chợ, mua thức ăn. Nào, từ từ thôi. Nào, cẩn thận, cẩn thận. Cảm ơn nhé, không có gì. Chị dâu, nếu chủ tịch biết chị dùng cái xe này đi chợ thực phẩm của cửa hàng lầu, chắc là tức chết đấy. Có gì đâu chứ, xe để đó không đi cũng là nhàn rỗi mà. Với lại, không gian xe này lớn, chúng ta dùng để chờ đồ ăn rất tiện lợi.

Tiểu Lưu, cậu lái xe cho anh Hải bao lâu rồi? 10 năm rồi. Tài xế lâu năm hả? Bình thường có phải các cậu rất sợ anh Hải không? Đúng vậy, ông chủ mà. Bình thường chủ tịch cực kỳ nghiêm khắc, cũng không nói chuyện nhiều với chúng tôi. Anh ấy xa phẻ thôi, muốn ở trước mặt các cậu xa phẻ thôi. Tôi cực kỳ xem thường điểm này đấy, có gì đâu chứ, đúng không? Các cậu không cần sợ anh ấy, thực ra anh ấy không phải như vậy. Anh ấy bề ngoài lạnh lùng, bên trong ấm áp. Sau này có gì không dám nói với anh ấy, cậu cứ nói với tôi là được. Vâng, chị dâu. Cậu cũng đừng gọi tôi là chị dâu, sau này cứ gọi tôi là Khả Khả,

Anh Hải. Không phải em đi chuyến 6 giờ chiều đi Hồng Kông sao? Em không đỡ bỏ lại anh một mình đi Hồng Kông, cho nên em quyết định không đi nữa. Em phải ở nhà mới được. Em sợ anh đói ốm đi thì sẽ làm sao? Em an tâm, anh không đói. Người ta không nỡ rời xa anh mà. Em đang hầm sườn dê cho anh, cậu muốn ăn không? Chờ nhé.

Mẹ à, mẹ đọc sách à? Mẹ đang xem Hồng Lâu Mộng. Văn Ba, qua đây đi. Ngồi xuống đây. Ngồi đi. Không phải con bình thường hay đi tọa đàm với người ta sao? Mẹ muốn hỏi con, thỉnh giáo con mấy vấn đề. Chuyện này... Không ạ, không có tọa đàm gì hết. Có chứ. Anh ở trên giảng đường giảng Hồng Lâu Mộng, nhiều người đi nghe mà. Đúng đấy. Đó là bởi vì sinh viên nhiệt tình, còn tùy tiện nói thôi, không tính là chuyên nghiệp. Còn đấy, luôn khiêm tốn với mẹ. Con nhìn mẹ xem, xem Hồng Lâu Mộng cả đời cũng chỉ biết sơ qua mà thôi. Con giảng cho mẹ phần Đại Ngọc Chân Hoa đi. Con hiểu thế nào về cái từ chân hoa ở trong đó? Cái này mỗi người có một cách hiểu riêng. Nói thì nói như vậy, nhưng lý giải nông sâu vẫn có sự khác biệt. Con là chuyên gia, mẹ muốn nghe xem con hiểu như thế nào. Mẹ à, về vụ Đại Ngọc chôn hoa, đúng không ạ? Cái này không phải một chốc một lát là có thể giảng giải rõ. Không sao đâu, con cứ từ từ giảng, mẹ nghe đây. Dạ. Mà này, sao con ngồi ở đây? Sao vậy? Anh quên rồi à? Quên cái gì? Không phải còn có sinh viên chờ anh phụ đạo luận văn tốt nghiệp sao? Ồ. Mẹ xem đầu óc của con. Mẹ xem kìa, hôm nay anh ấy không thể giảng được. Không sao, không sao. Việc học của sinh viên là quan trọng hơn. Vâng ạ, khi nào rảnh thì giảng cho mẹ. Vâng ạ, vậy con đi đây. Đi mau đi, vâng. Còn tiện anh ấy nhé.

Anh nói em nghe, anh không thể làm chuyện này nữa đâu. Anh nghĩ cách đi. Cách thì có, chính là mấy ngày nay anh không thể tới, anh đi công tác. Không được. Anh không nhìn ra mẹ thích anh cỡ nào sao? Bà cảm thấy có con rể như anh cực kỳ tự hào. Bà tự hào vì là Triệu Văn Ba. Anh có gì đâu, anh chỉ là thế thân. Em đừng làm khó anh. Không phải đâu, mẹ em thích anh. Mạo Hoành, anh tìm một nơi xem qua Hồng Lâu Mộng đi. Tranh thủ thời gian. Em tưởng là xem chuyện tranh sao? Nó dày cỡ này này. Lâm Trận mài gương, không nhanh cũng sáng. Em mài thử cho anh xem. Mẹ em mấy năm mới tới một lần. Anh làm người tốt đến cùng đi. Em đã mấy năm chưa từng thấy mẹ vui như vậy. Anh xem mấy bữa trước anh thể hiện rất tốt. Anh cố thêm một chút, cố gắng thêm, được không? Chẳng thà bảo anh ăn đậu phụ thối và ăn ớt còn hơn. Mạc Hoành, anh giúp em lần này đi. Em sẽ nhớ điểm tốt của anh suốt đời. Em nói mở cửa hàng lẩu làm gì chứ? Em cần tiền đi Hồng Kông ở trong khách sạn 5 sao, mua đồ sẽ chịu làm sao? Em không thích. Em nói anh nghe, cả gia đình của anh Lưu chỉ trông chờ vào cửa hàng này để kiếm tiền. Em có thể giúp thì giúp thôi. Hơn nữa bây giờ em đã kết hôn, em phải biết tiết kiệm, em phải để tiền sinh tiền, em phải chăm lo nhà cửa. Không cần em chăm lo. Thời gian này em cứ ăn chơi thoải mái đi được không? Hạ Khả Khả, em không làm người vợ, chỉ biết phá hoại. Em muốn làm thì sẽ làm người vợ tốt, nhưng anh không có yêu cầu này với em. Cái này đâu cần anh yêu cầu, toàn bộ dựa vào ý thức của em. Em cố ý đúng không? Cố ý chống đối với anh đúng không? Anh kỳ cục thật đấy. Em muốn làm người vợ tốt, sao lại cố ý chống đối anh? Có người vợ tốt nào như em sao? Cadillac của anh em mang đi chở thức ăn. Em như vậy còn là vợ tốt? Cadillac thì sao chứ? Anh đậu ở đó không dùng cũng là một đống sắt vụn. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Bây giờ chính thức được cửa hàng lẩu của em trưng dụng, làm xe vận chuyển thức ăn. Được rồi, ông xã, em đang hầm canh quảng cho anh. Anh chờ chút, sắp xong rồi. Có chuyện này thật hả? Thật mà. Lúc đó tôi ở ngay chỗ đó. Mẹ của Lệ Nhã cứ gọi Văn Ba, Văn Ba. Còn Mạc Hoành cũng luôn miệng gọi mẹ, mẹ. Lúc đó tôi nhìn ngây người luôn. Sao không vạch trần bọn họ ngay tại chỗ? Đương nhiên là tôi muốn vạch trần. Nhưng tôi không thể nói. Tôi sợ mẹ Lệ Nhã nhất thời không chịu nổi. Nếu như Mạc Hoành đã thích diễn như vậy thì tôi sẽ đứng một bên xem. Tôi xem anh ta có thể diễn thành vở kịch như thế nào. Làm vậy có lợi ích gì cho anh? Không có lợi gì cho tôi. Nhưng có lợi cho Mạc Hoành không? Bây giờ anh ta đang là thế thân của tôi. Sau này anh ta giải thích thế nào với mẹ Lệ Nhã? Anh rộng lượng thật đấy. Không cần biết anh ta là Triệu Văn Ba hay là Mạc Hoành. Nếu mẹ cô ta thực sự thích Mạc Hoành, sau này anh phải làm thế nào? Không thể nào. Chỉ mẹ cô ấy thích cũng vô ích. Phải là Lệ Nhã thừa nhận mới được. Nếu như Lệ Nhã thích Mạc Hoành, cô ấy muốn ở bên Mạc Hoành, vậy bây giờ cô ấy nên nói thật với mẹ cô ấy. Hoàn toàn không cần làm cái trò này. Anh tự tin tới vậy sao? Tôi hiểu rõ Lệ Nhã. Chút tự tin này tôi vẫn có. Lệ Nhã chỉ lợi dụng Mạc Hoành đối phó với chuyện này thôi. Tôi cảm thấy sự Lệ Nhã làm vậy quá ích kỷ rồi. Cô ta chỉ nghĩ cho bản thân mà không suy nghĩ cho cảm nhận của Mạc Hoành. Mạc Hoành của tôi thật sự quá hiền lành. Cô nói như vậy là quá thiên vị. Mạc Hoành tại sao lại giúp Lệ Nhã? Anh ta nghĩ gì còn chưa nhìn ra sao? Anh ta chỉ muốn lấy lòng Lệ Nhã. Tôi nói cô nghe, vô ích thôi. Chúng ta cứ để anh ta diễn, xem anh ta diễn được tới khi nào. Vậy anh cố tình gọi tôi ra nói chuyện này với tôi là có ý gì? Tôi không muốn đi vạch trần, cho nên tôi hy vọng cô cũng đừng đi vạch trần. Hai người họ tiếp tục như vậy cũng không có kết quả tốt. Sớm muộn anh ta cũng có lúc không diễn được nữa. Chờ tới lúc đó bọn họ không giải quyết được, tự khắc phải xa nhau. Lúc đó hai chúng ta cũng đạt được mục đích. Triệu Văn Ba, anh nghĩ tôi sẽ làm như anh nói sao? Tôi đã nói hết rồi. Cô tự liệu mà làm.
Lý Hồng Hải. Nghe điện thoại đi. Alo, Hồng Hải. Anh dậy nhanh đi. Sao cậu lại gọi điện giờ này? Dậy nhanh lên, tôi có chuyện muốn nói với anh. Đêm hôm khuya khoắt, ngày mai hãy nói đi được không? Tôi nói anh nghe, ngày mai không kịp đâu. Anh dậy nhanh lên, tôi sắp tới nhà anh rồi. Tôi đang trên đường tới đó. Có chuyện gì vậy? Không phải anh nói anh đọc rất kỹ Hồng Lâu Mộng sao? Lát nữa anh nói tôi nghe Đại Ngọc Chân Hoa là gì được không? Cậu nói gì vậy? Đại Ngọc Chân Hoa? Cậu đang nằm mơ hay tôi đang nằm mơ vậy? Anh hai, nằm mơ gì nữa? Tôi bây giờ đang trên đường tới nhà anh. Anh mau dậy đi. Cậu nói xem, một người đến yêu đương cũng cần ký hợp đồng. Làm sao nói cho cậu hiểu Đại Ngọc Chân Hoa? EQ và trình độ văn học không thể nâng cao trong một đêm được. Vậy đi, anh nói trọng điểm thôi. Chỉ cần để tôi ngày mai ứng phó qua được là được. Ứng phó? Mẹ của Dương Lệ Nhã dù sao cũng là người có văn hóa. Cậu ứng phó cho qua loa được sao? Cậu đúng là tự chuốc khổ vào mình. Sao anh nhiều lời quá vậy? Anh tưởng tôi muốn làm sao? Tôi dễ dàng sao? Tôi làm vậy là vì lợi ích của công ty, không phải là vì để Dương Lệ Nhã giúp chúng ta làm phim gì cả. Anh nói không hả? Không nói thì thôi. Dù sao tôi làm con rể cũng chán rồi. Ấy đừng nóng vội, để tôi suy nghĩ lại đã. Được rồi, tôi sẽ cố gắng nói dễ hiểu nội dung thôi. Mạng Hoành, sao anh lại tới đây? Cậu ta ấy à? Mẹ của Dương Lệ Nhã muốn cậu ta sảng giải Hồng Lâu Mộng. Nửa đêm cậu ta tìm anh để bổ túc. Tôi vì Đại Ngọc mà tới. Là thế này, trong một lúc có thể tôi chưa thể đi được. Hay là phiền cô làm chút đồ ăn cho chúng tôi? Không thành vấn đề, tôi sẽ đi làm ngay. Chịu khó học tập anh Hải nhà tôi đi. Nói đi.

Alo, Lệ Nhã à? Mà Hoàng chạy tới nhà tôi, nhờ chồng tôi lên lớp cho anh ấy. Cảm ơn nhé, Khả Khả, làm phiền hai vợ chồng cậu quá rồi. Cậu khách sáo cái gì chứ? Lệ Nhã, nói thật, tôi thấy Mạc Hoành rất quan tâm tới cậu. Cậu xem, nửa đêm còn chạy ra ngoài bởi vì cậu mà châm đèn đọc sách. Thật không dễ dàng đâu. Anh ấy là vì muốn tôi làm phiên dịch cho Duval, không phải vì tôi đâu. Cậu không thể nói như vậy. Tôi nói cậu nghe, chỉ dựa vào điểm này tôi cảm thấy người này rất đáng tin, nói được làm được, tốt hơn nhiều so với kẻ chỉ biết nói miệng. Lần này thực sự vất vả cho anh ấy rồi. Nếu cậu thấy anh ấy tốt thì nhanh chóng hạ gục anh ấy đi. Hạ gì mà hạ chứ, tôi nghĩ chắc anh ấy hận tôi muốn chết rồi. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện. Làm phiền cô rồi Khả Khả. Đừng khách khí. Hai người đêm khuya nghiên cứu tác phẩm cổ điển. Tôi giơ hai tay tán thành, thói quen này tốt. Đàn ông mà, lúc không làm việc, ngoài việc nên ở bên cạnh vợ nhiều, cũng cần đọc sách và học hành nhiều, như vậy mới khiến người ta an tâm. Được rồi, em đi ngủ đi. Được, em về phòng đây. Khoan vội cầm đũa. Anh nói cho tôi nghe đi, anh nói xong tôi còn phải tiêu hóa, nhanh lên. Được rồi, tôi xem như là đàn gậy tai trâu. Chuyện này nếu muốn nói rõ, chúng ta cần phải nói tới bối cảnh Đại Ngọc chôn hoa. Bối cảnh Đại Ngọc chôn hoa, trước tiên phải nói đến chuyện Đại Ngọc thương hoa. Cái này có liên quan đến thế giới tình cảm của nhân vật này. Cô ấy cho rằng sau khi hoa tàn rồi, chôn ở trong đất là sạch sẽ nhất. Đây là cách lý giải đặc biệt về cái đẹp của cô ấy. Đây gọi là xót hoa thương mình, cho nên muốn chôn hoa. Thật là quái đản. Quái đản á? Đại Ngọc chôn hoa là một loại tình cảm, hiểu không hả? Lúc rảnh cậu nên đọc sách nhiều vào,

Nói đến bối cảnh của Đại Ngọc Xuân Hoa thì chúng ta phải nói từ việc Lâm Đại Ngọc vô cùng thương xót Hoa. Đây là tính cách nhân vật này. Cô ấy cảm thấy sau khi hoa rụng hoa tàn, chôn xuống dưới đất là phương thức sạch sẽ nhất. Đúng rồi, đây cũng là cách hiểu độc đáo của Lâm Đại Ngọc về cái đẹp. Mở đầu cho từ chôn hoa của cô ấy là thế này: hoa bay hoa rụng, hoa ngập trời, hồng phai hương lạt, ai thương hoa. Thực ra hai câu này là một sự ám thị cho vận mệnh bi kịch của nữ chính. Trong đó có một câu cực kỳ kinh điển: hoa tàn người vắng ai biết ai. Câu này có ý gì? Hoa tàn, ý là chỉ vận mệnh của Lâm Đại Ngọc. Người vắng, ý chỉ là Lưu Phong, muốn nói tới vận mệnh của Giả Bảo Ngọc. Còn nghĩ câu này dùng để hình dung số mệnh của hai người cực kỳ đúng đắn và chuẩn xác. Chào chị Khả Khả. Anh Lưu. Khả Khả, anh nói đi, giờ trong thời gian ăn cơm sao chỉ có hai người vậy? Xem ra làm ăn không ổn cho lắm. Đúng vậy, chúng ta đưa lên trang mua sắm rồi, tờ rơi cũng phát đến trường đại học ở bên rồi, nhưng vẫn không có khách. Có cách gì được? Tiếp tục như vậy không ổn. Đừng vội, xem tiếp tình hình. Xem ra chúng ta phải dùng chiêu đặc biệt rồi. Chiêu đặc biệt á? Chiêu đặc biệt gì vậy? Dứt khoát, chúng ta chơi lớn đi. Chơi lớn.

Cửa hàng này do tôi mở. Vậy đi, tôi làm cho mọi người một cái thẻ. Sau này mọi người có thể thường xuyên tới. Nếu ăn ở nhà hàng hoặc là đặt bàn thì cũng sẽ có khuyến mãi. Tốt quá. Thật ra sau khi lấy chủ tịch của mọi người, tôi luôn muốn tới thăm mọi người. Tôi biết lúc đi làm mọi người rất vất vả, nếu ăn cũng không ngon. Vậy thì càng không được. Chủ tịch của mọi người thực ra rất quan tâm đến mọi người, rất để ý tới nhân viên. Chỉ là trong sinh hoạt, anh ấy thật sự rất cẩu thả. Đến bản thân ăn uống ngày thường cũng như vậy đấy. Đến quán ăn chỉ nhìn vào một món mà thôi. Thích ăn một món thì chỉ tập trung vào ăn món đó, không bao giờ biết phối hợp dinh dưỡng. Ở nhà cũng vậy, tôi chỉ làm món rau cải, nấu đậu hũ. Một ngày ba bữa, anh ấy cũng không dám có ý kiến. Mọi người an tâm, bắt đầu từ hôm nay, tôi đảm bảo thường xuyên đổi khẩu vị cho mọi người, thường xuyên đổi thực đơn. Phải rồi, còn có một việc tôi muốn tuyên bố một chút. Nghe nói tiêu chuẩn bữa trưa của mọi người là 30 đồng, tôi thấy hoàn toàn có thể nâng cao lên nữa. Bắt đầu từ hôm nay, theo tiêu chuẩn, 50 đồng. Hay quá! Phu nhân chủ tịch, nghe nói chủ tịch đã cưới được một người vợ trẻ xinh đẹp. Phụ nữ chúng tôi đều rất đố kỵ với cô, nhưng sau khi gặp cô, chúng tôi không đố kỵ nữa. Vì sao vậy? Bởi vì cô thực sự rất trẻ và đẹp. Hôm nay thời gian gấp rút, chúng ta ăn một bữa nhanh gọn ở nhà ăn nhân viên đi. Được rồi, cảm ơn chủ tịch. Như vậy là sao? Quản lý. Như vậy là sao đây? Đây là phu nhân chủ tịch đặt, nói là mời mọi người ăn lẩu. Cái gì? Chủ tịch à? Đồ ăn ở nhà ăn nhân viên của công ty cũng không tệ. Đúng. Trước giờ tập đoàn Ái Thiên của chúng tôi luôn quan tâm tới phúc lợi của nhân viên. Vậy hôm nay chúng ta cũng ăn lẩu đi. Được. Vậy chúng ta ăn lẩu. Được. Thêm mấy nồi nữa. Vâng, có ngay. Nào. Còn nữa, sau này mọi người có việc gì không tiện nói với chủ tịch, mọi người có thể nói với tôi. Chỉ cần tôi có thể làm, tôi nhất định sẽ dốc sức. Vậy thì tôi có chút chuyện muốn làm phiền cô. Cô nói đi. Cô xem, chúng tôi ở bộ phận quan hệ công chúng, hàng ngày

này phải chạy ở bên ngoài. Nhưng mà công ty có quy định chính là quẹt thẻ. Buổi sáng, có lúc chúng tôi 9 giờ đã hẹn với khách hàng, đáng lẽ có thể trực tiếp đi gặp khách hàng, nhưng không được, phải đến công ty quẹt thẻ rồi mới đi. Buổi tối gặp khách hàng, đáng lẽ có thể trực tiếp về nhà cũng không được, cũng phải tới công ty quẹt thẻ rồi về nhà. Chuyện này, cô xem có thể nói với chủ tịch không? Được, tôi biết rồi, cô an tâm. Phu nhân, cô còn thời gian không? Tôi cũng có việc muốn làm phiền. Có thời gian, cậu nói đi. Cậu quay về nói với quản lý Phương của bộ phận hành chính, sau này không được bán lẩu ở nhà ăn nhân viên. Còn ra gì nữa, buôn bán đến tận công ty. Tôi không đi. Anh có ý gì? Mọi người đều thích ăn lẩu, anh không thể thuận theo ý dân một chút sao? Muốn bán cũng phải thông qua sự cho phép của tôi, biết chưa? Hạ Khả Khả có tư cách gì? Cô ấy tưởng cô ấy là ai? Anh nói xem cô ấy là ai? Ở trong lòng mọi người, cô ấy là đệ nhất phu nhân. Văn bà, một ngày mệt rồi phải không? Mẹ, con không mệt. Chiều hôm nay, mẹ có đi mua chậu gỗ. Sau này cứ mỗi tối trước khi đi ngủ, phải ngâm chân một chút. Cái nghề giáo viên của chúng ta luôn phải đứng giảng bài, rất dễ bị sưng tĩnh mạch. Nào, cảm ơn mẹ. Cảm ơn mẹ. Mẹ à, hôm nay chúng ta không nên cho Văn Ba ăn cay nữa. Sao vậy? Không phải Văn Ba thích ăn cay sao? Đúng, anh thích nhất ăn ớt mà. Anh thích nhất. Ăn đi. Alo, quản lý Trương. Đúng, tôi có thể thay mặt chủ tịch. Anh đi làm là được, nhanh lên nhé. Chị dâu, có câu này của chị là tôi an tâm rồi. Phải rồi, có mấy việc tôi dặn anh, đừng quên làm đấy. Không sao, tôi đều nói rồi, tôi có thể toàn quyền thay mặt chủ tịch. Cứ như vậy đi. Tạm biệt. Em gọi cho ai đấy? Quản lý Trương của bộ phận hành chính. Em giao suốt việc cho anh ta. Em giao công việc gì cho họ? Em có tư cách gì? Sao lại không có tư cách? Em là vợ của anh Lý Hồng Hải. Nói cho cùng, em chính là đệ nhất phu nhân của tập đoàn Ái Thiên. Đệ nhất phu nhân, vậy mà chút quyền cũng không có. Em có quyền gì chứ? Chế độ quẹt thẻ bao nhiêu năm, em dựa vào đâu mà hủy? Không hợp lý thì phải hủy. Mỗi ngày bộ phận quan hệ công chúng đều phải ra ngoài quẹt thẻ cái gì? Chủ nghĩa hình thức. Chủ nghĩa hình thức thì cũng là do anh đặt ra. Anh đặt ra thì sao? Sai thì phải sửa. Anh Hải, anh phải khiêm tốn, phải thận trọng, phải tiếp nhận ý kiến. Như vậy, anh mới có thể trở thành ông chủ xuất sắc. Không cần em nói, anh làm sao trở thành ông chủ xuất sắc? Em nói về chi phí bữa trưa đi. Trong một lúc tăng 20 đồng, sao lá gan em lớn như vậy? Anh Hải, anh phải đối tốt với nhân viên một chút. Anh đối với họ thật lòng thì họ mới thật lòng với anh. Hơn nữa, chỉ là tăng có 20 đồng thôi mà. Mỗi người 20 đồng, em biết cộng lại là bao nhiêu tiền không? Anh nhiều tiền như vậy còn để ý tới cái này sao? Có chút keo kiệt rồi đấy. Anh phải rộng lượng, phải độ lượng. Từ mặt này anh phải học tập đồng nghiệp Bill Gates của Mỹ. Em cố ý gây loạn cho anh phải không? Em đâu có gây loạn cho anh. Hôm nay anh đâu phải không nhìn thấy mọi người nhiệt tình với em ra sao? Em còn được lòng người, tức là anh có được lòng người. Điều này là tác dụng của đệ nhất phu nhân em đấy. Anh cảnh cáo em, em còn dám bước vào cánh cửa của công ty một bước, anh sẽ không khách sáo với em. Muộn rồi. Anh xem cái này đi. Em làm gì vậy hả? Quy hoạch tài sản. Cái này anh cũng không biết à? Em đặc biệt tìm người ta làm đấy. Làm ra kế hoạch tài sản cho nhân viên của tập đoàn Ái Thiên. Người ta quan tâm đến tài sản hay không liên quan gì tới em? Ai bảo bây giờ em là phu nhân chủ tịch, em phải thể hiện chút thành ý chứ, đúng không? Anh tưởng mỗi cô gái đều may mắn như em có thể lấy được người đàn ông như anh sao? Người ta đều phải nỗ lực từng chút một để có được. Có cái này, mỗi tháng họ có thể gửi tiết kiệm một chút tiền lương, đến cuối năm sẽ giống như có thêm một phần thưởng cuối năm. Làm như anh phát thưởng cuối năm cho họ ít vậy. Không giống nhau đâu. Trước kia là một mình anh, bây giờ là hai chúng ta. Em phải thể hiện một chút chứ. Một người làm việc được hai phần tiền thưởng cuối năm. Nói cho cùng, em cũng là vì muốn giúp đỡ anh giữ chân nhân tài thôi, đúng không? Phải rồi, sau này anh có chuyện gì, anh gọi số 139. Số 186 biến thành đường dây nóng của Khả Khả rồi. Đường dây nóng gì? Đường dây nóng Khả Khả. Chính là nhân viên của anh có nỗi khổ gì, muốn yêu cầu gì, muốn cải thiện cái gì, có thể gọi cho em bất cứ lúc nào.
Em dám. Anh xem, vừa mới chiều em công bố số điện thoại, bây giờ lại có người gọi tới. Chứng tỏ cái gì? Chứng tỏ quần chúng có rất nhiều nỗi khổ đấy, anh Hải. Alo. Alo. Không cần gọi tôi là phu nhân chủ tịch, gọi Khả Khả là được. Lệ Nhã, để đó đi, không cần làm đâu. Con vào với Văn Ba đi. Vâng, vậy con nhờ mẹ.

Anh xem sách gì đấy? Hồng Lâu Mộng. Mẹ em mấy bữa nữa muốn hỏi về Tiết Bảo Thoa, anh không chuẩn bị một chút sao được? Thật là làm khó anh quá. Không có gì, muốn diễn phải diễn cho tốt chứ. Em còn không hiểu anh sao? Người theo chủ nghĩa hoàn mỹ. Em mau ra ngoài với mẹ đi. Văn bà đâu? Đọc sách trong phòng ạ. Làm giáo sư nổi tiếng cũng thật là không dễ dàng gì. Phải không ngừng sạc điện. Anh ấy thích đọc sách. Một lúc không đọc là khó chịu. Lệ Nhã, qua đây. Mẹ hỏi con chút chuyện. Mẹ, chuyện gì vậy? Hai đứa định bao giờ mới sinh con? Chúng con vẫn chưa nghĩ tới vấn đề này. Vậy bây giờ nghĩ đi. Nói xong nói cho mẹ. Mẹ cảm thấy Văn Ba cũng không còn ít tuổi. Con cũng sắp 30 rồi. Phải mau chóng sinh con thôi. Mẹ, chúng con đều rất bận. Để qua một thời gian nữa hẵng nói. Mẹ biết, người trẻ giống như các con, sợ phải mang gánh nặng. Đừng lo lắng. Chỉ cần con mang thai, mẹ sẽ tới lập tức. Con chỉ cần lo sinh con. Sinh con xong, mọi chuyện ra cho mẹ lo hết. Các con muốn làm gì thì cứ làm. Mẹ, chúng con vừa mới cưới thôi. Mẹ để chúng con hưởng thụ thế giới hai người đi được không? Con muốn thế giới hai người bao lâu nữa? Mẹ nói con biết nhóc con. Lần này mẹ tới với mục đích là muốn các con sinh con. Làm như mẹ nói đi. Chuyện này không cần thương lượng. Mau chóng mang thai. Nếu con không mang thai, mẹ sẽ không đi. Nghe rõ chưa? Nghe rõ chưa hả? Đây là nhiệm vụ, con nhất định phải hoàn thành. Được rồi ạ. Được rồi anh Hải, đừng giận em nữa. Hạ Khả Khả, không phải anh đã nói với em rồi sao? Em muốn đi đâu thì đi. Đi châu Âu, châu Mỹ, châu Đại Dương, nước Anh, nước Pháp, nước Ý. Cứ việc đi. Anh sẽ mua vé khứ hồi khoang hạng nhất cho em. Đãi ngộ khách sạn 5 sao. Tiền anh bỏ ra hết. Sao em lại không đi? Ông xã, còn không phải vì em không nỡ bỏ anh lại sao? Còn nữa, em vừa mở đường dây nóng Khả Khả. Em đâu có công sức, đâu có thời gian đi. Anh thật sự không hiểu. Em nói xem, em tốn công sức để lấy người có tiền, không phải để hưởng thụ sao? 3 tháng thôi, đừng quên. 3 tháng sau chúng ta sẽ tạm biệt. Nếu anh mà là em, anh sẽ tranh thủ thời gian 3 tháng này ra sức chơi. Cái gì hay, anh chơi cái đó. Ví dụ như Dubai, Paris. Anh sẽ chơi hết một lượt. Cái gì nên hưởng thụ sẽ hưởng thụ hết. Như vậy mới không có tiếc nuối. Em xem em bây giờ, suốt ngày mất thời gian ở đây. Không phải là nhìn anh chằm chằm, thì là làm ở cái quán lẩu tồi tàn đó. Không nói tới chịu khổ chịu mệt mà còn mất mặt. Bây giờ lại còn làm đệ nhất phu nhân. Làm toàn mấy chuyện trời ơi đất hỡi. Rốt cuộc em muốn làm cái gì vậy? Em muốn làm một người vợ tốt. Anh xem nhiệm vụ của em bây giờ nặng nề biết bao. Em vừa phải chăm lo cho gia đình, vừa phải gánh vác trách nhiệm của đệ nhất phu nhân. Đâu còn tâm trạng nào tiêu tiền, đi du lịch. Anh xem, đường dây nóng mẹ tới rồi. Alo. Tôi có thể tự quyết.

0: bố đã nhận mày 2 giờ gọi bố dậy để đi họp của hội cựu liên minh. Ờ. 3 rưỡi bố mày biết đường bố mày dậy. Đi đến đó người ta chửi vào mặt bố mày đây này.
1: Con còn gọi bố nữa mà.
0: Gọi bao giờ?
2: Chị thấy này. Đây, con ghi rõ ràng đây. Bố dậy đi. Tới giờ rồi, chậm vô than, ký tên, giúp.
3: Bố Chiến cảm thấy cô đơn tuổi già, cần người chăm sóc, tâm sự, muốn tìm người bầu bạn cho vơi bớt nỗi buồn. Nhưng Dũng tỏ vẻ khó chịu với điều đó. Không khí trong nhà càng ngột ngạt khi hai bố con nhà Dũng chưa tìm được tiếng nói chung.
2: Bố cháu ngủ ngày như bò rộng á. Mà cả đêm như vậy thì mất răng mà cháu ngủ được. Đêm mà cháu không ngủ được thì ngày hôm sau cháu làm việc không được tốt đâu.
4: Nhìn cái mặt là chắc bố con nhưng mà lại cơm chẳng lành canh chẳng ngọt chứ gì.
3: Liệu Dũng, đứa con làm văn hóa xã, có hiểu nỗi niềm của người bố đơn thân và có cách gì để giải tỏa sự cô đơn, lủi thủi trong lòng bố già của mình hay không?
0: Có một mình một mâm cơm, hai cái bát đầy đôi đũa, chỉ một có một mình anh. Nhưng mà cho dù nó như thế nào thì anh vẫn thương yêu nó.
3: Mời quý vị và các bạn đón xem các tập tiếp theo của bộ phim hài sitcom Làng Loạn Nhịp phát sóng vào lúc 11 giờ hàng ngày trên kênh DRT.

0: Cú Bảo và Ngân Quỳnh xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với chương trình Thế giới tuổi thơ của Bảo và Phát Thanh truyền hình Đắk Lắk.
1: Chương trình được phát sóng vào 8:05 chủ nhật, phát lại vào 9:35 thứ hai, 7:35 thứ ba và 10:15 thứ tư hàng tuần trên kênh DRT, hoặc các bạn có thể xem lại trên website drt.vn chuyên mục Thế giới tuổi thơ nhé.
0: Các bạn nhỏ ơi, kỳ nghỉ hè bắt đầu cũng là thời điểm các bậc phụ huynh tìm kiếm những khóa học và sân chơi phù hợp để trẻ em chúng mình vừa được vui chơi, vừa có cơ hội rèn luyện kỹ năng, phát triển năng khiếu và có thêm nhiều trải nghiệm thú vị trong những ngày nghỉ.
1: Từ các lớp nghệ thuật, thể thao, học kỳ quân đội cho đến những chương trình trải nghiệm thực tế. Mùa hè năm nay mang đến rất nhiều lựa chọn dành cho thiếu nhi. Mỗi hoạt động đều góp phần giúp các bạn tự tin hơn, năng động hơn và có thêm những kỷ niệm đẹp bên bạn bè.
0: Ở chương trình trước, chúng ta đã cùng khám phá những hoạt động hè bổ ích tại Thư viện tỉnh Đắk Lắk. Và để hành trình tìm kiếm những sân chơi thú vị dành cho thiếu nhi tiếp tục được nối dài, hôm nay chúng ta sẽ ghé thăm một địa điểm cũng rất quen thuộc với nhiều bạn nhỏ, không chỉ trong dịp hè mà còn xuyên suốt cả năm học.
1: Đó chính là Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi tỉnh Đắk Lắk. Vậy, mùa hè năm nay nơi đây có những sân chơi và hoạt động trải nghiệm nào đang chờ đón các bạn? Chúng ta hãy cùng khám phá ngay bây giờ nhé!
2: Tiếng cười rộn rã vang lên từ sân chơi, những bàn tay nhỏ say sưa tô tượng, những ánh mắt chăm chú điều khiển robot. Đó là bức tranh sinh động của mùa hè 2026 tại Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi tỉnh Đắk Lắk. Sau một năm học tập với nhiều bài kiểm tra và lịch học dày đặc, nhiều phụ huynh đã lựa chọn nơi đây như một điểm hẹn để con có kỳ nghỉ hè vui tươi, an toàn và giàu trải nghiệm.
3: Mùa hè như thế này mà có những cái sân chơi như thế này cho các con á, thì rất là bổ ích nè, cho các con được biết nhiều các trò chơi dân gian hơn, cho các con được trải nghiệm những cái hoạt động như thế này là rất là thú vị. Bạn nào cũng phấn khởi hết trơn á. Các bạn hỏi là có những cái môn các bạn không biết thật sự, có những trò chơi các bạn không thật sự biết tới, nhưng mà được chỉ qua một vài lần là các bạn cũng đã chơi rất là vui rồi.
4: Hôm nay em được chơi cờ vua, tô màu, vẽ tranh, cờ tỷ phú và ô ăn quan. Em cảm thấy rất vui vì có nhiều bạn đã tham gia.
5: Các anh chị phụ trách ở đây rất tốt bụng ạ. Nếu như em không biết trò chơi đó, các anh chị hướng dẫn rất tận tình.
2: Mùa hè năm nay, Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi tỉnh Đắk Lắk triển khai chủ hoạt động đa dạng ở nhiều lĩnh vực như nghệ thuật, thể thao, kỹ năng sống và sáng tạo khoa học. Được thiết kế theo hướng thực hành và tăng cường tương tác, tạo điều kiện để các bạn nhỏ phát triển bản thân thông qua những trải nghiệm thực tế. Điểm nhấn của chủ hoạt động hè là chương trình Sân chơi cho em, nơi học sinh được tham gia nhiều hoạt động sáng tạo, vận động và khám phá trong không gian mở, mang đến một sân chơi lành mạnh, giúp các bạn có thêm cơ hội kết nối với bạn bè, tận hưởng những ngày nghỉ hè ý nghĩa và hình thành nhiều thói quen tích cực.
6: Sân chơi cho em thì được trung tâm tổ chức nhiều năm qua, tuy nhiên là vào mùa hè thì chương trình đặc biệt và hấp dẫn hơn. Bởi vì đây là khoảng thời gian ý nghĩa nhất dành cho các em được trải nghiệm rất nhiều hoạt động. Vì vậy mà trong chương trình ngày hôm nay thì có rất nhiều hoạt động dành cho thanh thiếu nhi. Những hoạt động này thứ nhất là đều miễn phí, thứ hai là tặng hơn 4.000 vé bơi miễn phí trên trị giá là 100 triệu đồng. Đặc biệt là cho các em thưởng thức là sữa dinh dưỡng. Thì chúng tôi mong muốn cho các em trải nghiệm những sân chơi thực tế. Đó là gì? Vừa là khoa học, vừa sáng tạo nhưng mà vẫn có tính nghệ thuật.
7: Em thấy các bạn hôm nay đến với một tinh thần là rất là tích cực ạ. Các bạn rất là vui vẻ và rất là thích thú với những trò chơi ở đây ạ. Với cương vị là điều phối viên thì em thấy rất là vinh hạnh khi được giúp đỡ hỗ trợ các bạn thiếu nhi để chơi, và các bạn cũng rất là hoạt động ạ.
2: Khu trải nghiệm robotics là điểm dừng chân hấp dẫn đối với nhiều bạn yêu thích công nghệ. Các mô hình robot chuyển động, những thao tác điều khiển đơn giản và phần hướng dẫn trực quan giúp trẻ tiếp cận khoa học kỹ thuật theo cách sinh động và dễ hiểu. Không ít bạn lần đầu tiên được tự tay điều khiển robot đã tỏ ra thích thú và mạnh dạn đặt nhiều câu hỏi về cách hoạt động của máy móc.
8: Các bạn sẽ được vừa chơi vừa học các môn như là lắp ráp, và các bạn sẽ được vừa lắp ráp vừa lập trình luôn. Các bạn có thể được lắp ráp các cái mô hình cơ khí giống như là xe hơi, trực thăng hoặc là các cái loài động vật, và nó rất là đa dạng cho các bạn vui chơi và giải trí cũng như là học hành.
9: Con thích nhất là trò chơi robotics, tại vì trò chơi ấy giúp con hiểu hơn về robot, và con được điều khiển robot và các anh bày cho em lắp ráp và điều khiển robot rất là vui.
2: Bên cạnh đó, cờ vua khổng lồ cũng là khu vực thu hút đông đảo học sinh. Những quân cờ lớn được đặt trên bàn cờ ngoài trời khiến trò chơi trở nên sinh động hơn hẳn. Các bạn vừa suy nghĩ chiến thuật, vừa trao đổi với nhau trong không khí hào hứng. Qua những ván cờ, trẻ được rèn luyện khả năng tư duy, sự tập trung và tính kiên nhẫn.
5: Em thích nhất là trò chơi cờ vua, nó giúp em mở mang đầu óc, sử dụng trí tuệ để ăn những con cờ và tránh những con cờ.
4: Em thích chơi cờ vua nhất vì em đã từng học cờ vua. Và bữa nay em thấy cờ vua bữa nay rất to. Cờ vua giúp em có thể tư duy và có thể ăn cờ của bạn để giành chiến thắng.
2: Những trò chơi dân gian như ô ăn quan hay các hoạt động vận động tập thể mang lại bầu không khí sôi động suốt cả buổi. Xin kể các hoạt động là những phần quà ý nghĩa dành cho thiếu nhi. Trong đó có chương trình thưởng thức sữa dinh dưỡng miễn phí. Ngoài ra, các bạn còn được trải nghiệm miễn phí lớp hội họa, lớp tiếng Anh giao tiếp và nhận quà tặng vé bơi miễn phí. Những hoạt động này góp phần làm phong phú thêm hành trình trải nghiệm mùa hè, giúp trẻ phát triển kỹ năng, nâng cao sức khỏe và có thêm nhiều cơ hội khám phá sở thích của bản thân.
7: Em thấy trò chơi ô băng quang với lại trò chơi tỷ phú là nó thiên về kiểu một chút của trí tuệ và cũng là trò chơi dân gian. Nên là hôm nay em được chơi thì nhớ lại tuổi thơ hồi trước của mọi người được chơi các trò chơi hồi lúc đó. Qua những trò chơi đó thì em thấy đầu óc em được tư duy để suy nghĩ các đường đi nước bước.
4: Dạ, hôm nay em được chơi các trò chơi như là tô tượng, chơi tranh cát, cờ vua và chơi ai là tỷ phú. Trong số đó em thích nhất là trò ai là tỷ phú. Ngoài những trò chơi ra, chúng em còn được phát sữa và vé bơi miễn phí, em cảm thấy rất vui. Hôm nay em còn được phát giấy bơi miễn phí, em cảm thấy rất vui.
2: Trong bối cảnh trẻ em ngày càng dành nhiều thời gian cho điện thoại, trò chơi điện tử và các nền tảng trực tuyến, việc có thêm những hoạt động thay thế bổ ích trở nên rất quan trọng. Thực tế cho thấy, khi trẻ em được tham gia các lớp năng khiếu và sân chơi trải nghiệm, thời gian sử dụng thiết bị điện tử được giảm bớt một cách tự nhiên. Một buổi học năng khiếu, một lớp vẽ hay hoạt động trải nghiệm khoa học có thể mang đến cho các bạn nhỏ những giờ phút vui chơi, học hỏi đầy hứng thú. Đây cũng là điều nhiều phụ huynh mong muốn khi đăng ký cho con tham gia các chương trình hè tại trung tâm.
3: Những sân chơi như thế này mà tổ chức ra như vậy thì trẻ con sẽ không lạm dụng quá về điện thoại, không có ù lì trong nhà. Các con sẽ được đi thoải mái ra ngoài vui chơi, làm quen với các bạn mới.
4: Nhờ có những sân chơi này em ít chơi điện thoại hơn.
9: Nhờ có vui chơi ngoài trời với các bạn là con em không có phụ thuộc vào điện thoại nữa.
6: Trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ mở các cái chương trình, các hoạt động trải nghiệm sân chơi dành cho thanh thiếu nhi và đặc biệt là hướng đến là cơ sở 2 tại Cánh Đồng của chúng ta để cho thanh thiếu nhi trong toàn tỉnh có một mùa hè thật sự ý nghĩa và thiết thực.
2: Từ chương trình sân chơi cho em vào chuỗi trải nghiệm hoạt động hè năm 2026, Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi tỉnh tiếp tục khẳng định vai trò là môi trường giáo dục ngoài nhà trường, tạo điều kiện để thanh thiếu nhi phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ và kỹ năng, đồng hành cùng gia đình, nhà trường và xã hội trong công tác chăm sóc, giáo dục thế hệ trẻ.
0: Quả thật, Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi tỉnh Đắk Lắk là mái nhà chung quen thuộc của rất nhiều bạn nhỏ. Đến đây, chúng mình được học những điều mình yêu thích, tham gia nhiều hoạt động thú vị và có thêm thật nhiều trải nghiệm đáng nhớ.
1: Và từ mái nhà chung ấy, nhiều tài năng nhí để được phát hiện và nuôi dưỡng. Ngay bây giờ, mời các bạn cùng thưởng thức bản độc tấu piano Bèo Dạt Mây Trôi qua phần thể hiện của bạn Nguyễn Vũ Duy Anh, một học sinh đã gắn bó nhiều năm với Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi tỉnh Đắk Lắk nhé.

0: Giải đáp câu hỏi kỳ trước. 1. Chủ đề của chương trình hoạt động hè 2026 tại Thư viện tỉnh Đắk Lắk là gì? Đáp án: Hè vui cùng sách, thắp sáng ước mơ. 2. Thư viện chuẩn bị cho các bạn nhỏ nhiều đầu sách thuộc những lĩnh vực nào? Đáp án là những cuốn sách viết về khoa học, lịch sử, kỹ năng sống, văn học thiếu nhi, khám phá thiên nhiên, truyện tranh và nhiều lĩnh vực hấp dẫn khác. 3. Ngoài đọc sách, các bạn nhỏ còn được tham gia những hoạt động gì? Đáp án: Các bạn được tham gia nhiều hoạt động như đố vui kiến thức, khám phá khoa học, viết cảm nhận về sách, sáng tác truyện, vẽ tranh, làm đồ thủ công, trò chơi trí tuệ, trò chơi dân gian và các hoạt động rèn luyện kỹ năng sống. Câu hỏi kỳ này. 1. Trong phóng sự, các bạn nhỏ đến với chương trình Sân chơi cho em tại Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh Đắk Lắk được làm quen với robot thông qua hoạt động nào? 2. Trò chơi nào có những quân cờ rất lớn? 3. Ngoài các hoạt động trải nghiệm và các trò chơi, các bạn nhỏ còn được nhận những phần quà gì? Đáp án sẽ được bật mí vào chương trình kỳ sau nhé! Bây giờ, chúng mình phải nói lời tạm biệt với các bạn thôi, vì chương trình đến đây là hết rồi.
1: Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!

0: Kính chào quý vị đến với chuyên mục Khoa học và đời sống của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị, lâu nay các xã phường phía đông của tỉnh là vùng nuôi trồng và đánh bắt cá trình có sản lượng cao, chiếm từ 80 đến 90% nguồn cung của cả nước. Từ việc đánh bắt cá trình tự nhiên đến nuôi cá trình thương phẩm và thực hiện các dự án chứng nhận nhãn hiệu cho cá trình như hiện nay là một quá trình lâu dài và đầy tâm huyết của nông dân và các nhà khoa học. Và đến nay, nghề nuôi cá trình đã xây dựng quy trình hoàn thiện, có thương hiệu và uy tín trên thị trường, đưa nghề nuôi cá trình phát triển bền vững hơn và trở thành loài cá làm giàu cho nông dân. Đây cũng là nội dung của chương trình Khoa học và đời sống kỳ này. Mời quý vị cùng theo dõi.
1: Khu vực phía đông Đắk Lắk có đường bờ biển dài gần 200 km, địa hình nhiều dải núi nhô ra biển, hình thành nên hệ thống đầm vịnh đan xen. Đặc biệt, nơi đây còn sở hữu vùng nước lợ ven biển rộng khoảng 21.000 ha, có chất lượng và nhiệt độ nước ít thay đổi, lại được che chở bởi hệ sinh thái san hô và thủy sinh phát triển trở thành nguồn thức ăn dồi dào cho cá trình. Hàng năm, cứ vào mùa, người dân dọc theo hạ lưu sông Bàn Thạch hay đập Tam Giang lại tất bật thu vớt cá trình giống. Những con cá trình con này trở thành nguồn giống cung ứng cho các vùng nuôi trong và ngoài tỉnh. Do đặc điểm sinh học và môi trường, cá trình giống Đắk Lắk phát triển tốt và có chất lượng thịt thơm ngon, giàu dinh dưỡng nên được người tiêu dùng và các cơ sở nuôi thương phẩm ưa chuộng. Hiện nay, Đắk Lắk là địa phương dẫn đầu cả nước về nguồn cá giống trình bông tự nhiên, chiếm đến 80-90% lượng cung cấp cho toàn quốc. Khi nguồn cá trình dồi dào, người dân hướng đến mục tiêu nuôi cá trình thương phẩm để cung cấp cho thị trường trong nước. Với kinh nghiệm sống ở biển, từng nuôi nhiều loại cá hải sản khác nhau nên nông dân tiếp cận kỹ thuật nuôi cá trình nhanh và hiệu quả.
2: Nói chung là nó cũng nhẹ vốn hơn tôm hùm. Bắt đầu đầu tư ra cũng

0: 400-500 triệu vậy, 500 xéo bở nuôi thịt luôn. Không, nó cũng nhẹ, cũng đơn giản, mà điều cái cũng thường thay nước, cứ 4-5 bữa thay nước một lần, vệ sinh rồi sẽ sạch sẽ vậy. Còn nếu mà cá nó bệnh thì cứ tắm theo thuốc tím thôi. Cái trình là nuôi trên trên bờ á, mình cũng dễ quản lý hơn. Còn con tôm là mình bỏ dưới nước mặn là nó cũng nói chung kiểm soát cũng hơi khó, sợ bão lụt thiên tai rồi á. Thành giờ mới chuyển qua cái mô hình để nuôi trình. Năm giống thu vô là cái lợi nhuận cũng được 50 triệu rồi đấy. Thành mình mới dám đầu tư ra để nuôi.
1: Hiện nhiều người nuôi cá trình tại phía đông Đắk Lắk đã phát triển đa dạng các mô hình nuôi trong ao đất, trong các bạt nhựa, nuôi lồng bè trên sông, vịnh hoặc nuôi trong các bể xi măng. Trong đó, nuôi trong bể xi măng có vốn đầu tư ban đầu cao do phải xây dựng các bể nuôi, hệ thống oxy và hệ thống lọc nước. Nhưng nuôi theo phương pháp này, người nuôi có thể kiểm soát chất lượng môi trường nước, nhiệt độ và kiểm soát dịch bệnh tốt hơn. Với chu kỳ nuôi từ 18 đến 24 tháng, năng suất đạt khoảng 20 đến 22 tấn trên 1 hecta, tỷ suất lợi nhuận đạt 30 đến 40%. Giá thành bán cá trình thương phẩm luôn dao động từ 400.000 đồng đến 450.000 đồng 1 kg, nên đây là loài nuôi mang thu nhập khá cho nông dân. Thịt cá trình chứa hàm lượng đạm cao, giàu khoáng chất, vitamin và đặc biệt là axit amin tốt cho sức khỏe. Vì vậy, nhu cầu tiêu thụ loại cá luôn ở mức cao nên đầu ra luôn được thuận lợi, nông dân không rơi vào tình trạng ép giá, mất giá.
2: Đối với nuôi cá trình thì thứ nhất là chúng ta phải cần chuẩn bị cái nguồn nước. Thì cái nguồn nước cơ bản nhất là nó phải đầy đủ các cái yếu tố về pH, rồi oxy, rồi các cái thông số kỹ thuật trong nước. Nhưng mà đặc biệt nuôi cá trình thì hiện tại thì chúng ta nuôi trên cái hệ thượng nguồn RED, tức là không có thay nước, tức là phải sử dụng nước tuần hoàn. Thì cái việc sử dụng tái sử dụng nước tuần hoàn như vậy thì nó phù hợp cho cái đặc tính của cá trình. Thứ nhất là nó ổn định, là làm cho cá kích thích ăn mạnh và ít bệnh và ít tiêu thụ ít cái năng lượng hơn về thay nước, đảm bảo được cái môi trường sống cho cá trình nó phát triển một cách ổn định và ít bệnh nhất. Thì các bà con nuôi cá trình thì nên đầu tư cái hệ tuần hoàn RED để mà nuôi thì có hiệu quả nó cao hơn rất nhiều so với nuôi thay nước bình thường.
1: Dù có danh tiếng và giá trị cao, nhưng trong một thời gian dài, sản phẩm cá trình bông của tỉnh đối mặt với nguy cơ bị đánh cháo thương hiệu, ép giá hoặc bị trộn lẫn với các loại cá trình không rõ nguồn gốc. Trước thực trạng đó, từ tháng 1 năm 2021, Viện Thổ nhưỡng Nông hóa đã phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh triển khai nhiệm vụ khoa học công nghệ, đăng ký bảo hộ và quản lý, chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm cá trình bông Phú Yên. Đây là bước đi chiến lược nhằm ngăn chặn tình trạng đánh cháo thương hiệu, nâng cao giá trị kinh tế và bảo vệ danh tiếng cho loài thủy sản đặc sản này trên thị trường. Thực hiện đề tài này, nhóm nghiên cứu đã xây dựng quy trình chi tiết nuôi cá trình thương phẩm và tập huấn truy xuất nguồn gốc rõ ràng và bảo tồn nguồn giống tự nhiên cho người nuôi cá trình. Từ các chương trình này, nông dân trang bị những quy định, ý nghĩa của sở hữu trí tuệ và chỉ dẫn địa lý trong phát triển nghề nuôi cá trình, tham gia thực hiện đúng và đủ các bước để xây dựng và thực hiện quy chế quản lý chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm cá trình bông Đắk Lắk. Cách thức truy cập và sử dụng hệ thống cơ sở dữ liệu trực tuyến phục vụ quản lý, kiểm soát chất lượng và truy xuất nguồn gốc cho sản phẩm cá trình bông đã được bảo hộ chỉ dẫn địa lý.
3: Hồi trước á, là anh cung cấp ra mỗi năm á, là 1 triệu con, cỡ 1,5 triệu con. Thì năm nay á, thì nói chung là khoảng cỡ 500.000 con thôi. 500.000 con mà trong lúc có lớn có nhỏ luôn nha. Cho mà nhỏ hiện do bà con họ chi phí họ ít đó, thì họ bắt con nhỏ cho nên cái cung cấp nó hơi nhiều một chút. Còn cái con lớn 100 gram hay là 200 gram là khoảng cỡ 200.000 con. Các cái cơ quan nhà nước mình là còn tạo điều kiện chỉ dẫn địa lý cho nó hoàn hảo đó, thì cái nguồn gốc của con cá trình cho nó rõ ràng, thì cái con giống rõ ràng rồi bà con nuôi cũng an tâm. Mà khi mà nuôi lên rồi con giống nó quyết định cái lớn sự thành công của bà con, cho nên mình cũng muốn rất là đỡ cho cái chỉ dẫn địa lý cho nó phải triển khai cho nó tốt, đỡ có cái bước phát triển của cái trình của Việt Nam mình nó tốt hơn.
1: Sau thời gian dài xây dựng quy trình, thực hiện đầy đủ các nội dung theo yêu cầu, đầu năm 2026, Cục Sở hữu Trí tuệ đã cấp giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm cá trình bông Phú Yên. Tấm thẻ thông hành này không chỉ khẳng định nguồn gốc

0: chất lượng, danh tiếng của một đặc sản mà còn mở ra hành trình mới trong việc quản lý, khai thác và phát triển thương hiệu bền vững cá Trình Bông. Hiện nay, nhóm nghiên cứu đề tài thuộc Viện Thổ nhưỡng Nông hóa đã vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu trực tuyến đồng bộ tại hai địa chỉ cáchìnhbông.com và chiswat.cáchìnhbông.com. Hệ thống cơ sở trực tuyến này tích hợp bản đồ số hóa vùng nuôi, giúp minh bạch thông tin từng cơ sở sản xuất được bảo hộ. Mỗi tổ chức cá nhân nuôi trồng cá Trình Bông nằm trong vùng quy hoạch sẽ được cấp một mã tem truy xuất nguồn gốc riêng biệt để sử dụng trên bao bì thương mại. Nhờ đó, người tiêu dùng chỉ cần thao tác quét mã đơn giản đã có thể nắm rõ toàn bộ các thông tin bắt buộc từ tên, địa chỉ cơ sở nuôi, diện tích lồng bè, thời gian nuôi, quy trình chăm sóc cho đến ngày thu hoạch và phân loại chất lượng.
1: Để phát huy cũng như là nâng cao cái giá trị của thương hiệu thì bà con thứ nhất là cần phải tuân thủ các cái quy trình kỹ thuật mà đã được hướng dẫn, làm sao mà đảm bảo được cái chất lượng đúng như trong cái đăng ký chỉ dẫn địa lý. Thứ hai nữa là phải bảo vệ được cái thương hiệu của mình. Khi phát hiện ra có giả mạo, có sai phạm hoặc là những cái hoạt động hành vi mà có ảnh hưởng đến cái uy tín danh tiếng của thương hiệu thì cần phải báo cho các cơ quan chức năng. Tiếp nữa là việc sử dụng các cái tem nhãn mác hoặc là cái giấy chứng nhận là phải đúng quy định của pháp luật và phải hợp pháp. Và có một cái hoạt động nữa mà bà con cũng cần phải thực hiện, đó là cái hoạt động truy xuất nguồn gốc, tức là trong quá trình sản xuất thì phải có ghi chép các cái sổ nhật ký, rồi ghi chép cái nguồn gốc của sản phẩm, quá trình chăn nuôi, chăm sóc.
0: Để việc quản lý chỉ dẫn địa lý không chỉ dừng ở hành lang pháp lý mà thực sự phát huy hiệu quả trong thực tiễn, trở thành chìa khóa vàng để sản phẩm cá Trình tỉnh rộng cửa và các thị trường xuất khẩu khó tính, thì còn rất nhiều việc phải làm. Trong đó, cần tăng cường đào tạo, hướng dẫn ghi nhật ký sản phẩm, sử dụng và quản lý chỉ dẫn địa lý để nông dân hiểu rõ lợi ích của chỉ dẫn địa lý, chủ động ghi nhật ký sản phẩm đầy đủ và chung tay phòng ngừa, đấu tranh các trường hợp gian lận chỉ dẫn địa lý gây ảnh hưởng đến thương hiệu sản phẩm cá Trình Đắk Lắk.
2: Cá Trình Bông được bắt đầu nuôi trồng từ năm 2000 tại một số tỉnh của Việt Nam. Trong đó, thì tỉnh Phú Yên trước đây, nay sát nhập vào tỉnh Đắk Lắk, thì được biết đến là một trong những cái vùng danh tiếng chất lượng của sản phẩm cá Trình Bông.
0: Hiện nay, vùng nuôi cá Trình Bông lớn nhất tỉnh nằm ở các xã Tuy An Nam, Hòa Mỹ, phường Sông Cầu, phường Phú Yên và phường Bình Kiến. Đắk Lắk còn có một doanh nghiệp chuyên cung cấp cá Trình sống đến các vùng nuôi toàn quốc. Xây dựng chỉ dẫn địa lý thành công là bệ phóng để cá Trình Bông Đắk Lắk khẳng định vị thế và giá trị trên thị trường, gia tăng lợi nhuận cho người nông dân. Tuy nhiên, để sử dụng hiệu quả thì cần có sự vào cuộc đồng bộ của các nhà khoa học tiếp tục hướng dẫn, đồng hành, địa phương tham gia quản lý, giám sát việc thực hiện quy trình truy xuất nguồn gốc và sử dụng nhãn hiệu chỉ dẫn địa lý.
1: Để phát huy cái giá trị của chỉ dẫn địa lý cá Trình Bông, thì ngoài cái việc nỗ lực của bà con, đóng góp của bà con thì các cơ quan quản lý cũng cần phải đồng hành hỗ trợ. Và có cũng rất là nhiều những cái hoạt động mà cơ quan quản lý cần phải điều hành hỗ trợ. Thế nhưng mà một số những hoạt động mà quan trọng, ví dụ như là phải hướng dẫn, tập huấn, đào tạo cho bà con cái quy trình chăm sóc, làm sao mà để đảm bảo được chất lượng đúng như đăng ký, đảm bảo được cái danh tiếng của sản phẩm. Và thứ hai là phối hợp và chỉ đạo các cái cơ quan có cái trách nhiệm liên quan để quản lý các cái quy trình chứng nhận cũng như là quản lý các cái văn bằng theo đúng luật sở hữu trí tuệ. Và tiếp nữa là phải thúc đẩy những cái hoạt động để xúc tiến quảng bá cũng như là xúc tiến thương mại của sản phẩm. Và tiếp nữa thì là các cái cơ quan quản lý cũng cần phải kiểm soát nghiêm ngặt, đồng hành cùng với bà con để kiểm soát nghiêm ngặt cái quy trình sản xuất, quy trình kỹ thuật.
0: Chỉ dẫn địa lý không chỉ giúp cá Trình Bông nâng tầm giá trị thương hiệu, chống hàng giả và đảm bảo sinh kế lâu dài cho người nuôi, mà nhờ các quy định nghiêm ngặt về khai thác cá Trình giống đã ngăn chặn tình trạng đánh bắt tận diệt, bảo vệ hệ sinh thái tự nhiên và nguồn cá Trình giống tự nhiên. Với vai trò đó, chỉ dẫn địa lý còn góp phần bảo tồn nguồn gen bản địa để nguồn giống cá Trình tự nhiên được dồi dào. Với những hoạt động thiết thực đó, được cấp chứng nhận chỉ dẫn địa lý cá Trình Bông Đắk Lắk là bước phát triển mạnh mẽ để nghề cá Trình được hoàn thiện quy trình và phát triển bền vững.
3: Thưa quý vị, nghề nuôi cá Trình tại Đắk Lắk đã đi một chặng đường dài, từ những hoạt động khai thác tự nhiên nhỏ lẻ đến các mô hình nuôi chuyên nghiệp, quy mô và mang lại nguồn lợi kinh tế hàng tỷ đồng. Với nền tảng tự nhiên ưu đãi, nguồn giống dồi dào,

kinh nghiệm tích lũy của người dân và định hướng quy hoạch chiến lược rõ ràng từ chính quyền, cá trình Đắk Lắk đã khẳng định được thương hiệu và đóng góp quan trọng vào bức tranh kinh tế biển của tỉnh Đắk Lắk. Và đến đây, chuyên mục Khoa học và đời sống của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay xin được khép lại tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chuyên mục tiếp theo.

Tây Nguyên, vùng đất được thiên nhiên ưu đãi với những cao nguyên đất đỏ ba san màu mỡ. Từ nhiều thập kỷ qua, nơi đây đã trở thành thủ phủ cà phê của cả nước và đang dần khẳng định vị thế là vùng sản xuất sầu riêng trọng điểm của Việt Nam.

0: Những năm gần đây, nhiều loại nông sản chủ lực của Tây Nguyên liên tục ghi nhận những dấu ấn tích cực trên thị trường trong nước và quốc tế. Năm 2025 đánh dấu một cột mốc đặc biệt của ngành nông nghiệp Việt Nam khi xuất khẩu cà phê lần đầu tiên vượt mốc 8 tỷ đô la Mỹ. Sầu riêng cũng tiếp tục duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ với kim ngạch khoảng 4 tỷ đô la Mỹ. Những con số ấy cho thấy tiềm năng và dư địa phát triển rất lớn của các ngành hàng chủ lực. Tuy nhiên, phía sau những thành quả ấy vẫn còn không ít trăn trở. Biến đổi khí hậu, sự suy giảm tài nguyên đất và nguồn nước, áp lực từ thị trường xuất khẩu, cùng những yêu cầu ngày càng khắt khe về chất lượng, an toàn thực phẩm và phát triển bền vững. Giữa những cơ hội và thách thức đan xen ấy, ngành nông nghiệp đang đứng trước yêu cầu phải thay đổi để phát triển theo hướng hiệu quả hơn, an toàn hơn và bền vững hơn.
1: Thì Tây Nguyên chúng ta có rất là nhiều cây trồng chủ lực, thì trong đấy là có cà phê và sầu riêng. Và trong cái năm 2025 ấy, thì chúng ta cũng biết là riêng cà phê với sầu riêng đã mang lại cái kim ngạch xuất khẩu rất là lớn. Song song với những thành công đấy thì chúng ta cũng biết là cái ngành hàng cà phê và sầu riêng ấy, thì vẫn còn rất là nhiều thách thức. Trong đấy là với những cái vấn đề toàn cầu, chẳng hạn như là biến đổi khí hậu hay là cái sự suy thoái về môi trường ấy, thì cũng ảnh hưởng rất là nhiều. Đặc biệt thì chúng ta cũng biết là cho tới bây giờ ấy, thì một trong những cái thách thức rất là lớn của cà phê và sầu riêng á, là chúng ta đặt nặng cái gọi là cái hiệu quả kinh tế, hiệu quả môi trường và chất lượng nông sản là cái mà chúng ta rất là quan tâm hiện nay. Thế thì chúng tôi thấy là hiện tại á, thì cái ngành cà phê và sầu riêng á, thì cũng vẫn đang phải cần có những cái biện pháp, có những cái giải pháp thật là đồng bộ, thật là tổng quát để mà có thể vượt qua những cái thách thức như tôi vừa nêu.
0: Sản xuất nông nghiệp hôm nay không còn đơn thuần là câu chuyện làm ra nhiều sản phẩm hơn, mà còn là câu chuyện về chất lượng, về khả năng cạnh tranh và về sự phát triển lâu dài của cả ngành hàng. Đó cũng là lý do ngày càng nhiều nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp bắt đầu quan tâm hơn đến các mô hình sản xuất an toàn, tiết kiệm tài nguyên và giảm tác động đến môi trường. Bởi chỉ khi giải quyết được những thách thức đang đặt ra, ngành nông nghiệp mới có thể duy trì được đà tăng trưởng trong tương lai. Tại thôn 6, xã Cờ Tua, tỉnh Đắk Lắk, gia đình anh Nguyễn Kim Sâm hiện đang canh tác khoảng 1 hectare cà phê, trồng thêm hồ tiêu và sầu riêng. Với sự đầu tư chăm sóc hợp lý, nhiều năm qua vườn cây luôn duy trì năng suất khá ổn định, sản lượng đạt trên 4 tấn cà phê nhân mỗi vụ. Tuy nhiên, để duy trì năng suất trong điều kiện hiện nay, người nông dân phải đối mặt với không ít áp lực, từ chi phí vật tư nông nghiệp, chi phí nhân công cho đến nhu cầu đầu tư máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất. Trong khi đó, những biến động của thời tiết và yêu cầu ngày càng cao của thị trường đang buộc người sản xuất phải thay đổi cách làm.
2: Muốn thuận lợi trong việc làm nông thì muốn làm mô hình hiện đại như làm nông giờ thì chưa có đủ kinh tế, với giá cả, giá thành cái máy móc nó hơi cao, chưa áp dụng được.
0: Thực tế cho thấy nhiều giải pháp công nghệ đã chứng minh được hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, khoảng cách từ công nghệ đến đồng ruộng vẫn còn không ít rào cản, đặc biệt là vấn đề chi phí đầu tư và khả năng tiếp cận của người dân. Không phải hộ sản xuất nào cũng đủ điều kiện để đầu tư ngay những thiết bị hiện đại hay áp dụng đồng bộ các giải pháp mới. Điều đó đặt ra yêu cầu phải có những cách tiếp cận phù hợp hơn để người nông dân có thể từng bước tiếp cận khoa học kỹ thuật, giảm chi phí sản xuất, giảm áp lực lao động và nâng cao hiệu quả canh tác. Và đó cũng là lý do nhiều chương trình chuyển giao khoa học công nghệ đang được triển khai theo hướng gắn với thực tiễn sản xuất, giúp người dân có thêm cơ hội tiếp cận những giải pháp phù hợp với điều kiện canh tác của mình. Để nâng cao năng suất và chất lượng nông sản, những năm qua, nhiều tiến bộ khoa học kỹ thuật đã được chuyển giao đến người sản xuất, từ các giải pháp về dinh dưỡng, bảo vệ thực vật, quản lý dịch hại cho đến các công nghệ phục vụ tưới tiêu và dự báo thời tiết. Tuy nhiên, trong điều kiện sản xuất hiện nay, việc áp dụng riêng lẻ từng giải pháp đã không còn đáp ứng được yêu cầu thực tế. Bởi sản xuất nông nghiệp là một quá trình liên kết chặt chẽ, từ khâu chăm sóc, quản lý dịch hại cho đến chất lượng sản phẩm đầu ra. Trong bối cảnh đó, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia phối hợp cùng các đối tác triển khai mô hình chuyển giao công nghệ canh tác bền vững dành cho hai ngành hàng cà phê và sầu riêng tại Tây Nguyên. Mô hình hướng tới việc kết nối các giải pháp về dinh dưỡng, bảo vệ thực vật, quản lý dư lượng và an toàn thực phẩm, qua đó giúp người dân tiếp cận những phương thức canh tác phù hợp với yêu cầu ngày càng cao của thị trường.
3: Nhưng chúng tôi cảm giác như là cái việc mà chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật thì từ trước đến nay thì các cơ sở nghiên cứu, đặc biệt là cái hệ thống khuyến nông thì chúng ta vẫn tiếp tục hoạt động chuyển giao các cái tiến bộ kỹ thuật cho bà con nông dân. Tuy nhiên thì cái việc mà chuyển giao đơn lẻ các cái kỹ thuật ấy, thì hiện nay ấy là có thể là không còn phù hợp nữa. Thì chính vì vậy thì chúng tôi đã cùng với Bayer đã trao đổi bàn bạc với nhau làm thế nào để tích hợp được các cái giải pháp công nghệ này thành một cái gói công nghệ và để tối ưu tất cả các cái yếu tố từ vấn đề từ dinh dưỡng, từ vấn đề bảo vệ thực vật, vấn đề kiểm soát các cái dư lượng cũng như là kiểm soát về an toàn vệ sinh thực phẩm đối với từng loại sản phẩm một. Và cụ thể ở đây thì chúng tôi tập trung vào cho hai cái chuỗi giá trị rất là quan trọng đối với Tây Nguyên, đó là sầu riêng và cà phê. Như vậy thì từ các cái mô hình này, khi mà chúng tôi ra mắt cái mô hình này thì rất là có cái hiệu quả đối với sản xuất của nông nghiệp Tây Nguyên, là bà con nông dân có thể đến các cái mô hình này để tham quan học tập và chia sẻ những kinh nghiệm này, và các cái giải pháp này đã được tối ưu hóa.
0: Mô hình được xây dựng trên cơ sở kết hợp các giải pháp về dinh dưỡng, bảo vệ thực vật, quản lý dư lượng và an toàn thực phẩm đối với hai ngành hàng chủ lực là cà phê và sầu riêng. Tuy nhiên, thực tế sản xuất tại Tây Nguyên rất đa dạng. Bên cạnh các vùng chuyên canh quy mô lớn, vẫn còn nhiều diện tích sản xuất xen canh cà phê, hồ tiêu và sầu riêng. Vì vậy, việc chuyển giao công nghệ cũng cần được điều chỉnh linh hoạt để phù hợp với từng điều kiện sản xuất cụ thể.
3: Trong quá trình ứng dụng vào trong thực tiễn sản xuất ấy, thì chúng ta phải hiểu rằng là trong điều kiện sản xuất của bà con nông dân thì có rất nhiều những cái yếu tố nó tác động vào. Chính vì vậy thì cho nên là chúng tôi kích hoạt cái hệ thống khuyến nông là sẽ đồng hành cùng với bà con, và từ cái mô hình thực tiễn của bà con ấy, chúng ta có thể áp dụng toàn phần hoặc là áp dụng từng phần những cái giải pháp công nghệ này để làm sao để tìm được cái giá trị tối ưu nhất cho từng các kiểu sản xuất, các cái mô hình canh tác cụ thể trong điều kiện bà con. Nếu như chúng ta trồng sen, chúng ta trồng chưa được quy hoạch thì chúng ta lại phải áp dụng theo những cái hình thức khác để làm sao là phù hợp hơn trong cái điều kiện của canh tác của bà con.
0: Không chỉ dừng lại ở các mô hình trình diễn theo định hướng của ngành khuyến nông, những giải pháp phù hợp sẽ tiếp tục được tư liệu hóa, xây dựng thành các bộ tài liệu hướng dẫn và tổ chức tập huấn tại cơ sở, qua đó giúp người dân từng bước tiếp cận ứng dụng khoa học kỹ thuật vào thực tiễn sản xuất. Theo các nhà khoa học, để giải quyết những thách thức đang đặt ra cho ngành hàng cà phê và sầu riêng, việc chuyển giao kỹ thuật thôi là chưa đủ. Điều quan trọng hơn là cần xây dựng được sự liên kết giữa các bên tham gia trong toàn bộ chuỗi giá trị.
1: Trước đây thì chúng ta vẫn có những cái sự kết nối của các nhà, trong đấy là nhà khoa học, nhà nước, doanh nghiệp và nhà nông dân. Và tuy nhiên thì cho tới bây giờ chúng ta cũng biết là những cái mô hình như thế thì đối với nhà doanh nghiệp thì chủ yếu là một cho đến hai nhà. Tuy nhiên thì đợt này là chúng tôi kỳ vọng đối với nông nghiệp là nó sẽ, cái mô hình này nó sẽ phối hợp được rất là nhiều nhà trong đấy để mà có thể là giải quyết tất cả những cái khâu ở trong cái hệ thống canh tác. Chẳng hạn như là trước đây chúng ta chỉ có phối hợp với những nhà giải pháp về phân bón, dinh dưỡng cây trồng, sau đấy thì thôi. Nhưng mà lần này thì chúng ta sẽ có tất cả các nhà, từ cái nhà cung cấp phân bón, nhà cung cấp thuốc bảo vệ thực vật, ở nhà cung cấp những cái giải pháp tưới, thậm chí là chúng tôi sắp tới trong tương lai thì trong cái mô hình này chúng tôi cũng sẽ đưa những cái nhà doanh nghiệp về chế biến, về xuất khẩu để mà chúng ta có thể tạo thành nguyên một cái chuỗi giá trị hoàn chỉnh.
0: Từ những kết quả nghiên cứu trong phòng thí nghiệm đến những giải pháp được triển khai ngoài đồng ruộng, khoảng cách giữa khoa học và thực tiễn đang từng bước được thu hẹp. Đó cũng là nền tảng quan trọng để ngành nông nghiệp thích ứng với những yêu cầu mới và hướng tới phát triển bền vững hơn trong tương lai. Những năm gần đây, cùng với yêu cầu ngày càng cao của thị trường, sản xuất nông nghiệp không còn là câu chuyện của riêng từng hộ gia đình. Từ vật tư đầu vào, quy trình sản xuất, quản lý chất lượng, cho đến truy xuất nguồn gốc và tiêu thụ sản phẩm, mỗi khâu đều có sự liên kết chặt chẽ với nhau. Đặc biệt đối với các ngành hàng xuất khẩu như cà phê và sầu riêng, giá trị của sản phẩm không chỉ được quyết định bởi năng suất, mà còn phụ thuộc vào khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn của thị trường. Điều đó đặt ra yêu cầu phải tổ chức lại sản xuất theo hướng liên kết chặt chẽ hơn giữa người nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp và các đơn vị hỗ trợ kỹ thuật. Tại huyện Krông Bách, hợp tác xã sản xuất dịch vụ nông nghiệp Thăng Tiến hiện đang xây dựng vùng nguyên liệu khoảng 4.000 hecta với các cây trồng chủ lực gồm sầu riêng, cà phê và hồ tiêu. Theo đại diện hợp tác xã, trong bối cảnh sản xuất ngày càng nhiều áp lực, liên kết đang trở thành yếu tố quyết định để nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của ngành hàng.
4: Nếu chúng ta không liên kết hợp tác với nhau thì chúng ta đi một mình thì chúng ta sẽ không bao giờ thành công. Chúng ta cần, chúng ta phải đi vào thực hiện. chúng ta càng liên kết lại với nhau, càng hợp tác lại với nhau, chúng ta thực hiện thì công việc nó làm bao trọng hơn. Chứ còn bây giờ chúng ta cứ nói mà chúng ta cứ để mỗi người làm mỗi phát thì không thể làm được, cho nên nó là tâm thần.
0: Không chỉ liên kết để tiêu thụ sản phẩm, người nông dân hôm nay còn cần liên kết để tiếp cận khoa học kỹ thuật, tiếp cận thông tin thị trường, tiếp cận nguồn vốn đầu tư và các giải pháp phục vụ sản xuất.
5: Hiện nay chúng tôi cũng mời ngân hàng tham gia vào trong cái chuỗi này. Như vậy thì bà con nông dân cũng có thể lựa chọn các cái giải pháp cho mình. Thì tất nhiên là khi chúng ta sử dụng các cái giải pháp công nghệ cao, sử dụng đầu tư thì chúng ta cần đến một cái lượng vốn. Nhưng ở đây thì chúng tôi cũng mong muốn là chúng ta đã đồng bộ với nhau về mặt giải pháp và cũng đã có tất cả các cái đối tác tham gia vào đây, thì bà con có thể lựa chọn cái giải pháp nào tối ưu nhất cho thực tiễn sản xuất của bà con.
0: Những mùa vụ vẫn tiếp tục trên vùng đất đỏ Ba Gian, Tây Nguyên. Cùng với mục tiêu nâng cao năng suất và giá trị nông sản, người nông dân hôm nay cũng đang từng bước thay đổi tư duy sản xuất, hướng tới những phương thức canh tác an toàn và bền vững hơn. Bởi trong bối cảnh thị trường ngày càng khắt khe, thành công của ngành nông nghiệp không chỉ được đo bằng sản lượng hay kim ngạch xuất khẩu, mà còn được đo bằng sức khỏe của người sản xuất, chất lượng môi trường và khả năng phát triển lâu dài của ngành hàng. Bởi những giá trị mà nông nghiệp tạo ra hôm nay không chỉ dành cho một mùa vụ mà còn là nền tảng cho những mùa vụ mai sau. Và trên hành trình ấy, phát triển bền vững không còn là một lựa chọn mà đang trở thành yêu cầu tất yếu đối với nông nghiệp Tây Nguyên.

Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Đắk Lắk tiềm năng và cơ hội đầu tư của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh cạnh tranh thu hút đầu tư giữa các địa phương ngày càng quyết liệt, bên cạnh lợi thế về tài nguyên, đất đai, nguồn nhân lực và vị trí địa lý, chất lượng điều hành và hiệu quả nền hành chính công đang trở thành yếu tố quan trọng để doanh nghiệp lựa chọn gắn bó với một địa phương. Sau sáp nhập, không gian phát triển của Đắk Lắk được mở rộng, mở ra nhiều cơ hội thu hút các dự án quy mô lớn. Để phát huy hiệu quả những lợi thế đó, tỉnh xác định cải cách hành chính là một trong những giải pháp trọng tâm nhằm nâng cao năng

0: định rõ cải cách hành chính, chuyển đổi số và nâng cao hiệu quả quản trị công là một trong những khâu đột phá chiến lược của nhiệm kỳ. Đây không chỉ là yêu cầu đối với bộ máy nhà nước mà còn là điều kiện tiên quyết để tạo lập môi trường đầu tư minh bạch, hiện đại và có sức cạnh tranh cao trong giai đoạn phát triển mới. Để cụ thể hóa mục tiêu này, tỉnh Đắk Lắk đã và đang tập trung rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính, đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến và xây dựng đội ngũ cán bộ công chức chuyên nghiệp, trách nhiệm. Mục tiêu cuối cùng là nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.
1: Nhận định rằng cải cách hành chính có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc nâng cao chất lượng môi trường đầu tư và năng lực cạnh tranh của tỉnh, thì nghị quyết Đại hội đại biểu tỉnh Đắk Lắk lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025-2030 xác định cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm có ý nghĩa đột phá nhằm nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy chuyển đổi số và phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn. Tỉnh Đắk Lắk xác định tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, siết chặt kỷ luật kỷ cương hành chính, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo đánh giá hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước. Tỉnh cũng tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển dữ liệu số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý điều hành, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, xây dựng văn hóa công vụ chuyên nghiệp, trách nhiệm, thân thiện, thực hiện nghiêm việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị và xin lỗi người dân trong doanh nghiệp khi giải quyết công việc chậm trễ.
0: Sự quyết liệt trong tổ chức bộ máy và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức đã thúc đẩy các cơ quan chuyên môn chuyển đổi phương thức vận hành. Một trong những điểm nhấn đáng chú ý là việc đẩy mạnh xây dựng chính quyền số. Điều này không chỉ giúp tiết kiệm thời gian, chi phí mà còn góp phần nâng cao tính công khai, minh bạch trong quá trình giải quyết công việc. Tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Đắk Lắk, từ khâu tiếp nhận hồ sơ, luân chuyển, xử lý đến trả kết quả đều từng bước được số hóa, giúp tăng khả năng giám sát, hạn chế tình trạng chậm trễ và nâng cao chất lượng phục vụ, giúp doanh nghiệp chủ động hơn trong kế hoạch đầu tư sản xuất kinh doanh. Các quy trình thủ tục liên quan đến đất đai tư pháp xây dựng được niêm yết công khai và thực hiện kết nối liên thông dữ liệu, giảm thiểu tối đa thời gian và chi phí đi lại cho người dân và doanh nghiệp.
2: Trung tâm đã tạo mọi cái điều kiện để doanh nghiệp có thể thực hiện thuận lợi cái thực khi mà nộp thủ tục hành chính tại trung tâm, như là hướng dẫn hỗ trợ doanh nghiệp trong việc là nộp hồ sơ trực tuyến, không chỉ là trực tiếp tại trung tâm mà qua mail, qua các nền tảng mạng xã hội để doanh nghiệp mà không phải đi lại nhiều lần trong thực hiện thủ tục hành chính. Trung tâm cũng đã rất là nỗ lực phối hợp với các sở ban ngành trong cái việc giải quyết đúng hạn và trước hạn những cái thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp. Và đối với những cái hồ sơ mà gần đến hạn thì trung tâm là thường là đôn đốc nhắc nhở các sở ban ngành để trả kết quả đúng hạn cho doanh nghiệp.
3: Theo tôi đánh giá thì hiện tại bộ phận một cửa hỗ trợ rất là tốt cho doanh nghiệp và chúng tôi cũng rất hài lòng về các cái khâu gọi là hướng dẫn và tiếp nhận hồ sơ. Cơ quan chức năng đã tạo điều kiện cho doanh nghiệp để hoàn thành cái hồ sơ thế chấp rất là nhanh. Bản thân là doanh nghiệp trên địa bàn của tỉnh thì đến giờ này tôi rất là hài lòng về các cái thủ tục đầu tư, các cái điều kiện, các cái gọi là các cái quy trình thủ tục của các cơ quan chức năng rất là thông thoáng và tạo điều kiện hết sức cho doanh nghiệp.
0: Những phản hồi tích cực từ doanh nghiệp cũng cho thấy hiệu quả bước đầu của công tác cải cách hành chính trên thực tế. Kết quả đó đồng thời được phản ánh qua nhiều chỉ số đánh giá của tỉnh trong thời gian qua. Năm 2025, Đắk Lắk xếp thứ 22 trên 34 tỉnh thành phố về chỉ số cải cách hành chính Bar Index, tăng 2 bậc so với năm trước. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI xếp thứ 23 cả nước. Thuộc nhóm trung bình, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt trên 98%, nhiều thủ tục hành chính được rút ngắn từ 30 đến 50% thời gian xử lý so với quy định. Tại các khu công nghiệp, nơi tập trung các dự án sản xuất và chế biến quy mô lớn, tư duy quản lý trong giao tiếp với doanh nghiệp đã được Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh chuyển đổi thành tư duy phục vụ, chủ động hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư, rút ngắn thời gian xử lý thủ tục hành chính và đồng hành sát sao cùng doanh nghiệp nhằm tạo điều kiện cho các dự án nhanh chóng được triển khai thực địa.
4: Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Lắk đã và đang

0: chuyển đổi mạnh mẽ từ cái tư duy từ quản lý sang tư duy phục vụ, triển khai cơ chế một cửa tại chỗ, rút ngắn thời gian xử lý thủ tục hành chính và đồng hành sát sao cùng doanh nghiệp. Cụ thể là về mặt hỗ trợ pháp lý thì ban quản lý là cũng đã hướng dẫn tận tình các cái doanh nghiệp, các cái nhà đầu tư, các cái thủ tục về đầu tư, về đất đai, về xây dựng, về môi trường, ngay từ cái khâu khảo sát cho đến là khi dự án đi vào hoạt động. Về thủ tục hành chính thì là áp dụng cơ chế luồng xanh đầu tư, là ban là ưu tiên giải quyết nhanh về mặt thủ tục hành chính các cái dự án lớn. Về thời gian giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của ban thì đã được rút ngắn 50%. Các cái bước mà nộp hồ sơ thì đều được thực hiện trực tuyến và công khai. Qua đó là giúp doanh nghiệp là dễ dàng theo dõi quá trình xử lý.
1: Thì tôi thấy là các cái thủ tục được các chính quyền địa phương và đặc biệt là ban quản lý công nghiệp hỗ trợ các thủ tục rất là nhanh chóng, hỗ trợ làm sao để nhà đầu tư được cấp phép một cách nhanh chóng nhất và hoàn tất các cái thủ tục liên quan đến môi trường và liên quan đến các cái thủ tục khác để làm sao đảm bảo đủ điều kiện để vào hoạt động sớm nhất và hỗ trợ để đưa vào sử dụng một cách là thuận lợi nhất cho nhà đầu tư.
2: Thực tế cho thấy một môi trường đầu tư thuận lợi không chỉ dừng lại ở các thủ tục mà còn cần sự phối hợp đồng bộ để tạo ra những điều kiện thực tế tốt nhất cho nhà đầu tư, đặc biệt là bài toán tiếp cận đất đai và mặt bằng sạch. Từ quy hoạch đất đai, giải phóng mặt bằng cho đến hạ tầng kỹ thuật, mọi khâu đều có tác động trực tiếp đến tiến độ triển khai dự án. Nhận thức rõ điều đó, nhiều địa phương trong tỉnh đang chủ động rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về đất đai, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp và nhà đầu tư tiếp cận mặt bằng để nhanh tiến độ các dự án trọng điểm.
3: Xã tiến hành là rà soát, đấy, rồi tập trung tháo gỡ những cái khó khăn, vướng mắc trong quản lý đất đai, trong phát triển kinh tế xã hội địa phương để rồi là tạo điều kiện thuận lợi cho các cái doanh nghiệp, cho các cái nhà đầu tư là đầu tư vào địa phương. Xã đã phối tích cực phối hợp với lại các cái sở ban ngành cũng như là các cái chủ đầu tư tập trung là giải phóng mặt bằng các cái công trình trọng điểm của địa phương như các cái dự án đường Tránh Đồng, Văn Bề Thuột hay rồi dự án khu công nghiệp Phú Xuân. Thì đến nay hai công trình trọng điểm này đã được bàn giao mặt bằng. Đối với khu công nghiệp Phú Xuân thì đã giải phóng mặt bằng và bàn giao giai đoạn 1 cho nhà đầu tư để triển khai thi công các cái hạng mục đầu tiên của cái dự án này.
2: Theo một số doanh nghiệp hiện nay, điều doanh nghiệp cần không chỉ là chính sách ưu đãi ban đầu mà còn là sự đồng hành của chính quyền trong suốt quá trình triển khai và hoạt động của dự án. Thời gian qua, tỉnh Đắk Lắk duy trì nhiều kênh đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp, chủ động lắng nghe phản ánh, kiến nghị để kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong hoạt động đầu tư sản xuất kinh doanh. Cùng với đó, các sở ngành địa phương và những đơn vị trực tiếp làm việc với doanh nghiệp cũng tăng cường trao đổi, hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình triển khai dự án. Tại các khu công nghiệp, hoạt động này được Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh thực hiện thường xuyên.
0: Trong quá trình mà đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp thì Ban cũng đã là duy trì các hội nghị đối thoại định kỳ, cũng như là thường xuyên là theo dõi, nắm bắt sát sao các tình hình hoạt động của doanh nghiệp, tình hình sản xuất kinh doanh để kịp thời là phối hợp tháo gỡ những cái khó khăn vướng mắc trong quá trình hoạt động cũng như là tạo điều kiện doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.
2: Khi các nút thắt về thủ tục hành chính và mặt bằng được tháo gỡ, môi trường đầu tư thuận lợi hơn sẽ tạo điều kiện để doanh nghiệp triển khai dự án và mở rộng sản xuất kinh doanh. Theo số liệu của cơ quan thống kê, trong 5 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh có khoảng 1.700 doanh nghiệp thành lập mới, tăng hơn 84% so với cùng kỳ năm trước, 370 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động. Những con số này cho thấy niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp đối với môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh đang từng bước được củng cố.
4: Cộng đồng doanh nghiệp đánh giá công tác cải cách hành chính của tỉnh thời gian qua đã có những cải thiện tích cực. Việc cải thiện môi trường kinh doanh được tỉnh đẩy mạnh, các thủ tục hành chính được rút ngắn, môi trường đầu tư kinh doanh thì được minh bạch hơn và có những cái chuyển biến tích cực, nhất là cái việc đăng ký và thành lập doanh nghiệp thì thuận lợi hơn. Thứ hai là thời gian xử lý các cái thủ tục hành chính thì rất rút ngắn. Thứ ba là cái tính minh bạch về thông tin là được cải thiện rõ ràng hơn, nhất là các cái quy hoạch về quy hoạch chung, các cái chính sách về tiếp cận đất đai hoặc là những chính sách về coi như là đầu tư thì được tỉnh công khai rất là rõ ràng.
5: Bản thân tôi thấy hiện tại với cái đà phát triển của tỉnh cũng như là các cái công cuộc cải cách hành chính thì tôi thấy rất có nhiều cái lợi thế cho các doanh nghiệp để đầu tư, và cũng như là cái hạ tầng sắp tới mà tỉnh cũng như các nhà đầu tư đã đang hoàn thiện. Tôi tin chắc rằng là Đắk Lắk sẽ có nhiều cái lợi thế cạnh tranh rất tốt so với các tỉnh thành trong cả nước.
2: Những kết quả từ công tác cải cách hành chính đang góp phần tạo dựng môi trường đầu tư thuận lợi hơn, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương. Tuy nhiên, trước yêu cầu phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới cũng đặt ra không ít thách thức, đòi hỏi ngày càng cao đối với chất lượng điều hành và năng lực phục vụ của bộ máy hành chính. Đặc biệt, sau khi không gian phát triển của tỉnh được mở rộng, việc thu hút các dự án quy mô lớn, các tập đoàn chiến lược và các ngành công nghiệp có giá trị gia tăng cao đòi hỏi một môi trường đầu tư không chỉ thông thoáng mà còn được vận hành bởi một nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại và hiệu quả. Dưới góc nhìn của tổ chức đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp, bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được, vẫn còn nhiều vấn đề được kỳ vọng tiếp tục cải thiện để nâng cao sức hấp dẫn của môi trường đầu tư.
4: Chúng tôi kỳ vọng là thời gian tới tỉnh sẽ nỗ lực hơn trong cái vấn đề cho doanh nghiệp tiếp cận đất đai, rồi cạnh tranh giữa các cái doanh nghiệp, loại hình doanh nghiệp trong việc tiếp cận các nguồn lực bình đẳng hơn, công tác đào tạo nguồn nhân lực tại địa phương cũng phải nỗ lực hơn nữa. Và cuối cùng là cái hạ tầng về giao thông, hạ tầng số và logistics, làm sao phải giảm được cái chi phí logistics để nâng cao cái tính cạnh tranh của hàng hóa cũng như là tính cạnh tranh của doanh nghiệp của tỉnh Đắk Lắk.
2: Có thể nói, để tiếp tục thu hút mạnh mẽ hơn các nguồn lực đầu tư, phát huy tiềm năng, lợi thế và tạo động lực cho phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn mới, cần những hành động mang tính đột phá nhiều hơn nữa. Trong đó, cải cách hành chính không chỉ là câu chuyện nội bộ của bộ máy nhà nước, mà chính là một yếu tố quan trọng của năng lực cạnh tranh địa phương, là nền tảng để thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Đây cũng là một trong những tiền đề để Đắk Lắk phát huy hiệu quả không gian phát triển mới sau sáp nhập, thu hút các nguồn lực đầu tư, thúc đẩy phát triển doanh nghiệp và tạo dựng những động lực tăng trưởng bền vững trong giai đoạn tới.
6: Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục Đắk Lắk tiềm năng và cơ hội đầu tư của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.

0: Kính chào quý vị và các bạn, trong chuyên mục Sức khỏe cho mọi người hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Kịch bản trao đổi truyền hình, chủ đề chung tay đẩy lùi bệnh không lây nhiễm. Thưa quý vị và các bạn, bệnh không lây nhiễm đang ngày càng trở thành một trong những thách thức lớn đối với sức khỏe cộng đồng, không chỉ trên thế giới mà còn ở Việt Nam. Để giúp người dân hiểu rõ hơn về các bệnh không lây nhiễm, về nguyên nhân, yếu tố nguy cơ và cách dự phòng, trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ có cuộc trao đổi với Thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa 2 Lê Phúc, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Đắk Lắk. Thầy thuốc ưu tú, bác sĩ chuyên khoa 2 Ngô Văn Hùng, trưởng khoa nội tim mạch, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị, trước khi bước vào nội dung phần trao đổi, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi một phóng sự ngắn ngay sau đây.
1: Bệnh tim mạch là tên gọi chung cho nhiều bệnh liên quan đến tim và hệ mạch máu. Các nhóm bệnh chính gồm bệnh mạch vành, tăng huyết áp, suy tim, rối loạn nhịp tim, bệnh van tim, bệnh tim bẩm sinh, bệnh cơ tim, bệnh mạch máu não, bệnh động mạch ngoại biên. Mỗi nhóm bệnh có nguyên nhân và mức độ nguy hiểm khác nhau, nhưng đa số đều liên quan

0: đến lối sống, tuổi tác và các yếu tố nguy cơ như hút thuốc, tiểu đường, mỡ máu cao và ít vận động. Trường hợp bà VTL, 91 tuổi ở phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đang điều trị tại Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột. Đây là trường hợp có tiền sử bị nhồi máu cơ tim cấp và đã đặt stent động mạch vành.
1: Cái bụng nó hơi khó chịu, nó cứng. Thế bên này cái chân nó sưng, rồi người thì nó cũng không được khỏe lắm. Mà được cái nay lên đây đó thì đỡ rồi. Cái bụng thì nó cũng mềm rồi. Rồi thì người thì đỡ.
0: Tại Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột, năm 2025, bệnh viện khám khoảng trên 28.000 lượt bệnh, điều trị nội trú khoảng 2.800 ca. Đây là một con số về bệnh tim mạch khá lớn, là gánh nặng và áp lực lên hệ thống y tế.
2: Mà đa số là bệnh nhân đến với mình là khi đã có triệu chứng rồi, người ta không sinh hoạt được như thường ngày nữa, là người ta gặp vấn đề trở ngại đó nên người ta đi khám. Hoặc là những bệnh nhân đến với tình trạng cực kỳ nặng, là khi rồi những lúc đó là bệnh lý đã diễn tiến đến tình trạng rất là nặng và để lại được quá nhiều biến chứng rồi. Ví dụ bệnh nhân có thể đến với trong tình trạng suy hô hấp, suy tụt huyết áp và đe dọa tính mạng, cần phải có nhiều cái can thiệp cấp cứu để mà cứu sống bệnh nhân.
0: Các triệu chứng của bệnh tim mạch thường không đặc trưng và rất khó nhận thấy ở giai đoạn đầu. Cho đến khi dấu hiệu trở nên rõ ràng thì bệnh đã bước sang giai đoạn nguy hiểm. Lúc này việc điều trị đã trở nên phức tạp và mang nhiều rủi ro. Chất lượng cuộc sống bệnh nhân sẽ giảm.
2: Bệnh lý tim mạch thì gọi là bệnh lý mãn tính. Thì nó sẽ là gọi là theo bệnh nhân suốt đời. Và bệnh nhân phải thăm khám thường xuyên và uống thuốc thường xuyên. Gọi là bệnh lý này không phải là chữa được hay không, mà chữa dứt điểm được không, mà gọi là kiểm soát tốt hay không. Mình phải kiểm soát được tốt thì bệnh nhân hoàn toàn, khi mà bệnh nhân kiểm soát được tốt rồi thì bệnh nhân hoàn toàn có thể trở về cuộc sống như bình thường.
0: Bất kỳ ai cũng nên chủ động tầm soát các bệnh lý về tim mạch, đặc biệt đối với những người thuộc nhóm nguy cơ cao như người mắc bệnh lý di truyền trong gia đình, người thừa cân, hút thuốc lá, người mắc bệnh tiểu đường, tăng huyết áp, những người mắc bệnh rối loạn chuyển hóa thì cần kiểm tra và tầm soát để phát hiện kịp thời các bệnh lý tim mạch.
3: Thưa quý vị, phóng sự vừa rồi đã cho thấy thực trạng đáng lo ngại của bệnh không lây nhiễm trong cộng đồng hiện nay. Và để giúp quý vị hiểu rõ hơn về tình hình hiện nay của bệnh không lây nhiễm, ngay sau đây Thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa 2 Lê Phúc, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Đắk Lắk sẽ có những thông tin chia sẻ với quý vị và các bạn. Bác sĩ có thể cho biết hiện nay tình hình bệnh không lây nhiễm trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đang diễn ra như thế nào ạ?
4: Chúng ta biết rằng những bệnh không lây nhiễm như tăng huyết áp, đái đường, rồi ung thư và những bệnh tim mạch trong những năm gần đây thì có xu hướng đảo chiều so với mô hình bệnh tật, bệnh truyền nhiễm trước đây. Người ta tính trung bình trong lứa tuổi trưởng thành thì cứ 4 người thì có 1 người tăng huyết áp. Và trong 13 người trưởng thành thì có 1 người sẽ đái tháo đường. Thì trước cái nguy cơ về cái tỷ lệ mắc cao như thế và cái tình hình quản lý bệnh không lây nhiễm trong cộng đồng hiện nay cũng còn rất khoảng trống như thế. Cho nên chúng tôi cho rằng là cái việc mà quản lý sớm để mà quản lý điều trị tăng huyết áp, đái đường nói riêng và cái bệnh không lây nhiễm nói chung cần phải tăng cường để làm sao đó giảm những cái biến chứng do những bệnh không lây nhiễm gây nên.
3: Vâng ạ, xin được cảm ơn bác sĩ Lê Phúc với những thông tin hữu ích vừa rồi. Thưa quý vị, trong số các bệnh không lây nhiễm thì bệnh lý tim mạch được xem là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong với nhiều biến chứng nguy hiểm như đột quỵ. Vậy đối với các bệnh lý tim mạch, đâu là những dấu hiệu cảnh báo sớm và cách sơ cứu đúng khi có người gặp tình huống đột quỵ? Xin được chuyển câu hỏi này đến bác sĩ chuyên khoa 2 Ngô Văn Hùng ạ.
5: Về vấn đề triệu chứng tim mạch thì chúng ta chú ý các triệu chứng sau. Thứ nhất là chúng ta có đau tức ngực dài, đau âm ỉ hoặc đau rang tức ngực thường xuyên hoặc là đau ngực dữ dội. Chúng ta sẽ có choáng váng hoặc là ngất. Chúng ta thấy mệt lạ bất thường. Chúng ta sụt cân bất thường. Chúng ta khó thở thường xuyên. Chúng ta đau đầu dữ dội và đau đầu kéo dài. Chúng ta cảm thấy hồi hộp, lo âu tức ngực và căng thẳng. Còn dấu hiệu đột quỵ là chúng ta biết rằng đó là cái tổn thương đột những cái động mạch, thì gồm có chúng ta thấy khi mà chúng ta có dấu hiệu chóng mặt hoặc là rối loạn về tuần hoàn chết não, chúng ta thấy rằng xoáy tròn chết não vậy, chúng ta muốn ngất xỉu đi. Thứ hai là chúng ta có thể ra nhìn mờ hoặc chúng ta nhìn đôi hoặc là chúng ta mù một mắt đột ngột hoặc là mù hai mắt đột ngột. Thứ ba nữa là chúng ta thấy là mặt của chúng ta nó méo đi qua một bên, môi méo sệt hoặc là nhân trung lệch qua một bên. Đó là dấu hiệu của liệt thần kinh hoặc là yếu liệt nửa người một bên hoặc đi lại không được. Giọng nói của chúng ta thì chúng ta thấy rằng là nói không rõ, nói đớ, hoặc là không nói, sơ cứu ban đầu và chúng ta đưa đến ngay những cái trung tâm đột quỵ để cứu, để những thời gian vàng đó để bệnh nhân khỏi bị di chứng. Thì trong quá trình nhận biết được xong thì chúng ta phải không được bắt gió, không được chích lệ, không được cho uống thuốc bất cứ loại thuốc gì. Nếu bệnh nhân nôn ói quá thì chúng ta nghiêng bệnh nhân qua bên trái, chúng ta sẽ lau chùi những dị vật tại miệng để tránh hiện tượng bệnh nhân suy hấp. Chúng ta theo dõi nhịp thở và chúng ta gọi những đơn vị cấp cứu gần nhất để đưa đến trung tâm đột quỵ để mà điều trị cho bệnh nhân, để tránh những di chứng.
3: Vâng, chúng ta vừa được bác sĩ chuyên khoa 2 Ngô Văn Hùng, trưởng khoa nội tim mạch Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên chia sẻ những thông tin rất quan trọng về các dấu hiệu cảnh báo của bệnh lý tim mạch cũng như cách sơ cứu đúng khi có người bị đột quỵ. Có thể thấy việc nhận biết sớm và xử trí kịp thời không chỉ giúp giảm thiểu biến chứng mà còn có thể cứu sống người bệnh trong những tình huống nguy cấp. Một thực tế đang rất đáng lo ngại là hiện nay bệnh không lây nhiễm không chỉ xuất hiện ở người lớn tuổi mà đang có xu hướng trẻ hóa. Thậm chí ghi nhận nhiều trường hợp dưới 40 tuổi đã mắc các bệnh như tăng huyết áp, đái tháo đường, tim mạch. Vậy đâu là nguyên nhân dẫn đến tình trạng này và những yếu tố nào trong lối sống hiện đại đang góp phần làm gia tăng nguy cơ bệnh không lây nhiễm ở người trẻ? Xin được chuyển câu hỏi này tới bác sĩ chuyên khoa 2 Lê Phúc ạ.
4: Thứ nhất là chúng tôi cho rằng cái thay đổi lối sống. Lối sống này nó ít vận động. Vận động cho mình quá trình trao đổi chất của cơ thể nó sẽ kém đi thì sẽ dẫn đến béo phì. Mà béo phì là nguy cơ của tăng huyết áp đái đường. Cái vấn đề thứ hai chúng tôi cho rằng là cái chế độ ăn cũng không lành mạnh. Thế trẻ hiện nay là thích thức ăn nhanh, thức ăn chế biến sẵn nhiều dầu mỡ. Đó rồi ăn mặn. Vấn đề thứ ba chúng tôi cho rằng là hiện nay cái xu hướng trẻ là cái việc stress trong cuộc sống khá nhiều. Áp lực công việc, áp lực tài chính, áp lực học tập nó dẫn đến những stress, cái rối loạn lo âu như thế thì nó ảnh hưởng đến huyết áp và ảnh hưởng tim mạch. Cái vấn đề thứ tư nữa là hiện nay chúng tôi thấy cái nhóm nguyên nhân mà thiếu ngủ và rối loạn giấc ngủ cũng khá nhiều ở đối tượng này. Cái vấn đề nữa tôi cho rằng là sử dụng chất kích thích hiện nay cũng khá nhiều. Sử dụng rượu bia, thuốc lá, kể cả thuốc lá điện tử trong giới trẻ hiện nay cũng khá nhiều và vấn đề rất là nhức nhối hiện nay. Và còn cái nữa tôi cho rằng là ở giới trẻ hiện nay là cái sự chủ quan, đó là thiếu kiểm tra sức khỏe định kỳ. Cho rằng mình sức khỏe đến khi mà có những cái biến chứng hay những cái sự cố nào trong sức khỏe thì mới đến, như thế thì đã muộn và có gây những biến chứng.
3: Vâng ạ, xin được cảm ơn bác sĩ Lê Phúc với những thông tin rất hữu ích vừa rồi. Vậy cụ thể những biến chứng nào thường gặp và nguy hiểm nhất của bệnh không lây nhiễm mà người dân cần đặc biệt lưu ý? Chúng tôi xin được chuyển câu hỏi này tới bác sĩ Ngô Văn Hùng ạ.
5: Cái bệnh không lây nhiễm tỷ lệ tử vong cao, rất là cao, nó đến 77-80%. Trong đó bệnh tim mạch là tỷ lệ tử vong đến 31%. Bệnh viêm phổi tắc nghẽn mạng tính do hút thuốc lá, do ô nhiễm môi trường nó chiếm đến 6%, đái tháo đường 4%, các bệnh ung thư chiếm đến 19%. Ví dụ như tai nạn thương tích và do chấn thương chỉ chiếm có 11%. Và những cái bệnh lý như là sản khoa, biến chứng tiền sản giật và sau sanh và suy dinh dưỡng chiếm tỷ lệ 11%. Đặc biệt là những cái bệnh như là bệnh tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn lipid máu, xơ vữa động mạch, nó gây tổn thương rất nhiều cơ quan, đó là não, mắt, tim, mạch máu và thần. Điều đáng lo ngại là những biến chứng này nó diễn tiến rất nhiều năm và diễn tiến một cách rất âm thầm, đặc biệt là về vấn đề đột quỵ, đó là do tai biến mạch máu não, gây tổn thương mạch máu não, gây xuất huyết não hoặc là tắc mạch máu não. Bệnh nhân bị tai biến, nếu chúng ta không cấp cứu kịp thời thì bệnh nhân sẽ di chứng bại liệt hoặc là tàn phế suốt đời hoặc là tử vong. Ngoài ra có những cái biến chứng mù mắt ở bệnh nhân đái tháo đường hoặc là biến chứng bàn chân ở đái tháo đường. Ngoài ra biến chứng khác như là gây suy tim, suy thận. Các bệnh nhân khi đã có bệnh hoặc là muốn phát hiện sớm, chúng ta cần phải khám định kỳ, lấy xét nghiệm máu, kiểm tra siêu âm, đo điện tim, xét nghiệm nước tiểu để chúng ta phát hiện những cái bệnh mà nó chưa biểu hiện trên lâm sàng để chúng ta điều trị sớm.
3: Vâng, xin được cảm ơn bác sĩ Ngô Văn Hùng. Thưa quý vị, qua những nội dung vừa trao đổi thì có thể thấy bệnh không lây nhiễm không chỉ là xu hướng gia tăng mà còn để lại nhiều hậu quả nặng nề nếu không được kiểm soát và điều trị kịp thời. Tuy nhiên, bên cạnh việc điều trị, yếu tố mang tính quyết định lâu dài chính là công tác dự phòng và thay đổi lối sống, bởi đây được xem là chìa khóa giúp giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh ngay từ ban đầu. Để góp phần đẩy lùi bệnh không lây nhiễm một cách bền vững, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Đắk Lắk đã và đang triển khai những hoạt động dự phòng như thế nào? Xin được hỏi bác sĩ Lê Phúc.
4: Để mà nâng cao cái quản lý không lây nhiễm thì cái đầu tiên, nhiệm vụ đầu tiên của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Đắk Lắk đó là tăng cường cái công tác truyền thông. sử dụng nhiều các kênh truyền thông để mà tác động đến cộng đồng, để làm sao đó

0: cộng đồng nắm bắt và hiểu được, nhận thức được và thay đổi cái hành vi. Vấn đề thứ hai mà tôi cho rằng là cần phải làm đó là chúng tôi khuyến cáo và cũng tích cực tham gia cái đợt khám sức khỏe định kỳ do ngành tổ chức trong thời gian sắp tới, để làm sao đó phát hiện sớm những cái bệnh, trong đó có bệnh không lây nhiễm. Thì trên cơ sở đó thì chúng ta sẽ có những cái cơ sở dữ liệu về sức khỏe của người dân thông qua cái sổ sức khỏe điện tử, để mà y tế cơ sở sẽ quản lý và tư vấn cho người dân để mà đưa vào quản lý điều trị. Ngoài cái việc khám sức khỏe định kỳ ấy, thì các trạm y tế tổ chức khám sàng lọc định kỳ thông qua những cái đợt khám tại cộng đồng, để chúng ta phát hiện ra những cái bệnh không lây nhiễm để đưa vào quản lý điều trị. Vấn đề thứ tư mà chúng tôi cho rằng cần phải triển khai nữa, đó là cũng tiếp tục đào tạo cho cán bộ y tế. Vấn đề tiếp theo nữa là chúng tôi cho rằng là phải xây dựng được những cái mô hình trong cộng đồng, tổ dân cư phòng chống tác hại thuốc lá, hoặc tổ dân cư về, hoặc là thành lập những cái nhóm về cái bệnh nhân tăng huyết áp, bệnh nhân đái tháo đường để sinh hoạt với nhau. Ngoài ra thì chúng tôi cho rằng hiện nay thì với thực hiện cái chuyển đổi số cũng quản lý tốt cái chỉ số và các thông số về sức khỏe của người dân, để làm sao đó mỗi cán bộ y tế, mỗi cái cộng tác viên đó, một nhóm dân cư, một nhóm hộ gia đình như thế, thì để mà tuyên truyền vận động đối với những trường hợp mà có những chỉ số về sức khỏe nó không tốt, để làm sao đó thường xuyên kiểm tra để mà phát hiện bệnh lý và điều trị kịp thời.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ Lê Phúc với những thông tin vừa rồi. Tiếp theo chương trình là câu hỏi cuối cùng dành cho bác sĩ Ngô Văn Hùng. Thưa bác sĩ, thì bác sĩ có khuyến cáo nào dành cho cộng đồng trong việc chủ động phòng ngừa các bệnh không lây nhiễm hiện nay ạ?
2: Thứ nhất là chúng ta cần phải thay đổi về vấn đề sinh hoạt, khoảng cỡ 1-2 đó là lý tưởng nhất. Thứ hai là chúng ta cần phải tập thể dục mỗi ngày ít nhất là 30 phút và ít nhất là 5 ngày trong tuần. Cái thứ ba nữa là chúng ta cần phải gì? Không được tham gia về vấn đề hút thuốc lá, uống rượu bia và dùng những cái chất kích thích. Và chúng ta phải ngủ đủ giấc trong ngày và chúng ta tránh stress căng thẳng. Cái thứ tư thì chúng ta cần phải đi khám định kỳ, khám sức khỏe thường xuyên, đặc biệt là những người sau 40 tuổi. Khi có hiện tượng thừa cân béo phì, chúng ta phải đi khám tổng quát. Đặc biệt là trong gia đình có người bệnh tăng huyết áp, tim mạch, có đái tháo đường là chúng ta phải đi khám ngay. Và cuối cùng thì chúng ta phải chú ý cho những cái người dân mà đã có mắc bệnh, ví dụ như bệnh tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn mỡ máu, sơ vữa động mạch mà chúng ta đang điều trị, chúng ta phải cần khám hàng tháng, hàng quý, hàng năm. Chúng ta không được tự ý bỏ thuốc mà khi thấy cơ thể khỏe hơn. Cho nên hàng ngày chúng ta phải thay đổi sức khỏe mình để bảo vệ cho chính bản thân mình, bảo vệ cho gia đình và bảo vệ cho cộng đồng xã hội ngày hôm nay.
1: Vâng ạ, xin được cảm ơn bác sĩ Ngô Văn Hùng. Thưa quý vị và các bạn, qua chương trình trao đổi hôm nay, chúng ta đã có cái nhìn rõ hơn về kẻ giết người thầm lặng mang tên bệnh không lây nhiễm, những căn bệnh diễn tiến âm thầm nhưng để lại hậu quả nặng nề cho sức khỏe, chất lượng cuộc sống và cả cộng đồng. Đồng thời, các bác sĩ cũng đã chia sẻ nhiều thông tin quan trọng về nguyên nhân, dấu hiệu nhận biết, hướng điều trị cũng như các biện pháp dự phòng hiệu quả. Có thể thấy, để chung tay đẩy lùi bệnh không lây nhiễm không thể chỉ trông chờ vào ngành y tế, mà cần sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, các ngành và đặc biệt là sự thay đổi trong nhận thức, hành vi của mỗi người dân. Một lối sống lành mạnh khoa học chính là lá chắn quan trọng nhất để đẩy lùi nguy cơ bệnh tật. Và chương trình của chúng tôi hôm nay xin được khép lại tại đây. Một lần nữa xin được cảm ơn các vị khách mời đã nhận lời mời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Và xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.

Xin kính chào quý vị và các bạn. Trang Văn hóa và Du lịch Đắk Lắk hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung sau. Mở đầu là phần tin phản ánh các hoạt động văn hóa du lịch trong tỉnh. Cuộc thi ảnh hạnh phúc cho mọi gia đình tỉnh Đắk Lắk. Phát huy vai trò nghệ nhân trong truyền dạy di sản văn hóa phi vật thể. Giải vô địch các câu lạc bộ thể dục aerobic quốc gia năm 2026. Đắk Lắk triển khai xét chọn doanh nghiệp thực hiện truyền thông lễ hội sầu riêng năm 2026. Tiếp đến là các phóng sự Đắk Lắk từ biển xanh lên đại ngàn. Nhìn lại 25 năm công tác gia đình trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, 28 tháng 6

0: năm 2001, 28 tháng 6 năm 2026. Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Cuộc thi ảnh hạnh phúc cho mọi gia đình do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk tổ chức từ ngày 20 tháng 3 năm 2026, nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế Hạnh phúc, đến nay đã chọn được 70 tác phẩm để trưng bày triển lãm tại Hội nghị Tổng kết kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6 năm 2026, nhằm lan tỏa những giá trị tốt đẹp của gia đình trong đời sống xã hội. Cuộc thi dành cho các nghệ sĩ nhiếp ảnh chuyên và không chuyên, công dân Việt Nam đang học tập, sinh sống, làm việc trên toàn quốc. Với chủ đề Hạnh phúc cho mọi gia đình, các tác phẩm tập trung phản ánh chân thực những khoảnh khắc yêu thương, gắn kết giữa các thành viên, vai trò của gia đình trong học tập, lao động, nuôi dạy con cái, chăm sóc người cao tuổi, xây dựng đời sống văn hóa, bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Sau thời gian phát động, ban tổ chức đã tiếp nhận 494 tác phẩm của 191 tác giả đến từ nhiều tỉnh, thành phố. Trong đó có 447 tác phẩm hợp lệ với 740 ảnh. Từ kết quả chấm chọn, có 70 tác phẩm đã được tuyển chọn để trưng bày, triển lãm tại Hội nghị Tổng kết kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6. Qua đó góp phần tôn vinh những giá trị nhân văn, bền vững của gia đình trong cuộc sống hôm nay. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng kỹ năng, phương pháp hướng dẫn, truyền dạy các loại hình di sản văn hóa phi vật thể cho thế hệ kế cận của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh năm 2026. Tham gia lớp tập huấn có hơn 90 học viên là các nghệ nhân, người thực hành di sản văn hóa dân gian tiêu biểu đến từ 60 xã phường trên địa bàn tỉnh. Thông qua lớp tập huấn, các học viên được trang bị những kiến thức về nhận thức chung đối với di sản văn hóa phi vật thể, ứng dụng công nghệ số trong lưu giữ, tư liệu hóa di sản, thực hành xây dựng các mô hình, kế hoạch truyền dạy gắn với sinh hoạt cộng đồng và phát triển du lịch cộng đồng tại địa phương. Đây cũng là dịp để các nghệ nhân trao đổi kinh nghiệm, thực hành các phương pháp truyền dạy phù hợp, góp phần gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Sau lớp tập huấn, các nghệ nhân được kỳ vọng tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt tại cơ sở, tích cực truyền dạy cho thế hệ trẻ, góp phần bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc trong giai đoạn hiện nay. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Liên đoàn Thể dục Việt Nam tổ chức giải vô địch các câu lạc bộ thể dục aerobic quốc gia năm 2026 tại nhà thi đấu Lê Trung Kiên, phường Tuy Hòa. Giải đấu quy tụ 210 vận động viên thuộc 16 câu lạc bộ của các tỉnh, thành phố gồm Cần Thơ, Đồng Nai, Hải Phòng, Tây Ninh, Vĩnh Long, Lâm Đồng, Thành phố Hồ Chí Minh và Đắk Lắk. Các vận động viên tranh tài ở nhiều nội dung thuộc các nhóm tuổi phát triển quốc gia, thiếu niên, junior và senior với các nội dung như đơn nam, đơn nữ, đôi nam nữ, nhóm 3 người, tập thể 5 người, aerobic dance và aerobic step. Đây là cơ hội để các vận động viên giao lưu học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn, góp phần thúc đẩy phong trào tập luyện thể dục thể thao trong cộng đồng, lan tỏa lối sống năng động, lành mạnh. Đồng thời, đây cũng là dịp để Đắk Lắk quảng bá hình ảnh vùng đất, con người, bản sắc văn hóa và tiềm năng phát triển du lịch đến bạn bè, du khách trong và ngoài nước. Để chuẩn bị cho lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026, Tiểu ban Truyền thông lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 đã ban hành bộ tiêu chí xét chọn doanh nghiệp thực hiện công tác truyền thông, đồng thời triển khai hoạt động thẩm định hồ sơ và năng lực của các đơn vị tham gia. Theo các tiêu chí được ban hành, công tác truyền thông phải bám sát mục tiêu của lễ hội, góp phần quảng bá hình ảnh, thương hiệu sầu riêng Đắk Lắk gắn với tiềm năng phát triển nông nghiệp, du lịch, thương mại, dịch vụ, môi trường đầu tư và những giá trị văn hóa đặc trưng của địa phương. Hoạt động truyền thông được yêu cầu triển khai theo hướng đa kênh, kết hợp hiệu quả giữa các phương tiện thông tin đại chúng, nền tảng số và mạng xã hội, đồng thời đẩy mạnh sản xuất các sản phẩm truyền thông đa dạng như video, infographic, phóng sự, nội dung số và website. Hội đồng xét chọn sẽ căn cứ vào chất lượng hồ sơ, năng lực triển khai, mức độ đáp ứng các tiêu chí cũng như hiệu quả truyền thông dự kiến để lựa chọn đơn vị phù hợp, góp phần đảm bảo công tác truyền thông. Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk sẽ được diễn ra từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9 năm 2026. quý vị và các bạn, một cột mốc lịch sử đã mở ra cho Đắk Lắk khi không gian phát triển được mở rộng từ biển xanh đến đại ngàn. Sau khi hợp nhất địa giới hành chính, tỉnh Đắk Lắk mới trở thành vùng đất hội tụ độc đáo, nơi biển cả và núi rừng cùng hiện diện trong một chỉnh thể phát triển thống nhất. Với diện tích hơn 18.000 km2 và đường bờ biển dài 189 km, Đắk Lắk sở hữu lợi thế về tài nguyên thiên nhiên, còn mở ra một không gian kinh tế, văn hóa và du lịch giàu tiềm năng, kết nối giữa duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Không gian phát triển mới không chỉ mở rộng về địa lý mà còn tạo nên sự giao thoa đặc sắc về văn hóa. Từ những làn điệu bài chòi, hò bài chạo của vùng biển đến không gian văn hóa cổng chiêng Tây Nguyên. Trên vùng đất hội tụ của 45 dân tộc anh em, những giá trị văn hóa truyền thống được gìn giữ và phát huy, tạo nên sức hấp dẫn riêng cho Đắk Lắk mới. Sự đa dạng ấy còn được thể hiện qua hệ thống di sản, công trình văn hóa và các điểm đến trải dài từ biển đến cao nguyên. Ở phía đông là tháp Nhạn, mang đậm dấu ấn kiến trúc Chăm, tháp Nghinh Phong với thiết kế lấy cảm hứng từ gành đá đĩa và truyền thuyết con rồng cháu tiên, bãi Môn, Mũi Điện, nơi đón ánh bình minh đầu tiên trên đất liền Việt Nam. Ở phía tây là di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Nhà Đầy Buôn Ma Thuột, di tích lịch sử quốc gia Đình Lạc Giao, bảo tàng Đắk Lắk, bảo tàng thế giới cà phê, thác Đrai Nu. Những công trình và điểm đến ấy góp phần tạo nên diện mạo riêng cho vùng đất hội tụ giữa biển xanh và đại ngàn. Đắk Lắk mới còn là nơi giao thoa của những hương vị đặc trưng, vị mặn mòi của cá ngừ đại dương, tôm hùm sông Cầu, sò huyết đầm Ô Loan, hòa quyện với hương vị đậm đà của cà phê Buôn Ma Thuột, vị ngọt của sầu riêng trên vùng đất đỏ Ba Gian và hương thơm của cơm lam gà nướng. Sự phong phú ấy hình thành nên một bản đồ ẩm thực hấp dẫn, góp phần làm nên sức hút của hệ sinh thái du lịch, một điểm đến nhiều trải nghiệm. Trong không gian phát triển mới, Đắk Lắk còn sở hữu một hệ thống hạ tầng giao thông đa dạng và ngày càng hoàn thiện. Sự hiện diện đồng thời của hai cửa ngõ hàng không quan trọng là cảng hàng không Buôn Ma Thuột và cảng hàng không Tuy Hòa tạo nên lợi thế kết nối đặc biệt mà ít địa phương trong khu vực có được. Bên cạnh hàng không, hệ thống giao thông đường sắt và đường bộ tiếp tục mở rộng khả năng liên kết vùng. Ga Tuy Hòa trên tuyến đường sắt Bắc Nam tạo điều kiện thuận lợi để kết nối Đắk Lắk với các trung tâm kinh tế văn hóa du lịch lớn của cả nước.
1: Thì hiện nay chúng tôi đang theo xu hướng là xây dựng du lịch xanh và giữ nguyên cái bản sắc văn hóa và tạo cái sự trải nghiệm cho du khách. Khi đến với du lịch làng nghề đấy thì du khách lúc nào cũng mong muốn mình được trải nghiệm vào những cái nội dung, được hòa mình vào những cái hoạt động của những cái khu vực, các cái làng nghề đấy. Thì chính vì vậy thì chúng tôi đang tạo ra một cái sản phẩm là du lịch xanh, du lịch sinh thái và du lịch trải nghiệm. Khi người ta đến và người ta về sẽ có những cái ấn tượng tốt nhất.
0: Trên nền tảng những lợi thế ấy, tại phường Tuy Hòa, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức hội nghị kết nối tour và phát triển điểm đến du lịch trên địa bàn tỉnh với sự tham dự của lãnh đạo tỉnh, các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, hiệp hội du lịch, doanh nghiệp lữ hành, hãng hàng không và các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực du lịch. Hội nghị là diễn đàn quan trọng để đánh giá tiềm năng, thực trạng và đề xuất các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cho du lịch Đắk Lắk trong bối cảnh mới. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận về định vị thương hiệu du lịch Đắk Lắk, xây dựng sản phẩm mang tính biểu tượng, phát triển các tuyến du lịch liên kết từ biển đến rừng, thúc đẩy chuyển đổi số, du lịch xanh và du lịch thông minh. Hội nghị cũng đã diễn ra hoạt động ký kết hợp tác giữa Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch với các doanh nghiệp lữ hành, ký kết chương trình hợp tác giữa doanh nghiệp lữ hành với các cơ sở lưu trú du lịch.
2: Cái hội nghị kết nối tour và xây dựng điểm đến này là mục tiêu là để tạo ra những cái tour tuyến mới và phát hiện và xây dựng cái điểm đến mới để cho nó làm cái bức tranh du lịch của Đắk Lắk nó là mới hơn và khác biệt hơn, làm sao mục đích là để tăng lượng du khách đến Đắk Lắk giữa các cái đơn vị lữ hành, đơn vị lưu trú và đơn vị kinh doanh dịch vụ vận tải thì có những cái tiếng nói chung để rồi chúng ta có những cái biên bản hợp tác mà từ đó chúng ta đã là đưa cái sản phẩm mới cho du lịch Đắk Lắk.
0: Từ biển xanh đến đại ngàn, Đắk Lắk mới đang khẳng định vị thế là trung tâm phát triển của Tây Nguyên và duyên hải Nam Trung Bộ. Với lợi thế hội tụ hai hệ sinh thái đặc sắc, bản sắc văn hóa đa dạng, hạ tầng kết nối ngày càng hoàn thiện cùng định hướng phát triển du lịch xanh bền vững, Đắk Lắk mở ra nhiều cơ hội mới, hướng tới trở thành điểm đến hấp dẫn của du khách, nhà đầu tư và bạn bè quốc tế. Thưa quý vị và các bạn, giữa những thay đổi mạnh mẽ của đời sống hiện đại, gia đình vẫn luôn là nơi lưu giữ những giá trị thiêng liêng nhất của con người. Đó là nơi mỗi người được sinh ra, lớn lên, được yêu thương, che chở và hình thành nhân cách. Trên vùng đất Đắk Lắk giàu bản sắc văn hóa, trải qua 25 năm kể từ khi Ngày Gia đình Việt Nam được chính thức tổ chức 28 tháng 6 năm 2001, 28 tháng 6 năm 2026. Công tác gia đình đã không ngừng được quan tâm, vun đắp và phát triển, góp phần tạo nên nền tảng vững chắc cho sự ổn định và phát triển của xã hội. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định, gia đình là hạt nhân của xã hội, gia đình tốt thì xã hội mới tốt. Thấm nhuần tư tưởng đó, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách, chương trình và chiến lược nhằm xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh. Qua các kỳ đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 11, 12, 13, 14, nhiệm vụ xây dựng gia đình luôn được xác định là yếu tố quan trọng của phát triển bền vững. Trên cơ sở đó, 25 năm qua, công tác gia đình tại Đắk Lắk luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng sự phối hợp của các sở, ngành, đoàn thể và địa phương. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã chủ động tham mưu triển khai nhiều văn bản, chương trình về công tác gia đình gắn với phong trào xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, lồng ghép các mục tiêu về gia đình vào chương trình phát triển kinh tế xã hội, góp phần đưa chủ trương, chính sách đi vào cuộc sống. Nhiều phong trào thi đua đã trở thành động lực để các gia đình xây dựng cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn. Từ phong trào phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững đến xây dựng gia đình văn hóa, khuyến học, khuyến tài, ý thức trách nhiệm của mỗi thành viên đối với gia đình và cộng đồng ngày càng được nâng cao. Đây cũng là nền tảng quan trọng để xây dựng môi trường sống lành mạnh, phát huy các giá trị đạo đức, truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam.
3: Để giữ cho gia đình tôi được hạnh phúc như ngày hôm nay, thì gia đình của chúng tôi phải có cái sự dung hòa giữa các thành viên trong gia đình, giữa vợ chồng, con cái, để đảm bảo được cái công việc cơ quan cũng như là công việc gia đình.
0: Ngành Văn hóa Thể thao và Du lịch đã phối hợp với các cấp, các ngành tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như Ngày hội gia đình, Hội thi gia đình hạnh phúc, Hội thi tìm hiểu pháp luật về gia đình và phòng chống bạo lực gia đình, cùng nhiều chương trình tọa đàm, hội thảo, giao lưu văn hóa, văn nghệ và thể dục thể thao. Bên cạnh đó, công tác biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân và gia đình tiêu biểu luôn được quan tâm thực hiện. Với vai trò là cơ quan thường trực Ban chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã chủ động tham mưu triển khai nhiều chương trình, kế hoạch về công tác gia đình và phòng chống bạo lực gia đình. Công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác gia đình được duy trì thường xuyên nhằm nâng cao năng lực quản lý và triển khai nhiệm vụ ở cơ sở. Song song với đó, công tác truyền thông được triển khai rộng khắp bằng nhiều hình thức phong phú. Đặc biệt, Đắk Lắk là một trong 12 tỉnh, thành phố được lựa chọn triển khai thí điểm Bộ Tiêu chí ứng xử trong gia đình. Đến nay, 100% cán bộ, đảng viên được học tập quán triệt các chủ trương, chính sách về công tác gia đình. 95% hộ gia đình được tuyên truyền và cam kết thực hiện tốt các quy định về hôn nhân và gia đình, bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình. Tỷ lệ bạo lực gia đình giảm từ 10 đến 15% mỗi năm. Số hộ gia đình có người mắc tệ nạn xã hội ngày càng giảm. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân từng bước được nâng cao.
4: Có thể khẳng định là sau 25 năm triển khai công tác gia đình thì Đắk Lắk đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần củng cố nền tảng xã hội từ gốc. Trước hết là kết quả về nhận thức của các cấp ủy đảng, các ngành và người dân về vai trò của gia đình đã được nâng lên rõ rệt. Gia đình ngày càng được xác định là tế bào của xã hội, là môi trường quan trọng để hình thành nhân cách mỗi con người.
0: Trải qua 25 năm, Ngày Gia đình Việt Nam đã góp phần vun đắp những giá trị nhân văn bền vững, khẳng định gia đình luôn là nền tảng của xã hội, nơi gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc và là động lực xây dựng Đắk Lắk giàu đẹp, văn minh, góp phần vào sự phát triển phồn vinh của đất nước. Trang Văn hóa và Du lịch Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

Xin được kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Bảo hiểm xã hội ngôi nhà chung, chương trình do Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk phối hợp với báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk thực hiện. Trong chương trình hôm nay sẽ có nội dung bảo hiểm xã hội cơ sở sông Cầu đẩy mạnh chi trả không dùng tiền mặt. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Thực hiện chủ trương thanh toán không dùng tiền mặt theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính và Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục triển khai đợt ra quân tuyên truyền, vận động người hưởng lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội nhận chế độ quay tài khoản ngân hàng trên phạm vi toàn tỉnh. Đặc biệt từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, chính sách điều chỉnh tăng lương hưu tiếp tục được thực hiện, góp phần nâng cao đời sống cho người nghỉ hưu và người hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng. Việc chi trả qua tài khoản ngân hàng cũng giúp người dân nhận đầy đủ kịp thời mức hưởng được điều chỉnh tăng theo quy định. Từ những bỡ ngỡ ban đầu, nhiều người cao tuổi ở phường Sông Cầu này đã quen với việc nhận lương hưu qua tài khoản ngân hàng nhanh hơn, an toàn hơn và thuận tiện hơn.

0: Bảo hiểm xã hội cơ sở Sông Cầu là một trong những đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ trong 6 tháng đầu năm 2026, là địa bàn vùng biển với những khó khăn đặc thù. Nhưng với sự quan tâm của lãnh đạo các cấp, nỗ lực của tập thể các nhân viên, Bảo hiểm xã hội cơ sở Sông Cầu để lại dấu ấn khi thực hiện tốt nhiệm vụ, thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt đối với chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp. Sự chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bảo hiểm xã hội cá nhân tại khu vực đô thị.
1: Về cái đặc thù của địa bàn các xã phường mà do bản sổ cơ sở quản lý thì có rất nhiều xã phường ven biển, vùng núi cũng như một bộ phận người dân, đặc biệt là những người cao tuổi đang nhận lương hưu thì họ là hạn chế trong việc sử dụng cái những công nghệ số, thiết bị smartphone, hoặc là họ là có thói quen về cái nhận lương hưu bằng tiền mặt, cho nên là họ ngại cái việc sử dụng những cái công nghệ số để mà rút tiền hoặc là chuyển thanh toán qua điện tử. Để mà có thể thay đổi thói quen đối với người hưởng nhận lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội qua tiền mặt, chuyển đổi qua hình thức nhận lương hưu qua tài khoản cá nhân á, thì bảo hiểm xã hội chúng tôi á, là coi trọng là phải đẩy mạnh cái tuyên truyền vận động và phối hợp với Ủy ban Nhân dân các xã phường cũng như các tổ chức ngân hàng để mà hỗ trợ cho người dân mở tài khoản cũng như cập nhật những thông tin người hưởng và rà soát đối chiếu dữ liệu để đảm bảo chi trả kịp thời đầy đủ đúng đối tượng, và đồng thời tăng cường hướng dẫn hỗ trợ cho người dân để mà sử dụng các phương tiện thanh toán điện tử cũng như góp phần thực hiện chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ cho người hưởng. Về nhờ đó mà cái tỷ lệ cái người nhận lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội của cơ sở đang quản lý thì ngày càng tăng và góp phần nâng cao hiệu quả trong chi trả an sinh xã hội. Cái lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội được chính phủ điều chỉnh tăng từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 thì đã làm cho người đang nhận lương hưu và trợ cấp rất là phấn khởi và tin tưởng vào chính sách an sinh của nhà nước. Thêm vào đó thì cái việc mà nhận tiền lương hưu và trợ cấp qua tài khoản cá nhân thì sẽ được nhận sớm, rất sớm, ngay từ ngày đầu của tháng, cho nên là tạo cho một cái niềm tin cũng như là phấn khởi của cho người đang hưởng lương hưu.
0: Trong thời gian qua, Bảo hiểm xã hội cơ sở Sông Cầu đẩy mạnh thực hiện công tác tuyên truyền phổ biến về chủ trương, chính sách về thanh toán các chế độ bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp không dùng tiền mặt, cùng với các hình thức trên loa phát thanh cơ sở, fanpage Bảo hiểm xã hội cơ sở. Viên chức người lao động Bảo hiểm xã hội cơ sở không quản ngại đường xa, đi từng ngõ, đến từng nhà để giải thích, hướng dẫn, giúp các hộ dân hiểu được giá trị của việc thanh toán bằng hình thức không dùng tiền mặt. Vận động người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội thực hiện thanh toán qua tài khoản cá nhân khi tiếp nhận hồ sơ giải quyết tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính, cũng như tại các điểm chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng của cơ quan bưu điện. Phối hợp với Ủy ban Nhân dân cấp xã, các tổ chức ngân hàng hỗ trợ mở tài khoản, cập nhật thông tin người hưởng, rà soát đối chiếu dữ liệu, đảm bảo chi trả đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng. Đồng thời tăng cường hướng dẫn hỗ trợ người dân sử dụng các phương thức thanh toán điện tử, góp phần thực hiện chuyển đổi số và nâng cao chất lượng phục vụ người tham gia thụ hưởng chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Đây được xem là chìa khóa để tăng tỷ lệ người nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội qua tài khoản cá nhân, góp phần nâng cao hiệu quả chi trả an sinh xã hội.
2: Khó khăn lớn nhất là những người nhận lương hưu là đa số là những người lớn tuổi, quen nhận tiền mặt đã lâu rồi, cho nên là rất là e ngại trong cái hình thức chuyển qua tài khoản cá nhân ATM. Một số người thì chưa có điện thoại thông minh, chưa quen giao dịch với ngân hàng, hoặc lo ngại là các rủi ro khi sử dụng tài khoản. Thì ngoài ra thì tại một số khu vực hiện nay thì việc tiếp cận cái ngân hàng rất là khó khăn, chưa thật sự là thuận tiện. Người dân thì thường thì quan tâm về cái độ an toàn của cái việc chuyển khoản lương hưu qua tài

0: khoản cá nhân. Và việc mở tài khoản ngân hàng thì có khó hay không đối với người dân? Và cái hình thức chuyển khoản qua ATM thì có nhanh chóng hay không? Điều khiến tôi nhớ nhất là các bác ban đầu là rất là e dè, kêu viết là muốn nhận tiền mặt. Tuy nhiên, cán bộ bảo hiểm xã hội cơ sở Sông Cầu cùng với ngân hàng tận tình hướng dẫn, giúp đỡ, cũng như là tại trải nghiệm nhận lương hưu qua tài khoản thì các bác rất là phấn khởi, không phải đi lại nhiều, nhận tiền nhanh chóng và an toàn. Có những bác còn giới thiệu vận động thêm người quen cùng tham gia, đó là động lực để chúng tôi tiếp tục triển khai hiệu quả hơn trong thời gian tới.
1: Theo đánh giá của Bảo hiểm xã hội cơ sở Sông Cầu, người nhận lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội qua tài khoản cá nhân tập trung nhóm người từ dưới 65 tuổi. Đây là những người đang sử dụng tài khoản ngân hàng, nên việc vận động hưởng chế độ qua tài khoản ngân hàng thuận lợi và tỷ lệ vận động đạt được rất cao. Đối với nhóm người hưởng chế độ trên 65 tuổi, Bảo hiểm xã hội cơ sở Sông Cầu xác định đây là những người thường chưa có tài khoản ngân hàng hoặc có tài khoản nhưng không thường xuyên sử dụng và có thói quen sử dụng tiền mặt, nên việc vận động hưởng chế độ qua tài khoản ngân hàng gặp nhiều khó khăn. Nhưng với sự kiên trì, gần gũi và hướng dẫn tận tình, việc chi trả không dùng tiền mặt đang dần được người dân phường Sông Cầu đón nhận.
2: Sau thời gian mà nhận tiền qua cái app của điện thoại thì tôi thấy rất là thuận tiện, bởi vì là mình chủ động, tiền nó về tài khoản là đầy đủ và không sợ thất lạc, yên tâm. Vì mọi cái thông tin đều qua app hết, cho nên là không yên tâm, không sợ gì hết. Mọi người cứ yên tâm thì không sao. Cũng như vợ chồng tôi được hưu cả, cho nên khi mà mở được cái app rồi, hiểu được, mà sử dụng được rồi thì rất là thích, rất là an toàn về tiền bạc, không sợ gì hết. Khi là đến ngày 1, không 1 giờ ngày 1 định kỳ hàng tháng thì thấy là nhắn vào cái máy đã có tiền rồi, biết mình có tiền đúng kỳ, và đồng thời là rất là phấn khởi, biết tiền về đã có tiền hưu để nhận cho chi tiêu, rất là thích.
1: Từ những e dè ban đầu, nhiều người dân phường Sông Cầu đã chủ động lựa chọn nhận lương hưu qua tài khoản, không chỉ là thay đổi phương thức chi trả, đó còn là bước chuyển trong nhận thức và thói quen số của người dân địa phương. Những câu chuyện thực tiễn về thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt đối với chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp đã chứng minh những quyết sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước. Đó là chỉ thị số 21 ngày 25 tháng 11 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy chuyển đổi số trong chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt. Công văn số 6371 ngày 22 tháng 10 năm 2025 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc triển khai thanh toán không dùng tiền mặt trong công tác chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp. Đây sẽ là kim chỉ nam giúp cho Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk và Bảo hiểm xã hội cơ sở Sông Cầu hướng đến nền hành chính hiện đại, phục vụ tốt nhất cho đời sống, các chế độ phục vụ an sinh xã hội của nhân dân. Trong thời gian tới, việc triển khai thanh toán không dùng tiền mặt trong chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội dựa trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là một bước tiến quan trọng góp phần xây dựng một nền tảng an sinh xã hội minh bạch và hiệu quả hơn. Bảo hiểm xã hội cơ sở Sông Cầu vận động các ngân hàng thương mại trên địa bàn để có những chính sách ưu đãi cho người đang hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội. Những người nộp hồ sơ hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp, mở mới tài khoản như miễn phí phát hành và trao thẻ ATM tận nhà, tặng quà bằng tiền có trong tài khoản khi mở thẻ, miễn phí khi rút tiền tại các trụ ATM. Đồng thời, kiến nghị tuyên truyền triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin để thanh toán khi mua hàng, nhất là tại các khu vực vùng sâu vùng xa, để người hưởng dễ dàng tiếp cận và sử dụng các dịch vụ của ngân hàng.
3: Trong thời gian qua thì ngân hàng chúng tôi cũng phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội trên địa phương và chính quyền địa phương nhằm để tuyên truyền cái lợi ích của việc chi trả chế độ lương bảo hiểm và các cái chế độ bảo hiểm xã hội và tài khoản, thì đồng thời là cũng là duy trì các cái điểm hỗ trợ và cử cán bộ đến trực tiếp để hỗ trợ cho người dân, đặc biệt là đối với người cao tuổi có điều kiện để tiếp cận và sử dụng dịch vụ của ngân hàng. Trong thời gian tới thì ngân hàng của chúng tôi sẽ tiếp tục là phối hợp với bảo hiểm xã hội ở trên địa phương, tiếp tục là vận động tuyên truyền những cái lợi ích của việc chi trả lương hưu trí và các cái chế độ bảo hiểm xã hội qua tài khoản của ngân hàng. thì chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì các cái điểm hỗ trợ và cử cán bộ đến các cái khu dân cư và để là hỗ trợ cho người dân trong việc mở đăng ký và kích hoạt và để sử dụng các cái dịch vụ của ngân hàng một cách thuận tiện, đặc biệt đối với người cao tuổi và những người mà chưa nắm bắt về công nghệ nhiều, thì ngân hàng sẽ tăng cường trực tiếp hỗ trợ, giải đáp và kịp thời các cái thắc mắc và giúp cho người dân là an tâm khi sử dụng cái hình thức nhận lương và chế độ hưu trí qua thực phẩm, thì qua đó sẽ góp phần thực hiện hiệu quả chủ trương chuyển đổi số của chính phủ và mang lại thuận lợi an toàn và minh bạch cho người thụ hưởng chế độ bảo hiểm xã hội.
1: Chuyển đổi số không còn là khái niệm xa vời mà đang hiện diện trong từng hoạt động đời sống của người dân vùng biển sông Cầu. Việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội không dùng tiền mặt không chỉ góp phần hiện đại hóa công tác an sinh mà còn mang đến sự thuận tiện, minh bạch và an toàn cho người dân. Từ những bước đi nhỏ tại cơ sở, hành trình chuyển đổi số đang từng ngày lan tỏa mạnh mẽ, góp phần xây dựng nền hành chính phục vụ ngày càng hiện đại, chuyên nghiệp và gần dân hơn. Chương mục Bảo hiểm xã hội ngôi nhà chung, chương trình do Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk phối hợp với báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk thực hiện. Hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

biên kịch Quách Thế Vĩ với sự tham gia của các diễn viên Chung Giao trong vai Chu Khải Đình, Ngô Tư Hiền trong vai Tô Sáng, Phan Tuệ Như trong vai Mã Ly Sa, Chu Chỉ Doanh trong vai Vương Thanh Thanh, Lâm Quân Thiên trong vai Cao Trạch Sam, Lý Vận Khánh trong vai Lâm Đại Dụ, Ngô Định Khiêm trong vai Triệu Nguyên An, Hạ Hòa Hy trong vai Josh, Tô Nghiên Đề trong vai Tiểu

Tập 12. Cuối cùng cô đã chốt danh sách rồi đúng không? Đúng vậy. Danh sách sa thải nhân viên, Chu Khải Đình. Cô đang đùa giỡn với tôi đúng không? Không có, tôi rất nghiêm túc. Alex cho chúng tôi một điều kiện rất tốt. Tôi cũng đồng ý đem toàn bộ nhân viên của mình qua đó làm việc. Cô đang nói trang mạng nổi tiếng quốc tế Alex sao? Phải. Alex muốn tiến sang Đài Loan. Điều bọn họ cần lúc này là một đội ngũ có năng lực về thị trường nội địa. Cả team chúng tôi vừa hay đáp ứng nhu cầu của họ. Nên bây giờ cô uy hiếp tôi sao?

0: nhân viên.
1: Lisa,
0: chị thấy thế nào? Miễn cưỡng có thể chấp nhận. Nói rất đúng. Tất nhiên rồi. Tôi sẽ cố gắng thương lượng với hội đồng quản trị. Cảm ơn tổng giám đốc.

Giám đốc Vương, cô tính giúp tôi. Đơn xin thôi việc.

0: Khai Thiên, thành
1: bao Khải Đình, thật sự xin lỗi. Tôi không thể tham dự hôn lễ của hai người. Tôi nghĩ với cuộc hôn nhân sai lầm của mình, tôi không thích hợp có mặt trong hôn lễ. Tôi muốn bỏ lại sau lưng tất cả và đi du lịch một mình. Chưa biết chừng có thể tìm lại con người thật tôi đã đánh mất. Không cần lo lắng cho tôi biết tự chăm sóc mình.
2: Lisa,
1: tôi xin lỗi, không nói tạm biệt với chị. Tôi rất muốn hỏi chị một câu. Năm đó, khi quyết định ly hôn, sao chị có thể vượt qua được? Tôi ngưỡng mộ chị và khâm phục chị, nhưng không đủ dũng cảm làm được như chị. Tôi tiếc nuối cuộc hôn nhân của mình. Có lẽ bởi vì tôi vẫn chưa muốn nhận thua. Nhưng tôi muốn nói với chị, thật ra chị đang bị ràng buộc. Những thứ ràng buộc chị không phải là người chồng trước, không phải cuộc hôn nhân đổ vỡ, mà là chính chị. Hy vọng có một ngày chị có thể đem chiếc chìa khóa giao cho một người có thể mở cửa trái tim của chị. Khải Đình, người thật sự yêu cô là người có thể khiến cô tự do thể hiện chính mình, là một người luôn quan tâm tới cảm nhận của cô. Hy vọng Trạch Sam chính là người đó. Tôi chúc hai người mãi mãi hạnh phúc.

Em ghét anh lừa gạt em. Thật ra em cũng luôn lừa dối anh, lừa dối bản thân. Em thật sự không có cách nào phủ nhận anh đã phản bội em.

Hai chúng ta đều rất trân trọng tình cảm 8 năm qua, cũng không ngừng kiên trì cố gắng vì đối phương. Năm đó chúng ta quá trẻ, tình yêu tới quá bất ngờ. Bây giờ không còn nữa rồi. Có lẽ nếu xa nhau sẽ không tổn thương nhau nữa.

cho dù người có năng lực cũng có những lúc mệt mỏi. Năng lực hiện tại của tôi có lẽ không thể giúp đỡ được chị, nhưng ít nhất những lúc chị mệt mỏi, có thể pha cà phê cho chị.

Dì của tôi thường nói với tôi: Tiểu Sáng, mặc kệ người khác nói gì, bản thân con nghĩ sao mới là quan trọng. Có điều nếu nghĩ như vậy, hình như có hơi ích kỷ. Mẹ tôi qua đời từ khi tôi còn rất nhỏ. Ba tôi là người rất tuyệt vời. Ông ấy một tay nuôi tôi lớn, rất vất vả. Nên tôi luôn nhắc nhở bản thân phải là đứa con nghe lời, phải độc lập, không được khiến ba và mọi người lo lắng. Chẳng trách tính cách của chị lại như vậy. Cũng chính vì lý do đó, tôi luôn yêu cầu bản thân rất cao. Để hoàn thành mục tiêu, tất nhiên phải thật cố gắng, tất nhiên phải học cách tính toán. Nhưng sau khi trải qua những chuyện này, tôi bắt đầu thay đổi suy nghĩ. Có lẽ không nên đối với tất cả mọi chuyện đều phải suy nghĩ bản thân nên làm gì. Tôi cảm thấy chị khiến bản thân chịu đau khổ quá lâu rồi. Đã tới lúc chị nên làm những chuyện chị muốn làm, mà không phải suy nghĩ mình nên làm thế nào. Tôi nghĩ bản thân vui vẻ mới là điều quan trọng.

Pha một ly cà phê thật phức tạp. Pha được một ly cà phê, chúng ta mất thời gian khá lâu, cũng cần trải qua nhiều quá trình phức tạp. Nhưng nếu muốn uống, tôi chấp nhận làm. Tôi không sợ phức tạp, cũng không sợ chờ. Bao lâu tôi cũng chờ. Chị mau uống đi, cà phê nguội uống không ngon. Uống cà phê đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Phải,

0: 你在干嘛？啊
1: ？Em làm gì vậy？
2: 亲亲
1: chị Thanh Thanh không biết đi đâu rồi, đồ dùng cũng chưa dọn dẹp. Em muốn giúp chị ấy sắp xếp một chút. Đừng động vào đồ cô ấy. Cô ấy không thích đâu. Em chỉ muốn thu dọn lại đồ của chị ấy. Tại sao phải thu dọn? Em vừa dọn vừa nghĩ. Phòng của chị Thanh Thanh rộng hơn phòng em, rất thích hợp đặt một chiếc nôi. Hơn nữa, đồ sơ sinh và nôi chúng ta mua dần là vừa. Em là người tính hậu đậu. Nếu không mau chuẩn bị từ trước, tới lúc đó chân tay em lóng ngóng, chưa chuẩn bị thì sao? Hay là cho em đổi phòng được không? Em sao vậy? Thấy không khỏe sao? Nào ngồi xuống. Đỡ hơn chưa? Anh cũng không biết Thanh Thanh khi nào sẽ về. Vậy em dọn qua đây ở đi. Anh đồng ý thật sao? Vui quá. Chiếc giường này vừa to vừa êm.

cùng cạn ly thôi, vất vả rồi. Em biết chị Khải Đình sẽ không khiến mọi người thất vọng, không những giúp tụi em ở lại, còn giúp tụi em được tăng 10% lương. Chị Khải Đình tuyệt vời, tuyệt vời. Được rồi, thành công hôm nay đều cố gắng của mọi người, sao có thể nói mình tôi. Nói phải, chị Khải Đình đừng khiêm tốn. Tôi cũng muốn được điều qua phòng chị. Cổ họng tôi hơi khó chịu. Chị Lisa thương tôi như vậy, sao có thể rời xa chị ấy. Được rồi, được rồi, tất nhiên tôi phải cảm ơn phó tổng giám đốc Lisa. Cũng may có chị ấy, tôi mới có cách vượt qua khó khăn. Tất nhiên, phó tổng giám đốc Lisa là chuyên gia đàm phán. Lisa vạn tuế, vạn vạn tuế. Cậu coi nhiều phim cổ trang rồi còn vạn tuế. Tất nhiên rồi chị Lisa, hôm nay chúng ta phải vui tới khuya. Mọi người uống nhiều một chút, quẩy hết mình. Mọi người vui hết mình nha, nhất định phải hết mình. Anh thấy sao, nịnh bợ quá lố không biết xấu hổ. Tôi không biết nịnh bợ, tôi còn biết đút cô ăn bánh kem. Không được, đây là bộ quần áo mới. Hôm nay chết với tôi, đồ mới mà, chưa chết hả? Tuổi trẻ thật tuyệt vời. Nhìn mọi người như vậy, tôi thật sự rất muốn quên đi tổng giám đốc vì chuyện lúc trước, chuyện từ chức, cắt giảm lương của tôi. Xem ra những tháng sau này khó sống rồi. Cảm ơn chị Lisa. Sao tôi có thể để cô trở thành nữ anh hùng? Tôi cũng muốn mình có phần. Nghe nói cô chia tay Trạch Sam rồi, có ổn không? Tôi không sao. Còn Tô Sáng, thiệt tình, sao vậy? Tôi vừa nhìn đã biết cậu ấy thích cô. Sao không hẹn hò? Tìm bạn trai mới thay thế bạn trai cũ, vậy mới thông minh. Tôi không phải vì có người dự bị mới chia tay. Hơn nữa tôi cũng không muốn mau như vậy đã có tình mới. Tô Sáng tốt như vậy, nếu cô không biết nắm bắt sẽ hối hận. Nếu vậy coi như tôi không có duyên, không miễn cưỡng. Hơn nữa tôi phát hiện trên thế giới này vốn dĩ không có ai hoàn hảo tuyệt đối, cũng không có ai đúng tuyệt đối, cũng không có ai hoàn toàn sai. Chỉ những lúc tôi cảm thấy mình nghĩ đúng mới gặp đúng người mà thôi. Cho nên tôi không muốn mình hẹn hò quá nhanh. Giờ tôi chỉ muốn dành thời gian hoàn thiện bản thân. Tình quả nhiên khiến người ta trưởng thành, lại còn thông minh hơn. Ý chị trước giờ tôi rất ngốc đúng không? Có điều tôi phải cảm ơn Thanh Thanh, cô ấy khiến tôi tỉnh ngộ. Không biết giờ đang làm gì? Để tôi gọi điện cho cô ấy. Thôi, nên để cô ấy một mình yên tĩnh, cô ấy cần thời gian.

0: 세상에서 온 거야.
1: Đúng rồi, Thanh Thanh tặng chị quà gì vậy? Hy vọng có một ngày chị có thể đem chiếc chìa khóa giao cho một người có thể mở cửa trái tim chị. Sẽ không có ngày đó đâu. Tôi nghĩ giống cô, tôi bỏ rồi. Dù sao cả đời này cũng không dùng tới.

Được, chúng ta thống nhất thực hiện theo kết quả hội ý hôm nay. Thời gian cũng không sớm. Xin lỗi. Alo, Vivian, nhớ anh sao? Nhớ sao không nhớ được? Anh không làm gì hết, còn em đang làm gì? Muốn tối nay sao? Không vấn đề. Lúc nào em cần anh đều rảnh. Tất nhiên anh. Cô à, mong cô thứ lỗi. Tối nay David có hẹn rồi, phiền cô lần sau. Gì vậy? Tôi muốn hẹn hò với anh. Anh không muốn sao? Vậy có nghĩa cô thay đổi suy nghĩ, muốn hẹn hò với tôi? Không được sao? Phụ nữ mà, có quyền lựa chọn tình yêu của mình. Được, cô được lắm. Được, vậy tối nay muốn đưa tôi đi đâu? Tuyệt đối đừng giống những người đàn ông khác. Ăn cơm, đi coi phim, uống cà phê, thuê khách sạn. Chán. Nói thật lòng, những người đàn ông chịu uống cà phê hay đi coi phim với cô đã là quá tốt rồi. Phần lớn số còn lại, mời ăn cơm xong liền nghĩ tới chuyện lấy lại vốn cho bữa ăn này bằng cách vô khách sạn. Cho nên anh cũng nghĩ vậy. Tôi không hèn như vậy. Nơi tôi đưa cô tới, tôi dám chắc chưa từng đưa người phụ nữ nào tới đó. Ở đâu? Đúng, chính là chỗ đó.

0: Cảm ơn. Mời tự nhiên. Em thấy sao? Có thích không?
1: Rất thích.
0: Chẳng qua chỉ tới đây gội đầu. Không hiểu sao sau khi gội xong cảm thấy rất nhẹ. Tóc của em cũng rất mềm mượt, giống mới đi phục hồi. Thật ra rất nhiều người tóc có mồ hôi dầu và rất nhiều tế bào chết. Sau khi sử dụng dầu gội, da đầu luôn được cải thiện rõ rệt. Dầu gội đầu lúc nãy em gội chứa hàm lượng glutamic và chiết xuất bơ. Đây là hai thành phần đặc biệt, có tác dụng bảo vệ tóc và da đầu mềm mượt và kềm dầu. Anh đang bia với em hả? Tất nhiên rồi. Vậy em muốn đem nó về nhà hay muốn đem anh về nhà?
2: Nói tóm lại,
0: thông qua quá trình tìm hiểu kỹ lưỡng, anh cũng khảo sát thị trường rất nhiều. Nơi anh đang đứng có chất lượng và phục vụ tốt nhất. Cho nên tương lai, anh muốn dẫn dắt sản phẩm của Jibilin tới nơi này. Dầu gội em đang cầm hoàn toàn giống sản phẩm trước đây em từng coi, mới được cho ra mắt thị trường. Anh đã đưa em tới đây dùng thử, vì em là khách VIP. Đầu tư về chất lượng. Anh đúng là có tầm nhìn. Đối với phụ nữ, anh cũng rất biết nhìn. Được. Tới lượt em nói với anh. Tại sao bất ngờ thay đổi suy nghĩ, đồng ý hẹn hò? Không có gì. Em chỉ cảm thấy anh và người bạn trai trước chẳng có gì khác biệt, cá mè một lứa. Quan trọng chính là hai chúng ta rất giống nhau. Chúng ta đều không yêu thật. Anh nghĩ chúng ta rất xứng đôi. Anh sẽ không yêu em, em cũng không yêu anh. Một mối quan hệ thật hoàn hảo. Trước em không tin, giờ tin rồi đúng không? Đúng, anh là người nhìn xa trông rộng được chưa? Tất nhiên.

0: Tôi sang
1: hậu khách. Thuê bào quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được. Sao rồi, Đại Phi nghe máy không? Không nghe máy, gửi tin nhắn cũng không trả lời. Có ở nhà không? Tôi tìm rồi nhưng không tìm thấy. Điều tôi lo lúc này, lịch làm việc của tôi đều do anh ấy sắp xếp. Đột nhiên mất tích, lịch trình sẽ bị đảo lộn. Hay như vậy, lịch trình của phía công ty tôi sẽ nhờ Tiểu Khiêu sắp xếp. Được, cảm ơn, đành làm phiền cô ấy. Ivan chào cậu. Chào anh, xin hỏi anh là... Tôi là giám đốc marketing công ty mỹ phẩm Satoyan Jackson. Chào anh Jackson, tôi muốn hỏi một chút, sao anh biết địa chỉ cụ thể của tôi? Chuyện là vậy, anh ký hợp đồng đại diện cho chúng tôi. Bây giờ tôi cần chụp hình quảng cáo. Chúng tôi không thể liên lạc với anh Đại Phi, cho nên chỉ còn cách tới thẳng địa chỉ, mong anh bỏ qua. Tôi không ký hợp đồng đại diện với công ty các anh. Hơn nữa, cổ Đại Phi không phải đại diện của tôi mà là trợ lý. Anh cổ nói anh ấy là đại diện của anh. Trên trang fanpage của anh cũng viết anh ấy là đại diện. Các hoạt động liên quan đều liên lạc với anh ấy. Tôi coi. Nếu có nhu cầu hợp tác, vui lòng liên hệ cổ Đại Phi qua địa chỉ mail. Anh ta cập nhật lúc nào, sao tôi không biết? Hiện tại trong bản hợp đồng được viết rõ giấy trắng mực đen, anh đã là người đại diện của công ty chúng tôi. Ký tên Tô Sáng, đây không phải chữ tôi ký. Tôi cũng chưa từng nhìn thấy bản hợp đồng này. Có lẽ các anh nhầm lẫn rồi. Ivan chỉ ký hợp đồng duy nhất với lớp U Group chúng tôi, cho nên đối với những loại sản phẩm tương tự, chúng tôi không quảng bá. Bây giờ nói chuyện này quá trễ. Anh cổ đã đảm bảo với chúng tôi sản phẩm không thua kém lớp U Group, càng huống hồ chúng tôi đã chi trả cho anh cổ toàn bộ số tiền thù lao. Toàn bộ thù lao.

Chuyện đó tôi rất hiểu. Được, tôi hiểu rồi. Tạm biệt. Họ nói sao? Bên luật sư có nói hợp đồng có thể vô hiệu không? Họ khuyên chúng ta dùng pháp luật can thiệp. Cậu phải kiện Cổ Đại Phi làm giả hồ sơ giấy tờ mới có thể chứng minh hợp đồng này vô hiệu. Nhưng nếu tôi làm vậy, anh Đại Phi sẽ phải ngồi tù. Chúng ta không còn cách khác sao? Anh ta trộm dấu của cậu, làm giả chữ ký hợp tác với công ty khác, ôm tiền biến mất không dấu vết. Anh ta bán đứng cậu, cậu còn giúp sao? Vì tôi nghĩ lần này tôi cũng nên có phần trách nhiệm. Tôi giao tất cả mọi chuyện cho anh ấy, mới khiến mọi người hiểu lầm anh ấy là

đại diện của tôi. Chuyện này không liên quan cậu, đó là kế hoạch đại ti dàn xếp để gài bẫy. Tôi sáng, tôi nhắc nhở cậu, nếu cậu không muốn thừa nhận hợp đồng này, Satoyan nhất định sẽ kiện cậu. Nhưng nếu cậu thừa nhận bản hợp đồng này, lớp Europe kiện cậu, cách giải quyết duy nhất của cậu chính là kiện đại phi. Vậy nếu tôi biết số tiền cụ thể anh đại phi nhận từ Satoyan, tôi trả lại cho họ, sau đó đợi anh đại phi về đòi anh ấy sau. Lại nữa rồi, anh ta biết điểm yếu của cậu, cậu không hiểu sao? Tôi vẫn muốn thương lượng với Satoyan, coi tình hình thế nào, sau đó chúng ta cùng nghĩ cách, có được không? Được rồi. Bất luận dù xảy ra chuyện gì, tôi nhất định dốc sức giúp cậu. Cảm ơn. Chúng ta nhìn trước nhìn sau, đúng là trời sinh một cặp. Tất nhiên vậy rồi. Hôn một cái. Sao keo kiệt quá vậy? Nói thật lòng, có một chuyện anh muốn hỏi em từ lâu. Chuyện gì? Em thật sự không nhớ anh sao? Thật sự không nhớ anh sao? Anh hỏi gì lạ quá vậy? Sao lại không nhớ? Em coi. Sao anh lại có tấm hình này? Anh chụp lúc nào? 5 năm trước. Nên em thật sự không nhớ sao? Anh là đồ khốn nạn. Sao cô lại đánh tôi? Tôi chụp hình cô đăng lên mạng. Nhớ chưa? Không đúng. Anh không gạt em thật chứ? Ai lại gạt em? Nếu anh muốn gạt em, sao phải đợi tới bây giờ? Nói có lý. Có thể hôm đó, trước khi gặp anh, em đã uống say rồi, không nhớ xảy ra chuyện gì. Em rất say. Đợi một chút. Anh Lâm Đại Dụng, chuyện gì? Anh nhớ như in chuyện của em 5 năm trước. Không phải, trải nghiệm đặc biệt như vậy tất nhiên không thể quên. Hơn nữa sau đó anh vì em mới đặt tên sản phẩm mới của anh là Jibilin. Tôi không muốn yêu đương nữa, tôi không kết hôn, không muốn gì hết. Được, không cần nữa, nín đi. Cả đêm đó đều như vậy, em khóc lóc gào thét, nói không bao giờ tin tưởng ai nữa. Sau đó anh nói với em, trên thế giới này không có ai thật sự đáng tin cậy. Nhưng chắc chắn sau này sẽ có một người nào đó. Sau đó đột nhiên anh lại có linh cảm, đặt tên sản phẩm của anh là Jibilin. Just Believe Lin. Chết rồi. Sao vậy? Không lẽ anh đã yêu em từ 5 năm trước? Yêu cái con khỉ. Em bớt tự tin đi. Lâm Đại Dụ anh là ai? Là trai đẹp sát gái có tiếng. Em chẳng qua chỉ là một cô gái lạ 5 năm trước mà thôi. Một tấm hình của gái lạ lại giữ tới 5 năm. Anh quên xóa thôi. Có người tìm anh. Lại có cô gái nào tới nhà vậy? Đây, đàn ông. Chị Lisa,

hai người hẹn hò hả? Tôi chỉ qua đây mượn anh ít giấy vệ sinh. Tạp hóa bên dưới hết rồi. Trễ về rồi không làm phiền nữa. Tạm biệt chị Lisa. Tạm biệt. Không sao chứ? Không sao. Thật đó. Tạm biệt. Chào mọi người, tôi là Ivan. Hôm nay tôi tới muốn giải thích rõ với mọi người chuyện ký hợp đồng là người đại diện của công ty. Hợp đồng viết rõ, không cần giải thích. Chúng tôi chỉ cần biết anh có tuân thủ hợp đồng hay không. Tôi có lý do không thể tuân thủ hợp đồng nên hôm nay mới tới đây, anh không cần nói nữa. Jackson, tổng giám đốc chúng tôi đang rất tức giận. Ông ấy ra chỉ thị, nếu anh không tuân thủ hợp đồng, chúng tôi sẽ lập tức đâm đơn kiện. Hy vọng anh có thể cân nhắc lại. Tôi sẽ liên lạc luật sư, coi có cách nào giải quyết. Dù sao cậu là người bị hại, nhất định sẽ tìm được cách thương lượng.

0: 转接语音信箱，多声后开始计费。
1: Anh xin lỗi. Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được. Ivan, gương mặt đại diện tập đoàn Love You Group, qua quá trình chúng tôi tìm hiểu, chuyên gia trang điểm Ivan tên thật là Tô Sáng. Sau khi bất ngờ nổi tiếng trên mạng nhờ chương trình make-up trực tuyến, luôn được ưu ái của các nhà đầu tư, lịch trình làm việc dày đặc. Gần đây anh bị nghi ngờ, có nguy cơ bị kiện tụng nên các sự kiện truyền hình gặp không ít ảnh hưởng. Đối với cuộc sống hiện tại có chút khó khăn và đối mặt với khoản nợ lớn. Đừng coi nữa, tại sao mọi người như vậy, không có chứng cứ lại ăn nói lung tung. Hơn nữa không biết ai nói với họ tôi đang khó khăn, tới nỗi phải vay tiền người khác sống qua ngày. Truyền thông là như vậy, hôm nay có thể khen cậu, hôm sau chà đạp chết cậu. Ăn chút gì đi. Chị ăn đi, tôi không đói. Ít nhiều cũng phải ăn. Phóng viên ở bên dưới đã ít hơn 2 ngày trước rất nhiều. Thêm vài ngày nữa họ sẽ về thôi. Bây giờ người tôi lo lắng là gì? Tin tức lan mau như vậy, không biết gì sẽ nghĩ gì. Cậu không cần lo lắng, tôi lo liệu xong rồi. Chị nói rồi sao? Chị nói gì với dì ấy? Tôi nói với dì cậu quá nổi tiếng, mới bị người ta ganh tị, cũng không nghiêm trọng tới mức kiện tụng. Chuyện này cũng giống như những tin đồn lần trước. Tôi nói dì không cần lo lắng. Cảm ơn. Nhưng tôi có một tin xấu muốn báo. Hội đồng quản trị quyết định tạm thời đình chỉ hợp đồng về chuyện gương mặt đại diện. Tôi biết cậu là người bị hại, nhưng chuyện lần này tôi chỉ có thể công tư phân minh. Không sao đâu, tôi hiểu chị cũng khó xử. Tôi cũng hiểu lý do sao Love You Group làm vậy. Trước khi mọi chuyện ổn định, cậu cố gắng nhẫn nại một chút. Alo, có chuyện gì? Được, tôi lập tức qua ngay. Lisa nói có chuyện gấp phải về công ty. Được. Có thể xảy ra chuyện như vậy, Lisa, chuyện gì? Doanh thu của công ty xảy ra vấn đề. Sao có thể được? Thành tích chúng ta rất tốt mà. Hội đồng quản trị đang trực tiếp điều tra hợp đồng cung cấp sản phẩm lần trước tổng giám đốc ký. Chúng ta đã nhận tiền rồi, nhưng đối tác không hề nhận được sản phẩm. Hơn nữa thông qua quá trình điều tra, phát hiện tất cả đều được ký kết với một cái tên giống nhau. Chỉ dựa vô mình tổng giám đốc chắc chắn không thể làm được. Công việc cũng mất rồi. Chương trình mới cũng bị hủy. Tôi mất hết tất cả. Cậu còn có tôi mà.

0: một băng đảng sao?
1: Không, nó không như cô nghĩ đâu. Họ không tệ, họ là nạn nhân.
0: Anh có phải là đồng phạm của họ không? Anh đã giết người đàn ông đó.
1: Không, là Roman Milos. Tôi đã giải thích mọi thứ, nhưng chúng ta không có thời gian. Chúng ta phải đến công đảnh để ngăn Jamel lại.
0: Jamel là ai?
1: Giết tôi.
2: Bước vào giai đoạn cuối của cuộc chiến chống khủng bố, Ulysses phải trải qua những trận đánh khốc liệt ngay dưới lòng đất. Cao trào bùng nổ khi anh quyết định đột nhập vào sào huyệt của tên trùm tài phiệt để kịp thời ngăn chặn âm mưu phá hủy thành phố. Tại đây, Ulysses cùng các đồng đội đã cùng nhau phơi bày toàn bộ tội ác của thế lực ngầm ra trước ánh sáng.
1: Cha rằng họ đã ở đó từ đầu những năm 70. Hơn nữa, một trong số những người này đã cho nổ tung hệ thống thoát nước để phản đối cái chết của tiến sĩ Igor Alvarez, người đã tạo ra toàn bộ những rắc rối này. Đúng như vậy không? Ông ấy là ba tôi. Đúng rồi, là ba cậu.
2: Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim truyện Mexico, Tội ác dưới đường hầm, phát sóng vào lúc 20:15 hàng ngày trên kênh DRT.

0: kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục An toàn giao thông của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị, mỗi hành trình an toàn bắt đầu từ ý thức của người tham gia giao thông. Với thanh thiếu niên, đặc biệt là học sinh sử dụng xe điện, thì sự nhắc nhở của gia đình, nhà trường và xã hội có ý nghĩa rất quan trọng. Chương trình hôm nay mời quý vị cùng theo dõi nội dung ý thức của thanh thiếu niên khi tham gia giao thông. Thưa quý vị và các bạn, xe điện, xe đạp điện đang trở thành phương tiện quen thuộc của nhiều học sinh. Tuy nhiên, việc không đội mũ bảo hiểm, chạy tốc độ cao, thậm chí độ chế phương tiện đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn. Vì vậy, nâng cao ý thức tham gia giao thông cho thanh thiếu niên cần bắt đầu từ gia đình, nhà trường và sự chung tay của toàn xã hội.
1: Xe đạp điện, xe máy điện xuất hiện ngày càng nhiều trên các tuyến đường đô thị, khu dân cư, khu vực gần trường học. Với học sinh, đây là phương tiện thuận tiện để đi lại. Nhưng khi phương tiện bị sử dụng sai cách, sự tiện lợi ấy có thể nhanh chóng biến thành nguy cơ. Trên nhiều tuyến đường không khó để bắt gặp hình ảnh thanh thiếu niên điều khiển xe điện với tốc độ cao, không đội mũ bảo hiểm, dàn hàng ngang, thiếu quan sát khi qua giao lộ. Đáng lo ngại hơn, một số em còn tự ý thay đổi kết cấu phương tiện, lắp thêm bình, can thiệp bộ điều tốc để xe chạy nhanh hơn so với thiết kế ban đầu. Với người đi đường, xe điện độ chế là nỗi bất an bởi phương tiện di chuyển nhanh nhưng âm thanh phát ra nhỏ, khó nhận biết từ xa. Trong khi đó, nhiều em chưa có đầy đủ kỹ năng xử lý tình huống, dễ mất kiểm soát khi gặp chướng ngại vật, phương tiện cắt ngang hoặc khi cần phanh gấp.
2: Khi đạp điện nó cũng chỉ trẻ nhỏ là chỉ ấu rất nhanh, nhiều thằng chị chỉ đạp điện nhìn nó cũng một trẻ nhỏ nó đâu có ý thức được, cứ vậy nó chạy nhanh quá nhanh rồi dở gây tai nạn.
3: Buồn nó chạy cũng gớm lắm. À, xe điện nó chạy nó ủi vô đây luôn. Học sinh á, cho đừng có nói gì thứ gì nữa.
4: Mình thấy các em á, nó chưa có một cái sự nhận biết nhiều về cái sự nguy hiểm khi mà giao thông. Xe máy điện của các con là bây giờ chạy tốc độ rất là cao, cộng thêm là cái âm thanh của cái xe máy điện nó không có được cái phát ra cái âm thanh như là xe xăng. Tuổi nhỏ thì nó không có kiềm chế được cái tốc độ. Một số cháu thì nó lại thích độ chế, nó lại tăng cái công suất chạy cỡ máy, tốc độ máy lên.
5: Thì nói chung là cũng lo, có những em nó tiếp thu mình cái lời nhắc nhở của mình, và cũng có những em là cũng nói chung là không. Cho nên là mình cũng tùy vào, nhìn tùy vào người đó mà tùy vào những cái các bạn nhỏ đó mà mình nhắc.
6: Cỡ tầm lớp 10, 9, 11 rồi. Rồi chớ cho bình lớn cho mạnh xe chạy, giờ tháng thiết nó không an toàn được. Sợ mang thắng chạy tới đồ chớ là đứt thắng rồi mang vô cho người ta gây ra tai nạn.
7: Ở đâu giờ ai cũng đồ chớ được, đó học trên mạng vẫn được mà. Anh về nó lắp ráp, tự lắp ráp, xe mẹ thì thường xuyên nhìn một chút vấn đề đó.
8: Xử phạt vi phạm chính đối với cá nhân là từ 6 đến 8 triệu đồng, và đối với tổ chức là phạt là từ 8 đến 16 triệu đồng. Hành vi phạt rất là cao nên khuyến cáo phụ huynh học sinh phải mua xe đưa cho con mình sử dụng phải tuyệt đối cấm những hành vi như này để tránh trường hợp đáng tiếc xảy ra cho con cái và cho người khác.
1: Với lứa tuổi học sinh, việc hình thành thói quen tuân thủ pháp luật khi tham gia giao thông vô cùng quan trọng, bởi không chỉ bảo đảm an toàn cho chính các em và mọi người mà còn góp phần hình thành thói quen văn hóa tham gia giao thông khi ở tuổi trưởng thành. Thời điểm này, nhiều gia đình có con trong độ tuổi trung học cơ sở, trung học phổ thông tìm đến các cửa hàng mua bán xe điện tại phường Tuy Hòa để lựa chọn phương tiện phù hợp. Ngoài mẫu mã, giá tiền, điều được nhiều phụ huynh quan tâm hơn là độ an toàn, tốc độ, hệ thống phanh, chất lượng pin, đèn, còi và khả năng kiểm soát của con em mình khi sử dụng. Gia đình anh Võ Xuân Điềm, phường Đông Hòa, tỉnh Đắk Lắk đang chọn mua xe cho con gái chuẩn bị vào lớp 8. Với anh, điều quan trọng không phải là xe đẹp hay chạy nhanh, mà là chiếc xe phải phù hợp với độ tuổi và khả năng điều khiển của con.
6: Thì đi học trường thì vậy, cũng bình thường không có điện đi thấp tốc độ hơn.
1: Với các em học sinh, nhận thức đúng về an toàn giao thông cần được hình thành ngay từ khi bắt đầu sử dụng phương tiện. Bởi hậu quả của một vụ tai nạn không chỉ là hư hỏng xe mà có thể là những tổn thương lâu dài về sức khỏe, tinh thần và tương lai.
9: Con đi vừa quá tốc độ, không độ chớ xe mạnh đỡ chạy. Mình đi qua đường chú ý quan sát, tạo nguy hiểm quá. Đi xe điện tốc độ chế, nguy hiểm đầu tiên là chính mình.
1: Nhiều gia đình chọn xe đạp điện cho con vì sự tiện lợi, nhất là khi nhà cách trường xa, phụ huynh bận công việc không thể đưa đón thường xuyên. Tuy nhiên, mua xe mới chỉ là bước đầu. Việc theo dõi nhắc nhở con sử dụng xe đúng cách mới là điều quan trọng trong suốt quá trình các em tham gia giao thông. phụ huynh cần thường xuyên kiểm tra phương tiện, quan sát thói quen đi lại của con, nhắc nhở khi thấy dấu hiệu chủ quan, phóng nhanh, chở bạn, không đội mũ bảo hiểm hoặc có biểu hiện tự ý thay đổi kết cấu xe. Sự quan tâm ấy không phải là kiểm soát quá mức mà là cách bảo vệ con em trước những nguy cơ trên đường.
3: Dạ thì hai đứa không có đứa nào đổ. Trong đấy học ra nó cũng không đổ, nó không đôi mà nó cũng không... Thì nói chung là ra đi thì mình cũng phải nhắc nhở nó vậy, đi cẩn thận.
1: Từ câu chuyện chọn mua xe, có thể thấy gia đình chính là điểm khởi đầu của ý thức giao thông. Một lời dặn trước khi con ra khỏi nhà, một lần kiểm tra chiếc mũ bảo hiểm, một thái độ kiên quyết nói không với xe độ chế có thể góp phần ngăn chặn những rủi ro đáng tiếc. Không giao xe quá khả năng điều khiển của con, không chiều theo sở thích tốc độ của trẻ, không chủ quan với những thay đổi bất thường của phương tiện. Đó là những điều phụ huynh cần đặc biệt lưu ý trong bối cảnh xe điện đang ngày càng phổ biến trong lứa tuổi học sinh. Bên cạnh gia đình, các cơ sở kinh doanh xe điện cũng giữ vai trò quan trọng trong việc định hướng người mua lựa chọn phương tiện an toàn. Đây là nơi trực tiếp tư vấn, giới thiệu sản phẩm, sửa chữa phương tiện và tiếp xúc với nhiều phụ huynh học sinh. Tại một cơ sở kinh doanh xe điện trên địa bàn phường Tuy Hòa, mỗi tháng bán ra khoảng 30 xe đạp điện các loại. Khi khách hàng đến chọn mua, nhân viên và chủ cơ sở đều tư vấn về mẫu xe phù hợp với lứa tuổi, chiều cao, nhu cầu sử dụng và khả năng điều khiển của học sinh. Cùng với đó là những khuyến cáo về tốc độ, cách sạc pin, bảo dưỡng xe, đội mũ bảo hiểm và không tự ý thay đổi kết cấu phương tiện. Việc tư vấn đúng, bán đúng loại xe phù hợp góp phần hạn chế nguy cơ mất an toàn giao thông từ ban đầu.
10: Cha mẹ nên mua những cái xe coi như là vừa sức của em thôi, chứ đừng có mua ví dụ như em còn nhỏ mà mua cái xe máy điện á, là thứ nhất là nặng, thứ hai là cao tiền và thứ ba là chạy mạnh lắm là không an toàn.
1: Còn tại một cơ sở chuyên cung cấp sỉ lẻ xe điện các loại ở khu vực phía đông tỉnh Đắk Lắk, mỗi ngày cung cấp ra thị trường từ 20 đến 40 xe điện trong mùa cao điểm. Dù nhu cầu mua sắm sửa chữa tăng, chủ cơ sở cho biết chỉ hỗ trợ sửa chữa thông thường, bảo đảm an toàn kỹ thuật, tuyệt đối không nhận độ chế xe để tăng tốc.
7: Cấp 2 thì mình khuyên là xe đạp điện thì hay hơn là xe máy điện. Còn cấp 3 thì khoảng lớp 10 trở lên thì có thể là xài xe máy điện được. Cái phần độ chế thì nói chung tương đối nhiều. Nhưng mà theo cửa tiệm thì có thể là sửa gì sơ sơ thì được. Nhưng mà độ thì chắc là không. Cho độ phần độ chế là nó mất cái cơ bản của cái xe chạy quá tốc độ. Nhiều khi gây ra nguy hiểm mà ảnh hưởng tới mình nữa. Nó khổ lắm.
1: Trách nhiệm của cơ sở kinh doanh không dừng lại ở việc bán một chiếc xe. Đó còn là trách nhiệm tư vấn trung thực, hướng dẫn sử dụng an toàn, từ chối các yêu cầu độ chế trái quy định và phối hợp với lực lượng chức năng khi cần thiết.
8: Phòng cảnh sát giao thông phối hợp với tất cả các cơ sở buôn bán trên địa bàn về đối với xe máy, xe đạp điện thì phải thực hiện đúng quy định và viết cam kết đối với những hành vi. Nếu có độ chế thì lực lượng cảnh sát giao thông thì phát hiện phải xử lý theo quy định.
1: Mỗi bản cam kết được ký không nên chỉ nằm trên giấy, quan trọng hơn là sự tự giác chấp hành trong thực tế kinh doanh sửa chữa. Bởi sau mỗi chiếc xe được bán ra có thể là một học sinh ngày ngày đến trường, một gia đình gửi gắm niềm tin và cả sự an toàn của cộng đồng trên từng tuyến đường. Khi gia đình lựa chọn đúng, cơ sở kinh doanh tư vấn đúng, học sinh sử dụng đúng, nguy cơ tai nạn từ xe điện sẽ được kéo giảm. Ngược lại, chỉ một mắt xích buông lỏng cũng có thể tạo điều kiện cho hành vi nguy hiểm phát sinh. Cùng với vai trò của gia đình và cơ sở kinh doanh, lực lượng chức năng thời gian qua đã tăng cường nhiều giải pháp kiểm tra, nhắc nhở, xử lý và tuyên truyền đối với thanh thiếu niên tham gia giao thông bằng xe điện, xe đạp điện, xe máy điện. Từ hình ảnh thực tế trên đường đến các clip lan truyền trên mạng xã hội, lực lượng cảnh sát giao thông đã rà soát, xác minh, mời làm việc một số trường hợp vi phạm. Những hành vi như không đội mũ bảo hiểm, lạng lách đánh võng, chạy xe tốc độ cao, chở quá số người quy định không chỉ bị nhắc nhở mà còn có thể bị xử lý theo quy định. Với học sinh, mỗi lần được nhắc nhở xử lý cần trở thành một bài học để tự điều chỉnh hành vi. Việc vi phạm giao thông không phải là chuyện nhỏ, càng không phải là trò đùa để quay clip đăng mạng thu hút sự chú ý.
11: Dạ, kêu xe lắp xe rồi, không ấy nữa.
3: Có nghĩa là con biết cái sai của mình không?
11: Dạ biết.
3: Biết sai gì?
11: Dạ, chạy xe không đội mũ bảo hiểm với lại lạng lách giữa đường.
1: Sự nghiêm minh trong xử lý nhằm răn đe, phòng ngừa giúp các em nhận thức rõ hơn về trách nhiệm khi tham gia giao thông. Tuy nhiên, xử phạt không phải là mục tiêu cuối cùng. Điều quan trọng là giúp thanh thiếu niên hiểu được vì sao phải chấp hành luật, vì sao phải đội mũ bảo hiểm, vì sao không được phóng nhanh, lạng lách hay độ chế phương tiện.
12: Phòng cảnh sát giao thông đề ra các cái phương án kế hoạch tập trung, nhất là thực hiện trong cái công tác tuyên truyền, phối kết hợp, tổ chức ký các cái cam kết để thực hiện nghiêm trong quá trình mà lưu thông. Cái thứ hai là tăng cường cái lực lượng tuần tra kiểm soát, huy động lực lượng công an cấp xã để phối hợp lực lượng giao thông để kiểm soát trên các tuyến đường, các cái khu vực.
1: Công tác tuyên truyền hiện nay cũng được triển khai bằng nhiều hình thức linh hoạt hơn. Ngoài tuyên truyền trực tiếp tại trường học, khu dân cư, lực lượng chức năng còn phối hợp với nhà trường, đoàn thể, chính quyền địa phương để lan tỏa thông điệp an toàn giao thông qua mạng xã hội. Các buổi sinh hoạt ngoại khóa, chương trình giáo dục kỹ năng sống và các kênh thông tin của trường. Đây là cách tiếp cận phù hợp với thanh thiếu niên khi các em sử dụng mạng xã hội hàng ngày và dễ tiếp cận thông tin qua hình ảnh, video, câu chuyện thực tế. Một cảnh báo đúng lúc, một clip tuyên truyền ngắn, một bài viết trên trang thông tin của trường có thể tác động tích cực đến nhận thức của học sinh.
13: Và nhà trường cũng thường xuyên tuyên truyền và nhắc nhở quán triệt các em học sinh và phụ huynh học sinh vào ở các tiết sinh hoạt lớp, sinh hoạt dưới cơ và các buổi học của học sinh cũng như là trên các cái nhóm Zalo phụ huynh học sinh cũng như là các cái nhóm lớp tuyên truyền và kỹ năng lái xe an toàn, tham gia giao thông đúng quy định và lái xe thử nghiệm cũng như là các cái mô hình tuyên truyền liên tục trong các cái chương trình ngoại khóa, kể cả là việc là các em là ra tham gia giao thông là phải có quan hóa, phải chấp hành đúng quy định và trật tự pháp luật an toàn giao thông, không chở hai chở ba, không lạng lách, rồi không đua xe đánh võng, không nghe điện thoại, vân vân. Thì phải nói vấn đề này là nhà trường là tuyên truyền cũng như là quán triệt thường xuyên.
1: Nhà trường giữ vai trò quan trọng trong việc giáo dục ý thức chấp hành pháp luật giao thông cho học sinh. Bên cạnh kiến thức văn hóa, các em cần được trang bị kỹ năng tham gia giao thông an toàn, quan sát khi qua đường, giữ khoảng cách, đi đúng phần đường làn đường, đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn, không sử dụng điện thoại khi điều khiển xe, không chạy theo tâm lý đám đông. Đặc biệt đối với học sinh sử dụng xe điện, nhà trường cần phối hợp với phụ huynh quản lý phương tiện ngay từ cổng trường. Những trường hợp đi xe không phù hợp, không đội mũ bảo hiểm, tụ tập chạy xe tốc độ cao sau giờ học cần được nhắc nhở kịp thời. An toàn giao thông cho học sinh không thể chỉ dừng lại ở khẩu hiệu, đó phải là những việc làm cụ thể. Phụ huynh chọn xe an toàn, cơ sở kinh doanh không độ chế, nhà trường thường xuyên giáo dục, lực lượng chức năng kiểm tra xử lý, còn học sinh tự giác chấp hành. Từ những mắt xích ấy, ý thức giao thông của thanh thiếu niên mới có thể được hình thành bền vững.
0: Thưa quý vị và các bạn, xe điện, xe đạp điện chỉ thực sự an toàn khi người sử dụng có ý thức và trách nhiệm. Mỗi lời nhắc của cha mẹ, sự quản lý của nhà trường, trách nhiệm của cơ sở kinh doanh và sự kiểm tra của lực lượng chức năng sẽ góp phần bảo vệ các em trên đường đến trường. Chuyên mục an toàn giao thông tuần này xin được khép lại tại đây. Kính chào và hẹn gặp lại.

0: Bố đã đặt mày 2 giờ gọi bố dậy để đi họp của hội kinh liên minh. Ờ. 3:30 bố mình biết đường bố mình dậy. Đi đến đó người ta chửi vào mặt bố mày thế này.
1: Con còn gọi bố với ba.
0: Gọi bao giờ?
2: Chị thấy này.

0: sự, muốn tìm người bầu bạn cho vơi bớt nỗi buồn. Nhưng Dũng tỏ vẻ khó chịu với điều đó. Không khí trong nhà càng ngột ngạt khi hai bố con nhà Dũng chưa tìm được tiếng nói chung.
1: Bố cháu ngủ ngày như bo rộng á. Mà cả đêm như vậy thì mình rắn mà cháu ngủ được. Đêm mà cháu không ngủ được thì ngay hôm sau cháu làm việc không được tốt đâu.
2: Nhìn cái mặt là chắc bố con nhưng mà lại cơm chẳng lành canh chẳng ngọt chứ gì.
0: Liệu Dũng, đứa con làm văn hóa xã, có hiểu nỗi niềm của người bố đơn thân và có cách gì để giải tỏa sự cô đơn, lủi thủi trong lòng bố già của mình hay không?
3: Có một mình một mâm cơm, hai cái bát hai đôi đũa, chỉ một có một mình anh. Nhưng mà, cho dù nó như thế nào, thì anh vẫn thương yêu nó.
0: Mời quý vị và các bạn đón xem các tập tiếp theo của bộ phim hài sitcom Làng Loạn Nhịp phát sóng vào lúc 11 giờ hàng ngày trên kênh DRT.
4: Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin chính phủ tuần qua. Bản tin tổng hợp các hoạt động và chỉ đạo điều hành nổi bật của chính phủ, lãnh đạo chính phủ trong tuần. Bản tin xin được mở đầu với những hoạt động nổi bật trong tuần của Thủ tướng Lê Minh Hưng. Sáng ngày 17 tháng 6, trong khuôn khổ hội nghị cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự và phát biểu tại lễ khai mạc Diễn đàn Kinh tế ASEAN-Nga với chủ đề Quan hệ đối tác không biên giới, thu hút sự tham dự của nhiều lãnh đạo doanh nghiệp và tổ chức nghiên cứu từ ASEAN và Nga.
5: Phát biểu tại diễn đàn, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho rằng trong bối cảnh thế giới biến động nhanh và phức tạp, việc xây dựng các đối tác tin cậy, thị trường ổn định và chuỗi cung ứng có khả năng chống chịu cao ngày càng trở nên cấp thiết. Trên cơ sở tiềm năng và tính bổ trợ giữa ASEAN và Nga, Thủ tướng đề xuất tăng cường hợp tác xây dựng chuỗi cung ứng ổn định, linh hoạt, thúc đẩy kết nối vận tải và logistics giữa Viện Đông Nga với Đông Nam Á. Thủ tướng đồng thời đề nghị đưa năng lượng trở thành một trong những trụ cột hợp tác quan trọng trong quan hệ ASEAN-Nga, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng sạch, LNG, hydrogen, điện gió ngoài khơi và công nghệ tiết kiệm năng lượng. Trước đó, trong khuôn khổ chuyến công tác, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã gặp người đứng đầu Cộng hòa Tatarstan, Rustam Minnikhanov, khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác chiến lược toàn diện với Nga, đồng thời mong muốn mở rộng hợp tác với các doanh nghiệp công nghệ thế mạnh của Tatarstan. Thủ tướng cũng tham quan triển lãm Make in Tatarstan, tìm hiểu các sản phẩm công nghiệp công nghệ tiêu biểu của địa phương và trao đổi về các cơ hội hợp tác giữa Việt Nam với Tatarstan và Liên bang Nga.
4: Sáng ngày 18 tháng 6 tại thành phố Kazan, Cộng hòa Tatarstan, Liên bang Nga, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự phiên toàn thể hội nghị cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga.
5: Phát biểu tại hội nghị cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh ASEAN và Nga cần cùng nhau kiến tạo môi trường ổn định, cân bằng và bền vững hơn trước những biến động của tình hình thế giới. Thủ tướng khẳng định Việt Nam ủng hộ giải quyết các bất đồng bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế và hoan nghênh các nỗ lực thúc đẩy đối thoại, hòa bình tại Trung Đông. Thủ tướng đề xuất 3 định hướng lớn để thúc đẩy quan hệ ASEAN-Nga, gồm nâng tầm quan hệ chiến lược và tăng cường đối thoại cấp cao, mở rộng hợp tác thực chất, phấn đấu đưa kim ngạch thương mại hai chiều lên 45 tỷ USD vào năm 2035, đồng thời nâng cao năng lực tự cường, coi năng lượng là một trụ cột hợp tác quan trọng và tăng cường hợp tác về an ninh mạng, chuyển đổi số. Kết thúc hội nghị, lãnh đạo ASEAN và Nga đã thông qua tuyên bố Kazan 2026, các tuyên bố về hợp tác năng lượng, văn hóa và kế hoạch công tác ASEAN-Nga giai đoạn 2026-2030.
4: Trong khuôn khổ các hoạt động tham dự hội nghị cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN-Nga, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã hội kiến Tổng thống Nga Vladimir Putin.
5: Tại buổi hội kiến, Tổng thống Vladimir Putin khẳng định Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng nhất của Nga tại khu vực, đánh giá cao những kết quả hợp tác thực chất giữa hai nước thời gian qua và bày tỏ tin tưởng chính phủ Việt Nam nhiệm kỳ mới sẽ tiếp tục cùng Nga củng cố quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam nhất quán coi Nga là đối tác quan trọng hàng đầu trong chính sách đối ngoại, đề nghị hai bên tiếp tục triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao đã đạt được. Hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường trao đổi cấp cao, thúc đẩy hợp tác quốc phòng, an ninh, kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ, giáo dục, giao thông vận tải, văn hóa và du lịch. Hai bên cũng nhất trí thúc đẩy đàm phán để sớm triển khai dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1, coi hợp tác năng lượng là một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ Việt Nam-Nga, đồng thời hướng tới mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 15 tỷ USD. Nhân dịp này, Thủ tướng Lê Minh

0: Hưng đã mời Tổng thống Vladimir Putin tham dự tuần lễ cấp cao APEC 2027 tại Việt Nam.
1: Sáng ngày 15 tháng 6 tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã điện đàm với Thủ tướng Quốc vụ viện nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Lý Cường.
0: Tại cuộc điện đàm, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Việt Nam và Trung Quốc tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, tăng cường trao đổi cấp cao, phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có, trong đó có cơ chế đối thoại chiến lược 3+3, ngoại giao, quốc phòng, công an hai nước. Đẩy mạnh kết nối hạ tầng, nhất là hợp tác đường sắt, phát triển thương mại cân bằng, bền vững và mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, giáo dục, y tế, văn hóa, du lịch và giao lưu địa phương. Nhất trí với các đề xuất của Thủ tướng Lê Minh Hưng, Thủ tướng Lý Cường khẳng định Trung Quốc sẵn sàng tăng cường hợp tác đường sắt và kết nối hạ tầng khu vực, thúc đẩy kết nối ngành nghề, mở rộng thương mại nông sản, hợp tác các kiểm nghiệm, kiểm dịch, khuyến khích doanh nghiệp có năng lực đầu tư chất lượng cao vào Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.
1: Chiều ngày 16 tháng 6, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đã làm việc với Bộ Xây dựng, các bộ ngành liên quan, thành phố Hà Nội và kết nối trực tuyến với Ủy ban Nhân dân các tỉnh Hải Phòng, Hưng Yên, Bắc Ninh, Lào Cai, Phú Thọ về tình hình triển khai dự án đường sắt Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng.
0: Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu công tác giải phóng mặt bằng phải được triển khai đồng bộ trên toàn tuyến, bảo đảm tiến độ. Bộ Xây dựng tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành và địa phương để sớm tháo gỡ các vướng mắc liên quan đến điều chỉnh chủ trương đầu tư, hướng tuyến và mở rộng một số đoạn tuyến, không để ảnh hưởng đến tiến độ dự án. Phó Thủ tướng Thường trực giao Bộ Xây dựng khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, điều chỉnh chủ trương đầu tư, trình Quốc hội, trong đó làm rõ quy mô, tổng mức đầu tư, hiệu quả dự án, khả năng cân đối vốn và tiến độ thực hiện. Nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm cả tiến độ và chất lượng, Phó Thủ tướng Thường trực lưu ý, quá trình triển khai phải tuân thủ nghiêm các yêu cầu kỹ thuật, đồng thời sớm chuẩn bị nguồn nhân lực để tiếp nhận, vận hành và bảo trì hệ thống đường sắt sau khi hoàn thành.
1: Sáng ngày 17 tháng 6, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc làm việc với Bộ Xây dựng cùng một số bộ ngành liên quan về tình hình xây dựng các nghị định hướng dẫn thi hành luật hàng không dân dụng Việt Nam.
0: Phát biểu tại cuộc họp về các nghị định hướng dẫn thi hành luật hàng không dân dụng Việt Nam, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh, ngành hàng không có vai trò quan trọng đối với phát triển kinh tế, xã hội, thúc đẩy tăng trưởng, hội nhập quốc tế, phát triển du lịch, thương mại, dịch vụ và thu hút đầu tư. Do đó, việc hoàn thiện hệ thống văn bản hướng dẫn thi hành luật có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, liên quan đến nhiều ngành, lĩnh vực và tác động trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp. Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu Bộ Công an và Bộ Xây dựng tiếp thu đầy đủ các ý kiến góp ý, khẩn trương hoàn thiện dự thảo các nghị định để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành trong thời gian sớm nhất.
1: Chiều ngày 17 tháng 6 tại trụ sở Chính phủ, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà chủ trì hội nghị Ban chỉ đạo triển khai các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2027. Đây là phiên họp đầu tiên của Ban chỉ đạo sau khi Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng ký quyết định thành lập. Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà được giao làm trưởng Ban chỉ đạo.
0: Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ là sự kiện chính trị, lịch sử và nhân văn quan trọng của đất nước, thể hiện đạo lý tri ân đối với các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng. Để chuẩn bị cho dịp kỷ niệm 79 năm và hướng tới 80 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, Phó Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông, hoàn thiện các chính sách, pháp luật về người có công, bảo đảm triển khai đồng bộ từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, đồng thời tập trung nâng cấp các công trình tưởng niệm, nghĩa trang liệt sĩ và cơ sở chăm sóc người có công. Phó Thủ tướng cũng đề nghị tiếp tục đẩy nhanh chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, tổ chức hội nghị tri ân người có công tiêu biểu và trao tặng kỷ vật cho thân nhân liệt sĩ nhân dịp 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ.
1: Chiều ngày 17 tháng 6 tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp về xây dựng dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.
0: Cho ý kiến về dự thảo Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi, Phó Thủ tướng yêu cầu bổ sung các tư duy mới phù hợp với xu thế quốc tế và yêu cầu phát triển của đất nước. Trong đó cần thúc đẩy kinh tế tuần hoàn, phát triển thị trường carbon, quy định chặt chẽ hơn trách nhiệm thu hồi, tái chế sản phẩm của nhà sản xuất theo cơ chế EPR, đồng thời gắn công tác bảo vệ môi trường với bảo đảm an ninh nguồn nước, an ninh lương thực và ứng phó với biến đổi khí hậu. Nhấn mạnh đây là những nội dung cốt lõi cần được nghiên cứu kỹ, Phó Thủ tướng yêu cầu việc sửa đổi luật phải vừa tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển, vừa bảo đảm mục tiêu phát triển bền vững. Phó Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục chủ trì, phối hợp với các chuyên gia, nhà khoa học và các đối tượng chịu tác động để hoàn thiện hồ sơ dự án luật, đồng thời chuẩn bị đồng bộ các dự thảo nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành.
1: Sáng ngày 17 tháng 6 tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chủ trì cuộc họp về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công gắn với tháo gỡ khó khăn các dự án ODA.

0: Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh, trong bối cảnh Việt Nam không còn tiếp cận nguồn vốn ODA ưu đãi như trước, việc nâng cao hiệu quả sử dụng và đẩy nhanh giải ngân các dự án ODA cần được đặc biệt quan tâm. Bộ Tài chính khi xem xét các khoản vay ODA phải đánh giá kỹ chất lượng khoản vay, hiệu quả dự án gắn với lãi suất và các chi phí liên quan, ưu tiên hỗ trợ này cho các dự án lớn, khoản vay lớn và các khoản vay hỗ trợ ngân sách. Phó Thủ tướng cũng giao Bộ Tài chính rà soát nhu cầu điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2026 của các bộ ngành địa phương để tham mưu điều chuyển vốn cho các dự án có nhu cầu bổ sung. Đồng thời, nghiên cứu đề xuất sửa đổi các nghị định liên quan trong Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản liên quan nhằm tháo gỡ vướng mắc, tạo thuận lợi cho việc triển khai các dự án đầu tư công sử dụng vốn nước ngoài, cho ý kiến đối với các dự án luật.
1: Chiều ngày 15 tháng 6 tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chủ trì cuộc họp về 3 dự án luật: Luật Phổ biến Giáo dục Pháp luật, Luật Hòa giải ở cơ sở sửa đổi, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước.
0: Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đánh giá cao việc Bộ Tư pháp đã tiếp thu, giải trình cơ bản đầy đủ các ý kiến góp ý, đồng thời đề nghị tiếp tục nghiên cứu kỹ các nội dung còn ý kiến khác nhau, trong đó có việc tăng cường vai trò trách nhiệm của chính quyền địa phương trong quá trình thực hiện nhằm bảo vệ tốt hơn quyền lợi của người dân và doanh nghiệp. Đối với dự thảo Luật Hòa giải ở cơ sở sửa đổi, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Tư pháp tiếp tục hoàn thiện dự thảo, làm rõ các vấn đề về hòa giải trực tuyến, ứng dụng công nghệ, nguyên tắc và thành phần tham gia hòa giải. Với dự án Luật Phổ biến Giáo dục Pháp luật sửa đổi, Phó Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu nâng cao hiệu quả đưa pháp luật vào cuộc sống, đồng thời đề nghị làm rõ sự khác biệt giữa phổ biến và giáo dục pháp luật để có cơ chế chính sách phù hợp, giúp người dân không chỉ biết luật mà còn hiểu và thực hiện đúng pháp luật.
1: Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng mới đây đã ký quyết định số 1055 QĐ-TTg thành lập Ban chỉ đạo triển khai các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2027. Theo quyết định này, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà làm trưởng Ban chỉ đạo. Ban chỉ đạo là tổ chức phối hợp liên ngành có chức năng giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo phối hợp giải quyết những công việc quan trọng liên ngành liên quan đến triển khai thực hiện các hoạt động thiết thực, trang trọng, tương xứng với tầm vóc, ý nghĩa sự kiện kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Thưa quý vị và các bạn, bản tin tổng hợp Chính phủ tuần qua xin được khép lại tại đây. Quý vị và các bạn có thể truy cập cổng thông tin điện tử Chính phủ theo địa chỉ chinhphu.vn để có thêm thông tin liên quan đến hoạt động chỉ đạo điều hành của Chính phủ, lãnh đạo Chính phủ. Mọi góp ý yêu cầu xin gửi về hòm thư Chính phủ tuần qua a@chinhphu.vn. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.

với 2 giải thưởng lớn quốc tế, giải cảnh quan đô thị châu Á và giải thưởng công trình du lịch thành phố hàng đầu thế giới năm 2023. Quảng trường Tháp Nghinh Phong một lần nữa khẳng định giá trị độc đáo là biểu tượng mới góp phần quảng bá du lịch của tỉnh. Tháp Nghinh Phong do kiến trúc sư người Pháp, ông Pierre Huyard làm chủ nhiệm dự án, là công trình kiến trúc nghệ thuật đặc sắc, kết hợp giữa truyền thống và hiện đại. Công trình được lấy ý tưởng từ hình tượng danh thắng quốc gia đặc biệt Gành Đá Đĩa, kết hợp truyền thuyết Lạc Long Quân Âu Cơ với hình tượng trăm trứng trăm con, mang giá trị lịch sử của dân tộc Việt Nam. Biểu tượng kiến trúc quảng trường Nghinh Phong gồm nền sân quảng trường có tổng diện tích 7.190 m², hình bán nguyệt, lát đá granite. Việc lựa chọn vị trí và quy mô công trình được cân nhắc trên các nguyên lý về tầm nhìn, tỷ lệ và tính nhịp điệu thống nhất để sắp đặt hình khối. Sân tháp là một sân khấu lớn ngoài trời, chính tâm là tòa tháp Nghinh Phong. Các bậc cấp được xếp so le từ 7 đến 9 bậc. Tháp được chia làm hai bên, mỗi bên gồm 50 khối đá hình đá đĩa xếp chồng lên nhau, tượng trưng cho 50 người con theo cha Lạc Long Quân xuống biển, 50 người con theo mẹ Âu Cơ lên rừng, hình thành nên hai cột tháp, trong đó vị trí cao nhất là 35 m, ẩn dụ hình ảnh Lạc Long Quân và Âu Cơ, hay âm và dương. Giữa hai cột tháp tạo nên một khe gió, nơi có thể nghe được âm thanh của biển cả. Tường đá cao hai bên khe gió là những bức phù điêu tái hiện công cuộc xây dựng vùng đất phía đông của tỉnh. Từ sự kiện vua Lê Thánh Tông đề thơ trên núi Thạch Bi, tới khi Lương Văn Chánh khai phá mảnh đất này, từ ngư dân ven biển tới đồng bào Chăm, rồi Gành Đá Đĩa, Hải Đăng Mũi Điện và những chuyến tàu không số cập vịnh Vũng Rô, đàn đá, trống, tất cả được tái hiện sống động khái quát cả chiều dài hình thành và phát triển đầy tự hào của một vùng đất. Sự tài tình của nhà thiết kế là đã chuyển tải câu chuyện của một vùng đất vào công trình kiến trúc được làm từ đá granite. Những nét chạm trổ trên phiến đá chính giữa tháp hàng đêm càng trở nên huyền ảo dưới công nghệ bobin tesia, 3D mapping và laser cường độ cao. Đây cũng là nơi diễn ra nhiều sự kiện lớn của địa phương và quốc gia và được xem là biểu tượng du lịch mới của tỉnh. Việc hình thành công trình quảng trường Nghinh Phong có ý nghĩa hết sức quan trọng. Tên Nghinh Phong hàm ý là nơi đón gió lành từ biển đông vào, nhưng cũng là bức bình phong ngăn những luồng gió độc xâm nhập vào vùng đất này. Phát huy giá trị của quảng trường Tháp Nghinh Phong, phần công viên phía bắc mang dáng dấp tự nhiên, tạo nên hệ sinh thái đặc trưng vùng ven biển. Với không gian xanh, nơi trồng các cụm cây dương, cây dừa lớn có tác dụng chống gió cát và bảo vệ bờ biển. Đây là một trong những nơi duy nhất ven biển còn lại nằm trong lòng phố, chú trọng tôn tạo vẻ đẹp tự nhiên từ biển.

0: bực hết cả mình. Cậu mới trả lương suốt ngày. Tại sao mình suốt ngày mình cứ đi, mình cứ gặp cái bọn nó cứ cho mình ăn cẩu lương ấy nhỉ? Bực hết cả mình.
1: Này, cẩu lương là cái gì đấy?
0: Là cho chén nước.
1: À, cơm chó, đúng không? À, cơm chó là một hành động thể hiện tình cảm của các cặp đôi đang yêu nhau. Trời, Gơ này hôm trước vừa xem YouTube người ta giải thích rồi. Nào, sao, có vấn đề gì? Muốn lắm rồi phải không?
0: Muốn cái gì? Cơm người ăn còn không hết thì tự nhiên em cơm chó tính điện.
1: Rồi thôi, cứ nhìn mặt là tôi biết rồi. Các cụ ngày xưa đã có câu trà sữa phải có trân châu, thanh xuân không được ở lâu một mình, đúng không? Muốn có người yêu rồi chứ gì. Nhìn thấy cái đa kia chưa? Cái đa kia,
0: cái đa mà mấy cái con chó dại, con chó hoang mà cơ.
1: Phủi phui cái mồm đi nhá. Cái cây đấy hơi bị thiêng đấy, không được nói năng vớ vẩn đâu. Ngày xưa các cụ kể lại rằng là ở cây đa đấy có một đôi tình nhân yêu nhau thắm thiết, tưởng cưới được nhau nhưng mà hai gia đình kịch liệt phản đối, không cho đến được với nhau. Thế là đôi đấy nhá, đúng giờ ngọ ngày mùng 1 ra cái cây đa, tự vẫn ở đấy luôn. Xấu chứ. Từ cái ngày đấy về sau nhá, có cái truyền thuyết kể rằng là cứ cặp đôi nào mà ra đúng cái cây đa đấy, đúng giờ ngọ, đúng ngày mùng 1 sẽ được cái vong linh của đôi yêu nhau đấy phù hộ độ trì cho mà cưới nhau đấy. Truyền thuyết đấy.
0: Này, thời đại 5.0 rồi còn mê tín dị đoan. Có vong linh.
1: Này, thời đại nào cũng thế thôi, chuyện tâm linh không được đâu. Này, con nhớ cái thằng tò mà hay ra ngoài quán tôi uống trà đá không? Nhớ không?
0: Ừ,
1: cái thằng tò đấy cưới rồi đấy. Cưới ngay con tẹt ở làng bên. Nó ra đây nó tâm sự với tôi này, biết tại sao nó cưới được vợ không? Hả?
0: Tại sao?
1: Tại nó ra cái cây đa đấy đấy. Ra cây đa đúng giờ ngọ ngày mùng 1 đấy, cưới được vợ này. Kể cả con Thắm, nhà bà Thiết luôn, cưới chồng luôn. Mà con đấy có xinh đẹp gì đâu, ế chồng ế chợ đùng phát cưới chồng. Nào, nói chung là còn nhiều chuyện khác cơ, cũng tin hay không tùy. Thế tôi bách nước cho
0: thôi. Ngồi lên mặt tóc bạch, mê tín dị đoan nó vừa đấy. Nào, đi về.

Đúng là gốc đa này rồi. Nhưng mà liệu nó có linh nghiệm những cái mụ gơ nói không nhỉ? Thôi, đã đến rồi thì mình cứ thử. Đã còn lại chín phương trời, còn lại 10 phương đất, còn lại chư Phật 10 phương, 10 phương chư Phật, còn lại tất cả các vị thần thổ địa các thứ ở đây thì dạ thần đa, thần tình yêu, ngài hãy ban cho con tình yêu ạ. Con xin cảm tạ ngài ạ, con xin đội ơn ngài ạ. Chả thấy người đâu mà lại có thấy mèo nhở? Nó có lành lạnh ở sau gáy á. Hay là mình lễ chưa có thành tâm? Dạ, con xin ôm người ạ. Con xin cảm tạ.

0: Dạ người ạ, dù cho là cô gái có xinh đẹp hay là xấu xí thì con cũng xin đón nhận ạ. Dạ, xin người. Mát mát. Ui, một bàn tay nhỏ nhắn xinh xắn. Tay ải, tay ai?
1: Tay em, tay em.
0: Có phải là thần tình yêu ở trên cây đa đã ban em đến cho anh đúng không?
1: Anh cứ nghĩ như vậy đi.
0: Ôi, ơi, dạ con xin cảm ơn thần đa, xin đội ơn thần đa. Này, em tên là gì đấy?
1: Anh tên là Tèo đúng không?
0: Tèo là anh đấy.
1: Em tên là Mèo.
0: Ôi,
1: đấy.
0: Mèo á? Mèo với Tèo đúng là một đôi. Này, nhân dịp gặp em ở dưới cái gốc đa này, anh xin đọc tặng em một bài thơ. Cái bài này là anh mượn của anh Trọng. Đấy, anh đọc cho em nghe nhé. Có một ngày trời đất giao hòa, tạo ra em và anh một nửa. Trong khoảnh khắc vô hình và bất tận, có lẽ nào ta cũng nhận ra nhau. Đến một ngày trời đất bằng nhau, em và anh tuy hai nhưng mà một. Trong nỗi nhớ tê người và hoang dại, em hiểu được rằng em thuộc về anh.
1: Thông anh muộn hay thế.
0: Mèo ơi, hay là Mèo với Tèo kiếm cái chỗ nào mà nó kín đáo ấy. Mèo có thấy lạnh không? Ủa, anh cũng thấy lạnh lắm ấy. Hay là mình kiếm cái chỗ nào nó ấm ấm, mình tâm sự nhá.
1: Là chỗ nào ạ?
0: À, hiệu sách ở đầu làng. Nơi đấy yên tĩnh lắm.
1: Ôi giời ơi, em không thích hiệu sách đâu. Chán chết đi được.
0: Thích hiệu sách, thích quán cà phê nhá. Anh biết có một cái quán cà phê mà có cái nhạc trữ tình này, rồi rất là lãng mạn, rồi là yên tĩnh lắm.
1: Ôi, em không thích quán cà phê đâu.
0: Phê không thích sách thì không. Thế em thích ở chỗ nào?
1: Này, anh ngây thơ thật hay là giả vờ ngây thơ đấy?
0: Người ta không biết.
1: Em có chỗ này vừa ấm áp, vừa yên tĩnh, vừa lãng mạn.
0: Chỗ nào?
1: Đi theo em.
2: Dạ anh chị về ạ.
0: Ừ, anh về.
1: Anh đứng đây nhá, em ta bắt xe.
0: À, đi trước đi. Này, thanh toán cho anh.
2: À, dạ vâng. À, của anh là hết 3.2 triệu.
0: 320.
2: Không, 3.2 triệu. 3.2 triệu.
0: Tao vừa mới ở đây từ chiều hôm qua. Có một đêm thôi mà sao mày lấy 3.2 triệu này nhau? 320 tao còn nghe được.
2: À chị vâng, nhưng mà vợ anh ấy đã ở đây là hơn 10 ngày rồi đấy ạ.
0: Vớ vẩn, tao vừa mới quen nó có mấy ngày, hôm nay sẽ để ở đây hơn chục hôm là như nào.
2: Chỉ đây anh xem nhá, em nói dối làm gì, cho em làm nó uy tín. Đây, con này nhận phòng của vợ anh đây, đúng chưa?
0: Mình mới quen nó mấy ngày hôm nay, sao nó lại ở đây hơn chục hôm được nhỉ? Chắc chắn có sự nhầm lẫn nào ở đây. Thôi được rồi, để ra tìm trả tiền nhé.
2: Ơ, không được anh ơi, anh bảo đấy là vợ anh mà, anh phải thanh toán tiền cho em đã chứ.
0: Bỏ tay ra, ta tính toán.

0: Nó lấy hết tiền của tao rồi, còn mỗi 5.000 ấy. Nó lấy sạch tiền trong ví tao rồi.
1: Còn kia mày. Này, anh đứng lại đã.
0: Anh
1: trả tiền cho em rồi, đi đâu thì đi.
0: Tao phải đi ra, tao lấy được tiền tao mới thanh toán được cho mày chứ.
1: Anh chạy mất thì sao? Anh phải đến để lại được cái ví cả đôi giày đấy.
0: Này, giày thì tao thích đấy nhá. Mày bảo quản nó cẩn thận, tao quay lại tao lấy sau.
1: Vâng, anh nhớ quay lại đấy nhá.

0: Này ba chú, hàng của ba này.
1: Gì mà lâu thế? Tôi còn mỗi từng này chè thôi đấy, bán nó cho ai?
0: Khổ, Covid, công ty nước giải khát cắt giảm sản xuất. Đợi mãi mấy hôm mới có ba chè thải mà lấy cho chị đấy. Mà lấy về em lại còn phải sấy khô này, tẩm ướp các kiểu nữa. Hàng lại là hàng tuyển đấy. Đợi hơi lâu.
1: Mua mẹ thôi.
0: Ừ, chị.
1: Nói hoang hoang hoang thế, người làng người ta đi qua người ta nghe thấy sao? Vàng vật. Này, chú đấy, cầm lấy tiền đi.
0: Vội thế, cho xin cốc nước đi.
1: Khát quá. Đây, uống cốc nước chè nhá.
0: Ê, ai lại uống cái chè bà nấu bằng bã thải bẩn này? Thôi thôi, ghê chết đi được. Cho em cốc nước lọc thôi.
1: Còn mỗi chè này thôi, uống đi, uống không được.
0: Thôi, em đi đây. Mệt bả quá.
1: Lần sau thì bé bé một nữa nhá. Vẫn thơm mà nhỉ?
2: Bắt được quả tang nhá. Dám dùng chè thải bẩn này, dùng chè thải bẩn để nấu cho bà con uống này nhá. Này, bắt quả tang nhá, bà rất là quả đã.
1: Thôi, không quay nữa, tắt tắt tắt tắt máy đi. Tắt, tắt đi, tôi bảo, tôi bảo.
2: Tắt thì tắt. Này, đây đã đủ bằng chứng nhá. Tại sao mà bà lại dám lần lượt mua cái ba chè thải bẩn này để bán cho bà con hàng xóm người ta uống à? Hả?
1: Ôi, cậu Tèo ơi, cậu nói bé thôi. Cùng người làng nghĩa xóm với nhau ai lại làm thế? Nói to tí người làng người ta biết chết tôi.
2: Tại sao lại phải nói bé? Mà bà chết bà đúng không? Thế tại sao mà người ta uống cái chè thải bẩn này thì tại sao bà không nghĩ là người ta sẽ chết?
1: Thế có vấn đề gì đâu, tôi cũng phải lọc qua rồi chứ.
2: Lại còn ngoan cố à? Này đây, đã quay lại video clip rồi nhá. Không thành khẩn nhá, đây sẽ tung lên mạng xã hội, tung lên là YouTube, tung lên là Facebook.
1: Bé bé cái mồm tôi biết rồi. Thế thôi, lần sau tôi rút kinh nghiệm được chưa?
2: Lại lần sau rút kinh nghiệm, lại còn có lần sau nữa. Mà này nhá, đây lại còn dám thông đồng với con cao que để lừa lấy tiền của thằng này à? Đây, bằng chứng rõ ràng đây.
1: Thôi Tèo ơi, Tèo giơ cao đánh khẽ.
3: 5 triệu.
1: Sao lại 5 triệu?
2: Thế tiền thằng này bị cái con kia nó lấy tiền nhá. Lấy cái tiền để ba chè thải bẩn.
1: Khổ quá. Nhưng mà con đấy nó lãi có hơn 3 triệu cơ mà, sao lại bây giờ lại đòi tôi 5 triệu? Mà nhá, cậu đòi cậu phải đòi nó chứ, sao lại đòi tôi?
2: Ba chè thải bẩn mà con ơi. 5 triệu đền bù thiệt hại.
1: Một tí tiền nữa bây giờ còn đòi hết không người ta.
2: Thế con luôn tiền
1: đâu? Đây cậu cầm đi, nhưng mà đừng nói với ai nhá. Đừng nói với ai.
2: Lần sau nhá, mà dám dùng cái bã chè thải bẩn này để vu nữa nhá, thì ra công an.
1: Không, tôi thề. Không bao giờ tôi dám làm điều đấy nữa.
4: Làng lặn nhịp với những đổi thay, đang vật lộn cuộc sống hàng ngày.

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Điểm tin hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Chuyên mục hôm nay thứ ba ngày 23 tháng 6 sẽ mở đầu với những tin tức đáng chú ý trên lĩnh vực chính trị, kinh tế.
1: Báo Nhân dân đưa tin chiều 22 tháng 6 tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì phiên họp thứ nhất Ban chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật. Ban chỉ đạo đã cho ý kiến về các văn bản nền tảng hoạt động của Ban chỉ đạo, các báo cáo chuyên đề về cơ chế chính sách giải pháp lớn để thể chế hóa các chủ trương, định hướng của Đảng. Phát biểu tại phiên họp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ từ nay đến cuối năm tập trung hoàn thiện và vận hành hiệu quả quy chế làm việc của Ban chỉ đạo, cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, chuẩn bị thật tốt các dự án luật, nghị quyết, đề án lớn để trình Quốc hội, khắc phục tình trạng chậm nợ văn bản hướng dẫn thi hành, tạo chuyển biến đo được trong cắt giảm thủ tục hành chính, tháo gỡ điểm nghẽn về thể chế, hoàn thiện pháp luật các lĩnh vực trọng tâm. Văn phòng Trung ương Đảng vừa ban hành thông báo số 100 ngày 19 tháng 6 năm 2026, thông báo kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại cuộc làm việc với Ban chỉ đạo Trung ương về sơ kết một năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền ba cấp. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu làm rõ sự cần thiết điều chỉnh sáp nhập một số xã phường trên cơ sở các tiêu chí về diện tích, dân số, hạ tầng, năng lực cán bộ và yêu cầu phát triển, đồng thời đánh giá hiệu quả phân cấp, phân quyền, năng lực thực thi ở cấp xã, hạ tầng số, chất lượng dịch vụ công và nhận diện các nguy cơ bất cập để kịp thời có giải pháp hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương. Thông tin đăng tải trên Thời báo VTV. Báo điện tử Tiếng nói Việt Nam có tin Ban Tổ chức Trung ương vừa ban hành hướng dẫn số 03 về sắp xếp thành lập tổ chức đảng ở thôn, tổ dân phố sau sắp nhập. Theo đó, việc lựa chọn nhân sự phải bảo đảm khách quan, minh bạch, ưu tiên cán bộ trẻ có tư duy đổi mới, năng lực công nghệ và đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số. Nhân sự tham gia cấp ủy chi bộ thôn, tổ dân phố không quá 65 tuổi tại thời điểm chỉ định, trừ trường hợp đặc thù. Hướng dẫn cũng khuyến khích mô hình bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố hoặc trưởng ban công tác mặt trận nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động ở cơ sở. Chiều 22 tháng 6, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc làm việc với một số bộ ngành về tình hình thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm theo kết luận 18. Phó Thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ hoàn thành đúng thời hạn các quy hoạch quốc gia, ngành và địa phương, phục vụ mục tiêu tăng trưởng hai con số, bảo đảm chất lượng, tính đồng bộ và khả năng triển khai thực tế, đồng thời tiếp tục hoàn thiện cơ chế mua sắm công, đặt hàng doanh nghiệp tư nhân và xây dựng chương trình Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam gắn với nâng cao năng lực sản xuất trong nước, tin trên báo Công Thương. Báo Thanh niên đưa tin theo thông tư 25 của Ngân hàng Nhà nước, từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, tỷ lệ tối đa nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay chung và dài hạn sẽ tăng từ 30 lên 40%. Việc điều chỉnh này nhằm hỗ trợ mục tiêu tăng trưởng kinh tế, nâng cao khả năng cung ứng vốn cho nền kinh tế và giảm áp lực về cơ cấu kỳ hạn nguồn vốn của các tổ chức tín dụng. Đây là mức tương đương giai đoạn 2020-2021, góp phần tạo thêm dư địa cho các ngân hàng mở rộng tín dụng chung và dài hạn, phục vụ sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển. Dự án Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành đang được đẩy nhanh tiến độ với hơn 7.300 lao động thi công mỗi ngày, tăng 4,54% so với thời điểm phát động chiến dịch thi đua 180 ngày đêm vào

0: Dương, bạn bè Thái Bình Dương 2026, PPPF26.
1: Trong chương trình kéo dài từ ngày 22 tháng 6 đến ngày 7 tháng 7, khoảng 270 binh sĩ Mỹ gồm quân nhân tại ngũ, lực lượng dự bị và thành viên không quân vệ binh quốc gia Oregon sẽ làm việc trực tiếp cùng các đối tác Việt Nam cũng như lực lượng đối tác đến từ quân đội Canada và Đức. Lực lượng đa quốc gia sẽ cùng nhau triển khai hơn 20 hoạt động hợp tác quân sự và quân sự theo 4 lĩnh vực trọng tâm gồm xây dựng, y tế, quản lý ứng phó thảm họa và giao lưu với nước chủ nhà. Báo điện tử Tiếng nói Việt Nam đưa tin tỉnh An Giang đang đẩy mạnh thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm nhằm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ bằng phương pháp giám định ADN. Toàn tỉnh hiện có gần 36.000 phần mộ liệt sĩ, trong đó hơn 30.000 phần mộ còn thiếu hoặc chưa xác định được thông tin. Ban chỉ đạo 515 tỉnh đã thành lập các tổ công tác liên ngành triển khai lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại các nghĩa trang, phấn đấu đẩy nhanh tiến độ xác định danh tính liệt sĩ, góp phần thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa và đáp ứng nguyện vọng của thân nhân các gia đình liệt sĩ. Theo báo Dân Trí, xã đảo Nhân Châu, xã đảo duy nhất của tỉnh Gia Lai vừa được triển khai thí điểm hệ thống lọc nước biển thành nước ngọt nhằm giải quyết tình trạng thiếu nước sinh hoạt kéo dài nhiều năm. Khi vận hành ổn định, hệ thống có thể sản xuất khoảng 24 mét khối nước ngọt mỗi ngày đêm. Dự án được kỳ vọng bảo đảm nguồn nước sinh hoạt cho người dân, giảm phụ thuộc vào việc vận chuyển nước từ đất liền, đồng thời tạo điều kiện phát triển du lịch, dịch vụ, nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu và bảo đảm an ninh nguồn nước cho xã đảo Nhân Châu. Báo Nhân dân đưa tin, Festival Biển Khánh Hòa 2026 với chủ đề Sắc màu đại dương vươn tầm quốc tế sẽ diễn ra từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 7 tại quảng trường 2 tháng 4, cùng chuỗi hoạt động hưởng ứng kéo dài đến ngày 10 tháng 8. Điểm nhấn của lễ hội là chương trình khai mạc ứng dụng công nghệ AR, trình diễn thời gian thực và 3D mapping hiện đại. Bên cạnh các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, lễ hội còn có nhiều sự kiện du lịch, ẩm thực, thể thao hấp dẫn như lễ hội Yến Sào, lễ hội áo dài, đua thuyền buồm quốc tế, bóng đá bãi biển, góp phần quảng bá hình ảnh và kích cầu du lịch Khánh Hòa. Lễ hội Sen Hà Nội 2026 sẽ diễn ra từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 6 tại khu vực Hồ Tây với nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật đặc sắc. Điểm nhấn của sự kiện là chương trình diễu hành nghệ thuật Sen xuống phố với khoảng 1.000 người mặc áo dài tham gia. Lễ hội giới thiệu các giống sen tiêu biểu, sản phẩm thủ công mỹ nghệ, thời trang lụa tơ sen, văn hóa trà sen và ẩm thực từ sen, nhiều hoạt động biểu diễn nghệ thuật, thể thao, triển lãm và giao lưu nhiếp ảnh cũng được tổ chức nhằm quảng bá văn hóa du lịch thủ đô, thông tin đăng trên báo Tiền Phong.
0: Tiếp tục chuyên mục là những thông tin quốc tế. Thông tấn xã Việt Nam đưa tin, Liên minh châu Âu EU thông báo hoãn hội nghị thượng đỉnh EU-Anh lần thứ hai dự kiến diễn ra ngày 22 tháng 7 tại Bruxelles sau khi Thủ tướng Anh Keir Starmer tuyên bố từ chức.
2: Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa cho biết EU đang đánh giá thời điểm tổ chức lại hội nghị và kỳ vọng chính phủ mới của Anh tiếp tục thúc đẩy quan hệ hậu Brexit. Dù từ chức, ông Starmer vẫn tạm điều hành chính phủ cho đến khi công đảng bầu lãnh đạo mới, dự kiến hoàn tất trước khi Quốc hội Anh họp lại vào tháng 9. Theo báo điện tử Tiếng nói Việt Nam, các thành phố đăng cai World Cup 2026 tại Mỹ đang khẩn trương chuẩn bị đón làn sóng du khách tăng mạnh khi vòng loại trực tiếp khởi tranh từ ngày 28 tháng 6. Các địa phương như New York, Philadelphia, Miami và Dallas ghi nhận lượng tìm kiếm khách sạn, vé máy bay tăng cao. Chính quyền các thành phố tăng cường giao thông, an ninh và lực lượng hỗ trợ du khách. Giới chuyên gia nhận định giai đoạn từ vòng 1 trên 16 đến trận chung kết sẽ mang lại nguồn thu lớn nhất cho ngành du lịch, khách sạn và dịch vụ địa phương. NASA vừa công bố những phát hiện mới về tiểu hành tinh Donald Johanson sau khi tàu vũ trụ Lassie bay qua vào tháng 4 năm 2025. Điểm đặc biệt là tiểu hành tinh này không quay quanh một trục cố định như thông thường, mà chuyển động quanh hai trục cùng lúc, tạo trạng thái lắc lư giống một con quay. Các dữ liệu cũng cho thấy Donald Johanson có hình dạng như hạt đậu phộng và mang dấu vết khoáng sét giàu sắt. Loại vật chất chỉ hình thành khi có nước lỏng, giúp các nhà khoa học hiểu rõ hơn về lịch sử hình thành của các thiên thể trong hệ mặt trời, thông tin đăng tải trên báo Tuổi Trẻ. Thời báo VTV đưa tin Nhật Bản đang đối mặt tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng vật tư y tế do khủng hoảng nguồn cung naphtha nhập khẩu từ Trung Đông. Nhiều hiệu thuốc tại Tokyo thiếu hộp đựng thuốc, bao bì và các vật tư nhựa phục vụ cấp phát thuốc. Khảo sát tại quận Sumida cho thấy khoảng 40% hiệu thuốc thiếu vật tư y tế, ảnh hưởng chủ yếu đến trẻ em và người cao tuổi. Chính phủ Nhật Bản đã xuất kho dự trữ 50 triệu găng tay y tế và thành lập tổ công tác liên ngành nhằm bảo đảm nguồn cung thuốc, thiết bị và vật tư y tế trước nguy cơ gián đoạn kéo dài. Báo Dân Trí đưa tin Mỹ và Iran ghi nhận những tiến triển đáng khích lệ trong vòng đàm phán cấp cao đầu tiên tại Thụy Sĩ nhằm hướng tới một thỏa thuận hòa bình toàn diện. Hai bên cùng các nước trung gian Pakistan và Qatar đã thống nhất lộ

0: trình đàm phán kéo dài 60 ngày, đồng thời nhất trí thiết lập cơ chế giảm căng thẳng tại Liban và bảo đảm an toàn hàng hải qua eo biển Hormuz. Các cuộc thảo luận được đánh giá diễn ra trong không khí tích cực, mở ra cơ hội cải thiện quan hệ song phương.
1: Phần cuối chuyên mục điện tin hôm nay là những thông tin về Đắk Lắk. Ngày 22 tháng 6, lễ hội cầu ngư truyền thống đã diễn ra tại khu phố Phú Thọ 1, phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk.
2: Chương trình được chính quyền địa phương và người dân tổ chức nhằm phát huy và bảo tồn bản sắc văn hóa cổ truyền của ngư dân vùng biển, tưởng nhớ các vị tiền bối khai phá nghề biển, cầu cho mưa thuận gió hòa, vụ mùa bội thu. Đây cũng là hoạt động đầu tiên trong chuỗi các hoạt động tại lễ hội cầu ngư năm 2026, tinh hoa di sản miền biển do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường Hòa Hiệp tổ chức. Thông tin trên Thông tấn xã Việt Nam. Đắk Lắk đặt mục tiêu đến năm 2030 có 68 trên 88 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó khoảng 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới hiện đại. Tỉnh phấn đấu nâng thu nhập người dân nông thôn tăng gấp 2,5 đến 3 lần so với năm 2020, giảm nghèo bền vững, phát triển thêm khoảng 300 sản phẩm OCOP từ bao xa trở lên. Địa phương ưu tiên đầu tư hạ tầng giáo dục, chuyển đổi số, phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và xây dựng nông thôn mới theo hướng xanh, hiện đại, bền vững. Thông tin đăng trên báo Nông nghiệp và Môi trường. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Đắk Lắk vừa kịp thời cứu thành công một người đàn ông mắc kẹt dưới giếng sâu khoảng 30 mét tại phường Tân An. Sau khoảng 15 phút triển khai phương án cứu hộ trong điều kiện nguy hiểm, nạn nhân đã được đưa lên mặt đất an toàn và chuyển đến cơ sở y tế để theo dõi sức khỏe. Thông tin đăng trên báo Nhân dân. Từ ngày 20 đến ngày 22 tháng 6, đồn biên phòng IRV, Ban chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã IRV, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Hạnh Thông, Thành phố Hồ Chí Minh và nhóm thiện nguyện Liên Tâm tổ chức hành trình nghĩa tình biên giới Tây Nguyên năm 2026 với nhiều hoạt động an sinh xã hội thiết thực hướng về đồng bào khu vực biên giới xã IRV tỉnh Đắk Lắk. Theo báo công lý, trong khuôn khổ chương trình, các đơn vị đã đến thăm tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Xuân tại thôn 10, dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, thăm hỏi động viên cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng IRV và trao đổi về tình hình thực hiện nhiệm vụ quản lý bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.
1: Chuyên mục điểm tin hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
3: Từ ngày 26 đến ngày 30 tháng 6, tại quảng trường Phú Hiên, phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk sẽ diễn ra hội chợ sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu OCOP tỉnh Đắk Lắk và các tỉnh lân cận. Hội chợ thu hút hơn 90 doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, quy mô khoảng 150 gian hàng tiêu chuẩn. Đến với hội chợ để xem, trải nghiệm những sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng vùng miền của tỉnh Đắk Lắk và các tỉnh bạn. Và nhiều hoạt động khác hấp dẫn diễn ra liên tục trong suốt thời gian diễn ra hội chợ. Nằm trong khuôn khổ hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Lắk năm 2026, hội chợ sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và OCOP là ngày hội quảng bá thương hiệu địa phương và các tỉnh lân cận. Sự kiện góp phần nâng cao hình ảnh thương hiệu Đắk Lắk là điểm đến tiềm năng, thân thiện, giàu cơ hội phát triển, thu hút nguồn lực đầu tư vào các lĩnh vực ưu tiên của tỉnh.
4: Cách Tuy Hòa 17 km về hướng Bắc, quần thể hòn yến kết hợp giữa núi, biển và đảo cùng sự phong phú về hệ sinh thái mang tính đặc thù của biển đảo. Địa danh này được nhắc đến nhiều trong thơ ca dân gian. Ngó vô hòn yến xanh xanh, thấy em đăng lưới, thấy anh kéo mành. Hòn yến cách bờ biển khoảng 400 mét, có diện tích 1,98 hectare, độ cao 70 mét. Xung quanh là những vách đá thẳng đứng từ dưới biển lên. Cách hòn yến khoảng 50 mét là hòn đụn, diện tích khoảng 0,1 hectare, độ cao khoảng 20 mét. Núi nằm trên biển, biển ôm lấy núi. Hai hòn núi nằm liền kề nhau như núi vợ, núi chồng. Theo các tài liệu khoa học, khu vực hòn yến được hình thành bởi quá trình hoạt động kiến tạo địa chất dọc ven biển như gạch đá đĩa. Trong đó, đáng kể nhất là hoạt động phun trào núi lửa cách ngày nay khoảng trên dưới 10 triệu năm, tạo nên nét kỳ bí không nơi nào có được. Mùa biển càng có thể đi bộ ra tận chân hòn yến và leo lên trên đỉnh hòn đụn để cảm nhận được biển trời bao la. Hòn yến sở hữu rạn san hô sống đủ màu sắc, trải rộng trên diện tích hơn 30 hectare. Nếu vô tình chạm nhẹ, ta có thể cảm nhận được san hô cựa mình thức giấc. Tuyệt tác thiên nhiên bên bờ biển này đang trong quá trình bảo tồn. Bên cạnh rạn san hô là thảm cỏ biển trải rộng diện tích khoảng 1,5 hectare với hàng chục loài, cùng quần thể trong biển phân bố dày đặc trên diện tích 5,4 hectare. Du khách có thể quan sát bằng mắt thường qua làn nước trong vắt xuyên thấu đáy. Ở Hòn Yến, sông Nho sinh sôi trên những phiến, những mầm san hô non. Nơi này cũng sở hữu nhiều loại thủy sinh đặc hữu như cầu gai, hải sâm, tôm hùm, sao biển và các loại ốc biển. Rất nhiều du khách đều chọn quay trở lại Hòn Yến bởi sự cuốn hút đặc biệt của nơi này. Du khách đến Hòn Yến để trải nghiệm du lịch cộng đồng, đắm chìm trong cảnh quan thiên nhiên và nhịp sống của người dân địa phương với các hoạt động như tham quan quần thể Hòn Yến mặt thuyền thúng, khám phá khu vực rạn san hô, khu vực nuôi tôm hùm, gành yến, hòn đụn, lỗ chảo. Tham quan quần thể Hòn Yến từ trên cao với tour đi bộ theo những con đường đồi. Tham quan nghề làm yến xào, nghề đăng lưới cướp cùng ngư dân. Và đặc biệt được thưởng thức những món ăn đậm hương vị biển. Tháng 4 năm 2018, quần thể Hòn Yến được công nhận là di tích danh thắng cấp quốc gia và trở thành điểm du lịch dã ngoại hấp dẫn chỉ sau Gành Đá Đĩa.

0: Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình thời sự trưa của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Sau đây là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình thời sự hôm nay.
1: Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Chiết chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự. Đại hội đại biểu thành viên Liên minh Hợp tác xã tỉnh Đắk Lắk lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. Đắk Lắk điểm đến mới của các nhà đầu tư. Khai mạc chương trình đối tác Thái Bình Dương, bạn bè Thái Bình Dương 2026. Tăng thêm 539 doanh nghiệp phải kiểm kê khí nhà kính là những thông tin đáng chú ý ở phần thời sự trong nước. Trong phần tin thế giới, kết thúc ngày đầu tiên của đàm phán Mỹ-Iran. Liên Hợp Quốc cảnh báo nguy cơ khủng hoảng lương thực do El Nino.
0: Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Sáng ngày 22 tháng 6, đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì buổi làm việc của Thường trực Tỉnh ủy với các cơ quan đơn vị liên quan về tình hình kết quả thực hiện công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm 2026. Tham dự buổi làm việc có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở ban ngành liên quan. Theo báo cáo tại buổi làm việc, từ tháng 10 năm 2025 đến hết tháng 5 năm 2026, các cơ quan thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã thụ lý, giải quyết trên 24.400 việc. Trong số các vụ việc có điều kiện thi hành, đã thi hành xong gần 11.000 việc, đạt tỷ lệ 57,66%, vượt tiến độ chỉ tiêu được giao, xếp thứ 20 toàn quốc. Tổng số tiền sau thi hành trên 1.373 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 34,68% kế hoạch. Công tác cưỡng chế thi hành án được triển khai đúng quy định với 186 quyết định cưỡng chế được ban hành và không có vụ việc cưỡng chế không thành công. Công tác tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh được thực hiện kịp thời, đúng trình tự pháp luật, không phát sinh các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp kéo dài. Tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung thảo luận làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính, nhất là các vụ việc liên quan đến đất đai, nông lâm trường, án tín dụng ngân hàng và thu hồi tài sản trong các vụ án kinh tế tham nhũng, đồng thời đề xuất các giải pháp tăng cường phối hợp giữa các cơ quan chức năng, tháo gỡ những điểm nghẽn, nâng cao hiệu quả công tác thi hành án. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết nhấn mạnh thi hành án dân sự là khâu cuối cùng trong quá trình thực thi pháp luật, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc bảo đảm tính nghiêm minh của các bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật, đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của tổ chức cá nhân. Trên cơ sở đó, đồng chí đề nghị các cơ quan đơn vị liên quan tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án dân sự, tăng cường phối hợp đồng bộ chặt chẽ giữa các ngành, các cấp trong quá trình tổ chức thi hành án, bảo đảm việc xử lý các vụ việc đúng quy định pháp luật, kịp thời dứt điểm, hạn chế tối đa tình trạng tồn đọng kéo dài, góp phần nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác thi hành án trên địa bàn.
2: Đề nghị thi hành án nhân sự tỉnh tập trung nâng cao chất lượng hiệu quả thi hành án, rà soát phân loại chính xác những vụ việc có điều kiện và chưa có điều kiện thi hành. Theo cái hướng sáu rõ đó, một xuyên suốt đó, lâu nay thành khẩu hiệu, thành phương châm rồi. Phân công cho nó chi tiết cụ thể phòng nào, khu vực nào, cá nhân nào phụ trách từng cái mảng, theo dõi kiểm đếm công việc tiến độ, quy trách nhiệm, xác định sản phẩm, đánh giá cán bộ, KPI cán bộ vào. Cho nó chặt chẽ, xây dựng kế hoạch xử lý dứt điểm những vụ việc tồn đọng kéo dài, nhất là những vụ việc có giá trị thi hành lớn, những vụ án tham nhũng kinh tế và những vụ việc được dư luận xã hội quan tâm.
0: Đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết cũng đề nghị các cơ quan thi hành án dân sự tiếp tục rà soát phân loại từng nhóm vụ việc theo mức độ, điều kiện thi hành để có giải pháp xử lý phù hợp, tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng kéo dài, nhất là các vụ án hành chính, các vụ việc liên quan đến tham nhũng kinh tế và thu hồi tài sản cho nhà nước. Đồng thời tăng cường kỷ luật kỷ cương công vụ, nâng cao trách nhiệm của đội ngũ chấp hành viên, đẩy mạnh chuyển đổi số, liên thông dữ liệu giữa các cơ quan chức năng nhằm nâng cao hiệu quả xác minh, xử lý tài sản thi hành án. Bên cạnh đó, gắn kết quả thi hành án dân sự và giải quyết các vụ án hành chính với công tác đánh giá trách nhiệm người đứng đầu, qua đó góp phần nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước và phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.
3: Sáng ngày 22 tháng 6, Hội Khuyến học tỉnh Đắk Lắk tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2026-2031. Sự đại hội có các đồng chí Isang Grinier Cờ Nương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Trần Hữu Thế, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.
4: Nhiệm kỳ qua, tổ chức hội khuyến học tỉnh Đắk Lắk từng bước được củng cố mở rộng, các mô hình học tập được triển khai sâu rộng, công tác vận động nguồn lực hỗ trợ học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, khen thưởng học sinh giỏi, động viên người lớn học tập suốt đời tiếp tục được quan tâm thực hiện. Công tác phối hợp giữa hội khuyến học với ngành giáo dục, mặt trận tổ quốc, các đoàn thể và lực lượng vũ trang ngày càng chặt chẽ, góp phần lan tỏa tinh thần học tập trong cộng đồng. Với phương châm đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, hiệu quả, đại hội đề ra một số chỉ tiêu nổi bật trong nhiệm kỳ 2026-2031, như hoàn thành việc hợp nhất và tổ chức đại hội ở 100% xã phường, phát triển hội viên đạt trên 28% dân số, hỗ trợ trên 65% học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vận động quỹ khuyến học đạt trên 30.000 đồng một người dân một năm vào cuối nhiệm kỳ, đồng thời tiếp tục nâng cao chất lượng các mô hình học tập, phấn đấu trên 85% gia đình đạt gia đình học tập và trên 60% công dân đạt danh hiệu công dân học tập. Đại hội đã bầu 47 đại biểu vào Ban chấp hành Hội khuyến học tỉnh Đắk Lắk khóa 1, nhiệm kỳ 2026-2031. Ông Lưu Tiến Quang, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk, được bầu giữ chức Chủ tịch Hội khuyến học tỉnh Đắk Lắk, nhiệm kỳ 2026-2031.
3: Sáng nay, ngày 23 tháng 6, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Đắk Lắk tổ chức Đại hội đại biểu thành viên Liên minh Hợp tác xã tỉnh Đắk Lắk lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. Tham dự đại hội có các đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk, Phúc Bình Nia Cờ Đam, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo Phát triển Kinh tế Tập thể tỉnh.
4: Đại hội đại biểu thành viên Liên minh Hợp tác xã tỉnh Đắk Lắk lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 là sự kiện chính trị quan trọng của khu vực kinh tế tập thể, đánh dấu bước phát triển mới của hệ thống hợp tác xã sau quá trình sắp xếp đơn vị hành chính và kiện toàn tổ chức bộ máy trên địa bàn tỉnh. Nhiệm kỳ 2020-2025, khu vực kinh tế tập thể của tỉnh tiếp tục phát triển cả về quy mô và chất lượng. Toàn tỉnh hiện có 1.201 hợp tác xã, tăng 409 hợp tác xã so với năm 2020, doanh thu bình quân đạt 2,9 tỷ đồng mỗi hợp tác xã mỗi năm. Nhiều mô hình hợp tác đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao, chuyển đổi số và liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, góp phần nâng cao thu nhập cho thành viên. Các lĩnh vực nông nghiệp, thương mại, dịch vụ, vận tải và tiểu thủ công nghiệp đều ghi nhận sự tham gia ngày càng hiệu quả của các hợp tác xã, nâng cao thu nhập cho thành viên, giải quyết việc làm và thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn. Với chủ đề đoàn kết, đổi mới, chuyển đổi số, phát triển bền vững, đại hội tập trung đánh giá toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ qua, đồng thời đề ra phương hướng, mục tiêu và giải pháp cho nhiệm kỳ 2025-2030.
3: Chiều ngày 22 tháng 6, Ban tổ chức hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi cấp tỉnh năm 2026 tổ chức họp triển khai các nội dung, rà soát công tác chuẩn bị và công tác chấm thi. Đồng chí Đinh Thị Thu Thành, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban tuyên giáo và dân vận Tỉnh ủy Đắk Lắk chủ trì hội nghị.
4: Ban tổ chức cho biết, hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi cấp tỉnh năm 2026 dự kiến diễn ra đầu tháng 7 tới đây với sự tham gia của 12 thí sinh là những báo cáo viên tuyên truyền viên tiêu biểu được tuyển chọn từ vòng thi cụm ở cấp cơ sở. Các thí sinh sẽ trải qua 3 phần thi gồm soạn đề cương thuyết trình và trả lời câu hỏi của ban giám khảo. Nội dung tập trung tuyên truyền những điểm mới, nội dung cốt lõi của Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 gắn với thực tiễn địa phương đơn vị. Tại cuộc họp, các đại biểu đã nghe báo cáo tiến độ công tác chuẩn bị tổ chức hội thi, đồng thời thảo luận thống nhất về chương trình, nội dung, hình thức tổ chức, quy chế chấm thi, công tác tuyên truyền, cơ sở vật chất, hậu cần và các điều kiện bảo đảm để hội thi diễn ra nghiêm túc, khách quan và hiệu quả. Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Đinh Thị Thu Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy nhấn mạnh, hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi cấp tỉnh năm 2026 là hoạt động chính trị có ý nghĩa thiết thực, là diễn đàn để nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, góp phần đưa nghị quyết đi vào cuộc sống. Đồng chí đề nghị các đơn vị liên quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ, hoàn thiện các phần việc theo đúng kế hoạch, bảo đảm hội thi được tổ chức nghiêm túc, khách quan, khoa học và hiệu quả, qua đó góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác tuyên truyền trong tình hình mới.
3: Sáng ngày 22 tháng 6, đoàn giám sát số 23 của Ban Văn hóa Xã hội, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân phường Buôn Ma Thuột về quản lý và chấp hành quy định pháp luật, đảm bảo chất lượng dịch vụ tại các doanh nghiệp, cơ sở lưu trú, khu điểm du lịch trên địa bàn.
5: Theo báo cáo, hiện phường Buôn Ma Thuột quản lý 114 cơ sở lưu trú du lịch, gồm 62 khách sạn, 37 nhà nghỉ cùng nhiều loại hình homestay, căn hộ du lịch và khu cắm trại. Có một điểm du lịch cộng đồng được công nhận là Buôn Aco Thông. Thời gian qua, địa phương đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp tăng cường quản lý hoạt động du lịch, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn thực phẩm, phòng cháy chữa cháy, đẩy mạnh tuyên truyền luật du lịch và nâng cao chất lượng dịch vụ tại các cơ sở kinh doanh. Bên cạnh kết quả đạt được, địa phương cũng kiến nghị quan tâm đầu tư hạ tầng, hỗ trợ xúc tiến quảng bá du lịch, đào tạo nguồn nhân lực và bổ sung cán bộ chuyên trách trong lĩnh vực văn hóa, du lịch. Kết luận buổi làm việc, đoàn giám sát đề nghị địa phương tiếp tục phát huy lợi thế, xây dựng thương hiệu du lịch gắn với cà phê, phát triển du lịch cộng đồng bền vững, bảo tồn bản sắc văn hóa tại Buôn Aco Thông, đồng thời nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý du lịch. Trước đó, đoàn đã khảo sát thực tế tại khách sạn Elephant và Homestay Amapi tại Buôn Aco Thông, đồng thời gặp gỡ, nắm tình hình hoạt động, lắng nghe những khó khăn, kiến nghị của các cơ sở kinh doanh để tổng hợp, báo cáo Hội đồng Nhân dân tỉnh.
6: Ngày 22 tháng 6, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Tuy Hòa tổ chức hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo đề án sắp xếp tổ chức lại các khu phố trên địa bàn. Tham dự hội nghị có 85 đại biểu là lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân phường, đại diện các tổ chức chính trị xã hội, chuyên gia và trưởng ban công tác mặt trận của 59 khu dân cư.
7: Tại hội nghị, các đại biểu tập trung phản biện về cơ sở pháp lý, tính khoa học và tính phù hợp thực tiễn của phương án sáp nhập 17 khu phố chưa đạt tiêu chuẩn về quy mô hộ gia đình. Theo dự thảo, sau khi sắp xếp, số lượng khu phố trên địa bàn phường sẽ giảm từ 59 xuống còn 45 khu phố, góp phần tinh gọn tổ chức ở cơ sở, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và hoạt động của hệ thống chính trị. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng thảo luận góp ý về phương án đặt tên các khu phố mới, bố trí đội ngũ người hoạt động không chuyên trách theo quy định của chính phủ, cũng như giải pháp khai thác sử dụng hiệu quả hệ thống nhà văn hóa sau sáp nhập. Các ý kiến tại hội nghị sẽ được tổng hợp để hoàn thiện văn bản phản biện xã hội, làm cơ sở kiến nghị cơ quan soạn thảo tiếp thu, bổ sung và hoàn thiện đề án trước khi trình Hội đồng Nhân dân phường xem xét, quyết nghị, bảo đảm sự đồng thuận trong nhân dân.

0: Thưa quý vị và các bạn, sau Hợp Nhất, Đắk Lắk bước vào giai đoạn phát triển mới với không gian kinh tế rộng lớn hơn. Sự cộng hưởng tiềm năng của vùng cao nguyên với lợi thế kinh tế biển không chỉ mở ra dư địa tăng trưởng mới mà còn tạo sức hút đặc biệt đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Thời gian qua, nhiều doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế lớn đã đến khảo sát, tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Đắk Lắk. Nhiều dự án động lực đang được xúc tiến, đón đầu cơ hội, Đắk Lắk đang tích cực chuẩn bị các điều kiện để thu hút nguồn lực đầu tư, tạo nền tảng cho tăng trưởng trong giai đoạn mới.
1: Đánh giá cao tiềm năng phát triển của khu kinh tế Nam Phú Yên, tập đoàn Hòa Phát đã lựa chọn nơi đây để triển khai chuỗi dự án trọng điểm với tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 120.000 tỷ đồng, gồm khu liên hợp sản xuất gang thép, dự án cảng bãi gốc và khu công nghiệp Hòa Tâm. Đây được xem là những dự án động lực có ý nghĩa chiến lược, góp phần hình thành trung tâm công nghiệp, logistics và cảng biển quy mô lớn tại khu vực phía đông của tỉnh Đắk Lắk trong tương lai. Hiện doanh nghiệp đang tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng và địa phương để nhanh thủ tục liên quan và công tác giải phóng mặt bằng để sớm triển khai dự án.
2: Qua nghiên cứu và khảo sát, Hòa Phát đánh giá là khu công nghiệp Hòa Tâm và cảng bãi gốc hoàn toàn có thể đáp ứng đủ với điều kiện cho xây dựng một khu liên hợp hiện đại có yêu cầu cao và tạo ra những sản phẩm vừa đáp ứng ở trong nước và quốc tế.

0: Không riêng các dự án của tập đoàn Hòa Phát, sau khi mở rộng không gian phát triển, Đắk Lắk trở thành điểm đến được nhiều nhà đầu tư chiến lược quan tâm. Lợi thế kết nối giữa biển, đồng bằng và cao nguyên đã tạo cho tỉnh những điều kiện thuận lợi để phát triển, đồng thời nhiều lĩnh vực như công nghiệp, chế biến, năng lượng, logistics, cảng biển, du lịch và nông nghiệp công nghệ cao. Sự xuất hiện ngày càng nhiều các tập đoàn doanh nghiệp đến khảo sát nghiên cứu đầu tư cho thấy niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp và tiềm năng phát triển cũng như môi trường đầu tư của địa phương. Đón đầu cơ hội này, tỉnh Đắk Lắk đã tập trung hoàn thiện quy hoạch, đầu tư hạ tầng kỹ thuật, cải thiện mạnh mẽ môi trường kinh doanh và đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư.
1: Từ đầu năm đến nay thì với sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của đơn vị thực hiện giải phóng mặt bằng địa phương cũng như chủ đầu tư thì đến nay thì đã có nhiều cái chuyển biến tích cực, ban với các địa phương quyết tâm là xử lý dứt điểm những cái vướng mắc còn lại để có đủ mặt bằng để thi công những cái công trình hạ tầng quan trọng về đích trong năm 2026.
0: Nhằm hiện thực hóa các mục tiêu phát triển, tỉnh Đắk Lắk đang khẩn trương chuẩn bị cho hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư năm 2026. Đây sẽ là dịp để địa phương giới thiệu những tiềm năng, lợi thế nổi bật, công bố danh mục các dự án trọng điểm, kêu gọi đầu tư và mở ra cơ hội hợp tác mới với các nhà đầu tư chiến lược. Hội nghị được kỳ vọng sẽ tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, thu hút thêm các nguồn lực xã hội, thúc đẩy triển khai các dự án động lực, góp phần tạo bứt phá cho phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong những năm tới.
2: Việc công bố quy hoạch của tỉnh sau sát nhập này là không chỉ mang ý nghĩa là một cái quy hoạch trong một cái địa danh hành chính mới, mà ở đây nó là một tư duy mới, tầm nhìn mới và cái cách tiếp cận mới trong việc kêu gọi thu hút các nhà đầu tư. Cái thứ hai là cái việc công bố cái quy hoạch của tỉnh trong cái sự kiện tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư này để cho các doanh nghiệp thấy rằng là tỉnh đã chuẩn bị rất rõ về cái phân khu, phân vùng và quỹ đất sạch để các nhà đầu tư vào tìm hiểu và đầu tư, không phải tìm hiểu lại từ đầu.
0: Từ những tín hiệu tích cực trong thu hút đầu tư, từ sự hiện diện của các dự án quy mô lớn và những chiến lược phát triển dài hạn đang được triển khai, Đắk Lắk đang từng bước khẳng định vị thế là điểm đến mới của các nhà đầu tư. Những dòng vốn đang tìm đến hôm nay không chỉ mở ra cơ hội tăng trưởng trước mắt mà còn đặt nền móng cho một cực phát triển năng động, hiện đại của khu vực trong tương lai.
3: Bây giờ là phần tin trong nước. Tối ngày 22 tháng 6 tại tỉnh Quảng Trị, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị phối hợp với Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam tổ chức lễ khai mạc chương trình Đối tác Thái Bình Dương, Bạn bè Thái Bình Dương 2026. Chương trình có sự tham gia của khoảng 300 quân nhân, chuyên gia Hoa Kỳ cùng các cơ quan đơn vị của Việt Nam hướng tới nâng cao năng lực ứng phó thiên tai, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, tăng cường hỗ trợ nhân đạo và thúc đẩy giao lưu nhân dân, đơn vị của Việt Nam. Trong khuôn khổ chương trình diễn ra từ ngày 22 tháng 6 đến ngày 6 tháng 7, các chuyên gia Hoa Kỳ và Việt Nam sẽ triển khai nhiều hoạt động trao đổi chuyên môn về ứng phó thiên tai, y tế cộng đồng, xử lý bom mìn, xây dựng cơ sở vật chất và giao lưu văn hóa, góp phần tăng cường năng lực ứng phó thảm họa, chăm sóc sức khỏe cộng đồng và thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam, Hoa Kỳ cùng các đối tác trong khu vực. Hơn 40.000 hải lý an toàn điều động 137 lượt tàu xuồng tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính hơn 2,6 tỷ đồng. Đây là những con số ấn tượng trong công tác thực thi pháp luật trên biển 6 tháng đầu năm của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 1.
4: Điểm nổi bật của đơn vị trong thời gian qua là việc triển khai quyết liệt các đợt cao điểm ngăn chặn tàu cá vi phạm IUU, đồng thời phối hợp hiệp đồng xua đuổi các tàu nước ngoài xâm phạm chủ quyền biển đảo Việt Nam. Để giữ vững kỷ cương, đơn vị vừa tổ chức đối thoại dân chủ thẳng thắn giữa Thủ trưởng Cảnh sát Biển Việt Nam và cán bộ chiến sĩ nhằm kịp thời tháo gỡ vướng mắc, siết chặt kỷ luật chiến đấu. Những tháng cuối năm, dự báo tình hình biển đảo có nhiều diễn biến phức tạp. Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 1 xác định duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu 24/24, chủ động các phương án cứu hộ cứu nạn trong mùa mưa bão, kiên quyết không để lọt tội phạm, ngăn chặn triệt để tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài, quyết tâm bảo vệ vững chắc an ninh chủ quyền biển đảo phía Bắc của Tổ quốc.
3: Số lượng cơ sở phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính tại Việt Nam dự kiến tăng mạnh từ năm 2026. Theo dự thảo quyết định đang được Bộ Nông nghiệp và Môi trường trình thẩm định, danh mục cập nhật năm 2026 sẽ có 2.705 cơ sở, tăng thêm 539 cơ sở so với danh mục năm 2024. Việc mở rộng danh mục được thực hiện trên cơ sở rà soát các cơ sở đã đáp ứng tiêu chí về phát thải và tiêu thụ năng lượng theo quy định của chính phủ nhưng chưa được đưa vào các danh mục trước đây. Danh mục mới bao gồm các cơ sở thuộc các lĩnh vực công thương, xây dựng, giao thông vận tải, nông nghiệp và môi trường. Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, kết quả kiểm kê khí nhà kính không chỉ phục vụ công tác quản lý phát thải mà còn là cơ sở để xác định mục tiêu giảm phát thải của doanh nghiệp và phân bổ hạn ngạch phát thải khi thị trường carbon trong nước được triển khai theo lộ trình. Động thái này được đánh giá là bước chuẩn bị quan trọng nhằm hoàn thiện hệ thống quản lý phát thải quốc gia, hỗ trợ doanh nghiệp đáp ứng các tiêu chuẩn xanh của thị trường quốc tế, đồng thời góp phần thực hiện cam kết phát thải ròng bằng không của Việt Nam vào năm 2050. Theo thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh, bắt đầu từ tháng 9 tới, thành phố sẽ đưa vào vận hành phần mềm giám sát thiên tai.
4: Theo đó, các thông tin dự báo cảnh báo cũng được cập nhật liên tục trên ứng dụng di động và website để chính quyền kịp thời điều hành, người dân dễ dàng cập nhật. Cùng với đó, thành phố triển khai các giải pháp công trình nhằm ứng phó chiều cường, mưa lớn, trong đó có 6 công trình bảo trì, sửa chữa hạ tầng thủy lợi với tổng kinh phí hơn 58,6 tỷ đồng. Trong 5 tháng đầu năm, thành phố ghi nhận một đợt chiều cường trên báo động 3 và một đợt mưa lớn kèm dông lốc khiến 11 căn nhà tốc mái, nhiều cây xanh gãy đổ và tài sản của người dân bị hư hại. Để chủ động ứng phó, Thành phố Hồ Chí Minh đang đẩy mạnh chuyển đổi số trong phòng chống thiên tai, xây dựng cơ sở dữ liệu và phần mềm giám sát thiên tai.
3: Chuyển sang những thông tin về tình hình thời sự quốc tế, ngày đàm phán cấp cao đầu tiên giữa Mỹ và Iran theo bản ghi nhớ Islamabad đã kết thúc tại Bergenstock, Thụy Sĩ. Cuộc đàm phán có sự tham gia của các đại diện Mỹ, Iran và hai quốc gia trung gian hòa giải là Qatar và Pakistan.
4: Theo tuyên bố chung do Qatar và Pakistan đưa ra, ngày đàm phán đầu tiên sẽ diễn ra trong bầu không khí tích cực mang tính xây dựng và đã đạt được những tiến triển bước đầu, bao gồm việc thiết lập cơ chế cho các cuộc đàm phán kỹ thuật tiếp theo. Các bên nhất trí thành lập một ủy ban cấp cao để giám sát quá trình đàm phán, gồm các nhóm làm việc tập trung vào từng vấn đề cụ thể như hạt nhân, trừng phạt, giám sát và giải quyết tranh chấp. Ủy ban cấp cao này đã nhất trí về lộ trình hướng tới đạt được thỏa thuận cuối cùng trong vòng 60 ngày. Một đường dây liên lạc giữa các bên cũng đã được thiết lập để tránh các sự cố và hiểu lầm nhằm đảm bảo an toàn cho các tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz.
3: Quân đội Israel vừa thông báo dỡ bỏ toàn bộ các biện pháp hạn chế đã áp đặt tại khu vực biên giới phía Bắc. Động thái trên diễn ra sau khi các cuộc giao tranh tại khu vực này có dấu hiệu hạ nhiệt. Toàn bộ các biện pháp hạn chế được dỡ bỏ từ 6 giờ ngày 22 tháng 6 theo giờ địa phương, tức 10 giờ ngày 22 tháng 6 theo giờ Việt Nam. Các cộng đồng dân cư ở khu vực biên giới phía Bắc sẽ chuyển sang hoạt động đầy đủ và không có hạn chế thay vì chỉ hoạt động một phần như trước đây. Song song với đó, các nguồn tin an ninh Israel cho biết nước này đang cân nhắc khả năng chuyển giao quyền kiểm soát một tổ hợp đường hầm ngầm của Hezbollah tại làng Tenit cho quân đội Liban. Theo đánh giá của Israel, động thái này có thể trở thành phép thử đối với khả năng và quyết tâm của Beirut trong việc kiềm chế hoạt động của Hezbollah trên lãnh thổ nước mình. Trong khi đó, phong trào Hồi giáo Hezbollah tuyên bố Israel phải rút hoàn toàn khỏi lãnh thổ Liban, đồng thời cảnh báo sẽ không tồn tại bất kỳ vùng an ninh nào dành cho các binh sĩ lực lượng phòng vệ Israel, IDF, tại miền nam Liban. Ngày 22 tháng 6, Trung Quốc đã công bố các biện pháp mới nhằm siết chặt hoạt động của một số doanh nghiệp Mỹ trong lĩnh vực thương mại và mua sắm công.
4: Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết nước này đã đưa 10 thực thể của Mỹ vào danh sách kiểm soát xuất khẩu nhằm bảo vệ an ninh và lợi ích quốc gia, đồng thời thực hiện các nghĩa vụ quốc tế liên quan đến không phổ biến vũ khí hạt nhân. Theo quyết định trên, các nhà xuất khẩu Trung Quốc bị cấm cung cấp hàng hóa lưỡng dụng cho các thực thể này. Các tổ chức và cá nhân tại bất kỳ quốc gia hoặc vùng lãnh thổ nào cũng không được chuyển giao các mặt hàng lưỡng dụng có nguồn gốc từ Trung Quốc cho những thực thể nằm trong danh sách. Mọi giao dịch xuất khẩu đang thực hiện phải chấm dứt ngay lập tức, trừ trường hợp được Bộ Thương mại cấp phép đặc biệt. Cùng ngày, Bộ Tài chính Trung Quốc thông báo cấm các cơ quan và đơn vị tham gia mua sắm công sử dụng sản phẩm do 46 doanh nghiệp Mỹ sản xuất, trong đó có các tập đoàn quốc phòng lớn như Lockheed Martin và Raytheon Missiles and Defense.
3: Trong bối cảnh hiện tượng thời tiết El Nino quay trở lại tại khu vực Thái Bình Dương và có khả năng đạt cường độ rất mạnh vào cuối năm 2026, Chương trình Lương thực Thế giới WFP và Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc FAO đã phát động lời kêu gọi nhằm huy động nguồn lực ứng phó với nguy cơ mất an ninh, lương thực tại nhiều khu vực dễ tổn thương trên thế giới. Theo cảnh báo của các tổ chức trên, đến cuối năm 2026 sẽ có từ 115 đến 125 triệu người cần hỗ trợ lương thực khẩn cấp, trong đó Sudan, Nam Sudan và Somalia là những khu vực có nguy cơ xảy ra nạn đói. trong khi đó còn thiếu khoảng 167 triệu đô la Mỹ trong tổng số 202 triệu đô la Mỹ cần thiết để hỗ trợ 8,8 triệu người thông qua việc cung cấp giống cây chịu hạn, xây dựng hệ thống trữ nước công trình chống

0: lũ và hỗ trợ tiền mặt. Các chuyên gia cũng cho biết tác động của El Nino năm nay có thể nghiêm trọng hơn trong bối cảnh thế giới đang đối mặt đồng thời với nhiều thách thức như biến đổi khí hậu, khủng hoảng kinh tế, giá năng lượng và phân bón ở mức cao. Sự cộng hưởng của nhiều sức ép cùng lúc làm suy giảm khả năng chống chịu của các quốc gia dễ tổn thương. Ngày 22 tháng 6, giới chức Myanmar thông báo cơ quan chức năng nước này đã vô hiệu hóa vĩnh viễn hơn 140.000 SIM điện thoại nghi liên quan đến hoạt động cờ bạc trực tuyến.
1: Theo đó, số thẻ SIM này đã bị hủy kích hoạt vĩnh viễn trong giai đoạn từ tháng 3 năm 2025 đến tháng 5 năm 2026, sau khi cơ quan chức năng phát hiện chúng được sử dụng để phát tán số lượng lớn các tin nhắn có nội dung giống nhau liên quan hoạt động cờ bạc trực tuyến. Ngoài ra, cơ quan chức năng Myanmar cũng đình chỉ hoạt động của 1.120 thẻ SIM được sử dụng để vận hành các tài khoản tài chính bất hợp pháp có liên quan hoạt động cờ bạc, đồng thời đóng vĩnh viễn hơn 1.000 tài khoản ví điện tử phục vụ cho các đường dây cờ bạc trực tuyến. Bên cạnh đó, từ tháng 1 năm 2025 đến tháng 4 năm 2026, cơ quan chức năng nước này đã chặn quyền truy cập đối với 102 trang web và ứng dụng cờ bạc thông qua các biện pháp hạn chế địa chỉ IP. Ngoài các biện pháp kỹ thuật, các thủ tục pháp lý cũng được tiến hành đối với các diễn viên, người có ảnh hưởng trên mạng xã hội, KOLs, influencers và những cá nhân khác tham gia quảng bá đánh bạc trực tuyến.
0: Chương trình Thời sự Đắk Lắk trưa nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, theo bảng xếp hạng bóng đá nữ mới nhất vừa được Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA công bố, đội tuyển nữ Việt Nam tiếp tục duy trì vị trí số 1 tại khu vực Đông Nam Á và xếp hạng 37 thế giới với 1.594 điểm. So với kỳ xếp hạng trước, đội tuyển nữ Việt Nam không có sự thay đổi về thứ hạng, tiếp tục khẳng định vị thế hàng đầu của bóng đá nữ Việt Nam trong khu vực. Trên bình diện châu Á, đội tuyển nữ Việt Nam vẫn nằm trong nhóm những đội tuyển có thứ hạng cao và là một trong những đại diện giàu tiềm năng của bóng đá nữ châu lục. Xếp phía sau tại Đông Nam Á là Philippines với vị trí thứ 39 và được 1.566 điểm. Đội tuyển nữ Thái Lan tăng một bậc lên hạng 49 thế giới với 1.485 điểm, trong khi Myanmar đứng thứ 55 với 1.461 điểm. Việc tiếp tục duy trì vị trí số 1 tại Đông Nam Á cho thấy sự ổn định của đội tuyển nữ Việt Nam trong bối cảnh bóng đá nữ khu vực đang có sự cạnh tranh ngày càng quyết liệt. Đây cũng là cơ sở để đội tuyển nữ Việt Nam hướng tới những mục tiêu quan trọng trong thời gian tới, tiếp tục khẳng định vị thế trên đấu trường châu lục và quốc tế. Mới đây, thủ môn Philip Nguyễn đã chính thức lên tiếng về việc không góp mặt trong đợt tập trung đội tuyển quốc gia Việt Nam chuẩn bị cho AFF Asian Cup 2026. Và theo chia sẻ của thủ môn này, quyết định này đến từ sự thống nhất giữa Liên đoàn bóng đá Việt Nam và câu lạc bộ Công an Hà Nội. Trên trang cá nhân, thủ thành 33 tuổi khẳng định luôn tự hào khi được khoác áo đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên, Philip Nguyễn cho biết sẽ ở lại câu lạc bộ để cùng đội bóng cạnh tranh suất dự AFC Champions League Elite Cup C1 châu Á. Theo lịch thi đấu, trận play-off giữa câu lạc bộ Hà Nội và câu lạc bộ Adelaide United diễn ra vào ngày 11 tháng 8, trùng với thời gian diễn ra ASEAN Cup 2026. Đây là cơ hội lịch sử để đội bóng ngành công an lần đầu góp mặt ở sân chơi cấp châu lục, nên sự ưu tiên dành cho câu lạc bộ là điều dễ hiểu. Không quá Nguyễn Philip, huấn luyện viên Kim Sa-sít đã triệu tập 3 thủ môn gồm Văn Lâm, Trung Kiên và Patrick Lê Giang. Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân từ ngày 22 tháng 6 tại Hà Nội trước khi lên đường sang Hàn Quốc tập huấn. Thầy trò huấn luyện viên Kim Sa-sít cũng sẽ đá giao hữu với Myanmar vào ngày 18 tháng 7 nhằm hoàn tất khâu chuẩn bị cuối cùng cho giải đấu khu vực. Vòng chung kết World Cup 2026 tiếp tục diễn ra sôi nổi và hấp dẫn tại ba nước đồng chủ nhà Mỹ, Canada và Mexico. Lionel Messi đi vào lịch sử vào rạng sáng ngày hôm nay khi Argentina dễ dàng thắng Áo trên sân vận động Dallas ở bang Texas, nước Mỹ. Dù Messi xuất hậu phạt đền ở thời gian đầu hiệp 1 nhưng M10 vẫn chiếm trọn spotlight ở trận đấu này. Phút 38, Messi đi vào lịch sử với tư cách là chân sút vĩ đại nhất của các kỳ World Cup với 17 pha lập công sau pha ghi bàn mở tỷ số cho Argentina vào lưới.

đội tuyển Áo. Và đến phút thứ 90+5, Messi hoàn tất cú đúp vào lưới của thủ Mo Slager của đội tuyển Áo, qua đó nâng tổng số bàn thắng của mình tại các kỳ World Cup lên con số 18, đồng thời giúp Argentina giành 3 điểm trọn vẹn ở lượt đấu thứ hai và gần như nắm chắc trong tay tấm vé vào vòng 32 đội. Theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá World Cup 2026 hôm nay ngày 23 tháng 6 và rạng sáng ngày 24 tháng 6, người hâm mộ bóng đá toàn thế giới sẽ hướng tới sự chú ý các trận đấu của những đội bóng lớn như Anh, Bồ Đào Nha hay Croatia. Trận đấu sớm nhất trong ngày 23 tháng 6 là cuộc so tài giữa Jordan và Algeria vào lúc 10 giờ tại bảng C. Sau thất bại trước đội tuyển Áo, đây là cơ hội lớn để đại diện châu Á giành điểm số lịch sử trong lần đầu tham dự vòng chung kết World Cup. Ở khung giờ 0 giờ ngày 24 tháng 6, Bồ Đào Nha và Uzbekistan sẽ đối đầu nhau. Trong trận ra quân, Bồ Đào Nha đã bị Cộng hòa Congo cầm hòa với tỷ số 1-1. Do đó, nếu muốn nắm quyền tự quyết trong việc giành vé đi tiếp, Ronaldo cùng với các đồng đội phải đánh bại đại diện của bóng đá châu Á. Xét về thực lực, Bồ Đào Nha được đánh giá cao hơn nhiều so với Uzbekistan. Tuy nhiên, đại diện châu Âu không được phép chủ quan bởi Uzbekistan là đội bóng thi đấu kỷ lục và đoàn kết. Nếu như Bồ Đào Nha không biết chắc chiêu cơ hội, họ hoàn toàn có thể mất điểm ở trận đấu này. Cũng theo lịch thi đấu và trực tiếp World Cup hôm nay, tuyển Anh sẽ gặp Ghana, trận đấu diễn ra vào lúc 3 giờ. Panama gặp Croatia, trận đấu diễn ra vào lúc 6 giờ. Ở khung giờ 9 giờ ngày 24 tháng 6, Colombia sẽ gặp Congo. Cựu vô địch giải quần vợt Wimbledon tay vợt Elena Rybakina tiếp tục gặp vận đen khi rút lui khỏi giải Bass Humbert Open do chấn thương hông phải. Chấn thương đến với nhà cựu vô địch Wimbledon chỉ vài ngày trước thềm Wimbledon. Quyết định này đến ngay sau thất bại bất ngờ của tay vợt người Kazakhstan trước tay vợt Anla tại vòng 1/8 Berlin Open. Rybakina xác nhận cô cảm thấy khó chịu ở vùng hông và sẽ cần đội ngũ y tế kiểm tra trước khi đưa ra quyết định tiếp theo. Ở tuổi 27, cô đang trải qua giai đoạn chuẩn bị không thuận lợi cho giải Grand Slam sân cỏ quan trọng nhất mùa giải. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Thưa quý vị và các bạn, giảm nghèo bền vững không chỉ là mục tiêu phát triển kinh tế xã hội mà còn là minh chứng sinh động cho hiệu quả của các chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước trong chăm lo đời sống nhân dân. Những năm qua, với nhiều chương trình, dự án thiết thực được triển khai, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và các địa bàn khó khăn của tỉnh Đắk Lắk đã có những thay đổi rõ nét. Bước vào giai đoạn phát triển mới của đất nước sau Đại hội 14 của Đảng, những quyết sách chiến lược và định hướng lớn đang mở ra nhiều cơ hội mới cho các địa phương. Từ những chủ trương đó, các cấp, các ngành trong tỉnh đang nỗ lực cụ thể hóa bằng những cơ chế chính sách phù hợp với thực tiễn, tập trung tạo sinh kế ổn định, mở rộng cơ hội việc làm và nâng cao năng lực sản xuất cho người dân. Mục tiêu không chỉ là giảm nghèo trước mắt mà còn xây dựng nền tảng phát triển bền vững, giúp người dân chủ động vươn lên, nâng cao thu nhập và từng bước làm giàu trên chính quê hương mình. Chuyên mục Đảng và Cuộc sống hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk có chủ đề Từ Đại hội 14, Đắk Lắk thúc đẩy giảm nghèo bền vững ở cơ sở. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng xác định mục tiêu trong 5 năm tới, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giảm bình quân từ 1 đến 1,5% mỗi năm. Cụ thể hóa tinh thần đó, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2025-2030 đặt mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh từ 2% mỗi năm trở lên. Tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số giảm từ 3% mỗi năm trở lên, phấn đấu đến năm 2030 cơ bản không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều. Để hiện thực hóa những mục tiêu ấy, các chương trình hỗ trợ giảm nghèo được triển khai sâu rộng đến từng địa bàn, từng hộ dân. Từ hỗ trợ nhà ở, sinh kế đến tạo điều kiện phát triển sản xuất, những chính sách của Đảng và Nhà nước đang từng bước giúp người dân biến khát vọng thoát nghèo thành hiện thực. Từng là hộ nghèo đặc biệt khó khăn, cuộc sống của gia đình chị Lê Thị An ở thôn Tân Thành, xã Tây Sơn, chủ yếu dựa vào những công việc làm thuê bấp bênh. Đầu năm nay, gia đình chị chính thức được công nhận thoát nghèo. Bước ngoặt ấy bắt đầu khi gia đình chị được hỗ trợ xóa nhà tạm, có được mái ấm kiên cố để yên tâm lao động sản xuất. Niềm vui tiếp tục được nhân lên từ chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, gia đình chị An được hỗ trợ một con bò giống để phát triển sinh kế. Với sự cần cù, chịu khó, bò giống đã sinh sản lứa đầu tiên, mở ra cơ hội tăng thêm thu nhập và tích lũy tài sản cho gia đình. Với chị An, những hỗ trợ từ Đảng và Nhà nước không chỉ giúp gia đình vượt qua khó khăn trước mắt mà còn trao cơ hội để tự lực vươn lên. Từ mái nhà kiên cố đến mô hình sinh kế hiệu quả, đó là nền tảng để gia đình từng bước ổn định cuộc sống hướng tới thoát nghèo bền vững.
2: Giờ đây người ta tạo ra vậy mình cũng cảm ơn, giờ người ta tạo xong mình cũng ráng làm lên.
1: Câu chuyện của gia đình chị Lê Thị An là một trong những minh chứng cho hiệu quả của các chính sách giảm nghèo khi được triển khai đúng đối tượng, đúng nhu cầu. Và đây cũng là kết quả mà nhiều địa phương ở Đắk Lắk đang hướng tới trong hành trình hiện thực hóa mục tiêu giảm nghèo bền vững. Được hình thành trên cơ sở sáp nhập 3 xã, Càn Lúi, Sơn Hội và Phước Tân. Xã Tây Sơn hiện là một trong những địa bàn còn nhiều khó khăn của tỉnh Đắk Lắk. Tuy nhiên, từ khi các dự án, tiểu dự án thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được triển khai, diện mạo nhiều thôn buôn đã có những đổi thay tích cực. Những căn nhà tạm dần được thay thế bằng những mái ấm kiên cố, các mô hình chăn nuôi sản xuất phù hợp được nhân rộng, tạo điều kiện để người dân phát triển kinh tế và ổn định cuộc sống. Những mô hình sinh kế gắn với điều kiện thực tế của người dân đang từng bước phát huy hiệu quả, giúp nhiều hộ gia đình chuyển từ nhận hỗ trợ sang chủ động vươn lên bằng chính sức lao động của mình.
3: Dân số bây giờ đây, một số còn khổ, mình từ Đảng Nhà nước gây sự là cho vay nguồn vốn bò này, rồi cho xây xóa nhà tạm này cũng đỡ, cũng nhờ Đảng Nhà nước quan tâm giúp đỡ cho dân bây giờ thoát nghèo. Giờ rất cảm ơn Đảng và Nhà nước.
4: Thì cũng cảm ơn sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, cũng là quan tâm để giúp đỡ cho bà con. Thì vừa qua tại địa phương thì cũng có một số chương trình như là chăn nuôi bò sinh sản, thì cũng là giúp đỡ cho bà con là thoát nghèo, cũng giảm nghèo. Một số hộ thì cũng giảm nghèo bền vững.
1: Hiệu quả từ các chương trình giảm nghèo không chỉ hiện hữu ở Tây Sơn. Trên nhiều địa bàn miền núi của Đắk Lắk, những chính sách hỗ trợ sinh kế đang trở thành động lực quan trọng để các địa phương hiện thực hóa các mục tiêu mà nghị quyết đại hội đảng các cấp đã đề ra. Tại xã Xuân Lãnh, nghị quyết đại hội đảng bộ xã lần thứ nhất xác định mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo từ trên 10% xuống dưới 5% trong 5 năm tới. Đây là nhiệm vụ không dễ dàng đối với một địa phương còn nhiều khó khăn. Song với quyết tâm chính trị cao, ngay sau đại hội, địa phương đã nhanh chóng cụ thể hóa nghị quyết bằng những chương trình hành động thiết thực. Trong 8 nhiệm vụ trọng tâm được xác định, công tác giảm nghèo được gắn chặt với việc triển khai chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Song song với đó là huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân.
5: Tôi thấy là cái đời sống của bà con cũng có sự cái nâng cao rất là rõ rệt. Hiện nay thì cuộc sống người dân từ cái hỗ trợ về vấn đề mô hình giảm nghèo, thực hiện các mô hình sinh kế, rồi đặc biệt nhất là đầu tư cơ sở hạ tầng. Hiện nay là điện đường trường trạm là được gần như là được đầu tư phủ kín. Mặc dù nó chưa là hoàn thiện lắm nhưng mà nó cũng gần như là phủ kín rồi. Tạo điều kiện tối đa cho người dân là trong quá trình vận chuyển hàng hóa là thực hiện công tác sản xuất nông nghiệp ở trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi. Cho nên đó là điều kiện rất là cần thiết, cấp thiết nhất, và chúng tôi thấy rằng đó là nó tạo điều kiện tốt nhất cho đồng bào chúng ta trong quá trình phát triển kinh tế xã hội.
6: Định hướng của đảng ủy ban là tập trung vô cho cái chuyện phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số là chính. Đến đời sống của bà con thì thấy rồi đó, nhưng mà chúng ta phải tập trung cái này là chính, giảm nghèo, rồi phát triển, rồi bảo tồn, rồi chăm lo đời sống, tiếp tục để mà làm thì cái này là cả một quá trình, cho nên là nhận định của tập thể như thế, nên là sẽ tập trung và chú trọng vào cái vùng đồng bào dân tộc thiểu số là chính.
1: Từ những mục tiêu cụ thể được lượng hóa trong nghị quyết đến việc bố trí nguồn lực và triển khai các mô hình sinh kế, công tác giảm nghèo ở Xuân Lãnh đang được thực hiện theo hướng tạo sinh kế lâu dài thay vì hỗ trợ ngắn hạn. Đây cũng là tinh thần xuyên suốt mà các địa phương trong tỉnh đang hướng đến sau Đại hội 14 của Đảng. Tuy nhiên, giảm nghèo bền vững không chỉ giúp người dân thoát nghèo mà còn phải ngăn chặn nguy cơ tái nghèo. Thực tế này đang trở nên cấp thiết sau những đợt thiên tai nghiêm trọng xảy ra cuối năm 2025, khiến hàng nghìn hộ dân mất trắng tài sản và sinh kế. Tại xã Tuy An Bắc, bà Phạm Thị Yến Nhi là một trong những hộ dân chịu ảnh hưởng nặng nề sau lũ. Bản thân thường xuyên đau ốm, cuộc sống vốn đã khó khăn, trận lũ lịch sử lại cuốn trôi toàn bộ lúa gạo và đàn gà của gia đình. Với nguồn kinh phí hỗ trợ được địa phương kết nối, bà Nhi đã mua lại con giống, từng bước khôi phục sản xuất và ổn định cuộc sống.
7: Mình mua con giống là nó phát triển được gia đình, mình ổn định lại kinh tế của mình. Cuộc sống gia đình bữa nay thì rất ổn định, tại cũng có thêm thu nhập.
1: Sau các đợt thiên tai, nhiều hộ dân vốn vừa thoát nghèo đã đứng trước nguy cơ tái nghèo trở lại. Chính vì vậy, cùng với cứu trợ trước mắt, các địa phương đã tập trung hỗ trợ sinh kế theo hướng lâu dài, giúp người dân có điều kiện khôi phục sản xuất và ổn định cuộc sống. Xác định việc hỗ trợ phải đúng người, đúng nhu cầu, các chương trình hỗ trợ vật nuôi, cây giống được triển khai khẩn trương phù hợp với điều kiện thực tế của từng hộ gia đình. Hơn nửa năm sau thiên tai, nhiều mô hình sinh kế đã phát huy hiệu quả, giúp người dân từng bước lấy lại niềm tin và ý chí vươn lên.
8: Em cũng đã lấy cái số tiền đó, em đã gây giống gà mái rồi gà con, để trứng ra thì em cũng ấp được gà con thì được như đây. Thì em cũng rất cảm ơn đã ủng hộ cho em gây gà đồ lại. Sau lục qua thì giờ gia đình em cũng đã ổn định lại.
9: Nói chung là lúc đó mà mình đang gọi là một miếng khi đói một gói khi no, mà lúc đó là coi như đã đúng cái thời điểm mà mình gọi là không còn gì luôn mà. Cho nên nói chung là nó rất là quan trọng và rất là ý nghĩa. Nói chung là cũng rất là cảm ơn đoàn rất là nhiều. Nếu mà không có đoàn thì giờ thì cũng còn nhiều khó khăn ạ.
10: Cũng là cái niềm mơ ước của người dân sau khi mà họ đã bị cái ảnh hưởng của thiên tai là mất trắng hết rồi. Mang lại cái hiệu quả rất là thiết thực và rất là ý nghĩa. Để người dân là có cái động lực để mà họ là cố gắng để mà vươn lên hơn trong cái thời gian tới.
1: Từ những mô hình hỗ trợ sinh kế ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số đến các giải pháp giúp người dân khôi phục sản xuất sau thiên tai, công tác giảm nghèo tại Đắk Lắk đang cho thấy những kết quả rõ nét. Trong giai đoạn 2021-2025, tỉnh được Trung ương phân bổ hơn 6.837 tỷ đồng để thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia. Ngân sách địa phương đối ứng hơn 1.688 tỷ đồng. Nguồn lực này được đầu tư cho hạ tầng thiết yếu, hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, đào tạo nghề và kết nối thị trường. Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số giảm bình quân 4,47% mỗi năm. Đến cuối năm 2025, toàn tỉnh có thêm 1 xã và 65 thôn ra khỏi diện đặc biệt khó khăn, 57 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Những kết quả đạt được là nền tảng quan trọng, song yêu cầu đặt ra trong giai đoạn mới cao hơn nhiều. Bởi giảm nghèo hiện nay không chỉ là nâng cao thu nhập mà còn phải bảo đảm khả năng chống chịu trước rủi ro thiên tai, biến động thị trường và tạo việc làm ổn định cho người dân. Để đạt mục tiêu tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm từ 2% mỗi năm trở lên, theo nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh, các cấp, các ngành đang tiếp tục huy động nguồn lực, đẩy mạnh triển khai các mô hình sinh kế, hỗ trợ sản xuất và phát huy hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia.
11: Công tác giảm nghèo thì chúng ta tập trung mọi nguồn lực và toàn huy động toàn hệ thống chính trị, xã hội để vào cuộc. Và về chính sách giảm nghèo thì chúng ta tập trung hỗ trợ các cái mô hình sinh kế để tạo ra công ăn việc làm và tạo ra cái thu nhập mà bền vững để làm sao là từ cái hộ gia đình đó họ sẽ cố gắng vươn lên và tạo ra cái sản phẩm, tạo ra công ăn việc làm để tăng thu nhập cho chính gia đình của họ.
12: Như mục tiêu của đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ, đến năm 2030 cơ bản là không còn hộ nghèo ở đa chiều. Vì vậy đây là mục tiêu lớn và vì vậy muốn làm được điều đó thì chúng tôi với vai trò đã cầu nối phải đề xuất những cái giải pháp, đề xuất những nội dung cụ thể cùng với nhà nước để mới thực hiện được điều này. Trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa cái chương trình này, tiếp tục đẩy mạnh cái chương trình về xây dựng các mô hình sinh kế cho người dân để làm tốt hơn nữa cho giảm nghèo cho bà con dân đối với các đối tượng mang tính cụ thể. Hay là bên cạnh đó thì chúng tôi sẽ đề xuất và nghiên cứu sâu hơn để mà đề xuất ra những cái chính sách liên quan tới hỗ trợ cho người nghèo và hỗ trợ tiếp cận các nguồn lực xã hội để làm sao cho các cái nội dung giảm nghèo nó ngày một tốt hơn.
1: Đại hội 14 của Đảng đã mở ra những định hướng phát triển mới với yêu cầu cao hơn về chất lượng tăng trưởng và bảo đảm an sinh xã hội. Đối với Đắk Lắk, giảm nghèo không còn đơn thuần là hỗ trợ trước mắt mà phải tạo được sinh kế bền vững, việc làm ổn định và khả năng thích ứng trước những biến động của thiên tai thị trường. Từ những mái nhà mới, nơi vùng sâu, những đàn bò sinh sản trên các buôn làng, đến những mô hình tái thiết sinh kế sau thiên tai, niềm tin của người dân và các chủ trương của Đảng đang được bồi đắp bằng những kết quả cụ thể. Hành trình giảm nghèo bền vững vẫn còn nhiều thách thức phía trước, nhưng với quyết tâm của cả hệ thống chính trị và ý chí vươn lên của người dân, mục tiêu không để ai bị bỏ lại phía sau đang từng bước được hiện thực hóa trên vùng đất Đắk Lắk hôm nay.
0: Chuyên mục Đảng và Cuộc Sống của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.

0: Là ý là bây giờ không được đem này ra ngoài đúng không?
1: Ừ.
0: Vậy thôi tôi để ở đây.
1: Ừ.
2: Thiên Tùng,
0: ông cho tôi xin lỗi nha. Tôi cũng không muốn làm vậy đâu. Nhưng mà rồi từ từ á thì mọi người cũng sẽ hiểu cho tôi thôi.
3: Cuối cùng ta đã có thứ mình cần rồi. Nhưng chỉ còn khoảng 5 phút nữa thôi, tên mộng tưởng thật sẽ về thân xác này. Ta phải làm sao? Ta phải làm sao đây?
4: Ngủ đông đi.
3: Dược này thêm công thuật, rồi thêm một liều ngủ đông thì sẽ tăng cái lượng ngủ đông của công thuật này. Ngươi sẽ ngủ đông, và ta sẽ ở trong thân xác của ngươi mãi mãi.
5: Đó là một nơi có nhiều lớp bảo vệ vô hình mà người ngoài không thể nào tiến vào bên trong được. Nghe nói hả, học sinh khóa trước có người bị mất tích không tìm ra luôn đó.
0: Hả?
6: Tôi triệu tập gấp hai người tới đây là có một chuyện rất quan trọng.
7: Chuyện gì?
6: Gần đây học sinh của trường ta đã mất tích rất là nhiều, 3 người rồi.
0: Ủa, vậy là thầy cũng biết chuyện lực sĩ bị mất tích rồi hả thầy?
6: Cái gì? Lực sĩ cũng đã mất tích hả?
0: Dạ.
6: Lực sĩ mất tích? Tôi nhầm đó. Nếu lực sĩ mất tích thì tính ra là 5 người rồi. Vậy thì tôi phải lập tức thông báo đến các hội trưởng hội học sinh.
0: Dạ đúng rồi thầy. Em nghĩ là chuyện này nó không đơn thuần như vậy đâu.
6: Đúng vậy. Thầy nè, thầy cũng phải cẩn thận học trò của thầy đó.
7: Tôi biết rồi.
6: Hết sức chú ý nghe chưa. Bây giờ tôi sẽ lập tức đi thông báo cho các thầy cô khác. Còn em đi thông báo cho các bạn đi.
0: Dạ. Bây giờ em đi gặp A Quanh với Tuấn Thiệt để em nói với hai bạn biết luôn.
6: Đúng vậy. Rất cấp.

0: 台北行过十二达。
1: 几啦？
2: 咦，又不同啊？
1: 几啦？
3: 哪谂啊你？
0: 哪位？
2: 几哪位？
1: người mà ăn cỏ.
2: Đáng đời.
0: Đáng đời ông á. Mà hai người đi đâu vậy?
2: Đi đâu đây?
4: Thì sân trường rộng lớn, giờ tôi thích đi đâu đi. Còn hai người nữa, làm gì ngồi ngoài này? Quanh cũng vậy nữa. Tự dưng sao đi dưới tướng kỳ quài vậy?
2: Vô duyên không? Ủa sân trường ông biết nói sân trường rộng lớn, đâu đi đâu thì đi đâu đi. Tôi muốn ngồi đâu ngồi kệ tôi.
3: Thì nói chung là tụi tôi có chuyện.
2: Ủa tại
3: nói...
2: sao hai người đi chung với nhau chị?
0: Đi đâu thì đây đứng đây chi hoài vậy?
4: Tụi tôi đâu rảnh đâu đứng đây. Mấy ngày nay tụi tôi không gặp bá Thiên, cho nên là hai đứa tôi đi kiếm bá Thiên thôi.
1: Cái ông này đi đâu vậy chứ?
4: Ủa mà sao hai người cái gì đâu mà lo lắng hơn hai đứa tôi dữ vậy?
0: Không lo lắng gì đâu.
1: Kỳ lạ.
2: Lo lắng chứ sao không lo lắng.
1: Kỳ lạ. Kỳ lạ.
2: Tôi cũng thấy kỳ lạ đó nha.
1: À biết rồi, ăn cỏ đúng không?
2: Không phải, kỳ lạ là của tôi.
1: Không, ý tôi á, kỳ lạ đây á là tôi thấy thái độ của hai người sao lại như vậy chứ? Bộ hai người biết chuyện gì đúng không?
0: Thì luật sĩ giống tôi á, mấy bữa nay cũng mất tích, không có tiền ra.
2: Đúng rồi đó, luật sĩ cũng mất tích 4-5 ngày nay rồi.
4: Cái gì? Luật sĩ và bá Thiên đều mất tích?
5: Thiệt kỳ lạ.
6: Thầy, thầy đi thôi em. Đúng rồi, ở đây chính là cửu huyệt mà thầy.
7: Đây là cửu huyệt à? Bà Thiên, em đã vào chưa?
6: Dạ chưa, em không cách nào tiếp cận được cửu huyệt.
7: Ờ, bà Thiên, theo thầy á, em là một học sinh giỏi nhất lớp, không hiểu sao em không được bầu làm hội trưởng nữa. Nếu em có thể mở được cánh cửa này thì em sẽ chứng tỏ bản lĩnh của một người thủ lĩnh, thì thầy lập tức kêu mọi người bầu em làm hội trưởng liền.
6: Thật hả thầy? Chứ hội trưởng có thể thay đổi hả thầy?
7: Đúng vậy.
6: Em sẽ dùng chính khả năng của bá Thiên này để mở cánh cửa này.
7: Yeah.

0: Cảm ơn người nha. Bá Thiên, một người đã hy sinh vì sự nghiệp vĩ đại của ta. Ôi, cảm ơn.
1: Hoàng,
0: hoàng nào. Hãy

0: Rốt cuộc là lực sĩ đi đâu ta? Ông thấy sao? Đúng kìa. Đúng kìa.
1: Hả, gì?
0: Ông nghe tôi nói hả?

0: Nói gì vậy?
1: Tôi nói là không biết rốt cuộc là sĩ đi đâu nè.
0: Tôi nghĩ cái chuyện này không có đơn thuần là do lực sĩ đâu.
1: Chưa sao?
0: Tôi chưa thể xác định được.
2: Tôi có tin mới nè.
0: Tin gì vậy?
1: Sao? Tin gì?
2: Tôi mới lấy được thông tin. Lực sĩ không phải là người duy nhất bị mất tích ở trường mình. Ngoài ra còn có 4 người khác nữa. Lực sĩ là người thứ 5 á.
0: Kỳ lạ. Tại sao lại có những chuyện bất thường như vậy được?
1: Nếu vậy thì nguyên nhân là gì?
2: Ác một cái là vẫn chưa tìm ra nguyên nhân. Bởi vì những người đó vẫn còn mất tích.
1: Nếu vậy là chắc chắn là sẽ gặp nguy hiểm rồi. Không biết lực sĩ có sao không nữa.
0: Nếu như vậy thì chúng ta hãy bắt đầu điều tra đi.

0: Thầy.
1: Có chuyện gì?
0: Ủa, bây giờ thầy cũng có sở thích chơi gấu bông nữa hả?
1: Ừ, à, mới thích gần đây.
0: Tại sao thầy lại có sở thích kỳ lạ như vậy?
1: Ừ, thì tự nhiên thích.
0: Thầy, em muốn hỏi thầy một chuyện.
1: Chuyện gì?
0: Lần cuối cùng thầy nhìn thấy Bá Thiên là ở đâu vậy?
1: Là ở trong lớp. Lúc đó cũng có em mà. Sao em hỏi vậy?
0: Thầy chắc chắn là lần cuối cùng thầy nhìn thấy Bá Thiên ở trong lớp không thầy?
1: Chắc chắn.
0: Vậy mà em lại nhìn thấy thầy đi cùng bạn ấy đó. Sao thầy không kể cho em nghe?
1: Thì đã con quắc con này chính là nhân chứng sống. Nó là mối đe dọa cho thân phận thật của mình. Thật ra thầy cũng định nói em chuyện này. Thầy không muốn giấu đâu. Nhưng mà bây giờ em hỏi thì thầy sẽ trả lời nhé.
0: Thầy nên cho em biết chứ, bởi vì em cũng là hội phó. Tất cả mọi chuyện em cũng cần được biết.
1: Đúng là lần cuối cùng Bá Thiên đi chung với thầy. Em cũng muốn biết là thầy và Bá Thiên đi đâu.
0: Em rất muốn biết.
1: Đợi thầy một chút. Thầy cất con gấu bông này rồi thầy sẽ dẫn em đi.
0: Đi đâu ạ?
1: Đi rồi sẽ biết.

0: Phí công là phải rất tập trung.
1: Thầy ơi,
0: không
1: thầy, ơi, thầy ơi,
2: thầy ơi, thầy ơi, cái gì đó, im lặng coi.
3: Có chuyện gấp, có chuyện gấp,
4: có chuyện gấp.
2: Gấp cái gì hả, mấy đứa phải bình tĩnh. Đi vô lớp của ta, đẩy cái bàn như vậy đó, không thương cả gì hết đó.
5: Dạ, dạ, dạ.
2: Tiên học lễ hậu học văn, đi ra ngoài chuyện gì cũng vậy, ra ngoài gõ cửa đàng hoàng đi.
3: Nhưng mà chuyện gấp, chuyện gấp thầy ơi.
2: Biết là gấp rồi, ra ngoài gõ cửa nhanh lên.
4: Đi thầy gõ cửa.
2: Tiếc tên là mấy cái đứa này.
6: Cốc, cốc, cốc.
7: Thầy ơi, thầy ơi, thầy.
6: Cốc, cốc, cốc.
7: Ở thầy chưa cho, thầy chưa cho.
2: Ta chưa có kêu vô mà thiệt tình đó.
4: Cốc, cốc, cốc, vô được thầy ơi.
2: Gõ cửa phải nhẹ nhàng thôi.
6: Cốc, cốc, cốc,
3: cốc, cốc, cốc.
2: Đúng rồi, từ tốn, mấy đứa vô đi ạ.
4: Trời ơi, thầy cốc lắm rồi.
2: Thầy ơi, đi ra ngoài cửa, đi bộ vô từ từ. Người ta cho vô là phải vô từ từ.
4: Mà gấp lắm thầy ơi.
2: Gấp cái gì, tiên học lễ hậu học văn, nhanh lên hả. Mấy cái đứa này thiệt tình. Cốc cửa lại đi.
3: Cốc, cốc, cốc.
2: Vô đi. Đúng rồi, vô gặp thầy là phải từ tốn.
7: Thầy ơi, tụi em có chuyện gấp lắm thầy ơi. Thầy ơi, rất là gấp luôn á thầy ơi.
2: Không có thể kêu thầy ơi như vậy. Phải là dạ thưa đàng hoàng. Dạ. Không có đập bàn.
8: Gấp lắm thầy ơi.
2: Đó, cứ nói đi, bây giờ gấp thì người ta phải nói trước là dạ thưa thầy. Rồi nói cái chuyện gấp ra.
3: Dạ thưa thầy.
2: Đúng rồi.
3: Chuyện đến mức này rồi, tụi em không muốn giấu thầy nữa ạ.
2: Giấu cái gì hả?
3: Chuyện là hôm lực sĩ mất tích, lực sĩ đã cầm theo lọ dược tăng công rồi.
2: Cái gì? Dược tăng công hả? Tại sao bây giờ không nói sớm chứ?
4: Trời đất ơi, thầy bắt tụi em chạy 8 vòng của trò chịu nói đó.
2: Trời ơi, chết rồi.

0: Ủa, đây là đâu vậy thầy?
1: Đây là nơi những người tài giỏi sẽ đến. Họ đi vào đó.
2: Sao vậy nè?
1: Ôi, sao trăng gì nữa? Vậy mà thầy tưởng em giỏi lắm. Ai ngờ.
2: Thầy nói vậy là ý gì chứ?
1: Em rất tệ. Má Thiên chỉ cần một chưởng là mở được cửa rồi.
2: Ý thầy nói là em giỡn má Thiên hả?
1: Ừ.
2: Được, thì thầy đứng đây đi. Thầy xem ai sẽ là người giỏi hơn.

0: Cửa huyệt lại mở thêm một lớp nữa rồi. Cảm ơn trời nhé. Trò đã giúp thầy rất nhiều. Trò dễ thương lắm. Nhưng cái gì cũng phải có cái giá của nó hết. Trò phải hy sinh thì ta mới mau đạt được nguyện ước của mình chứ.
1: Không biết có bị sao không nữa. Mọi chuyện càng ngày càng nghiêm trọng hơn rồi.
2: Biết vậy á, ngay từ đầu á, tụi mình nên nói cho thầy Lôi nghe là đã không xảy ra chuyện rồi.
3: Làm sao mà nói được? Lúc mà lực sĩ mất tích á, có cầm theo loại dược nữa mà.
1: Nhưng mà sao nãy thầy Lôi không có phản ứng gì hết trơn trời vậy?
3: Chắc là thầy đang nghĩ cách gì đó.
2: Hy vọng là thầy mau chóng nghĩ ra cách.
4: Ê,
2: mà có khi nào tới lượt tụi mình bị mất tích không vậy?
1: Ê, không được đâu. Thôi tụi mình cứ đi sát nhau đi, tôi sợ bị mất tích lắm.
3: Ờ, tôi thấy cũng đúng á. Ê, mà lỡ như tụi mình bị mất toilet hay gì rồi sao?
2: Thì người nào mất toilet thì cái người đó đi, hai người còn lại đứng ở ngoài canh.
1: Rồi lỡ tôi đi vô phòng toilet tôi bị mất tích ở chổng rồi sao?
2: Thì ráng vậy chịu đi chứ làm sao, chứ không lẽ tụi tôi vô trong đó.
1: Vậy thôi tôi uống đi luôn, tôi sợ bị mất tích lắm.
2: Được không?
1: Ê, nhưng mà tự nhiên đồng loạt mất tích như vậy á, có khi nào mình bị lọt vô một cái âm mưu gì đó không?
4: Tôi cũng không biết nữa.
2: Ông anh, bà bị sao vậy? Bà thấy gì hả?
3: Bà thấy gì hả?
1: Gấu bông.
2: Tôi chán bà ghê á. Giờ này mà còn gấu bông có biết gì nữa.
3: Thiệt tình luôn á, thua bà luôn á.
1: Tôi không biết sao tự nhiên tôi thấy gấu bông nữa.
4: Tuấn Kiệt, Tuấn Kiệt, Thiên Công.
5: Cái gì vậy? Vậy?
3: Bởi vì chạy
4: có chuyện,
3: hả?
4: Có chuyện.
5: Chuyện gì? Có gì từ từ nói.
4: Có chuyện động trời rồi.
5: Chuyện gì từ từ nói?
2: Chuyện gì cứ từ từ nói.
4: Quỳnh Nga, Quỳnh Nga.
2: Quỳnh Nga sao?
4: Quỳnh Nga mất tích rồi.
5: Cái gì?
2: Cái gì?
5: Quỳnh Nga mất tích hả?

lại một vật hy sinh nữa. Ngày ta công phá ngôi trường này sẽ không còn xa nữa đâu.

0: Bây giờ tụi mình phải làm sao ta? Nhóm tụi mình đã có 3 người mất tích rồi đó.
1: Tôi nghĩ là chuyện này á không có đơn giản như vậy đâu. Tụi mình phải nghiêm túc đi.
2: Không biết là hai người kia có gặp chuyện gì không nữa.
3: Chúng ta nên lập ra một đội điều tra bí mật.
1: Điều tra bí mật hả?
3: Ừ.
0: Đúng rồi đó Tuấn Kiệt, ông làm nhóm trưởng đi.
3: Gì? Sao lại là tôi? Thiên Tùng kìa.
1: Thôi, ông làm nhóm trưởng đi. Tôi còn là hội trưởng học sinh nữa, lỡ có chuyện gì mắc công lắm.
3: Thôi cũng được. Vậy thì bây giờ chúng ta nên sắp xếp lại công việc theo trình tự thời gian để thuận tiện cho việc điều tra hơn.
0: Nhưng mà trước hết đó, tụi mình phải chế tạo dược liệu cho thầy Tưởng.
1: Đúng.
2: Khoan khoan, chế tạo dược liệu là mà dược liệu gì vậy?
0: Trời ơi, cái đó để sau đi, cái đó phức tạp lắm. Trước mắt là mình phải chế tạo dược liệu đã.
1: Tiếp theo là lực sĩ lấy lọ dược liệu đi và biến mất.
2: Sau đó là Bá Thiên và Quỳnh Nga cũng mất tích theo. Mà khoan đã, trước khi Quỳnh Nga mất tích, Quỳnh Nga có nói với Lợi là đi gặp thầy Tưởng.
3: Còn những trường hợp khác thì sao? Chúng ta nên tìm hiểu hết chứ.
0: Tất nhiên là phải tìm hiểu rồi.
3: Vậy thì bây giờ chúng ta nên chia ra, mỗi một người đi tìm hiểu những người thân của những người bị mất tích. Xem là trước khi họ bị mất tích, họ đã làm gì, ở đâu, lúc nào. Thì càng tốt nữa thì hỏi trước khi mất tích họ đã gặp những ai.
1: Đồng ý.
3: Bây giờ chúng ta chia ra, 2 tiếng nữa gặp lại đây.
1: Ok ok.
3: Rồi bắt đầu đi. Đi.
4: Hả? Lại thêm một tầng kết giới nữa. Trời ơi, phải hy sinh bao nhiêu tên danh đi nữa mới mở được cái cửa huyệt này. Mà không, nếu hy sinh hết mấy tên danh đi thì lấy đâu ra người để ta làm thí nghiệm đây?

0: Không làm.
1: Em chào thầy.
0: Thầy.
1: Em không biết là thầy cũng thích gấu bông nữa hả?
0: Gấu bông này thầy định tặng cho mấy bạn có điểm cao trong lớp mình đó mà.
1: Vậy hả thầy? Vậy sao thầy lại quăng nó đi vậy thầy?
0: Thầy lỡ tay.
1: Dạ.
0: Mà qua tìm thầy có việc gì không?
1: Dạ, em tìm thầy là tại vì em sợ thầy buồn. Rồi thầy suy nghĩ là về cái chuyện lục sĩ mất tích đó là tại thầy á.
0: Đúng rồi. Thầy cũng buồn. Thầy ai nấy, thầy cắn rứt lương tâm lắm. Nếu mà thầy không kêu tụi em bào chế lọ thuốc đó thì đâu đến nỗi mà tụi em lại bị mất tích như vậy.
1: Thầy ơi thầy đừng có buồn nha. Không, chắc không phải là do thầy đâu. Cái chuyện lục sĩ mất tích á, em cũng nghĩ là do cái lọ thuốc dược liệu á thầy. Chắc là có ai muốn độc chiếm nó. Không phải do thầy đâu, nên là thầy đừng có buồn nha.
2: Không được. Nó đang phỏng vấn sâu mình sao? Nếu mà nói nữa, không chừng sẽ bị lộ mất.
1: Thầy có sao không vậy thầy?
0: Tự nhiên thầy đau đầu quá. Thầy phải cần nghỉ ngơi một...
1: Dạ, vậy thôi thầy nghỉ ngơi đi. Em về trước nha thầy. Em chào thầy.
0: Tạm biệt.

0: Ê, mọi người có thông tin gì chưa?
1: Có rồi.
0: Thôi để tôi trình bày trước luôn nha. Tôi đã gặp một vài người ở trên khối trên á. Họ nói là cái người đàn anh mà biến mất đó, trước khi biến mất thì có đi hóng mát, nhưng mà sau đó thì không về nữa.
1: Luật sĩ cái hôm đó cũng vô tình biến mất giống vậy á. Còn trước lúc mất còn nói là đi tìm cái chỗ cất bình dược liệu gì á.
0: Đúng đúng.
2: Nhớ Bá Thiên cũng như vậy. Bá Thiên trước khi mất tích là cũng nói với tôi là đi làm bài tập. Rồi Quỳnh Nga cũng vậy. Quỳnh Nga nói là đi hỏi bài gì đó. Xong rồi hai người mất tích luôn.
0: Có vẻ như là bọn họ có cái điều gì đó đang che giấu mình thì phải.
1: Đúng. Đó là điểm chung duy nhất.
0: Quỳnh,
2: bà nghĩ sao?
0: Sao tôi thấy bà có vẻ bất an vậy?
3: Hôm trước á, tôi có thấy ở trong phòng thầy Tưởng á có rất là nhiều gấu bông, nhiều lắm.
1: Tưởng sao?
2: Bà ngộ quá. Bạn bè trong lúc mất tích bà không lo đi kiếm, lúc đó mà còn lo thích gấu bông nữa. Bà thích gấu bông mới mốt á, kiếm được bạn bè đi tôi mua cho bà một nhà gấu bông luôn.
3: Không phải. Ý tôi không phải vậy.
0: Vậy thì bà có thu thập được thông tin gì không?

0: càng lấy sức, tối hành động thôi. Cái bọn học sinh mất tích nhiều quá nên hành động buổi sáng không tiện nữa rồi.
1: Thầy.
2: Em tới đúng dịp thầy đang ăn. Chị ăn chung với thầy nha.
1: Dạ. Thầy ăn đi thầy. Bộ thầy giả bệnh hay sao mà thầy hết bệnh nhanh quá vậy thầy?
2: Không.
0: Còn nghi ngờ ta sao?
2: Thầy lúc đầu bệnh nhưng mà tại vì thầy là người có năng lực cho nên mau lành bệnh lắm. Mà em tới gặp thầy có chuyện gì không?
1: Dạ, em tới gặp thầy để hỏi á là thầy biết là em có khả năng nhìn thấy được tương lai không thầy?
2: Thầy biết chứ.
1: À, thầy biết hả?
2: Ừ.
1: Vậy thầy có biết là em mơ thấy gì không thầy?
2: Em thấy gì?
1: Dạ, em thấy ở trong phòng của thầy á có nhiều gấu bông lắm.
0: Vậy là nó đã biết rồi.
2: Bộ em thích gấu bông hả? Thầy tặng cho em.
1: Dạ, thì tất nhiên là em phải thích gấu bông rồi. Biết đâu được mấy con gấu bông đó là bạn của em thì sao thầy?
2: Thầy rất tiếc là em không có ăn chung với thầy được. Mà những vấn đề mà em thắc mắc á, thầy cũng không biết

0: mới có nửa liều thôi đó. Đây lẽ ra đối tượng gen đi để ta nghiên cứu, nhưng ta đành phải hy sinh thôi. Nếu không sẽ hỏng hết mọi thứ.
1: Cửu Nguyệt ơi là Cửu Nguyệt, ta mang đến cho người một tế phẩm thật là hoàn hảo, rồi các lớp màng bảo vệ của ngươi đã bị ta mở ra thôi, bất khả xâm phạm. Ta sẽ là người đầu tiên mở được ngươi, ta sẽ mang tế phẩm vào cho ngươi.
2: Thì ra là thầy hả?
1: Ngươi không bị ngủ đông à?
2: Tôi chưa hề ngủ. Ông nói đúng đó, tôi là người mang gen đi đặc biệt nhất nè.
1: Nhóc con,
2: không ngờ người thầy hiền lành của tôi á lại có dạ tâm như vậy.
1: Ai mà không có dạ tâm, ngay cả một người

0: lương thiện nhất cũng coi giả tông đó nhóc con à.
1: Nhưng mà thầy tưởng của tôi á là một người tốt, không bao giờ biết làm hại ai hết á. Chỉ có người anh em nhẫn tâm của thầy á mới làm như vậy thôi, đúng không Dr. gì?
2: Thì ra
3: người đã biết được sự thật rồi à. Nhưng ngươi hãy yên tâm, đây là lần cuối cùng ngươi nói ra được sự thật đó. Kể từ ngày hôm nay, ngươi sẽ biến mất và không có cơ hội để nói lên sự thật này đâu.
2: Ba lo xoài chua chấm ruốc à, xoài mắm ruốc chấm chua
4: là cái gì đó?
5: Thầy ơi, thầy ơi, chuyện gấp lắm thầy ơi.
4: Gấp cái gì á? Gấp dặn trò bao nhiêu lần rồi, bước vô ít nhất phải gõ cửa phòng hỏi thầy ơi có trong đó không.
5: Thầy ơi, bỏ qua mấy cái chuyện đó đi thầy.
4: Không bỏ qua được đâu
5: thầy, em đã phân tích vài điểm nghi ngờ rồi.
4: Không có bỏ qua chuyện đó được đâu.
5: Không bỏ qua.
4: Đúng rồi. Thầy ơi, vô được thầy ơi? Vô được đó, vô đi.
5: Thầy ơi, thầy gấp lắm mà thầy bắt em làm gì nữa?
4: Chuyện gấp gì hả?
5: Trời ơi, bây giờ á, chúng ta đi tìm A Quanh thì thủ phạm đi thầy.
4: Tại sao mấy chị này không nói luôn mà còn chạy ra ngoài nữa?
5: Trời ơi, thầy bắt em chạy ra chứ ai?
4: Đó là lịch sự đó.
5: Trời ơi, giờ đi nhanh đây thầy. Nhanh đi thầy.
2: Trong đời này không có cái gì phải gấp gáp. Tất cả muốn nhanh thì phải từ từ. Nghe cho kỹ, muốn nhanh phải từ từ, đừng có hối.
5: Bây giờ còn từ từ gì nữa thầy?
2: Đừng hối, ta không nói trò.
1: Từ ngày vào học viện, năng lực của ta tăng lên một bậc không nhỏ. Ta sẽ không để cho ngươi thoát khỏi đây và làm hại thêm bất kỳ ai. Cũng không để cho ngươi yên lành rời khỏi đây đâu.
0: Đánh ta đi. Để ta coi năng lực của ngươi tăng cỡ nào. Đánh ta đi.
1: Ta không đánh nữa.
0: Tại sao? Dù có năng lực mà, hãy đánh nó đi.
1: Ta không đánh.
0: Đánh đi.
1: Ta không đánh.
0: Đánh ta đi. Nếu không đánh, ta sẽ đánh người đó.
1: Người đánh ta đi, ta không sợ.
0: Con sợ ta, ta sẽ đánh người thiệt đó.
1: Người đánh đi.
5: Ông Quanh, bà có sao không? Chính là hắn đó thầy.
2: Ta biết rồi.
5: Tất cả các học sinh mất tích á đều có một điểm chung, đó chính là trước khi mất tích đã gặp hắn lần cuối cùng. Và lực sĩ cũng vậy, lực sĩ cầm loại dược liệu mất tích cũng là do hắn. Còn A Quanh nữa, những con gấu bông mà A Quanh gặp trong điềm báo á là cũng trong phòng của hắn. Tất cả là do hắn đó thầy.
2: Ta biết. Tên kia, có muốn nói gì không hả?
6: Thầy ơi, ta là thầy mộng tưởng đây. Tao bị tên Đốc Đôi gì ám ảnh. Tao hứa ta sẽ không như vậy nữa. Cứu thầy.
5: Nói xạo đó.
4: Vậy sao là thầy tưởng à?
1: Ám ảnh.
4: Thầy tưởng đúng không?
6: Đúng rồi.
4: Đốc Đôi gì? Dám qua mặt ta
6: Ta là thầy tưởng mà.
4: Tưởng cái gì?
2: Khích cho đánh đó.
6: Đúng. Ta là Đốc Đôi gì? Đánh nó đi. Đánh tâm ảnh lên đi. Đánh ta đi.
1: Đúng rồi. Ở đó có lời nguyền. Đụng vô đó sẽ biến thành gấu bông đó thầy.
4: Đúng rồi đó. Trưởng lực của con dính vô sẽ phản lại. Hiểu chưa? Giỏi lắm.
2: Sao hả?
0: Ngươi không đánh ta, ngươi sẽ mãi mãi không bao giờ tìm được thầy mộng tưởng đâu. Hãy đánh ta đi.
4: Hai đứa yên tâm đi, đứng vào một góc, coi ta ra tay đây.
5: Dạ. Đi bên kia, bên kia.
4: Sự thật á là ngươi chưa biết ta là ai rồi. Hãy xem đây. Ê, Doctor gì?

0: Sukhoi! Mời thầy tướng nhập hồn!
1: Thầy lỗi, cứu thầy dĩ tình đóng tôi gì?
2: Đừng có kéo ra con Quỳnh ra. Con Quỳnh biết rồi. Tỉnh lại đi, người ta đây. Hắn đã đi rồi.
1: Ôi vậy hả?
2: Đúng rồi.
1: Ôi vậy ngươi định xử trí hắn thế nào?
2: Xử trí cái gì nữa? Hắn nhập vào xác hắn là ngươi, trở về xác của ngươi. Hắn cũng có số mệnh, đừng có lo.
1: Có nghĩa là nhưng mà lỡ tay với hắn còn liên lạc nữa thì sao?
2: Không gì phải sợ cả. Thật ra người ta đã xuất hồn hắn đi và xóa ký ức của hắn rồi.
1: Ủa vậy hả?
2: Đúng rồi. Không thể để hắn biết được chỗ này và cả thầy cũng vậy đó. Thầy còn nhớ về chỗ này không?
1: Tao quên rồi.
2: Sao hả? Bây giờ mới xóa nè. Hai đứa yên tâm vô đi hả?
3: Ủa? Thầy.
4: Thầy. Thầy tưởng.
1: Ê buông ra. Ủa tại chừng mấy đứa dơ ra đụng vô thầy vậy? Đó. Ủa?
2: Cái gì đó? Ủa sao bỏ xuống á? Đừng có đụng cái vách đó.
1: Ủa sao ta ở chỗ nào mà nó dơ quá vậy? Thế ghê quá.
4: Thầy tưởng nha.
2: Đúng rồi đó.
3: Thầy ơi mừng quá thầy ơi.
1: Mừng gì tại chừng dơ đừng đụng ta.
5: Đừng. Biết sao tao biết không? Thầy.
2: Thật ra cũng nhờ cái vụ dơ này đó. Thấy ta có giỏi không?
5: Thì ra là từ đầu thầy đã biết trước rồi.
2: Biết chứ.
3: Sao lại không nói cho tụi con biết, tụi con lâu quá trời.
2: Ta phải âm thầm theo dõi tới lúc mà lực sĩ mang cái lọ dược đi. Ta mới xác minh đó là 100% đó. Ta có người không hiểu chuyện gì đâu hả? Thôi chúng ta cùng nhau trở về đi.
3: Trời ơi, sao giờ này bọn họ còn chưa về nữa? Tôi lo quá à. Ê, có khi nào á họ không về nữa luôn không?
4: Bà từ từ đi.
6: Có đâu.
2: Hấp tấp.
6: Ráng chờ đi. Thiên, về đi Thiên.
4: Trần Nga.
6: Thiên.
1: Ê, về rồi.
3: Ơi. Hai người có sao không?
1: Hai người có sao không nhở?
2: Hai người có sao không?
1: Về rồi nè.
7: Quỳnh Nga.
3: Bà Thiên.
7: Tôi với bà về rồi nè.
3: Đừng có nghĩ là tôi không được gặp ông nữa.
7: Tôi tưởng là tôi không được làm con người luôn á.
1: Tốt rồi. Ôi, hai người về là tốt rồi.
7: Về được là tốt rồi.
1: Ê, nó nghe nè. Ủa rồi hai người về không rồi lực sĩ của tụi tôi đâu?
7: Lực sĩ đâu, có thấy lực sĩ không?
1: Lực sĩ đâu?
7: Lực sĩ đâu rồi, trả lời đi.
1: Có thấy lực sĩ không?
7: Thấy lực sĩ không hả?
1: Thấy đâu. Sao mà không thấy được?
7: Tại sao không thấy lực sĩ chứ?
1: Lực sĩ đâu?
7: Tại sao không kiếm lực sĩ về đi? Hả?
1: Lực sĩ đâu vậy?

สตอรี่ตุ๊เอ้ยโอ้ตุ๊แล้วไหนไปใจเดี๋ยวก็ตุ๊เดาโอ้

0: Ê, quên cái môn học bói cầu á.
1: Ừ.
0: Sao?
1: Trời, cái bói cầu hả, kỳ diệu lắm. Muốn điều khiển ai là được hết luôn á. Hôm bữa đó tôi định điều khiển Vi Quanh nè.
0: Có không?
1: Có, nhưng mà bà không chịu, cho nên là không điều khiển nữa. Tôi tự điều khiển tôi.
0: Điều khiển tôi nữa nè. Hay là ông cho tôi điều khiển ông đi.
1: Được á.
0: Thấy không ấy mà bà cho tôi điều khiển bà đi.
1: Bà đưa tôi tới đây được rồi.
0: Đức lời.
2: Cho tôi gửi lời hỏi thăm mẹ ông nha.
1: Tôi cảm ơn bà. Tôi sẽ sớm quay lại mà. Chào mọi người.
3: Đức lời. Hay để tụi tôi tiễn ông ra cổng nha.
0: Để tụi tôi tiễn không?
1: Thôi được rồi. Mọi người đừng có làm tôi cảm động.
2: Thôi, để tôi đưa ông ra cửa. Bạn thân nhau mà, đi.
1: Tôi nói là thôi, bà ở đây đi. Đây ra đó có tí xíu à. Để tôi tự đi cho. Tôi sớm quay lại mà. Tôi cảm ơn mọi người nhiều nha. Tôi sẽ nhớ mày nhiều nhất luôn á. Tôi đi đây.
3: Ông đi cẩn thận nha Đức Lợi.
4: Nhớ giữ sức khỏe
1: mọi
4: nha.
1: Người nha.
0: Giữ gìn sức khỏe nha.
1: Mọi người cũng vậy nha.
0: Bye bye nha.
3: Sớm quay lại nha Đức Lợi.
0: Thôi, có gì đâu mà buồn. Mai mốt á, ổng quay lại thôi, có gì đâu buồn.
4: Ha, đi rồi về chứ phải đi luôn
0: là buồn. Đi luôn đi buồn. làm cái bà cùa cái ghê quá.
4: Có chuyện gì vậy hả?
3: Không rồi, lố quá.
2: Đức Lợi đi rồi. Nhóm mình là ít người, mà ổng còn đi nữa. Còn nhóm bắt nháo bên kia kìa.
4: Thôi đi, đi vô lớp chờ giáo viên mới còn có ít hơn đó.
1: Ê, mà tôi nghe nói á, lớp mình chuẩn bị có cô giáo mới. Nghe nói là bá đạo lắm luôn đó nha. Có thể hô mưa gọi gió.
3: Ủa sao có thể hô mưa gọi gió được hay vậy?
1: Cái đó tôi cũng biết nữa, tôi nghe nói vậy á.
0: Nghe cái cụm từ này liền không ngừng liên tưởng đến mẹ mình. Thôi đi học thôi.
1: Đi.
0: Đi.
5: Định hướng tương lai cho học trò.
6: Đúng rồi, cô là người định hướng tương lai cho các em đó. Hay đúng rồi. Mọi người cứ tự nhiên làm quen đi ha. Thầy đi uống thuốc đây.
4: Thầy. Nực cười. Mẹ của học sinh làm định hướng tương lai có ô dù quá không vậy?
7: Nghĩ là mọi chưa? Mẹ đi dạy mà con sao mà thành tích cao được?
3: Tôi không ngờ là tính cách của bà đôi lúc yếu đuối với lại nhút nhát vậy á. Sao bà không thể hiện ra đi mà bà che giấu mấy đó làm gì vậy?
2: Bánh bèo nhút nhát có gì để thể hiện chứ, hay ho gì?
8: Hai người diễn xong chưa?
6: Cái gì diễn này nữa? Đâu có đâu, nói tới chuyện thiệt đâu có diễn.
9: Đúng rồi đó, tại sao lại là diễn hả?
8: Ủa hai người là thầy giáo hay là học sinh vậy?
4: Thầy giáo.
6: Dạ thầy giáo đó.
8: Thầy giáo hả?
6: Đúng rồi.
8: Giáo gì đâu mà sao không ra phong cách của thầy giáo vậy? Hả? Ngồi vậy mà nói chuyện với nhau, học sinh nó đi ngang rồi nó cười vô mặt.

Xin kính chào quý vị và các bạn đang xem chương trình Sản phẩm và tiêu dùng của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị và các bạn, trong xu hướng tiêu dùng hiện nay, bên cạnh yếu tố chất lượng và giá thành, người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến giá trị văn hóa, tính thân thiện với môi trường và câu chuyện phía sau mỗi sản phẩm. Đây cũng là cơ hội để nhiều sản phẩm thủ công, sản phẩm truyền thống của địa phương tìm được chỗ đứng trên thị trường thông qua việc đổi mới mẫu mã, nâng cao chất lượng và mở rộng kênh tiêu thụ. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ cùng quý vị điểm lại những tín hiệu đáng chú ý của thị trường tiêu dùng, môi trường kinh doanh và các chính sách liên quan đến quyền lợi người tiêu dùng, đồng thời tìm hiểu hành trình đưa sản phẩm thổ cẩm ED đến gần hơn với người tiêu dùng. Bây giờ là nội dung chi tiết.

Sức mua trong nước tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, cho thấy niềm tin tiêu dùng và hoạt động thương mại dịch vụ đang phục hồi mạnh mẽ. Theo Cục Thống kê, Bộ Tài chính, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng cả nước trong 5 tháng đầu năm 2026 ước đạt 3.185.000 tỷ đồng, tăng 11,2% so với cùng kỳ năm trước. Riêng trong tháng 5, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 647,1.000 tỷ đồng, tăng 0,5% so với tháng trước và tăng 11,8% so với cùng kỳ năm 2025. Đáng chú ý, doanh thu dịch vụ lưu trú ăn uống tăng 13,3%, doanh thu du lịch lữ hành tăng 12,2%, phản ánh nhu cầu tiêu dùng và du lịch của người dân tiếp tục khởi sắc. Các chỉ số trên cho thấy thị trường trong nước đang duy trì đà tăng trưởng tích cực, góp phần thúc đẩy phát triển thương mại, dịch vụ và mở rộng sức mua của nền kinh tế. Hội Bảo vệ Người tiêu dùng Việt Nam vừa chính thức trở thành tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031. Đây được xem là dấu mốc quan trọng khẳng định vai trò của tổ chức trong việc đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng, đồng thời tạo điều kiện để công tác bảo vệ người tiêu dùng được triển khai hiệu quả hơn trong giai đoạn mới. Trong những năm qua, Hội Bảo vệ Người tiêu dùng Việt Nam đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực như tiếp nhận, tư vấn và hỗ trợ giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng, tuyên truyền nâng cao nhận thức về tiêu dùng an toàn,

0: tiêu dùng bền vững, đồng thời tham gia phản biện, đóng góp ý kiến xây dựng chính sách pháp luật liên quan đến bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Theo các chuyên gia, trong bối cảnh thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số và các phương thức mua sắm trực tuyến phát triển mạnh mẽ, vai trò của các tổ chức bảo vệ người tiêu dùng ngày càng trở nên quan trọng. Việc tham gia vào hệ thống các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam không chỉ nâng cao vị thế của Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam, tạo thêm điều kiện để tiếng nói của người tiêu dùng được lắng nghe, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, lành mạnh, mà còn góp phần tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan tổ chức trong công tác tuyên truyền, tư vấn, hỗ trợ và giải quyết các vấn đề liên quan đến quyền lợi người tiêu dùng. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 tới đây, 70 công nghệ thuộc danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và 100 sản phẩm công nghệ cao sẽ được khuyến khích phát triển. Đây là thông tin chính thức được quy định tại quyết định 23 ngày 15 tháng 5 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ. Danh mục các sản phẩm này tập trung vào nhiều lĩnh vực công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo AI, điện toán đám mây, dữ liệu lớn, blockchain, thiết bị mạng thế hệ mới, robot, thiết bị giáo dục thông minh, phương tiện bay không người lái, công nghệ sinh học và vật liệu tiên tiến. Theo các cơ quan chuyên môn, việc ưu tiên phát triển các sản phẩm công nghệ cao nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong nước và từng bước làm chủ các công nghệ lõi. Đây cũng được kỳ vọng sẽ tạo thêm nhiều sản phẩm công nghệ Make in Việt Nam, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của người tiêu dùng và góp phần phát triển thị trường công nghệ trong nước. Theo thống kê tỉnh Đắk Lắk, trong 5 tháng đầu năm 2026, nhiều ngành sản xuất hàng tiêu dùng và chế biến nông sản trên địa bàn tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. Đáng chú ý, sản lượng cà phê bột tăng hơn 23%, cá ngừ đóng hộp tăng gần 20%, hạt điều chế biến tăng trên 11% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này cho thấy năng lực chế biến và cung ứng hàng hóa của địa phương tiếp tục được mở rộng, góp phần gia tăng giá trị sản phẩm và đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước cũng như xuất khẩu. Cũng theo thống kê tỉnh Đắk Lắk, chương trình Mỗi xã một sản phẩm OCOP tiếp tục được các địa phương quan tâm triển khai, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm đặc trưng và mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường cho các chủ thể sản xuất kinh doanh. Đến nay, toàn tỉnh có 764 sản phẩm OCOP của 372 chủ thể, trong đó có 2 sản phẩm đạt OCOP 5 sao, 50 sản phẩm đạt 4 sao và 656 sản phẩm đạt 3 sao. Nhiều sản phẩm nông nghiệp, thực phẩm chế biến và hàng thủ công truyền thống đã từng bước xây dựng được thương hiệu, tạo chỗ đứng trên thị trường và đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của người tiêu dùng. Cùng với sự phát triển của các sản phẩm OCOP, môi trường kinh doanh trên địa bàn tỉnh cũng tiếp tục ghi nhận những tín hiệu tích cực. Trong 4 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh có 1.391 doanh nghiệp thành lập mới, với tổng vốn đăng ký hơn 10.100 tỷ đồng, đồng thời có 342 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động. Theo đánh giá của ngành chức năng, sự gia tăng cả về số lượng sản phẩm OCOP và các chủ thể sản xuất kinh doanh cho thấy năng lực cung ứng hàng hóa của địa phương đang tiếp tục được mở rộng. Đây không chỉ là cơ sở để nâng cao giá trị các sản phẩm địa phương, mà còn góp phần đa dạng nguồn hàng phục vụ người tiêu dùng, thúc đẩy phát triển thị trường và kinh tế nông thôn theo hướng bền vững.
1: Thưa quý vị và các bạn, cùng với sản phẩm OCOP và đặc sản địa phương đang ngày càng mở rộng thị trường tiêu thụ, nhiều nghề truyền thống cũng đang nỗ lực đổi mới để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng hiện đại. Một trong những câu chuyện như vậy đến từ nghề dệt thổ cẩm của đồng bào ED tại phường E Cao, tỉnh Đắk Lắk. Không chỉ là sản phẩm mang đậm bản sắc văn hóa của đồng bào ED, thổ cẩm ngày nay còn đang được những người làm nghề nỗ lực đưa đến gần hơn với người tiêu dùng. Từ việc thay đổi mẫu mã, đa dạng hóa sản phẩm cho đến việc tìm kiếm các kênh tiêu thụ mới, những người phụ nữ tại hợp tác xã dệt thổ cẩm Tân Bông, buôn Tân Dú, phường E Cao, tỉnh Đắk Lắk đang từng bước biến nghề truyền thống thành sinh kế, tạo việc làm và thu nhập cho người dân địa phương.
0: Tiếng khung cười đều đặn vang lên trong ngôi nhà dài của hợp tác xã dệt thổ cẩm Tân Bông. Từng sợi chỉ nhiều màu sắc được những đôi bàn tay khéo léo đan kết thành những hoa văn đặc trưng của người ED. Mỗi sản phẩm hoàn thiện là kết quả của nhiều ngày lao động tỉ mỉ, đồng thời cũng là sự tiếp nối của một nghề truyền thống đã được lưu truyền qua nhiều thế hệ. Tuy nhiên, ít ai biết rằng đã có thời điểm nghề dệt thổ cẩm ở buôn làng đứng trước nguy cơ mai một khi ngày càng ít người còn gắn bó với nghề. Từ thực tế đó, nhiều phụ nữ trong buôn đã cùng nhau khôi phục lại nghề dệt và hình thành nên hợp tác xã dệt thổ cẩm Tân Bông.

0: này.
1: Dệt truyền thống của đồng bào ở đây nó có từ xa xưa rồi. Cuộc sống của người dân thì nói chung là cũng phải lo ăn, lo làm, chăm lo cho cuộc sống hàng ngày. Thế thì không ai quan tâm gì đến dệt vải nữa. Cho nên là cái nghề dệt truyền thống của dân tộc gần như bị mai một, gần như bị lãng quên luôn. Là năm 2001, thế thì chị em cũng cố gắng đóng góp mỗi người 100.000. Xong rồi nhờ nghệ nhân ở trong buôn, cũng may có hai nghệ nhân. Cũng tuổi cũng cao rồi nhưng mà cũng hết sức là truyền nghề. Các chị không lấy một đồng nào hết á, miễn làm sao các cháu có cái sở thích học nghề là các cô truyền cho, thế là mới mừng. Thế là chị em chi hội buôn bông, buôn bên cạnh á, cũng thành lập luôn một cái tổ dệt, cũng 15 người. Khi mà chi hội bên kia có 15 người, chi hội bên Tân Du cũng có 15 người. Hai chi hội phụ nữ của hai buôn đó là kết hợp lại mở hợp tác xã dệt. Đó mới có hợp tác xã dệt thổ cẩm Tân Bông.
2: Từ mục tiêu ban đầu là giữ nghề truyền thống, đến nay hợp tác xã đã trở thành nơi tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương. Với những người thợ dệt, đây không chỉ là công việc tạo thêm thu nhập mà còn là cách để gìn giữ nghề của ông bà để lại.
3: Tại vì cái nghề mình dệt này, mình thấy cái ông bà mình dệt hồi nhỏ, thấy bà mình dệt cũng đẹp. Đến năm 2003, cô ấy mới mở lớp đó, học dệt. Mình đăng ký lo mình học luôn 3 tháng mới đã lần đầu. Tại mình thì đam mê cái nghề này, mình yêu thích cái nghề này. Tại vì ba mẹ để dành cho mình. Gần bó là có người sau này là có thấy nghề làm dệt làm đẹp, họ cho người mua tiếp sản phẩm này thì mình thu nhập được. Mong muốn như vậy đó.
2: Nếu như trước đây sản phẩm thổ cẩm chủ yếu phục vụ nhu cầu sử dụng trong cộng đồng, thì hiện nay để đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng, các sản phẩm đã có nhiều thay đổi. Bên cạnh những tấm vải, khăn hay trang phục truyền thống, hợp tác xã còn phát triển thêm nhiều sản phẩm mang tính ứng dụng cao như túi sách, ví, cà vạt, khăn quàng hay các mặt hàng lưu niệm. Không chỉ đa dạng hóa sản phẩm, màu sắc cũng được điều chỉnh linh hoạt hơn. Những gam màu mới được đưa vào sản phẩm nhưng vẫn giữ lại các hoa văn truyền thống, tạo nên sự hài hòa giữa yếu tố văn hóa và nhu cầu thị trường.
1: Khách người ta có thể mua được hàng của mình mới phát triển được. Ví dụ mà mình cứ theo cái cũ là nói chung là nó không thể phát triển được. Mà bây giờ mình phải làm như thế nào để khách người ta có thể mua hàng hóa của mình. Đó là mình phải cứ cải tiến màu mà sản phẩm thường xuyên.
2: Sự thay đổi này đã giúp sản phẩm thổ cẩm tiếp cận được nhiều nhóm khách hàng hơn. Tuy nhiên, theo những người làm nghề, làm ra sản phẩm chỉ là một nửa chặng đường. Điều quan trọng hơn là tìm được đầu ra ổn định. Để đưa sản phẩm đến gần người tiêu dùng, hợp tác xã đã chủ động mở rộng các điểm giới thiệu và bán sản phẩm tại nhiều địa điểm khác nhau.
1: Nói chung bây giờ sản phẩm của hợp tác xã là cũng là đa dạng. Đó, ở đây là có một cái nhà dài 2 gian để mình trưng bày. Còn ngoài ra là trưng bày ký gửi các cái khu du lịch. Nói chung là những sản phẩm nào mà khách ưa thích thì họ mua cũng rất là được. Cũng có một sản phẩm ví dụ như là mình ký gửi ở đấy thì có tầm 2-3 tháng thì không bán được, là bắt đầu mình sửa đổi lại cái màu má của mình để cho khách hàng người ta tiếp cận và người ta ưa thích, người ta sẽ mua. Mình cũng phải luôn luôn nghĩ ra cái màu má của mình cho nó khác biệt đi với các cái sản phẩm trên thị trường mà các tỉnh.
2: Việc liên tục thay đổi mẫu mã theo phản hồi của khách hàng cho thấy các sản phẩm thổ cẩm hiện nay không còn được sản xuất theo thói quen mà đang từng bước vận hành theo nhu cầu thị trường. Đây cũng là cách để sản phẩm thủ công truyền thống thích nghi trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng lớn. Song song với việc giữ chân những người thợ lâu năm, hợp tác xã cũng đang thu hút thêm nhiều lao động mới tham gia học nghề. Đối với nhiều người, đây vừa là cách giữ gìn nghề truyền thống, vừa tạo thêm nguồn thu nhập cho gia đình.
4: Một phần là do yêu nghề và muốn bảo tồn gìn giữ của nghề truyền thống của mình ấy. Và lại thứ hai, mình cũng muốn kiếm thêm thu nhập cho bản thân mình. Ngoài việc học cái này ra rồi học hoa văn ấy, theo quan điểm của em là em muốn nó phát triển nhiều hơn.
2: Không chỉ những người đã gắn bó với nghề, những học viên mới cũng đang bắt đầu làm quen với từng đường dệt, từng họa tiết truyền thống.
5: Em mới học 2-3 ngày ạ.
0: vì em rất thích hòa văn của người đồng bào em, và lại từ ông bà mình hồi xưa. Bây giờ em cũng mới học thì chưa biết vì hòa văn nhiều. Mới đầu học thì cũng hơi khó tại vì mình chưa hiểu về cái hòa văn á. Dạ, rất là khó. Nhưng mà bây giờ thì nghe cô nó giảng cũng hơi hiểu.
2: Sự xuất hiện của những người trẻ mới học nghề được xem là tín hiệu tích cực đối với việc duy trì nguồn nhân lực cho nghề dệt thổ cẩm trong tương lai. Để hỗ trợ các cơ sở sản xuất mở rộng thị trường tiêu thụ, địa phương cũng đang triển khai nhiều giải pháp quảng bá sản phẩm trên các nền tảng số.
5: Trong thời gian qua thì chúng tôi thấy được cái giá trị của ngành dệt thổ cẩm của người dân tộc ED, là chúng tôi đã có từng bước đưa vào cái kế hoạch bảo tồn và phát huy cái giá trị trong thời gian tới. Mà cụ thể là chúng tôi đã ngay từ đầu nhiệm kỳ, ngay từ đầu của chính quyền địa phương hai cấp, là chúng tôi đã có cái vào đặt vấn đề và tổ chức bán hàng live stream, giới thiệu quảng bá cái sản phẩm dệt thổ cẩm này tại hợp tác xã Buôn Tân Bông, hợp tác xã Tân Bông. Thì cái lượng người để tham gia xem và mua hàng trên phiên live stream mà chúng tôi tổ chức tại hợp tác xã thì mặc dù là chưa cao, nhưng mà bước đầu đã cho thấy rằng là một số người dân cũng như là du khách cũng đã có sự quan tâm đến cái sản phẩm dệt thổ cẩm của người đồng bào ED tại Buôn Tân Du. Đồng thời là trong cái thời gian tới là chúng tôi sẽ có mở các cái lớp đã giao cho Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Công tiến hành rà soát các cái người dân có nhu cầu học dệt may thổ cẩm, để chúng tôi sẽ mở cái lớp để làm sao mà chúng ta bảo tồn được cái giá trị văn hóa của cái nghề dệt thổ cẩm của người đồng bào ED trong thời gian tới.
2: Từ những khung rẻ trong buôn làng đến các điểm bán hàng lưu niệm, khu du lịch và các nền tảng số, sản phẩm thổ cẩm ED đang từng bước tìm đường đến với người tiêu dùng. Để giữ được nghề truyền thống trong đời sống hiện đại, những người làm nghề không chỉ cần sự tâm huyết mà còn phải chủ động đổi mới sản phẩm, thích ứng với nhu cầu thị trường và mở rộng đầu ra. Khi sản phẩm được đón nhận và tiêu thụ ổn định, nghề dệt thổ cẩm sẽ có thêm cơ hội phát triển, tạo việc làm và mang lại thu nhập cho người dân địa phương.
6: Chuyên mục Sản phẩm và tiêu dùng của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn công ty trách nhiệm hữu hạn Xuân Hòa và công ty cổ phần thực phẩm sạch Núi Xanh đã đồng hành cùng chương trình. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: Thưa quý vị và các bạn, người Ê Đê tại Đắk Lắk có đời sống tinh thần phong phú. Đời sống ấy được bồi đắp bằng lời ca, câu hát, tiếng nhạc, để rồi theo thời gian trở thành những di sản văn hóa phi vật thể gắn bó trong đời sống, sinh hoạt và tín ngưỡng như một mạch nguồn không thể tách rời. Khi đời sống ngày càng biến đổi, những di sản đứng trước nhiều thách thức, thì sự chung tay của cơ quan chức năng, tình yêu và nỗ lực của các nghệ nhân đã giúp cho di sản được tiếp nối trong một hành trình mới.
1: Người Ê Đê ở Đắk Lắk, ngoài cồng chiêng còn có nhiều di sản văn hóa phi vật thể khác như hát kệ sử thi Ê Đê, Clay Khang, lời nói vần Ê Đê, Clay Duê, các làn điệu hát đối đáp, giao duyên, Ê Đê, các nhạc cụ truyền thống phục vụ diễn sướng dân gian. Mỗi loại hình có những không gian thể hiện và những giá trị tinh thần trong đời sống con người. Đối với Clay Khang, hay còn gọi là nghệ thuật hát kệ sử thi Ê Đê, có thể nói là một trong những loại hình văn hóa dân gian đặc sắc bậc nhất của các dân tộc tại Tây Nguyên. Mỗi bản khang có thể hát kể ngày này qua ngày khác, đêm này qua đêm khác. Đó là những câu chuyện về những người anh hùng, những cuộc chinh phục thiên nhiên, bảo vệ buôn làng và khát vọng vươn tới cuộc sống tốt đẹp. Không chỉ là tác phẩm văn học dân gian đồ sộ, sử thi Ê Đê còn chứa đựng lịch sử, luật tục, phong tục tập quán và tri thức bản địa được lưu giữ qua nhiều thế hệ.

0: Klejre không đơn thuần là nghệ thuật ngôn từ mà còn phản ánh tư duy, thế giới quan và cách ứng xử của người ED với con bùn trán. Klejre giàu triết lý sâu xa thì Ajay lại là tiếng nói của tình yêu và cảm xúc. Với chị Herbim Kabur, một nghệ nhân ở xã Chư Mờ Ga, thì mỗi khi tiếng hát cất lên, đó là lúc chị có thể chia sẻ được niềm đam mê cũng như sáng tạo những câu chuyện, những lời ca gửi trao bao điều tốt đẹp trong cuộc sống. Tôi rất đam mê các làn điệu dân ca cước Ajay và các loại nhạc cụ truyền thống như tắc ta, đinh năm. Những sáng tác của tôi thường được lấy cảm hứng từ chính cuộc sống hàng ngày của người dân, từ các phong trào xây dựng nông thôn mới như làm đường giao thông, lắp đặt đèn chiếu sáng, cho đến những hoạt động lao động sản xuất. Mỗi địa phương ở Đắk Lắk đều có những nét đẹp riêng, vì vậy tôi cũng sáng tác những bài hát riêng để ca ngợi con người, văn hóa và sự đổi thay của từng vùng đất mà mình đã đi qua. Trong các sáng tác, tôi luôn đề cao tinh thần đoàn kết giữa các dân tộc anh em cùng chung tay xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Đối với đồng bào ED ở tỉnh Đắk Lắk, các loại hình văn học dân gian, diễn sướng dân gian, âm nhạc truyền thống không chỉ phản ánh chiều sâu văn hóa mà còn thể hiện tâm hồn, nhân sinh quan và sức sống bền bỉ của cộng đồng qua nhiều thế hệ. Thời gian qua, hai trong số các di sản văn hóa phi vật thể của người ED tại Đắk Lắk đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đó là Khang, Sử Thi và Lời Nói Vần. Đây được xem như là một sự ghi nhận đầy thuyết phục cho giá trị của các loại hình văn hóa phi vật thể này. Tuy nhiên, trước sự phát triển của xã hội hiện đại, nhiều nghệ nhân cao tuổi lần lượt qua đời, trong khi lớp trẻ ngày càng ít có cơ hội tiếp cận với những giá trị truyền thống, không ít bản khang chỉ còn được lưu giữ trong trí nhớ của các nghệ nhân. Nhiều làn điệu Ajay hay câu nói vần Klejre cũng đứng trước nguy cơ mai một. Trăn trở trước thực trạng ấy, nhiều chương trình bảo tồn đã được địa phương và trung ương triển khai. Gần đây nhất là tháng 6 năm 2026, Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã chọn Đắk Lắk để triển khai lớp tập huấn nâng cao và truyền dạy văn hóa phi vật thể dân tộc ED nhằm bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa phục vụ phát triển du lịch địa phương. Đắk Lắk là tỉnh có các di sản văn hóa phi vật thể của người ED có giá trị và lớp tập huấn này cũng gửi gắm nhiều kỳ vọng cho bảo tồn và phát huy giá trị di sản.
1: Chương trình này thì cục có phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk để tổ chức một cái lớp tập huấn nâng cao truyền dạy văn hóa phi vật thể của người ED nhằm phát triển du lịch trong trên tỉnh. Về cái ý nghĩa của chương trình mà bộ cũng như là Đảng và Chính phủ giao thì tạo một cái điều kiện, một cái cơ hội để bà con có những cái không gian, những cái cơ hội để truyền dạy, để quảng bá những cái văn hóa phi vật thể mà của đồng bào mình đã được gìn giữ cho thế hệ trẻ, để tiếp thế hệ trẻ sau này để làm sao để tiếp tục phát huy cái truyền thống văn hóa của dân tộc.
0: Với sự chuẩn bị khá kỹ lưỡng từ ban tổ chức, lớp tập huấn tập trung vào những nội dung thiết thực và tiếp tục khẳng định vai trò then chốt của nghệ nhân trong việc bảo tồn và phát huy các di sản tại cộng đồng. Đặc biệt, trong xu hướng đưa di sản vào hoạt động du lịch, thì vai trò của truyền thông và công nghệ số là những vấn đề được quan tâm và cũng là một nội dung truyền đạt được các nghệ nhân hào hứng, tiếp nhận và thực hành. Không chỉ lưu trữ, công nghệ số còn giúp lan tỏa mạnh mẽ và không có biên giới. Điều thú vị là không chỉ người trẻ hào hứng tiếp thu và vận dụng, mà một số nghệ nhân lớn tuổi cũng đã có ý thức bảo tồn và phát huy di sản qua không gian mạng từ rất sớm.
2: Hiện nay thì em sử dụng các trang mạng Facebook, TikTok. Ngoài việc là theo dõi những các trang Facebook, TikTok thì hiện nay thì em cũng có đăng tải những cái video của mình thông qua các kênh TikTok, Facebook, như các video biểu diễn cồng chiêng của câu lạc bộ đội chiêng văn hóa truyền thống Buôn Hồ, hoặc là những cái điệu múa xoang cồng chiêng của người ED và do câu lạc bộ truyền thống của bọn em biểu diễn. Thông qua những cái trang Facebook, TikTok này, em đăng tải những cái video này với mong muốn rằng là các thế hệ trẻ, người con dân tộc ED phải luôn giữ gìn truyền thống văn hóa của dân tộc mình, và thông qua những cái kênh Facebook

0: TikTok này nó mang một ý nghĩa rất là lớn trong cái việc mà lưu giữ truyền thống văn hóa cũng như là quảng bá các những truyền thống di sản văn hóa của người dân tộc BD.
1: Hôm nay lên tập huấn ở đây, người ta phổ biến về cái kiến thức về cái công nghệ AI gì đó, về sử dụng về công nghệ AI thật là chưa biết được, cho nên mong làm sao phải cố gắng thêm về cái lý do là mình phải đăng kênh YouTube để truyền lại cho các thế hệ sau, để giữ lại về cái văn hóa, bản sắc của văn hóa của mình như thế nào, đừng bị nó bị lãng quên đi.
2: Trong số các nghệ nhân, có người đã quen thuộc với các nền tảng xã hội, nhưng cũng có người còn bỡ ngỡ. Lớp học tạo không gian giao lưu, làm việc nhóm dường như đã kích hoạt sự hào hứng và tò mò về công nghệ. Người hát, người chụp, người quay, những sản phẩm cũng nhanh chóng được hoàn thiện và giới thiệu.
3: Tôi cũng mong rằng là thông qua cái chương trình tập huấn này thì sẽ đóng góp một phần nhỏ trong cái việc là có thể thay đổi cái tư duy và cũng như là truyền thêm một cái động lực, cái cảm hứng để các nghệ nhân có thể chia sẻ, có thể đồng hành và tạo ra một cái nền tảng về cơ sở dữ liệu liên quan tới di sản văn hóa phi vật thể của đồng bào ED ạ.
2: Khi đã hiểu được giá trị ứng dụng công nghệ số trong bảo tồn di sản, người dân sẽ biết cách để lưu trữ, chia sẻ quảng bá, truyền hình ảnh trực tiếp hay làm việc nhóm một cách dễ dàng. Việc kết hợp giữa tri thức truyền thống và công nghệ hiện đại không chỉ góp phần lưu trữ những giá trị văn hóa quý báu của dân tộc ED mà còn tạo thêm động lực để di sản tiếp tục lan tỏa, phát huy giá trị trong đời sống đương đại. Không gian mở đã tạo nên rất nhiều cảm hứng cho các nghệ nhân. Ông Iclet cơ đó rất hào hứng tập lại một đoạn bài thổi đinh năm mà ông mới được học. Mặc dù là nghệ nhân cồng chiêng giỏi, nhưng khi biết thêm một loại nhạc cụ dùng để điệm cho các làn điệu Ayray thì ông rất thích thú.
4: Trước đây là tôi chưa biết yêu đương năm là cái gì. Bây giờ là tôi được hát, tôi rồi là tôi thổi được, bây giờ là cho là 30% này. Cho nên là không em nói thế, cho nên là tôi cũng mong làm sao mà cái lớp tổ huấn này nhiều lần nữa là chắc chắn là chúng ta sẽ có một cái tiếp thu như văn hóa các vùng. Tuy rằng Ayray nhưng mà là mỗi vùng mỗi một cái giai điệu riêng, cho nên là chúng tôi mong làm sao mà sự quan tâm của nhà nước mình là quan tâm hơn cho đồng bào ở đây riêng, nói chung là các dân tộc khác.
2: Lớp học cứ thế tạo nên một cộng hưởng rất tốt từ người học và người dạy. Tất cả như được truyền một niềm cảm hứng mới khi một bên được truyền dạy, một bên được học thêm những điều mới mẻ. Từ đó sẽ có nhiều người biết hơn, lưu truyền được rộng rãi hơn. Tham gia lớp tập huấn truyền dạy hát Ayray, tôi thấy đây là hoạt động rất thiết thực và phù hợp trong giai đoạn hiện nay. Đối với những người lớn tuổi như chúng tôi, sau khi học xong sẽ tiếp tục về buôn làng để truyền dạy lại cho thế hệ trẻ, giúp các em hiểu và yêu hơn những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc mình. Thời gian tới chúng tôi sẽ cố gắng hơn nữa trong việc bảo tồn, truyền dạy để các làn điệu dân ca cùng những nét đẹp văn hóa truyền thống luôn được gìn giữ và phát huy.
5: Nhà nước này là có
6: được tham gia lớp tập huấn, tôi rất phấn khởi vì thấy nhà nước luôn quan tâm đến việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Những lớp truyền dạy như cồng chiêng, hát Ayray, đối đáp nam nữ hay các nghề truyền thống được mở ra rất ý nghĩa. Nếu không có những hoạt động này, nhiều phong tục tập quán và nghề truyền thống như dệt thổ cẩm, làm ghế caban, gìn giữ nhà sàn sẽ dần bị mai một. Thông qua các lớp tập huấn, thế hệ trẻ có thêm cơ hội tìm hiểu, học tập và tiếp nối những giá trị văn hóa quý báu của cha ông, góp phần gìn giữ bản sắc dân tộc cho mai sau.
2: Lớp học có hơn 100 nghệ nhân và học viên, trong đó có nhiều người trẻ. Chính sự năng động và cả nhiệt huyết, đam mê đã mang đến nhiều hy vọng trong hành trình bảo tồn mới. Trong đó có cả những trưởng buôn, người có vai trò rất quan trọng trong cộng đồng buôn làng.
7: Qua cái lớp này, và bây giờ thì mình có thể là dựa vào những cái văn hóa phi vật thể của người đồng bào mình, và mình có thể là ứng dụng các công nghệ thông tin để mình có thể truyền bá các di sản này không chỉ ở trong nước mà đến bạn bè quốc tế bằng cái kỹ thuật công, nhưng mà vẫn giữ nguyên cái văn hóa của mình, chỉ là mình ứng dụng để mình truyền bá thôi.
8: Mình cảm thấy rất là vinh dự và tự hào khi được tiếp nối lại những cái bản sắc văn hóa của AD mình ở tại mình đang sinh sống, và mình cũng rất là vui và hạnh phúc khi được biết về các cái tiết tấu đánh chiêng, cũng như là ngày hôm nay qua cái buổi tập huấn là được nghe là các bác các chú hát về array cũng như là sử dụng các nhạc cụ truyền thống. Đấy là một cái vinh dự và tự hào, và cũng là một cái ấn tượng sâu sắc để giúp cho mình tiếp tục phát huy cũng như là bảo tồn cái bản sắc văn hóa của dân tộc mình.
2: Một hành trình mới đang mở ra những ra màu tươi sáng hơn trong bảo tồn và phát huy những giá trị của di sản văn hóa phi vật thể ED trong đời sống và trong hoạt động du lịch, tạo nguồn lực mới trong văn hóa du lịch của địa phương. Khi các cấp, các ngành dành sự quan tâm, khi những bác nghệ nhân như Y Trinh Y Ban, Y Ngúc Nia còn mong muốn được truyền đạt, các bạn trẻ còn mong muốn được học, và con đường ấy còn được hỗ trợ từ công nghệ số, thì hành trình bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể AD sẽ trở nên nhiều tin yêu và hy vọng hơn.
9: Thưa quý vị và các bạn, trang văn học nghệ thuật tuần này của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Kính chào các đồng chí quý vị và các bạn. Mời các đồng chí quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục truyền hình Quốc phòng toàn dân của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk phát trên sóng DRT, báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau. Mở đầu chương trình là tin hoạt động quân sự quốc phòng của lực lượng vũ trang tỉnh Đắk Lắk. Tiếp đến là ghi nhận nâng cao chất lượng công tác đoàn trong lực lượng vũ trang tỉnh. Cuối chương trình là phóng sự Đắk Lắk đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường học liên cấp vùng biên. Bây giờ là nội dung chi tiết. Mời các đồng chí quý vị và các bạn cùng theo dõi.

0: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức hội thảo xác định ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh Đắk Lắk. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Đắk Lắk dự và phát biểu chỉ đạo.
1: Trước khi sắp xếp tổ chức lại lực lượng vũ trang địa phương, lực lượng vũ trang tỉnh Đắk Lắk có ngày truyền thống 23 tháng 9 năm 1945, lực lượng vũ trang tỉnh Phú Yên có ngày truyền thống 12 tháng 6 năm 1945. Việc lựa chọn quyết định ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh sau khi đã ổn định về tổ chức là rất cần thiết để tiếp tục giáo dục, tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, chiến sĩ và nhân dân về quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng vũ trang tỉnh. Các tham luận phát biểu tại hội thảo đều khẳng định Đắk Lắk là vùng đất giàu truyền thống yêu nước và cách mạng, là địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng của khu vực Tây Nguyên, Duyên Hải, Nam Trung Bộ và cả nước. Trong các thời kỳ đấu tranh cách mạng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, quân và dân các dân tộc tỉnh nhà đã đoàn kết một lòng, vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ, chiến đấu kiên cường, lập nên nhiều chiến công vẻ vang. Cùng với quá trình đấu tranh cách mạng ấy, lực lượng vũ trang tỉnh Đắk Lắk đã từng bước được hình thành, xây dựng, phát triển, luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân, là lực lượng nòng cốt trong đấu tranh giành chính quyền và hai cuộc kháng chiến, bảo vệ địa bàn chiến lược, giữ vững quốc phòng an ninh, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng phát triển tỉnh nhà. Những chiến công, sự hy sinh và đóng góp to lớn của cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh qua các thời kỳ đã trở thành biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, là niềm tự hào của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh nhà. Trên cơ sở ba phương án do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk đề xuất, 12 tháng 6 năm 1945, ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh Phú Yên cũ,

0: 23 tháng 9 năm 1945, ngày truyền thống của lực lượng vũ trang tỉnh Đắk Lắk cũ. 14 tháng 6 năm 2025, ngày Bộ Quốc phòng ban hành quyết định sáp nhập tổ chức lại lực lượng vũ trang tỉnh. Các đại biểu thống nhất báo cáo đề nghị cấp trên xem xét công nhận ngày truyền thống của lực lượng vũ trang tỉnh Đắk Lắk là ngày 12 tháng 6 năm 1945.
1: Tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đắk Lắk, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức trang trọng lễ truy điệu và an táng 27 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia, được quy tập trong mùa khô 2025-2026. Tham dự buổi lễ có Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, các cơ quan Trung ương, Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, lãnh đạo tỉnh Mondulkiri, Vương quốc Campuchia, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk. Trong không khí trang nghiêm thành kính, các đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc và thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả. Sự hy sinh của các liệt sĩ mãi mãi là biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần quốc tế trong sáng và là nguồn động viên to lớn để các thế hệ hôm nay noi theo. Theo đó, trong mùa khô 2025-2026, đội K51 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk thực hiện nhiệm vụ tại tỉnh Mondulkiri, Campuchia đã quy tập được 27 hài cốt liệt sĩ. Con số ấy có thể chưa nhiều so với hàng ngàn liệt sĩ còn nằm lại trên đất bạn Campuchia. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, cán bộ, nhân viên đội K51 luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ gìn và vun đắp mối quan hệ đoàn kết hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa Việt Nam và Campuchia, góp phần lan tỏa phẩm chất cao đẹp của bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới. Các đại biểu đã thành kính dâng hoa dâng hương và tri ân các anh hùng liệt sĩ. Ngay sau buổi lễ, các hài cốt liệt sĩ được địa phương tổ chức an táng tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đắk Lắk. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức hội thi cán bộ đoàn giỏi tuyên truyền viên trẻ trong lực lượng vũ trang tỉnh năm 2026. Tham gia hội thi có 9 đội đến từ 6 ban chỉ huy phòng thủ khu vực, trung đoàn 584, trung đoàn 888 và khối cơ quan 3 phòng bộ chỉ huy. Hội thi là dịp để các thí sinh là bí thư, phó bí thư, ủy viên ban chấp hành đoàn cơ sở và cán bộ đoàn tiêu biểu có dịp được thể hiện năng lực trong hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh niên.
0: Đến với hội thi, các đội tham gia thi ở hai nội dung chính gồm cán bộ đoàn giỏi và tuyên truyền viên trẻ. Nội dung thi tập trung vào kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ công tác đoàn, khả năng tham mưu tổ chức hoạt động thanh niên, xây dựng đề cương và thực hành tuyên truyền bằng hình thức tuyên truyền miệng kết hợp sân khấu hóa. Với chủ đề mẫu mực tiên phong quyết thắng, các đội thi đã thể hiện tốt kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ công tác thanh niên, năng lực tuyên truyền, giáo dục của đội ngũ cán bộ đoàn, tuyên truyền viên trẻ, góp phần xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
2: Công tác đoàn và phong trào thanh niên luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của đơn vị, tập trung giáo dục, định hướng tư tưởng cho đoàn viên thanh niên, phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật. Các hoạt động được tổ chức ngày càng thiết thực, phù hợp với đặc điểm của tình hình đơn vị và mỗi cán bộ chiến sĩ.
3: Thông qua cái hội thi này, thì trong thời gian sắp tới khi về công tác tại địa phương, tham gia cùng ban chấp hành đoàn xã và chi đoàn quân sự, thì bản thân tôi sẽ học hỏi được rất là nhiều kinh nghiệm, đặc biệt trong đó là những cái kỹ năng, những cái kiến thức về cái hoạt động đoàn và phong trào thanh niên. Cái thứ hai nữa là cũng trau dồi được những cái khả năng, những năng khiếu của bản thân, phát huy hơn nữa để trong quá trình công tác thì nó được tham gia công tác đoàn, nó được sôi nổi, linh hoạt. Cái vấn đề cốt lõi nhất trong cái hội thi này thì bản thân đã được giao lưu học hỏi với nhiều đơn vị bạn, được nhiều cái nội dung hay, nội dung phong phú, và đặc biệt trong đó có những cái phần tuyên truyền thì các đội đã thể hiện được cái tài năng, khả năng diễn xuất cũng như là những cái phần thi là rất là xuất sắc.
0: Bên cạnh những nội dung thi chính, hội thi còn sôi nổi với nhiều phần thi năng khiếu đặc sắc. Từ các tiết mục hát múa đến những màn thể hiện tài năng ấn tượng, mỗi phần thi đều được các đội thi đầu tư công phu, thể hiện sự tự tin, sáng tạo và nhiệt huyết của tuổi trẻ lực lượng vũ trang tỉnh. không khí hội thi trở nên sôi động với những màn trình diễn mang đậm màu sắc tuổi trẻ và tinh thần người quân nhân cách mạng, để lại nhiều ấn tượng đẹp đối với ban giám khảo và người xem. Điều ấn tượng của hội thi là ban tổ chức đã đánh giá thực chất trình độ năng lực của đội ngũ cán bộ đoàn, tuyên truyền viên trẻ trong lực lượng vũ trang tỉnh, đồng thời tạo môi trường giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, góp phần nâng cao chất lượng công tác đoàn và phong trào thanh niên, xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
4: Cán bộ, học viên của nhà trường đã...
5: Qua 2 ngày tham gia hội thi, thì cá nhân tôi nhận thấy rằng đây là một hội thi rất có ý nghĩa và thiết thực dành cho cán bộ đoàn cấp cơ sở đang công tác tại các đơn vị lực lượng vũ trang trong toàn tỉnh. Thông qua cuộc thi là một sân chơi thiết thực bổ ích nhằm giúp cho các đơn vị tăng cường cái mối quan hệ gắn kết giữa với nhau. Thông qua này thì cũng đã phát hiện ra những cái nhân tố thật sự xuất sắc trong công tác đoàn tại địa phương, giúp cho các đồng chí có một cái môi trường để trải nghiệm những cái năng khiếu của mình cũng như là thể hiện các cái sở trường của mình thông qua các phòng thi do ban tổ chức đã ban hành. Và tôi cũng nhận thấy rằng các đồng chí cán bộ đoàn đang sinh hoạt tại các đơn vị lực lượng vũ trang trong toàn tỉnh thì rất là tự tin, rất là năng động, sáng tạo và có nhiều cái tiểu phẩm và nhiều phần thi rất là xuất sắc của mình. Các phần thi cũng đã lan tỏa những cái thông điệp tích cực mà ban tổ chức đã quy định nhằm giúp cho cán bộ và đoàn viên thanh niên đang sinh hoạt tại lực lượng vũ trang sẽ nhận biết rõ hơn về những cái mục đích và các nội dung mà chương trình hoạt động do tổ chức đoàn và triển khai.
0: Kết thúc hội thi, ban tổ chức trao giải nhất toàn đoàn cho Trung đoàn 584, giải nhì thuộc về khối cơ quan 3 phòng Bộ Chỉ huy, giải ba được trao cho Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 1 Sông Cầu. Ban tổ chức cũng trao nhiều giải thưởng cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc ở từng nội dung thi.
1: Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước và Bộ Quốc phòng đầu tư xây dựng trường học nội trú liên cấp tại khu vực biên giới của tỉnh Đắk Lắk, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đã tích cực huy động lực lượng phương tiện từ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với nhà thầu thi công nhằm đẩy nhanh tiến độ các dự án trường học nội trú liên cấp tại khu vực biên giới với mục tiêu phải hoàn thành trước ngày 30 tháng 7 để kịp đón học sinh vào năm học mới 2026-2027. Tại hai xã vùng biên Ialop và IARV tỉnh Đắk Lắk, những màu áo xanh của người lính Cụ Hồ xuất hiện. Sát cánh cùng các công nhân trên công trường giúp triển khai tăng tốc xây dựng trường nội trú liên cấp tại đây. Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại xã biên giới IARV hiện đạt hơn 70% mức độ hoàn thành công trình. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk cũng đã điều động về đây gần 40 cán bộ chiến sĩ hỗ trợ xây dựng. Trong điều kiện thời tiết mưa nắng thất thường, địa hình thi công nhiều khó khăn, cán bộ chiến sĩ vẫn luôn tích cực tham gia vận chuyển vật liệu, san gạt mặt bằng, xây tường, đổ bê tông và thực hiện các phần việc theo sự phân công của nhà thầu. Sự tháo vát, kỷ luật và tinh thần xung kích của người lính đã trở thành động lực to lớn giúp đẩy nhanh tiến độ thi công so với những ngày trước đó.
6: Thì cái việc chung sức tham gia xây dựng các trường học trên địa bàn biên giới để kịp tiến độ, đây cũng thể hiện cái tình đoàn kết quân dân, sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng hy sinh vì nhân dân phục vụ của cán bộ chiến sĩ quân đội nói chung cũng như cán bộ chiến sĩ lực lượng cơ sở.
1: Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở xã Ialop tỉnh Đắk Lắk có tổng mức đầu tư hơn 105 tỷ đồng từ nguồn ngân sách trung ương. Khi hoàn thành và đưa vào sử dụng, trường sẽ tạo điều kiện cho 980 em học sinh là các dân tộc thiểu số trên địa bàn được học tập trong môi trường bán trú đầy đủ khang trang hiện đại. Đến nay, công trình đạt gần 65% khối lượng xây dựng. 60 cán bộ chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk hiện đang tích cực hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ. Dù khối lượng công việc lớn, điều kiện lao động vất vả, nhưng khi thực hiện nhiệm vụ, mỗi người lính đều nêu cao tinh thần trách nhiệm để góp phần xây dựng những ngôi trường mới.
7: Cái việc hỗ trợ của quân đội thì hiện nay ban cũng đã xây dựng và ban hành cái chiến dịch 70 ngày đêm không ngừng không nghỉ. Đối với tất cả các điểm trường, ban đã bố trí khoảng trên 15 cán bộ kỹ sư của ban phối hợp với tất cả các đơn vị làm sao cho tất cả các công việc nó thật là khoa học và đảm bảo được cái tiến độ cũng như chất lượng công trình.
8: Theo dõi thường xuyên để đôn đốc và nhà đầu tư, chủ đầu tư cũng như là các đơn vị thi công đẩy nhanh về tiến độ bằng các biện pháp thi công, bằng bổ sung về máy móc, phương tiện và lực lượng lao động, tranh thủ từng ngày, từng giờ.
1: Từ ngày đầu tháng 4 cho đến nay, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đã chỉ đạo 8 đầu mối đơn vị với 834 cán bộ chiến sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự, Sư đoàn, Lữ đoàn trực thuộc tiến hành hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ xây dựng 15 trường vùng biên giới tại 4 tỉnh thành trên địa bàn, gồm 5 trường tại thành phố Đà Nẵng, 2 trường tại tỉnh Quảng Ngãi, 4 trường tại tỉnh Gia Lai và 4 trường tại tỉnh Đắk Lắk. Sự chung tay góp sức của chính quyền địa phương, quân đội và nhân dân không chỉ là để kịp tiến độ một công trình, mà chính là đang cùng nhau gieo những mầm xanh tương lai cho vùng đất biên cương Tổ quốc. Phóng sự vừa rồi đã khép lại chuyên mục truyền hình Quốc phòng toàn dân ngày hôm nay. Cảm ơn các đồng chí, quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.

0: Xin chào quý vị các bạn. Thưa quý vị, dạo gần đây, có một câu nói được nhiều bạn trẻ chia sẻ trên các nền tảng mạng xã hội như một lời tự vấn đầy suy ngẫm, đó là nếu cuộc đời không rực rỡ thì sao? Giữa những áp lực, phải thành công, phải rực rỡ, phải nổi bật. Không ít người băn khoăn liệu một cuộc sống bình thường có đủ ý nghĩa hay không? Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng lắng nghe những chia sẻ chân thành xoay quanh về chủ đề này.
1: Những ngày gần đây, câu hỏi nếu lỡ cả đời này không rực rỡ thì sao bất ngờ lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội, chạm đến suy nghĩ của rất nhiều người trẻ. Giữa nhịp sống hiện đại khi thành công thường được gắn với danh tiếng, tiền bạc hay những dấu mốc nổi bật, không ít người cảm thấy áp lực trước những hình ảnh lung linh được chia sẻ mỗi ngày.
2: Khi mà em thấy các bạn có khoe thành tích hay là có những cuộc sống hào nhoáng thì em thấy là đôi lúc có sự áp lực và tự so sánh mình với những thành công của bạn đã đạt được ạ.
3: Thật ra thì nếu mà nói không áp lực thì là nói dối. Bởi vì là đôi khi mình nhìn thấy người khác mà có cuộc sống thành công thì đôi khi mình cũng cảm thấy là mình bị chậm hơn so với người khác, hoặc là bị mình cảm thấy mình chưa tốt. Và đặc biệt là những cái khoảnh khắc mà mọi người chia sẻ trên mạng xã hội là những khoảnh khắc đẹp nhất á, thì cái việc mà mình cảm thấy áp lực hay là mình tự so sánh với người khác thì đó là cái điều mà mình không thể tránh khỏi.
4: Vì mạng xã hội phát triển á, nên là mình lướt thì đôi khi mình sẽ bị áp lực với lại những cái áp lực ảo với lại thành công của người khác.
1: Thế nhưng đằng sau câu hỏi ấy là một góc nhìn khác về giá trị của cuộc sống. Về thực tế, phần lớn chúng ta đều đang đi qua những tháng ngày bình dị. Có người miệt mài với công việc thường nhật, có người lặng lẽ chăm sóc gia đình, có người bền bỉ theo đuổi một ước mơ còn dang dở. Họ không xuất hiện trên những bảng xếp hạng hay trở thành tâm điểm của đám đông, nhưng mỗi ngày vẫn âm thầm tạo nên những điều tốt đẹp cho cuộc đời mình và cho những người xung quanh.
3: Mà mỗi người đều có một cái xuất phát điểm, một cái sự cố gắng, một cái nỗ lực hay là một hoàn cảnh riêng. Cho nên là cái việc mà mình rực rỡ hay không á, thì nó không quan trọng. Bởi vì là mỗi ngày mình chỉ cần làm được một cái việc có giá trị cho xã hội. Mình có một công việc để mình cố gắng và nỗ lực. Mình có một gia đình đợi chờ và yêu thương. Thì đó là một cuộc sống rực rỡ rồi.
2: Cuộc sống mà chỉ là những cuộn thước phim đã chỉnh sửa thôi. Em nghĩ là không ai khoe góc tối và sự áp lực của họ cả. Nên là em gọi là mình bỏ qua những vấn đề đó và mình tập trung vào mục tiêu chính của mình để phát triển thành công bản thân mình.
4: Khi mà gặp áp lực đó thì thứ nhất là phát triển lại suy nghĩ của mình, và em thể dục thể thao và cũng như là tham gia nhiều hoạt động giải trí với lại làm nhiều việc tốt để mà giúp cũng như là cảm thấy dễ chịu cho mình và cũng như là phát triển bản thân mình hơn.
1: Cuộc sống đôi khi giống như một ngọn đèn nhỏ giữa đêm tối. Ánh sáng ấy không quá rực rỡ, song vẫn đủ để sưởi ấm và soi đường. Sự tử tế, lòng trách nhiệm, tinh thần kiên trì hay những nỗ lực bền bỉ qua năm tháng đều là những giá trị đáng trân trọng. Và có lẽ điều ý nghĩa nhất mà câu hỏi đang lan truyền ấy mang lại chính là lời nhắc nhở rằng mỗi cuộc đời đều có giá trị riêng. Dù tỏa sáng theo cách nào, thì chỉ cần sống chân thành, sống có ích và không ngừng tiến về phía trước, đó đã là một hành trình rất đáng tự hào.
2: Nếu cuộc đời không rực rỡ thì thực ra thì mình có thể góp một phần nhỏ bé thầm lặng của mình vào trong cuộc sống hoặc là trong xã hội ạ. Không cần phải rực rỡ, phải hào nhoáng để cho người ta biết là mình thực sự mình đã đóng góp một phần nào đó, mà mình chỉ cần

0: biết là mình có làm được và mình có ích cho xã hội và cho cuộc sống của chính bản thân mình ạ.
1: Mình vượt qua bằng cách là mình sẽ nhìn vào cái điểm sáng của người ta, cái điểm nổi bật của người ta để từ đó mình có thể cố gắng hơn, mình có thể tiến bộ hơn mỗi ngày.
2: Nếu cuộc đời không rực rỡ thì sao ạ? Dạ thì mình tự mình bừng cháy cũng được. Nếu mà mình không rực rỡ hoặc là mình cháy hết, mình khô thì cũng được. Ít nhất là mình cũng đã sống vì chính mình.
3: Xin được chào bạn. Bạn có thể giới thiệu về bản thân mình được không?
4: Mình là Phương Thảo, hiện mình đang làm việc và sinh sống tại phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk.
3: Có lẽ với câu nói nếu cuộc đời không rực rỡ thì sao, nó không còn quá xa lạ đối với chúng ta đúng không? Như vậy thì điều bạn nghĩ đầu tiên khi nghe đến câu nói này là gì?
4: Ngay khi mà mình nghe thấy câu nếu cả đời này không rực rỡ thì sao ấy, thì mình nghĩ ngay đến bản thân mình. Bởi vì mình thấy là cuộc đời của mình cũng không quá là nổi bật so với những người khác đâu, nhưng mà mình thấy hài lòng và biết ơn với những gì mình đang có.
3: Có bao giờ bạn từng nghĩ cuộc sống của mình nó quá bình thường và không có gì nổi bật so với mọi người xung quanh không? Và khi đó bạn cảm thấy như thế nào?
4: Thì mình thấy cuộc sống của mình cũng không có gì gọi là nổi bật so với người khác. Cũng đi sáng đi làm, chiều đi về, cơm nước qua ngày, thỉnh thoảng thì mình đi chơi với bạn bè một lúc. Thì đôi khi mình thấy cuộc sống như vậy là khá ổn rồi, nhưng mà đôi khi mình cũng cảm thấy nó hơi nhàm chán một chút và mình muốn thay đổi, thi thoảng thay đổi một chút cũng được.
3: Như vậy thì có bao giờ bạn cảm thấy áp lực đối với bạn bè, đối với mọi người ở xung quanh mình hay không? Bởi vì hiện tại thì nhiều bạn trẻ cũng đang theo đuổi sự thành công, sự công nhận, và cũng không ít bạn có những cái áp lực của riêng mình.
4: Mình cũng có những cái áp lực riêng của bản thân mình, nhưng mà nếu đấy là những cái người mà họ hay thường chia sẻ trên mạng xã hội ý, thì mình lại cảm thấy rất là bình thường thôi, bởi vì cuộc đời của họ cũng không liên quan gì đến mình. Điều mà khiến mình cảm thấy áp lực nhất đấy là áp lực đồng trang lứa. Đấy là khi mà mọi người, những bạn bè mà từng học cùng với mình đang ngày một thành công hơn này, hoặc là họ đã thành lập gia đình mà mình thì vẫn lẻ bóng và cứ bị dục hoài thôi, thì mình cảm thấy cũng có đôi chút áp lực nhẹ. Nhưng mà khi mà mình tâm sự với gia đình, với bạn bè thì mình cảm thấy đỡ hơn khá là nhiều rồi. Và mọi người cũng giúp cho mình hiểu được là những cái gì mà mọi người chia sẻ trên mạng xã hội chỉ là những gì mà họ muốn mình thấy thôi. Còn ai cũng có nỗi vất vả, ai cũng có áp lực riêng.
3: Như vậy thì nếu như cuộc đời này nó không mang lại cho bạn những điều rực rỡ như bạn kỳ vọng, thì điều mà bạn mong muốn được giữ lại quan trọng nhất là gì?
4: Nếu mà cuộc đời không mang lại cho mình những cái điều mà rực rỡ nhất, thì mình mong là mình vẫn sẽ còn giữ được cái sự nhiệt huyết cũng như là tò mò về thế giới này. Bởi vì còn tò mò là còn khám phá. Và đối với mình thì mỗi ngày ra đường còn nhiều điều cần phải trải nghiệm.
3: Nếu như mà bây giờ được gửi một thông điệp đến những người trẻ đang lo lắng bởi vì bản thân vẫn chưa đủ nổi bật, thì bạn sẽ nói điều gì?
4: Có một câu nói rất là hay mà mình muốn chia sẻ với mọi người. Đấy là cái gì cũng cần có thời gian để chín muồi. Thì mỗi người có một khả năng, mỗi người có một định hướng phát triển khác nhau. Thì chỉ cần bạn là chính mình và cố gắng hết sức trong khả năng của mình, thì khi mà đến thời điểm chín muồi thì bạn sẽ là ngôi sao nổi bật nhất thôi.
3: Xin được cảm ơn những chia sẻ thật ý nghĩa đến từ bạn, và xin được chúc cho bạn sẽ luôn thành công với những gì mà bạn đã chọn. Vâng, thưa quý vị, mỗi người đều có mỗi hành trình riêng và đều có mỗi định nghĩa riêng về rực rỡ khác nhau. Nhưng cho dù rực rỡ hay là bình dị thì điều quan trọng nhất vẫn là chúng ta phải sống như thế nào cho trọn vẹn với những giá trị mà mình đang theo đuổi và tìm thấy được niềm vui trên hành trình mà mình đang đi.
5: Thưa quý vị, mùa hè không chỉ là thời điểm để thay đổi phong cách thời trang mà còn là lúc nhiều bạn trẻ lựa chọn F5 diện mạo với những kiểu tóc cá tính, năng động và đầy màu sắc. Và ngày hôm nay xin mời quý vị các bạn cùng với Thúy Minh sẽ khám phá những xu hướng tóc mà giới trẻ yêu thích nhất trong mùa hè này nhé.

0: Dạ anh ơi, hiện nay mùa hè năm nay thì thường các bạn trẻ sẽ chọn những kiểu tóc nào nhiều nhất anh?
1: Năm nay thì các bạn trẻ thường ưa chuộng những kiểu tóc nhẹ nhàng nhưng pha thêm một chút cá tính. Ví dụ như là những kiểu tóc layer Hàn Quốc hoặc là những kiểu tóc bất cốt thiên về cá tính một chút. Và những màu sắc thì thiên về những màu sắc có ánh sáng nhẹ và giúp gương mặt nổi bật, vừa năng động này, trẻ trung. Ví dụ là nâu tây, nâu lạnh hoặc là nâu cam.
0: Dạ như vậy thì làm như thế nào để cho các bạn có thể lựa chọn kiểu tóc phù hợp với gương mặt cũng như là phong cách của riêng mình ạ?
1: Điều quan trọng là phải dựa vào khuôn mặt cũng giống như là chất tóc và phong cách thường ngày sống của khách hàng. Ví dụ như là mình có khuôn mặt tròn thì có thể để những kiểu tóc che bớt khuôn mặt để cho nó gọn gàng lại. Hoặc là phong cách của khách hàng hơi cá tính thì mình có thể cắt những kiểu layer tầm cao hoặc là làm thêm những sợi highlight tạo điểm nhấn. Thay đổi kiểu tóc không chỉ làm đẹp mà còn giúp các bạn trẻ tự tin hơn khi bước vào mùa hè cho những chuyến du lịch sắp tới, những cuộc gặp gỡ, hay đơn giản là chỉ thay đổi chính bản thân mình.

0: Thì hiện tại là với bạn mẫu này thì bạn đang muốn làm kiểu tóc nào vậy anh?
1: Hiện tại là bạn mẫu này bây giờ mình sẽ thiết kế cho bạn là một chút mái để che bớt khuyết điểm và cắt theo kiểu tóc hơi cá tính một chút, đó là kiểu tóc hớt cướp, và nhuộm cho bạn một màu tóc là nâu cam để sắp tới là bạn sẽ đi du lịch.
0: Như với bạn này thì em thấy bạn cũng đang nhuộm tóc, thì như anh nói thì mình chuẩn bị nhuộm màu nâu cam, thì với tóc bạn có cần phải tẩy tóc được gì không anh?
1: Với chất tóc hiện tại thì em sẽ nhuộm luôn một lần, không cần phải nâng tông gì hết, vì mình đang có cái nền sẵn là nền vàng của khách hàng sẵn đây rồi, thì mình sẽ đè màu lên luôn là không cần phải tẩy hay nâng tông gì hết ạ. Còn khi mà mình nhuộm xong hết thì cái khâu cắt tạo kiểu thì sẽ mình cắt cuối cùng,

0: thì sau khi mà mình nhuộm tóc xong thì làm như thế nào để bạn về nhà bạn chăm sóc tóc nhưng mà vẫn giữ được màu tóc ạ?
1: Sau khi nhuộm xong ấy thì trước tiên là mình sẽ để 2 ngày sau rồi mới được gội đầu. Và gội đầu thì hãy tránh những cái dầu gội mà có chất tẩy ra. Mình sẽ sử dụng những dầu gội cặp. Nếu mà được ấy, thì mình sẽ sử dụng những dầu gội như vậy. Nó sẽ giữ màu này, dưỡng tóc và không bị trôi màu của mình. Và sau này mà mình chơi tầm 3-4 năm tháng thì sẽ cũng không bị trôi da vàng, màu nó sẽ còn đẹp.
0: Sau khi mà thay đổi một kiểu tóc mới thì hiện tại cảm xúc của bạn như thế nào ạ?
2: Em cảm thấy là màu mới này rất là xinh và sáng da. Không gian ở đây thì cũng thoáng mát. Anh chủ thì cũng dễ thương, mọi người thì nhiệt tình với lại là rất là vui vẻ, thân thiện. Màu tóc này thì em thấy là nó phù hợp với mùa hè, đi du lịch, đi biển hoặc là đi chơi, cà phê. Sắp tới thì em cũng có một chuyến du lịch thì em thấy là màu tóc này sẽ khiến em tự tin hơn.
0: Xin được cảm ơn những chia sẻ của anh và của bạn ngày hôm nay. Vâng, thưa quý vị, đôi khi chỉ cần thay đổi một kiểu tóc thôi cũng đủ để là mang đến một cái năng lượng mới và giúp chúng ta có thể tự tin hơn trong cuộc sống. Và hy vọng rằng qua chương trình ngày hôm nay, qua những chia sẻ vừa rồi thì sẽ giúp cho các bạn trẻ

0: Trời sinh ra mây gió, đất sinh ra cỏ cây, cội nguồn quê hương đã sinh ra những người con ưu tú. Ngày 11 tháng 6 năm 1912, mảnh đất chín rồng đã giang tay chào đón thêm một sinh linh. Bầu trời Nam Bộ bừng sáng thêm một vì tinh tú. Ngôi sao lấp lánh đó như lời báo hiệu về một sứ mệnh sau này sẽ đi vào lịch sử cách mạng dân tộc.
1: Lịch sử đã chứng minh, trong suốt quá trình 60 năm hoạt động cách mạng phong phú và hào hùng, ông là hình ảnh mẫu mực về lý tưởng sống, về tinh thần phụng sự tổ quốc, phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân, với câu nói nổi tiếng: chúng ta còn sống, còn làm việc và học tập, còn sống, còn lao động và chiến đấu.
0: Ông là Phạm Hùng, hay còn được gọi với cái tên thân thương, anh Hai Hùng, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam,

0: ngày 11 tháng 1 năm 1932, Tòa đại hình chính quyền thực dân kết án Phạm Văn Thiện 3 năm tù giam và 3 năm đi đày biệt xứ.
1: Ngày 20 tháng 9 năm 1932, Tòa đại hình lại đưa Phạm Văn Thiện ra xét xử tại Mỹ Tho với tội danh mới bổ sung là nổi loạn giết người, kích động trong nhà tù và bên ngoài, chống chính quyền, làm mất an ninh trật tự. Bản án được định sẵn, Phạm Văn Thiện tử hình.
0: Ngày 2 tháng 5 cho đến 9 tháng 5 năm 1933, Tòa đại hình Sài Gòn mở phiên tòa xử 121 chiến sĩ trong vụ án Đảng Cộng sản Đông Dương. Trong đó có Phạm Văn Thiện bị kết án tử hình.
1: Chỉ trong 15 tháng 28 ngày, Phạm Văn Thiện 3 lần bị đưa ra xét xử, trong đó 2 lần bị kết án tử hình.
0: Vậy Phạm Văn Thiện là ai? Tại sao Tòa đại hình Sài Gòn lại sốt sắng kết án ông đến vậy?

0: Ngày 11 tháng 6 năm 1912, một bé trai họ Phạm, xóm Cầu Ông Me, xã Long Phước, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long, ra đời như một niềm phúc đức lớn. Gia đình đặt tên là Phạm Văn Thiện với sự mong mỏi lớn lên có tấm lòng lương thiện, đức độ. Được nuôi dưỡng và lớn lên ở vùng châu thổ hạ lưu sông Cửu Long, mảnh đất giàu truyền thống đấu tranh cách mạng, trung tâm của đồng bằng Nam Bộ, đã góp phần hình thành, hun đúc nên tinh thần, ý chí cách mạng với người thiếu niên Phạm Văn Thiện.
1: Mười bảy tuổi, Phạm Văn Thiện đã nổi bật trong phong trào quần chúng, được giáo dục giác ngộ, trở thành nòng cốt trong nhiều cuộc đấu tranh. Vì thế, Phạm Văn Thiện vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng, trở thành một trong những đảng viên đầu tiên của Đảng ở Nam Bộ. Phạm Văn Thiện đã trực tiếp lãnh đạo phong trào cách mạng sôi nổi của nhà trường, bị nhà trường xóa tên trong danh sách học sinh của trường. Rời trường học văn hóa, Phạm Văn Thiện bước chân vào một trường học mới. Trường học đấu tranh cách mạng cho độc lập tự do của dân tộc, hạnh phúc của nhân dân.
0: Khi vừa tròn 19 tuổi, Phạm Văn Thiện được phân công làm bí thư tỉnh ủy Mỹ Tho, trực tiếp lãnh đạo phong trào cách mạng của tỉnh. Dưới

0: Từ chỉ đạo của Phạm Văn Thiện, vào ngày Quốc tế Lao động năm 1931 ở huyện Châu Thành, tỉnh Mỹ Tho đã diễn ra cuộc biểu tình với khẩu hiệu chống siêu cao, thuế nặng, chống áp bức, chống đế quốc và quan làng đàn áp dân lành, đã khiến chính quyền thực dân sửng sốt.
1: Chàng thanh niên Phạm Văn Thiện đã biểu hiện rực rỡ sự dũng cảm trong khí phách của mình bằng phát đạn kết liễu tên Hương Quản Châu, tay sai đắc lực khét tiếng gian ác. Vậy là cái tên Phạm Văn Thiện được địch truy tìm giáo giết.
0: 32 ngày sau cuộc biểu tình, Phạm Văn Thiện bị bắt. Tại nhà giam, Phạm Văn Thiện lấy bí danh là Phạm Hùng để hoạt động. Chúng tìm đủ hình thức buộc tội, chụp mũ và kết án gượng ép.
2: Công tố viên đó buộc tội Phạm Hùng, thì ông Phạm Hùng đặt vấn đề phản bác lại. Thứ nhất là ông phản bác là chúng tôi là những người cộng sản, mà những người cộng sản là không có chủ trương giết người. Chẳng qua kẻ nào đó gây tội ác đối với người ta, cho nên người ta chống lại, tự vệ bằng cách chống lại thôi, chứ còn đảng cộng sản không có chủ trương giết người.
3: Nó mới kết ông là hai án tử hình. Thì án đầu các anh cũng cãi rồi, cũng hô khẩu hiệu rồi. Đến khi mà nó kết án thứ hai á, thì anh tức quá này. Anh nói người ta chỉ có một cái đầu thôi, thế mà ông mới chặt hai đầu.
1: Nhân dân Tiến bộ Pháp đã tổ chức 98 cuộc biểu tình phản đối vụ xử án, đòi ân xá 10.000 tù chính trị Đông Dương. Ở trong nước, quần chúng ở khắp nơi tiến hành biểu tình rất quyết liệt, đòi chính quyền thực dân phải trả tự do cho các đảng viên cộng sản.
0: Trước sức ép trong và ngoài nước, thực dân Pháp phải ký quyết định giảm án cho Phạm Văn Thiện cùng một số tù nhân xuống còn 20 năm khổ sai và 20 năm đày biệt xứ.
1: Ngày 17 tháng 1 năm 1934, trên con tàu Armand Rousseau, Phạm Hùng cùng với rất nhiều đồng chí khác bị đẩy ra Côn Đảo.
0: Một con đảo biệt lập giữa trời nước mênh mông, xa công lý, cắt đứt mọi liên lạc với đảng. Chính quyền thực dân kỳ vọng sẽ chiết dần, giết mòn ý chí cách mạng của những người yêu nước. Đồng nghĩa với việc Phạm Hùng và những chiến sĩ của ta sẽ chuyển sang một giai đoạn hết sức cam go, gian khổ, nhưng cũng đầy kỳ tích, làm nên huyền thoại Phạm Hùng. Như lời thơ mà đồng chí Tô Biên Vũ đã ca ngợi về ông.
1: Anh cao lớn giữa xà lim bé nhỏ, trước quân thù luôn bất khuất hiên ngang. Thương đồng chí đòn thù thân che đỡ, chân cùng gông, tim tỏa sáng lạc quan.

0: Cái quý nhất của con người ta là sự sống. Đời người chỉ sống có một lần, phải sống sao cho khỏi xót xa, ân hận vì những năm tháng đã sống hoài, sống phí, cho khỏi hổ thẹn vì dĩ vãng ti tiện và hèn đớn của mình, để khi nhắm mắt xuôi tay, có thể nói rằng, tất cả đời ta, tất cả sức ta, ta đã hiến dâng cho sự nghiệp cao đẹp nhất trên đời, sự nghiệp đấu tranh giải phóng loài người. Đồng chí Phạm Hùng đã trở thành ngọn cờ đầu trong phong trào đấu tranh nơi địa ngục trần gian.
1: Trong xà lim án chém, giữa sự sống và cái chết, đồng chí tỏ rõ tinh thần gan thép của chiến sĩ cộng sản. Những lần kẻ thù điên cuồng trấn áp tù nhân, ông luôn là người đứng mũi chịu sào, lấy thân mình đỡ đòn roi cho đồng chí đồng đội.
2: Tôi đặc biệt ấn tượng với đồng chí lúc đồng chí ở tù ngoài côn đảo. Và đồng chí đã lấy cái vai của mình che đòn cho bác tôi. Tôi đọc về đồng chí Phạm Hùng, tôi khâm phục. Một con người trí tuệ, quả cảm.
1: Không chỉ nghĩa hiệp với đồng đội, đồng chí còn phát huy dũng khí của mình để giáo dục và cảm hóa những người tù hung hãn, những cai ngục tàn bạo. Phần vì sự tinh tế trong cách nhìn nhận, đánh giá con người, phần vì ông có đủ sức mạnh về nội lực, giỏi võ thuật, nên ông làm cho họ tâm phục, khẩu phục.
3: Đối với Phạm Hùng là một người ở tù trí thức, khôn ngoan và thuyết phục. Cái chỗ là không thuyết phục. Thí dụ, cái người mà tù nó đài đọa đối với ổng, nhưng mà ổng tìm hiểu tay này nó gốc nó ở đâu. Thí dụ như là cái thằng ở đảo, đa số là ở đảo Cọt, phía Tây của nước Pháp, nước Tây của cái mặt xây ấy, là cái dân tộc ít học. Trình độ thấp kém, bị Pháp bắt đi lính đưa qua này. Trong đó có nhiều người mà ông Phạm Hùng đi guốc trong bụng nó hết. À, cho nên ông mới dùng cái lời lẽ giáo dục thuyết phục để từ đó mà ông lôi cuốn, thu hút được nhân tâm của đối phương.
4: Rồi cái thằng ở đó nó kêu thằng Tức Chu. Một cái thằng đó là kêu là xếp mà thám ở côn đảo. Thằng này thì nó khoái làm anh chị lắm. Cho nên nó khoái người ta kêu là cộng 10 tu. Nó là thằng Tây. Nó hay tiếp anh Hùng và nói chuyện với anh Hùng. Và mỗi lần vô như thế đó thì nó cho anh Hùng cả tút thuốc lá này. Nhưng mà nhà tù thì anh phải biết đó là cái đặc cân không thể nào nói được. Tôi cho rằng đúng là anh xứng đáng là một cái đồng chí cách mạng kiên cường, bất khuất, anh hùng, hiếm có và xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, của nhân dân.
0: Những năm tháng bị giam cầm trong nhà tù đế quốc, đồng chí Phạm Hùng đã thể hiện khí phách anh hùng của người chiến sĩ kiên cường, bất khuất. Ông nhanh chóng được bổ sung vào ban lãnh đạo chi bộ cộng sản ở nhà tù Côn Đảo, một chi bộ đặc biệt dưới sự chỉ đạo của xứ ủy Nam Kỳ. Là bí thư chi bộ đặc biệt, từ cuối năm 1941, đồng chí đã thể hiện vai trò tiên phong trong lãnh đạo tổ chức các cuộc đấu tranh.
1: Dưới sự chỉ đạo của chi bộ nhà tù Côn Đảo, phong trào đấu tranh của tù nhân như làn sóng trên biển cứ dồn dập không bao giờ lặng yên. Đồng chí đã cùng chi ủy, chi bộ, lãnh đạo tù nhân đấu tranh quyết liệt, đòi giảm nhẹ chế độ tù khổ sai, cải thiện chế độ sinh hoạt nhà tù. Trực tiếp tham gia tổ chức nhiều lớp học tập văn hóa, học tập lý luận, nâng cao trình độ chính trị, củng cố lập trường tư tưởng, giữ vững lý tưởng và niềm tin vào tương lai của cách mạng, góp phần quan trọng vào việc biến nhà tù Đế Quốc thành trường học cộng sản, đào tạo lớp cán bộ cách mạng trưởng thành ngay trong nhà tù Đế Quốc.
5: Ở ngoài trong Côn Đảo thì có học đặc biệt khác so với tất cả các nhà tù khác, là chúng tôi không có sách vở mà cũng không có bút giấy, nhưng sách là các ông giáo, là những ông học rồi ông nhớ trong óc ra, ông vặn ra ông dạy mình.
0: Trong khí thế cách mạng tháng 8, với tư cách là bí thư đảo ủy, đồng chí đã lãnh đạo tù nhân đứng lên giải phóng nhà tù Côn Đảo lần thứ nhất ngày 17 tháng 9 năm 1945, một cuộc meeting mừng đảo giải phóng được tổ chức. Lò ngàn độ nóng đã tôi rèn Phạm Hùng là cuộc đấu tranh trường kỳ gian khổ của cách mạng tháng 8. Người thợ vĩ đại đã tôi rèn Phạm Hùng trở thành người chiến sĩ già sắt gan đồng ấy chính là Đảng Cộng sản Việt Nam, ngọn cờ đầu lãnh đạo cách mạng và quần chúng nhân dân.
1: Chia tay mảnh đất thiêng liêng giữa biển, gần 84 năm đau thương và uất hận, những người chiến sĩ cách mạng trở về đất liền. Cách mạng tháng 8 thắng lợi không bao lâu, tiếng súng cướp nước của thực dân Pháp lại vang lên trên khắp miền Nam. Để bảo vệ nền độc lập dân tộc, bảo vệ chính quyền cách mạng mà nhân dân ta vừa mới giành được, giữ vững lời thề tuyên ngôn độc lập, đồng chí Phạm Hùng cùng đồng bào Nam Bộ tiếp tục bước vào cuộc chiến đấu mới. Tháng 10 năm 1945, ông được bầu vào sứ ủy Nam Bộ, phụ trách giám đốc quốc gia tự vệ cuộc. Năm 1947, được cử làm phó giám đốc Sở Công an Nam Bộ. Và hai tiếng anh hai hùng, bác hai hùng được mọi người thương mến gọi từ ngày đó.
6: Ngay sau cách mạng tháng 8 thành công, cách mạng miền Nam như là thế chiến quốc thế xuân thu, năm bè bảy mối, vừa hừng hực chiến đấu chống quân thù nhưng mà cũng khó đoàn kết, khó tổ chức. Đấy. Đục trong là lẫn lộn. Đấy là theo cái nhận định của nguyên giáo sư Trần Văn Dầu, nguyên bí thư xứ ủy Nam Kỳ đấy. Thế thì trong cái bối cảnh như vậy, đồng chí Phạm Hùng đã được lựa chọn.
1: Chưa có một ghi chép nào nhắc đến lý do tại sao cấp trên lại giao đồng chí Phạm Hùng trọng trách xây dựng phát triển lực lượng quốc gia tự vệ cuộc tại Nam Bộ. Thế nhưng, rõ ràng lịch sử đã chứng minh sự lựa chọn đó là hoàn toàn chính xác.
0: Trước đội quân xâm lược nhà Nghề được trang bị vũ khí đầy đủ, trong khi ta tinh thần chiến đấu cao nhưng lực lượng công an lại mới thành lập, vũ khí trang bị thô sơ, tổ chức còn rời rạc, đã đặt lên vai đồng chí Phạm Hùng nhiệm vụ hết sức nặng nề. Tư duy nhạy bén, đồng chí Phạm Hùng đã nêu rõ quan điểm. Quốc gia tự vệ cuộc phải dựa vào dân, giúp đỡ dân, phải biết làm công tác quần chúng, tuyên truyền, giáo dục, động viên nhân dân tham gia kháng chiến, trấn áp phản cách mạng, bảo vệ chính quyền, bảo vệ nhân dân. Cho đến khi đất nước đã hoàn toàn giải phóng, Thượng tướng Cao Đăng Chiếm, người đã cùng đi qua những cuộc trường chinh, vẫn nhớ như in những huấn thị, quan điểm của đồng chí Phạm Hùng.
7: Thì anh nói cái quan trọng cái này mãi tới sau này còn đấy, tới giờ còn đấy. Tức là nói là quốc gia tự cuộc của mình, nó là cái công cụ bảo vệ đảng, cái công cụ bảo vệ cái chính quyền của cách mạng và công cụ bảo vệ dân. Như vậy thì cái bản chất đó là bản chất đảng. Và đảng phải tổ chức và lãnh đạo nó rất chặt. Như vậy đó thì cái trưởng tri, trưởng huyện, trưởng xã là phải là thường vụ cấp ủy.
1: Đặc biệt, ông còn nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác điệp báo, xây dựng, lựa chọn những người có khả năng, điều kiện thích hợp, bố trí, chui sâu vào các tổ chức quan trọng của địch để nắm tình hình địch. ghi nhớ những lời đồng chí Phạm Hùng dặn dò. Trong thời gian công tác tại Sài Gòn, đồng chí Cao Đăng Chiếm đã cố gắng dồn sức xây dựng bộ máy, chọn lựa, bố trí lực lượng công an Sài Gòn khá mạnh, nhất là các lực lượng mũi nhọn phục vụ thành ủy, lãnh đạo đấu tranh tại chỗ. Đồng thời, đồng chí Cao Đăng Chiếm thường xuyên quan tâm đẩy mạnh hoạt động trong nội thành, tăng cường công tác điệp báo của Sở Công an Nam Bộ. Nhờ đó, hoạt động của công an tại Sài Gòn vừa phục vụ đắc lực cho cấp ủy đảng tại chỗ, vừa phục vụ có hiệu quả cho sự lãnh đạo của xứ ủy Nam Bộ.
0: Từ những ngày đầu cuộc kháng chiến, đồng chí Phạm Hùng đã đi đến hầu hết các tỉnh Nam Bộ để gặp các đồng chí tỉnh ủy, bàn việc củng cố các lực lượng, đẩy mạnh mọi mặt công tác đối phó với thực dân Pháp đang mở rộng chiếm đóng. Qua chuyến đi này, ông đã khảo sát một số tình hình của ta và địch ở các địa phương để có những chủ trương xác đáng góp phần vào sự lãnh đạo của xứ ủy Nam Bộ.

0: cao đài.
1: Tại Đại hội Toàn quốc lần thứ 2 của Đảng, diễn ra vào tháng 2 năm 1951, đồng chí được bầu vào Ban chấp hành Trung ương và được chỉ định tham gia Trung ương Cục miền Nam là Phó Bí thư Trung ương Cục, kiêm Bí thư Phân liên khu ủy miền Đông tháng 3 năm 1952. Đồng chí đã lãnh đạo, chỉ đạo quân dân miền Đông kháng chiến chống thực dân Pháp, củng cố và phát triển cơ sở kháng chiến, từng bước tạo ra thế và lực, đưa cuộc kháng chiến của quân dân miền Đông phát triển lên đỉnh cao. Góp phần phối hợp với chiến trường chính, buộc thực dân Pháp phải ký Hiệp định Genève ngày 21 tháng 7 năm 1954, chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam và Đông Dương.
2: Tháng 9 năm 1954, Trung ương Đảng họp và khẳng định nhiệm vụ cách mạng giải phóng dân tộc chưa hoàn thành cuộc đấu tranh cứu quốc và điều chỉnh phương châm đấu tranh, bảo đảm việc thi hành Hiệp định Geneva. Đồng chí Phạm Hùng được phân công làm trưởng đoàn quân đội nhân dân Việt Nam trong Ban Liên hiệp đình chiến ở Nam Bộ, trưởng phái đoàn liên lạc quân đội nhân dân Việt Nam bên cạnh Ủy ban quốc tế ở Sài Gòn, có nhiệm vụ giám sát và đấu tranh buộc đối phương thi hành hiệp định ở vùng Nam Bộ. Dù phái đoàn tồn tại trong khoảng 300 ngày để đàm phán với phía Pháp việc thi hành Hiệp định Geneva, phần về chuyển quân tập kết trong vòng 300 ngày. Tại đây, ông cũng bộc lộ tài năng ứng phó của mình trước quân đội nhà nghề Pháp. Để vạch trần tội ác của chúng, đồng chí đã bí mật liên lạc với người dân các địa phương để thu thập tang chứng, vật chứng, số liệu ngày tháng cụ thể, tố cáo những hành động khủng bố của binh lính Pháp và tay sai. Cuộc đối đầu rất căng thẳng. Có lần đồng chí đã cắt ngang cuộc họp mà tuyên bố rằng: "Tôi khẳng định đây là lãnh thổ Việt Nam, các ông là khách không mời mà đến, các ông đừng quên điều đó." Dù chỉ tồn tại trong thời gian ngắn, nhưng với tư duy và bản lĩnh của mình, đồng chí đã góp phần quan trọng vào việc tạo thế và lực cho cuộc đấu tranh của đồng bào miền Nam nhằm củng cố hòa bình, thực hiện thống nhất nước nhà.
1: Vậy là trong suốt 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, đồng chí Phạm Hùng đã cùng với Xứ ủy Nam Bộ, Trung ương Cục miền Nam vận dụng sáng tạo đường lối của Đảng vào điều kiện cụ thể Nam Bộ. Nhờ giải quyết tốt vấn đề nông dân và liên minh công nông trí, nên cuộc kháng chiến chống Pháp ở Nam Bộ không ngừng được đẩy mạnh, vùng giải phóng ngày càng được mở rộng, góp phần quan trọng vào thắng lợi chung của quân dân cả nước trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Bởi vậy, dù trong hoàn cảnh khó khăn chồng chất, cuộc kháng chiến của quân và dân Nam Bộ lập được nhiều chiến thắng dễ dàng, được Bác Hồ tặng danh hiệu Nam Bộ Thành Đồng.
2: Gần 15 năm bị giam cầm trong lao tù đế quốc, đồng chí Phạm Hùng là biểu tượng của tinh thần thép. Trở về trong báo tố, người chiến sĩ dạ sắt gan đồng ấy lại nhanh chóng bắt nhịp vào cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc. Dù ở cương vị nào, ông luôn không quản ngại hy sinh gian khổ, cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

0: Trung Đức xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là thời lượng dành cho chương trình thời sự chiều của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Trong chương trình thời sự chiều nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây.
1: Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Chiết chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự. Đại hội đại biểu thành viên Liên minh Hợp tác xã tỉnh Đắk Lắk lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. Đắk Lắk điểm đến mới của các nhà đầu tư. Khai mạc chương trình đối tác Thái Bình Dương, bạn bè Thái Bình Dương 2026. Tăng thêm 539 doanh nghiệp phải kiểm kê khí nhà kính là những thông tin đáng chú ý ở phần thời sự trong nước. Trong phần tin thế giới, kết thúc ngày đầu tiên của đàm phán Mỹ-Iran. Liên Hợp Quốc cảnh báo nguy cơ khủng hoảng lương thực do El Nino.
0: Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Sáng ngày 22 tháng 6, đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì buổi làm việc của Thường trực Tỉnh ủy với các cơ quan đơn vị liên quan về tình hình kết quả thực hiện công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm 2026. Tham dự buổi làm việc có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở ban ngành liên quan.
2: Theo báo cáo tại buổi làm việc, từ tháng 10 năm 2025 đến hết tháng 5 năm 2026, các cơ quan thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã thụ lý, giải quyết trên 24.400 việc. Trong số các vụ việc có điều kiện thi hành, đã thi hành xong gần 11.000 việc, đạt tỷ lệ 57,66%, vượt tiến độ chỉ tiêu được giao, xếp thứ 20 toàn quốc. Tổng số tiền sau thi hành trên 1.373 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 34,68% kế hoạch. Công tác cưỡng chế thi hành án được triển khai đúng quy định với 186 quyết định cưỡng chế được ban hành và không có vụ việc cưỡng chế không thành công. Công tác tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh được thực hiện kịp thời, đúng trình tự pháp luật, không phát sinh các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp kéo dài. Tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung thảo luận làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính, nhất là các vụ việc liên quan đến đất đai, nông lâm trường, án tín dụng ngân hàng và thu hồi tài sản trong các vụ án kinh tế tham nhũng, đồng thời đề xuất các giải pháp tăng cường phối hợp giữa các cơ quan chức năng, tháo gỡ những điểm nghẽn, nâng cao hiệu quả công tác thi hành án. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết nhấn mạnh thi hành án dân sự là khâu cuối cùng trong quá trình thực thi pháp luật, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc bảo đảm tính nghiêm minh của các bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật, đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của tổ chức cá nhân. Trên cơ sở đó, đồng chí đề nghị các cơ quan đơn vị liên quan tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án dân sự, tăng cường phối hợp đồng bộ chặt chẽ giữa các ngành, các cấp trong quá trình tổ chức thi hành án, bảo đảm việc xử lý các vụ việc đúng quy định pháp luật, kịp thời dứt điểm, hạn chế tối đa tình trạng tồn đọng kéo dài, góp phần nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác thi hành án trên địa bàn.
3: Đề nghị thi hành án dân sự tỉnh tập trung nâng cao chất lượng hiệu quả thi hành án, rà soát phân loại chính xác những vụ việc có điều kiện và chưa có điều kiện thi hành. Theo cái hướng sáu rõ, một xuyên suốt, lâu nay thành khẩu hiệu, thành phương châm rồi. Phân công cho nó chi tiết cụ thể phòng nào, khu vực nào, cá nhân nào phụ trách từng cái mảng, theo dõi kiểm đếm công việc tiến độ, quy trách nhiệm, xác định sản phẩm, đánh giá cán bộ, KPI cán bộ vào. Cho nó chặt chẽ, xây dựng kế hoạch xử lý dứt điểm những vụ việc tồn đọng kéo dài, nhất là những vụ việc có giá trị thi hành lớn, những vụ án tham nhũng kinh tế và những vụ việc được dư luận xã hội quan tâm.
2: Đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết cũng đề nghị các cơ quan thi hành án dân sự tiếp tục rà soát phân loại từng nhóm vụ

0: việc theo mức độ, điều kiện thi hành để có giải pháp xử lý phù hợp, tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng kéo dài, nhất là các vụ án hành chính, các vụ việc liên quan đến tham nhũng kinh tế và thu hồi tài sản cho nhà nước. Đồng thời tăng cường kỷ luật kỷ cương công vụ, nâng cao trách nhiệm của đội ngũ chấp hành viên, đẩy mạnh chuyển đổi số, liên thông dữ liệu giữa các cơ quan chức năng nhằm nâng cao hiệu quả xác minh, xử lý tài sản thi hành án. Bên cạnh đó, gắn kết quả thi hành án dân sự và giải quyết các vụ án hành chính với công tác đánh giá trách nhiệm người đứng đầu, qua đó góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn. Sáng ngày 22 tháng 6, Hội Khuyến học tỉnh Đắk Lắk tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2026-2031. Sự đại hội có các đồng chí Isan Grinier Cờ Nương, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Trần Hữu Thế, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Nhiệm kỳ qua, tổ chức Hội Khuyến học tỉnh Đắk Lắk từng bước được củng cố mở rộng, các mô hình học tập được triển khai sâu rộng, công tác vận động nguồn lực hỗ trợ học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, khen thưởng học sinh giỏi, động viên người lớn học tập suốt đời tiếp tục được quan tâm thực hiện. Công tác phối hợp giữa Hội Khuyến học với ngành giáo dục, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và lực lượng vũ trang ngày càng chặt chẽ, góp phần lan tỏa tinh thần học tập trong cộng đồng. Với phương châm đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, hiệu quả, đại hội đề ra một số chỉ tiêu nổi bật trong nhiệm kỳ 2026-2031, như hoàn thành việc hợp nhất và tổ chức đại hội ở 100% xã phường, phát triển hội viên đạt trên 28% dân số, hỗ trợ trên 65% học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vận động quỹ khuyến học đạt trên 30.000 đồng một người dân một năm vào cuối nhiệm kỳ. Đồng thời, tiếp tục nâng cao chất lượng các mô hình học tập, phấn đấu trên 85% gia đình đạt gia đình học tập và trên 60% công dân đạt danh hiệu công dân học tập. Đại hội đã bầu 47 đại biểu vào Ban chấp hành Hội Khuyến học tỉnh Đắk Lắk khóa 1, nhiệm kỳ 2026-2031. Ông Lưu Tiến Quang, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk, được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Đắk Lắk, nhiệm kỳ 2026-2031. Sáng nay, ngày 23 tháng 6, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Đắk Lắk tổ chức Đại hội đại biểu thành viên Liên minh Hợp tác xã tỉnh Đắk Lắk lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. Tham dự đại hội có các đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk, Phúc Bình Nia Cờ Đam, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo Phát triển Kinh tế Tập thể tỉnh. Đại hội đại biểu thành viên Liên minh Hợp tác xã tỉnh Đắk Lắk lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 là sự kiện chính trị quan trọng của khu vực kinh tế tập thể, đánh dấu bước phát triển mới của hệ thống hợp tác xã sau quá trình sắp xếp đơn vị hành chính và kiện toàn tổ chức bộ máy trên địa bàn tỉnh. Nhiệm kỳ 2020-2025, khu vực kinh tế tập thể của tỉnh tiếp tục phát triển cả về quy mô và chất lượng. Toàn tỉnh hiện có 1.201 hợp tác xã, tăng 409 hợp tác xã so với năm 2020, doanh thu bình quân đạt 2,9 tỷ đồng mỗi hợp tác xã mỗi năm. Nhiều mô hình hợp tác đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao, chuyển đổi số và liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, góp phần nâng cao thu nhập cho thành viên. Các lĩnh vực nông nghiệp, thương mại, dịch vụ, vận tải và tiểu thủ công nghiệp đều ghi nhận sự tham gia ngày càng hiệu quả của các hợp tác xã, nâng cao thu nhập cho thành viên, giải quyết việc làm và thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn. Với chủ đề đoàn kết, đổi mới, chuyển đổi số, phát triển bền vững, đại hội tập trung đánh giá toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ qua, đồng thời đề ra phương hướng, mục tiêu và giải pháp cho nhiệm kỳ 2025-2030. Chiều ngày 22 tháng 6, Ban tổ chức hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi cấp tỉnh năm 2026 tổ chức họp triển khai các nội dung, rà soát công tác chuẩn bị và công tác chấm thi. Đồng chí Đinh Thị Thu Thành, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Trưởng ban tuyên giáo và dân vận tỉnh ủy Đắk Lắk, chủ trì hội nghị.
1: Ban tổ chức cho biết, hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi cấp tỉnh năm 2026 dự kiến diễn ra đầu tháng 7 tới đây với sự tham gia của 12 thí sinh là những báo cáo viên tuyên truyền viên tiêu biểu được tuyển chọn từ vòng thi cụm ở cấp cơ sở. Các thí sinh sẽ trải qua 3 phần thi gồm soạn đề cương thuyết trình và trả lời câu hỏi của ban giám khảo. Nội dung tập trung tuyên truyền những điểm mới, nội dung cốt lõi của Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 gắn với thực tiễn địa phương đơn vị. Tại cuộc họp, các đại biểu đã nghe báo cáo tiến độ công tác chuẩn bị tổ chức hội thi, đồng thời thảo luận thống nhất về chương trình, nội dung, hình thức tổ chức, quy chế chấm thi, công tác tuyên truyền, cơ sở vật chất, hậu cần và các điều kiện bảo đảm để hội thi diễn ra nghiêm túc, khách quan và hiệu quả. Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Đinh Thị Thu Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy nhấn mạnh, hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi cấp tỉnh năm 2026 là hoạt động chính trị có ý nghĩa thiết thực, là diễn đàn để nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, góp phần đưa nghị quyết đi vào cuộc sống. Đồng chí đề nghị các đơn vị liên quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ, hoàn thiện các phần việc theo đúng kế hoạch, bảo đảm hội thi được tổ chức nghiêm túc, khách quan, khoa học và hiệu quả, qua đó góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác tuyên truyền trong tình hình mới.
2: Sáng ngày 22 tháng 6, đoàn giám sát số 23 của Ban Văn hóa Xã hội, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân phường Buôn Ma Thuột về quản lý và chấp hành quy định pháp luật, đảm bảo chất lượng dịch vụ tại các doanh nghiệp, cơ sở lưu trú, khu điểm du lịch trên địa bàn.
3: Theo báo cáo, hiện phường Buôn Ma Thuột quản lý 114 cơ sở lưu trú du lịch, gồm 62 khách sạn, 37 nhà nghỉ cùng nhiều loại hình homestay, căn hộ du lịch và khu cắm trại. Có một điểm du lịch cộng đồng được công nhận là Buôn Aqua Thông. Thời gian qua, địa phương đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp tăng cường quản lý hoạt động du lịch, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn thực phẩm, phòng cháy chữa cháy, đẩy mạnh tuyên truyền luật du lịch và nâng cao chất lượng dịch vụ tại các cơ sở kinh doanh. Bên cạnh kết quả đạt được, địa phương cũng kiến nghị quan tâm đầu tư hạ tầng, hỗ trợ xúc tiến quảng bá du lịch, đào tạo nguồn nhân lực và bổ sung cán bộ chuyên trách trong lĩnh vực văn hóa, du lịch. Kết luận buổi làm việc, đoàn giám sát đề nghị địa phương tiếp tục phát huy lợi thế, xây dựng thương hiệu du lịch gắn với cà phê, phát triển du lịch cộng đồng bền vững, bảo tồn bản sắc văn hóa tại Buôn Aqua Thông, đồng thời nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý du lịch. Trước đó, đoàn đã khảo sát thực tế tại khách sạn Elephant và homestay Amapi tại Buôn Aqua Thông, đồng thời gặp gỡ, nắm tình hình hoạt động, lắng nghe những khó khăn, kiến nghị của các cơ sở kinh doanh để tổng hợp báo cáo Hội đồng Nhân dân tỉnh.
2: Ngày 22 tháng 6, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Tuy Hòa tổ chức hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo đề án sắp xếp tổ chức lại các khu phố trên địa bàn. Tham dự hội nghị có 85 đại biểu là lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân phường, đại diện các tổ chức chính trị xã hội, chuyên gia và trưởng ban công tác mặt trận của 59 khu dân cư.
4: Tại hội nghị, các đại biểu tập trung phản biện về cơ sở pháp lý, tính khoa học và tính phù hợp thực tiễn của phương án sắp nhập 17 khu phố chưa đạt tiêu chuẩn về quy mô hộ gia đình. Theo dự thảo, sau khi sắp xếp, số lượng khu phố trên địa bàn phường sẽ giảm từ 59 xuống còn 45 khu phố, góp phần tinh gọn tổ chức ở cơ sở, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và hoạt động của hệ thống chính trị. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng thảo luận góp ý về phương án đặt tên các khu phố mới, bố trí đội ngũ người hoạt động không chuyên trách theo quy định của chính phủ, cũng như giải pháp khai thác sử dụng hiệu quả hệ thống nhà văn hóa sau sáp nhập. Các ý kiến tại hội nghị sẽ được tổng hợp để hoàn thiện văn bản phản biện xã hội, làm cơ sở kiến nghị cơ quan soạn thảo tiếp thu, bổ sung và hoàn thiện đề án trước khi trình Hội đồng Nhân dân phường xem xét, quyết nghị, bảo đảm sự đồng thuận trong nhân dân.

0: Thưa quý vị và các bạn, sau Hợp Nhất, Đắk Lắk bước vào giai đoạn phát triển mới với không gian kinh tế rộng lớn hơn. Sự cộng hưởng tiềm năng của vùng cao nguyên với lợi thế kinh tế biển không chỉ mở ra dư địa tăng trưởng mới mà còn tạo sức hút đặc biệt đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Thời gian qua, nhiều doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế lớn đã đến khảo sát, tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Đắk Lắk. Nhiều dự án động lực đang được xúc tiến, đón đầu cơ hội, Đắk Lắk đang tích cực chuẩn bị các điều kiện để thu hút nguồn lực đầu tư, tạo nền tảng cho tăng trưởng trong giai đoạn mới.
1: Đánh giá cao tiềm năng phát triển của khu kinh tế Nam Phú Yên, tập đoàn Hòa Phát đã lựa chọn nơi đây để triển khai chuỗi dự án trọng điểm với tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 120.000 tỷ đồng, gồm khu liên hợp sản xuất gang thép, dự án cảng bãi gốc và khu công nghiệp Hòa Tâm. Đây được xem là những dự án động lực có ý nghĩa chiến lược, góp phần hình thành trung tâm công nghiệp, logistics và cảng biển quy mô lớn tại khu vực phía đông của tỉnh Đắk Lắk trong tương lai. Hiện doanh nghiệp đang tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng và địa phương để nhanh thủ tục liên quan và công tác giải phóng mặt bằng để sớm triển khai dự án.
2: Qua nghiên cứu và khảo sát, Hòa Phát đánh giá là khu công nghiệp Hòa Tâm và cảng bãi gốc hoàn toàn có thể đáp ứng đủ với điều kiện cho xây dựng một khu liên hợp hiện đại có yêu cầu cao và tạo ra những sản phẩm vừa đáp ứng ở trong nước và quốc tế.
1: Không riêng các dự án của tập đoàn Hòa Phát, sau khi mở rộng không gian phát triển, Đắk Lắk trở thành điểm đến được nhiều nhà đầu tư chiến lược quan tâm. Lợi thế kết nối giữa biển, đồng bằng và cao nguyên đã tạo cho tỉnh những điều kiện thuận lợi để phát triển, đồng thời nhiều lĩnh vực như công nghiệp, chế biến, năng lượng, logistics, cảng biển, du lịch và nông nghiệp công nghệ cao. Sự xuất hiện ngày càng nhiều các tập đoàn doanh nghiệp đến khảo sát nghiên cứu đầu tư cho thấy niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp và tiềm năng phát triển cũng như môi trường đầu tư của địa phương.

0: địa phương. Đón đầu cơ hội này, tỉnh Đắk Lắk đã tập trung hoàn thiện quy hoạch, đầu tư hạ tầng kỹ thuật, cải thiện mạnh mẽ môi trường kinh doanh và đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư.
1: Từ đầu năm đến nay thì với sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của đơn vị thực hiện giải phóng mặt bằng địa phương cũng như chủ đầu tư thì đến nay thì đã có nhiều cái chuyển biến tích cực. Ban với các địa phương quyết tâm là xử lý dứt điểm những cái vướng mắc còn lại để có đủ mặt bằng để thi công những cái công trình hạ tầng quan trọng về đích trong năm 2026.
0: Nhằm hiện thực hóa các mục tiêu phát triển, tỉnh Đắk Lắk đang khẩn trương chuẩn bị cho hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư năm 2026. Đây sẽ là dịp để địa phương giới thiệu những tiềm năng, lợi thế nổi bật, công bố danh mục các dự án trọng điểm, kêu gọi đầu tư và mở ra cơ hội hợp tác mới với các nhà đầu tư chiến lược. Hội nghị được kỳ vọng sẽ tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, thu hút thêm các nguồn lực xã hội, thúc đẩy triển khai các dự án động lực, góp phần tạo bứt phá cho phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong những năm tới.
2: Việc công bố quy hoạch của tỉnh sau sáp nhập này nó không chỉ mang ý nghĩa là một cái quy hoạch trong một cái địa danh hành chính mới, mà ở đây nó là một tư duy mới, tầm nhìn mới và cái cách tiếp cận mới trong việc kêu gọi thu hút các nhà đầu tư. Cái thứ hai là cái việc công bố cái quy hoạch của tỉnh trong cái sự kiện tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư này để cho các doanh nghiệp thấy rằng là tỉnh đã chuẩn bị rất rõ về cái phân khu, phân vùng và quỹ đất sạch để các nhà đầu tư vào tìm hiểu và đầu tư, không phải tìm hiểu lại từ đầu.
0: Từ những tín hiệu tích cực trong thu hút đầu tư, từ sự hiện diện của các dự án quy mô lớn và những chiến lược phát triển dài hạn đang được triển khai, Đắk Lắk đang từng bước khẳng định vị thế là điểm đến mới của các nhà đầu tư. Những dòng vốn đang tìm đến hôm nay không chỉ mở ra cơ hội tăng trưởng trước mắt mà còn đặt nền móng cho một cực phát triển năng động, hiện đại của khu vực trong tương lai.
3: Bây giờ là phần tin trong nước. Tối ngày 22 tháng 6 tại tỉnh Quảng Trị, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị phối hợp với Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam tổ chức lễ khai mạc chương trình Đối tác Thái Bình Dương, Bạn bè Thái Bình Dương 2026. Chương trình có sự tham gia của khoảng 300 quân nhân, chuyên gia Hoa Kỳ cùng các cơ quan đơn vị của Việt Nam hướng tới nâng cao năng lực ứng phó thiên tai, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, tăng cường hỗ trợ nhân đạo và thúc đẩy giao lưu nhân dân, đơn vị của Việt Nam. Trong khuôn khổ chương trình diễn ra từ ngày 22 tháng 6 đến ngày 6 tháng 7, các chuyên gia Hoa Kỳ và Việt Nam sẽ triển khai nhiều hoạt động trao đổi chuyên môn về ứng phó thiên tai, y tế cộng đồng, xử lý bom mìn, xây dựng cơ sở vật chất và giao lưu văn hóa, góp phần tăng cường năng lực ứng phó thảm họa, chăm sóc sức khỏe cộng đồng và thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam, Hoa Kỳ cùng các đối tác trong khu vực. Hơn 40.000 hải lý an toàn điều động 137 lượt tàu xuồng tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính hơn 2,6 tỷ đồng. Đây là những con số ấn tượng trong công tác thực thi pháp luật trên biển 6 tháng đầu năm của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 1.
4: Điểm nổi bật của đơn vị trong thời gian qua là việc triển khai quyết liệt các đợt cao điểm ngăn chặn tàu cá vi phạm IUU, đồng thời phối hợp hiệp đồng xua đuổi các tàu nước ngoài xâm phạm chủ quyền biển đảo Việt Nam. Để giữ vững kỷ cương, đơn vị vừa tổ chức đối thoại dân chủ thẳng thắn giữa Thủ trưởng Cảnh sát Biển Việt Nam và cán bộ chiến sĩ nhằm kịp thời tháo gỡ vướng mắc, siết chặt kỷ luật chiến đấu. Những tháng cuối năm, dự báo tình hình biển đảo có nhiều diễn biến phức tạp. Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 1 xác định duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu 24/24, chủ động các phương án cứu hộ cứu nạn trong mùa mưa bão, kiên quyết không để lọt tội phạm, ngăn chặn triệt để tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài, quyết tâm bảo vệ vững chắc an ninh chủ quyền biển đảo phía Bắc của Tổ quốc.
3: Số lượng cơ sở phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính tại Việt Nam dự kiến tăng mạnh từ năm 2026. Theo dự thảo quyết định đang được Bộ Nông nghiệp và Môi trường trình thẩm định, danh mục cập nhật năm 2026 sẽ có 2.705 cơ sở, tăng thêm 539 cơ sở so với danh mục năm 2024. Việc mở rộng danh mục được thực hiện trên cơ sở rà soát các cơ sở đã đáp ứng tiêu chí về phát thải và tiêu thụ năng lượng theo quy định của chính phủ nhưng chưa được đưa vào các danh mục trước đây. Danh mục mới bao gồm các cơ sở thuộc các lĩnh vực công thương, xây dựng, giao thông vận tải, nông nghiệp và môi trường. Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, kết quả kiểm kê khí nhà kính không chỉ phục vụ công tác quản lý phát thải mà còn là cơ sở để xác định mục tiêu giảm phát thải của doanh nghiệp và phân bổ hạn ngạch phát thải khi thị trường carbon trong nước được triển khai theo lộ trình. Động thái này được đánh giá là bước chuẩn bị quan trọng nhằm hoàn thiện hệ thống quản lý phát thải quốc gia, hỗ trợ doanh nghiệp đáp ứng các tiêu chuẩn xanh của thị trường quốc tế, đồng thời góp phần thực hiện cam kết phát thải ròng bằng không của Việt Nam vào năm 2050. Theo thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh, bắt đầu từ tháng 9 tới, thành phố sẽ đưa vào vận hành phần mềm giám sát thiên tai.
4: Theo đó, các thông tin dự báo cảnh báo cũng được cập nhật liên tục trên ứng dụng di động và website để chính quyền kịp thời điều hành, người dân dễ dàng cập nhật. Cùng với đó, thành phố triển khai các giải pháp công trình nhằm ứng phó chiều cường, mưa lớn, trong đó có 6 công trình bảo trì, sửa chữa hạ tầng thủy lợi với tổng kinh phí hơn 58,6 tỷ đồng. Trong 5 tháng đầu năm, thành phố ghi nhận một đợt chiều cường trên báo động 3 và một đợt mưa lớn kèm dông lốc khiến 11 căn nhà tốc mái, nhiều cây xanh gãy đổ và tài sản của người dân bị hư hại. Để chủ động ứng phó, Thành phố Hồ Chí Minh đang đẩy mạnh chuyển đổi số trong phòng chống thiên tai, xây dựng cơ sở dữ liệu và phần mềm giám sát thiên tai.
3: Chuyển sang những thông tin về tình hình thời sự quốc tế, ngày đàm phán cấp cao đầu tiên giữa Mỹ và Iran theo bản ghi nhớ Islamabad đã kết thúc tại Bergenstock, Thụy Sĩ. Cuộc đàm phán có sự tham gia của các đại diện Mỹ, Iran và hai quốc gia trung gian hòa giải là Qatar và Pakistan.
4: Theo tuyên bố chung do Qatar và Pakistan đưa ra, ngày đàm phán đầu tiên sẽ diễn ra trong bầu không khí tích cực mang tính xây dựng và đã đạt được những tiến triển bước đầu, bao gồm việc thiết lập cơ chế cho các cuộc đàm phán kỹ thuật tiếp theo. Các bên nhất trí thành lập một ủy ban cấp cao để giám sát quá trình đàm phán, gồm các nhóm làm việc tập trung vào từng vấn đề cụ thể như hạt nhân, trừng phạt, giám sát và giải quyết tranh chấp. Ủy ban cấp cao này đã nhất trí về lộ trình hướng tới đạt được thỏa thuận cuối cùng trong vòng 60 ngày. Một đường dây liên lạc giữa các bên cũng đã được thiết lập để tránh các sự cố và hiểu lầm nhằm đảm bảo an toàn cho các tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz.
3: Quân đội Israel vừa thông báo dỡ bỏ toàn bộ các biện pháp hạn chế đã áp đặt tại khu vực biên giới phía Bắc. Động thái trên diễn ra sau khi các cuộc giao tranh tại khu vực này có dấu hiệu hạ nhiệt. Toàn bộ các biện pháp hạn chế được dỡ bỏ từ 6 giờ ngày 22 tháng 6 theo giờ địa phương, tức 10 giờ ngày 22 tháng 6 theo giờ Việt Nam. Các cộng đồng dân cư ở khu vực biên giới phía Bắc sẽ chuyển sang hoạt động đầy đủ và không có hạn chế thay vì chỉ hoạt động một phần như trước đây. Song song với đó, các nguồn tin an ninh Israel cho biết nước này đang cân nhắc khả năng chuyển giao quyền kiểm soát một tổ hợp đường hầm ngầm của Hezbollah tại làng Tenit cho quân đội Liban. Theo đánh giá của Israel, động thái này có thể trở thành phép thử đối với khả năng và quyết tâm của Beirut trong việc kiềm chế hoạt động của Hezbollah trên lãnh thổ nước mình. Trong khi đó, phong trào Hồi giáo Hezbollah tuyên bố Israel phải rút hoàn toàn khỏi lãnh thổ Liban, đồng thời cảnh báo sẽ không tồn tại bất kỳ vùng an ninh nào dành cho các binh sĩ lực lượng phòng vệ Israel, IDF, tại miền nam Liban. Ngày 22 tháng 6, Trung Quốc đã công bố các biện pháp mới nhằm siết chặt hoạt động của một số doanh nghiệp Mỹ trong lĩnh vực thương mại và mua sắm công.
4: Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết nước này đã đưa 10 thực thể của Mỹ vào danh sách kiểm soát xuất khẩu nhằm bảo vệ an ninh và lợi ích quốc gia, đồng thời thực hiện các nghĩa vụ quốc tế liên quan đến không phổ biến vũ khí hạt nhân. Theo quyết định trên, các nhà xuất khẩu Trung Quốc bị cấm cung cấp hàng hóa lưỡng dụng cho các thực thể này. Các tổ chức và cá nhân tại bất kỳ quốc gia hoặc vùng lãnh thổ nào cũng không được chuyển giao các mặt hàng lưỡng dụng có nguồn gốc từ Trung Quốc cho những thực thể nằm trong danh sách. Mọi giao dịch xuất khẩu đang thực hiện phải chấm dứt ngay lập tức, trừ trường hợp được Bộ Thương mại cấp phép đặc biệt. Cùng ngày, Bộ Tài chính Trung Quốc thông báo cấm các cơ quan và đơn vị tham gia mua sắm công sử dụng sản phẩm do 46 doanh nghiệp Mỹ sản xuất, trong đó có các tập đoàn quốc phòng lớn như Lockheed Martin và Raytheon Missiles and Defense.
3: Trong bối cảnh hiện tượng thời tiết El Nino quay trở lại tại khu vực Thái Bình Dương và có khả năng đạt cường độ rất mạnh vào cuối năm 2026, Chương trình Lương thực Thế giới WFP và Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc FAO đã phát động lời kêu gọi nhằm huy động nguồn lực ứng phó với nguy cơ mất an ninh, lương thực tại nhiều khu vực dễ tổn thương trên thế giới. Theo cảnh báo của các tổ chức trên, đến cuối năm 2026 sẽ có từ 115 đến 125 triệu người cần hỗ trợ lương thực khẩn cấp, trong đó Sudan, Nam Sudan và Somali là những khu vực có nguy cơ xảy ra nạn đói. Trong khi đó còn thiếu khoảng 167 triệu đô la Mỹ trong tổng số 202 triệu đô la Mỹ cần thiết để hỗ trợ 8,8 triệu người thông qua việc cung cấp giống cây chịu hạn, xây dựng hệ thống trữ nước, công trình chống lũ và hỗ trợ tiền mặt. Các chuyên gia cũng cho biết tác động của El Nino năm nay có thể nghiêm trọng hơn trong bối cảnh thế giới đang đối mặt đồng thời với nhiều thách thức như biến đổi khí hậu, khủng hoảng kinh tế, giá năng lượng và phân bón ở mức cao. Sự cộng hưởng của nhiều sức ép cùng lúc làm suy giảm khả năng chống chịu của các quốc gia dễ tổn thương. Ngày 22 tháng 6, giới chức Myanmar thông báo cơ quan chức năng nước này đã vô hiệu hóa vĩnh viễn hơn 140.000 SIM điện thoại nghi liên quan đến hoạt động cờ bạc trực tuyến.
4: Theo đó, số thẻ SIM này đã bị hủy kích hoạt vĩnh viễn trong giai đoạn từ tháng 3 năm 2025 đến tháng 5 năm 2026, sau khi cơ quan chức năng phát hiện chúng được sử dụng để phát tán số lượng lớn các tin nhắn có nội dung giống nhau liên quan hoạt động cờ bạc trực tuyến. Ngoài ra, cơ quan chức năng Myanmar cũng đình chỉ hoạt động của 1.120 thẻ SIM được sử dụng để vận hành các tài khoản tài chính bất hợp pháp có liên quan hoạt động cờ bạc, đồng thời đóng vĩnh viễn hơn 1.000 tài khoản ví điện tử phục vụ cho các đường dây cờ bạc trực tuyến. Bên cạnh đó, từ tháng 1 năm 2025 đến tháng 4 năm 2026, cơ quan chức năng nước này đã chặn quyền truy cập đối với 102 trang web và ứng dụng cờ bạc thông qua các biện pháp hạn chế địa chỉ IP. Ngoài các biện pháp kỹ thuật, các thủ tục pháp lý cũng được tiến hành đối với các diễn viên, người có ảnh hưởng trên mạng xã hội, KOLs, influencers và những cá nhân khác tham gia quảng bá đánh bạc trực tuyến.
3: Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Thời sự chiều nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào, tạm biệt.
4: Từ ngày 26 đến ngày 30 tháng 6, tại quảng trường Phú Hiên, phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk sẽ diễn ra hội chợ sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu OCOP tỉnh Đắk Lắk và các tỉnh lân cận. Hội chợ thu hút hơn 90 doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, quy mô khoảng 150 gian hàng tiêu chuẩn. Đến với hội chợ để xem, trải nghiệm những sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng vùng miền của tỉnh Đắk Lắk và các tỉnh bạn. Và nhiều hoạt động khác hấp dẫn diễn ra liên tục trong suốt thời gian diễn ra hội chợ. Nằm trong khuôn khổ hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Lắk năm 2026, hội chợ sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và OCOP là ngày hội quảng bá thương hiệu địa phương và các tỉnh lân cận. Sự kiện góp phần nâng cao hình ảnh thương hiệu Đắk Lắk là điểm đến tiềm năng, thân thiện, giàu cơ hội phát triển, thu hút nguồn lực đầu tư vào các lĩnh vực ưu tiên của tỉnh.

mẹ có khỏe không em? Sang năm bố mẹ có còn định sang Pháp đi thăm dì Bình không em?

Tết này, anh hy vọng mọi người vẫn quây quần như mọi năm. Năm nay, con gái đã đủ lớn, có thể giúp em gói bánh và cùng em chọn được một cành đào thật đẹp cho ngày Tết rồi. Việc học hành của con ở trường thế nào em? Con có còn đòi tạt qua công viên để chơi xích đu không em? Con bé mà được chơi là cười dữ lắm. Thời gian trôi qua nhanh quá. Anh không thể tin là thằng Hùng đã cưới rồi. Cưới nó chắc đông lắm nhỉ. Anh rất hồi hộp chờ xem ảnh cưới của nó. Anh thực sự mừng vì bà nội chứng kiến đám cưới của nó trước khi mất. Không được ở bên chăm sóc và tiễn đưa bà là điều làm anh buồn nhất. Bà ra đi thanh thản cũng khiến anh nhẹ lòng phần nào. Anh hối tiếc vì đã xa em và con, đặc biệt vì nỗi đau mà anh đã gây ra cho em và con. Anh đã không làm tròn bổn phận của một người cha và bỏ lỡ quá nhiều điều trong cuộc sống của em và con. Anh chỉ mong có thể trở về sớm hơn để cùng em và con trải qua những khoảnh khắc tốt đẹp hơn sau này. Anh nhớ em, yêu em và con rất nhiều. Yêu em

0: thôi. À, bây giờ như vậy nè, con lặt cái rau muống này đi, rồi lát nữa đó mình ăn với lại cá kho.
1: À, trời ơi, con cũng thích ăn rau muống với cá kho lắm đó bác.
0: Tính lấy lòng mình đi hả? Không có dễ đâu nha. Lần trước dám nói mình lỡ đợi. Được rồi, hãy đợi đấy.
2: Vẫn là câu chuyện của mẹ chồng nàng dâu, nhưng lại là dâu chuẩn bị về nhà chồng. Những bài học về kinh nghiệm sống cũng như những phép thử có 102 của các đấng sinh thành dành cho những nàng dâu mới. Liệu các cô gái trong trèo ấy có thể mạnh mẽ, bản lĩnh, vượt qua các chướng ngại vật để về nhà chồng hay không?
3: Chưa, đi cái gì? Để cho nó ngồi nó quýnh với ông nội giang cờ. Còn mấy phút bà ngồi đây đi, mày đừng có nói nhiều.
4: Để cho cháu nó phục thù cho ba coi.
2: Còn các nàng dâu có số má trong nhà chồng rồi, liệu có khéo léo hay tinh tế trong đối nhân xử thế ở nhà chồng hay không?
5: Rồi xong rồi lên đây tiếp xúc ở cuộc sống ở thành phố, ở thành thị, con sợ cô Út không có phù hợp, không có thích hợp á ba, bị ngợp.
6: À, đúng, chồng con nói đúng á ba. Nhiều lúc cô Út lên đây cư xử, hành động như người nông thôn ba ơi.
2: Mời quý vị và các bạn đón xem các tập tiếp theo của bộ phim truyện Việt Nam Gia đình Showbiz phát sóng vào lúc 17:45 trên kênh DRT.

Biên kịch Đỗ Ngân Di, Vương Ngọc Kỳ. Đạo diễn Trần Gia Hồng, Trương Tấn Vinh, với sự tham gia của các diễn viên chính: Lưu Chỉ Hào trong vai Hạ Hữu Khiêm, Ngụy Mạn trong vai An Hy, Triệu Kiệt trong vai Hồ Ngạn Trạch Khê, Thiệu Vũ Vi trong vai Hồ Vĩnh Tình Mandy, cùng sự tham gia của

Nếu có một ngày em phát hiện thật ra anh Dũng không phải như những gì em nhìn thấy, có lẽ không như mong đợi của em. Hy vọng em bắt đầu nhìn thấy mặt chiếc nhẫn này, thì cho anh thêm một cơ hội bắt đầu lại. Em mới không thích chiêu trò lố lăng. Em chỉ cần Hạ Hữu Kim là được rồi. Anh của ban đầu là anh chân chính, đã tốt hơn quá nhiều so với trong trí tưởng tượng của em.

Vậy em đi nghỉ ngơi trước đi. Em đi đâu vậy? Anh, nể mặt hôm nay em đã tiến bước lớn trong nhân loại. Anh hãy để em tìm một nơi bình tĩnh một chút. Bình tĩnh cái gì? Em xấu hổ. Cái gì? Tâm trạng xấu hổ đó. Đó là gì? Thì xấu hổ đó, anh không biết à? Thích một người cần phải xấu hổ sao? Xem ra hổ thẹn cũng cần phải học tập à? Em cho anh cơ hội học hỏi. Hả? Bây giờ đúng lúc chỉ có hai chúng ta. Chúng ta học hỏi nhau đi. Đại Vũ, tiệm này đúng là không tệ. Ăn ngon lắm, ngon lắm. Con biết ngay ông sẽ thích mà. Đại Vũ, chúng ta ra ngoài đi. Hai đứa tiếp tục đi. Khoan đã ông à. Ông vào trong nghỉ ngơi đi. Ông à, nào, ngồi đi đã. Anh đúng là chuyện thành thì không có, chỉ giỏi làm hư chuyện. Không phải đều đã tiêu tiền mời mọi người đi ăn món Pháp nổi tiếng sao? Nhưng đúng là ăn rất lâu nha. Hôm nay giữa con và Hữu Kim, cái feel đó hình như rất khác. Có chỗ nào khác chứ? Cảm giác bức tường giữa con và Hữu Kim đã biến mất rồi. Con nhìn xem, trên tay mình có đeo nhẫn kìa. Đó là vì tụi con đã quá giải hiểu lầm. Ông à, 10 năm trước con và Hữu Kim, An Hy. Ông à, không có gì đâu. Chỉ là 10 năm trước tụi con đã từng gặp nhau tại thôn Phát Lãng. Không phải chuyện gì đặc biệt đâu. 10 năm trước đã gặp mặt nhau, đó là một loại duyên phận. Vậy mà cũng không để An Hy kể. Hữu Kim à, con không coi trọng duyên phận này rồi. Chỉ cần sau này phát triển thuận lợi, vậy là được rồi. An Hy, chuyện ở nhà cũ, trước tiên đừng để ông biết. Nơi đó đối với ông mà nói, đó rất có ý nghĩa. Anh sợ ông biết em chính là cô gái đó, có thể sẽ không chịu nổi. Dù sao sau này chúng ta sẽ tốt thôi. Chuyện không vui thì đừng để cho ông biết.

0: Chào.
1: Chào.
0: Chào. Sao dậy sớm vậy? Không ngủ thêm chút đi. Ngủ thêm chút nữa thì không thể. Giúp em bưng ra ngoài.

Em đi gọi ông ăn sáng. Khoan đã, để ông ngủ thêm chút đi. Bữa sáng để lâu sẽ lạnh mất. Em đi rồi, anh sẽ bị lạnh. Bạn nhỏ à, hộp râu trắng rồi nè.

khoan đã, anh cơ bản chính là cố tình rồi mà. Bạn nhỏ, anh tự lau đi, em đi gọi ông. Nè, không được. Bạn gái lau đi. Đồ lười.

0: 想念。
1: 快点、啊，
2: 猫 Landy，
1: 连
2: 感到xấu hổ của em。Anh ngồi yên đi, không được. Đây là lần đầu tiên em chủ động hơn anh. Em xem, mặt em đỏ hết rồi, mí mắt cứ chớp hoài, còn bất chợt cắn môi nữa chứ.

Ông à, sao ông lại đeo kính râm vậy? Ông muốn ra ngoài sao? Không phải, là ánh sáng trong nhà quá mạnh, ông phải che một chút. Con cảm thấy vẫn ổn. Con cảm thấy có thể sáng thêm một chút nữa. Chút nữa ăn xong, con sẽ bám dính rượu khiêm, tiễn anh ấy xuống lầu đi làm. Con mới không có. Ông cá một phiếu, chắc chắn là có, chắc chắn sẽ không, chắc chắn có. Được rồi ông à, con có giúp ông pha trà hạnh nhân, con đi rót cho ông một ly. Trong nhà có An Hy, con xem bắt đầu một ngày đã có sức sống như vậy. Bây giờ hai đứa đã không còn vấn đề gì phải không? Có thể hẹn hò tử tế rồi chứ. Không biết có phải ông đã già rồi không? Ông rất muốn trở về thôn Phát Lãng, rất muốn trở về ngôi nhà cũ kia. Nơi đó có quá nhiều hồi ức giữa ông và bà của con, còn có ba mẹ và con nữa.

0: Rồi.
1: Đại ca,
0: còn...
1: tới rồi. Chắc chắn là chỗ này không sai. Chắc chắn, căn cứ theo điều tra bí mật của chúng tôi, toàn bộ Đài Loan có tổng cộng 16.000 người họ Hạ, trong đó tổng cộng 96 người tên Hạ Hữu Khiêm. 96

người. 96 người nhiều vậy à? Tên chợ rau cũng có nghĩa là 70 người sống tại Đài Bắc. Chúng tôi đã trải qua 24 giờ một nắng hai sương, không biết ngày đêm so sánh. Nơi này chính là nhà của Hạ Hữu Khiêm. Hình như vậy. Là gian nào? Tất cả đều đúng. Được. Hạ Lưu Manh đại gạt An Đô Đô tới đây, không biết sẽ làm ra chuyện gì tốt với cô ấy đây. Anata, chờ một chút. An Đô Đô, không phải anh từng nói đừng tới tiễn anh sao? Anata, anh quên cái này. Anata, hãy hứa với em, anh nhất định phải bình an quay về đó. An Đô Đô, có bộ hộ mệnh em tặng, dù có nguy hiểm đi nữa, anh chắc chắn sẽ nhớ phải vì em mà trở về. Chờ một chút. Áo khoác may mắn của em. An Đô Đô, Anata, An Đô Đô, Anata, Chumi, Chumi là của tôi, bộ hộ thân cũng là của tôi, áo da cũng là của tôi. Dùng gậy bóng chày của tôi thì phải đánh hai cú home run. Được, không thành vấn đề. Hạ Lưu Manh, hôm nay tôi nhất định phải cho anh đẹp mặt. Đi thôi. Ngồi xổm một chút. Sao mình lại phải tránh vậy? Nhỏ tiếng một chút đi. Đại ca, đại ca, anh đồ đồ của anh đi ra ngoài rồi. Hạ Hữu Khiêm, trà nhân sâm. Có rảnh anh phải nhớ uống đó. Cảm ơn. Cười cái gì? Được rồi, em không quay về nữa. Chút nữa ông lại cà kìa em cho coi. Phải tập vẻ xấu hổ của em. Trời ơi, mau lên đi. Nếu không em sẽ ngày càng mặt dày đó. Một người khi không biết xấu hổ thì sẽ trở thành cầm. Hôn cái gì? Đừng có hôn. Cầm thú thì cầm thú. Đau. Đau lắm đó. Đau. Buông ra. Đau. Đau quá. Đại ca. Đau quá. Sao cô lại thô lỗ như vậy? Đau lắm đó. Nè, nè, chờ chút. Cô là ai? Lẽ nào cô là người phụ nữ bị Hạ Lưu Manh ruồng bỏ? Ruồng bỏ? Ai bị ruồng bỏ chứ? Nhìn cách ăn mặc thô tục của anh đi. Lẽ nào anh không phải con ruồi đang theo đuổi An Hy từ thôn Phát Lãng sao? Tôi là ruồi. Làm ơn, làm ơn. Đại ca chúng tôi là cao phú soái của thôn Phát Lãng. Cao phú soái. Tôi thấy thôn Phát Lãng không có nhân tài thì có. Với trình độ của anh, muốn làm đối thủ của Hữu Khiêm, cơ bản chính là tự rước lấy nhục. Tôi tự rước lấy nhục. Nè cô à, cô đừng quá đáng. Được, được, được. Hôm nay tôi xuất phát lòng từ bi, không tính toán với cô. Tôi là người rộng lượng. Dù sao hôm nay tôi chính là muốn nói rõ với Hạ Lưu Manh. Lúc An Đô Đô 18 tuổi, cô ấy gặp được một người vô cùng quan trọng mà cả đời này Hạ Lưu Manh cũng. Người đó là Hạ Hữu Khiêm, không bì được. Cô vừa nói cái gì? Tôi vừa nói người vô cùng quan trọng chính là Hạ Hữu Khiêm. Lúc họ học cấp 3 đã quen nhau rồi. Hơn nữa, họ đã xác nhận thân phận của nhau. Anh không biết sao? Cô nói người đó chính là Hạ Lưu Manh sao? Đại ca, đại ca, cẩn thận, đại ca.

0: Thôi đi qua
1: mẹ ca, anh không sao chứ? Đồ quê mùa, đúng là đồ quê mùa, không xứng tầm chút nào. Vậy mà còn hôn trước mặt tôi. Đi gọi điện cho cái tên mua nhà cũ của Hạ Lưu Manh ngay. Được.

0: Giám đốc điều hành, chị tìm tôi.
1: Ừ.
0: Lúc cậu ở thôn Phát Lãng, có quen biết với một mối tình đầu của Hữu Kim. Ý tôi là người có tên An Hy đó, có đúng vậy không? Dạ đúng. Cô ấy là người như thế nào? Cô ấy vui vẻ hào phóng, không câu nệ tiểu tiết. Chỉ vậy thôi sao? Thật ra An Hy không phải là cô gái có thể dùng dăm ba câu là hình dung rõ được. Nhìn cô ấy rất bình thường, nhưng cuộc sống rất rực rỡ. Một mình cô ấy chống đỡ homestay, cũng chăm sóc rất nhiều người. Cho nên tôi nghĩ Hạ Hữu Kim thích cô ấy thật ra cũng không lạ chút nào. Nói thật thì ngay cả chính tôi cũng bị cô ấy thu hút. Cậu giúp tôi hẹn cô ấy ra ngoài ăn một bữa nha. Tôi muốn biết là người như thế nào có thể khiến Hữu Kim thay đổi lớn như vậy. Được, tôi biết rồi. Trời ơi, mọi người hỏi nhiều như vậy làm gì? Hôm qua chỉ có vậy thôi, không có gì đáng kể hết. Em bớt dùm cái, hôm qua không gọi điện báo cáo tiến độ thì thôi. Hôm nay còn muốn chị đích thân gọi điện tới hỏi em. Đúng rồi đó, cô không thú vị gì hết. Đúng đó, An Hy, cô đừng có vòng vo nữa. Chúng tôi tò mò suốt một đêm rồi. Được rồi, được rồi. Mọi người, đúng thật là người khác muốn uống canh, mọi người lại than nóng. Cô đang nói tiếng Hoa đó hả? Có thể nói tiếng người được không? Được rồi. Suốt buổi tối hôm qua, Hữu Kim xem tôi là nữ nhân vật chính trong phim. Như vậy được rồi chứ? Có hôn chưa? Hôn chưa vậy? Đã hôn rồi chứ? Thôi đi. Mọi người hỏi cái này để làm gì? Vấn đề là gì đây? Cái gì? Cô nói cái gì? Giở trò hả? Trong đêm cuồng dã. Cái gì? Em nhà quá à? Thôi đi, mọi người đừng nói linh tinh. Hôm qua không có cuồng dã, nhưng Hữu Kim đã hôn tôi 2 lần. Mọi người phiền thật đó. Tôi không nói chuyện với mấy người nữa, có cuộc gọi đến. Buổi tối nhớ gọi điện về nha. Nhớ rồi. Alo, Ngạn Trạch à? Ăn cơm. Bây giờ sao? Được thôi. An Hy, Ngạn Trạch.

0: An Hi, ngồi đi.
1: Không cần đâu, tự tôi làm được rồi. Cảm ơn.
0: An
1: Hi, đây là giám đốc điều hành của chúng tôi. Tôi biết, lần trước chúng tôi có gặp nhau. Hôm nay hẹn cô ra ăn cơm là muốn xin lỗi cô. Lần trước tại công ty, tôi đã bất lịch sự với cô. Gọi món đi. Cảm ơn. Cảm ơn. Xin lỗi. Cabernet Sauvignon hoặc Sauvignon Blanc. Loại nào? Hay cô chọn thịt đỏ kết hợp rượu vang đi.

tay một chút. Thịt này khác với thịt bò ở homestay chúng tôi, không có ướp và khá là dai. Tôi hả? Bình thường thì tôi làm việc. Ý tôi nói là lúc rảnh rỗi. Tôi không có nhiều thời gian rảnh. Từ sau khi quen Hữu Kim thì tôi mới có thời gian cùng ông chơi cờ. Chơi giỏi không? Tôi chỉ ở bên cạnh ông mà thôi. Vậy cho nên trước giờ cô cũng chưa từng muốn làm tốt một việc gì, có đúng không?

0: Cô thích đọc sách hả?
1: Tôi có xem tạp chí.
0: Tạp chí gì vậy?
1: Thì
0: Homestay đặt cái gì tôi xem cái đó.
1: Vậy cũng không phải là chuyên tâm rồi.
0: Lẽ nào cô không có sở thích hay sở trường đặc biệt hay sao?

0: Vậy phiền cô nói cho tôi biết, Hữu Khiêm thích cô ở điểm nào? Cô có ưu điểm thế nào có thể khiến Hữu Khiêm thích vậy?
1: Thích
0: không phải là một loại cảm giác hay sao? Vừa cảm giác thì có thể sống à? Không được sao? Cô có từng nghĩ trong một giây nào đó, có từng nghĩ là mình muốn sống cuộc sống như thế nào không? Không cần nghĩ, thì mọi người vui vẻ là được. Ngạn Trạch, công ty có chút chuyện, tôi về trước đây. Nè, có phải chị ấy giận tôi rồi hay không? Chị ấy hả? Có lẽ chị ấy không có tư cách để giận cô đâu. Không phải chị ấy muốn nói lời xin lỗi tôi sao? Nhưng từ đầu đến cuối, hình như đều rất không hài lòng về tôi. Lẽ nào chị ấy muốn xem thử cô gái hẹn hò với Hữu Khiêm rốt cuộc có dáng vẻ như thế nào? Kết quả nhìn thấy tôi như vậy. Nè, có khi nào tôi đã liên lụy tới Hữu Khiêm không? Chuyện này hả? Ai biết được chứ? Tiêu rồi. Tại sao người nào cũng hỏi tôi có sở thích gì không? Mỗi người nhất định phải có sở thích gì hay sao? Sở thích của anh là gì? Cô muốn nghe lời thật lòng hay là nói dối? Sở thích cũng chia ra thật và giả nữa hả?
2: Có,
0: đương nhiên là có. Tôi thích nhạc jazz. Còn có Woody Allen. Nghe có nghệ thuật không? Tôi cũng thích nhiếp ảnh và MotoGP. Cô có cảm thấy phóng khoáng không? Hay là anh nói thật đi. Sở thích thật sự của tôi chính là giành đồ của người khác. Đây là một lời nói dối có phải không? Nè.

tôi nghiêm túc nghe anh nói lâu như vậy. Bị cô phát hiện rồi. Nếu tôi nuôi dưỡng những sở thích này sớm hơn, sẽ không để sếp của anh ấy không vui như vậy. Yên tâm, có một ngày chị ấy nhất định sẽ thích cô. Tôi đảm bảo đó. Trời ơi, anh cũng biết an ủi người khác đó. Đương nhiên rồi, chúng ta là những người bạn cô đơn. An Hy, nếu sau này cô cần bất kỳ an ủi hay sự giúp đỡ nào, cứ đến tìm tôi, lúc nào tôi cũng có mặt. Anh chờ chút nha. Alo, Hữu Kim, đã ăn no chưa? Em ăn rồi. Bây giờ em và Ngạn Trạch đang ở thư viện nè. Sao em lại đi chung với anh ta? Lúc nãy xảy ra chút chuyện, em về rồi kể cho anh nghe. Tổng giám đốc, sáng nay Giang Hải Khoát để lại tin nhắn trên điện thoại của tôi. Bây giờ họ đang ở Đài Bắc, hình như đã quyết định bán căn nhà. An Hy, chút nữa anh sẽ nói với em sao? Em đã nghe thấy rồi. Nếu anh thật sự mua lại được căn nhà của Giang Hải Khoát, ông nhất định sẽ rất vui. Chờ một chút. Đại Vũ, lập tức gọi lại hẹn Giang Hải Khoát đến quán cà phê tầng dưới. Được. An Hy, quyết định vậy đi. Tạm biệt. Cô và Hữu Kim đã tiến triển đến mức cùng nhau mua nhà rồi sao? Đâu có. Không phải đâu. Thật ra ngôi nhà đó là căn nhà cũ lúc trước của ông nội Hữu Kim. Anh ấy và ông của mình đã rời khỏi thôn Phát Lãng được 10 năm. Vài năm trước, Giang Hải Khoát đã mua lại ngôi nhà đó. Bây giờ anh ta lại muốn bán ngôi nhà đó cho Hữu Kim. Có phải tuyệt vời lắm không? Không phải, anh ta rất ghét Hữu Kim sao? Đúng vậy. Đương nhiên không phải dùng danh nghĩa của Hữu Kim để mua ngôi nhà đó. Nếu thật sự có thể mua được căn nhà đó, chắc chắn ông sẽ rất vui. Đi thôi.

Thật là ngại quá. Thật ngại quá tôi đến trễ. Trung Đại Vũ. Đại ca, cà phê đen giải rượu của anh đây. Anh Giang, anh thấy sao rồi? Sao vậy? Sáng sớm gọi điện anh không nghe, hại tâm trạng của đại ca chúng tôi bức bối, vừa chạy đi uống rượu. Thật lòng xin lỗi, vì buổi sáng có cuộc họp nên không tiện nghe máy. Vậy là mấy anh bằng lòng bán căn nhà đó đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Nhanh ký hợp đồng đi. Hạ Lưu Manh dụ dỗ An Đô Đô của tôi. Tôi sẽ bán đứt căn nhà cũ của anh ta. Vậy mấy anh nói giá đi. Chúng ta có thể ký hợp đồng trước khi mua bán. Khoan đã. Anh ấy uống quá nhiều bia, hơi chóng mặt. Uống nhiều quá. Nè, sao anh lại ở đây? Thật trùng hợp nha. Muốn mua đất thì lần sau hãy nói. Tôi cũng đâu có quen anh. Được, vậy tôi có cơ hội sẽ đến thăm anh. Nói sao đi, nói sao đi. Cảm ơn. Tạm biệt đồ xui xẻo. Công ty tôi ở trên. Công ty anh ở trên. Vậy sao? Đất đai ở thôn Phát Lãng bàn bạc sao rồi? Cũng sắp rồi. À đúng rồi, tôi vừa thấy anh và trợ lý của Hạ Hữu Kim đang trò chuyện. Hai người cũng quen nhau à? Anh cũng biết Hạ Lưu Manh sao? Khoan đã. Anh nói đó là trợ lý của Hạ Lưu Manh. Đúng vậy. Trung Đại Vũ mà. Chúng tôi cùng công ty. Mấy anh cùng công ty. Được lắm, Hạ Lưu Manh. Xem chút tôi bị trúng chiêu rồi. Cảm ơn anh.

Về nói với sếp của anh, tôi không bán nhà nữa. Anh sao vậy? Sao vậy? Giả ngốc có phải không? Đừng tưởng tôi không biết sếp của anh là Hạ Lưu Manh. Hả? Hạ Lưu Manh nói dối từ đầu đến cuối. Sao vậy? Dùng chiêu trò rồi ép tôi bán nhà cho anh ta. Tôi không làm được. Đi thôi. Anh thanh toán đi.

0: Anh ta không bán à? Đúng vậy. Vốn dĩ ban đầu còn nói chắc chắn muốn bán để dạy tổng giám đốc một bài học. Nhưng không biết tại sao đột nhiên anh ta biết anh là sếp của tôi, sau đó giận dữ nói sẽ không bán nó.
1: Anh Di,
0: con có biết mảnh đất trống phía trước ngôi nhà cũ của ông thường được Hữu Kim lấy để làm gì, con có biết không? Làm gì ạ? Phơi khô mực, lột vỏ đậu, gọt trái cây và phơi rau khô. Nó có cách tìm ra nhiều công việc khác nhau để làm. Thì ra Hữu Kim từ nhỏ là kẻ cuồng nhiệt. Đúng vậy, nó là học sinh trung học. Ông cũng không hy vọng từ sáng đến tối nó đều làm việc. Cho nên có một lần, ông tranh thủ trước khi nó về đã vẽ ô nhảy lò cò trên mảnh đất trống. Con có biết nó phản ứng ra sao không? Phản ứng sao ạ? Nó bày tất cả công việc lên từng ô trống, nói là như vậy thì quá tốt. Ô nhỏ thì để trái cây nhỏ, ô lớn để vật thể tích lớn. Ông không nói với anh ấy, ông vẽ những ô này chính là hy vọng anh ấy vui chơi ở bên kia giống như các bạn nhỏ khác sao? Ông có nói, nhưng nó nói là... Nói gì ạ? Nó cũng đâu phải học sinh tiểu học. Hạ Hữu Kim này, bây giờ không sao rồi. Hữu Kim muốn mua lại căn nhà cũ. Lúc trước nó không muốn về, ông cũng không dám nhắc. Nhưng bây giờ thì khác rồi. Căn nhà đó sửa sang lại một chút, chúng ta có thể vào trong ở. Nhà bếp thì đổi thành giống như bây giờ cũng được. Lần này chắc chắn phải kêu anh ấy nhảy lò cò. Đúng vậy. Trời ơi, thật không ngờ ông lúc còn sống có thể quay về căn nhà cũ của mình. Ngoài ông và Hữu Kim ra còn có thêm con nữa, đúng là quá tốt. Quá tốt rồi ông ạ. Đúng là tốt quá rồi. Nếu không ông sẽ rất áy náy. Hữu Kim, anh về rồi. Ông đã nghe An Hy nói rồi. Khi nào thì giao nhà? Sao vậy? Ông à, vẫn còn bàn bạc, chưa xác định được. Con xin lỗi ông. Con xin lỗi cái gì chứ? Thôi bỏ đi. Dù sao cũng đã lâu như vậy, không về thì cũng không có gì đâu. Con đừng nghĩ nhiều nữa. Ăn cơm thôi. Mendelssohn sáng tác chuyển động đầu tiên của violin concerto cung mi thứ. Đàn violin này vào đi. Sao vậy? Ăn xong trái cây thì trốn trong phòng sao? Hôm nay ông không có tâm trạng chơi cờ với em. Chắc chắn là vì nhà cũ. Cũng đều tại em. Hại hai người phải dọn khỏi thôn Phát Lãng. Không phải tại em, là tại anh. Muốn thích em thì phải leo núi. Đều là tự anh quyết định. Nhưng mà nếu ban đầu em không đưa ra điều kiện linh tinh, suy cho cùng, anh vẫn muốn cảm ơn em. Vì em đi xin Giang Hải Khoát, nhà cũ của bọn anh mới được giữ lại. Nếu không thì đã bị nhà đầu tư dỡ đi từ lâu rồi. Nhưng mà được rồi, em đừng suy nghĩ quá. Anh chắc chắn sẽ nghĩ ra cách. Nhất định

sẽ mua lại nhà cũ. Còn nữa, hôm nay em có chuyện muốn nói với anh. Đúng vậy, em muốn nói với anh, hôm nay xảy ra chuyện rất kỳ lạ. Anh đoán xem hôm nay em đi ăn với ai? Không phải Giang Hải Khoát chứ? Em đi ăn với Giang Hải Khoát làm gì? Sếp của anh đó. Thần kỳ chưa? Chị ấy nói ở văn phòng đã tỏ ra không thân thiện với em, cho nên chị ấy muốn mời em ăn cơm để xin lỗi. Giám đốc điều hành đã nói hai chữ xin lỗi. Hai chữ này không phải tính của giám đốc. Thậm chí còn vì xin lỗi mà đi ăn chung với em nữa. Em cảm thấy chị ấy muốn biết em có xứng với anh hay không. Nhưng em biểu hiện không được tốt, còn chưa ăn xong chị ấy đã bỏ đi. Cho nên em và Ngạn Trạch tới thư viện mượn mấy quyển sách này.

Em đọc mấy quyển này để làm gì? Em lại bị người ta hỏi sở thích. Hơn nữa em nghĩ là anh thích, cho nên em cũng muốn đọc thử. Không tệ ha? Không tệ chỗ nào? Cơ bản là đọc không hiểu.

0: 胡小姐。
1: 来过后烧。
0: 干嘛？
1: 烧完
0: 工
1: 业煤，
0: nói
1: không chừng cô ấy lại cần anh giúp đỡ đó. Anh đã nói với cô ấy rồi. Cô ấy gọi anh chỉ là thói quen mà thôi. Lúc nào cô ấy cũng tìm được 10 người, 8 người bằng lòng đứng ra vì cô ấy. Cứ tưởng anh ấy thật sự thích cô sao? Đừng ngốc nữa. Anh ấy theo đuổi cô chính là vì muốn dứt bỏ cô. Hồ Vĩnh Tinh, cuối cùng anh ấy vẫn ở bên cạnh tôi mà thôi. Thật ra em cảm thấy cô Hồ hình như đối với anh không chỉ là thói quen đâu.
2: Chỉ
1: là thói quen. Cô ấy với anh không phải kiểu tình cảm đó.

Cho tôi thêm ly nữa. Cho tôi bình đầy đi. Rót một ly nước cho cô ấy là được. Anh tới làm gì? Hữu Kim nhắn tin cho anh. Con người Hữu Kim tốt như vậy, còn tìm anh tôi đến. Nếu con người anh ấy tốt như vậy, sao không tự mình tới? Anh đã nói với em rồi, quà tặng sẽ không tự mình đi qua. Hôm nay em bất chợt tới cổng nhà Hữu Kim, lại thấy Hữu Kim và An Hy đi ra từ cổng nhà. Vậy mà phản ứng đầu tiên của em là trốn đi. Em vốn không phải là người như vậy. Thật ra bây giờ vẫn chưa muộn. Em có thể mua món đồ mà Hạ Hữu Kim rất muốn. An Hy, em chính là ý nghĩa khiến tim anh đập nhanh. Nè, cô còn chờ mẹ đúng không? Chi bằng để tôi thử tìm giúp cô xem sao. Thắng thua thật sự bây giờ mới bắt đầu. Muốn tôi tin cậu, cậu cần phải ký một bản hợp đồng cho tôi. Một tờ giấy chứng nhận

0: Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk sơ kết 4 năm triển khai thực hiện đề án 06 của Chính phủ. Xử lý nam thiếu niên độ chế xe đạp điện vận tốc từ 40 km/h lên 100 km/h. Phóng sự Văn hóa Công an Nhân dân 2, máy ấm nâng bước em đến trường.
1: Kính chào quý vị, các đồng chí và các bạn. Trong chương trình truyền hình An ninh trật tự Đắk Lắk hôm nay, chúng tôi sẽ truyền đến quý vị, các đồng chí và các bạn những nội dung sau. Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết 4 năm triển khai thực hiện đề án 06 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2025. Dự và chỉ đạo tại hội nghị có đồng chí Thiếu tướng Phan Thanh Tám, Giám đốc Công an tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác triển khai đề án 06, cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số gắn với đề án 06. Tại hội nghị, các đại biểu đã xem video tóm tắt kết quả 4 năm triển khai thực hiện đề án 06 giai đoạn 2022-2025 và kế hoạch trọng tâm thực hiện đề án 06 giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến 2035. Trong 4 năm qua, dưới sự chỉ đạo quyết liệt, thống nhất từ trung ương đến địa phương, việc triển khai đề án 06 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã được chuyển biến toàn diện trên các lĩnh vực thể chế, dữ liệu, hạ tầng, dịch vụ công và nhận thức xã hội. Nổi bật là việc đã xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, căn cước công dân và định danh điện tử đúng, đủ, sạch, sống, tạo nền tảng dùng chung cho phát triển chính phủ số và kinh tế số. Hệ thống dịch vụ công trực tuyến toàn trình được mở rộng, giúp giảm thủ tục, thời gian và chi phí cho người dân, doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy cải cách hành chính. Trong đó, 5 nhóm tiện ích của đề án 06 cơ bản hoàn thành, như đã hoàn thành xây dựng 100% cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, 100% cơ sở dữ liệu bản án, quyết định tòa án, 100% cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức, 63% cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai, đã hoàn thành kiện toàn 102 tổ công tác đề án cấp xã sau khi thực hiện việc triển khai chính quyền hai cấp, đã tham mưu Hội đồng Nhân dân tỉnh ban hành nghị quyết số 09/2025 NQ-HDND quy định mức thu lệ phí 0 đồng khi thực hiện thủ tục hành chính thông qua dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh. Trong đó có 2 chỉ tiêu vượt tiến độ Thủ tướng Chính phủ giao: 85,75% người hưởng lương hưu, trợ cấp thất nghiệp nhận qua tài khoản cá nhân, vượt 25,75% so với chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao. Thu nhận và cấp 2,3 triệu tài khoản VNEID, vượt 5,84 chỉ tiêu Chính phủ giao. Tổng số nhiệm vụ của đề án 06 với 283 nhiệm vụ, đến nay đã hoàn thành 83 nhiệm vụ, đang triển khai thực hiện 32 nhiệm vụ, thực hiện thường xuyên 168 nhiệm vụ. Tại hội nghị, các sở ban ngành địa phương đã thảo luận làm rõ hơn về tình hình, kết quả thực hiện đề án, cũng như chỉ ra những tồn tại hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện thời gian qua. Từ đó đề ra được những nhiệm vụ giải pháp cần triển khai thực hiện trong thời gian tới. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Thiếu tướng Phan Thanh Tám, Giám đốc Công an tỉnh đánh giá cao, biểu dương những thành tích đạt được của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc tham mưu, triển khai thực hiện đề án 06. Đồng thời, đồng chí cũng mong muốn trong thời gian tới, các sở, ban ngành, địa phương sẽ tiếp tục nỗ lực, phát huy tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, hạn chế, bám sát những nội dung phần việc được giao, đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu, yêu cầu nhiệm vụ đề án 06, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp khi thực hiện các dịch vụ công, làm cơ sở tiền đề phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. Với những kết quả đã đạt được, tại hội nghị này, 5 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện đề án 06 của Chính phủ trong giai đoạn 2022-2025 đã được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen.
0: Công an phường Tân Lập đang phối hợp với phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk củng cố hồ sơ để xử lý một nam thiếu niên mới 15 tuổi nhưng đã độ chế xe đạp điện với vận tốc lên đến 100 km/h. Trước đó, sáng ngày 9 tháng 6, thực hiện cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong lứa tuổi học sinh, sinh viên trên địa bàn phường dịp hè 2026. Qua công tác nắm địa bàn, Công an phường Tân Lập đã phối hợp với một tổ công tác của phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk tiến hành kiểm tra hành chính tại hộ gia đình ông T ở đường Nguyễn Văn Cử, phường Tân Lập. Tại đây, lực lượng công an phát hiện 2 chiếc xe điện độ chế đã hoàn thiện việc lắp ráp cùng hàng loạt phụ tùng linh kiện dùng để thay đổi kết cấu xe. Đáng nói, 2 chiếc xe điện trên đã bị thay đổi hoàn toàn so với thiết kế ban đầu khi lắp đến 8 bình ắc quy, thay lốp, bộ nhún nhằm mục đích tăng vận tốc của xe. Bước đầu công an xác định cháu D 15 tuổi, con trai ông T chính là người đã độ chế hai chiếc xe điện trên.
2: Trên địa bàn cũng đã xảy ra rất là nhiều cái vụ tai nạn liên quan tới xe đạp điện, xe máy điện. Thì từ cái đó chúng tôi cũng đã triển khai công tác tuyên truyền và tổ chức tuần tra xử lý đối với một số hành vi như là không đội mũ bảo hiểm và thay đổi kết cấu đối với phương tiện. Và chúng tôi cũng đã mời các phụ huynh cùng và nhà trường để coi như là tập trung cam kết đối với những hành vi vi phạm. Và đối với cái xe độ chế thì chúng tôi yêu cầu là phải tháo dỡ ngay, đặc biệt là những cái bình xe làm gia tăng thêm tốc độ của xe đó, chúng tôi phải yêu cầu xử lý ngay. Hướng tới thì công an phường sẽ cương quyết xử lý đối với các hành vi mà vi phạm liên quan tới xe đạp điện, xe máy điện.
0: Độ chế xe đạp điện không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật mà còn là nguyên nhân trực tiếp gây mất an toàn giao thông, đe dọa tính mạng của chính người điều khiển và cộng đồng. Vì vậy, mỗi người dân cần nâng cao ý thức, nghiêm túc chấp hành quy định, nói không với xe điện độ chế để cùng xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh.
1: Trong hành trình bảo vệ bình yên cho buôn làng, lực lượng công an nhân dân luôn coi trọng việc củng cố thế trận lòng dân từ sớm, từ xa. Bên cạnh nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự, công tác an sinh xã hội, chăm lo cho thế hệ trẻ, đặc biệt là những trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, luôn là một nét chấm phá nhân văn sâu sắc của lực lượng công an.
3: Mặt trời lên, trên cao nguyên bao la, đang dâng lên tổ.
1: Tây Nguyên và Duyên Hải miền Trung là giải đất có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng. Bên cạnh sự đổi thay vượt bậc, nơi đây vẫn còn đó những trăn trở khi tỷ lệ hộ nghèo còn cao. Nhiều trẻ em đứng trước nguy cơ phải gác lại ước mơ tìm chữ do hoàn cảnh ngặt nghèo. Giáo dục chính là chìa khóa để phát triển bền vững và giữ vững an ninh buôn làng. Xuất phát từ tầm nhìn đó, tại Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương năm 2025, Tổng Bí thư Tô Lâm đã chỉ đạo Bộ Công an phải chủ động triển khai hỗ trợ người yếu thế. Quyết sách ấy được hiện thực hóa bằng chủ trương thành lập trường phổ thông nội trú liên cấp do lực lượng công an quản lý, cụ thể hóa phương châm an ninh chủ động từ cơ sở. Nhận nhiệm vụ vào đầu tháng 4 năm 2026, Công an tỉnh Đắk Lắk đối mặt với thách thức lớn khi phải đưa trường vào hoạt động ngay trong năm học 2026-2027. Thần tốc và khoa học, Công an tỉnh đã thành lập ban chỉ đạo do đồng chí giám đốc trực tiếp làm trưởng ban, hoàn thiện tới 6 phiên bản dự thảo đề án để đảm bảo hành lang pháp lý chặt chẽ nhất. Khó khăn chồng chất khi cơ sở

0: vật chất cũ xuống cấp nghiêm trọng. Đội ngũ giáo viên cũ đã gần 10 năm không giảng dạy và trống kinh nghiệm cấp tiểu học. Không lùi bước, Công an tỉnh đã chủ động khảo sát, học hỏi mô hình trường văn hóa 1 và phối hợp xác thực thông tin của hơn 14.000 học sinh có nhu cầu đăng ký tại 4 tỉnh. Trên hành trình đó, Công an tỉnh luôn có sự hiệp lực của Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh và các sở ban ngành. Đặc biệt, Sở Giáo dục và Đào tạo đã sát cánh đóng góp 9 ý kiến chuyên môn cốt lõi và bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm mới cho cán bộ chiến sĩ đứng lớp. Ngày 31 tháng 5 năm 2026, Ủy ban Nhân dân tỉnh chính thức ban hành quyết định số 1653 thành lập trường tại phường Tân Lập.
1: Thành lập cái ngôi trường này thì chúng tôi cũng xác định cái trách nhiệm của ngành trong cái việc là thực hiện cái chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tích cực và chủ động trong cái việc phối hợp với Công an tỉnh trong các cái khâu như là cho ý kiến để thẩm định cái đề án để thành lập trường, rồi cũng cho ý kiến về cái đội ngũ nhân sự để mà đảm bảo được là các cái điều kiện về tiêu chuẩn, rồi trình độ chuyên môn nghiệp vụ theo quy định để mà thực hiện cái nhiệm vụ khi mà trường được thành lập, rồi cũng đã tham mưu trình Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành cái quyết định để thành lập trường.
2: Là cái ngôi trường mà đặt dưới sự chỉ đạo lãnh đạo trực tiếp toàn diện của Công an tỉnh và cái sự hướng dẫn và quản lý về chuyên môn của Sở Giáo dục Đào tạo. Đối tượng mà tuyển sinh của trường, học sinh là con của thương binh liệt sĩ Công an Nhân dân. Các cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, con em của người dân tộc thiểu số nghèo. Và đối tượng học sinh là gia đình chính sách, các em là thuộc diện bảo trợ xã hội. Do đó các chi phí từ cái ăn ở, sinh hoạt, học tập của các cháu là từ cái nguồn ngân sách của nhà nước và cái nguồn xã hội hóa.
0: Với tổng kinh phí cải tạo, mua sắm giai đoạn đầu hơn 266 tỷ đồng từ ngân sách và xã hội hóa, diện mạo của một ngôi trường mẫu mực đang dần hiện hữu với tinh thần khẩn trương nhất.
3: Ngay khi có quyết định thì chúng tôi đã kịp thời là tổ chức mời các đơn vị nhà thầu để vào thực hiện 3K 4K để trường sẽ tổ chức ra mắt. Và các hạng mục tiếp theo chúng tôi sẽ là tiếp tục triển khai hoàn thiện, làm sao đó đến ngày khai giảng thì các cái hạng mục sẽ hoàn thiện để đi vào hoạt động đón tiếp khoảng 1.500 học sinh.
0: Rời trung tâm Đắk Lắk, chúng tôi đến với xã vùng sâu Even. Nơi đây, tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm số lượng lớn, đời sống khó khăn. Nguy cơ các em bỏ học giữa trường luôn là nỗi trăn trở lớn của chính quyền và lực lượng công an cơ sở.
4: Là lực lượng cơ sở gần dân, thì công an xã chúng tôi thấu hiểu được những cái gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Nếu như không được sự quan tâm thì các em sẽ bỏ học giữa trường. Thì khi nhận được cái chủ trương thành lập trường văn hóa Công an Nhân dân 2 tại Đắk Lắk, thì công an xã đã thực hiện những ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo quân tỉnh về việc rà soát các cái hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã để chọn cử các em đảm bảo các cái điều kiện tiêu chuẩn để báo cáo với lãnh đạo quân tỉnh. Việc các em được vào học trong cái môi trường văn hóa Công an Nhân dân thì sẽ giúp cho các em có cái điều kiện để phát triển toàn diện cả về đức, trí, thể, mỹ.
5: Đối với cái những hộ nghèo đặc biệt khó khăn thì đây là một cái nghĩa cử rất là cao đẹp, thì chúng tôi thấy rất là thiết thực. Tại vì khi cho các con đi học thì các hộ gia đình, bố mẹ thì phải đi làm nông, làm rẫy, rồi đi làm thuê, làm mướn, không có thời gian để chăm lo cho các con. Khi vào trường Công an Nhân dân thì các em sẽ được đào tạo bài bản, và thứ hai là các em sẽ được lo chỗ ăn, chỗ ở, thì bố mẹ sẽ không lo chăm sóc các con rồi đưa đón các con đi học.
0: Đối với những gia đình nghèo tại đây, thông tin về ngôi trường nội trú do lực lượng công an quản lý, chăm lo toàn diện từ miếng ăn giấc ngủ đến học tập đã trở thành một chiếc phao cứu sinh, một niềm hy vọng lớn lao.
6: Vì gia đình em khó khăn nên em muốn gửi con đi học để được đi học tới nơi tới chốn ạ.
7: Theo em thì khi gửi vào môi trường công an nó có tốt hơn môi trường ngoài không?
6: Dạ em nghĩ là chắc là tốt hơn, vì có công an quản lý nên em không sợ về vấn đề bạo lực hay vấn đề khác ạ. Em thấy điều này rất là tốt cho những người

0: có hoàn cảnh khó khăn để không cho con đi học tới nơi tới chốn được.
1: Không dừng lại ở năm học đầu tiên, một chiến lược dài hạn đến năm 2045 đã được vạch rõ, định hướng trường trở thành cơ sở giáo dục vượt trội, tiêu biểu, toàn diện, bền vững.
2: Các năm sau, 27, 28 thì trường sẽ tuyển sinh ở trên phạm vi cả nước và cũng nghiên cứu để rồi thực hiện cái đào tạo học sinh quốc tế để phục vụ cho vấn đề hợp tác và đối ngoại của ngành công an. Nhà trường phấn đấu đến 2030 là trường đạt chuẩn quốc gia ở mức độ 1 và kết hợp giữa đào tạo văn hóa với cái chương trình đào tạo đặc biệt, đấy là hỗ trợ và cái đào tạo cái trẻ em khuyết tật, để trẻ em chậm phát triển, cũng như là hoàn thiện cái chương trình liên thông khép kín giữa cái đào tạo văn hóa với cái định hướng nghề nghiệp và cái tạo việc làm.
1: Năm học 2026-2027, trường dự kiến tuyển sinh 1.020 học sinh tại 4 tỉnh Tây Nguyên và Duyên Hải miền Trung. Sự ra đời của ngôi trường chính là minh chứng sống động cho tinh thần kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất của lực lượng công an nhân dân, thắt chặt tình quân dân, nâng cánh cho những ước mơ đại ngàn, bay cao, bay xa. Chương trình An ninh trật tự Đắk Lắk hôm nay xin tạm dừng tại đây. Quý vị, các đồng chí và các bạn muốn xem lại chương trình, hãy truy cập kênh YouTube An ninh trật tự Đắk Lắk hoặc trang thông tin điện tử Công an tỉnh Đắk Lắk tại địa chỉ công an.daklak.gov.vn và trang web của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk tại địa chỉ drt.vn. Cảm ơn quý vị, các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.
3: Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản số 1 tỉnh Đắk Lắk thông báo đấu giá một xe ô tô đã qua sử dụng biển kiểm soát 60A98331 nhãn hiệu Kia Seltos được bảo quản tại Phòng Kinh tế xã Cửa Đông Bách. Đơn vị có tài sản Phòng Kinh tế xã Cửa Đông Bách. Giá khởi điểm 410.296.000 đồng, tiền đặt trước 82 triệu đồng, đăng ký tham gia đấu giá đến ngày 3 tháng 7 năm 2026 tại trung tâm, đấu giá ngày 8 tháng 7 năm 2026 tại hội trường trung tâm. Liên hệ 135 Lê Thị Hồng Gấm, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

0: Thiếu Nhi xin chào các bạn và rất vui khi được gặp lại các bạn trong chương trình tạp chí Thiếu Nhi của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Các bạn thân mến, mỗi dịp hè về, nhiều bạn nhỏ lựa chọn tham gia các hoạt động vui chơi, sinh hoạt tập thể để có thêm những trải nghiệm bổ ích. Thế nhưng, cũng có một số bạn vì thiếu sự quan tâm, định hướng hoặc do tính hiếu động đã có những hành vi chưa đúng, vi phạm nội quy, quy định của địa phương. Thay vì chỉ nhắc nhở hay xử phạt đơn thuần, nhiều địa phương đã lựa chọn hình thức giáo dục mang tính trải nghiệm để giúp các bạn nhận ra sai sót và từng bước thay đổi. Tại xã Ea Ninh, tỉnh Đắk Lắk, đài tưởng niệm không chỉ là nơi để tưởng nhớ những người đã hy sinh vì Tổ quốc mà còn trở thành một lớp học thật đặc biệt. Nơi đây, các bạn được lắng nghe những câu chuyện về lịch sử, được dâng hương tri ân và tham gia lao động công ích để hiểu hơn về trách nhiệm, ý thức cũng như lòng biết ơn. Trong phần đầu của chương trình tạp chí Thiếu Nhi hôm nay, Thủy Nhiên mời các bạn cùng lắng nghe phóng sự Tượng đài liệt sĩ, lớp học về lòng biết ơn nhé. Dưới những tán cây xanh tại đài tưởng niệm liệt sĩ xã Ea Ninh, những bạn từng có hành vi chưa đúng, vi phạm nội quy, quy định của địa phương đang chăm chú lắng nghe những lời căn dặn từ lực lượng công an xã. Không có bảng đen, phấn trắng, cũng không có những bài kiểm tra hay điểm số. Đó là những câu chuyện về lịch sử quê hương, về truyền thống cách mạng và những bài học giản dị về lòng biết ơn, trách nhiệm đối với gia đình và cộng đồng.
1: Là các em là tuổi đã ăn học, đúng không? Nhiệm vụ quan trọng nhất của các em là phải chăm lo học tập. Học là con đường duy nhất để sau này trở thành người có ích cho xã hội. Ngoài cái việc học ra thì các em ở nhà thì phải như thế nào? Phải vâng lời bố mẹ, ông bà, thầy cô. Ở đây một số em là chú thấy là qua theo dõi là bố mẹ nói là không nghe, cãi là không được. Bố mẹ là người sinh ra mình, ông bà là sinh ra bố mẹ mình, nuôi dưỡng, nuôi dạy mình, đúng không? Thầy cô dạy dỗ mình đến người, thì các em phải vâng lời.
0: Không chỉ được nhắc nhở về việc chăm lo học tập, vâng lời ông bà, cha mẹ và thầy cô giáo, các bạn còn được nghe kể về những người con của quê hương Ea Ninh đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Mỗi cái tên được khắc trên bia tưởng niệm là một câu chuyện về lòng dũng cảm và sự cống hiến. Những câu chuyện ấy giúp các bạn hiểu rằng cuộc sống bình yên hôm nay được đánh đổi bằng biết bao mồ hôi, xương máu của các thế hệ đi trước. Sau những phút lắng nghe và suy ngẫm, từng bà lần lượt dâng nén hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, làn khói hương nhẹ bay trong không gian tĩnh lặng, nhắc nhở mỗi người về truyền thống biết ơn và tri ân. Không chỉ là một nghi thức tưởng niệm, đây còn là khoảng lặng để các bạn nhìn lại những việc làm của bản thân, tự nhắc nhở mình cần cố gắng hơn trong học tập và cuộc sống.
2: Thông qua các hoạt động này, em đã biết những hành vi sai trái của mình. Con hứa lần sau con sẽ không vi phạm nữa và hứa cho bố mẹ ông bà sẽ không buồn nữa.
0: Cùng với hoạt động dâng hương, trong cái nắng dịu của buổi sáng, những đôi tay nhỏ đang cẩn thận quét dọn sân tượng đài, nhặt lá khô, chăm sóc bồn hoa và lau chùi các hạng mục công trình. Các bạn cầm chổi quét sân, bạn lau dọn bàn thờ, bạn chăm sóc cây xanh. Công việc không quá nặng nhọc nhưng đòi hỏi sự kiên trì, cẩn thận và tinh thần trách nhiệm. Thông qua những việc làm cụ thể ấy, các bạn không chỉ góp phần giữ gìn cảnh quan sạch đẹp mà còn học cách trân trọng giá trị của sức lao động và những đóng góp thầm lặng cho cộng đồng.
3: Hôm nay là ngày rất có ý nghĩa vì giúp em nhận ra điều sai trái. Em hứa em sẽ không tái phạm mà nghe lời bố mẹ và chăm chỉ học tập.
0: Đối với nhiều bạn, đây là lần đầu tiên được trực tiếp tham gia vệ sinh, chăm sóc một công trình mang ý nghĩa lịch sử của địa phương. Mỗi việc làm nhỏ đều mang đến những cảm nhận mới, giúp các bạn hiểu hơn về trách nhiệm của bản thân đối với những giá trị chung cần được gìn giữ. Vì thế, trong không gian lao động, không còn những tiếng cười đùa hay sự hiếu động thường ngày, các bạn đều tập trung hoàn thành phần việc được giao, như thể mang theo những bài học về sự sẻ chia, trách nhiệm và lòng biết ơn.
3: Hôm nay con lên đây thắp hương lao động, giúp con được rèn luyện, con hứa sẽ con không tái phạm nữa và nghe lời bố mẹ, con sẽ chăm ngoan học giỏi để làm một người tốt.
0: Những thay đổi có thể bắt đầu từ những điều rất nhỏ, một lời nhắc nhở chân thành, một câu chuyện về lịch sử quê hương, một nén hương tri ân hay một buổi lao động công ích dưới chân tượng đài liệt sĩ. Khi được trực tiếp trải nghiệm, các bạn không chỉ hiểu bằng lý trí mà còn cảm nhận bằng cảm xúc. Chính những cảm xúc ấy sẽ góp phần hình thành ý thức và trách nhiệm trong cuộc sống hàng ngày.
2: Hôm nay em đến thắp hương, em lao động, em thấy mệt, mà em vui vì các chú giúp em. Em nhận ra em làm hành vi sẽ trái. Em cũng biết quý sức lao động mà em giờ ba mẹ hơn.
4: Qua các hoạt động này thì công an xã cũng mong muốn thứ nhất là về phía gia đình là cũng phải là phối hợp với công an xã trong cái việc là quản lý cũng như là giáo dục các em làm sao đó là quản lý các em chặt chẽ, đừng có để các em là tự ý đi chơi để là dần vi phạm pháp luật. Thứ hai nữa là mong muốn các em là phải biết đến cái mong muốn là các em là phải biết đến cái truyền thống của người Việt Nam, đó là uống nước nhớ nguồn, phải nhớ đến cái biết ơn đến những người hy sinh, biết ơn đến những anh hùng liệt sĩ đã hy sinh để bảo vệ tổ quốc, để giành được cái sự độc lập của ngày hôm nay. Thế là mong muốn là các em là biết được điều đó và tự nhận thức và phát triển hơn, sau này trở thành người có ích cho xã hội hơn.
0: Từ những việc làm nhỏ hôm nay, các bạn đang học cách trân trọng quá khứ, sống có trách nhiệm hơn với hiện tại và từng bước xây dựng cho mình một tương lai tốt đẹp hơn.

0: việc nhận ra điều đúng, điều sai và nỗ lực thay đổi mỗi ngày. Các bạn thân mến, qua những câu chuyện và trải nghiệm tại đài tưởng niệm liệt sĩ xã Ea Ninh, tỉnh Đắk Lắk, chúng ta thấy rằng sự trưởng thành không chỉ đến từ những bài học trên lớp mà còn được hình thành từ ý thức trách nhiệm, từ việc biết phân biệt điều đúng, điều sai và biết điều chỉnh hành vi của mình. Tuy nhiên, trong cuộc sống hiện đại, bên cạnh những cơ hội để học tập, vui chơi và phát triển, chúng mình cũng đang phải đối mặt với không ít nguy cơ tiềm ẩn như tai nạn thương tích, đuối nước, lừa đảo trên không gian mạng hay những tình huống mất an toàn trong cuộc sống hàng ngày. Vậy, làm thế nào để có thể nhận biết những nguy cơ đó và trang bị cho mình những kỹ năng cần thiết để tự bảo vệ bản thân? Ngay sau đây, xin mời các bạn cùng lắng nghe cuộc trao đổi giữa cô Tuệ Ngọc, phóng viên báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk, cùng với chú Đỗ Sơn Tùng, phó trưởng công an xã Ea Ninh, để cùng tìm hiểu những kỹ năng giúp chúng mình bảo vệ bản thân trước những nguy cơ tiềm ẩn trong xã hội hiện nay nhé.
1: Vâng, xin cảm ơn đồng chí đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Trước tiên đồng chí có thể là chia sẻ là hiện nay thì trẻ em thường là đối mặt với những cái nguy cơ mất an toàn nào nhất trong cuộc sống cũng giống như là trên môi trường mạng ạ.
2: Hiện nay trẻ em đang phải đối mặt với rất nhiều nguy cơ trong cuộc sống và trong mạng xã hội. Một số các hành vi mà trẻ em dễ bị mắc phải nhất trong thời gian gần đây đó là tình trạng các em trẻ em bị tai nạn giao thông, rồi tình trạng đuối nước, rồi tình trạng trẻ em bị thương tích trong quá trình lao động sản xuất cũng như học tập, rồi tình trạng bạo lực học đường. Và một cái nguy cơ nữa là các trẻ em dễ bị các đối tượng xấu dụ dỗ lôi kéo tham gia các hành vi vi phạm pháp luật. Mặt khác thì bên cạnh đó thì cùng với sự phát triển của thời đại khoa học công nghệ số cũng như mạng internet thì cũng tiềm ẩn những nguy cơ rủi ro mà các em dễ gặp phải trong quá trình tham gia các hoạt động trên mạng xã hội. Ví dụ như điển hình nhất là các em dễ bị các đối tượng lợi dụng để mua chuộc là trên mạng xã hội hoặc là xâm phạm, rồi thu thập những thông tin cá nhân, những hình ảnh riêng tư để gây áp lực xâm hại đến mình. Bên cạnh đó, việc sử dụng các điện thoại thông minh cũng như là nghiện các trò chơi điện tử cũng tiềm ẩn những nguy cơ mà trẻ em trong quá trình dễ bị mắc phải, như nếu mà chúng ta sử dụng quá nhiều và từ đó nó ảnh hưởng đến sức khỏe và nhận thức và quá trình phát triển của trẻ em trong cuộc sống.
1: Trước những nguy cơ như vậy thì đồng chí có thể là chia sẻ thêm là các em có thể trang bị được những cái kỹ năng như thế nào để bảo vệ được bản thân của mình ạ?
2: Thì theo tôi, điều quan trọng nhất mà các em cần phải trang bị cho chính mình đó là kiến thức, kỹ năng và ý thức được bảo vệ được bản thân mình. Đây là cái lá chắn cơ bản đầu tiên giúp các em nhận biết và phòng ngừa những cái nguy cơ trong cuộc sống cũng như trên môi trường mạng. Tôi cũng muốn nhấn mạnh rằng với các em rằng là các em cũng phải biết mạnh dạn chia sẻ trước những cái sự việc mà mình bị xâm hại, không được né tránh, cũng không được giấu. Bởi vì sự mạnh dạn chia sẻ của mình chính là cái điều kiện tiên quyết để người thân, gia đình và cơ quan chức năng nhận biết để có biện pháp phòng ngừa.
1: Có một thực trạng là hiện nay trẻ em sử dụng điện thoại thông minh, mạng xã hội từ rất sớm thì chắc chắn nó cũng sẽ tiềm ẩn rất là nhiều rủi ro và nguy cơ. Thì đồng chí có thể chia sẻ thêm là các em sẽ gặp những cái nguy cơ và rủi ro nào khi mà sử dụng điện thoại thông minh hoặc là mạng xã hội từ rất sớm như thế ạ?
2: Trước hết là các em có dễ bị tiếp xúc với những thông tin xấu độc, những văn hóa phẩm đồi trụy và nó không phù hợp với lứa tuổi, từ đó nó sẽ ảnh hưởng đến nhận thức và sự phát triển tâm lý của trẻ em. Một nguy cơ đáng lo ngại nữa là các đối tượng sẽ lợi dụng cái mạng xã hội này để giả danh bạn bè người thân để thu thập những thông tin cá nhân và những hình ảnh riêng tư của mình để với mục đích xấu. Và trong thời gian vừa qua thì nhiều thủ đoạn phổ biến nhất mà các đối tượng thường lợi dụng đó là mời tham gia những cái trò chơi trực tuyến, đưa ra những cái thông tin là trúng thưởng rồi nhận hàng là miễn phí, để từ đó là hoặc là cung cấp những đường link lạ giúp các em để các em đăng nhập vào để thu thập những thông tin cá nhân hoặc là đánh cắp dữ liệu. Ngoài ra là việc sử dụng điện thoại và mạng xã hội quá mức cũng sẽ có thể tạo ra cái khiến cho các em bị lệ thuộc vào cái môi trường mạng, rồi nó ảnh hưởng đến quá trình học tập, rồi sức khỏe, rồi kết quả học tập là giảm khả năng giao tiếp và bị tác động bởi các trào lưu tiêu cực.
1: Vâng, như hồi nãy đồng chí có chia sẻ thì các đối tượng

0: ví dụ như là có rất là nhiều thủ đoạn, như trong đó có cái việc ví dụ như là gửi đường link để cho các em truy cập vào. Thì thông qua đó thì đồng chí có thể là chia sẻ khi mà có những cái đường link lạ hay là những cái cuộc gọi lạ gửi đến cho các em như thế thì là các em phải xử lý như thế nào?
1: Tôi đề nghị các em học sinh là phải chú ý, lưu ý những cái ba không của mình. Đó là thứ nhất là không kết bạn với người lạ khi chưa xác định được danh tính. Cái thứ hai nữa là không đăng nhập vào những cái đường link, những cái ứng dụng, những trò chơi mà không rõ nguồn gốc. Cái thứ ba nữa là không cung cấp những thông tin cá nhân, những hình ảnh riêng tư, các mã OTP, mã xác thực khi trên môi trường mạng. Trong trường hợp mà chúng ta nhận được những tin nhắn mà lạ có dấu hiệu lừa đảo thì chúng ta cũng phải tạm dừng ngay và thông tin ngay, chia sẻ cho người thân, gia đình cũng như là cơ quan chức năng biết để có biện pháp phòng ngừa. Đồng thời chúng ta có thể là khóa tài khoản và báo cáo cho cái nhà cung cấp dịch vụ biết để có biện pháp xử lý theo đúng quy định của pháp luật.
0: Vâng, trên thực tế thì khi mà lỡ xảy ra cái trường hợp như tụi các em tiếp xúc với người lạ hay là lỡ truy cập vào những cái đường link lạ như thế và khi nhận ra cái nguy cơ mất an toàn thì là các em nên làm như thế nào ạ, thưa đồng chí?
1: Điều mà tôi muốn nhắn nhủ các em là phải thật sự bình tĩnh và tuyệt đối không được chủ quan. Nếu cảm thấy mình lo lắng, sợ hãi hoặc nghi ngờ cái điều gì đó thì đầu tiên các em là phải có sự bảo vệ, chủ động bảo vệ chính bản thân mình ngay từ những tình huống đầu tiên. Và tôi muốn nhắn nhủ đến các em chú ý những cái điều sau đây. Thứ nhất đó, là nhớ nói không với những điều mà mình cảm thấy là không an toàn. Cái thứ hai đó là nhớ tránh xa người hoặc là những tình huống là nguy hiểm. Cái thứ ba là nhớ chạy đến những nơi an toàn và để người khác biết để hỗ trợ cho mình. Cái thứ tư đó là nhớ kêu thật to, hô thật to để những người dân xung quanh biết để hỗ trợ cho mình khi gặp những tình huống nguy hiểm. Một cái điều nữa đó là các em phải nhớ là thông tin chia sẻ đối với người thân, thầy cô, gia đình cũng như cơ quan công an biết những cái nguy hiểm đến bản thân mình để có biện pháp xử lý kịp thời.
0: Và cuối cùng thì đồng chí có thể chia sẻ những cái lời khuyên nào để các em có thể bảo vệ được bản thân mình trước những cái nguy cơ tiềm ẩn trong xã hội ngày nay ạ?
1: Các em là phải trang bị cho mình những kiến thức, kỹ năng và ý thức bảo vệ được bản thân mình. Bên cạnh đó các em cũng phải mạnh dạn chia sẻ với thầy cô, bạn bè cũng như người thân trong gia đình cũng như lực lượng công an khi gặp khó khăn, bị đe dọa hoặc bị xâm hại. Khi cảm thấy không an toàn, đừng có im lặng trước những và cũng đừng tự giải quyết những vấn đề gì mà vượt quá khả năng của mình. Nhân đây tôi cũng muốn gửi gắm đến các em một thông điệp là hãy tin vào chính bản thân mình, phải biết nói không với những điều nguy hiểm và phải chủ động giải quyết những vấn đề gì mà mình có thể gặp phải. Và các em cũng phải luôn luôn biết rằng an toàn của các em là điều quan trọng nhất. Thì cuối cùng thì tôi xin chúc các em là mạnh khỏe, học giỏi, luôn luôn là con ngoan trò giỏi của thầy cô, gia đình. Và các em phải sống trong sự hạnh phúc, yêu thương của gia đình, bạn bè.
0: Vâng, xin cảm ơn những cái chia sẻ rất là thiết thực của đồng chí ngày hôm nay.
2: Các bạn thân mến, mỗi ngày trôi qua đều là cơ hội để chúng ta học hỏi và trưởng thành. Từ những bài học về lòng biết ơn, về truyền thống uống nước nhớ nguồn, cho đến những kỹ năng cần thiết để bảo vệ bản thân trước những nguy cơ mất an toàn trong cuộc sống. Tất cả đều giúp chúng ta trở thành những người con ngoan, trò giỏi và có trách nhiệm hơn với gia đình, cộng đồng. Hy vọng rằng qua những câu chuyện và thông tin trong chương trình hôm nay sẽ giúp các bạn có thêm những trải nghiệm bổ ích, biết trân trọng những giá trị tốt đẹp, sống trách nhiệm hơn với bản thân và luôn chủ động bảo vệ mình trong mọi tình huống nhé. Đến đây, chương trình Tạp chí Thiếu Nhi cũng xin được phép khép lại. Thùy Nhiên xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau.

Trong những ngày tháng 12 năm 1972, Hà Nội rét ngọt và ngạt ngào hoa sữa. Thế nhưng, địch đã huy động hàng trăm máy bay B-52, F-111 và những vũ khí hiện đại khác để điên cuồng tấn công Hà Nội, Hải Phòng và nhiều tỉnh miền Bắc. Nhưng trong 12 ngày đêm khói lửa, quân dân ta đã làm nên kỳ tích Hà Nội Điện Biên Phủ trên không, buộc địch phải ký Hiệp định Paris vào tháng 1 năm 1973, cam kết chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình, tôn trọng độc lập, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam. Và giữa những ngày tháng ấy, ca khúc Hà Nội Niềm Tin và Hy Vọng ra đời như một lời kiêu hãnh và khát khao hòa bình của cả dân tộc. Sau Hiệp định Paris, Đảng ta đã xác định tiếp tục con đường bạo lực cách mạng kết hợp với đấu tranh chính trị, quyết tâm giải phóng miền Nam trước mổ

0: anh có phải là đồng phạm của họ không? Anh đã giết người đàn ông đó.
1: Không, là Roman Milos. Tôi đã giải thích mọi thứ, nhưng chúng ta không có thời gian. Chúng ta phải đến công cảnh để ngăn Jamel lại.
0: Jamel là ai?
1: Giết tôi.
2: Bước vào giai đoạn cuối của cuộc chiến chống khủng bố, Ulysses phải trải qua những trận đánh khốc liệt ngay dưới lòng đất. Cao trào bùng nổ khi anh quyết định đột nhập vào sào huyệt của tên trùm tài phiệt để kịp thời ngăn chặn âm mưu phá hủy thành phố. Tại đây, Ulysses cùng các đồng đội đã cùng nhau phơi bày toàn bộ tội ác của thế lực ngầm ra trước ánh sáng.
1: Và rằng họ đã ở đó từ đầu những năm 70. Hơn nữa, một trong số những người này đã cho nổ tung hệ thống thoát nước để phản đối cái chết của tiến sĩ Igor Alvarez, người đã tạo ra toàn bộ những rắc rối này. Đúng như vậy không? Ông ấy là ba tôi. Đúng rồi, là ba cậu.
2: Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim truyện Mexico, Tội ác dưới đường hầm, phát sóng vào lúc 20:15 hàng ngày trên kênh DRT.

0: Bộ phim Siêu xe đại chiến. Tập phim Cuộc tấn công ở công viên chủ đề. Cậu nói gì? Thì mình... Gì vậy? Có chuyện gì với cái cửa đó vậy chứ? Rõ ràng là cái bẫy mà còn rơi vào nữa. Mấy người đúng là một lũ ngu ngốc mà. Xe chiến nào ở trong chiếc xe này đều thuộc về chúng tôi hết. Nói xem mấy người là ai? Sao lại làm ra chuyện như này chứ? Chúng tôi là ai sao? Cậu đã hỏi thì chúng tôi sẽ cho cậu biết. Chúng tôi là một đội. Chúng tôi đại diện cho bộ mặt Shadow ẩn mình dưới bóng tối. Tori và Kuri. Shadow đen tối. Cảm ơn vì hai chiếc xe chiến. Tôi sẽ chăm sóc tốt cho chúng. Tori, đưa tôi đi với. Ari, coi chừng. Đầu của mình.
1: Roy.
0: Ari. Không có thời gian ở đây đâu. Chúng ta phải nhanh chóng tìm ra Sona thôi. Sona.
2: Ari.
0: Khoan đã. Chờ mình với. Cảm giác lúc này của mình thật quá tuyệt vời. Tori, cho tôi đi với. Đừng bỏ tôi ở lại mà. Sao tên ngốc đó lại không lên xe vậy chứ? Nhanh lên đi. Vậy là Roy với Ari đang hẹn hò. Mình không thể bỏ lỡ một chuyện vui như vậy được. Có chuyện gì vậy? Trả lại xe cho chúng tôi ngay. Đừng để chúng tôi bắt được hai người. Cô ta nói sẽ bắt chúng ta kìa. Là Ivan với Sona kìa. Chắc có chuyện gì với Ivan và Sona rồi. Chúng ta phải ra tay thôi. Cú đấm hỏa tiện. Bắn này. Gì vậy?

Luna, mình cứ sợ là sẽ mất cậu luôn rồi đấy. Mình lo muốn chết. Các cậu không sao chứ? Không bị thương đúng không? Có vẻ như không sao. Cảm ơn các cậu. Nhưng mà sao hai cậu lại tới đây đúng lúc quá vậy? Tụi mình tò mò muốn. Này, tụi mình nghe nói có xe chiến quái vật xuất hiện ở đây nên mới tới. Mấy cái tên khốn phiền phức đó lại phá vỡ kế hoạch của chúng ta rồi kìa. Tôi ghét mấy người phá vỡ kế hoạch của chúng ta. Tôi sẽ dạy cho chúng một bài học. Xuất hiện đi, xe chiến quái vật. To quá. Mình chưa từng thấy xe chiến quái vật nào to như vậy luôn. Sức mạnh của nó cũng tương đương với kích cỡ của nó đấy. Các cậu phải cẩn thận. Trước giờ các người đã phá chúng tôi đủ rồi. Lần này không có cửa đâu nhá. Chiếc xe quái vật này nổi tiếng với sức mạnh vô cùng kinh ngạc và tốc độ đáng kinh ngạc của nó. Mấy đứa nhỏ như các cậu không phải đối thủ của chiếc xe này đâu, biết chưa hả? Hai người định tiếp tục đấu võ mồm sao? Có giỏi thì ngừng nói rồi đấu với nhau đi. Cái tên khốn sắc sược này. Tôi sẽ dạy cho cậu biết điều một chút mới được. Tôi sẽ cho cậu tỉnh táo lại. Hòa tiện tốc độ bắn. Vậy thì hỏa tiện đấu lại với hỏa tiện đi. Hỏa tiện điên rồ bắn này. Giờ tới lượt tụi mình. Súng sung điện xanh, bắn. Nhận lấy nữa này. Pháo thép, bắn. Ôi không, đòn tấn công của chúng ta vô tác dụng, phải làm sao đây? Vậy thì chúng ta hãy bao vây để làm cho nó mất kiểm soát, rồi tấn công cùng một lúc đi. Đúng đấy, phải cho họ thấy không nên gây sự với chúng ta chút nào. Mấy người nghĩ kế hoạch đó sẽ thành công được hay sao? Mỏm đá hỏa tiện, bắn. Tới lúc rồi, chúng ta cùng hợp sức tấn công. Tấn công!

Khả năng phòng thủ quá hoàn hảo. Đòn tấn công của chúng ta không xi nhê gì. Giờ cho chúng thấy tốc độ của chúng ta nào. Kích hoạt quả bom. Nhanh quá, không kịp tránh luôn. Từ giờ, xe chiến của các người sẽ được dùng cho mục tiêu lớn của chúng tôi. Để tôi cho các người thấy địa ngục là như thế nào. Dòng lửa bay lên phía trước. Các cậu cẩn thận đấy, mau tránh đường đi. Đó là cái gì vậy? Giống như một vật thể sống vậy. Hệ thống hướng dẫn của nó đáng gờm thật. Không có cách nào tránh được đâu. Nhận thêm một lần nữa nào. Nhận lửa. Ôi không, chúng ta cháy mất. Chúng ta phải làm gì đây? Nếu cứ tiếp tục như vậy thì rất khó để tấn công bọn chúng. Trừ khi chúng ta có thể dập tắt được ngọn lửa. Đúng rồi, mình sẽ dập tắt ngọn lửa bằng thiên nga đáng yêu của mình. Tuyệt. Vậy thì sau đó, Roy, Maru và mình sẽ tấn công vào xe chiến quái vật. Sona, tới lúc rồi. Đồng xu quyền lực. Lên.

Ôi trời ơi, chuyện gì vậy? Chúng dập tắt ngọn lửa rồi kìa. Tuyệt. Chúng ta hợp lực lại, dùng sức mạnh tấn công vào nó đi. Cú đấm hỏa tiễn. Súng trường xanh. Bắn. Mấy tên nhóc đó, chúng tôi không nhận thất bại vậy đâu. Tôi sẽ cho các cậu thấy chúng tôi có gì. Súng lửa cho. Lửa địa ngục đi. Hôm nay tôi sẽ cho các người thấy sức mạnh của ngọn lửa. Đồng xu quyền lực, lên. Bay đi chim lửa. Lửa địa ngục siêu to. Bắn.

0: Such a strong
1: ngọn lửa mạnh mẽ lắm. Quá xuất sắc. Đây không phải lúc khen ngợi chúng đâu. Đừng nghĩ tới chuyện đến đây là kết thúc. Lần sau chúng tôi sẽ trở lại với xe chiến quái vật còn mạnh hơn nữa. Cứ chờ mà xem. Tori, chờ tôi với. Tuyệt, chúng ta thắng rồi. Hoan hô, chúng ta làm được rồi. Lần này chúng ta làm rất tốt. Này, hai cậu không tính đi sao? Đứng chỗ này mãi vậy. Cái gì? Thất bại rồi sao? Dạ ngài, suýt chút nữa chúng tôi đã thành công rồi. Nhưng mấy tên ngốc đó lại xuất hiện và... thất bại. Cứ chờ xem. Rồi ta sẽ có tất cả các xe chiến trong lòng bàn tay ta mà thôi. Bằng bất cứ giá nào, ta cũng sẽ làm được.

ngày 26 đến ngày 30 tháng 6 tại quảng trường Phú Hiên, phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk sẽ diễn ra hội chợ sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu OCOP tỉnh Đắk Lắk và các tỉnh lân cận. Hội chợ thu hút hơn 90 doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, quy mô khoảng 150 gian hàng tiêu chuẩn. Đến với hội chợ để xem, trải nghiệm những sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng vùng miền của tỉnh Đắk Lắk và các tỉnh bạn. Và nhiều hoạt động khác hấp dẫn diễn ra liên tục trong suốt thời gian diễn ra hội chợ. Nằm trong khuôn khổ hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Lắk năm 2026, hội chợ sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và OCOP là ngày hội quảng bá thương hiệu địa phương và các tỉnh lân cận. Sự kiện góp phần nâng cao hình ảnh thương hiệu Đắk Lắk là điểm đến tiềm năng, thân thiện, giàu cơ hội phát triển, thu hút nguồn lực đầu tư vào các lĩnh vực ưu tiên của tỉnh.

0: bọt đáng chà, qua cân nâng bọt mặt trận tổ quốc Việt Nam chà, Trần Hữu Huy làm cân nâng kết kè bọt đáng chà, các em qua cân nâng bọt mặt trận tổ quốc Việt Nam chà.
1: ឯពលមទុតសារក្លែរែមរាំអានតាក់ឡាក់ប្រឹមក្រាមឌីក្លែមាក់ប្រៃឥតកែចាប់ទឹមណុកពីមូរែមរាំអារមកលងាតារយ៉ាប់ក្លែមតូមប្លាំងអែលឡៃរូភុងដែររែមរ៉ាដែររែមប្រាក់លេកណាប់ពុំនីភុងដែររែមថោមឌីអៃនីខ្វាធុនកទឿនទុយរែមឡាក់ឡារមកក្លែមដេញលងាចាក់ក្លែមគប់ពិតប្លាវ៉ាឯពលមទុតសារ ក្លែរែមរាំអារហងប្រំតូមជាត់ក្នុងប្រមត្រង់តូគួកទឹមីពលិយាលានអនភងខានលិងព្រឹរ៉ៃព្រឹឈួរកែចាប់រួមគប់ពីមឡាក្លែរែមរាំអារលំនិបួនសាងក្លែកបិនក្លាក់មទុនទឹមតាជាន់កិតលឿនលំគឺធុនទ្វៃពតប្លុះនាំទ្វៃពតឡប់លុះសានោះក៏បិនរ៉ះលេប៉ាប្លុះកជុះជុំនៅពីឡាម៉ាក់ប្រាក់លំមីពលមទុតសាងក្លែរែមរាំអារចាតាក់ឡាក់គឺសាធុនទ្វៃពតប្លុះនាំទ្វៃពតឡប់លុះសាផំដាំងខ្វាយករ៉ះងាក់ខ្វាយពលមទុតសាងក្លែរែមរ
0: ដែលបានបញ្ជាឲ្យកងទ័ពបារាំងចូលមកដល់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់លោកហ៊ុនសែនដោយមានលោកហ៊ុនសែនជាប្រធានបទសម្រាប់ការបញ្ជាឲ្យកងទ័ពបារាំងចូលមកដល់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្រោមដោយមានលោកហ៊ុនសែនជាប្រធានបទសម្រាប់ការបញ្ជាឲ្យកងទ័ពបារាំងចូលមកដល់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្រោមដោយមានលោកហ៊ុនសែនជាប្រធានបទសម្រាប់ការបញ្ជាឲ្យកងទ័ពបារាំងចូលមកដល់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្រោមដោយមានលោក ប្រកបដោយការទទួលស្គាល់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាប្រទេសជិតខាងដែរក៏នឹងប្រកបដោយការទទួលស្គាល់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែរក៏នឹងប្រកបដោយការទទួលស្គាល់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែរក៏នឹងប្រកបដោយការទទួលស្គាល់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែរក៏នឹងប្រកបដោយការទទួលស្គាល់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែរក៏នឹងប្រកបដោយការទទួលស្គាល់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែរក៏នឹងប្រកបដោយការទទួលស្គាល់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែរក៏នឹងប្រកបដោយការទទួលស ตัวจ่ายจ่ายจ่ายจ่ายจ่ายจ่ายจ่ายจ่ายจ่ายจ่ายจ่ายจ่ายจ่ายจ่ายจ่ายจ่ายจ่ายจ่ายจ่ายจ่ายจ่ายจ่ายจ่ายจ่ายจ่ายจ่ายจ่ายจ่ายจ่ายจ่ายจ่ายจ่ายจ่ายจ่ายจ่ายจ่ายจ่ายจ่ายจ่ายจ่ายจ่ายจ่ายจ่ายจ่ายจ่ายจ่ายจ่ายจ่ายจ่ายจ่ายจ่ายจ่ายจ่ายจ่ายจ่ายจ่ายจ่ายจ่ายจ่ายจ่ายจ่ายจ่ายจ่ายจ่ายจ่ายจ่ายจ่ายจ่ายจ่ายจ่ายจ่ายจ่ายจ่ายจ่ายจ่าย lang ka hajam tuan tino ka bin prong kul pluh pak mbeng daang let nan hajam tuan tino ka bin prong daang bo tum kul thun tuai po tuap lihima tuai bot lop lo mgo pang tum pro ngak kala setim te pisa val ka nang thar pro Độ rầm tệ nô cả bên, đồng chí Đinh Thị Thu Thanh làm cân nâng kết gai bộ đáng chà, khoa cân nâng bộ rộng tồn làng bộ đề chà, lên nàn yêu lạc nếu bần sang làm cân nâng bộ đáng chà bìm nhá. Cái bì lùng nếu tồn làng bộ đề chà làm bộ thuần tuệ bộ đọc lúc năm. Dinh bộ ngã tụ tương, cả nhằm đệ hên nâng chắc bộ bọc một làng, rô bàm trúc đốm hạt ra bộ mượn đáng cân nô cà nà, mà rầm mụt cà ma làm cân hẹt đếp. Đồng chí yêu lai tùm cân nâng thả ra bọa dọa tùm, lòm gọp vết kè chấp, ngạ tụ chinh tùm ra phân dọa xích lè kè chá, chăng các lè bê lông mòm gọm chinh dọa hạt ra tụ tùn. Rùm gọp đi nâng thao của con ảnh rùm tùm lăng bọa kè đi chà, nâng hòng bọa chào tùm lăng là mình đục ra này.
2: Rồi đọc lúc tùm là năm hay bùl kè xìm lăng bùa đọc lúc lâu, mừng cân nâng bọa thả kè hiàng buôn hội đầu nhân dân chà, mà bọa hông cân nâng bọa sang chi ở vật buôn mà thuốc. Cơ cây kết lăng lệ đàn lệ ngã hạt trầm trôn làm cây mạ bọa, mừng tùm cân nâng bọa thùm kram niềm lệ, nụ chư hùm tay và trình thinh làm phạt.
1: Loài xích lời hâm thọ rạ này, vật buôn mà thuốc lắc kết lăng xảy tú, bọa bạ nục, tìm săn cơ phong tuệ người, hiu sân thinh. Lâm nan mò nằm lúc tòa sang chùm tề prong, lâu lúc chú bùa sang chùm tề đết, bít hằng lưu hôm sơ tay, sang tuốc cơ tòa ngoài, sơn thinh, lết nằn vòm gra bực xùm, mò sát nọc sơn thinh buồn sang, mò lầy tụ dập, nằn lá, buồn cổ thông. Rồi lăn ít cao, và buồn mà thuật loài ngạ lưu hạt trạm bọa, đi cơ tăng lầy kết lăng bọa sơn thinh, mò lầy đập ảnh năng, mò lầy tù chắc nâng bằng hoa, ram căng, trùm dây cái lại bụi băng đi cái tang cái lần tôm plang đạp hèn sơn thinh lên ẩm đi phụ tụ tên cái lại tụ trường tuệ quay mừng tùm nọc tùm gra bọa sơn thinh biết thằng phụ tụ tên mô bà vết và buôn mà thuật lọ trông ở câu các lại rù rụm tăng tùm tà bọa phôn lòng và sơn thinh
0: Bọa trên thinh tế trả đặc lắc làm năm lan thuần tuệ bầu đọc lúc năm, một nâng đi kỳ giả đập mạng cất lươn, mạng cả hoàng hạt ra cả chá chào, là nâng chinh cây gồm ngay cơ hạt rộng đi kỳ giả đập bọa tùm cả làm chá.

0: Thưa quý vị và các bạn, trải qua 60 năm kể từ những chiến công vang dội trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Gò Thị Thùng hôm nay không chỉ là di tích lịch sử cấp quốc gia, mà còn là địa chỉ đỏ thiêng liêng trong công tác giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ. Nằm giữa vùng đất anh hùng của quê hương Phú Yên cũ, nay là tỉnh Đắk Lắk, địa danh này đã đi vào lịch sử như một biểu tượng sáng ngời của ý chí quật cường và tinh thần chiến đấu bất khuất của quân và dân ta.
1: Trong những năm tháng chiến tranh gay go nhất, vùng đất An Xuân nay thuộc xã Tuy An Tây là địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng. Từ ý chí bám đất giữ làng, một kỳ tích trong lòng đất mẹ đã ra đời. Địa đạo Gò Thị Thùng được xây dựng hoàn toàn bằng sức người và công cụ thô sơ. Hệ thống địa đạo có tổng chiều dài lên tới 1.948 m, chạy sâu dưới lòng đất 4,5 m. Với cấu trúc phức tạp gồm 486 giếng và các cửa hông ngụy trang khéo léo kết hợp hệ thống giao thông hào chằng chịt, nơi đây đã tạo nên một thế trận liên hoàn độc đáo, giúp quân ta cơ động đánh bại như cuộc càn quét quy mô lớn của kẻ thù.
2: Được xã quân trung ương mình quyết định đánh đá như thế nào, cho nên hồi nãy là nói Mỹ có 700 tên trung ương mình quyết định là mình tiêu diệt được. Cuối cùng là mình đánh là nó có sư đoàn không bằng cái cơ hạm đầu bấy nữa, lập trung ba cái đơn vị đánh nó rồi rồi nó không chiếm được, ba ngày đêm không chiếm được, đánh được Mỹ cũng nhờ địa đạo đấy. Cho con mình đánh ớn rồi mình xuống địa đạo thôi, với Mỹ đại khái không có cái thuốc gì mà nó bỏ đổ xuống địa đạo được hết, một cây một kéo gì không phải. Không phải mình đèo thẳng mà mình đèo quẹo, quẹo qua quẹo lại rồi. Mà thằng nào nó lớn địa đạo là nó sợ cái địa đạo lắm. Cái chỗ đó, các cái công đó nó sợ.
1: Đỉnh cao của tinh thần quả cảm ấy là trận đánh ngày 24 tháng 6 năm 1966. Tận dụng thế trận địa đạo mưu trí, lực lượng vũ trang địa phương đã phối hợp chặt chẽ, giáng đòn sấm sét vào quân địch, ghi dấu mốc son chói lọi cho lịch sử cách mạng Tuy An. Chiến thắng ấy khẳng định sức mạnh của chiến tranh nhân dân, của sự hy sinh anh dũng mà biết bao thế hệ cha anh đã ngã xuống để có được độc lập, tự do của Tổ quốc hôm nay.
3: Bản thân em thì cảm thấy rất là tự hào khi mà được sống và làm việc và được lớn lên ở mảnh đất đầy anh hùng này. Nhờ vì vậy mà em có thể cảm thấy là yêu quê hương mình hơn, hoặc là mình có đi đâu xa hay là như thế nào đi chăng nữa thì mình vẫn muốn trở về quê hương để mình có thể cống hiến cho mảnh đất này.
4: Là nhân cái ngày ví dụ như là 30/4 này là ngày 29 và các cái ngày như là thương binh liệt sĩ là đến là cùng nhau trao đổi về nói chuyện về truyền thống và các cái trận đánh cũng như là bảo tồn cái di tích thì tham gia dọn vệ sinh, thắp hương cũng như là mời các cái nhân chứng để trao đổi, nói chuyện trực tiếp với các em đoàn viên thanh niên.
1: Chiến tranh lùi xa, Gò Thị Thùng hôm nay trở thành cầu nối giữa quá khứ và hiện tại. Đây là nơi hung đúc lý tưởng cách mạng cho thế hệ hôm nay qua từng câu chuyện.

0: chuyện từng dấu tích hào hùng. Không chỉ là điểm đến về nguồn, vùng đất anh hùng này còn lưu giữ những nét đẹp văn hóa độc đáo. Hội đua ngựa truyền thống Gò Thị Thùng mỗi dịp đầu xuân chính là minh chứng cho sức sống căng tràn, sự khoáng đạt và tinh thần thượng võ của con người nơi đây.
1: Trong thời gian đến, xã sẽ phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao Du lịch và các sở ban ngành, hội đoàn thể tỉnh sẽ tiến hành nâng cấp, sửa chữa, tôn tạo, trùng tu di tích lịch sử cấp quốc gia địa đạo Gò Thị Thùng để nơi đây là địa chỉ đỏ để mỗi khi du khách đến với Đắk Lắk đều nhớ đến địa đạo Gò Thị Thùng. Nơi đây là một địa chỉ đỏ để giáo dục truyền thống cách mạng yêu nước cho thế hệ trẻ.
0: Thời gian có thể lùi xa, nhưng tinh thần Gò Thị Thùng sẽ mãi là nguồn động lực vô giá. Từ địa chỉ đỏ thiêng liêng này, mạch nguồn cách mạng sẽ tiếp tục dòng chảy, tiếp thêm sức mạnh để thế hệ hôm nay chung tay xây dựng quê hương Tuy An Tây ngày càng giàu đẹp, văn minh.

0: thôi, bây giờ như vậy nè, con lặt cái rau muống này đi, rồi lát nữa đó mình ăn với lại cá kho.
1: À trời ơi, con cũng thích ăn rau muống với cá kho lắm đó bác.
2: Tính lấy lòng mình đi hả? Không có dễ đâu nha. Lần trước dám nói mình ở đợi, được rồi, hãy đợi đấy.
3: Vẫn là câu chuyện của mẹ chồng nàng dâu, nhưng lại là dâu chuẩn bị về nhà chồng. Những bài học về kinh nghiệm sống cũng như những phép thử có 102 của các đấng sinh thành dành cho những nàng dâu mới. Liệu các cô gái trồng trèo ấy có thể mạnh mẽ, bản lĩnh, vượt qua các chướng ngại vật để về nhà chồng hay không?
4: Chưa, đi cái gì? Để cho nó ngồi nó quýnh với ông nội gián cờ. Còn mấy phút bà ngồi đây đi, mày đừng có nói nhiều.
5: Để cho cháu nó phục thù cho ba coi.
3: Còn các nàng dâu có số má trong nhà chồng rồi, liệu có khéo léo hay tinh tế trong đối nhân xử thế ở nhà chồng hay không?
6: Rồi xong rồi lên đây tiếp xúc ở cuộc sống ở thành phố, ở thành thị, con sợ cô Út không có phù hợp, không có thích hợp á ba, bị ngợp
7: á. Đúng, chồng con nói đúng á ba. Nhiều lúc á, cô Út lên đây cư xử, hành động như người nông thôn ba ơi.
3: Mời quý vị và các bạn đón xem các tập tiếp theo của bộ phim truyện Việt Nam Gia đình Showbiz phát sóng vào lúc 17h45 trên kênh DRT.

0: một băng đảng sao?
1: Không, nó không như cô nghĩ đâu. Họ không tệ, họ là nạn nhân.
0: Anh có phải là đồng phạm của họ không? Anh đã giết người đàn ông đó.
1: Không, là Roman Milos. Tôi đã giải thích mọi thứ, nhưng chúng ta không có thời gian. Chúng ta phải đến công cảnh để ngăn Jamel lại.
0: Jamel là ai?
1: Giết tôi.
2: Bước vào giai đoạn cuối của cuộc chiến chống khủng bố, Ulysses phải trải qua những trận đánh khốc liệt ngay dưới lòng đất. Cao trào bùng nổ khi anh quyết định đột nhập vào sào huyệt của tên trùm tài phiệt để kịp thời ngăn chặn âm mưu phá hủy thành phố. Tại đây, Ulysses cùng các đồng đội đã cùng nhau phơi bày toàn bộ tội ác của thế lực ngầm ra trước ánh sáng.
1: Cha rằng họ đã ở đó từ đầu những năm 70. Hơn nữa, một trong số những người này đã cho nổ tung hệ thống thoát nước để phản đối cái chết của tiến sĩ Igor Alvarez, người đã tạo ra toàn bộ những rắc rối này. Đúng như vậy không? Ông ấy là ba tôi. Đúng rồi, là ba cậu.
2: Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim truyện Mexico, Tội ác dưới đường hầm, phát sóng vào lúc 20:15 hàng ngày trên kênh DRT.

0: Khả Khả cũng là một cô gái xinh đẹp tuyệt trần mà. Anh cố gắng phối hợp, không được bắt nạt người ta. Ai bắt nạt ai chứ? Cậu nói xem, điều gì nên nghĩ cho cô ấy đều nghĩ cả rồi. Cho cô ấy đi chơi, đi du lịch, muốn tiêu tiền kiểu gì cũng được. Người ta không chịu, cứ đòi hành hạ tôi. Rốt cuộc cô ấy muốn làm gì?
1: Bước vào cuộc sống hôn nhân, cặp đôi rơi vào tình cảnh vừa dằn vặt vừa hài hước. Trước truyền thông là vợ chồng hạnh phúc, nhưng khi về nhà lại chia phòng và không ngừng đấu khẩu.
0: Em không thích. Em nói anh nghe, cả gia đình của anh Lưu chỉ trông chờ vào cửa hàng này để kiếm tiền. Em có thể giúp thì giúp thôi. Hơn nữa bây giờ em đã kết hôn, em phải biết tiết kiệm, em phải để tiền sinh tiền, em phải chăm lo nhà cửa.
1: Để chứng minh bản thân không tham lam, Khả Khả quyết định không đụng đến một đồng nào của Hồng Hải. Dù mở miệng là buông lời cay đắng, nhưng Lý Hồng Hải bắt đầu lung lay khi nhận ra Khả Khả chẳng những không tiêu xài hoang phí, mà còn khéo léo dùng sự thông minh của mình để giúp anh dàn xếp êm đẹp các rắc rối ngoại giao với những đối tác lớn.
0: Nữ chính của tin đồn đó thật ra là bạn gái cũ của chồng tôi. Bởi tâm trạng của cô Tuyết Anh không tốt, cho nên tối hôm đó có tìm chồng tôi uống một chút rượu. Sự việc chỉ đơn giản như vậy thôi. Nhưng những tấm ảnh được truyền ra bên ngoài cho thấy chủ tịch và cô Tuyết Anh đó rất thân mật. Cô giải thích sao đây?
1: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim truyện Trung Quốc Yêu Tôi Đừng Nghĩ Nhiều, phát sóng vào lúc 6:50 hàng ngày trên kênh DRT.

0: Ủa cái công ty này vô duyên ghê á. Người ta thích uống người ta uống chứ.
1: Không phải, là đàn ông con trai là phải uống cà phê sữa, cà phê đá không đường.
0: Ai quy định? Ai quy định chuyện đó?
1: Không, ý là mặt bằng chung, hiểu không?
0: Không bằng chung gì á, chuyện đó không quan trọng.
1: Rồi thôi, nói đi, nói đi.
0: Cái chuyện này á, nó cũng hơi đàn ông chút xíu á. Nên là tôi mới nhờ tới ông. Tại tôi biết là ông ngày xưa là cũng có...
1: Vô thẳng vấn đề, đừng có lòng vòng.
0: Ông biết cách nào mà tập cho body 6 múi nhanh chóng không?
1: Đó, đang hỏi giùm cho ai hay sao?
0: Hỏi cho tôi á.
1: Hỏi cho ông. Muốn body 6 múi hả?
0: Ừ.
1: Dễ ẹt.
0: Nè, trời ơi, sáng giờ tôi tìm hiểu.
1: Đẹp. Giống vậy hả?
0: Ừ, đẹp quá ông ơi.
1: Trời ơi, 1 phút 30 giây.
0: Cách nào?
1: Photoshop. Chụp, chụp, cái gì vậy, cái gì vậy?
0: Không bao giờ mà nói chuyện nghiêm túc với ông được luôn á.
1: Tôi đang rất là nghiêm túc. Ông đưa cái hình trong cái điện thoại, ông kêu giống như vậy thì chỉ có Photoshop mới giống được thôi.
0: Tôi muốn có một body 6 múi, da thật, người thật, sờ được, nắn được, chạm được.
1: À, là ông đang hỏi là người thật, việc thật hả?
0: Ừ.
1: Trời ơi, ai biểu ông chịu nói rõ làm chi?
0: Đó, tôi biết là ông có cách mà.
1: Sao? Tìm đúng người đó ông bạn. Tôi nói thiệt với ông, nói không phải là khoe, nhưng mà trước khi mà tôi vô cái công ty của mình tôi làm việc á, là tôi là hình mẫu là nam thần. Body 6 múi cục nào đó, cục nấy mà nhìn rồi cái hú hồn luôn mà.
0: Trời ơi, đã vậy?
1: Ừ, xong rồi cái tôi nghĩ giống như là bây giờ mình đi làm công ty mà. Ồ. Mình đâu có phải làm showbiz hay gì đâu. Cho nên là tôi mới bỏ thả mấy cái múi đó ra hết. Chứ thợ làm công ty mà đẹp quá mất công, thấy không?
0: Ờ, cũng đúng ha, ừ.
1: Cho nên bây giờ là hỏi tôi là chính xác luôn.
0: Ờ.
1: Chỉ cho ông nghe. Bây giờ á, muốn được 6 múi á, thì mình phải tập. Bên cạnh đó là mình phải kiêng ăn tinh bột, hiểu không? Mình ăn rau củ quả nhiều vô và mình phải tập, tập mọi lúc mọi nơi. Rảnh là tập, rảnh là tập.
0: Nhưng mà tập cái gì á? Trời, ông nói tập chứ tôi không biết tập.
1: Thì nè, thì tập gym nè. Mà nếu như không có thời gian đến phòng gym á thì chúng ta có thể hít đất ở nhà.
0: Hít đất?
1: Ông hít đất á, xong mà nó vô cái cơ trong cái bắp tay, vô cái ngực, vô cái lưng, nó đều cái người của ông.
0: Thôi đã, nguyên người vạm vỡ.
1: Đúng, hít đất là một nè, chạy bộ là hai nè.
0: Trời ơi, cảm ơn nhiều nha. Bữa sau tôi mời ông ăn trưa.
1: Trời ơi,
0: tôi sẽ làm liền theo lời ông trong ngày hôm nay luôn.
1: Có gì đâu, cảm ơn. Thôi tôi lên tôi làm trước nha.
0: Lấy luôn cái ly đi.
1: Lấy rồi khỏi nói.
0: Trời ơi, cái ông Lâm này, cái miệng tới lia vậy nhưng mà cũng được tuyệt ghê á. Mình sẽ làm theo.
1: Cái con gì kêu vậy?
2: Ủa, Mộng Thành đâu rồi?
1: Trời ơi,
2: anh ơi.
1: Cái gì vậy?
2: Cái gì mà cực dữ vậy trời? Anh, em thấy có cái gì nó... Nè, cái sách tài liệu nè, em thấy nó cứ sao sao á. Anh coi số liệu em thấy nó sai sai.
0: Sai hả?
2: Ừ.
0: À, không sai đâu, cái này là anh mới sửa lại đó. Bây giờ em cứ làm theo cái bản mới này của anh là ok nha. Em về làm đi.
1: Thể dục nơi công sở hả? Ê, ổn định không?
0: Ổn định lắm chứ.
1: Khỏe chứ?
0: Khỏe, rất khỏe, khỏe lắm. Tập luôn cả hai tay nè.
1: Trời.
2: Khỏe thì thôi đi, tập đi.
1: Ngó tay luôn á trời.
0: Trời ơi, mệt muốn chết luôn. Ai nói tập thể dục khỏe đâu trời.
2: Làm gì vậy?
0: Anh đang tập thể dục cho trở thành một người đàn ông mạnh mẽ và khỏe khoắn đó em. Tập xuyên lắm, phải kiên trì thì cơ nó mới lên được. Ủa, em ơi, em đứng đó nhìn anh làm gì vậy?
2: Tập đi, em đứng bấm điện thoại tí xíu.
0: Không được đâu, anh tập là phải không có ai nhìn, không có ai đứng bên cạnh anh mới tập được, đứng bên anh ngại lắm.
2: Nói như anh vô phòng gym anh tập đâu phải có một mình anh đâu.
0: Nhưng mà anh tập nãy giờ mồ hôi anh ra rất là nhiều, hôi lắm. Em đừng đứng đây, em chịu không nổi đâu. Khi nào anh tập đẹp rồi anh cho em coi nha.
2: Nói cái vụ mùi hôi mới sợ thôi. Thôi em sợ với cái gì hôi lắm.
0: Đúng
2: tập
0: rồi
2: đi nha.
0: Đúng rồi, em về. Ở thêm 3 phút nữa thôi chứ mình xỉu tại chỗ luôn á.

0: Hôm nay trời đẹp quá ha.
1: Ủa, mà sao tự dưng đang làm cái anh dẫn ra đây chi vậy?
0: Thì lâu lâu mình phải đổi gió một tí chứ. Ngồi trong văn phòng hoài ngợp quá, ai mà chịu nổi.
1: Nhưng mà đang làm dự án, mình ra đây sếp mà biết là chết.
0: Trời. Biết cái gì mà biết. Thì tinh thần mình phải thoải mái, mình làm việc mới có hiệu quả chứ. Em yên tâm đi, mọi thứ cứ để anh cân.
1: Mà tự dưng ra đây ngồi vậy nè, thấy giống hồi nhỏ trốn học ghê.
0: Cái gì? Hồi đó em hay trốn học lắm hả?
1: Trời ơi, gì vậy ba cái vụ đó? Em là chùm.
0: À, có xe trái cây kìa. Em ăn cái gì không?
2: Trời ớt bánh tráng trộn đi.
1: Ăn.
0: Anh ơi, anh, đợi em tí. Em ăn cái gì?
1: Ăn cái gì cũng được.
0: Xoài lắc nha.
1: Thôi, ăn đó mặn lắm.
0: Mặn quá hả? Ờ, vậy em ăn cái gì?
1: Ăn gì cũng được mà.
0: Bánh tráng trộn.
1: Bánh tráng trộn nhiều tinh bột lắm.
0: Ờ, vậy tóm lại em ăn gì?
1: Thôi, xoài lắc đi.
0: Xoài lắc. Không đổi ý kiến. Ok. Ờ, anh ơi. Anh, lấy cho em một bịch xoài lắc đi. Với một ly xịt tinh dầu.
1: Anh làm gì mà kêu xoài thôi mà nói chuyện lớn quá vậy?
0: Bộ anh nói chuyện lớn lắm hả?
1: Lớn lắm luôn á. Mà anh nói chuyện lớn nghe kỳ kỳ sao?
0: Có. Thì tánh anh xưa giờ ăn to nói lớn quen rồi. Tại vì mình đi làm trong văn phòng, anh phải nói nhỏ lại nó mới hợp với môi trường văn phòng.
3: Đồ của anh xong rồi anh ơi.
4: Đồ của anh ơi.

0: Oi!
1: Oh, no!
0: Anh làm đổ nước của tôi rồi.
2: Tôi đã đưa cho anh rồi. Tôi mới buông tay.
0: Anh nói cái gì? Anh đưa cho tôi hồi nào?
2: Anh đã cầm rồi.
0: À, anh làm đổ nước, anh không đền cho tôi. Bây giờ anh còn nói ngang ngược nữa hả? Anh muốn cái gì?
3: Bây giờ anh muốn cái gì vậy?
0: Tôi muốn đánh nhau với anh đó.
3: Anh đánh không?
0: Anh!
2: Thôi, tôi làm đổ của anh để tôi đền cho.
0: Thôi, cũng tại tôi sơ ý một phần mà. Để tôi mua lại ly khác cho anh nha.
2: Thôi, lỗi tại tôi, để tôi đền cho anh.
0: Tại tôi mà, anh buôn bán có lời bao nhiêu đâu, để tôi mua lại cho.
2: Thôi đi, giờ tôi để tôi đền cho anh, được chưa?
0: Thôi, khách sáo quá, chỗ anh em thôi mà.
2: Thôi, để
0: thôi có gì bỏ qua nha.
2: Rồi, không gì đâu, để tôi đền cho anh ly khác.
0: Rồi, anh làm ly khác cho tôi đi. Em, ảnh sơ ý làm đổ ly nước rồi. Anh đang làm lại á. Thôi em ăn xoài trước đỡ nha.
4: Ok. Mà công nhận á, có mấy người nhìn bậm trợn vậy mà cư xử hiền ghê ha.
0: Ờ. Chứ mà ảnh mà cư xử dữ á, là em hốt xác anh nãy giờ rồi đó. Thôi ăn xoài đi.
4: Hẹn mình tối nay làm thêm mà sao giờ này chưa thấy tối vậy ta?
0: Ờ, em đợi anh lâu không vậy?
4: Anh bị sao vậy?
0: Anh không biết nữa, chắc bị tụt canxi hay sao á. Tự nhiên anh thấy chóng mặt quá chừng luôn.
4: Sao nhìn anh có vẻ phờ phạc quá vậy? Anh có ổn không đó?
0: Ổn, anh ổn. Thôi lấy hồ sơ ra làm đi.
4: Nói em nghe, bị sao vậy?
0: Thì thôi bây giờ em hỏi thì anh nói thiệt luôn. Anh muốn thay đổi. Anh muốn trở thành một người đàn ông phong trần, bụi bặm, ăn to nói lớn, và đặc biệt cơ bắp phải cuồn cuộn, khiến bao nhiêu người nhìn vô là phải ngưỡng mộ liền. Mà bao nhiêu đó cũng không quan trọng bằng đó là hình ảnh mà người yêu anh rất là thích. Người mà anh thích mong anh như vậy đó.
4: Cái ông người yêu của ông này công nhận gu cũng mạnh ghê. Mình thấy vậy được rồi mà. Người đó cũng may mắn quá ha.
0: Nhưng mà những gì anh thích thì anh chưa có thực hiện được. Bao nhiêu đó chưa đủ tới một ly nào tiêu chuẩn mà cái người anh thích đề ra hết.
4: Cái ông này cái người yêu của anh này lạ ghê á. Người gì đâu mà em thấy anh như vậy là cũng đủ tiêu chuẩn lắm rồi mà. Anh là vừa chăm chỉ nè, năng suất làm tốt, chứng tỏ là anh thông minh, tính tình thì hiền lành thật thà, đi làm công ty ai cũng quý đó. Em thấy cái chuyện nó quan trọng hơn là cái chuyện mà phải cơ bắp cuồn cuộn hay là phong trần gì đó. Sao lại kỳ cục vậy? Em thấy anh vậy là số 1 rồi đó.
0: Thiên Thanh, những lời em vừa nói là thật lòng hả?
4: Ừ, thiệt mà. Em thấy anh vậy là ổn rồi, anh đừng có nghe người ta nói mà lo. Trời ơi, thật sự là nam thần á, chỉ được có cái muối, có được cái bề ngoài thôi chứ có được cái gì đâu. Dạ, con nghe mẹ. Con biết rồi. Lần này thôi nha mẹ. Dạ.
0: Ủa, có chuyện gì vậy? Sao nghe điện thoại mẹ xong em không vui?
4: Mẹ kêu em về nhà đi coi mắt.
0: Coi mắt?
4: Thì mẹ em á, suốt ngày cứ hối em vụ bồ bịch không à. Em thì ế, nên là mẹ tự lo luôn.
0: Trời đất, sao... Đúng rồi, em, hồi sáng anh có gửi cho em một cái tập dự án hồ sơ mới á, em hoàn thành chưa?
4: Chưa, nhưng mà em sẽ trả cho anh trước giờ về.
0: Không được rồi, hồi nãy á, khách hàng vừa nhắn cho anh á, cái ý tưởng đó hôm qua người ta duyệt rồi, nhưng mà bên đó người ta muốn thêm một vài option nữa. Nên anh nghĩ đi cà phê làm tiếp sau giờ làm, mình mới làm kịp giao ngày mai.
4: Có gấp lắm không anh?
0: Rất gấp luôn. Gấp lắm. Em, hay là em dời lại cái lịch đi coi mắt gì đi. Mình quan trọng công việc hơn mà em. Nha.
4: Thôi để em em gọi xin mẹ coi sao.
0: Ok, cảm ơn em. Sao hôm nay nhìn thấy em xinh ghê á?
4: Nói chuyện thừa thải, éo nào không xinh.
0: Không biết sao, mỗi lần nhìn thấy em, anh rất là hồi hộp luôn.
4: Hồi hộp? Ý anh là em giữ đúng không? À, ý anh nói em giữ như giám thị. Hay là bà chặn? À, hay là anh nói là mẹ chồng? Quá quắc thật sự.
0: Không có, anh không có ý đó. Em uống cái gì không? Để anh gọi. Mà thôi, anh biết rồi. Hết hồn.
5: Dạ hai anh chị dùng gì ạ?
0: Cho anh một sinh tố dâu ít ngọt và một cà phê đá ít đường.
4: Làm gì nay biết em uống dâu mà gọi dâu cho em vậy?
0: Gọi dâu cho em hồi nào? Dâu là anh uống mà. Anh gọi cà phê cho em đó.
4: Trời, không ngờ là anh uống ba cái nước hồng lè như vậy. Con trai mà bị đặt uống da ua dâu. Bảo sao nhìn là thấy nghi nghi rồi. Anh đó nha, suốt ngày em thấy anh search tìm mấy cái mỹ phẩm trên mạng. À, thì ra là cũng có chút máu.
0: Trời ơi, sao tự nhiên lại nghĩ anh như vậy? Thiệt tình luôn á. Để anh nói cho nghe nè. Thứ nhất á là dâu. Dâu là một loại trái cây rất là nhiều vitamin. Mình ăn dâu, mình ăn sinh tố này nọ sẽ làm cho da mình tươi trẻ. Ok không? Thứ hai nữa là mỹ phẩm. Mỹ phẩm nó rất là cần thiết trong cuộc sống của người ta bây giờ mà. Nhất là khói bụi nè, ô nhiễm nè, đi trời nắng này nọ, kem chống nắng này nọ rất là cần thiết chứ. Nên mà anh nghĩ những chuyện đó rất là bình thường. Anh thấy da em nè nha. Dạo này da mặt của em dạo này sao mà xanh quá vậy? Nhăn nheo nữa. Có vết chân chim rồi kìa. À không sao, anh đã nghiên cứu được một số loại rất là tốt, anh sẽ giới thiệu cho em.
4: Thôi, mệt quá tự nhiên chân chim cái gì? Hôm nay tự nhiên hẹn em ra đây chi vậy?
6: Nói em nghe.
0: Sao em nhìn anh dữ vậy?
6: Nói em nghe.
0: Đừng. Không được rồi. Anh muốn nói... Anh muốn... đi toilet.

0: 成都有
1: ờ thì đúng rồi, rất là được. Không yêu đương thôi chứ làm chị em thì rất là được.
2: Đúng rồi, là chị em phụ nữ mà bà nội. Yêu đương cái gì, quỷ sứ à?
3: Trời ơi, lấy thằng Thành về cũng mua mỹ phẩm, uống sinh tố dâu. Lấy nó về làm gì?
4: Em xin lỗi.
5: Ủa, xin lỗi gì cô? Cô đụng tôi, cô xin lỗi rồi cô.
4: Em xin lỗi rồi mà.
5: Xin lỗi rồi, đụng nè. Tôi đụng em nè.
4: Anh làm cái gì?
5: Tôi đụng em nè. Tôi đụng cô nè.
6: Mày làm gì bạn gái tôi vậy?
5: Bạn gái hả?
6: Chó nữa hả? Tao thấy rõ ràng con chó nữa hả? Mày cẩn thận tôi nha. Em có sao không vậy?
4: Em không sao.
6: Cái thằng đó ghen dễ sợ luôn. Giữa chốn đông người mà dám làm vậy á. Anh mà ra trễ chút xíu nữa có chuyện rồi.
4: Thôi không sao, anh đừng lo. Cảm ơn anh nha. Mà làm gì tự dưng hồi nãy gọi em là bạn gái vậy?
6: Hả? Anh thích em.

em là bạn gái của anh nha. Anh biết là bộ dạng của anh hiện tại không có được hoàn hảo lắm, nhưng mà anh hứa vì em anh sẽ thay đổi. Mình quen nhau nha.

0: Dạ. Ủa ba,
1: bữa nay cho ba ăn cái gì vậy?
0: Dạ nay ăn rau lang với lại chấm cá kho nha ba.
1: À, cái này cũng ngon.
0: Dạ.
1: Nhưng mà sao tự nhiên ba thèm canh chua cá lóc quá.
0: Nhưng mà con lỡ ướp cá chân trời, lặt rau luôn rồi ba. Mấy mình ăn đỡ được không ba?
1: Cũng được, nhưng mà tự nhiên ba muốn ăn canh chua cá lóc.
0: À thôi bây giờ như vậy nha ba. À, dù sao con cũng đang rảnh, để con lặt rau xong con chạy ù ra chợ cái con mua cá lóc về nấu canh chua cho ba ăn nha. Dạ.
1: Cảm ơn con.
0: Dạ đâu có gì
1: ba
0: đâu
1: lên
0: ba.
1: Phòng, ba nghỉ nha không?
0: Dạ dạ ba cứ lên nghỉ đi, khi nào có đồ ăn con gọi ba xuống.
1: À
0: dạ. Ôi, tranh thủ coi.
2: Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ, mẹ, mẹ, mẹ, mẹ, mẹ.
0: Mày kêu, mày kêu, mày kêu y như là mày cứ kêu, mày chửi trong mặt tao vậy đó.
3: Mẹ đi giống chú ba ghê. Cứ meo meo quýnh luôn quá.
0: Cái gì?
3: Cô con ngồi đây là mẹ đủ hiểu rồi.
0: Mày gói trứng đúng không?
2: Con mẹ là hiểu con nhất. Mẹ sung mô.
0: Mày mất nhấn chữ mẹ lại nha.
3: Chị hai, chị hai ơi.
0: Cái gì vậy?
3: Ồ, Gia Bảo con. Ngồi chơi hả?
0: Sao?
3: Chị hai, em đói bụng quá, có gì ăn không chị?
0: Rồi, mì gói trứng.
3: Mì gói trứng hả?
0: Được không?
3: Chị cho em một gói mì gói, chị cho em hai trứng luôn nha.
0: Rồi,
3: rồi chị nấu mà cho cái mì nó giòn giòn, nó cay cay giống như là hủ tiếu xào vậy đó.
0: Mì mà giòn giòn cay cay giống hủ tiếu xào là sao?
4: Ủa chú ba ăn mà chú ba đòi hỏi quá vậy á?
3: Con kỳ quá à. Mẹ con nấu đâu phải con nấu đâu mà con vậy, chừng nào chú kêu con nấu kìa.
4: Nhưng mà chú ba tự đi nấu đi.
3: Thôi, chị hai nấu em nha.
0: Thôi được rồi, để mẹ nấu đi.
3: Chị, em nói nghe là không phải chị nịnh chị nha. Chị Bông em thương chị Bông nhất luôn á thiệt. Lúc nào trong nhà chị cũng là rảnh rỗi thiệt. Giống như là đâu cần chị Bông có, đâu khó có chị Bông. Rồi, lúc nào chị cũng là số 1 hết.
0: Mai mốt á, tôi kiếm chuyện cho hết rảnh nè.
3: Chị đừng nói vậy. Mẹ con nói giỡn đúng không?
4: Giỡn mất chị dùng con.
3: Ê, khổng con. Chị hai, nói giỡn em rồi chị hai.
4: Chú đài mẹ con vậy là không được chú bà.
3: Chị hai,
0: tao khỏi nấu mì à.
3: Khỏi được, nấu mì đó con.
0: Trời đất ơi, chuyện nhà làm không xể mệt muốn chết luôn vậy đó.
5: Mình gọi anh dân anh già, sao anh gọi mình đến hơi mòn cổ gà, không thấy mình đâu để anh nhớ anh buồn.
0: Cái gì?
5: Mình giái mà anh quần ấy.
0: Mới làm xong công chuyện mệt muốn chết luôn rồi, tính lên đây coi tivi mà không yên nữa.
5: Thôi gán đỡ anh đi, giái mà anh đi đứt quần nó gách rồi.
0: Khỏi mặc quần luôn đi.
5: Trời, nghĩ sao hả? Nghĩ sao?
0: Ý tôi nói là khỏi mặc cái quần này, lấy cái quần lành mà mặc.
5: Vợ biết cái tính anh rồi, anh mặc đồ phong thủy, bữa nay là ngày kim. Anh mặc cái quần thổ cho nó xanh thủy, kim xanh thủy.
0: Cái quần của ông hả? Cái này là cái quần của ông đây hả?
5: Trời trời trời, đố kỹ ta.
3: Chị hai.
0: Cái gì nữa?
3: Chị hai ơi.
5: Chị Cưng.
3: Anh hai. Chị hai, em có mua hàng rẻ nè.
0: Thấy chưa? Thấy nó tốt không? Thấy nó thương tôi không? Nó thấy tôi mệt, nó mua hàng rẻ cho tôi ăn. Ai với mấy người?
5: Ngày mai mua cho mấy tấn?
3: Dạ, em mua cho em với chị ăn á chị. Chị lột hột rẻ giùm em đi.
0: Không có tay sao tôi phải lột?
3: Không thì chị lột ra rồi em ăn, chị ăn hai hộp thôi, còn nhiêu của em ăn.
5: Tốt nó tốt mình đó má.
3: Lột lột em đi chị.
5: Chị trai rảnh lắm cưng.
3: Dạ.
5: Chị
3: lột lột em nha, em xuống sao em.
0: Tôi mệt rồi nha, nha. Mấy người coi nè, ngày mai nha, tôi kiếm chị tôi rảnh cho mấy người nhờ.
3: Chị hai, bây giờ chị cũng rảnh mà. Chị hai ơi, em có mua hàng rẻ nè chị hai.
6: Bà Bông, tôi nói nghe nè.
0: Dì nói lẹ lẹ đi, vô cơm nước nữa nè.
6: Trời ơi, bà lúc nào cũng cơm nước hết trơn á. Tôi tính rủ bà đi Đà Lạt nè.
0: Đi Đà Lạt hả?
6: Ừ. Tại vì tôi đi chung với nhóm. Rồi trong nhóm có một thành viên rủ thêm một người, tôi tính rủ bà đi nè.
0: Trời ơi, đi đông lắm hả?
6: Ừ.
0: Trời ơi, vui dữ vậy trời. Không đi đâu.
6: Ủa sao vậy? Tôi tưởng bà thích chứ.
0: Thì thích đó. Mà ngặt nói nhà có mình tôi là nấu cơm nước à. Tôi đi ở nhà chắc chết đói á.
6: Trời, tiếc quá à.
0: Với lại hả, tôi mà đi vài ngày là cái nhà về thú bệnh như cái thùng rác. Ở đây không có được. Thôi thông cảm nha. Thôi đi chơi vui vẻ đi. Đi đi rồi tôi vô lo cơm nước đây này nè.
6: Ờ mà nè nè, mai mốt mà có để ý á thì nhớ nói tôi nha.
0: Rồi. Rồi đi đi.
6: Rồi vậy tôi đi à.
0: Có gì tôi đổi ý tôi gọi cho.
6: Rồi. À, tôi đi à.
0: Đi chơi vui vẻ nha.
6: Ừ.
0: Cái gì mua quà cho tôi nha.
6: Ừ tôi biết rồi.

0: sao kỳ vậy? Tự nhiên giờ bốn người đàn ông ngồi đây rồi nhìn nhau làm sao?
1: Con thấy không khí nó căng thẳng quá mọi người.
0: Căng cái gì mà căng? Ba nghĩ con Bông lâu nay nó quần quật trong gia đình này, nó chăm sóc nấu ăn rồi này kia. Bây giờ nó xin đi du lịch, đó là một cái điều ba ủng hộ cho nên ba cho đi.
2: Trời ơi, tự nhiên ba việc chuyện kỳ cục, tự nhiên cái khơi. Đâu phải mùa hè hay mùa xuân gì đâu, tự nhiên đi du lịch.
0: Con nói vậy sao được? À, cho nó đi để nó thư giãn, để sau này nó về nó chăm sóc gia đình mình tốt hơn, điều đó tốt mà.
3: Trời tốt vậy ba. Trời ơi, thư giãn xong về ba cái bốn cái xác nằm chết đói này nè, còn chết nữa.
0: Sao chết đói? Bây giờ nói nghe nè, nhà này tự nhiên cái lệ thuộc với ông Bông chi. Bốn người đàn ông này cũng phải biết nấu ăn chứ. Mình có tay có chân mà. Nè, Nghĩa nè, nấu được nè.
4: Trời con á hả? Không có chuyện nấu ăn này á, là con nhường cho anh hai. Anh hai nấu đi.
3: Con mà sao nó ăn em hay quá, em đề nghị cái chuyện kia cũng vậy.
4: Anh nấu đúng rồi, tại vì biết sao không? Tại vì vợ anh tự nhiên đi du lịch thì bây giờ anh thế vợ anh hành đạo đi. Bây giờ anh nấu đi cho
3: chưa,
4: cả nhà
3: ba
4: anh.
3: Để cho qua giờ. Ê, quên nữa, không phải chị hai đi không đâu. Em dâu anh cũng đi. Cháu gái anh cũng đi. Vợ em con em chi.
5: Đúng rồi.
3: À,
5: đúng, cho nên là chú ba nấu là hợp lý.
3: À,
0: thôi mệt quá, đừng có cãi cọ nữa. Hai thằng lớn đầu mà không làm được tích sự gì hết. Bây giờ cháu nội đi tôn của ông nội thì sao nè? Con phải biết nấu ăn để mai mốt con còn chăm sóc gia đình nhỏ của con nữa chứ, đúng không?
5: Nhưng mà con nấu là được, con nấu là chắc chắn được luôn, mọi người ăn được.
3: Được không?
5: Được. Nhưng mà mọi người bệnh là con không chịu trách nhiệm nha.
0: Là sao?
5: Con nấu là bao giờ luôn.
4: Cái gì?
0: Hả? Trời đất ơi.
3: Nhưng mà con nói nè, thôi đề nghị với ba vậy nè. Dù sao thì mấy chị em dâu đi cho hai ngày nè. Bây giờ con góp ý gì được không nha? Mình ăn cơm hộp ba.
0: Cơm hộp hả?
4: Ok.
3: Ba sao ba? Ba chịu không?
6: Diệt.
3: Nè. À. Trời ơi, làm như thằng là uống nước cúng rồi nghĩ á.
4: Anh ăn coi, cơm thì hột chín, hột sống nó lẫn lộn với nhau. Thịt thì mặn chát, canh thì le que mấy cọng rau. Trời ơi, ba ăn kiểu này là như bữa nào ba lên máu, ba lên đường luôn á.
3: Trời ơi, cái gì nữa?
7: Ôi, con nhớ mày quá.
4: Tình luôn, mày nói là bây giờ chưa có lúc nào tao thèm thấy mày mày như lúc này á.
0: Có một bữa mà làm như là bị tra tấn dữ lắm. Có nhiều người ta không có, người ta ăn nữa kìa. Nhà này không có đàn bà, tụi bay làm thiệt. Riết à, coi không được. Giờ ông nội tính về.
3: Dạ.
0: Ba tính về.
3: Dạ sao
0: ngày mai á, thân ai nấy lo. Vậy đi.
8: Đút lộ, đút lộ, bập bùng trên ánh lửa.
4: Ông nội, vậy mà cũng ăn được luôn hả ba? Ăn hết luôn hả?
3: Yeah.

0: Chú Hai kìa, con mở cửa đi.
1: Bảo, ra mở cửa con.
2: Chích tình ạ. Chích toán cái đồ.
1: Mất dạy vừa nha mày. Nha mày,
3: đi ra mở cửa. Ủa, ba không kêu chú ba đi, chú ba không ra. Mày cũng có nghe nó hả, nhưng mà tao kêu mày. Mày cãi lệnh người lớn hả, mày hổn nha. Coi con anh nó hổn.
0: Rồi rồi, đi lẹ lên coi, chú ba quánh, chú ba nóng tính lắm á.
2: Chích mình, chích mình.
3: Mày Lê Dũng, mày đừng có chửi tao hoài nha mày. Trời đánh mày à. Mất dạy lắm à, mất dạy lắm à.
1: Rồi cái này chỉ mới được.
4: Ủa? Dạ. Dạ. Chào cả nhà.
3: Giới thiệu anh Thành là anh Thành đồng nghiệp con. Đây là ba em.
4: Dạ. Chào bác.
3: Đây là ba nhỏ em.
4: Ba sáu.
3: Ba nhỏ gì mày? Mày xin giới thiệu đàng hoàng.
1: Không, nói dở thôi. Đây là chú em.
4: Chú.
1: Chú ba.
4: Là ba của Thiên Thành đó hả?
1: Đúng rồi, ba.
4: Chào bác. Dạ, mới qua.
3: Con là cái gì?
4: Dạ con là đồng nghiệp của Thiên Thanh với Mà Bảo. Dạ. Nay con qua có đem theo ít trái cây với mà rượu để mà tặng mọi người ăn lấy thảo.
0: Con qua chơi được rồi, con đem hoàng chi mà Minh Thiên nè. Trời ơi, đem cả tấn chuối luôn chú.
3: Trời ơi. Trời ơi trời.
1: Chuối hả? Thôi, đem nhiều qua tặng chuối kỳ vậy, mới qua nhà người ta tặng chuối.
4: Ủa sao vậy? Thì thấy gì mua đó.
3: Chuối đồ. Đủ rồi. Thôi tao không nấu chuối.
1: Mẹ Thiên Thành à. Bữa nay Thiên Thành không có nhà.
4: Cái gì?
1: Nên Thiên Thành không có nhà, đi du lịch rồi.
2: Tại sao không nói cho tao biết?
1: Chứ quá bất ngờ làm sao mà nấu kịp, đúng không? Thôi sẵn ở đây có mọi người ở đây nè, chào ba vợ đi.
4: Dạ không sao. Con qua chủ yếu là con thăm cái nhà của mình xong rồi gặp mọi người luôn. Dạ vui mà.
3: Ê, hồi nhỏ có đi học không?
4: Dạ có chứ.
3: Sao mất dạy quá vậy? Ba nó ngồi đây hỏi bạn nó không vậy?
4: Dạ nãy con có, con vô con đã chào chú rồi mà. Dạ chắc tại chú không để ý á, con thấy chú không có nhìn con nên con chào chú này.
1: Thôi kệ ông, dạ. Ông bị tẻn á.
0: Trời ơi, sao đứa nào không đóng cửa là vậy?
3: Nè, quỷ bảo nè, hai thằng bay luôn.
0: Nhà có khách hả? Cái gì ba?
3: Trời đất ơi.
0: Đứa nào vậy? Hả?
3: Cái gì ba?
0: Đứa nào? Hả? Đứa nào ăn chuối rồi dục vỏ ở đây?
3: Thằng quỷ thằng Bảo nè, ba, nó ăn chuối đó. Mày chỉ,
0: ta anh không thấy biết. Ăn á, mà tìm thùng rác không được á, thì lấy cái vỏ chuối nè, bỏ vô trong miệng đi. Đồ có thứ ăn ở mất vệ sinh.
3: Mày nghe chưa? Mày bỏ cái miệng vô lẹ đó mày.
1: Chú ba gần hơn, chú ba lụm, chú ba đỡ ông nội vô ghế đi.
0: Cái gì à?
3: Ba kêu bỏ vô miệng đó.
0: Mày điên hả? Tao nói gì mày không hiểu hả? Gom lại. Của nó mà. Trời đất ơi, mày còn bài ra nữa hả?
3: Không phải của nó mà, đứa nó bài mà ba.
1: Chú ba ở dơ quá.
0: Đó, bây giờ đứa nào dọn dẹp đi.
3: Nữa hả? Qua vậy?
0: Nào để đây đây hả? Mày phải không? Dọn dẹp đi.
5: Dạ.
0: Ơi, cái nhà này
2: ông nội đó, con lấy lòng ông nội dọn phụ đi. Dạ,
0: dạ. Cái nhà này còn hơn là cái ổ của mấy con tu hú nữa. Nè coi nè, ăn uống rồi. Trời ơi, cái đôi dép của tôi.
1: Chú sao dùng nội cũng tắm một nội.
2: Con đi qua đi. Để đây đây.
0: Mệt quá. Ông ba ông vợ của ông Hai đâu, làm cho ba một ly trà xả coi.
1: Mẹ con đi du lịch rồi.
0: Chưa về nữa hả?
4: Con biết làm cái đó, ngày nào cũng làm nên đi làm á. Thôi để con làm phụ cho Bảo.
0: Nhưng mà xin lỗi ai đây?
4: Con là bạn làm chung công ty với Bảo, nay con qua nhà chơi.
3: Dạ, đồng nghiệp của con với Thiên Thanh hôm nay đến thăm nhà. Hôm nay sẽ làm cho ông nội một ly chanh xả ngon ơi là ngon. Làm hai ly chanh xả cho ba và ông nội đi.
2: Chú uống mà nữa.
3: Không.
2: Đi con.
3: Nghi mày lắm. Giả bộ đưa Thiên Thanh ra làm mồi nhữ đúng không? Không có hai thằng con trai nào mà quấn quýt kiểu này hết.
1: Ba, bữa nay nó dắt bạn trai nó về giới thiệu với nhà mình đó ba. Quý Bảo,
0: mày đừng có tào lao. Cái càm của mày có mấy cọng rau mà có tao giật hết không?

0: Hả?
1: Vì hình thức đồ là nhìn là không đạt rồi đó. Nhưng mà bù lại được cái nội dung nè, không dám thử luôn á.
2: Hay quá ha, tự làm luôn đi. Tao làm giùm cho mà còn chê khen nữa.
1: Yên tâm, em sẽ nhờ chuyên gia chanh xả. Mẹ ơi, cái chanh xả này là sao mẹ?
3: Rồi, bây giờ cho ít muối nè.
1: Dạ.
3: Rồi ít thôi nha. Xong rồi lấy cái đũa chấm chấm vô cái hũ muối.
1: Lấy đồ đũa gấp miếng muối bỏ vô.
2: Không có đầu đũa, lấy đầu này được không?
1: Lấy đầu xả, lấy múc miếng muối.
3: Mày lấy cái đầu đũa chấm vô hũ muối.
1: Lấy cái đầu đũa chấm vô hũ muối. Được rồi, rồi xong rồi.
2: Rồi rồi cô ơi.
3: Rồi.
1: Ủa rồi bỏ muối làm gì nữa không mẹ?
3: Rồi bỏ đá vô chưa?
1: À, bỏ đá đúng không? Ông nội.
3: Không, ông
1: nội. Bỏ vô. Bỏ đá vô.
3: Dạ. Ông nội uống đúng không?
1: Đúng rồi, ông nội uống.
3: Ông nội uống là không có đá.
1: Ông nội uống không có đá. Đổ ra đây. Đổ ra đây, liền cho mẹ luôn. Là đúng rồi.
3: Ông nội uống là không có đá nghe chưa?
1: Dạ.
3: Là bỏ đá vô.
1: Là bỏ đá vô nữa.
2: Bỏ đá vô. Phải uống đá nó mới mát chứ.
1: Đúng rồi, cái này cái chanh xả này uống đá chứ.
3: Rồi đó, ông nội uống là không có đá.
1: Đó. Ủa là ông nội uống không có đá. Anh đổ đá ra, anh đổ cái ly ra ngoài đi. Anh đổ ra cái bàn đi. Rồi.
3: Rồi nhớ nó không có được bỏ đá vô.
1: Rồi, xong rồi.
2: Rồi.
1: Cảm ơn mẹ nha.
3: Rồi, đi chơi mà cũng không yên nữa thằng quỷ này.
1: Cảm ơn mẹ. Ừ.
2: Rồi mà giờ mình bưng lên mình mời ông nội.
1: Wow. Yeah.
2: Ngon không?
4: Rồi, anh xuống đây nè. Đây nè, chỗ ghế thường ngày nè, đông nè. Đó, vẫn không thấy. Không luôn. Em, lên ghế em. Không có gì
5: hết trơn. Trời đất ơi, mày làm cái gì vậy?
4: Con nghe điện thoại. Alo.
5: Mày nghe điện thoại mày cắt.
4: Không, cái tiếng đó của ba, phải của anh. Ba.
5: Mày dọn dẹp đây thôi.
4: Dạ. Để.
6: Đó nói chuyện với ai anh?
4: Chị Hai.
6: Cho em mượn.
4: Không có. Alo. Anh đâu ta?
6: Alo, chị Hai hả? Em à, chị. Chị.
4: Quá
6: trời. Nó nghe nè, bây giờ em bị no hơi á, bị sình hơi trong bụng á. Giờ uống thuốc gì hết. Hôm qua tới giờ em toàn đổi thừa cho con gà không à. Giờ sao chị? Uống gì?
4: Chưa cho anh mượn lại coi. Chưa nữa. Còn cái vụ cái quần màu vàng không thể anh chưa có thiếm ở đâu được hết trơn. Sao?
6: Chưa hỏi cái vụ thuốc em xong. Bây giờ cái quay lại cái vụ mà thuốc của em á. Là bây giờ em bị no hơi á. Bây giờ là uống cái gì chị?
4: Tắt.
6: Chưa nói được gì hết ba này thiệt.
4: Sao con khiếp đồ?
5: Khiếp gì? Bài binh bốn trận ra vậy còn cái nhà thấy ghê không?
6: Anh bài tự nhiên giờ bắt ra dọn.
4: Anh kiếm đồ.
6: Tèn tèn tèn tèn. Đó, đám cưới luôn rồi. Tụi nó đám cưới luôn rồi. Tèn tèn.
2: Ông con làm xong rồi nè. Ông uống thử là ngon không ông?
7: Này ai làm? Đừng có nói là cái cậu đó làm nha.
6: Không. Con.
7: Cái gì?
6: Con.
7: Con làm.
6: Con làm.
7: Nội biết con mà con. Con không nên thân nên dáng gì hết trơn trời.
6: Ông nội uống thử đi. Uống thử đi rồi nói chuyện.
7: Dồn cái ly trà chanh xả mà bày bầm ba cái chanh vô. Giống như là bày sát hành bỏ nồi canh á. Trời đất ơi.
2: Sao vậy ông nội?
7: Không biết ngon hay dở nhưng mà ông nội phát biểu câu này nè nghe chứ không? Nhà này không có ăn bông, coi như tiêu.
6: À, nãy con có gọi cho mẹ con là làm y chang mẹ con nói luôn á.
7: Ông nội không có uống kiểu đó. Trời ơi, nghĩ sao? Trà chanh xả, mày bỏ bốn muối trong hả?
6: Trời ơi trời.
5: Hủ muối với hủ đường khác nhau nha mày. Không nói nhiều. Kể từ bây giờ nghe lệnh nè, họp gia đình gấp.
7: Oh no. Dọn dẹp xong khu vực này rồi phải không?
6: Dạ.
7: Bây giờ bắt đầu vô cuộc họp gia đình. Cái nhà này không có con bông thì coi như là cái bãi rác. Ba hay là ông nội sẽ phân công cho mọi người có việc làm. Bây giờ phân công nè. Dạ. Nghe cho kỹ nè. Ba với con.

0: Mày làm gì vậy?
1: Dạ chứ dạ, con không biết làm gì hết.
0: Lấy dao sắc thịt đi.
1: Dạ sắc thịt là sắc sao ba?
0: Thì sắc mỏng ra.
1: Dạ là con chưa từng làm nó con không biết sắc sao. Dạ bây giờ sao?
0: Thôi đi lặt rau đi.
1: Dạ.
2: Để tôi.
1: Dạ. Đâu qua sắc thịt con coi coi.
2: Sắc thịt mà con không biết nữa thì làm gì ăn? Để xuống. Dạ.
0: Trước hết.
1: Dạ.
2: Cắt ra làm đôi.
1: Dạ.
0: Lặt rau đi.
1: Ba ơi, ba mới sắc thịt thôi mà con nghe cái mùi này nó quen lắm đó mà. Cái mùi nó quen lắm. Mình đi ngoài đường một cái tổ khói bay bay ra đó.
0: Mày nướng cái gì trong cái lò vi sóng á hả?
1: Ai nướng cái gì? Tắt con, tắt cái nào? Tắt nó, cho tắt sao?
0: Trời.
1: Tắt sao ba, ủi ra, ủi ra. Tắt sao ba?
0: Rút điện ra.
1: Trời
0: ơi, cái nhà của bữa cháy à, không biết bữa nào.

0: Đừng. Mua gì vậy? Mua gì vậy? Xịt cái gì vậy?
1: Xịt phòng.
0: Chú đang mệt nữa, muốn gãy cái lưng rồi. Không biết chừng nào mới lau xong, quét dọn xong cái nhà nữa. Chắc chú chết sớm quá con.
1: Con làm sáng giờ con không có than một tiếng. Vì chú ba than. Mình, chú ba cũng còn khỏe mà, cũng còn sức trai mà chú ba.
0: Trai cái gì con ơi, chú lớn tuổi rồi, chú có vợ có con rồi.
1: Chú đừng có ra cái chuyện tuổi tác giờ ra để nói chuyện với con. Bây giờ mình công bằng thời buổi 4.0 rồi.
0: Con đừng có xịt nữa. Nó hôi quá.
1: Chú không đi làm con xịt hoài luôn.
0: Ơi đừng có xịt nữa con ơi, chú mẫn cảm với mùi này mà.
1: Bây giờ chú lên chú giặt đồ ơi.

Anh là tương lai, là giai điệu đẹp nhất của đại ngàn Đắk Lắk. Nhưng vẫn còn đó những ước mơ chưa trọn vẹn, những nguy cơ rình rập quanh em. Các em cần nhiều hơn thế: một môi trường an toàn, một vòng tay chở che và những cơ hội để phát triển toàn diện. Hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm nay, hãy cùng chung tay từ những hành động nhỏ nhất. Hãy lắng nghe trẻ em bằng trái tim, bảo vệ trẻ em bằng hành động. Đừng để một đứa trẻ nào bị bỏ lại phía sau. Tháng hành động vì trẻ em, hành động thiết thực, kết nối yêu thương, xây dựng tương lai Đắk Lắk thịnh vượng.

0: tháng 6 năm 2026. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau.
1: Đại hội đại biểu thành viên Liên minh Hợp tác xã tỉnh Đắk Lắk lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025-2030.
0: Họp báo thông tin dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 2 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 11.
1: Lễ ra quân chiến dịch số cùng VNEID hướng dẫn công dân số đồng hành cùng nhân dân thực hiện đề án 06.
0: Sẵn sàng đón tiếp đại biểu dự hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Lắk.
1: Đắk Lắk xây dựng hạ tầng giao thông đồng bộ hiện đại tạo động lực thu hút đầu tư. Bây giờ là nội dung chi tiết. Chiều nay 23 tháng 6, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng, trưởng ban chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và đề án 06, chủ trì phiên họp chuyên đề về thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo. Hội nghị được kết nối trực tuyến từ điểm cầu Chính phủ đến các tỉnh thành trong cả nước.
0: Tham dự phiên họp tại điểm cầu Đắk Lắk có các đồng chí Lưu Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Đỗ Hiểu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
1: Phiên họp đã tập trung thảo luận chuyên đề về đột phá phát triển công nghệ lõi, sản phẩm chiến lược, công nghệ chiến lược, từ đó hướng tới hoàn thiện khung kiến trúc tổng thể quốc gia số, đồng thời chỉ rõ những điểm nghẽn, khó khăn, thách thức chưa được tháo gỡ và đề xuất kiến nghị cụ thể để tạo ra chuyển biến thực chất, góp phần thúc đẩy mục tiêu tăng trưởng hai con số ngay trong năm 2026 và những năm tiếp theo. Phát biểu chỉ đạo phiên họp, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định, khung kiến trúc tổng thể quốc gia số là nền tảng cốt lõi từ trung ương đến địa phương, đảm bảo tính đồng bộ thống nhất. Thủ tướng yêu cầu tập trung hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia phục vụ hiệu quả công tác điều hành của Chính phủ và nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến cho người dân doanh nghiệp. Đối với danh mục công nghệ và sản phẩm chiến lược đã được ban hành, Thủ tướng thẳng thắn nhìn nhận sự chênh lệch trong nhận thức và triển khai thực tế. Để tránh tình trạng hình thức chạy theo phong trào, Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành cần thống nhất cao trong hành động. Trọng tâm là tháo gỡ các nút thắt về cơ chế, chính sách nhằm rút ngắn quy trình từ khâu nghiên cứu, thử nghiệm đến thương mại hóa sản phẩm. Đặc biệt cần sớm thiết lập khung cơ chế tài chính đặc thù, đột phá dành riêng cho khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Về tổ chức thực hiện, Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu phân vai rõ ràng giữa các bộ ngành địa phương, viện trường và doanh nghiệp. Thay vì đăng ký danh mục dàn trải, các địa phương cần xác định bài toán trọng tâm dựa trên tiềm năng thế mạnh riêng biệt để xây dựng danh mục sản phẩm chiến lược thiết thực sát với nhu cầu phát triển kinh tế xã hội tại địa bàn. Phiên họp cũng đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc cải cách mô hình quản lý, chia sẻ hạ tầng phòng thí nghiệm dùng chung. Thủ tướng khuyến khích mạnh mẽ sự tham gia của khối doanh nghiệp tư nhân trong việc đầu tư, vận hành hạ tầng nghiên cứu và thương mại hóa sản phẩm công nghệ chiến lược. Đây được xem là động lực then chốt để tạo ra cú hích tăng trưởng, đưa các kết quả nghiên cứu nhanh chóng tiếp cận thị trường và đóng góp vào mục tiêu phát triển quốc gia số bền vững trong giai đoạn mới. Sáng nay 23 tháng 6, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Đắk Lắk tổ chức đại hội đại biểu thành viên lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. Đại hội đánh dấu bước kiện toàn tổ chức của Liên minh Hợp tác xã tỉnh sau sắp xếp đơn vị hành chính, đồng thời đề ra phương hướng phát triển trong giai đoạn mới.
0: Tham dự đại hội có các đồng chí Lưu Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Cao Xuân Thu Vân, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Phúc Bình Nia Cờ Đam, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân
2: dân. Vụ giải pháp phát triển kinh tế tập thể. Các chỉ tiêu chủ yếu cơ bản đạt và vượt mục tiêu nhiệm kỳ đề ra, trong đó có 14 trên 17 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Đến cuối năm 2025, toàn tỉnh có 1.201 hợp tác xã, tăng 409 hợp tác xã so với cuối năm 2020, thu hút hơn 184.000 thành viên, trong đó có trên 8.300 thành viên mới. Toàn tỉnh cũng có 510 tổ hợp tác với khoảng 8.800 thành viên tham gia, tăng thêm 3.000 thành viên so với đầu nhiệm kỳ. Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk ghi nhận những kết quả tích cực của khu vực kinh tế tập thể trong thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu đổi mới mạnh mẽ mô hình hoạt động của hợp tác xã, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và tăng cường liên kết chuỗi giá trị. Với tiềm năng lợi thế sẵn có cùng dư địa phát triển lớn trong các ngành hàng chủ lực, lãnh đạo tỉnh kỳ vọng khu vực kinh tế tập thể sẽ tạo bước đột phá trong giai đoạn tới, đóng góp ngày càng quan trọng vào tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững của địa phương.
3: Tập trung nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã, vừa chú ý số lượng, vừa coi trọng chất lượng. Tập trung xây dựng các mô hình hợp tác xã kiểu mới, gắn với ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp hữu

0: cơ và liên kết chuỗi giá trị, phát huy thế mạnh của tỉnh trong các ngành hàng chủ lực như là cà phê, sầu riêng, hồ tiêu, mắc ca, tôm hùm, cá ngừ và các sản phẩm đặc trưng địa phương khác.
1: Với chủ đề đoàn kết, đổi mới, chuyển đổi số, phát triển bền vững, nhiệm kỳ 2025-2030 mở ra giai đoạn phát triển mới cho khu vực kinh tế tập thể của tỉnh, nâng cao chất lượng hoạt động và phát huy hiệu quả vai trò liên kết trong sản xuất kinh doanh. Trên cơ sở những kết quả đạt được, Liên minh Hợp tác xã tỉnh sẽ tiếp tục đồng hành hỗ trợ các hợp tác xã mở rộng quy mô, nâng cao giá trị sản phẩm và khả năng cạnh tranh trên thị trường. Phấn đấu đến năm 2030, toàn tỉnh có khoảng 1.500 hợp tác xã, 600 tổ hợp tác và 8 liên hiệp hợp tác xã, tạo nền tảng để kinh tế tập thể ngày càng đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Đại hội đã bầu Ban chấp hành Liên minh Hợp tác xã tỉnh khóa 1, nhiệm kỳ 2025-2030, gồm 41 ủy viên. Ban thường vụ gồm 13 ủy viên, ông Lê Văn Dần được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Đắk Lắk, nhiệm kỳ 2025-2030. Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Liên minh Hợp tác xã Việt Nam lần thứ 7, nhiệm kỳ 2026-2031, gồm 11 đại biểu.
2: Sáng nay, ngày 23 tháng 6, đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, chủ trì buổi họp báo thông tin chương trình kỳ họp thứ 2 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031. Theo dự kiến, kỳ họp diễn ra trong 2 ngày 30 tháng 6 và 1 tháng 7 năm 2026. Tại kỳ họp lần này, Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ tập trung xem xét, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm, đề ra nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2026, xem xét thảo luận để thông qua 18 dự thảo nghị quyết quan trọng về điều chỉnh, phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2026, phân bổ vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp, việc dạy học tiếng Việt cho trẻ em dân tộc thiểu số trước khi vào lớp 1. Kỳ họp cũng dành thời gian cho phiên chất vấn và trả lời chất vấn đối với những vấn đề cử tri, nhân dân quan tâm, đồng thời xem xét miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031 theo quy định. Tại buổi họp báo, đại diện thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh và các cơ quan liên quan đã trực tiếp trao đổi, giải đáp rõ các vấn đề báo chí quan tâm, đặt câu hỏi nhằm phối hợp nâng cao hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền trước, trong và sau kỳ họp. Phát biểu tại buổi họp báo, đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, kỳ họp thứ 2 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 11 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ quyết định những vấn đề cấp bách hiện nay mà còn đặt nền móng cho các định hướng phát triển dài hạn của tỉnh Đắk Lắk sau sáp nhập. Đồng chí mong muốn các cơ quan thông tấn báo chí tiếp tục đồng hành trách nhiệm, đưa thông tin kịp thời, khách quan, chính xác về diễn biến của kỳ họp đến với cử tri và nhân dân. Từ đó tạo sự thống nhất giữa ý đảng, lòng dân, chung sức đồng lòng góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Đắk Lắk trong thời gian tới.
3: Gần 230.000 tài khoản định danh điện tử mức độ 2 tại Đắk Lắk đã được phê duyệt nhưng đến nay vẫn chưa được kích hoạt sử dụng. Đây là một trong những rào cản ảnh hưởng đến hiệu quả triển khai đề án 06 và tiến trình chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh. Trước thực trạng này, sáng nay 23 tháng 6, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức lễ ra quân chiến dịch Mùa hè số cùng VNEID hướng dẫn công dân số, đồng hành cùng nhân dân thực hiện đề án 06.
2: Dự lễ ra quân có các đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Thiếu tướng Phan Thanh Tám, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk.
1: Chiến dịch được triển khai đồng loạt tại 102 xã phường trên địa bàn tỉnh, huy động lực lượng công an, đoàn viên thanh niên và các tổ chức công nghệ số cộng đồng tham gia hỗ trợ người dân tiếp cận, sử dụng các tiện ích số. Theo thống kê, toàn tỉnh hiện còn gần 230.000 tài khoản định danh điện tử mức độ 2 đã được phê duyệt nhưng chưa kích hoạt. Điều này đồng nghĩa với việc hàng trăm ngàn người dân chưa thể khai thác đầy đủ các tiện ích số như giấy tờ điện tử, dịch vụ công trực tuyến hay các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt. Để khắc phục tình trạng này, chiến dịch đặt mục tiêu hỗ trợ kích hoạt toàn bộ số tài khoản đã được phê duyệt, đồng thời đẩy mạnh thu nhận và kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2 đối với công dân đủ điều kiện.
4: Có 3 mục tiêu trọng tâm. Đó là hướng dẫn cho người dân sử dụng ứng dụng VNEID. Thứ hai là thu nhận và kích hoạt tài khoản định danh điện tử VNEID mức 2 cho 100% người dân. Và thứ ba là hướng dẫn cho người dân sử dụng thành thạo các cái tiện ích của VNEID cũng như dịch vụ công trực tuyến.
1: Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh, đề án 06 là nhiệm vụ trọng tâm mang tính chiến lược trong xây dựng chính quyền số, kinh tế số và

0: xã hội số, đồng thời đề nghị các sở ngành địa phương đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức phù hợp, phát huy vai trò xung kích của lực lượng đoàn viên thanh niên trong hỗ trợ người dân cài đặt sử dụng VNEID, dịch vụ công trực tuyến và thanh toán không dùng tiền mặt, đồng thời tập trung hỗ trợ các nhóm yếu thế, bảo đảm mọi người dân đều được tiếp cận bình đẳng với thành quả chuyển đổi số. Ngay sau lễ phát động, các đội hình thanh niên tình nguyện đã đồng loạt xuống cơ sở, trực tiếp hỗ trợ người dân cài đặt, kích hoạt tài khoản VNEID, tích hợp giấy tờ điện tử và hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Với phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn từng người, các đội hình tình nguyện tập trung hỗ trợ người cao tuổi, người dân vùng sâu vùng xa và những trường hợp còn gặp khó khăn trong tiếp cận công nghệ số.
1: Thông qua chiến dịch thì tuổi trẻ công an tỉnh cũng mong muốn là góp phần lan tỏa kỹ năng số đến với cộng đồng, người dân.
0: Chiến dịch Mùa hè số sẽ được triển khai xuyên suốt trong mùa hè năm nay tại các địa phương trên toàn tỉnh. Thông qua các hoạt động hỗ trợ trực tiếp tại cơ sở, chương trình kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao kỹ năng số cho người dân, thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện và thực hiện hiệu quả đề án 06 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
2: Ngày 18 tháng 6 năm 2026, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Lắk đã họp kỳ thứ 9 dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Trung Hiền, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Tại kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã xem xét kết luận một số nội dung sau.
0: Xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy các đồng chí Trương Duy Anh, Chi ủy viên Chi bộ, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Mía đường Đắk Lắk, Võ Đức Thanh, đảng viên chi bộ tổ dân phố Sơn Lộc 1 thuộc đảng bộ phường Chư Bao, nguyên kế toán Ủy ban Nhân dân xã, nguyên Ủy viên Ban chấp hành đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2020-2025, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Chư Bao, giai đoạn 2022-2025, thị xã Buôn Hồ cũ. Hoàng Hoài Hùng Minh, đảng viên chi bộ Buôn Dút thuộc đảng bộ phường Chư Bao, chuyên viên phòng kinh tế hạ tầng và đô thị phường Chư Bao, nguyên kế toán Ủy ban Nhân dân xã Chư Bao, thị xã Buôn Hồ cũ, đã vi phạm quy định của đảng, pháp luật của nhà nước trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng và địa phương, cơ quan, đơn vị công tác, đến mức phải thi hành kỷ luật. Căn cứ quy định của đảng, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Lắk quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi đảng các đồng chí Trương Duy Anh, Võ Đức Thanh, Hoàng Hoài, Hùng Minh. Cũng tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã xem xét kết luận một số nội dung quan trọng khác.
2: Sáng nay 23 tháng 6, đoàn giám sát số 23 của Ban Văn hóa Xã hội Hội đồng Nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch về quản lý và chấp hành quy định pháp luật, đảm bảo chất lượng dịch vụ tại các doanh nghiệp, cơ sở lưu trú, khu, điểm du lịch trên địa bàn.
3: Báo cáo tại buổi làm việc, đại diện Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch cho biết trong 6 tháng đầu năm 2026, ngành du lịch tỉnh tiếp tục duy trì đà phục hồi và tăng trưởng ấn tượng. Toàn tỉnh đón khoảng 5,33 triệu lượt khách, tăng hơn 37% so với cùng kỳ năm trước. Tổng thu từ hoạt động du lịch đạt hơn 9.600 tỷ đồng, tăng gần 38%. Để đáp ứng nhu cầu của du khách, toàn tỉnh hiện có 787 cơ sở lưu trú duy trì hoạt động với hơn 14.300 buồng phòng cùng 50 khu điểm tham quan du lịch. Công tác quản lý nhà nước được triển khai chặt chẽ, 100% đơn vị kinh doanh du lịch thực hiện niêm yết giá công khai, không có phản ánh của du khách về chặt chém, ép giá hay vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm. Bên cạnh những kết quả đạt được, ngành du lịch tỉnh vẫn đối mặt với không ít khó khăn, việc chưa có khung pháp lý và tiêu chuẩn cho mô hình du lịch nông nghiệp, nông thôn đang gây lúng túng trong quản lý và thu hút đầu tư. Cùng với đó, phần lớn doanh nghiệp du lịch có quy mô vừa và nhỏ nên nguồn lực đầu tư cho chuyển đổi số cũng như đổi mới sản phẩm vẫn còn rất hạn chế. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đoàn giám sát đề nghị thời gian tới Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch và các địa phương chú trọng công tác quy hoạch, quan tâm đào tạo, sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực trong lĩnh vực du lịch, đẩy mạnh công tác tuyên truyền và ứng dụng chuyển đổi số, đảm bảo nguyên tắc cốt lõi, phát triển du lịch phải luôn song hành với việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của địa phương. Đối với các kiến nghị, đề xuất của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, đoàn giám sát sẽ tổng hợp trình Hội đồng Nhân dân tỉnh và các cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét giải quyết.

0: 27 tháng 6 là sự kiện lớn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với định hướng phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới.
1: Hiện công tác chuẩn bị để đón tiếp đại biểu là các đồng chí lãnh đạo Đảng, nhà nước, chuyên gia và nhà đầu tư chiến lược tham gia hội nghị đang dần hoàn tất những khâu cuối cùng với tinh thần sẵn sàng và chủ đạo nhất.
2: Là một trong những cơ sở lưu trú được tỉnh lựa chọn đón và phục vụ đại biểu đến dự hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư của tỉnh, khách sạn Hùng Vương đã có sự chuẩn bị chu đáo để đón tiếp khách. Hiện khách sạn đã bố trí 30 phòng với đầy đủ tiện nghi, khâu vệ sinh buồng phòng sạch sẽ cùng thái độ đón tiếp của nhân viên được quan tâm chú trọng. Qua đó không chỉ giữ gìn uy tín của khách sạn mà còn là nỗ lực để tạo ấn tượng tốt đẹp với các đại biểu và du khách.
3: Ngay khi nhận được những cái booking đặt phòng như vậy và chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ và lưu ý tất cả các bộ phận để chuẩn bị chú đáo để phục vụ cho khách thì làm sao để đảm bảo được vấn đề ăn uống cũng như là đảm bảo vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm cho đại biểu khi mà về dự hội nghị.
2: Với lợi thế gần địa điểm diễn ra hội nghị, Apex Mandala Hotel and Spa Phú Yên cũng đã bố trí 50 phòng cho các đại biểu tham dự hội nghị. Những ngày qua, đơn vị đã thực hiện quy trình nghiệp vụ buồng phòng nghiêm ngặt, đảm bảo kiểm tra an ninh, vệ sinh, khử trùng, chuẩn bị tiện nghi cao cấp và thiết lập phòng riêng biệt theo các tiêu chuẩn đón tiếp khách.
4: Tôi cũng đang rà soát lại về các tiêu chuẩn liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm, nguồn nhập hàng cũng như là rà soát lại cơ sở vật chất để mong là sẽ mang đến một cái trải nghiệm tuyệt vời dành cho tất cả các nhà đầu tư cũng như là sở ban ngành nhà nước đến lưu trú và công tác tại đây.
2: Với quy mô khoảng 1.000 đại biểu, hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Lắk là dịp để quảng bá hình ảnh một Đắk Lắk giàu truyền thống lịch sử, đậm đà bản sắc văn hóa, giàu tiềm năng kinh tế, trong đó có du lịch. Chính vì vậy, tại các điểm di tích, danh lam thắng cảnh cũng đã có phương án để đón tiếp các đại biểu đến khảo sát, tham quan.
5: Đã xây dựng kế hoạch đón tiếp và hướng dẫn đại biểu khi tham quan tại các điểm di tích với nhằm mục đích là đảm bảo được là chu đáo, an toàn và trang trọng là nhằm để quảng bá hình ảnh và giới thiệu các giá trị di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh của tỉnh.
2: Các cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đang tích cực chuẩn bị những điều kiện tốt nhất để phục vụ đại biểu trong những ngày diễn ra hội nghị. Tất cả đều nỗ lực thể hiện sự chuyên nghiệp, chu đáo và nhiệt tình, với mong muốn đóng góp vào thành công của hội nghị. Bởi đây không chỉ là dịp giới thiệu tiềm năng, lợi thế, các cơ chế chính sách ưu đãi của tỉnh nhà, mà còn là cơ hội lớn thu hút các nhà đầu tư chiến lược, tạo động lực tăng trưởng, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Đắk Lắk trong giai đoạn tới.
1: Thưa quý vị và các bạn, nhằm đảm bảo hình ảnh đô thị văn minh sạch đẹp trong mắt nhà đầu tư và du khách khi đến tham dự hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Lắk, Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội, Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quân đảm bảo trật tự đô thị tại các phường trung tâm ở khu vực phía đông tỉnh.
6: Những hình ảnh tập kết vật liệu xây dựng trên vỉa hè như thế này sẽ được lực lượng chức năng xử lý dứt điểm. Tình trạng lấn chiếm lòng lề đường, hành lang giao thông, các điểm giữ xe trái quy định và những hình ảnh gây mất mỹ quan đô thị cũng sẽ được rà soát chấn chỉnh, góp phần bảo đảm diện mạo đô thị sạch đẹp trong thời gian diễn ra hội nghị công bố điều chỉnh quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Lắk. Đây là quyết tâm và trách nhiệm của lực lượng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Công an tỉnh Đắk Lắk nhằm tạo dựng hình ảnh địa phương văn minh, thân thiện trước sự kiện quan trọng của tỉnh.
7: Tôi rất ủng hộ, thì mong bà con cũng cùng đồng hành chia sẻ để cho đô thị ngày càng văn minh, trật tự. Mình làm đẹp đó là có hình ảnh đẹp cho những bạn bè ở phương xa, thứ nhất là ở địa phương và bạn bè phương xa thấy địa phương mình rất là ok, đẹp đẽ, văn minh và lịch sự.
6: Theo Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội, bên cạnh việc duy trì các đợt ra quân xử lý vi phạm trật tự công cộng, trật tự đô thị theo kế hoạch, thời gian này đơn vị tăng cường tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành của người dân, đồng thời kiên quyết xử lý các trường hợp tái phạm hành vi lấn chiếm vỉa hè gây mất trật tự đô thị.
7: Đã huy động 100% cán bộ chiến sĩ phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ ra quân lập lại trật tự cũng như là chấn chỉnh cái việc chấp hành trật tự đô thị, trật tự công cộng trên địa bàn, tạo điều kiện để người dân về dự cái sự kiện cũng như là các cái bạn bè trong cả nước khi mà về với Đắk Lắk nhân cái dịp này sẽ thấy một cái bộ mặt của trung tâm đô thị phía đông chỉnh chu, khang trang và thông thoáng.
6: Hoạt động ra quân bảo đảm trật tự đô thị được triển khai tại các phường Tuy Hòa, Bình Kiến và Phú Yên, góp phần tạo diện mạo đô thị văn minh, sạch đẹp, phục vụ hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh, để lại ấn tượng tốt đẹp đối với

0: đại biểu, nhà đầu tư và du khách.
1: Trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội giai đoạn mới, Đắk Lắk đang từng bước khẳng định vị thế là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư nhờ hệ thống hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện, đồng bộ.
2: Hình thành mạng lưới kết nối liên vùng, các khu công nghiệp, khu kinh tế đang tạo nên nền tảng vững chắc để tỉnh đón làn sóng đầu tư mới.
3: Sau hợp nhất, tỉnh Đắk Lắk sở hữu không gian phát triển rộng mở và giàu tiềm năng. Lợi thế rừng biển không chỉ mở ra cơ hội phát triển kinh tế đa dạng mà còn đặt ra yêu cầu bức thiết về một hệ thống hạ tầng giao thông hiện đại, đồng bộ. Chính vì vậy, tỉnh đang ưu tiên nguồn lực phát triển mạng lưới giao thông, trong đó mục tiêu đến năm 2030 hình thành mạng lưới giao thông hoàn chỉnh, từng bước hình thành mạng lưới kết nối đồng bộ giữa vùng duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên với các trung tâm kinh tế lớn của cả nước.
4: Ủy ban cũng đang tham mưu cho tỉnh triển khai các cái hệ thống giao thông kết nối, đồng thời là đang tập trung hoàn thiện quy hoạch để kêu gọi các dự án hạ tầng các cái khu công nghiệp đã tạo lên một cái không gian phát triển để thu hút các cái dự án lớn.
3: Giai đoạn 2020-2025, kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh đã có bước chuyển biến mạnh mẽ. Các tuyến giao thông trọng yếu về đường bộ, đường thủy, nội địa, cảng biển, cảng hàng không đã hoàn thành đưa vào khai thác, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao đời sống của nhân dân, tạo động lực thúc đẩy liên kết vùng và phát triển kinh tế xã hội. Khu vực phía Tây được kết nối bởi các tuyến quốc lộ 14, 26, 27 và 14C, trong khi khu vực phía Đông có các tuyến quốc lộ 1, 1D, 25, 29 và 19C. Đáng chú ý, việc đưa tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông vào khai thác đã tạo bước đột phá về kết nối, góp phần rút ngắn thời gian vận chuyển hàng hóa, mở rộng giao thương và tạo điều kiện phát triển du lịch dịch vụ. Song song đó, dự án đường bộ cao tốc Khánh Hòa Buôn Ma Thuột đang được đẩy nhanh tiến độ thi công và dự kiến hoàn thành vào năm 2027. Khi đi vào hoạt động, tuyến đường này được kỳ vọng sẽ mở ra hành lang vận tải chiến lược, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
5: Không chỉ kết nối giữa kinh tế và văn hóa, bên cạnh đó nữa thì có cái sự giao thương giữa các địa phương với nhau và mang lại một cái giá trị rất là lớn về những cái nguồn lực cũng như những cái tiềm năng lợi thế của từng địa phương đó để phát huy những cái tiềm năng lợi thế đó để phát triển kinh tế của địa phương.
3: Ngoài cao tốc Khánh Hòa Buôn Ma Thuột, tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông, theo quy hoạch, Đắk Lắk sẽ có các tuyến cao tốc như Phú Yên Đắk Lắk, Pleiku Buôn Ma Thuột, Giang Nghĩa. Khi các tuyến cao tốc hình thành, kết hợp mạng lưới quốc lộ được nâng cấp, mở rộng sẽ rút ngắn thời gian đi lại, vận chuyển hàng hóa, kết nối thuận lợi giữa các khu công nghiệp, khu kinh tế, cảng biển, sân bay và các trung tâm đô thị sẽ giúp giảm chi phí logistics, rút ngắn thời gian vận chuyển hàng hóa, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp.
6: Cơ bản là cái nút giao cao tốc khi được thông tuyến thì nó gần nút giao cao tốc cho nên rất thuận lợi về để phát triển về cụm công nghiệp và logistics, phát triển kinh tế xã hội của địa phương và thúc đẩy của cái nông sản của Đắk Lắk được vươn xa hơn, tiến xa hơn và vươn tầm ra ngoài để xuất khẩu và ra ngoài quốc tế.
3: Tỉnh Đắk Lắk sở hữu hai sân bay gồm Buôn Ma Thuột và Tuy Hòa. Theo kế hoạch đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, công suất của cả hai cảng hàng không tiếp tục được mở rộng, tạo nên lợi thế đặc biệt về kết nối vùng. Việc xây dựng mạng lưới giao thông đường bộ, hệ thống cảng biển, cảng hàng không đồng bộ hiện đại đã tạo điều kiện thuận lợi để tỉnh Đắk Lắk từng bước hình thành mạng lưới giao thông rộng khắp, tạo động lực đánh thức tiềm năng của các địa phương, thúc đẩy hợp tác phát triển, thu hút đầu tư vào tỉnh trong thời gian tới.
1: Thưa quý vị và các bạn, phát triển rừng không chỉ góp phần nâng cao độ che phủ bảo vệ môi trường sinh thái, mà còn tạo sinh kế, nâng cao thu nhập cho người dân, nhất là khu vực nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh Đắk Lắk.
2: Tại xã Krông Á, thông qua các mô hình liên kết trồng và phát triển rừng, người dân được hỗ trợ về kỹ thuật, nguồn lực sản xuất, từng bước nâng cao thu nhập từ kinh tế, lâm nghiệp. Qua đó, trách nhiệm bảo vệ rừng được gắn chặt với lợi ích kinh tế, tạo động lực để người dân đồng hành cùng địa phương trong phát triển rừng bền vững.
3: Trên diện tích 5 hectare rừng trồng, ông Bàn Văn Sáng ở thôn 3 xã Krông Á đang kiểm tra những lô keo chuẩn bị cho khai thác. Toàn bộ diện tích được gia đình ông tham gia mô hình quản lý rừng bền vững, liên kết sản xuất theo chuỗi với doanh nghiệp chế biến gỗ trong tỉnh. Nhờ đó, người dân được hỗ trợ kỹ thuật chăm sóc, khai thác rừng theo quy trình, nâng cao chất lượng gỗ và bảo đảm đầu ra ổn định, tạo động lực đầu tư phát triển rừng lâu dài.
7: Đưa những cái cây giống này nó vào, họ đưa những cây mình đến cái cây giống này mình mua vào trồng xong thì cây nó cũng được phát triển rồi rất nhiều rồi, lúc mà bán ra đầu ra cho họ đấy là cũng được giá rất là cao.
3: Cùng với phát triển kinh tế từ rừng, nhiều hộ dân trên địa bàn xã Krông Á ngày càng

0: nâng cao ý thức bảo vệ tài nguyên rừng. Với ông Itung Nie ở Buôn E Lai, việc phát dọn thực bì phòng chống cháy rừng đã trở thành công việc thường xuyên. Không chỉ chăm sóc rừng trồng của gia đình, ông còn tích cực tham gia nhận khoán quản lý bảo vệ rừng tại địa phương, góp phần giữ vững diện tích rừng hiện có.
1: Cũng mong chính quyền là hỗ trợ giúp đỡ thêm để cho bà con nhận khoán của chúng tôi hoàn thành tốt hơn nữa cái nhiệm vụ bảo vệ rừng để tái sinh cái môi trường rừng.
0: Từ thực tiễn phát triển lâm nghiệp gắn với sinh kế, các ngành chức năng địa phương đã phối hợp triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Riêng tại xã Krông Á, đến nay đã phát triển trên 17.200 ha rừng, trong đó có 9.000 ha rừng tự nhiên và trên 8.100 ha rừng trồng. Mô hình liên kết trồng, quản lý và bảo vệ rừng bền vững đang được đẩy mạnh, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế rừng và giữ vững diện tích rừng trên địa bàn.
2: Người dân là liên kết với công ty lâm nghiệp và các cái doanh nghiệp thu mua chế biến có đóng chân trên địa bàn, thì từ đó cũng nâng cao được cái sản lượng, nâng cao năng suất và nâng cao được kinh tế cho người dân trên địa bàn, đáp ứng các cái nhu cầu về xuất khẩu hàng hóa.
3: Chính sách phải đảm bảo và phải rõ ràng thì mới là cái động lực chủ yếu để khuyến khích cho người dân người ta phát triển được cái rừng trồng. Thì khi mà phát triển được cái rừng trồng ở trên địa bàn đó, thì địa bàn khu vực Madrak thì cái mới đảm bảo được cái mục tiêu phát triển kinh tế của giai đoạn 2026-30 và tầm nhìn đến năm 2050.
0: Phát triển rừng bền vững từ liên kết trồng, bảo vệ rừng với doanh nghiệp đang mang lại hiệu quả rõ nét, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng rừng trồng, ổn định đầu ra, tăng thu nhập và tạo sinh kế bền vững từ nghề rừng. Cùng với đó, công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng tiếp tục được các ngành chức năng phối hợp triển khai đồng bộ, gắn với việc hoàn thiện các quy định về nguồn gốc đất, quản lý rừng, hướng tới mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững.
4: Thưa quý vị và các bạn, đầu năm đến nay, các xã phường phía Đông có tỷ lệ người mắc sốt xuất huyết cao. Mặc dù nhiều giải pháp đã được ngành y tế và các địa phương triển khai, nhưng các ổ dịch sốt xuất huyết vẫn diễn biến phức tạp.
5: Trong đó, thói quen sinh hoạt và ý thức phòng bệnh của người dân chưa cao là nguyên nhân chính khiến sốt xuất huyết có chiều hướng gia tăng.
6: Chai lọ vứt ngổn ngang, chỉ cần một cơn mưa rào thì đây là nơi lý tưởng để bọ gậy sinh sôi. Chính những thói quen này đã khiến tỷ lệ mắc sốt xuất huyết tại nhiều vùng miền núi, vùng dân tộc thiểu số trở thành điểm có nguy cơ cao về sốt xuất huyết.
7: Như uống nước dừa hoặc là uống bia rồi xong thì người ta cũng bỏ đó, cũng không quan tâm. Nhiều sáng cũng đi làm, rồi thời tiết mình thì thường xuyên là nó mưa, cho nên là nhiều khi cũng bà con không quan tâm thì dẫn đến là nước đọng trong những cái vật dụng đó và sinh ra la quăng bò gậy.
6: Tại các vùng miền núi, người dân thường đi rừng làm rẫy nhiều ngày, khiến việc đổ bò gậy và phát quang bụi rậm chưa được quan tâm. Cán bộ thôn và trạm y tế xã Xuân Hòa đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về sốt xuất huyết, nhưng kết quả đạt được vẫn chưa cao. Địa bàn rộng, nhân lực mỏng và ý thức người dân hạn chế đang là rào cản khiến hiệu quả phòng ngừa sốt xuất huyết chưa đạt như kế hoạch.
8: Nãy giờ là có lăng băng rất là nhiều, nhà trẻ đi ở thường xuyên vừa rồi 3-4 năm ngày là nó đã sản sinh ra muỗi.
6: Từ đầu năm đến nay, xã Xuân Hòa ghi nhận 45 ca mắc sốt xuất huyết với 2 ổ dịch, tăng 215% số ca mắc so với cùng kỳ. Hiện nay đang là chu kỳ cao điểm về sốt xuất huyết trên địa bàn xã, khi nắng mưa bất thường tiềm ẩn nguy cơ gia tăng số ổ dịch, số ca mắc trong giai đoạn tới.
9: Nhân viên và cái tổ diệt liên quan bà gậy đến nhà thì không có phải đi lại nhiều lần đỡ rồi mới thực hiện được. Cái thứ hai nữa là về cái ý thức của người dân, họ còn chủ quan.
6: Theo thông lệ, từ tháng 5 đến tháng 10 hàng năm là thời điểm khu vực Sơn Hòa có nguy cơ cao bùng phát sốt xuất huyết. Các giải pháp phòng ngừa sốt xuất huyết đang được ngành y tế và chính quyền địa phương tăng cường, nhất là việc rà soát, giám sát khu vực nguy cơ cao, đồng thời tăng cường truyền thông bằng nhiều hình thức để cộng đồng cùng chung tay phòng ngừa sốt xuất huyết từ trong mỗi gia đình.
4: Đến đây, chương trình Thời sự tối của báo và phát thanh truyền Đắk Lắk xin được kết thúc.
5: Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam.
1: Bản tin thời sự tối nay thứ ba ngày 23 tháng 6 sẽ chuyển đến quý vị khán giả những nội dung chính sau đây. Cán bộ cấp chiến lược phải là những người có khả năng tham gia hoạch định đường lối, tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương lớn, xử lý những vấn đề hệ trọng của đất nước. Nhấn mạnh của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi gặp mặt các cán bộ quy hoạch diện Bộ Chính trị quản lý.
0: Người đứng đầu các bộ ngành địa phương phải chịu trách nhiệm về kết quả phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và các sản phẩm công nghệ chiến lược trong phạm vi quản lý, yêu cầu của Thủ tướng Lê Minh Hưng.
1: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trong đó yêu cầu chuẩn bị cho kỳ họp không thường lệ của Quốc hội dự kiến vào tháng 8 tới đây.
0: Ba ngày nữa, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 ở Ninh Bình sẽ đi vào hoạt động. Chất lượng khám chữa bệnh của hai cơ sở sẽ tương đương nhau, thậm chí cơ sở Ninh Bình còn cao hơn.
1: Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh hành pháp chiến lược nhằm thúc đẩy phát triển công nghệ máy tính lượng tử với mục tiêu có siêu máy tính lượng tử trước năm 2028. Chiều nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã gặp mặt các cán bộ quy hoạch diện Bộ Chính trị quản lý, cùng dự có đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư.
2: Sau khi nghe báo cáo của Ban Tổ chức Trung ương và các ý kiến phát biểu, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh cần thống nhất nhận thức, quy hoạch cán bộ cấp chiến lược là chuẩn bị năng lực lãnh đạo lâu dài của Đảng. Cán bộ cấp chiến lược phải là những người có khả năng tham gia hoạch định đường lối, tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương lớn, xử lý những vấn đề hệ trọng, quy tụ được đội ngũ, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, bảo vệ lợi ích của Đảng, của quốc gia, dân tộc và nhân dân trong những thời điểm khó khăn. Trong bối cảnh yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của đất nước, Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho rằng công tác quy hoạch cán bộ phải nhìn thẳng vào thực tiễn để đổi mới mạnh mẽ hơn. Việc đánh giá cán bộ không thể chỉ dựa vào hồ sơ, nhận xét chung chung, phiếu tín nhiệm hoặc cơ cấu, mà cần đánh giá bằng cả sản phẩm, hiệu quả thực thi, khả năng giải quyết những công việc khó, mức độ tín nhiệm thực chất, uy tín trong tập thể, sự ghi nhận của nhân dân và dữ liệu công việc có thể kiểm chứng được. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn các đồng chí phải dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, phải học tập suốt đời và có năng lực số, năng lực dùng người, hiểu thể chế pháp luật kinh tế, công nghệ, dữ liệu, chính sách hội nhập ở mức đủ sâu để quyết định đúng, tổ chức đúng, kiểm tra đúng, đồng thời phải biết lắng nghe, tôn trọng phản biện, phát hiện người này, bảo vệ người ngay thẳng, sử dụng đúng người, đúng việc. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, Ban Tổ chức Trung ương phải tiếp tục là cơ quan tham mưu chiến lược về kiến tạo đội ngũ cán bộ lãnh đạo của Đảng, là nơi giữ chuẩn, giữ nguyên tắc, giữ kỷ luật, công tâm, khách quan, liêm chính trong công tác cán bộ, nghiên cứu tham mưu những cơ chế, quy định mới vượt trội, đột phá hơn trong đánh giá, tuyển chọn, quy hoạch, luân chuyển, sử dụng và bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, với sản phẩm kết quả đo được và uy tín thực chất. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, quy hoạch cán bộ cấp chiến lược là công việc hệ trọng liên quan trực tiếp đến vận mệnh của Đảng, tương lai của đất nước và niềm tin của nhân dân. Làm tốt quy hoạch hôm nay là chuẩn bị năng lực lãnh đạo của Đảng ngày mai, đảm bảo sự kế thừa vững chắc, đổi mới liên tục và phát triển bền vững của sự nghiệp cách mạng.
1: Dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và chiều nay Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục họp phiên thứ 3 nhằm xem xét một số nội dung.
3: Cụ thể, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua nghị quyết về đánh giá xếp loại chất lượng đối với vụ chuyên môn và xây dựng quản lý vị trí việc làm công chức, vụ chuyên môn của Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của Quốc hội. Thông qua nghị quyết sửa đổi bổ sung một số điều của nghị quyết 524 về một số chế độ chi tiêu bảo đảm hoạt động của Quốc hội. Phát biểu bế mạc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết hiện cấp có thẩm quyền đã đồng ý chủ trương tổ chức kỳ họp không thường lệ và dự kiến chính phủ sẽ trình 20 nội dung để Quốc hội xem xét thông qua. Thời gian gấp khi chỉ còn một tháng nữa để chuẩn bị, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan khẩn trương chuẩn bị trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét cho ý kiến trước ngày 20 tháng 7. Theo báo cáo của Bộ Tư pháp, từ nay đến ngày 1 tháng 3 năm 2027, chính phủ sẽ chuẩn bị và trình Quốc hội khoảng 85 dự án luật.

0: lệnh. Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan liên quan kỷ cương trong chuẩn bị nội dung trình Quốc hội, tuyệt đối không đề xuất lùi, rút hoặc điều chỉnh tiến độ các nội dung đã có trong chương trình. Đồng thời, phải đặt chất lượng các dự án luật, nghị quyết, pháp lệnh lên hàng đầu.
1: Chiều nay, tiếp đại sứ Ấn Độ Sering Wat nhân dịp bắt đầu nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước, hoan nghênh Quốc hội Ấn Độ thành lập nhóm nghị sĩ hữu nghị Ấn Độ Việt Nam, cho biết Quốc hội Việt Nam vừa thành lập nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam Ấn Độ. Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên tăng cường trao đổi đoàn, hợp tác giữa các ủy ban chuyên môn, các nhóm nghị sĩ, đề nghị đại sứ phối hợp thúc đẩy thực hiện hiệu quả các cam kết, phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương sớm đạt 25 tỷ đô la Mỹ, mở rộng hợp tác về giáo dục, y tế, văn hóa và giao lưu nhân dân. Đại sứ khẳng định hợp tác nghị viện và giao lưu nhân dân là trụ cột quan trọng trong quan hệ hai nước, đồng thời trao thư của Chủ tịch Hạ viện Om Birla mời Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm Ấn Độ. Tiếp đại sứ Sadi Salama, nhân kết thúc nhiệm kỳ tại Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chia sẻ về những khó khăn của nhân dân Palestine, nhấn mạnh trong khả năng của mình, Việt Nam luôn ủng hộ sự nghiệp đấu tranh chính nghĩa và Quốc hội Việt Nam luôn ủng hộ chính phủ, các bộ ngành địa phương thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực với Palestine. Đề nghị đại sứ tiếp tục đóng góp thúc đẩy hơn nữa quan hệ giữa hai nước, hai quốc hội. Đại sứ nhấn mạnh việc Việt Nam tham gia Hội đồng Hòa bình về giải Gaza, đóng góp vào việc tái thiết giải Gaza, hướng tới một giải pháp lâu dài, bền vững cho vấn đề Palestine trên cơ sở hai nhà nước. Khẳng định trên bất kỳ cương vị nào cũng sẽ luôn dành tình cảm đặc biệt và hướng về Việt Nam. Tin chúng tôi vừa thực hiện, người đứng đầu các bộ ngành và địa phương phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về kết quả phát triển khoa công nghệ, đổi mới sáng tạo và các sản phẩm công nghệ chiến lược trong phạm vi quản lý. Đây là yêu cầu được Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh tại phiên họp chuyên đề về thúc đẩy phát triển khoa công nghệ, đổi mới sáng tạo diễn ra vào chiều nay.
2: Báo cáo tại cuộc họp cho biết, việc triển khai nghị quyết 57 đã đạt được những kết quả bước đầu. Trong tổng số 53 nhiệm vụ được giao, đã có 11 nhiệm vụ hoàn thành, 24 nhiệm vụ đang thực hiện, 16 nhiệm vụ thường xuyên và còn 2 nhiệm vụ quá hạn. Năm 2026, hơn 103.000 tỷ đồng đã được bố trí cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Tuy nhiên, tỷ lệ giải ngân mới đạt khoảng 23%, trong khi gần 24.000 tỷ đồng vẫn chưa được phân bổ. Đại diện các bộ, ngành và địa phương cũng cho rằng điểm nghẽn hiện nay không nằm ở nguồn lực hay cơ chế chính sách, mà ở khâu tổ chức thực hiện. Một số bộ, ngành chưa phát huy đầy đủ vai trò dẫn dắt, vẫn còn địa phương chưa lựa chọn được sản phẩm công nghệ mũi nhọn gắn với lợi thế cạnh tranh, trong khi doanh nghiệp chưa thực sự giữ vai trò trung tâm. Cho rằng các bộ, ngành, địa phương đã triển khai các nhiệm vụ cơ bản theo tiến độ. Tuy nhiên, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu cần tập trung vào những sản phẩm có khả năng tạo giá trị gia tăng và thương mại hóa cao. Thủ tướng cũng nhấn mạnh việc đóng góp cho tăng trưởng kinh tế xã hội phải trở thành thước đo thực chất của triển khai nghị quyết 57.
3: Chúng ta phải lựa chọn đúng cái bài toán, tức là các bộ, các ngành phải xác định được cái bài toán lớn của bộ ngành mình và có tính dẫn dắt. Không phải chỉ chúng ta chỉ làm việc phục vụ cho chức năng quản lý nhà nước của chúng ta, mà còn phải kết nối với địa phương. Vấn đề thứ hai nữa là chúng ta phải xác định doanh nghiệp là trung tâm. Doanh nghiệp tham gia từ khâu xác định bài toán, lựa chọn công nghệ, đầu tư thử nghiệm và phát triển thị trường. Viện trường thì gắn nghiên cứu với nhu cầu đặt hàng. Và tôi nói lại là nhà nước thì chỉ kiến tạo thể chế, tiêu chuẩn, môi trường thử nghiệm, thị trường ban đầu, và nhà nước tham gia mua hàng đầu tiên để sử dụng cho những cái công việc quản lý nhà nước của các cái bộ ngành chức năng.
2: Lưu ý, trong số 124 sản phẩm khoa học công nghệ được các địa phương đăng ký, mới có 73 sản phẩm xác định được chủ thể thực hiện, 54 sản phẩm xác định được đối tượng thụ hưởng và chỉ có 39 sản phẩm có thông tin về nguồn kinh phí triển khai. Điều này cho thấy nhiều sản phẩm vẫn dừng ở ý tưởng, chưa gắn với nhu cầu thực tiễn và khả năng thương mại hóa. Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh chính phủ sẽ áp dụng cơ chế, giao cho các bộ trưởng, trưởng ngành, chủ tịch các địa phương nguồn lực tài chính để trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về phát triển khoa học công nghệ.
3: Nếu giao trách nhiệm, các đồng chí bộ trưởng có dám nhận không? Các đồng chí chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí nhận Bộ Tài chính với Bộ Khoa học Công nghệ giao nhiệm vụ quyết định chi cho các đồng chí, cơ chế đặt hàng cho các đồng chí. Đấy, các đồng chí trong ngành lĩnh vực của mình, các đồng chí biết rõ nhất thì các đồng chí quyết định cái việc đó. Đấy, làm cơ chế hậu kiểm nếu các ông chí

0: đồng ý như thế thì chính phủ sẽ quyết định. Các ông chí trực tiếp làm việc với doanh nghiệp đặt hàng và với các viện trưởng. Cái cơ chế chính như vậy. Cần nữa, tuần sau là chính phủ họp 6 tháng, chúng ta đưa vào nghị quyết chính phủ cơ chế giao trách nhiệm cho các bộ trưởng, các chủ tịch ủy ban nhân dân ở tỉnh, thành phố quyết định. Đối với những việc chậm muộn, yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương phải rà soát toàn bộ nhiệm vụ. Trong kết luận thông báo ngày mai sẽ đính kèm phụ lục có đầy đủ các nhiệm vụ của các bộ ngành. Và đề nghị các ông chí phải tập trung xử lý dứt điểm các nhiệm vụ quá hạn.
1: Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu rà soát đảm bảo khung kiến trúc tổng thể quốc gia số vừa được Bộ Khoa học và Công nghệ trình, đảm bảo đồng bộ thống nhất để cùng khai thác, đảm bảo gắn kết với việc xây dựng khung kiến trúc dữ liệu của Bộ Công an. Các bộ Công an, Bộ Tư pháp và Văn phòng Chính phủ phối hợp để triển khai vận hành cổng dịch vụ công quốc gia, kết nối đồng bộ thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa. Thủ tướng cũng yêu cầu từng bộ ngành liên quan tập trung lựa chọn từ 1 đến 3 bài toán lớn và làm rõ chuỗi giá trị và công nghệ, ưu tiên doanh nghiệp dẫn dắt và thương mại hóa hoàn thành chậm nhất là trong tháng 6. Đối với các địa phương, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh cần rà soát lại các nhiệm vụ phát triển khoa học công nghệ trọng tâm gắn với nhu cầu thực tiễn, tiềm năng và lợi thế và gửi báo cáo về Bộ Khoa học và Công nghệ trước ngày 15 tháng 7.
2: Được tin, đồng chí Ramiro Valdés Menéndez, Tư lệnh Cách mạng, Phó Thủ tướng Cuba từ trần hôm 21 tháng 6 năm 2026. Hôm qua, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã gửi điện chia buồn đến Thủ tướng Cuba Manuel Marrero Cruz và gia quyến đồng chí Ramiro Valdés Menéndez.
3: Làm việc với Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản vào chiều nay, đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, đánh giá cao vai trò của Tạp chí Cộng sản trong giữ vững vai trò là ngọn cờ lý luận của Đảng, tiên phong bảo vệ nền tảng tư tưởng và tích cực tham gia tổng kết thực tiễn, xây dựng văn hóa Đảng, đề nghị tạp chí tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, nâng cao tính chiến đấu, tính dự báo và sức hấp dẫn của các ấn phẩm, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng AI nhưng phải đảm bảo tính Đảng, tính tư tưởng, đồng thời chủ động chiếm lĩnh không gian mạng, tăng sức lan tỏa tới cán bộ đảng viên, nhất là thế hệ trẻ. Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cũng yêu cầu tạp chí xây dựng đội ngũ cán bộ biên tập viên đủ tâm, đủ tầm, tăng cường thu hút chuyên gia từ thực tiễn, phát hành tạp chí đến được với từng chi bộ đảng viên. Mục tiêu là xây dựng tạp chí Cộng sản trở thành cơ quan lý luận chính trị hàng đầu, hiện đại, uy tín và sức dẫn dắt về lý luận trong giai đoạn mới.
2: Chiều nay tiếp ông Robert Musk Ucla, Chủ tịch tập đoàn AP Moller Holding, APM Holding kiêm Chủ tịch Musk, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đánh giá cao sự hợp tác hiệu quả giữa tập đoàn APM với các doanh nghiệp Việt Nam trong các lĩnh vực cảng biển, logistics, chuyển đổi xanh, nhấn mạnh Việt Nam đang triển khai chiến lược phát triển kinh tế biển, chú trọng các ngành như điện gió ngoài khơi, công nghiệp đóng tàu và thúc đẩy chuyển đổi năng lượng. Phó Thủ tướng đề nghị tập đoàn APM tiếp tục đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án hiện có, đồng thời nghiên cứu cơ hội đầu tư tại các cảng biển khác của Việt Nam, tham gia phát triển cảng thông minh, cảng tự động hóa cao phù hợp với định hướng phát triển hạ tầng hiện đại của đất nước. Lãnh đạo tập đoàn APM chia sẻ kế hoạch mở rộng và điện hóa trong lĩnh vực logistics, triển khai xe tải điện tại Việt Nam, phát triển tàu sử dụng năng lượng sạch và thúc đẩy các sáng kiến cảng xanh. Tập đoàn cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của chính phủ, đặc biệt trong cải cách thủ tục hành chính và cơ chế khuyến khích đối với các dự án xanh.
3: Cho ý kiến đối với kiến nghị của Bộ Công Thương về dự án BOT nhà máy nhiệt điện Nam Định 1, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thống nhất, Bộ Công Thương chủ trì phối hợp với các bộ Tài chính, Tư pháp, Xây dựng, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam thực hiện các thủ tục cần thiết để tiếp tục triển khai dự án, bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật. Trong thực hiện thì cần làm rõ và có cam kết cụ thể bằng văn bản về quyết tâm triển khai của nhà đầu tư, các giải pháp thu xếp vốn, công nghệ nhằm giảm thiểu phát thải, thời điểm khởi công, tiến độ triển khai, bảo đảm khả thi, hiệu quả, trách nhiệm của các bên liên quan, cơ chế xử lý trách nhiệm khi không đảm bảo các cam kết.
2: Hôm nay tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo khoa học công nghệ lượng tử trong kỷ nguyên mới, xu hướng quốc tế, cơ hội và yêu cầu đặt ra cho Việt Nam. Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, chủ trì hội thảo. Các ý kiến tại hội thảo cho rằng công nghệ lượng tử đang trở thành lĩnh vực cạnh tranh toàn cầu, liên quan mật thiết đến chủ quyền số, an toàn dữ liệu, quốc phòng, an ninh và năng lực tự chủ quốc gia. Vì vậy, công nghệ lượng tử phải trở thành chiến lược quốc gia, không dừng lại ở nghiên cứu khoa học đơn thuần. Bên cạnh cơ hội lớn, các ý kiến cũng chỉ ra nhiều thách thức như thiếu nhân lực chất lượng cao, các nhóm nghiên cứu còn phân tán, hạ tầng và năng lực kỹ thuật chưa đáp ứng. Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Đoàn Minh Huấn nhấn mạnh cần chủ động chuẩn bị những điều kiện cần thiết cho xu hướng công nghệ lượng tử, tránh cả hai khuynh hướng chậm trễ thụ động hoặc là nóng vội chạy theo phong trào. Cách tiếp cận phải phù hợp với thực tiễn nhưng cũng phải đủ tầm nhìn để từng bước tích lũy năng lực quốc gia.
3: Trong chuyến thăm và làm việc tại Cuba từ ngày 20 đến ngày 22 tháng 6, đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, đặc phái viên của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, đã có các cuộc hội kiến Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Miguel Díaz-Canel, Thủ tướng Manuel Moreno Cruz, hội đàm với Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bruno Barilla, thông báo về kết quả Đại hội 14 của Đảng Cộng sản Việt Nam.
1: Tại các cuộc gặp, đồng chí Lê Hoài Trung trân trọng chuyển thông điệp của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tới Đại tướng Raúl Castro Ruz và Bí thư thứ nhất Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel, chuyển lời thăm hỏi của các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Việt Nam tới các đồng chí lãnh đạo Cuba, khẳng định sự quan tâm sâu sắc và lập trường nhất quán của Đảng, Nhà nước Việt Nam là tăng cường đoàn kết, ủng hộ sự nghiệp cách mạng của nhân dân Cuba, quyết tâm đồng hành cùng Cuba thúc đẩy hợp tác anh em vì sự phát triển của mỗi nước, hòa bình, ổn định trên thế giới. Các đồng chí lãnh đạo Cuba bày tỏ những ấn tượng sâu sắc, tốt đẹp về thành tựu phát triển kinh tế, xã hội của Việt Nam, cho rằng những bài học quan trọng cả về lý luận và thực tiễn của Việt Nam qua 40 năm đổi mới là rất có giá trị để Cuba tham khảo trong quá trình đưa ra các biện pháp chuyển đổi toàn diện vừa qua. Thông báo về kết quả nổi bật Đại hội 14 của Đảng Cộng sản Việt Nam tại hội nghị do Trung ương Đảng Cộng sản Cuba tổ chức, đồng chí Lê Hoài Trung đánh giá cao những biện pháp chuyển đổi toàn diện, đặc biệt là về kinh tế mà Cuba vừa thông qua, khẳng định Việt Nam tin tưởng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Cuba, Đảng, Nhà nước và nhân dân Cuba anh em sẽ tiếp tục đưa cách mạng Cuba tiến lên vì hạnh phúc, ấm no của nhân dân. Tại Cuba, đồng chí Lê Hoài Trung đã tới thăm các dự án nông nghiệp, lúa gạo, sản xuất nhu yếu phẩm của doanh nghiệp Việt Nam tại Cuba.
2: Chiều nay tại Hà Nội, Bộ Công an và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức ký kết và triển khai kế hoạch thực hiện quy chế phối hợp phòng chống tội phạm lừa đảo trực tuyến. Dự hội nghị có Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an. Theo thỏa thuận được ký, hai bên sẽ tăng cường trao đổi, chia sẻ thông tin phục vụ phát hiện, ngăn chặn, điều tra, xử lý tội phạm lừa đảo trực tuyến, phối hợp rà soát nhận diện các phương thức, thủ đoạn mới, nâng cao hiệu quả xác minh, phong tỏa, truy vết và xử lý kịp thời dòng tiền liên quan đến hành vi phạm tội, góp phần bảo vệ và củng cố niềm tin của người dân đối với hệ thống ngân hàng trên môi trường số.
3: Hôm nay kết luận cuộc họp về đề án phát triển trung tâm nghiên cứu thử nghiệm và phòng thí nghiệm trọng điểm phục vụ công nghệ chiến lược, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh đây là đề án có tính chất chiến lược, đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ tiếp tục rà soát kỹ các mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ đặt ra, bảo đảm xây dựng được hệ thống hạ tầng nghiên cứu và phòng thí nghiệm quốc gia hiện đại, đồng bộ, liên thông, khai thác hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Phó Thủ tướng cũng lưu ý đề án cần ưu tiên các lĩnh vực công nghệ chiến lược, công nghệ mũi nhọn có ý nghĩa dẫn dắt phát triển đất nước trong thời gian tới.
2: Hôm nay, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố lệnh của Chủ tịch nước về hai pháp lệnh được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 tới đây. Theo đó, pháp lệnh sửa đổi bổ sung một số điều của pháp lệnh hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật. Có điểm mới đáng chú ý là mở rộng phạm vi hợp nhất văn bản đối với văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền địa phương. Văn bản hợp nhất được trình và công bố đồng thời với văn bản sửa đổi bổ sung giúp hạn chế phải tra cứu nhiều văn bản để xác minh nội dung đang có hiệu lực. Còn với pháp lệnh sửa đổi bổ sung một số điều của pháp lệnh trình tự thủ tục xem xét quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại tòa án nhân dân, có điểm mới là bổ sung quy định về hồ sơ điện tử gửi, nhận văn bản, hồ sơ bằng phương tiện điện tử.
3: Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 13, nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra tại Hà Nội vào ngày mai. Nhiệm kỳ vừa qua thì phong trào đoàn thanh niên đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Bằng sức trẻ và tinh thần dấn thân thì thanh niên Việt Nam đang tiếp tục khẳng định là lực lượng tiên phong, xung kích trên các lĩnh vực, đóng góp chung vào sự phát triển của đất nước.
1: 34 tuổi, tiến sĩ Phạm Huy Hiệu là một trong những gương mặt trẻ tiêu biểu. Anh đã có hơn 70 bài báo khoa học tại các hội nghị và tạp chí quốc tế hàng đầu. Hành trình của anh là chuỗi những ngày chạy thuật toán, ứng dụng AI để phát hiện tế bào ung thư, phát triển hệ thống chăm sóc sức khỏe số.
4: thanh niên có lẽ là chắc chắn phải là cái đối tượng và nhóm mà lĩnh ấn tiên phong trong cái quá trình chuyển đổi số, chuyển đổi công nghệ hiện nay. Bởi vì là bản thân chúng ta, những người trẻ là những cái người có cái năng lực tiếp cận cái công nghệ một cách nhanh nhất, sáng tạo nhất. Và rõ ràng chúng ta sẽ phải là những cái người mà lãnh cái trách nhiệm này trong cái đóng góp chung cho cả đất nước.
5: Cái việc đóng góp cho quê hương đất nước ấy không chỉ là nghĩa vụ, trách nhiệm mà còn là quyền lợi của mỗi công dân Việt Nam. Như là cái chủ nghĩa trí tuệ yêu nước và nơi mà lòng yêu nước của chúng ta ấy không chỉ dừng lại ở cảm xúc hay niềm tự hào mà còn được thể hiện bằng cái trí thức, năng lực hành động và khát vọng cống hiến, khát vọng chinh phục cái đỉnh cao khoa học công nghệ.
1: Phạm Huy Hiệu hay Trần Lê Hưng là hai trong số những nhà khoa học trẻ tiêu biểu đã cùng hàng triệu thanh niên cả nước tạo nên những mảnh ghép đẹp bằng nhiệt huyết, tài năng và trí tuệ để đóng góp cho sự phát triển của đất nước. Chỉ riêng phong trào tuổi trẻ sáng tạo trong 5 năm qua đã có hơn 156.000 ý tưởng, sáng kiến của thanh niên được hiện thực hóa.
6: Phải có cái sự đổi mới để làm sao đáp ứng được cái yêu cầu mà đảng và đất nước mong muốn đối với lực lượng thanh niên, và đồng thời cũng làm sao đáp ứng được tốt nhất cái thị hiếu, cái sở thích của các bạn thanh niên đối với từng khối đối tượng, đối với từng lứa tuổi ở từng các lĩnh vực. Thì đó là những cái mặt mà công tác giáo dục của đoàn sẽ tiếp cận để chúng ta triển khai công tác giáo dục và định hướng cho thanh niên ở nhiệm kỳ tới đạt hiệu quả cao hơn.
7: Đào đoàn toàn quốc lần này sẽ là một dấu mốc quan trọng để tập hợp đông đảo thanh niên, biến những khát vọng của tuổi trẻ thành hiện thực trong cuộc sống, để thanh niên có thể cống hiến được nhiều hơn cho đất nước và đem lại hạnh phúc cho nhiều gia đình.
1: Sự trưởng thành của thanh niên luôn hòa nhịp với từng bước vươn mình của đất nước. Không chỉ phải rèn luyện bản lĩnh để thích ứng, thế hệ trẻ hôm nay còn luôn mang trong mình khát vọng cống hiến. Và đây cũng là định hướng hoạt động của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong nhiệm kỳ 13. Với tâm thế, bản lĩnh tự cường, tiên phong sáng tạo, khát vọng cống hiến làm chủ tương lai.

0: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày Thương binh Liệt sĩ đang ở vào giai đoạn cao điểm trên phạm vi cả nước. Trong chiến dịch, hành trình tìm lại tên cho các liệt sĩ vẫn đang được tiếp sức bởi những tiến bộ mới nhất của khoa học công nghệ.
1: Vâng, những mẫu ADN đã bị thời gian bào mòn, từng được coi là rất khó giải mã thì nay đang mở ra hy vọng mới để xác định danh tính, góp phần đưa các liệt sĩ được trở về với gia đình. Thành phố Hà Nội ngày hôm nay cũng bắt đầu chiến dịch lấy hơn 8.000 mẫu hài cốt liệt sĩ tại tất cả các nghĩa trang trên địa bàn.
2: Hôm nay, thành phố Hà Nội bắt đầu lấy mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN tại nghĩa trang liệt sĩ Yên Viên, xã Phù Đồng. Công tác lấy mẫu, số hóa thông tin và bàn giao mẫu được thực hiện chặt chẽ, cẩn trọng. Kết quả bước đầu sẽ là cơ sở để rút kinh nghiệm trước khi triển khai trên diện rộng tại 340 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn thành phố. Trước mắt, Hà Nội sẽ tập trung lấy mẫu tại 3 nghĩa trang lớn là nghĩa trang Mai Dịch, nghĩa trang liệt sĩ Nhồn và nghĩa trang liệt sĩ Ngọc Hồi.
3: Các liệt sĩ mà hy sinh trên địa bàn thủ đô thì chủ yếu trong thời kỳ chống Pháp, cho nên là cũng khó khăn trong cái việc xác định ADN. Chúng tôi sẽ tổ chức lấy mẫu 8.059 là mộ liệt sĩ nay chưa xác định được thông tin, và chúng tôi phấn đấu là tháng 4 của 2027 sẽ hoàn thành trước so với cái kế hoạch 3 tháng.
4: Chất lượng mẫu là tốt so với một số tỉnh trong miền Trung và phía Nam, răng và xương đều có mật độ chắc là tương đối như nhau và cái tính chất nguyên vẹn là tương đối đầy đủ. Cái số lượng và chất lượng mẫu đã đảm bảo đủ cái lượng ADN cần thiết để phục vụ cho xét nghiệm ADN tiên lượng về sau là rất là tốt.
2: Kết quả so sánh đối chiếu ADN trong hài cốt liệt sĩ với ADN của thân nhân đang mở ra cơ hội giải mã những thông tin tưởng như đã mất đi theo thời gian. Những lá thư người anh trai gửi về từ chiến trường cách đây gần 60 năm, bà Ninh Phương Liên gần như đã thuộc lòng. Mỗi lần đọc lại là thêm một lần mong ngóng. Hành trình đi tìm hài cốt của anh trai cứ đi từ hy vọng rồi lại thất vọng. Theo chỉ dẫn của các cựu chiến binh, gia đình bà đã xác định được nơi an táng, nhưng đó lại là một ngôi mộ tập thể. Hơn 100 ngày kể từ khi chiến dịch được

0: Ninh Bình thì còn cao hơn. Mà một trong những yếu tố quan trọng nữa để đảm bảo chất lượng khám chữa bệnh đó là đội ngũ hơn 1.000 nhân lực được bố trí làm việc thường xuyên tại đây.
1: 100 phòng khám với đầy đủ các chuyên khoa lâm sàng sẽ được triển khai ngay từ khi hoạt động. Riêng tại khoa khám bệnh, 100 bác sĩ và 200 điều dưỡng của Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Hà Nội đã được luân chuyển về đây, đảm bảo khám chữa bệnh cho khoảng 5.000 người dân.
2: Tôi đã triển khai 100 phòng khám, trong đó có bao phủ cả khám bảo hiểm lẫn khám dịch vụ theo yêu cầu. Tôi ví dụ 100 phòng khám thì mỗi một buồng khám thì bác sĩ có thể khám được từ 40 đến 50 bệnh nhân.
1: Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình sẽ triển khai đồng bộ các chuyên ngành mũi nhọn, thế mạnh truyền thống của bệnh viện như cấp cứu và hồi sức tích cực, tim mạch, đột quỵ, ung biếu, thần kinh, hô hấp, nội tiết, tiêu hóa, chẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm, phẫu thuật chuyên sâu và nhiều chuyên ngành khác. Ví dụ như khoa tim mạch sẽ có 80 nhân viên, trong đó 30 bác sĩ đã làm việc tại viện tim mạch ít nhất 5 năm đã được lựa chọn về cơ sở Ninh Bình. Với đội ngũ bác sĩ trình độ cao, bệnh viện sẽ triển khai tất cả kỹ thuật đang thực hiện tại cơ sở Hà Nội.
3: Khoa tim mạch cũng được giao cho 2 cái phòng tim mạch can thiệp và 2 phòng hybrid để triển khai tất cả các cái kỹ thuật can thiệp về tim mạch mà hiện nay ở cơ sở Hà Nội đang triển khai.
1: Để đảm bảo Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình đi vào hoạt động với chất lượng hiệu quả, bệnh viện đã cử hơn 1.200 nhân viên y tế và 1/3 là bác sĩ. Tất cả đã có thời gian làm việc tại bệnh viện 5 năm và bác sĩ hầu hết là bác sĩ nội trú, bác sĩ chuyên khoa 2. Bệnh viện đã được đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng để mua trang thiết bị hiện đại ngang tầm khu vực và thế giới.
4: Với cơ số về trang thiết bị, về hóa chất vật tư, về nhân lực thì cho đến nay thì Bệnh Mai sẽ đảm bảo được cho hoạt động của bệnh viện khám chữa bệnh và điều trị nội trú khoảng 1.000 giường bệnh. Với trang thiết bị hiện đại và cơ sở hiện đại này thì chất lượng khám chữa bệnh sẽ ít nhất là tương đương cơ sở 1.
1: Đặc biệt tại cơ sở Ninh Bình, Bệnh viện Bạch Mai sẽ triển khai hệ thống quản trị bệnh viện thông minh, kết nối liên thông với cơ sở Hà Nội, cho phép hội chẩn từ xa, điều hành trực tuyến, giám sát chất lượng theo thời gian thực và hỗ trợ chuyên môn liên tục.
5: Khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành, rất nhiều thủ tục hành chính được chuyển xuống cấp xã. Ở thành phố Cần Thơ, cấp xã đang thực hiện hơn 1.000 thủ tục hành chính, trong khi biên chế gần như không thay đổi, mỗi cán bộ phải đảm nhiệm nhiều việc. Trước thực tế đó, thì nhiều địa phương đã chủ động tìm hướng tháo gỡ, linh hoạt hơn và gần dân hơn.
6: Tại phường Phú Lợi, thành phố Cần Thơ, người dân không còn phải xếp hàng từ sáng sớm, chỉ vài thao tác trên điện thoại, họ có thể đặt lịch trước, chủ động thời gian đến làm thủ tục.
7: Bây giờ, thí dụ bây giờ là tôi giao dịch vào số 5 mà tôi thấy 20 người đăng ký rồi thì tôi bấm là thí dụ tôi là số 10 thì tôi có thể nhà 20 phút, 15 phút tôi mới đến cơ quan là cũng vừa luôn. Chứ mình đi sớm quá thì nó ngồi mệt lắm.
6: Ở xã Mỹ Tú, cán bộ làm việc cả thứ Bảy và Chủ nhật để đáp ứng nhu cầu của người dân bận rộn trong tuần. Từ khai sinh đến sao y giấy tờ, không để hồ sơ nào phải chờ sang tuần mới.
8: Tiện lợi, rất là tiện lợi, tại vì tới thứ Bảy Chủ nhật mà còn gì dân phục vụ mà. Rất là tiện lợi, rất là quan nghênh.
9: Bản thân em cũng vui mà người dân cũng vui, thoải mái, tinh thần mình thoải mái. Còn ngày thường rất là áp lực, anh thấy cơ quan rất là đông người, rồi xong cái người ta hối, người ta nói sao lâu vậy, rồi sao nhận hồ sơ lâu vậy, rồi hồ sơ sao hẹn lâu vậy. Còn thứ Bảy giờ này thì làm cái đấy có vui làm trả liền không à.
6: Đáng chú ý hơn là mô hình tiếp nhận và trả kết quả tại nhà, tại phường Dị Tân. Cán bộ đến tận nơi hỗ trợ người cao tuổi, người khuyết tật, hộ khó khăn.
10: Đặc biệt là người dân thì cũng gặp rất là nhiều khó khăn trong cái điều kiện đi lại, do là cái cơ sở hạ tầng, rồi các cái đường lộ nó cũng chưa có được hoàn chỉnh. Thì mong muốn của phường là giúp cho người dân có thể thực hiện các thủ tục hành chính tại nhà mà không cần đi đến cái trung tâm phục vụ hành chính công. Trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì cái mô hình, đồng thời sẽ bổ sung thêm nhiều cái thủ tục hành chính để thực hiện trả kết quả tại nhà cho người dân.
6: Qua gần một năm triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, công tác cải cách thủ tục hành chính tại thành phố Cần Thơ tiếp tục ghi nhận nhiều chuyển biến rõ nét. Từ thực tiễn cơ sở, đã có hơn 60 mô hình sáng kiến cải cách thủ tục hành chính được triển khai, tập trung vào mục tiêu đưa dịch vụ công đến gần dân hơn, nhanh hơn và thuận lợi hơn.
5: Từ năm ngoái, Bộ Tài chính đã bố trí đảm bảo mức tối thiểu 3% chi ngân sách nhà nước cho phát triển khoa công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Con số này được Bộ Tài chính đưa

0: ra trong báo cáo ngày hôm nay tại phiên họp chuyên đề của Ban chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
1: Khi mà những cơ chế chính sách theo tinh thần nghị quyết số 57 được triển khai đồng bộ và quyết liệt thì sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các nhà khoa học và tổ chức nghiên cứu, từ đó thúc đẩy hiệu quả hoạt động nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ và thực tiễn.
2: Ứng dụng công nghệ lượng tử trong bảo mật và truyền dữ liệu đang là cuộc đua toàn cầu. Trên nền tảng đầu tư từ trước, sau khi nghị quyết 57 được ban hành, đơn vị này tiếp tục mở rộng đầu tư phòng thí nghiệm, tập trung nguồn lực phát triển theo hướng nghiên cứu công nghệ chiến lược, trong đó có công nghệ lượng tử. Nhờ đó, một số công nghệ trước đây phải phụ thuộc đối tác nước ngoài, nay sẽ có thể thực hiện ngay trong nước.
3: Định hướng của Đảng và Nhà nước nó sẽ là một cái động lực rất là lớn để chúng ta tập trung nguồn lực và tập trung các nhà khoa học giải quyết các cái bài toán cụ thể và có ý nghĩa thiết thực, phục vụ cho làm chủ các cái công nghệ chiến lược, đồng thời là đóng góp vào cái phát triển kinh tế xã hội.
2: Một trong những điểm mấu chốt của nghị quyết 57 đó là mở rộng cơ chế khoán chi theo kết quả đầu ra, giảm bớt các thủ tục tài chính trong quá trình triển khai nhiệm vụ.
4: Chúng tôi chuyển mạnh sang cơ chế khoán theo kết quả đầu ra, cho phép quỹ tài trợ linh hoạt theo từng giai đoạn hoàn thiện công nghệ khác nhau với các cái cơ chế khác nhau. Ngoài ra thì chúng tôi cũng đẩy mạnh cái cơ chế đồng tài trợ hợp tác, gọi là ba nhà đấy, nhà nước, viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp, thì cho phép tài trợ rất là linh hoạt các cái nhiệm vụ mà có cái tính cấp bách hoặc là đáp ứng cái nhu cầu doanh nghiệp.
2: Tổ chức khoa học và công nghệ công lập sẽ được chủ động sử dụng các nguồn tài chính cũng như chủ động trong tuyển dụng và sử dụng nhân sự, đồng thời được thành lập doanh nghiệp để thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu.
5: Nghị quyết là sự quyết tâm rất cao của Đảng, Nhà nước và Quốc hội để cho khoa học công nghệ Việt Nam cất cánh.
2: Hơn 103.000 tỷ đồng được bố trí cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong năm nay. Để số tiền này thực sự tạo động lực phát triển, Thủ tướng chỉ đạo các bộ ngành tiếp tục hướng dẫn các đơn vị đơn giản hóa thủ tục hành chính, chủ động đặt hàng, khoán chi, định giá sản phẩm trí tuệ. Nhiều cơ chế mới đang dần được hoàn thiện. Các viện trường cũng cần chủ động nắm bắt, đổi mới tư duy, mạnh dạn áp dụng các quy định mới về tài chính.
0: Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày hôm qua đã ký sắc lệnh hành pháp chiến lược nhằm thúc đẩy phát triển công nghệ máy tính lượng tử. Động thái trên được giới quan sát nhận định là nhằm duy trì vị thế dẫn dắt của nước Mỹ trước các đối thủ cạnh tranh toàn cầu. Tuyên bố từ Nhà Trắng cho biết, sắc lệnh trên chỉ đạo các cơ quan liên bang hợp tác với khối tư nhân để chế tạo thành công một máy tính lượng tử phục vụ cho nghiên cứu khoa học sau 2 năm nữa. Chính phủ Mỹ sẽ phối hợp với IBM, Microsoft và Google, những gã khổng lồ về công nghệ, đang hướng tới mục tiêu thương mại hóa thiết bị lượng tử quy mô lớn vào năm 2029. Động thái trên diễn ra ngay sau khi Bộ Thương mại Mỹ công bố gói đầu tư trị giá 2 tỷ đô la Mỹ vào 9 doanh nghiệp điện toán lượng tử hàng đầu, đồng thời khẳng định quyết tâm của Washington trong việc làm chủ công nghệ cốt lõi của tương lai.
1: Eo biển Hormuz, tuyến đường vận tải năng lượng chiến lược của thế giới, tiếp tục là tâm điểm trong các tuyên bố ngoại giao giữa Mỹ và Iran sau vòng đàm phán đầu tiên tại Thụy Sĩ. Phát biểu tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định Washington vẫn duy trì quyền kiểm soát an ninh tại eo biển Hormuz. Ông nhấn mạnh là khả năng tái áp đặt các biện pháp hạn chế hàng hải trong thời gian ngắn nếu như Iran không tuân thủ các cam kết đã đạt được. Phía Mỹ cho rằng đây là công cụ chiến lược quan trọng để đảm bảo tiến trình ngoại giao. Còn về phía Iran thì trưởng phái đoàn đàm phán của nước này tuyên bố Tehran sẽ quản lý eo biển này theo luật pháp quốc tế. Dù có những tuyên bố khác biệt về quyền kiểm soát thì các nguồn tin cho biết là hai bên đã thống nhất thiết lập đường dây liên lạc để đảm bảo tự do hàng hải và ngăn chặn các nguy cơ xung đột tại tuyến đường này. Chính phủ Canada vừa thúc đẩy chiến lược mới nhằm mở rộng mạnh mẽ ngành điện hạt nhân trong nước. Mục tiêu trọng tâm là hỗ trợ xây dựng 10 lò phản ứng quy mô lớn, đồng thời khôi phục vị thế xuất khẩu công nghệ hạt nhân ra thị trường quốc tế. Theo Bộ trưởng Năng lượng của Canada thì nước này coi điện hạt nhân là trụ cột quan trọng cho tăng trưởng kinh tế và bảo đảm chủ quyền năng lượng. Chiến lược lần này nhấn mạnh trở lại vai trò của công nghệ CANDU, loại lò phản ứng nội địa sử dụng urani tự nhiên, giúp giảm phụ thuộc vào chuỗi cung ứng nước ngoài. Ngoài ra thì nước này cũng hướng tới việc thử nghiệm lò phản ứng siêu nhỏ, phục vụ quân sự và dân sự tại các vùng sâu vùng xa. Canada đặt mục tiêu tăng gấp đôi sản lượng xuất khẩu urani vào năm 2035. Để giải quyết thách thức về chi phí và thời gian xây dựng kéo dài, chính phủ nước này cam kết sẽ rút ngắn quy trình cấp phép và hoàn tất các đánh giá liên bang trong vòng 2 năm.
0: Những đợt nắng nóng trên khắp thế giới đang ngày càng gay gắt và kéo dài hơn. Theo nghiên cứu mới của Trung tâm Dự báo Thời tiết Trung hạn châu Âu, thế giới hiện có thêm khoảng 1 tỷ người phải đối mặt với tình trạng nắng nóng cực đoan mỗi năm so với thập niên 1970.
6: Nghiên cứu do Trung tâm Dự báo Thời tiết Trung hạn châu Âu tiến hành cho thấy, biến đổi khí hậu do đốt nhiên liệu hóa thạch không chỉ làm tăng nhiệt độ ban ngày mà còn khiến cả ban đêm trở nên ngột ngạt hơn. Hiện tượng nóng lên toàn cầu do con người gây ra đang khiến các đợt nắng nóng xuất hiện thường xuyên hơn, kéo dài hơn và nghiêm trọng hơn. Tại các khu vực cận nhiệt đới như Nam Phi, Đông Phi, Mexico và Trung Mỹ, người dân đang phải trải qua thêm khoảng 50 ngày nắng nóng cực đoan mỗi năm. Tại một số quốc gia như Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Italia và Pháp, nhiệt độ cảm nhận trong các đợt nắng nóng đỉnh điểm hiện nay cao hơn tới 5 độ C so với cách đây nửa thế kỷ.
7: Khi bầu khí quyển của chúng ta ấm lên, nó sẽ khiến nhiệt độ cao hơn. Cùng với những thay đổi về hoàn lưu khí quyển, bức xạ mặt trời và độ che phủ của mây, tất cả các yếu tố này đang cộng hưởng khiến chúng ta phải chứng kiến những đợt nắng nóng xuất hiện thường xuyên hơn, dữ dội hơn, kéo dài hơn và tình trạng căng thẳng nhiệt mãn tính trên toàn cầu.
6: Hệ lụy từ cuộc khủng hoảng khí hậu này đã tác động đến sức khỏe cộng đồng. Tại nhiều khu vực, số ca cấp cứu do ngất xỉu, hen suyễn và dị ứng thời tiết tăng vọt. Giới chuyên gia cảnh báo, nếu không có các biện pháp giảm thiểu khí thải từ nhiên liệu hóa thạch, thế giới có nguy cơ phải gánh chịu thêm gần 2 tháng nắng nóng cực đoan mỗi năm vào cuối thế kỷ này.
0: Không chỉ giữ bình yên cuộc sống, nhiều chiến sĩ công an nhân dân còn thầm lặng cống hiến cho cộng đồng bằng nhiều việc làm ý nghĩa. Nghĩa cử hiến máu cứu người là một hành động đẹp như vậy.
1: Chúng tôi đang muốn nhắc tới đại úy Nguyễn Huy Hoàng, hiện là phó trưởng ban thanh niên công an thành phố Hà Nội. 32 tuổi, anh đã có hơn 5 năm bền bỉ hiến máu cứu người và kết nối tới hàng nghìn cán bộ chiến sĩ cùng sẻ chia sự sống. Rạng Rỡ Việt Nam ngày hôm nay xin lan tỏa tới quý vị câu chuyện ý nghĩa này.
0: Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam. Xin kính chào, tạm biệt.
8: Hỏi mình là 42 lần thì có phải là một điều quá phi thường hay không, thì mình thấy nó cũng rất là bình dị và đơn giản thôi. Mình nghĩ là bất cứ ai cũng đều có thể làm được.
9: 42 giấy chứng nhận hiến máu với đại úy Nguyễn Huy Hoàng, đó không chỉ là những dấu mốc của riêng mình mà còn là hành trình sẻ chia sự sống. Từ nghĩa cử bình dị ấy, anh cùng các đồng đội sáng lập câu lạc bộ phản ứng nhanh hiến máu tình nguyện,
10: dùng những giọt máu của mình để là trao đi cho những người mà họ thật sự cần.
11: Chia sẻ của đồng chí và cái sức lan tỏa của đồng chí thì đã hướng đến chúng tôi và có thêm cái động lực và có thêm cái nhiệt huyết để chúng tôi cùng tham gia.
9: Sau 5 năm, đã có hơn 7.000 thành viên tiếp nhận gần 40.000 đơn vị máu, kịp thời chi viện trực tiếp cho nhiều bệnh nhân nguy kịch.
12: Hạnh phúc vì chính bản thân mình cũng đã mang lại những cái điều nhỏ để cống hiến cho cuộc sống, giúp đỡ người bệnh.
8: Khi mà chúng ta hiến máu thì bằng một cách nào đó thì chúng ta đã cùng chảy chung một dòng máu cùng với nhau. Thì đấy là một cái mà rất là ý nghĩa, rất là đẹp mà cá nhân tôi cũng như là cán bộ chiến sĩ của công an thành phố là cũng đã đều ghi nhận.
9: Một hành động đẹp được bắt đầu từ sự sẻ chia, trái tim và trách nhiệm của người chiến sĩ công an nhân dân.
13: Giọt máu tình người, hiến máu đào, trao sự sống.

0: Mời quý vị và các bạn theo dõi 24 giờ cùng DRT với những nội dung đáng chú ý sau đây.
1: Xử lý tài xế xe tải vi phạm nồng độ cồn ở mức cao nhất. Mưa đá bất ngờ sau thời gian nắng nóng. Đắk Lắk thời cơ vàng cho đầu tư chế biến nông sản. Vốn vay chính sách giúp người dân an cư. Nét đẹp cuộc sống khi bờ kè thay ao mới.
2: Qua tuần tra kiểm soát trên tuyến đường thuộc địa bàn quản lý, đội cảnh sát giao thông đường bộ số 4 phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện xe ô tô tải do ông VDS sinh năm 1978 trú tại tỉnh Đắk Lắk điều khiển có dấu hiệu nghi vấn nên cho dừng kiểm tra. Kết quả kiểm tra cho thấy tài xế có nồng độ cồn 0,43mg trên 1 lít khí thở, vượt mức 0,4mg trên 1 lít khí thở. Đây là vi phạm ở mức 3, mức cao nhất theo quy định. Lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm, tạm giữ phương tiện, chấm dứt hành vi điều khiển xe theo quy định. Với lỗi vi phạm này, người điều khiển ô tô có thể bị phạt tiền từ 30 đến 40 triệu đồng, đồng thời bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 22 đến 24 tháng. Nếu không được phát hiện và ngăn chặn kịp thời, hành vi này có thể gây hậu quả khó lường cho người tham gia giao thông.
1: Đêm ngày 22 tháng 6, nhận được tin báo có một nam thanh niên nhảy từ cầu Hùng Vương xuống sông Ba. Thuộc phường Phú Yên, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 8 đã huy động 7 cán bộ chiến sĩ cùng phương tiện cứu nạn cứu hộ nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp với các lực lượng và người dân tổ chức tìm kiếm xuyên đêm. Sau gần 1 giờ khẩn trương rà soát dọc bờ nam sông Ba, đến khoảng 23 giờ 45 phút ngày 22 tháng 6, lực lượng cứu hộ phát hiện em TMG sinh năm 2009 trú phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk trong tình trạng còn sống nhưng bất tỉnh tại khu vực gần chân cầu phía nam. Nạn nhân được đưa lên bờ an toàn và chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Phú Yên cấp cứu.
2: Sau nhiều ngày nắng nóng gay gắt có thời điểm nhiệt độ lên hơn 40 độ C, khoảng 17 giờ ngày 22 tháng 6 tại khu vực xã Sơn Hòa, khu vực phía đông tỉnh Đắk Lắk xuất hiện trận mưa lớn kèm mưa đá. Theo ghi nhận, trận mưa đá không gây thiệt hại về người và tài sản. Ngược lại, cơn mưa đến đúng lúc đã giúp giải nhiệt sau những ngày oi bức kéo dài, bổ sung độ ẩm cho cây trồng đang khô hạn. Những viên đá nhỏ cỡ đầu ngón tay rơi trong thời gian ngắn khiến nhiều người dân bất ngờ. Nhiều người đã dùng điện thoại ghi lại hình ảnh trận mưa và chia sẻ trực tiếp trên các nền tảng mạng xã hội.
1: Bộ Xây dựng vừa phê duyệt quy hoạch cảng hàng không Buôn Ma Thuột thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, cảng hàng không Buôn Ma Thuột đến năm 2030 xác định là sân bay cấp 4C theo tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế ICAO với công suất khoảng 3 triệu hành khách và 10.000 tấn hàng hóa mỗi năm. Sân bay tiếp tục khai thác các loại tàu bay phổ biến như A320, A321 và các dòng tương đương, tương ứng như hiện nay. Đến năm 2050, nâng công suất lên khoảng 7 triệu hành khách và 15.000 tấn hàng hóa mỗi năm. Đối với sân đỗ máy bay, giai đoạn đến năm 2030 sẽ mở rộng đáp ứng khoảng 10 vị trí đỗ. Đến năm 2050, dự kiến tăng lên khoảng 27 vị trí, bảo đảm khả năng tiếp nhận đồng thời nhiều chuyến bay trong các giai đoạn cao điểm. Về nhà ga hành khách, quy hoạch xác định mở rộng nhà ga T1 hiện hữu để đáp ứng công suất khoảng 3 triệu hành khách mỗi năm trong giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Sẽ xây dựng mới nhà ga T2 với công suất khoảng 4 triệu hành khách mỗi năm, nâng tổng năng lực khai thác của sân bay lên 7 triệu hành khách mỗi năm.
2: Niên vụ cà phê 2024-2025, từ tháng 10 năm 2024 đến tháng 9 năm 2025, xuất khẩu cà phê Việt Nam đạt dấu mốc lịch sử với trên 1,5 triệu tấn và kim ngạch kỷ lục gần 8,4 tỷ đô la Mỹ. Trong đó, cà phê nhân thô tiếp tục giữ vai trò chủ lực về mặt khối lượng với hơn 1,35 triệu tấn, chiếm gần 90%. Kim ngạch đạt hơn 6,59 tỷ đô la Mỹ. Cà phê rang xay hòa tan chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ về khối lượng khoảng 10%, nhưng bứt phá về giá trị với cột mốc kỷ lục lịch sử đạt 1,78 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 50% so với niên vụ trước.
3: Cho tới nay, cái trọng tâm của thế giới vẫn là cà phê hòa tan, bởi vì nó là cái xu hướng chung của thế giới, nó thích hợp với cái xã hội công nghiệp.
2: Với vị thế dẫn đầu về ngành cà phê trong cả nước, thủ phủ cà phê Đắk Lắk đã hội tụ không ít các tên tuổi lớn trong lĩnh vực chế biến cà phê tham gia đầu tư hoạt động tại Đắk Lắk. Nhưng đến nay, năng lực chế biến của các nhà máy trên địa bàn vẫn mới chỉ đạt trên 10% sản lượng cà phê của Đắk Lắk. Tương tự với hầu hết các sản phẩm nông sản khác, theo Sở Công Thương, năng lực chế biến mới chỉ đạt từ 10 đến 20%, phần lớn sản phẩm vẫn đang xuất bán ở dạng thô. Chế biến nông sản là một trong những lĩnh vực được Đắk Lắk ưu tiên kêu gọi đầu tư.
4: Là lãnh đạo tỉnh là đồng hành cùng doanh nghiệp và gần doanh nghiệp cũng như là gần dân để tạo điều kiện cho doanh nghiệp của tỉnh phát triển trong thời gian tới nhanh hơn, mạnh hơn để đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh

0: mục tiêu tăng trưởng hai con số trong cái giai đoạn.
1: Với tổng diện tích gieo trồng đạt 840,5 ngàn hecta, Đắk Lắk hiện là địa phương đứng thứ ba cả nước về quy mô sản xuất nông nghiệp, dẫn đầu với nhiều mặt hàng nông sản xuất khẩu như cà phê, sầu riêng, hồ tiêu. Mỗi năm Đắk Lắk sản xuất khoảng 580.000 tấn cà phê, 443.000 tấn sầu riêng, trên 78.000 tấn tiêu, trên 1.320.000 tấn lúa, 600.000 tấn ngô. Có lẽ hiếm có địa phương nào sở hữu nguồn nông sản trái cây dồi dào, đặc trưng như Đắk Lắk. Bên cạnh cà phê và hồ tiêu, những năm gần đây, sầu riêng đã vươn lên trở thành một trong những ngành hàng nông sản chủ lực của Đắk Lắk. Tuy nhiên, đến nay đây vẫn là mặt hàng tiềm ẩn nhiều rủi ro khi chủ yếu xuất khẩu quả tươi.
2: Cũng đề nghị kiến nghị Ủy ban tỉnh làm sao quy hoạch những cái khu vực cụm công nghiệp, khu công nghiệp phục vụ hạ tầng cho các cái doanh nghiệp yên tâm trong việc đầu tư các nhà máy tại Đắk Lắk. Đồng thời cũng kiến nghị Ủy ban tỉnh có những cái chính sách làm sao để cho các doanh nghiệp đầu tư vào chế biến sâu. Đấy, phát triển những cái thương hiệu từ Việt Nam, xuất xứ từ Việt Nam và thương hiệu từ Đắk Lắk. Tiếp cận với người tiêu dùng. Và một cái kiến nghị nữa là chúng tôi cũng kiến nghị làm sao để mà có nguồn ngân sách hoặc là huy động, chúng ta sẽ tìm cách huy động có ngân sách để phát triển những cái thương hiệu này tại Trung Quốc.
1: Tỉnh Đắk Lắk đang triển khai quyết liệt các chính sách thu hút đầu tư trọng tâm, trọng điểm, đặc biệt là đang thúc đẩy mạnh mẽ mô hình cải cách hành chính thông qua việc xây dựng cơ chế luồng xanh đầu tư. Đối với các dự án công nghiệp chế biến quy mô lớn, ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại và thân thiện với môi trường, đây chính là thời cơ vàng cho các nhà đầu tư cùng tham gia lĩnh vực chế biến, nâng cao giá trị nông sản với những cơ chế thuận lợi nhất.
3: An cư trong căn nhà mới vững chãi hơn một năm nay, an toàn đi qua cơn lũ lụt lịch sử của năm ngoái và thách thức của mưa nắng thất thường. Gia đình chị Phạm Thị Hồng Khang, xã Tuy An Đông, tỉnh Đắk Lắk càng trân trọng hơn căn nhà mà gia đình có được từ nguồn vốn chương trình cho vay nhà ở xã hội, Ngân hàng Chính sách Xã hội Tuy An. Bởi với điều kiện thu nhập của gia đình, nếu không có nguồn vốn này, ước mơ về một mái nhà kiên cố của gia đình chị có lẽ sẽ còn rất xa.
4: Trước kia thì nhà em nó thấp và lụp sụp á. Bây giờ thì có nhà mới thì nó cao ráo hơn, không bị lụt lội như trước kia nữa.
3: Chia sẻ trong niềm vui an cư, anh Nguyễn Sơn Tùng, xã Tuy An Bắc, tỉnh Đắk Lắk cho biết, gia đình anh được vay 800 triệu đồng từ chương trình nhà ở xã hội với lãi suất ưu đãi 5,4% mỗi năm. Thời gian vay dài nên rất phù hợp với khả năng trả nợ của gia đình. Thủ tục vay vốn được cán bộ ngân hàng hướng dẫn cụ thể, rõ ràng. Có nhà ở ổn định, vợ chồng anh yên tâm công tác, con cái cũng có điều kiện sinh hoạt, học tập tốt hơn.
5: Vay vốn này là tụi em trả trong vòng hơn 15 năm. Với một tiến độ là trẻ như dài như thế là gốc lãi một tháng thì cũng không có ảnh hưởng nhiều đến cái cuộc sống của tụi em á, thì nên là không có áp lực tới việc vay vốn. Cuộc sống thì vẫn lo đủ cho con và dự tính sau này của mình.
6: Thời gian tới thì cái nội dung này là cũng được chúng tôi quan tâm, chỉ cùng với lãnh đạo của chi nhánh chính sách thì chúng tôi tiếp tục rà soát và giải ngân, hỗ trợ cho bà con nhân dân cũng như là cán bộ công chức lực lượng vũ trang để chúng ta có cái điều kiện nhà ở ổn định để an tâm công tác.
3: Có thể nói mỗi căn nhà được xây dựng từ nguồn vốn chính sách ưu đãi không chỉ là sự hỗ trợ về tài chính mà còn là sự quan tâm thiết thực của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương đối với đời sống người dân. Trong thời gian tới, cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, chương trình cho vay nhà ở xã hội sẽ tiếp tục là điểm tựa vững chắc giúp người dân an cư, ổn định cuộc sống và vững tin đồng hành cùng sự phát triển bền vững của địa phương.
1: Những pha ra đòn dứt khoát, những màn tranh tài quyết liệt cùng tinh thần thi đấu hết mình của các vận động viên đã tạo nên không khí sôi động tại giải Taekwondo các lứa tuổi trẻ tỉnh Đắk Lắk năm 2026. Giải đấu thu hút gần 600 vận động viên đến từ 38 câu lạc bộ Taekwondo trên địa bàn tỉnh, tranh tài ở 44 nội dung thi đấu quyền và đối kháng.
7: Môn võ này em học được các tôn sư trọng đạo và các kính lễ, biết nhường nhịn và áp dụng trong cuộc sống những tình huống khi mình gặp nguy hiểm.
1: Không chỉ là sân chơi thể thao dịp hè, Taekwondo còn giúp các em rèn luyện sức khỏe, tính kỷ luật, sự tự tin và ý chí vượt khó. Để có mặt trên sân đấu, nhiều võ sinh đã trải qua quá trình tập luyện bền bỉ, kiên trì hoàn thiện kỹ thuật và bản lĩnh thi đấu.
8: Sau khi học võ Taekwondo,

0: tinh thần giúp cho cháu tự tin, rèn luyện sức khỏe và giao lưu bạn bè, có rất nhiều cái kỹ năng sống trong cái cuộc sống sau này.
1: Không chỉ là dịp để tranh tài, giải đấu là cơ hội cho các võ sinh giao lưu, học hỏi kinh nghiệm và kết nối với những bạn cùng chung niềm đam mê võ thuật.
2: Hàng năm thì Liên đoàn Taekwondo tỉnh Đắk Lắk tổ chức những cái giải các lứa tuổi này nhằm tăng cường cái mức độ cọ sát, trau dồi cái bản lĩnh thi đấu cho các bạn, tăng cường cái khả năng vượt khó, giúp cho các bạn là phát hiện những cái năng khiếu bẩm sinh của mình. Chúng ta có gì? Và cuối cùng là chúng ta tạo sân chơi cho các em.
1: Giải đấu cũng là dịp để phát hiện, tuyển chọn những vận động viên có tiềm năng tiếp tục bồi dưỡng, đào tạo cho các giải đấu cấp cao hơn. Quan trọng hơn, đây còn là môi trường để các em rèn luyện ý chí, bản lĩnh và tinh thần vượt khó ngay từ khi còn nhỏ.
3: Mỗi bạn nhỏ đều có cách riêng để tận hưởng mùa hè của mình. Hè không chỉ là khoảng thời gian để nghỉ ngơi sau một năm học tập, mà còn là cơ hội để các bạn nhỏ khám phá và phát triển bản thân qua nhiều hoạt động bổ ích.
4: Con nghĩ là sẽ học kèm để nâng cao kiến thức, để có điểm tốt hơn, và cũng như là học môn năng khiếu nữa để phát huy hết khả năng của mình.
3: Mùa hè sẽ thú vị hơn khi mỗi ngày đều có thêm những điều mới để khám phá. Từ học ngoại ngữ, rèn luyện kỹ năng đến tham gia các lớp năng khiếu yêu thích, các bạn nhỏ đều đang tự tạo cho mình một mùa hè đầy màu sắc và nhiều trải nghiệm đáng nhớ.
5: Con thì sẽ chơi một khoảng thời gian, mấy ngày sau đó con sẽ học. Con sẽ chọn học tiếng Anh, tiếng Việt và toán. Ngoài những cái môn học tiếng Việt và toán thì con cũng thích học thêm môn nhảy nữa, bởi vì con rất thích môn đó và nó làm cho con thoải mái hơn.
3: Một mùa hè ý nghĩa không nhất thiết phải là những ngày học tập liên tục hay vui chơi suốt cả kỳ nghỉ. Điều quan trọng là các em có cơ hội được học hỏi, trải nghiệm và phát triển theo cách phù hợp với bản thân để mỗi ngày hè đều trở thành một kỷ niệm đẹp.
1: Từ những khối bê tông chắn sóng vốn mang màu xám đơn điệu, công trình ven biển bờ kè chắn sóng xóm Rỡ, phường Phú Yên đã được phủ lên nhiều gam màu rực rỡ, tạo nên diện mạo mới đầy sức sống bên bờ biển. Những hình ảnh về bờ kè sắc màu nhanh chóng lan tỏa trên mạng xã hội và trở thành điểm check-in thú vị, thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan chụp ảnh.
6: Cô đến đây, cô cảm thấy rất là vui mà rất là đẹp. Cái bảy sắc cầu vồng này nó hòa hợp với lại cái biển thì cô thấy rất là thú vị và tràn đầy ý nghĩa. Và người dân tới đây là vô cùng là tràn đầy năng lượng, người ta cũng thích hơn.
1: Theo chính quyền địa phương, việc sơn trang trí các khối chắn sóng nhằm góp phần làm đẹp cảnh quan ven biển, tạo thêm điểm nhấn phục vụ du khách. Công việc được thực hiện theo nhiều công đoạn như làm sạch bề mặt, sơn lót và phủ màu để tăng độ bền trong môi trường nắng gió, hơi muối biển. Vào sáng sớm hay cuối chiều, những sắc màu sặc sỡ càng được điểm tô giữa nắng trời và biển xanh.
7: Khi được sơn màu lên thì em cảm thấy nó nhiều sắc màu hơn, mọi người đến đây tham quan nhiều hơn và check-in nhiều hơn, cảm giác rất là vui nhộn và cũng rất là nhiều hoạt động diễn ra sau khi mà cái bãi rêu này được tô màu.
1: Bờ kè xóm Rỡ dài khoảng 900m được xây dựng nhằm chống xâm thực, bảo vệ khu dân cư ven biển và cảng cá Đồng Tác. Từ một công trình phòng chống thiên tai, bằng những gam màu tươi mới và sự sáng tạo trong cách làm cảnh quan, nơi đây đang trở thành điểm nhấn mới bên bờ biển, góp phần quảng bá hình ảnh vùng biển Đắk Lắk đến với du khách gần xa.
8: Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại 24 giờ cùng DRT của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: với 2 giải thưởng lớn quốc tế, giải cảnh quan đô thị châu Á và giải thưởng công trình du lịch thành phố hàng đầu thế giới năm 2023, quảng trường Tháp Nghinh Phong một lần nữa khẳng định giá trị độc đáo là biểu tượng mới góp phần quảng bá du lịch của tỉnh. Tháp Nghinh Phong do kiến trúc sư người Pháp, ông Pierre Huyard làm chủ nhiệm dự án, là công trình kiến trúc nghệ thuật đặc sắc kết hợp giữa truyền thống và hiện đại. Công trình được lấy ý tưởng từ hình tượng danh thắng quốc gia đặc biệt Gành Đá Đĩa, kết hợp truyền thuyết Lạc Long Quân Âu Cơ với hình tượng trăm trứng trăm con mang giá trị lịch sử của dân tộc Việt Nam. Biểu tượng kiến trúc quảng trường Nghinh Phong gồm nền sân quảng trường có tổng diện tích 7.190 m², hình bán nguyệt lát đá granite. Việc lựa chọn vị trí và quy mô công trình được cân nhắc trên các nguyên lý về tầm nhìn, tỷ lệ và tính nhịp điệu thống nhất để sắp đặt hình khối. Sân tháp là một sân khấu lớn ngoài trời, chính tâm là tòa tháp Nghinh Phong. Các bậc cấp được xếp so le từ 7 đến 9 bậc. Tháp được chia làm hai bên, mỗi bên gồm 50 khối đá hình đá đĩa xếp chồng lên nhau, tượng trưng cho 50 người con theo cha Lạc Long Quân xuống biển, 50 người con theo mẹ Âu Cơ lên rừng, hình thành nên hai cột tháp. Trong đó vị trí cao nhất là 35 m, ẩn dụ hình ảnh Lạc Long Quân và Âu Cơ, hay âm và dương. Giữa hai cột tháp tạo nên một khe gió, nơi có thể nghe được âm thanh của biển cả. Tường đá cao hai bên khe gió là những bức phù điêu tái hiện công cuộc xây dựng vùng đất phía đông của tỉnh. Từ sự kiện vua Lê Thánh Tông đề thơ trên núi Thạch Bi, tới khi Lương Văn Chánh khai phá mảnh đất này, từ ngư dân ven biển tới đồng bào Chăm, rồi Gành Đá Đĩa, Hải Đăng Mũi Điện và những chuyến tàu không số cập vịnh Vũng Rô, đàn đá, trống. Tất cả được tái hiện sống động khái quát cả chiều dài hình thành và phát triển đầy tự hào của một vùng đất. Sự tài tình của nhà thiết kế là đã chuyển tải câu chuyện của một vùng đất vào công trình kiến trúc được làm từ đá granite. Những nét chạm trổ trên phiến đá chính giữa tháp hàng đêm càng trở nên huyền ảo dưới công nghệ bobin Tesia, 3D mapping và laser cường độ cao. Đây cũng là nơi diễn ra nhiều sự kiện lớn của địa phương và quốc gia và được xem là biểu tượng du lịch mới của tỉnh. Việc hình thành công trình quảng trường Nghinh Phong có ý nghĩa hết sức quan trọng. Tên Nghinh Phong hàm ý là nơi đón gió lành từ biển đông vào, nhưng cũng là bức bình phong ngăn những luồng gió độc xâm nhập vào vùng đất này. Phát huy giá trị của quảng trường Tháp Nghinh Phong, phần công viên phía bắc mang dáng dấp tự nhiên, tạo nên hệ sinh thái đặc trưng vùng ven biển. Với không gian xanh, nơi trồng các cụm cây dương, cây dừa lớn có tác dụng chống gió cát và bảo vệ bờ biển. Đây là một trong những nơi duy nhất ven biển còn lại nằm trong lòng phố, chú trọng tôn tạo vẻ đẹp tự nhiên từ biển.
1: Từ ngày 26 đến ngày 30 tháng 6, tại quảng trường Phú Hiên, phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk sẽ diễn ra hội chợ sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu OCOP tỉnh Đắk Lắk và các tỉnh lân cận. Hội chợ thu hút hơn 90 doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, quy mô khoảng 150 gian hàng tiêu chuẩn. Đến với hội chợ để xem, trải nghiệm những sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng vùng miền của tỉnh Đắk Lắk và các tỉnh bạn. Và nhiều hoạt động khác hấp dẫn diễn ra liên tục trong suốt thời gian diễn ra hội chợ. Nằm trong khuôn khổ hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Lắk năm 2026, hội chợ sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và OCOP là ngày hội quảng bá thương hiệu địa phương và các tỉnh lân cận. Sự kiện góp phần nâng cao hình ảnh thương hiệu Đắk Lắk là điểm đến tiềm năng, thân thiện, giàu cơ hội phát triển, thu hút nguồn lực đầu tư vào các lĩnh vực ưu tiên của tỉnh.

Thưa quý vị và các bạn, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính hay còn gọi là COPD là một trong những bệnh lý hô hấp mạn tính phổ biến hiện nay. Bệnh tiến triển âm thầm với các triệu chứng như ho kéo dài, khạc đờm, khó thở khiến nhiều người chủ quan và chỉ phát hiện khi bệnh đã ở giai đoạn nặng. Việc nhận biết sớm các dấu hiệu của bệnh có ý nghĩa rất quan trọng, giúp người bệnh được điều trị kịp thời, làm chậm tiến triển bệnh và nâng cao chất lượng cuộc sống. Để hiểu rõ hơn về căn bệnh này, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình Chuyên gia tư vấn sức khỏe hôm nay với chủ đề Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, nhận biết sớm để điều trị hiệu quả. Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính là một bệnh lý hô hấp mạn tính phổ biến, đặc trưng bởi tình trạng hẹp đường thở kéo dài, làm cản trở quá trình lưu thông không khí trong phổi. Bệnh tiến triển âm thầm trong nhiều năm và thường chỉ được phát hiện khi các triệu chứng đã trở nên rõ rệt. Đối với nhiều người mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, mỗi hoạt động thường ngày như đi bộ, leo cầu thang hay làm việc nhà đều trở nên khó khăn do tình trạng hụt hơi, mệt mỏi kéo dài. Những cơn ho dai dẳng, cảm giác nặng ngực và khó thở không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn làm giảm khả năng lao động và chất lượng cuộc sống. Đặc biệt, những người có tiền sử hút thuốc lá hoặc thường xuyên tiếp xúc với khói bụi, ô nhiễm môi trường là nhóm có nguy cơ mắc bệnh cao. Khi bệnh tiến triển, người bệnh dễ xuất hiện các đợt cấp, phải nhập viện nhiều lần và đối mặt với nhiều biến chứng nguy hiểm như suy hô hấp, bệnh tim mạch và suy giảm chức năng phổi nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời. Tuy không thể chữa khỏi hoàn toàn, nhưng việc phát hiện sớm, tuân thủ điều kiện hay thay đổi lối sống, đặc biệt là ngừng hút thuốc lá, có thể giúp kiểm soát bệnh hiệu quả, làm chậm tiến triển và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người bệnh.

0: Bye.
1: Nói chung là nhập viện từ huyện đến đây là cỡ tầm 13 năm rồi. À, bắt đầu từ huyện đến đây. Nó cũng ho, khó thở. Đi làm hồi đó thì nó còn khỏe thì lâu lâu là nó khó thở là cứ bơm cái loại Bedro đó. Là khi nó giãn phế quản nó thở ra là lúc đó sức nó còn mạnh đó, là nó vượt được. Bây giờ sức nó yếu rồi là không làm nổi nữa, đi đứng cũng hơi khó đó. Quá trình hút thuốc lá là từ năm 13 tuổi. Đến năm nay là 68 tuổi là 55 năm rồi. Bà biết nhưng mà bây giờ là không thể nào bỏ được. Bây giờ nói chung mà hút ít là thì được chứ còn không thể nào bỏ được. Nói chung qua vô thì còn mệt lắm nhưng mà nay đỡ. Nay khỏe đi đứng được, hôm qua vô đúng lắm rồi. Nói chung tới giờ sức khỏe thì yếu rồi, bây giờ là chỉ ngồi không phải là đã mệt rồi còn muốn chi mà làm những việc nặng. Đi đứng hơi là khó rồi đó. Nói chung bây giờ chỉ ngồi tại chỗ được ngày nào hai ngày nãy thôi chứ còn làm thì không làm nổi nữa rồi.
2: Tôi đã bị 13 năm mắc bệnh điều trị ở bệnh viện phổi. Ở nhà thì có chồng với con trai mà hút thuốc lá. Tự nhiên là chỉ khó thở mà là khó thở. Chỉ lấy bây giờ có biết đâu. Biết đâu nó là bệnh phổi. Đi khám rồi bắt đầu biết, nằm viện mới biết. Chỉ tắc nghẽn. Từ Tết thì là mới có 4 lần, lần này lần thứ 4. Nằm 10 ngày, 15 ngày. Cứ hết về nhà chỉ được. Vừa rồi về có 3 ngày chứ mấy. Lại chạy tiếp đi.
3: À, cháu chào chú, hôm nay là cháu sẽ hướng dẫn cho chú sử dụng cái bình xịt. Lọ thuốc này gồm có 60 liều, sao chú ha? Và mình sử dụng trong 30 ngày. Mình cái liều này sẽ mình điều lượng cho mình là một sáng một hít và chiều một hít. Lại để chú cho sử dụng nhé. Mình có 5 bước để mình sử dụng cái bình xịt này ha. Bước đầu tiên mình mở nắp. Bước đầu tiên, thứ hai là mình vặn cái này sang bên phải. Bước thứ ba mình vặn sang bên trái. Và bước thứ tư mình ngậm cái miệng vào cái này và mình hít một hơi thật sâu. Trước khi hít thì mình sẽ hít thở thật sâu, thổi ra từ từ. Khi nào hết cái cơn thì mình ngậm chặt cái miệng này này, mình hít một hơi thật sâu. Không hít được nữa, mình nín thở lại và rút ống ra. Khoảng 30 giây thì mình thở đều ra cho cháu. Rồi, sau khi cháu hướng dẫn thì chú thực hiện đi ạ.
4: Đây là mở ra.
3: Rồi, bạn trái phải. Bạn nghe cái cách. Rồi,
4: chuẩn bị
3: hít thở, hít thở. Rồi, rồi, hít sâu cho cháu. Rồi. Ok, rồi nó ra, nín. Rồi thở đều ra. Rồi, đó là một liều của mình nhé. Đến chiều chúng thực hiện như vậy, ngày mình 2 liều chú nhé. Và mình sử dụng sáng, chiều. Sau khi sử dụng là chú sẽ vệ sinh cái bình này cho cháu, cái miệng này. Và đậy nắp lại chắc đi ha. Rồi kết thúc, không cần phải vặn gì nữa nhé. Rồi, cảm ơn chú, rồi đã chào chú. Rồi.
5: Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình chuyên gia tư vấn sức khỏe do báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk thực hiện. Chương trình ngày hôm nay sẽ đưa cho quý vị cái nhìn tổng quan về bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính dưới sự hướng dẫn của bác sĩ La Thế Anh, bác sĩ của khoa bệnh phổi Bệnh viện Phổi tỉnh Đắk Lắk.
6: Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình.
5: Vâng, thưa bác sĩ Thế Anh, vậy thì bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính là bệnh gì và bệnh này hiện nay đang có ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe của cộng đồng?
6: Bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính mình có thể gọi tắt là COPD. Thì hiện tại nó là một cái bệnh đặc trưng bởi một cái viêm mãn tính ở đường hô hấp, nó gây tắc nghẽn cái đường thở của bệnh nhân, gây ra các tình trạng như là ho khạc đờm kéo dài, khó thở. Hiện tại thì bệnh này nó là một cái bệnh lý gây tử vong hàng đầu của thế giới. Nó gây gánh nặng cho bản thân bệnh nhân là suy giảm chất lượng cuộc sống, giảm khả năng lao động. Đối với gia đình và xã hội thì nó gây gánh nặng kinh tế lên cho gia đình và xã hội, bởi vì quá trình điều trị nó rất là tốn kém và lâu dài.
5: Thuốc lá được xem là tác nhân hàng đầu gây ra bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, đúng không thưa bác sĩ?
6: Đối với bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì thuốc lá là một nguyên nhân hàng đầu gây ra bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Ngoài ra thì nó có thể là do quá trình tiếp xúc lâu dài với khói bụi, ô nhiễm môi trường và hóa chất độc hại. Thì những cái nguyên nhân đấy có thể gây ra các bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính và bệnh phổi bệnh về hô hấp mãn tính.
5: Thưa bác sĩ, vậy thì có những dấu hiệu nào để người dân có thể phát hiện sớm bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính để điều trị kịp thời?
6: Đối với bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì chúng ta có thể dự đoán sớm bằng các triệu chứng. Bệnh nhân thường xuyên ho kéo dài trong nhiều tuần và nhiều tháng trong năm. Bệnh nhân thường xuyên ho khạc đờm về buổi sáng. Bệnh nhân thường xuyên có cơn khó thở. Có thể ban đầu thì khó thở chỉ là mức khó thở khi đi bộ hoặc là leo cầu thang. Khó thở có thể sẽ tăng dần lên.

0: Bệnh nhân có thể là thường xuyên cảm thấy nặng ngực và tức ngực, và có những cái đợt mà nhiễm khuẩn đường hô hấp nhiều lần trong năm. Đối với những bệnh nhân mà có những cái triệu chứng đấy, đặc biệt những người mà thường xuyên tiếp xúc với khói thuốc lá, hút thuốc lá trực tiếp, thì mình nên đi khám chuyên khoa hô hấp sớm.
1: Vâng, thưa bác sĩ, vậy thì đối với những người đã mắc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì hiện nay cái quá trình điều trị sẽ được thực hiện như thế nào, và cái việc bỏ thuốc lá nó có ý nghĩa ra sao đối với cái quá trình điều trị của người bệnh?
0: Hiện tại thì bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính chúng ta chưa thể điều trị khỏi hoàn toàn. Tuy nhiên thì chúng ta có thể hoàn toàn có thể là kiểm soát tốt bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính bằng cách là sử dụng các thuốc xịt hít giãn phế quản theo chỉ định của bác sĩ, tiêm phòng cúm và phế cầu hàng năm để giảm nguy cơ nhiễm khuẩn đường hô hấp, và tập phục hồi chức năng hô hấp theo chỉ định. Và bệnh nhân có thể là vận động thể dục thể thao ở mức độ vừa phải và kiểm soát tốt các bệnh lý nền kèm theo cho bệnh nhân. Và hiện tại thì bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính một khi đã mắc phải thì điều quan trọng nhất là phải bỏ thuốc lá hoàn toàn.
1: Việc bỏ thuốc lá, bảo vệ lá phổi để phòng ngừa được bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính có ý nghĩa hết sức quan trọng. Thì bác sĩ có thể gửi đến khuyến cáo cho người dân có thể từ bỏ thuốc lá.
0: Để bảo vệ lá phổi và phòng ngừa các bệnh lý về hô hấp, đặc biệt là bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, thì chúng ta nên là không hút thuốc lá và thuốc lá điện tử. Đối với người thường xuyên tiếp xúc với khói thuốc lá thì chúng ta hạn chế tiếp xúc với khói thuốc lá thụ động, hạn chế tiếp xúc với khói bụi, hóa chất và ô nhiễm không khí. Đeo khẩu trang và sử dụng phương tiện bảo hộ khi cần thiết. Tập thể dục đều đặn, ăn uống đầy đủ, tăng khẩu phần rau và trái cây. Tái khám định kỳ đối với những người trên 40 tuổi và có yếu tố nguy cơ để chúng ta phát hiện sớm và điều trị sớm cho bệnh nhân. Hiện tại thì cai thuốc lá là một điều trị bắt buộc đối với những bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Cai thuốc lá là điều tốt, tất cả mọi người hút thuốc lá nên bỏ thuốc lá. Chúng ta hãy mạnh dạn đến với các cơ sở tư vấn cai thuốc lá để nhận được sự hỗ trợ từ các chuyên gia, chuyên viên tư vấn cai thuốc lá. Hiện tại thì chúng ta có một tổng đài tư vấn cai thuốc lá hoàn toàn miễn phí. Chúng ta có thể gọi trong từ 0 giờ 8 giờ đến 22 giờ. Số tổng đài 1800 6606. Hãy gọi để được tư vấn cai thuốc lá hoàn toàn miễn phí.
1: Thưa quý vị, dưới sự hướng dẫn của bác sĩ La Thế Anh, chúng ta đã có một cái nhìn tổng quan về bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Và ở mục hỏi đáp cùng khán giả, chương trình đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của khán giả về căn bệnh này. Thưa bác sĩ La Thế Anh, quý khán giả có hỏi: tôi hút thuốc lá nhiều năm nay, có dấu hiệu ho và khó thở. Vậy liệu có phải tôi đã mắc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính hay không?
0: Đối với những triệu chứng mà gần đây thường xuyên ho và khó thở khi vận động thì đây có thể là những cái triệu chứng sớm của bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Tuy nhiên thì nó có thể là triệu chứng của các bệnh lý khác như là hen phế quản, các bệnh lý về tim mạch và hô hấp khác. Vì vậy, nếu mà chúng ta có những cái triệu chứng đấy thì chúng ta nên đến các cơ sở có chuyên khoa hô hấp như Bệnh viện Phổi tỉnh Đắk Lắk để được đo chức năng hô hấp để chẩn đoán chính xác nguyên nhân, để được sớm điều trị và hạn chế cái biến chứng của bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính.
1: Quý khán giả có hỏi: người đã bị mắc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì cần ăn uống sinh hoạt như thế nào để tránh bệnh trở nặng?
0: Đối với người bệnh đã mắc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, chúng ta có thể là có những biện pháp phòng ngừa hiệu quả và cái chế độ sinh hoạt, là chúng ta phải bỏ thuốc lá hoàn toàn, ăn uống đủ đạm và tăng cường khẩu phần rau, chia nhỏ bữa ăn để giảm khó thở, tiêm phòng đầy đủ, tiêm phòng cúm, phế cầu và các vaccine được khuyến cáo, tập vận động phù hợp và tập thở theo hướng dẫn của nhân viên y tế. Đặc biệt chúng ta phải tuân thủ điều trị theo hướng dẫn của bác sĩ với những các thuốc xịt hít để kiểm soát cơn. Đó, khi ngoài ra thì khi mà chúng ta có những cái dấu hiệu như là ho khạc đờm tăng, thay đổi màu sắc đờm và tình trạng khó thở tăng lên thì chúng ta nên đi khám, vì đó có thể là một cái dấu hiệu của đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính.
1: Thưa bác sĩ, câu hỏi cuối cùng mà khán

0: giả gửi đến cho chương trình vô cùng thực tế. Đó là tôi là nữ giới, không hút thuốc lá, nhưng trong gia đình có người thân hút thuốc lá. Gần đây tôi có triệu chứng ho, khó thở và mệt. Liệu tôi có mắc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính hay không?
1: Hiện tại thì hút thuốc lá thụ động đó là một yếu tố nguy cơ đã được chứng minh đối với nhiều cái bệnh lý về hô hấp, đặc biệt là bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Khi mà mình hút khói thuốc lá thụ động thì nó có thể gây viêm nhiễm đường hô hấp mãn tính và gây giảm chức năng phổi. Việc mình có những cái triệu chứng ho, khó thở thường xuyên thì mình có thể là mình có mắc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, nên là mình đến các cái cơ sở mà có chuyên khoa hô hấp để đo chức năng hô hấp sớm, để được chẩn đoán chính xác và điều trị sớm là điều tốt nhất cho chúng ta. Hiện tại thì khoa bệnh phổi Bệnh viện Phổi tỉnh Đắk Lắk cũng đang tiếp nhận rất nhiều bệnh nhân nữ có mắc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Qua khai thác tiền sử thì trong gia đình cũng có nhiều người thân hút thuốc lá thường xuyên và kéo dài ở trong nhà. Cho nên là việc hút thuốc lá thụ động nó cũng có thể gây ra bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Vì vậy, việc cần thiết tạo môi trường sạch, không khói thuốc trong gia đình và cộng đồng xung quanh, đặc biệt những nơi có trẻ em, người lớn tuổi và người có bệnh lý hô hấp là điều cần thiết để chúng ta chung tay bảo vệ sức khỏe cộng đồng.
0: Xin cảm ơn những chia sẻ vô cùng hữu ích của bác sĩ La Thế Anh từ đầu chương trình đến giờ. Và để kết thúc chương trình, xin bác sĩ hãy cùng chia sẻ 3 từ khóa vàng liên quan đến bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính đến quý vị khán giả.
1: Đối với bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, tôi xin gửi đến người dân 3 từ khóa vàng là phát hiện sớm, cai thuốc lá và tuân thủ điều trị.
2: Thưa quý vị và các bạn, đến đây chuyên mục chuyên gia tư vấn sức khỏe với chủ đề bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, nhận biết sớm để điều trị hiệu quả do báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk, Bệnh viện Phổi tỉnh Đắk Lắk phối hợp thực hiện xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Ông thật sự là một kẻ hèn nhát, Igor.
1: Tôi đã cố gắng để làm mọi thứ có thể. Tôi đã tìm cách để đảo ngược tác dụng của thuốc trong suốt 40 năm qua.
0: Tôi không nghĩ là ông đã làm tốt.
1: Từ những gì được hiển thị, tôi dám cá 5 chiếc bánh tacos với cậu. Đây là một cái tên giả và sẽ không có thông tin đăng ký đâu. Được rồi, kiểm tra đi, Rola. Ulysses, ông hẹn tôi tới đây làm gì? Chúng ta không còn thời gian. Tôi không hiểu. Bạch cần phải hợp tác với Milos. Đó là cách duy nhất để tiếp cận Renata.

0: không, đừng bắt chúng tôi. Đừng bắt bọn con. Đừng bắt bọn con mà. Họ có phải bố mẹ của nó không? Không, họ không phải. Cặp vợ chồng đó vô sinh, nhưng họ không thể nhận nuôi một đứa trẻ. Vì vậy họ đang nghĩ đến việc ăn trộm trẻ sơ sinh và biến nó thành công việc kinh doanh. Họ đang cung cấp dịch vụ cho những cặp vợ chồng giống họ. Vì ở trong nước việc nhận nuôi còn khá khó khăn.
1: Vậy điều gì sẽ xảy ra với những đứa trẻ này?
0: Chúng sẽ trở lại làm trẻ mồ côi.

0: Tôi quyết định là
1: con có muốn quả bóng đó không?
0: Ándale, cuidado.
1: Tiếp tục đi, cẩn thận nha. Của con đây. Vậy là xong, tốt. Đừng tranh giành nhau.
0: Hola.
1: Xin chào.
2: Hola,
1: cho chú đây.
0: Para mí?
1: Cho chú sao?
2: Sí, para que
1: đúng vậy, để làm bạn với chú.
0: Gracias.
1: Cảm ơn. Tất cả chúng ta đều là trẻ mồ côi. Bình tĩnh, Rirata. Chú sẽ chữa khỏi cho con. Chú sẽ đưa con ra khỏi đây.

Thời gian trôi qua thật nhanh. Tôi nhớ lần đầu gặp con bé. Con bé thật sự rất dễ thương. Sau đó họ đề nghị tôi trở thành ba nuôi con bé. Đương nhiên là tôi đồng ý. Cho nên tôi đã nhìn thấy con bé lớn lên. Cậu sẽ đến dự tiệc đúng không, Chino? Tôi cũng chưa biết nữa. Để tôi nhắc cậu một câu. Cậu nên ăn mặc đẹp khi đến đó, hiểu chưa? Giờ thì dừng việc nhai kẹo cao su đi. Cái ngộ mà cậu tạo ra khiến tôi khó chịu. Tôi nghĩ bọn họ đã tới. Ra xem nào.

0: Xin chào.
1: Chào.
0: Trong này là gì? Là đá hay là gì?
1: Để
0: chúng ta cẩn thận. Trong những chiếc hộp này có gì? Toàn bộ chỗ này là những thứ mà chúng ta đã bàn bạc. Để xem nào, Chino, mở nó ra.

Các cậu định chơi tôi có đúng không? Đồ điên, có chuyện gì xảy ra vậy? Mang tất cả những thứ này ra khỏi đây. Chúng tôi không thể để những thứ này trong kho của mình. Làm như vậy không có lợi cho công việc kinh doanh của ông Don Miguel. Không được để những thứ như thế này ở đây. Đừng tự biến mình thành thằng ngốc chết tiệt. Chuyện này có thể hại chết tất cả chúng ta.

0: Ông có nghĩ là mình nên đi ngủ không? Ông có thể sẽ phát điên đó.
1: Chúng ta phải cảnh giác. Chúng ta phải bảo vệ những gì còn lại cho đến khi Ego quay lại.
0: Bảo vệ điều gì? Chúng ta đã chẳng còn gì cả. Ông nghĩ Ego sẽ quay trở lại sao?
1: Tất nhiên là anh ấy sẽ quay trở lại. Chúng ta còn có phòng thí nghiệm. Tôi và cô là những người duy nhất biết cách chế tạo thuốc. Vậy mà cô nghĩ là chúng ta không còn gì sao? Yamel! Chúng ta có gì?
0: Hai người chết với viên đạn 9mm và bọn họ đã tìm thấy thứ này.
1: Calibre 50. Ở đây không thường xuyên nhìn thấy thứ này.
0: Đúng vậy, ít nhất là nó không đến từ quanh khu này.
1: Chúng ta có những thông tin gì về họ?
0: Chủ nhân của nhà kho này là Miguel Valero, là con trai của một gia đình sở hữu nhiều kho hàng trong
1: còn
0: khu vực.
1: Còn cậu ta?
0: Thanh niên từ 20 đến 25 tuổi, đó là tất cả những gì chúng ta biết.
1: Tôi cá rằng anh ấy thậm chí không biết mình đã bị trộn lẫn vào thứ gì.

0: Những hồ sơ này cho thấy ông ta cũng không phải người lương thiện gì đâu. Những kho hàng khá nổi tiếng trong vùng, phần lớn hàng hóa được buôn bán trong khu vực lân cận đều được ký gửi ở đây. Gia tộc Valero rất nổi tiếng trong giới buôn lậu.
1: Cho đến tận vài tháng trước, họ vẫn chỉ được biết đến như một đơn vị vận chuyển hàng buôn lậu.
0: Mọi người đều biết bọn họ chuyên vận chuyển quần áo, thiết bị điện tử và hàng trắng từ Trung Quốc. Đồ Trung Quốc thực sự rất nổi tiếng. Đúng vậy. Rula, cậu còn nhớ vụ giết người xảy ra vài ngày trước trong khu phố không? Có. Cậu có thể tìm kiếm thông tin gì về nó? Để xem nào. Tôi ngửi thấy mùi của một vụ án giết người.
1: Đó là ai?
0: Omar Garduno bị sát hại ngay bên ngoài kho hàng. Anh ta đã kết hôn với một trong số những chị em nhà Valero.
1: Lục đục nội bộ gia đình chăng?
0: Nhưng tôi không nghĩ họ sẽ giải quyết bằng cách này. Chúng ta phải trang bị thêm đạn dược. Trong lúc này, tôi không biết Milos đang lên kế hoạch gì. Milos không quan tâm đến đạn dược. Ông ta quan tâm tới thuốc hơn. Cậu không cần quan tâm tới chuyện đó. Jamel đâu rồi?
1: Cô ấy đi ngang qua tôi nhưng cô ấy không nói gì.
0: Kể từ bây giờ chúng ta phải cẩn thận với từng hành động của bản thân. Chúng ta cũng cần phải biết vị trí chính xác của từng người trong nhóm.
1: Không Diego, mọi thứ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Ông có nghĩ như vậy không?
0: Jamel đang ở đâu?
1: Em nghĩ em phải đi rồi.
0: Ở lại một lúc đi.
1: Anh biết là em không thể mà.
0: Cho nên em muốn nói là ba mẹ em không cho phép em qua đêm sao?
1: Vậy anh muốn em nói gì với họ? Nói rằng em làm bỏng ngôi cho anh và hai chúng ta ở nhà xem TV cùng nhau sao? Rồi sau đó nói là chúng ta dắt chó đi dạo trong công viên và làm chút bánh kép cho bữa sáng sao?
0: Được rồi, đừng nói nữa được không?
1: Em không thể ở lại. Em nghĩ là anh hiểu điều đó, Ulysses. Bạn gái của anh có thể, nhưng em thì không.
0: Bạn gái cũ?
1: Sao cũng được. Và trên hết, cô ấy là con gái của Milos.
0: Nếu em muốn quay trở lại ngủ trong cống thì cứ tiếp tục.
1: Đó là nơi thuộc về em. Hẹn gặp lại anh sau.

0: ở đâu?
1: Ông quan tâm chuyện đó sao?
0: Tất nhiên là tôi quan tâm. Tôi quan tâm đến mọi thứ diễn ra ở đây. Chúng ta đã thống nhất là họp mặt vào ngày hôm nay.
1: Bình tĩnh, thở sâu vào. Chúng ta sẽ nói chuyện vào ngày mai. Ông không phải Igor. Tôi cũng không phải Igor. Chúng ta không có ba và sẽ chẳng có ai quan tâm đến chúng ta.
0: Bây giờ thì các cậu thấy rồi đó. Đây là tất cả những gì các cậu nhận được sau khi quậy phá khắp nơi. Hãy nhìn thẳng vào tôi khi tôi nói chuyện. Đây chính là một vấn đề lớn. Các cậu không bao giờ tôn trọng người khác. Các cậu là đồ vô côn. Nếu chỉ là một sinh viên thì tôi có thể chấp nhận. Nhưng các cậu là giáo sư đại học. Các cậu là những kẻ tồi tệ nhất đất nước này. Lũ khốn nạn. Dậy đi đồ khốn. Đứng dậy. Đứng dậy.

0: Anh có bạn gái mới à?
1: Cô đang uống trà sao?
0: Ừ.
1: Cô thích uống trà hả? Thật không thể tin được. Tất cả những gì cô cần hiện giờ là tham gia lớp yoga và thái cực quyền.
0: Trước giờ tôi vẫn thích uống trà mà.
1: Dạo này cô hành động kỳ lạ lắm.
0: Vui rồi chứ?
1: Có thêm thông tin tích cực nào không?
0: Thứ này giống đạn voi.
1: Với loại đạn này nếu ở khoảng cách tốt, nó có thể hạ gục cả trực thăng. Đây là viên thứ hai được tìm thấy trong tuần này.
0: Thứ này đến từ đâu?
1: Trung Đông.
0: Chúng ta thậm chí còn thu được rất nhiều vũ khí đã sử dụng ở đất nước này.
1: Tôi muốn hai người tập trung vào vụ của Miguel Valero. Chúng ta phải điều tra vụ này trước khi toàn bộ thành phố ngập trong súng đạn. Anh muốn chúng tôi theo dõi một nhóm buôn lậu sao? Đúng vậy. Nhà Valero luôn giữ một danh hiệu thấp. Vì vậy chắc chắn sẽ có những thay đổi trong cơ cấu quyền lực trong gia đình. Tại sao lại uống cà phê? Thứ đó tốt hơn. Ông có nghĩ ra giải pháp gì không? Mọi người bắt đầu xuất hiện hội chứng tổ ấm trống trải rồi. Đặc biệt là khoảng trống do người chết để lại. Diego chưa chết. Tôi đang nói về Diego. Diego sao? Tôi không biết là ông lại quan tâm tới Diego. Tôi nhớ Renata. Tôi nghĩ ông cũng vậy đúng không? Con bé giống như là con gái của ông vậy. Trước đây con bé rất sợ tim. Tôi chưa bao giờ tin tưởng vào việc một người có thể lựa chọn trở thành thứ mà người ta muốn trở thành trong cuộc sống. Cuộc sống sẽ biến chúng ta thành bất cứ thứ gì. Tôi đang ở nơi mà tôi phải đến. Ông có lưu luyến bất cứ ai trên thế giới này không? Cậu thì sao? Tôi nhớ tới nó mỗi ngày. Tôi không còn gì trên đời này cả. Mina, tình yêu của anh. Có chuyện gì vậy?
0: Anh đã hứa là anh sẽ bỏ nó. Thật ngớ ngẩn. Em biết anh sẽ không bao giờ làm được mà.
1: Mina, gần đây có một số phong trào và đã đến lúc phải cầm súng. Chúng ta không thể để sự kiện năm 68 lặp lại được. Bây giờ bọn anh đã có tổ chức hơn và bọn anh có thể chiến đấu với bọn chúng bằng tất cả những gì mình có. Mina, anh làm tất cả những chuyện này vì những đứa con của chúng ta. Mina, anh muốn bọn trẻ được sống trong một đất nước giống như nơi trước khi chúng ta từng sống. Một đất nước hoàn toàn tự do. Mina, anh đã lựa chọn tham gia cuộc chiến này.
0: Em hiểu đó là sự lựa chọn của anh, nhưng điều đó có nghĩa là anh không lựa chọn ở bên em.

Cha Chô, anh chàng này đến để tìm thứ gì đó. Cậu đã kiểm tra anh ta chưa? Không cần, anh ta được giới thiệu. Anh muốn tìm cái gì? Một thứ gì đó hàng nặng, nhưng không biết là các anh có không. Các cậu có nghe anh chàng này nói gì không? Anh ta không biết liệu chúng ta có hàng không kìa. Này anh bạn, ở đây chúng tôi có mọi thứ anh cần. Có một con mèo ban đêm không cho tôi ngủ yên. Đừng cố tỏ ra thông minh. Cậu đang đợi ai sao?

0: Nadie.
1: Com ai cá? Chúng tôi đã cảnh báo rằng đừng xen vào công việc làm ăn của chúng tôi mà. Đi thôi, để xem các anh thu được bài học gì. Đứng yên, đứng yên, nằm xuống.

0: Anh có biết bọn chúng là ai không?
1: Đó có thể là bất cứ ai. Có rất nhiều người ngứa mắt cho bọn họ. Anh đã làm việc cho Valero bao lâu rồi? Kể từ khi tôi còn nhỏ. Từ lúc đó tôi đã được giao hàng và bán trong khu phố.
0: Họ buôn bán vũ khí được bao lâu rồi?
1: Tôi không biết. Tôi không thể trả lời điều đó. Những thứ vũ khí mà chúng tôi tìm thấy đủ để anh ngồi tù một gông đó.
0: Tất nhiên nếu hợp tác thì anh có thể ra khỏi nơi này.
1: Chuyện này mới bắt đầu được một thời gian ngắn. El Rocco và một số anh em của anh ta nhận ra rằng buôn vũ khí là một công việc kinh doanh béo bở. Gần đây có rất nhiều người muốn sở hữu súng.
0: Anh em của Rocco là ai?
1: Katanga và Chacho. Rocco đã rất tức giận khi phát hiện Chacho cũng buôn bán mặt hàng này.
0: Anh biết gì về cái chết của Miguel Valero?
1: Ông ấy là chú của Rocco. Ông ấy và một người khác trong gia tộc Valero không thích buôn bán súng. Họ thích buôn lậu hơn. Anh có biết ai có thể giết chết Miguel không? Họ nói đó là Rocco. Nhưng mà tôi không tin. Nhưng nếu bọn họ đã bắt đầu trận chiến thì các anh cũng không thể ngăn nó lại đâu, đúng chứ?

0: Tại sao chúng ta không phát lệnh bắt giữ Rocco?
1: Vì chúng ta không có đủ bằng chứng. Ý anh là gì? Rõ ràng anh ta là kẻ giết người. Những gì chúng ta phải làm là theo dõi mạng lưới buôn người.
0: Anh mới đề nghị chúng tôi làm gì cơ?
1: Nghe đây thanh tra, hãy đi tới các khu vực lân cận và theo dõi 24/7. Mọi thứ vẫn tiếp diễn. Tôi sẽ kiểm tra mọi thứ và báo lại cho cô. Vâng thưa sếp.
0: Thưa cảnh sát trưởng, làm ơn đừng đối xử với tôi như một cô gái nhỏ. Bây giờ tôi đã lớn, tôi có thể tự chăm sóc mình. Cảm ơn anh. Cuối cùng thì tên ngốc không muốn chúng ta ra ngoài lại là người đầu tiên biến mất. Cô phải hiểu, ông ấy đã phải chịu đựng rất nhiều trong vài tuần qua. Hiểu gì? Tất cả chúng ta đều đã phải chịu đựng trong vài tuần qua. Không, không phải như vậy. Còn anh thì sao? Anh cũng sẽ nói với tôi rằng tôi phải thông cảm cho những cô tình nhân bé nhỏ của anh sao?
1: Vấn đề hiện giờ của cô là gì? Bỏ cuộc sao?
0: Tôi xin lỗi, nhưng tôi đã...
1: Thôi được rồi, chúng ta đang trải qua một thời điểm quan trọng.
0: Mọi chuyện sẽ trở nên nghiêm trọng hơn nếu chúng ta không thể tìm thấy thức ăn. Hector ngu ngốc hầu như không mang theo chút thức ăn gì. Ông ấy đã bỏ lại tất cả.
1: Chúng ta sẽ ra ngoài đi ăn rồi trở về mà không có ego sao?
0: Đúng vậy, dù có ở trong này thì chúng ta vẫn cần phải ăn. Mấy thứ đồ đó thế nào rồi?
1: Ra đi cùng với vụ nổ rồi.
0: Chúng ta còn gì để trao đổi với Chakans không? Không, không còn gì cả. Trông con thế nào? Tuyệt vời.

0: Con thật là đẹp. Trông con như một cô búp bê vậy đó. Em sẽ trông thật đẹp khi khiêu vũ. Còn anh họ Ruben của con thì đã có quân phục thiếu sinh quân rồi. Chỉ không biết chúng ta sẽ ăn mừng như thế nào khi đã có quá nhiều người chết. Em sẽ không đợi đến năm 17 tuổi mới tổ chức sinh nhật cho 15 tuổi đâu. Không, không, không, con yêu à. Tất nhiên là con vẫn sẽ có một bữa tiệc sinh nhật của riêng mình. Đó là điều mà chú Miguel của con mong muốn. Con không muốn chú Rocco đến dự tiệc. Nhưng ông ấy là chú của em. Nhưng con cũng biết là mọi người đang nói gì về ông ấy mà. Im lặng đi. Mẹ không muốn nghe con nói xấu anh con trước mặt mấy đứa trẻ. Con sẽ không mời anh ấy tới đâu mẹ à. Những điều gì nói thật là ngớ ngẩn. Điều gì sẽ xảy ra nếu những gì họ nói trở thành sự thật? Dì sẽ ngồi đó và tức giận sao? Dì chỉ mới nghe nói chứ dì không nhìn thấy mà. Con không muốn mọi người tranh cãi trong bữa tiệc của con. Đó không phải là lỗi của chú ấy sao? Chú ấy đã giết người mà. Jennifer, Elizabeth, hãy cẩn thận những gì con nói. Nếu không phải vì gia đình này thì con gái thân mến à, con sẽ không có một bữa tiệc sinh nhật như thế này đâu. Điều đó giúp ích được cho gia đình mình đúng không? Ý con là những bữa tiệc. Các cô gái, để ta nói cho các con hiểu. Một phần là vì gia đình và một phần là vì công việc kinh doanh. Có một điều đặc biệt sẽ diễn ra trong bữa tiệc sinh nhật lần thứ 15 của cháu gái yêu của bà. Mọi người đến vì họ được mời. Từ bây giờ mẹ không muốn nghe bất cứ một lời than phiền nào nữa. Vâng thưa mẹ.
1: Chúng ta lại gặp nhau rồi. Thư giãn đi, chúng tôi sẽ không đưa cô ấy đi đâu. Cô luôn rất xinh đẹp. Hãy nói cho tôi biết, làm thế nào mà cô có thể sống trong cái cống đó mà vẫn trẻ trung tới như vậy chứ?
0: Trang điểm.
1: Những gì cô đã hứa ở đâu? Kiểm tra.

0: Hai rất tốt. Rất vui được làm ăn với cô. Lần sau cô có thể đến một mình cũng được.
1: Đừng chạm vào tôi.
0: Đưa đồ cho cô công chúa nhỏ này đi. Rời khỏi đây trước khi những con bọ bám vào người. Của cô đây, hơi bụi bặm một chút. Tôi mang cho cô một ít cá ngừ. Chúc ngon miệng. Chúng ta không thể bỏ qua cơ hội lần này.
1: Đúng vậy thưa ngài.
0: Cậu có thích những buổi tiệc không? Cái gì?
1: Anh có thích những buổi tiệc sinh nhật, say sưa, nói chung là tiệc tùng không?
0: Chúng ta đang nói tới buổi tiệc nào? Thanh tra Herrera có một số thông tin đáng tin cậy.
1: Tối nay Jennifer Elizabeth Valero sẽ tổ chức sinh nhật lần thứ 15 của mình.
0: Chúng ta được mời sao? Không, nhưng chúng ta sẽ tới đó.
1: Cả gia đình Valero sẽ ở đó.
0: Thanh tra Elizabeth, cậu sẽ làm một nhiếp ảnh gia để tìm hiểu những gì đang xảy ra trong đó và phối hợp hành động khi cần thiết.
1: Còn tôi sẽ làm gì thưa ngài?
0: Cô sẽ canh chừng ở bên ngoài, chịu trách nhiệm liên lạc. Cậu vào cùng với cậu ấy.
1: Tôi nghĩ các anh nên ăn mặc như đi nghe nhạc thính phòng vậy.

0: Tất cả những thứ này ở đâu ra? Từ đâu các cô có những thứ này?
1: Ông đã không kiểm soát chặt chẽ các cửa ra vào của hệ thống cống ngầm. Ông đã đi đâu vậy?
0: Cô quan tâm làm gì chứ?
1: Tôi cứ nghĩ là ông rất quan tâm đến những chuyện xảy ra ở đây cơ đấy.
0: Cô lấy những thứ này ở đâu?
1: Chúng tôi đã dùng một số vũ khí để trao đổi.
0: Cái gì?
1: Ông nghe rồi đó.
0: Ông nghĩ chúng tôi có thể làm gì đây? Cái tuần rồi chúng tôi không có đồ ăn. Ý tôi là chúng tôi không thể ăn những khẩu súng trường đó. Tại sao không hỏi tôi trước chứ?
1: Bởi vì ông không có ở đây.
0: Những khẩu súng đó là tất cả những gì chúng ta có để có thể bảo vệ được chính mình, để bảo vệ nơi này. Chúng ta đã phải trả giá rất nhiều để có thể tồn tại trong gần ấy năm. Tất cả những gì mà tôi muốn là các cô. Tôi muốn bảo vệ tất cả mọi người. Không hiểu à?

Ông không nghĩ đến việc có ăn sẽ tốt hơn sao? Hector, chúng ta đã làm những gì chúng ta phải làm. Ở đây ông không phải là người được quyền ra lệnh cho những người khác.

0: put it on.
1: Honey, don't.
2: Hector
1: đúng không? Ông ấy đã giúp chúng tôi trốn xuống cống.
3: Chắc hẳn họ đã săn lùng ông ta tới tận đây.
1: Nhưng là ai? Milos à?
3: Không, người đàn ông này là một chiến binh bẩm sinh. Ông ta có hàng nghìn kẻ thù.
1: Chúng ta không thể để mặc ông ấy. Ông phải giúp chúng tôi. Kéo anh ta dậy. Dậy lên. Xin mọi người hãy đứng dậy. Chúc một buổi tối tốt lành, thưa quý vị. Hãy dành một tràng pháo tay nồng nhiệt dành cho Jennifer Elizabeth Valero, cô gái 15 tuổi của chúng ta. Valero!

0: bé rất đáng yêu, thực là một đứa trẻ 15 tuổi xinh đẹp. Bắt đầu làm việc thôi.
1: Con có thấy hạnh phúc không? Con có cần gì không?
0: Mày là ai? Tôi xin lỗi, tôi không... Mày có biết không? Tao hỏi mày là ai?
1: Làm ơn đi mà, không phải ở đây.
0: Xin hãy tha thứ cho đồng nghiệp của tôi. Chúng tôi làm việc cho tiệm ảnh Lucien. Bà Maruka đã thuê chúng tôi. Bà ấy đã thuê chúng tôi chụp ảnh cho bữa tiệc. Xin ngài thứ lỗi.
1: Anh biết không, họ chỉ đến đây chụp hình thôi. Ngồi đi, điệu van sắp bắt đầu rồi.
0: Tại sao anh chàng đó không có máy ảnh? Xin lỗi, chúng tôi đã không báo trước với bà. Nhưng công ty đã cử cậu ấy tới để hát một bài chúc mừng sinh nhật cho cô Jennifer Elizabeth.
1: Ôi, vậy sao, thật ngọt ngào, thật đáng yêu.
0: Dạ.
1: Anna, làm ơn dừng lại đi mà.
0: Cẩn thận đó. Để tôi xem cậu ra khỏi chỗ này kiểu gì nếu không hát hay. Cậu biết hát không?

0: Dì gái.
1: Alo.
2: Chúc buổi tối tốt lành. Tôi muốn nói chuyện với dân biểu Medina.
1: Ông Medina không nhận tiếp điện vào giờ này. Tôi xin lỗi.
2: Hãy nói với anh ấy là có đồng nghiệp cũ muốn gặp.
1: Anh yêu, có ai đó muốn gặp anh nè.
2: Chết tiệt. Alo. Tôi là Hector đây. Tôi cần anh giúp. Hector Hernandez. Tôi nghĩ cậu đã. Tôi có chuyện cần nói với cậu. Ừ. Nhưng mà nghe đây, tôi xin lỗi. Nhưng mà tôi phải. Đừng nói với tôi mấy lý do dớ dẫn đó. Hẹn gặp cậu lúc 7 giờ sáng mai tại Silver Park.

0: Sao vậy? Hector đã không trở lại. Có vấn đề gì sao?
1: Ông ấy chưa bao giờ đi lâu như vậy mà không thông báo với chúng ta.
0: Không sao đâu, ông ta sẽ quay lại. Nếu ông ấy không quay lại thì sao? Ông ấy sẽ quay lại.
1: Nhưng nếu không thì sao? Chúng ta sẽ làm gì? Tôi chưa bao giờ thấy ông ấy như vậy.
0: Nếu ông ấy không quay lại cũng chẳng có vấn đề gì. Chúng ta không cần Hector và cũng chẳng cần Igor. Sẽ chẳng có vấn đề gì cả.
1: Chúng ta không cần ông ấy sao?
0: Đúng vậy.
1: Cô có bị điên không, Jamel? Igor không có ở đây, cho nên đương nhiên là chúng ta cần ông ấy.
0: Bây giờ thì Milos đã có Igor. Không còn ai khác ngoài ông ấy biết cách tạo ra thuốc.
1: Cô không nên chống đối ông ấy. Ông ấy chỉ muốn bảo vệ chúng ta. Chúng ta là gia đình duy nhất của ông ấy.
0: Có vẻ như tất cả chúng ta đều đang rất nhạy cảm, đúng không?
1: Chúng ta là những người duy nhất còn lại.
0: Tôi đang đếm số ngày chúng ta còn sống khi mọi thứ kết thúc. Khi rạp xiếc chết tiệt này đóng cửa và dẹp tiệm.
1: Sẵn sàng cho một bức ảnh đẹp chưa? Đến đây.

0: Emu.
1: Đúng đúng, hãy đứng ở đây. Lại gần đây, lại đây.
2: Tôi sẽ không xuất hiện trong khung hình như anh ấy. Chỉ là bức ảnh kỷ niệm thôi. Nếu tên gốc đó không muốn xuất hiện trong ảnh, đó là vấn đề của anh ta. Nhưng nếu cần phải chụp ảnh thì vẫn phải chụp thôi. Ngày này thật kinh tởm. Gia đình chúng tôi chưa bao giờ tham gia vào công việc kinh doanh đó. Và khi tôi còn sống, điều đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu. Làm sao? Anh lại thích công việc đó chứ? Chuyện gì đây? Cậu nghĩ cậu có thể làm tôi sợ hãi sao? Bóp cò đi. Nhanh đi.
1: Đủ rồi. Hai đứa hay nghe mẹ nói. Mẹ không bao giờ cho phép hai đứa làm hỏng bữa tiệc sinh nhật tuyệt vời của cô công chúa nhỏ chỉ vì những hành động ngu ngốc này. Bây giờ hãy bình tĩnh lại. Làm ơn hãy bình tĩnh lại. Vì mẹ đang lên cơn đau tim đây.
3: Ulysses,
1: chúng ta tiếp tục chứ. Bởi vì mẹ không thể chịu đựng thêm được nữa.
2: Mọi thứ đang hơi căng thẳng. Cho tôi một phút để đánh lạc hướng họ.
1: Được, hiểu rồi. Yêu cầu các đơn vị chờ thêm, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ.
2: Tiếp cận mục tiêu, chúng tôi chuẩn bị đi vào. Sẵn sàng. Chào buổi tối thưa quý vị và các bạn. Tối nay chúng ta hân hạnh được nghe một bài hát do quý ông Javier Melendez trình bày với sự hỗ trợ nhiệt tình từ tiệm ảnh Lucien. Xin một tràng pháo tay. Cảm ơn anh. Chào buổi tối. Rất hân hạnh được ở đây với tất cả các quý vị. Tôi hy vọng mọi người thích bài hát này. Bài hát dành tặng cho cô gái của chúng ta. Tôi là tội phạm. Nếu bạn muốn hãy tìm. Hát đi đồ khốn nạn. Tôi là tội phạm. Nếu bạn muốn tìm kiếm. Ngay bây giờ, cảnh sát liên bang không được di chuyển. Một hành động sai lầm. Và tôi nhắc bạn. Cảnh sát liên bang đây.

0: increíble.
1: Tokinga.
0: Héctor Hernández.
1: Héctor Hernández. Cậu còn sống, trông cậu vẫn như xưa. Cậu đã làm gì vậy? Cậu phải giới thiệu bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ của cậu cho tôi đó. Thành thật mà nói, Marco, tôi cần cậu giúp tôi một việc. Cậu cần gì?

0: Hector.
1: Hector, tôi không thể tin rằng sau gần ấy thời gian, cậu vẫn quan tâm tới điều này. Cậu đang đặt tôi vào thế khó xử. Đừng nói với tôi những câu tào lao đó. Chúng ta luôn ở trong những tình huống khó khăn. Nè, sau 25 năm mọi thứ đã thay đổi rồi. Đúng, tôi biết cậu đã phản bội và cậu đã gia nhập một đảng chính trị. Tôi chỉ xin một ân huệ thôi. Không, Hector, tôi xin lỗi. Nhưng không, tôi không thể giúp cậu được. Vào thẳng vấn đề nha. Cậu và tôi đã từng giết một người đàn ông. Cậu nghĩ sẽ thế nào nếu mọi người phát hiện ra chuyện đó?
2: Rocco,
1: Oscar,
2: Miguel,
1: tất cả đã chết hoặc bị giam giữ. Người tiếp theo trong danh sách là Macario, thưa ngài. Macario, tôi muốn có một cuộc khám xét vào tối nay để kiểm tra các nhà kho. Có chuyện gì Herrera?
3: Tôi xin lỗi nhưng tôi không thể ngừng cảm thấy tồi tệ.
1: Tôi đã nói rồi, đừng thở dài nữa.
3: Không phải vậy đâu thưa ngài. Đó chỉ là đứa trẻ 15 tuổi. Bữa tiệc của cô bé là một thảm họa. Không có ảnh, không có video, không có gì cả. Ý tôi là cô bé chỉ là một đứa trẻ.
1: Chưa kể đến bài hát của Rola. Bi kịch.

0: thì thật hỗn loạn. Còn bao lâu nữa mới đến năm 2012?
1: Em không nhớ mình đang ở năm nào sao?
0: Vì em không quan tâm. Tất cả những gì em có thể cảm nhận là mọi chuyện sẽ sớm kết thúc. Và kết thúc sẽ không có hậu đâu. Tất cả mọi thứ.
1: Không, mọi thứ sẽ ổn thôi. Thư giãn đi, thư giãn.
0: Là ai vậy?
1: Anh không biết. Có lẽ là người khuôn giác. Để anh ra xem thử. Thư giãn đi.

0: Ai vậy?
1: Là em Lorena. Chào.
0: Chào.
1: Anh đã ngủ chưa?
0: Anh ngủ rồi.
1: Em vừa kết thúc một ca phẫu thuật và em đến để mang cho anh cái này. Chúng là đồ của anh. Quần áo, sách vở của anh.
0: Em đâu cần bận tâm tới chúng.
1: Ừ, đúng vậy. Em không nên bận tâm.

0: Em sẽ đi cùng anh chứ.
1: Eric, em thật sự mệt mỏi và con gái em đang đợi.
0: Sẽ không mất nhiều thời gian đâu.
1: Chúng ta đi đâu vậy?
0: Lên xe đi. Chúng ta sẽ gửi cho cô bé những bức ảnh 15 tuổi.
1: Đó là một trò đùa phải không?
0: Không, chúng ở bên trong. Nào, em hãy ra khỏi xe và đặt chúng trước cửa đó, được chứ? Được chứ?
1: Được.
0: Macario Valero có đây không? Không, đó là người mua. Macario đang ở trong chiếc xe bên kia. Cảm ơn.

0: Có chuyện gì vậy Ulysses? Nhìn anh có vẻ lo lắng.
1: Không, chỉ hơi mệt thôi, chỉ vậy thôi.
0: Anh ấy vẫn giống hệt trước đây, hầu như không già đi.
1: Cô nghi ngờ cậu ấy.
0: Rola, công việc của anh là cung cấp câu trả lời chứ không phải là bổ sung câu hỏi.
1: Anh nên nhớ khoảng cách giữa thiên đường và địa ngục là rất gần. Tạm biệt Roman. Hector, tôi có một câu hỏi cần hỏi ông. Igor có một số bằng chứng để buộc tội Milos, và tôi cần một cái cớ để vào phòng thí nghiệm nơi họ đang giam giữ Igor.
0: Trong một khoảnh khắc,

0: Em đã nghĩ rằng anh đến tìm em, nhưng rõ ràng là anh luôn có mục đích khác.
1: Nghe này Lorena, hãy nghe anh nói. Họ đang giam giữ những người bị bắt cóc trong phòng thí nghiệm, và họ đang thực hiện các thí nghiệm với những người đó.
0: Ulysses, ra khỏi đây.

0: Hạ Khả Khả cũng là một cô gái xinh đẹp tuyệt trần mà. Anh cố gắng phối hợp, không được bắt nạt người ta. Ai bắt nạt ai chứ? Cậu nói xem, điều gì nên nghĩ cho cô ấy đều nghĩ cả rồi. Cho cô ấy đi chơi, đi du lịch, muốn tiêu tiền kiểu gì cũng được. Người ta không chịu, cứ đòi hành hạ tôi. Rốt cuộc cô ấy muốn làm gì?
1: Bước vào cuộc sống hôn nhân, cặp đôi rơi vào tình cảnh vừa dằn vặt vừa hài hước. Trước truyền thông là vợ chồng hạnh phúc, nhưng khi về nhà lại chia phòng và không ngừng đấu khẩu.
0: Em không thích. Em nói anh nghe, cả gia đình của anh Lưu chỉ trông chờ vào cửa hàng này để kiếm tiền. Em có thể giúp thì giúp thôi. Hơn nữa bây giờ em đã kết hôn, em phải biết tiết kiệm, em phải để tiền sinh tiền, em phải chăm lo nhà cửa.
1: Để chứng minh bản thân không tham lam, Khả Khả quyết định không động đến một đồng nào của Hồng Hải. Dù mở miệng là buông lời cay đắng, nhưng Lý Hồng Hải bắt đầu lung lay khi nhận ra Khả Khả chẳng những không tiêu xài hoang phí mà còn khéo léo dùng sự thông minh của mình để giúp anh dàn xếp êm đẹp các rắc rối ngoại giao với những đối tác lớn.
0: Nữ chính của tin đồn đó thật ra là bạn gái cũ của chồng tôi. Bởi tâm trạng của cô Tuyết Anh không tốt, cho nên tối hôm đó có tìm chồng tôi uống một chút rượu. Sự việc chỉ đơn giản như vậy thôi. Nhưng những tấm ảnh được truyền ra bên ngoài cho thấy chủ tịch và cô Tuyết Anh đó rất thân mật. Cô giải thích sao đây?
1: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim truyện Trung Quốc Yêu Tôi Đừng Nghĩ Nhiều, phát sóng vào lúc 6:50 hàng ngày trên kênh DRT.

0: Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chuyên đề Lao động và Công đoàn của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, các cấp công đoàn tỉnh Đắk Lắk đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực hướng về đoàn viên, người lao động. Không chỉ chăm lo đời sống mà còn khơi dậy tinh thần thi đua lao động sáng tạo trong sản xuất và công tác. Chuyên đề Lao động và Công đoàn hôm nay với chủ đề Từ những phần quà nghĩa tình đến động lực lao động sáng tạo sẽ ghi nhận những hoạt động ý nghĩa đó. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Người lao động là lực lượng trực tiếp tạo ra của cải vật chất, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và phát triển xã hội. Trong hành trình ấy, tổ chức công đoàn luôn là điểm tựa vững chắc, đồng hành chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi và khơi dậy tinh thần lao động sáng tạo trong mỗi đoàn viên. Tại Đắk Lắk, chương trình thăm hỏi tặng quà công nhân lao động của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam không chỉ mang ý nghĩa sẻ chia mà còn tiếp thêm niềm tin, động lực để người lao động gắn bó với doanh nghiệp, tích cực thi đua lao động sản xuất, đóng góp cho sự phát triển của địa phương. Tại Công ty Cổ phần Mía đường 333, đồng chí Nguyễn Xuân Hùng, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cùng đoàn công tác đã tặng 100 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng tiền mặt cho đoàn viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo hoặc bị tai nạn lao động cho đoàn viên công đoàn cơ sở, gồm Công ty Cổ phần Mía đường 333, Công ty Cổ phần Tinh bột sắn EK và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sản xuất Thương mại Dịch vụ Việt Thắng. Món quà tuy giá trị vật chất không lớn nhưng thể hiện tình cảm, trách nhiệm và sự quan tâm sâu sắc của tổ chức công đoàn đối với người lao động. Phát biểu tại buổi tặng quà, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Xuân Hùng nhấn mạnh, chào mừng Đại hội Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thành công tốt đẹp, chương trình hoạt động hướng về cơ sở, chăm lo thiết thực cho đoàn viên và người lao động cũng diễn ra xuyên suốt. Mong muốn những phần quà, những sự động viên kịp thời sẽ giúp người lao động vượt qua khó khăn, yên tâm làm việc, tiếp tục cống hiến cho doanh nghiệp và xã hội.
2: Hôm nay tôi được nhận quà của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Tôi rất vui và xúc động khi được lãnh đạo Tổng Liên đoàn, công đoàn các cấp quan tâm, động viên. Đây là nguồn động lực rất lớn để chúng tôi tiếp tục cố gắng làm việc, nâng cao thu nhập và ổn định cuộc sống gia đình.
1: Để những chủ trương chăm lo của tổ chức công đoàn đến được với người lao động, vai trò của công đoàn cơ sở có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sản xuất Thương mại Dịch vụ Việt Thắng, tổ chức công đoàn đang trở thành cầu nối giữa doanh nghiệp với người lao động, góp phần xây dựng môi trường làm việc ổn định, đoàn kết và phát triển.
2: Đây là cũng là một cái động lực để đoàn viên công đoàn Việt Thắng gắn bó với Việt Thắng hơn và cũng gắn bó với công đoàn hơn. Tại vì mọi người cũng đóng trong công đoàn thì mọi người cũng đóng phí, đóng quỹ và cũng tham gia thường xuyên. Thì đây là món quà tinh thần rất là lớn cho mỗi đoàn viên của Việt Thắng.
1: Từ sự quan tâm của tổ chức công đoàn, nhiều doanh nghiệp ngày càng nhận thức rõ hơn vai trò của người lao động đối với sự phát triển bền vững. Đồng thời, việc chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cũng là giải pháp hiệu quả để giữ chân người lao động, xây dựng nguồn nhân lực chất lượng và ổn định.
3: Đối với người lao động, quan trang hôm nay không chỉ mang lại giá trị vật chất mà còn là một động viên chính, một tinh thần to lớn, hiện sự quan tâm sẽ chia và tình cảm cho công đoàn của mình đối với đoàn viên của người lao động. Nhất là trong hôm nay là một món ăn thách thức, sự quan tâm của lãnh đạo tổng liên đoàn và các cấp công đoàn sẽ thêm động lực để đoàn viên người lao động chúng tôi cũng thêm tin tưởng gắn bó với tổ chức công đoàn.
1: Nếu như những phần quà nghĩa tình giúp người lao động thêm niềm tin và động lực vượt qua khó khăn trước mắt, thì việc nâng cao trình độ nghề nghiệp lại là giải pháp lâu dài để người lao động thích ứng với những thay đổi ngày càng nhanh của thị trường lao động. Tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Concept Eyewear Manufacturer Việt Nam, những năm gần đây, doanh nghiệp liên tục mở rộng sản xuất, đầu tư dây chuyền tự động hóa và robot vào quá trình sản xuất kính mắt. Công nghệ hiện đại giúp nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, nhưng đồng thời cũng đặt ra yêu cầu mới đối với đội ngũ lao động. Để người lao động có thể làm chủ công nghệ, doanh nghiệp cùng tổ chức công đoàn đã xây dựng chương trình đào tạo bài bản theo từng bộ phận, từng vị trí việc làm. Từ những công nhân chỉ quen với thao tác thủ công, nhiều người đã từng bước tiếp cận công nghệ mới, sử dụng thiết bị hiện đại và tham gia cải tiến sản xuất.
4: Đặc biệt là vừa phía công đoàn thì cũng đang kết hợp với công ty, thì hiện giờ thì công ty cũng đang đầu tư những cái dàn máy móc hiện đại, đặc biệt là khu nội đốc. Thì công ty cũng quan tâm là cử những cái chuyên gia từ bên nước ngoài để về mình đào tạo trực tiếp cho công nhân. Và thông qua cái mô hình đó thì được tiếp tại chỗ, có lỗi gì thì chỉnh sửa luôn. là đưa cho công nhân mới làm hiệu quả và đào tạo theo dây chuyền. Thì cứ một người nước ngoài thì hay là chuyên gia ngồi đào tạo một nhóm hay là một vài người gì ở tại công ty, từ từ người tại công ty tiếp tục là đào tạo tiếp những cái nhóm dưới tiếp để nó hỗ trợ cho sản xuất.
1: Thủ công sang lao động có kỹ năng công nghệ không thể diễn ra trong ngày 1, ngày 2. Đó là sự đồng hành giữa doanh nghiệp, công đoàn và chính người lao động.
5: Cái này nó thuận lợi hơn và nó cũng có nhiều chế độ cho mình hơn. Nó đảm bảo cái đời sống của mình hơn là làm ở ngoài thì nó bấp bênh hơn.
1: Thực tế cho thấy thị trường lao động đang thay đổi nhanh hơn bao giờ hết. Nhiều công việc giản đơn dần được thay thế bằng máy móc và tự động hóa. Vì vậy, học tập suốt đời, nâng cao tay nghề không còn là khẩu hiệu mà đã trở thành yêu cầu tất yếu đối với mỗi người lao động. Đây cũng là nhiệm vụ quan trọng của tổ chức công đoàn trong giai đoạn mới. Công đoàn không chỉ chăm lo đời sống vật chất, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, mà còn đồng hành cùng người lao động trên hành trình nâng cao tri thức, kỹ năng nghề nghiệp và khả năng thích ứng với sự phát triển của khoa học, công nghệ.
6: Từ dây chuyền đầu vào cho đến là khi ra thành phẩm thì nó đều là tự động hóa, là đa số là tự động hóa vậy. Đa phần là mình tuyển dụng nhân viên địa phương, mà hồi trước giờ là nhân viên địa phương mình là chưa có kinh nghiệm về ngành giấy, thì ngay từ đầu khi vào là công ty đã có chuẩn bị và training để con người mình vào mình thao tác như thế nào để đảm bảo an toàn lao động, an toàn thiết bị và an toàn cho chính cái người mà thao tác đó.
1: Trong bối cảnh doanh nghiệp đẩy mạnh chuyển đổi số, nếu người lao động không được đào tạo kịp thời sẽ rất dễ tụt lại phía sau. Với lợi thế gần gũi cơ sở, hiểu rõ tâm tư, nguyện vọng và nhu cầu của từng nhóm lao động, tổ chức công đoàn đang từng bước phát huy vai trò cầu nối giữa người lao động với doanh nghiệp, giữa nhu cầu thực tiễn sản xuất với các chương trình đào tạo nghề. Thông qua việc phối hợp với doanh nghiệp, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và đơn vị đào tạo, nhiều chương trình bồi dưỡng kỹ năng đã được triển khai phù hợp với từng ngành nghề, giúp người lao động nâng cao năng lực chuyên môn, tăng năng suất lao động và cải thiện thu nhập. Từ những phần quà sẻ chia đến những lớp đào tạo nghề, từ sự chăm lo đời sống đến việc tạo cơ hội phát triển năng lực, tất cả đều hướng đến mục tiêu xây dựng đội ngũ công nhân hiện đại, có tri thức, kỹ năng nghề nghiệp và khả năng thích ứng trong thời đại số. Khi được quan tâm, tạo điều kiện học tập và phát triển, người lao động không chỉ làm chủ công nghệ mà còn trở thành chủ thể của những sáng kiến cải tiến kỹ thuật từ các nhà máy, bệnh viện đến trường học. Phong trào lao động sáng tạo đang ngày càng lan tỏa mạnh mẽ, mang lại giá trị thiết thực cho doanh nghiệp và cộng đồng.
7: Trong quá trình mà làm về cái ngành gan mật tụy thì cái sỏi đường mật là một cái bài toán rất là thách thức đối với các cái phẫu thuật viên về gan mật. Trước đây thì cái tán sỏi xuyên gan ca da cũng đã được ứng dụng. Tuy vậy thì cái giai đoạn đó thì các cái kỹ thuật nó và các cái trang thiết bị cũng như các cái kỹ thuật mà đáp ứng cho cái nhu cầu về phẫu thuật nó còn rất hạn chế. Thế thì ở giai đoạn đó thì bệnh nhân phải làm rất là nhiều và bệnh nhân sẽ phải chịu đau đớn nhiều. Thế thì bây giờ với những cái cải tiến về kỹ thuật cũng như siêu âm, máy DSA và máy C-arm thì chúng tôi chỉ tiến hành cải tiến cái kỹ thuật này, làm thực hiện nó trong một thì. Trước đây thì bệnh nhân phải làm nhiều lần và cái khi mà bệnh nhân kết thúc cuộc điều trị thì cũng phải là mổ đến 4 đến 5 lần. Thay vì vậy thì chúng tôi cải tiến kỹ thuật và chúng tôi tiến hành trong một lần duy nhất và bệnh nhân sẽ được lấy sạch sỏi trong một lần duy nhất.
1: Không chỉ trong lĩnh vực y tế, tinh thần đổi mới sáng tạo còn lan tỏa mạnh mẽ trong giáo dục nghề nghiệp, nông nghiệp và sản xuất công nghiệp.
8: Trong quá trình đam mê cho sáng tạo đó là thôi thúc ở chỗ là giữa học sinh của mình muốn để cho học sinh nó trở thành cái tay nghề tốt ở trong lao động sáng tạo, thì chúng tôi nhóm tác giả đã cố gắng tìm tòi trong nhiều năm để sáng tạo ra các cái thiết bị đào tạo nghề cho học sinh sinh viên dễ hiểu nhất và cũng như lao động trực tiếp ở ngoài kỹ thuật á, sửa chữa bảo dưỡng xe thì đòi hỏi có các cái thiết bị để kiểm tra các cái phương tiện kỹ thuật được một cách nhanh và chính xác, đảm bảo cái tính minh bạch khoa học hơn.
1: Trong lĩnh vực chế biến nông sản, nhiều sáng kiến đã góp phần nâng cao giá trị sản phẩm, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế và mở rộng thị trường xuất khẩu. Những kết quả đó cho thấy khi người lao động được quan tâm, tạo điều kiện, phát huy năng lực thì sẽ tạo ra những giá trị mới cho doanh nghiệp và xã hội.
9: Phong trào thi đua, lao động giỏi, năng suất cao và thu nhập tốt thì hướng đến mục tiêu tạo động lực cho sự phát triển và tăng năng suất lao động, góp phần vào việc tăng trưởng hai con số của đất nước chúng ta. Thì Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị các cấp công đoàn có những cái phong trào thiết thực để đồng hành phát triển cùng với các địa phương và cả nước, góp phần vào cái mục tiêu tăng trưởng hai con số.
1: Từ những phần quà nghĩa tình đến các phong trào thi đua lao động sáng tạo, đào tạo nghề, tổ chức công đoàn đang tiếp tục khẳng định vai trò là chỗ dựa tin cậy của đoàn viên và người lao động. Khi người lao động được quan tâm, bảo vệ và tạo điều kiện phát huy năng lực, họ sẽ yên tâm cống hiến, sáng tạo và gắn bó lâu dài với doanh nghiệp. Đó cũng chính là nền tảng để xây dựng quan hệ lao động hài hòa, thúc đẩy năng suất, nâng cao thu nhập và góp phần vào sự phát triển bền vững của tỉnh Đắk Lắk trong giai đoạn mới.
0: Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên đề lao động và công đoàn của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.

cách Tuy Hòa 17 km về hướng Bắc. Quần thể Hòn Yến kết hợp giữa núi, biển và đảo cùng sự phong phú về hệ sinh thái mang tính đặc thù của biển đảo. Địa danh này được nhắc đến nhiều trong thơ ca dân gian. Ngó vô Hòn Yến xanh xanh, thấy em đăng lưới, thấy anh kéo mành. Hòn Yến cách bờ biển khoảng 400m, có diện tích 1,98 hectare, độ cao 70m. Xung quanh là những vách đá thẳng đứng từ dưới biển lên. Cách Hòn Yến khoảng 50m là hòn Đụn, diện tích khoảng 0,1 hectare, độ cao khoảng 20m. Núi nằm trên biển,

biển ôm lấy núi, hai hòn núi nằm liền kề nhau như núi vợ, núi chồng. Theo các tài liệu khoa học, khu vực Hòn Yến được hình thành bởi quá trình hoạt động kiến tạo địa chất dọc ven biển như gạch đá đĩa. Trong đó, đáng kể nhất là hoạt động phun trào núi lửa cách ngày nay khoảng trên dưới 10 triệu năm, tạo nên nét kỳ bí không nơi nào có được. Mùa biển càng có thể đi bộ ra tận chân Hòn Yến và leo lên trên đỉnh Hòn Đụn để cảm nhận được biển trời bao la. Hòn Yến sở hữu rạn san hô sống đủ màu sắc, trải rộng trên diện tích hơn 30 hectare. Nếu vô tình chạm nhẹ, ta có thể cảm nhận được san hô cửa mình thức giấc. Tuyệt tác thiên nhiên bên bờ biển này đang trong quá trình bảo tồn. Bên cạnh rạn san hô là thảm cỏ biển trải rộng diện tích khoảng 1,5 hectare với hàng chục loài, cùng quần thể trong biển phân bố dày đặc trên diện tích 5,4 hectare. Du khách có thể quan sát bằng mắt thường qua làn nước trong vắt xuyên thấu đáy. Ở Hòn Yến, sông Nho sinh sôi trên những phiến, những mầm san hô non. Nơi này cũng sở hữu nhiều loại thủy sinh đặc hữu như cầu gai, hải sâm, tôm hùm, sao biển và các loại ốc biển. Rất nhiều du khách đều chọn quay trở lại Hòn Yến bởi sự cuốn hút đặc biệt của nơi này. Du khách đến Hòn Yến để trải nghiệm du lịch cộng đồng, đắm chìm trong cảnh quan thiên nhiên và nhịp sống của người dân địa phương với các hoạt động như tham quan quần thể Hòn Yến bằng thuyền thúng, khám phá khu vực rạn san hô, khu vực nuôi tôm hùm, gành yến, hòn đụn, lỗ chảo. Tham quan quần thể Hòn Yến từ trên cao với tour đi bộ theo những con đường đồi. Tham quan nghề làm yến xào, nghề đăng lưới cướp cùng ngư dân. Và đặc biệt được thưởng thức những món ăn đậm hương vị biển. Tháng 4 năm 2018, quần thể Hòn Yến được công nhận là di tích danh thắng cấp quốc gia và trở thành điểm du lịch dã ngoại hấp dẫn chỉ sau gạch đá đĩa.

0: Trong sản xuất cà phê chè, bên cạnh chế độ dinh dưỡng và chăm sóc hợp lý, tỉa cành tạo tán là một trong những biện pháp kỹ thuật quan trọng giúp duy trì sức sinh trưởng và ổn định năng suất của vườn cây. Một bộ tán cân đối không chỉ giúp cây tận dụng tốt ánh sáng, dinh dưỡng và nguồn nước mà còn tạo điều kiện để các cành mang quả luôn được trẻ hóa, hạn chế sâu bệnh và nâng cao hiệu quả canh tác. Tuy nhiên, trên thực tế, nhiều vườn cà phê sau một thời gian kinh doanh thường xuất hiện tình trạng cành già cỗi, tán cây rậm rạp hoặc bị khuyết tán, ảnh hưởng đến khả năng cho quả và làm giảm năng suất của toàn vườn. Vậy tỉa cành tạo tán như thế nào để xây dựng bộ tán cân đối, khắc phục tình trạng khuyết tán và duy trì năng suất ổn định cho vườn cà phê chè? Nội dung này sẽ được đề cập trong chuyên mục Khoa học kỹ thuật với nhà nông.
1: Kính chào quý vị khán giả và bà con nông dân. Mở đầu chương trình Khoa học kỹ thuật với nhà nông hôm nay, xin mời quý vị và bà con cùng đến với bản tin Chuyển động nông nghiệp để cùng điểm qua những thông tin nông nghiệp đáng chú ý vừa được chúng tôi cập nhật trong tuần qua.
0: Năm 2025, ngành hồ tiêu Việt Nam tiếp tục ghi nhận nhiều kết quả tích cực khi kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 1,66 tỷ đô la Mỹ. Đây là mức cao nhất trong nhiều năm trở lại đây, góp phần khẳng định vị thế của Việt Nam trên thị trường hồ tiêu thế giới. Hiện Việt Nam vẫn là quốc gia sản xuất và xuất khẩu hồ tiêu lớn nhất thế giới. Bên cạnh việc duy trì sản lượng, ngành hồ tiêu đang từng bước chuyển mạnh sang nâng cao chất lượng sản phẩm, phát triển các vùng nguyên liệu đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu và tăng tỷ lệ chế biến sâu nhằm nâng cao giá trị gia tăng. Các chuyên gia nhận định, trong bối cảnh thị trường ngày càng chú trọng đến chất lượng và tính bền vững, việc tổ chức sản xuất theo chuỗi liên kết, kiểm soát tốt chất lượng sản phẩm và đáp ứng các yêu cầu về truy xuất nguồn gốc sẽ là yếu tố quan trọng giúp hồ tiêu Việt Nam tiếp tục duy trì lợi thế cạnh tranh trong thời gian tới. Theo số liệu từ Cục Hải quan Việt Nam, trong 5 tháng đầu năm 2026, xuất khẩu cà phê của nước ta đạt 927,3 nghìn tấn, trị giá 4,23 tỷ đô la Mỹ, tăng 7,8% về lượng nhưng giảm 13,5% về giá trị so với cùng kỳ năm 2025. Giá xuất khẩu bình quân đạt 4.557 đô la Mỹ mỗi tấn, giảm 19,7% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, xuất khẩu cà phê của Việt Nam sang nhiều thị trường vẫn duy trì tăng trưởng tích cực. Trong đó, châu Âu tiếp tục là khu vực tiêu thụ lớn nhất của cà phê Việt Nam với nhiều thị trường truyền thống như Đức và Italy giữ mức nhập khẩu ổn định. Bên cạnh đó, nhu cầu từ thị trường Trung Quốc đang có xu hướng gia tăng, trong khi thị trường Nhật Bản tiếp tục duy trì ổn định. Đây được xem là những tín hiệu tích cực đối với ngành hàng cà phê trong bối cảnh sản xuất đang chịu nhiều tác động của biến đổi khí hậu và biến động thị trường thế giới. Cùng với sự phát triển nhanh của ngành hàng sầu riêng, các địa phương và cơ quan chuyên môn đang tăng cường công tác quản lý mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói và kiểm soát chất lượng sản phẩm nhằm đáp ứng yêu cầu của các thị trường nhập khẩu. Những năm gần đây, sầu riêng đã trở thành một trong những ngành hàng xuất khẩu chủ lực của ngành rau quả Việt Nam, mang lại giá trị kinh tế cao cho người sản xuất. Tuy nhiên, để duy trì thị trường và phát triển bền vững, việc tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình sản xuất an toàn, kiểm soát dư lượng vật tư nông nghiệp và bảo đảm truy xuất nguồn gốc đang được xem là yêu cầu bắt buộc. Các chuyên gia khuyến cáo người dân cần tăng cường liên kết sản xuất, chủ động cập nhật các quy định của thị trường nhập khẩu và nâng cao chất lượng sản phẩm ngay từ khâu canh tác nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường quốc tế.
1: Thưa quý vị và bà con, trong sản xuất cà phê chè, bên cạnh dinh dưỡng, nước tưới hay phòng trừ sâu bệnh, việc tỉa cành tạo tán đóng vai trò quan trọng giúp duy trì sức sinh trưởng, nâng cao năng suất và kéo dài tuổi thọ vườn cây. Một bộ tán cân đối không chỉ giúp cây tận dụng tốt ánh sáng, dinh dưỡng và nguồn nước, mà còn tạo điều kiện cho các cành mang quả luôn được trẻ hóa, hạn chế sâu bệnh phát sinh và nâng cao hiệu quả canh tác. Tuy nhiên, trên thực tế, nhiều nhà vườn vẫn chưa thực sự quan tâm hoặc chưa áp dụng đúng kỹ thuật tỉa cành tạo tán, dẫn đến tình trạng cây bị khuyết tán, cành già cỗi, sâu bệnh gia tăng và năng suất giảm dần theo thời gian. Vậy tỉa cành tạo tán như thế nào để giúp vườn cây phát triển cân đối cho năng suất ổn định và bền vững? Hãy cùng tìm hiểu trong chương trình hôm nay.
0: Trong sản xuất cà phê chè, năng suất của vườn cây không chỉ phụ thuộc vào dinh dưỡng, nước tưới hay điều kiện thời tiết mà còn chịu ảnh hưởng rất lớn từ việc quản lý bộ tán. Thực tế cho thấy, sau nhiều năm kinh doanh, nhiều vườn cà phê xuất hiện tình trạng cành già cỗi, tán cây rậm rạp, thiếu thông thoáng. Điều này làm giảm khả năng quang hợp, tạo điều kiện cho sâu bệnh phát sinh và ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất của vườn cây. Theo các chuyên gia, một bộ tán được quản lý tốt sẽ giúp cây phân bố dinh dưỡng hợp lý hơn, tăng khả năng tiếp nhận ánh sáng, hạn chế sâu bệnh và duy trì khả năng mang quả ổn định qua các năm. Chính vì vậy, tỉa cành tạo tán được xem là một trong những biện pháp kỹ thuật quan trọng trong quá trình chăm sóc cà phê chè.
2: Đây là biện pháp kỹ thuật quan trọng giúp cho vườn cây có bộ tán đồng đều, cành cho quả luôn được trẻ hóa ở gần thân chính để dinh dưỡng, nước được cung cấp kịp thời, vườn cây thông thoáng, hạn chế sâu bệnh gây hại và điều quan trọng đó là vườn cà phê của chúng ta giảm được hiện tượng năm được mùa, năm mất mùa.
0: Để việc tỉa cành mang lại hiệu quả lâu dài, trước hết nhà vườn cần xây dựng được bộ khung tán hợp lý cho cây. Một bộ khung tán được hình thành tốt sẽ giúp cây có chiều cao phù hợp, các cành cơ bản phân bố đồng đều, hạn chế tình trạng khuyết tán và tạo điều kiện cho cành thứ cấp phát triển. Sau khi bộ khung tán được ổn định, việc cắt tỉa cần được thực hiện định kỳ trong suốt quá trình kinh doanh nhằm duy trì độ thông thoáng của vườn cây và trẻ hóa các cành sản xuất. Trong quá trình tỉa cành, nhà vườn cần loại bỏ các cành khô, cành sâu bệnh, cành mọc ngược, cành sát đất và những cành không còn khả năng cho năng suất. Đồng thời duy trì mật độ cành hợp lý để cây tập trung dinh dưỡng cho các cành hữu hiệu.
2: Đầu tiên, chúng ta cần phải định hình bộ khung tán. Mục đích giúp cho cây có chiều cao ổn định, cành cơ bản được phân bố đều và cành thứ cấp được phát triển giảm tình trạng khuyết tán của cây.
3: Đối với giống cao cây, thì khi cây cao 1m6 thì chúng ta tiến hành hãm ngọn ở 1m4. Sau khoảng 2-3 năm thì chúng ta tiến hành để chồi vượt và hãm cố định ở độ cao 1m6-1m8. Đối với giống thấp cây, để cây cao 1m8 tiến hành hãm ngọn ở độ cao cố định 1m6. Lưu ý, bà con luôn cắt thấp hơn xuống 20 phân so với lại cái ngọn cây để giúp cho cái cành, cặp cành cấp 1 trên cùng này không vươn lên cao. Và chúng ta luôn cắt cách cái đốt cuối cùng này khoảng 3-5cm để cho cái cây này nó không bị tét đôi. Thứ hai, khi vào giai đoạn kinh doanh hàng năm chúng ta tiến hành tỉa thành hai đợt chính. Đợt thứ nhất sau khi thu hoạch 15-20 ngày, chúng ta tiến hành tỉa vệ sinh vườn cây. Đây là đợt tỉa chính và bà con dừng tỉa nếu vườn cây đang ra hoa. Đợt 2, khoảng tháng 6 đến tháng 7 tiến hành tỉa duy trì. Đầu tiên, bà con tiến hành rung cây để xua đuổi các côn trùng như vi sinh vật như rắn rết và ong có thể gây hại cho chúng ta. Cắt những cành khô, cành tăm, cành nhớt, cành sâu bệnh, cành mọc ngược, cành mọc sát thân chính, cành mọc sát đất, cành vòi voi. Đối với cành vòi voi này, nếu như mà tán nó bị trống ấy, thì chúng ta không cắt sát ở thân mà chúng ta có thể cắt cách thân 50-70cm. Cắt từ trong ra ngoài, từ dưới lên trên và cắt luôn cắt ít hơn dự kiến. Là sau đó bà con chúng ta bước ra quan sát và tiếp tục cắt những cành còn bị sót. Tỉa cành thì bà con lưu ý là mỗi một cành cơ bản chúng ta chỉ cần để 2-3 cành thứ cấp và nó không được quá gần thân chính và nó không được quá xa thân chính. Và những cái cành nhỏ thì chúng ta có thể dùng tay và đối với những cành lớn thì chúng ta phải dùng kéo để chúng ta cắt. Tỉa chồi. Chồi nên thực hiện tỉa cuối cùng vì sau khi cắt tỉa xong thì nếu cây bị khuyết tán thì chúng ta có thể sử dụng chồi để bổ sung tán. Đối với chồi nhỏ thì chúng ta có thể dùng tay để chúng ta tỉa bỏ. Còn đối với chồi lớn thì chúng ta phải dùng kéo để cắt, tránh tình trạng cái vết thương nó lớn, cái nấm Fusarium xâm nhiễm gây bệnh thối nấm tân. Sau đó chúng ta dùng kéo cắt ngắn các cành để tại chỗ và đến mùa mưa chúng ta có thể đào rãnh để chôn lấp.
0: Bên cạnh việc duy trì bộ tán thông thoáng, trong quá trình sản xuất, nhà vườn cũng cần thường xuyên kiểm tra để phát hiện sớm những cây bị khuyết tán. Đây là tình trạng khá phổ biến trên các vườn cà phê kinh doanh lâu năm do ảnh hưởng của sâu bệnh, điều kiện thời tiết bất lợi hoặc quá trình chăm sóc chưa phù hợp. Nếu không được xử lý kịp thời, khuyết tán sẽ làm giảm số lượng cành mang quả, ảnh hưởng đến khả năng sinh trưởng của cây và làm giảm năng suất chung của cả vườn. Theo các chuyên gia, việc nuôi chồi vượt và bổ sung cành ở những vị trí bị mất tán là giải pháp hiệu quả để phục hồi khả năng mang quả và duy trì sự đồng đều của vườn cây.
2: Năng suất vườn cây quyết định bởi sự đồng đều của các cây trong vườn. Sản lượng của một cây lại phụ thuộc vào sự phân bố đồng đều của các cành cho quả. Trong quá trình chăm sóc cây cà phê, không tránh khỏi cây cà phê bị khuyết tán và như vậy sẽ ảnh hưởng đến năng suất chung của toàn vườn. Có những dạng khuyết tán và cách khắc phục như sau. Một, tán dù, đa số các cành cấp 1 bên dưới không còn. Chúng ta tiến hành để chồi vượt, khi chồi vượt chạm đến phần tán trên, chúng ta tiến hành hãm ngọn.
3: 2. Khuyết tán bên trên. Đa số các cành cấp 1 phía trên không còn. Chúng ta tiến hành cưa bỏ thân không có hoặc có rất ít cành phía trên và nuôi chồi. Khi đạt độ cao tương ứng trong vườn, tiến hành hãm ngọn. Để khắc phục cái việc này thì chúng ta tiến hành cưa tại cái chỗ vị trí cái điểm cành này. Chúng ta cưa vát khoảng 30 đến 45 độ, mặt cưa hướng về phía đông nam. Khi cưa vát như vậy á thì mưa xuống nước nó không đọng, và cái mặt cắt hướng về hướng đông nam thì nó sẽ giảm bớt cái cường độ ánh nắng buổi chiều vào cái vết cắt. 3. Khuyết tán ở giữa, có các cành ở phía trên và phía dưới, khoảng giữa không có cành. Tùy mức độ khuyết tán, chúng ta để 1 đến 2 chồi cách nhau 25 đến 30 cm. Khi chồi có 1 đến 2 cặp cành, chúng ta tiến hành hãm ngọn. Khi mà gặp cái trường hợp này thì tùy cái mức độ khuyết tán dài hay ngắn mà chúng ta có thể để 1 đến 2 chồi. Lưu ý, trước khi nuôi chồi, bà con nên tiến hành tỉa cành thông thoáng ở tán trên và tán dưới để giúp chồi phát triển tốt. Trong quá trình chăm sóc, khi thấy cây bị khuyết tán thì chúng ta tiến hành nuôi chồi bổ sung ngay.
0: Thực tế sản xuất cho thấy, năng suất của vườn cà phê không chỉ được quyết định bởi lượng phân bón hay số lần chăm sóc trong năm, mà còn phụ thuộc rất lớn vào việc duy trì bộ tán cân đối và khỏe mạnh. Một bộ tán được quản lý tốt sẽ giúp cây tận dụng hiệu quả nguồn dinh dưỡng, ánh sáng và độ ẩm trong vườn, đồng thời tạo điều kiện để các cành mang quả được trẻ hóa liên tục qua từng vụ sản xuất. Chính vì vậy, việc tỉa cành tạo tán định kỳ kết hợp khắc phục kịp thời những vị trí khuyết tán không chỉ giúp duy trì năng suất ổn định mà còn góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng phân bón, giảm chi phí sản xuất và kéo dài tuổi thọ của vườn cây.
1: Qua những chia sẻ từ chuyên gia của chương trình có thể thấy rằng tỉa cành tạo tán là một trong những biện pháp kỹ thuật quan trọng giúp cây cà phê chè sinh trưởng khỏe mạnh, hạn chế sâu bệnh và duy trì năng suất ổn định qua nhiều năm sản xuất. Tỉa cành đúng kỹ thuật, bộ tán cân đối, năng suất ổn định chính là thông điệp mà chương trình khoa học kỹ thuật với nhà nông muốn gửi đến bà con trong chuyên mục hôm nay. Chuyên mục khoa học kỹ thuật với nhà nông của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và bà con đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.

0: bằng dây. Mạng xã hội, trí tuệ nhân tạo và các nền tảng số đang làm thay đổi sâu sắc môi trường truyền thông. Và trong dòng chảy ấy, điều gì đã giúp những người làm báo giữ vững bản lĩnh, trách nhiệm và ngọn lửa đam mê với nghề? Và nhân dịp kỷ niệm 101 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2026, chương trình tọa đàm hôm nay các phóng viên nhà báo sẽ trao đổi xoay quanh chủ đề giữ lửa nghề báo trong kỷ nguyên số. Và trong chương trình ngày hôm nay, Ái Quyền xin được giới thiệu ba vị khách mời sẽ tham gia chương trình. Xin giới thiệu nhà báo Đàm Thị Thuần, Phó Giám đốc Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn.
0: Xin giới thiệu phóng viên Nguyễn An Bang, Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk.
2: Xin kính chào Ái Quyền và quý khán giả.
0: Xin giới thiệu phóng viên Tống Thị Hoài Thu, cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại Đắk Lắk.
3: Xin chào MC và quý vị khán giả.
0: Và thưa quý vị, và trước khi cuộc trao đổi được diễn ra thì xin mời quý vị khán giả cùng theo dõi clip sau đây.
4: Chỉ với một chiếc điện thoại thông minh, công chúng có thể tiếp cận hàng nghìn bản tin, video, livestream mỗi ngày ở bất cứ đâu và vào bất cứ thời điểm nào. Tại Việt Nam, đến cuối năm 2025, đã có khoảng 85,6 triệu người sử dụng Internet, tương đương hơn 84% dân số. Đáng chú ý, có tới 79 triệu tài khoản mạng xã hội đang hoạt động và hơn 92% người dùng Internet tham gia ít nhất một nền tảng mạng xã hội. Facebook, TikTok, YouTube, Instagram đang từng phút từng giây thay đổi cách đọc tin, nghe tin và chia sẻ thông tin. Trong dòng chảy thông tin nhanh, đa chiều và không ngừng biến đổi ấy, báo chí chính thống sẽ giữ vị trí của mình như thế nào? Người làm báo sẽ làm gì để vừa đổi mới, thích ứng với công nghệ, vừa giữ vững trách nhiệm, bản lĩnh và ngọn lửa nghề?
0: Vâng, và những con số vừa rồi cho thấy là xu hướng tiếp nhận thông tin của công chúng đã thay đổi và thực tế là đòi hỏi báo chí cũng phải chuyển mình để thích ứng. Vâng, thưa nhà báo Đàm Thuần, thì chị nhìn nhận vấn đề này như thế nào đối với nghề báo mà trong thời đại công nghệ số ạ?
5: Vâng, thưa quý vị, công nghệ đang tác động sâu sắc đến đời sống báo chí. Nếu như trước đây, báo chí là một trong những kênh thông tin chủ lực và chủ đạo để giúp cho công chúng tiếp nhận thông tin, thì hiện nay, rõ ràng là công chúng đang có nhiều sự lựa chọn hơn trong việc tiếp nhận thông tin. Và có một cái xu hướng tiếp nhận thông tin đó là gì? Công chúng tiếp nhận nhanh, gọn, trực quan và có sự tương tác. Và cái điều này nó sẽ đặt ra cho báo chí cũng phải có sự thay đổi để chuyển mình, để đáp ứng cái nhu cầu đó. Rõ ràng là cái phải thay đổi cái về tư duy làm báo cũng như là cái phương thức sản xuất nội dung. Và đây là một cái bài toán mà bắt buộc các cơ quan báo chí chúng ta phải thích ứng để thay đổi, để phù hợp với cái nhu cầu và cái thị hiếu của bạn đọc, của khán giả xem truyền hình.
0: Vâng, thưa chị, thì đối với xu hướng này thì có những cơ hội cũng như là thách thức nào đối với các cơ quan báo chí ạ?
5: Vâng, có lẽ đầu tiên tôi sẽ đề cập đến câu chuyện của thách thức. Và tôi xin đưa ra một cái thách thức đầu tiên, đó là cạnh tranh đối với mạng xã hội. Sở dĩ tại sao tôi lại đặt vấn đề là đây là thách thức đầu tiên, bởi vì cái thách thức này, cái cạnh tranh đối với mạng xã hội nó sẽ có tính tác động và nó sẽ kéo theo những cái hệ quả cũng như những cái thách thức khác. Khi mà mạng xã hội, rõ ràng là mỗi người bây giờ gần như đã làm chủ một cái tài khoản mạng xã hội và có quyền đẩy lên những cái thông tin, cho nên cái tốc độ thông tin lan truyền rất là nhanh. Và nó sẽ kéo theo một cái thách thức thứ hai, đó chính là cái áp lực về tốc độ và độ chính xác. Cơ quan báo chí bắt buộc khi đăng tải thông tin thì chúng ta phải có sự kiểm chứng, phải chịu trách nhiệm về cái thông tin đó, cho nên cái áp lực giữa làm sao vừa nhanh vừa phải chính xác, đây là một cái bài toán. Và một cái thách thức thứ ba đó chính là cái sự bùng nổ của tin giả và những cái thông tin có sự sai lệch. Trong khi đó, cái nhiệm vụ của cơ quan báo chí nó sẽ cái vận hành nó theo quy trình, quy định và có tính pháp lý. Và một cái thách thức thứ tư theo quan điểm của tôi đó chính là cái sự thay đổi về cái tư duy tiếp nhận thông tin của công chúng như tôi đã phân tích ở trong phần trên. Còn về đối với câu chuyện của cơ hội thì rõ ràng là công nghệ là một cái nguồn tài nguyên. Thực sự là một cái nguồn tài nguyên vô cùng phong phú và nó sẽ giúp cho cơ quan báo chí có thêm nhiều sự lựa chọn để tiếp cận với bạn đọc của mình, đối với khán thính giả của mình. Thay vì những cái phương thức loại hình truyền thống trước đây, đối với báo in, báo điện tử hay phát thanh truyền hình, thì rõ ràng chúng ta có nhiều cơ hội vượt qua không gian và thời gian, ở mọi lúc mọi nơi chúng ta có thể tiếp cận được với công chúng của chúng ta. Và cái thứ hai đó là nó sẽ cho phép các cơ quan báo chí có thể test được cái nhu cầu của khán thính giả bằng việc phân tích những cái dữ liệu nhờ sự hỗ trợ của công nghệ số. Và thêm nữa, một cái cơ hội rất là lớn và cũng rất là thời cuộc hiện nay, đó chính là nó sẽ tạo ra những cái mô hình chuyển đổi

0: của kinh tế báo chí, thì đây là một trong những cái cơ hội và thách thức mà quan điểm cá nhân của tôi nhìn nhận.
1: Vâng, vừa rồi thì chị Đàm Thuần có chia sẻ về những cơ hội cũng như là thách thức. Vậy thì mình tác nghiệp trong một môi trường số thì chị có thấy là công việc mình có thay đổi gì không ạ? Và câu hỏi này xin mời chị Hoài Thu chia sẻ.
2: Vâng, thì với cái công nghệ số hiện nay nó mang lại những cái lợi thế cho phóng viên. Thì là một phóng viên mà Thông tấn xã Việt Nam tác nghiệp trong cái môi trường công nghệ số hiện nay thì tôi thấy có những cái thay đổi sau. Thứ nhất là thông tin mình phải nhanh nhạy hơn. Mình áp lực với các cái mạng xã hội và các cái trang thông tin điện tử khác, thì các báo khác, thì mình phải nhanh nhạy để đưa thông tin đến với khán giả. Bởi vì thông tấn xã được ví như là ngân hàng thông tin để các cơ quan báo chí khác lái lại nữa. Cái thứ hai là phóng viên hiện nay là phải đa di năng hơn, quay, viết, chụp, dựng, rồi có thậm chí là live stream tại hiện trường. Rồi mình phải biết ứng dụng công nghệ vào trong quá trình tác nghiệp, trong quá trình tìm kiếm dữ liệu hay là phân tích dữ liệu, quá trình viết bài. Bởi vì công nghệ số thực sự là một cái kho tàng dữ liệu rất là phong phú cho báo chí. Với lại một cái nữa là hiện nay thì cái việc mà tương tác giữa phóng viên và công chúng, độc giả thì nó diễn ra sôi nổi hơn so với trước đây. Mình có thể tương tác với khán giả, độc giả để biết là cái bài của mình thì độc giả tiếp nhận như thế nào, phản hồi ra sao, để từ đó mình có những cái kinh nghiệm cho những cái bài viết sau.
1: Còn với anh An Bang thì sao ạ? Anh có cảm thấy áp lực trước tốc độ lan truyền thông tin của các trang mạng xã hội không ạ?
3: Tôi nghĩ rằng cái việc là các cơ quan báo chí thì cũng khó mà có thể cạnh tranh được với cái mạng xã hội, khi mà ai cũng có thể tham gia làm báo trên mạng xã hội. Nhưng với một người làm báo thì có một cái điều kiện tốt hơn, đó là cung cấp một cái thông tin nó tròn trịa và nó đáng tin cậy hơn, nó đủ để cho công chúng khi mà tiếp nhận được cái thông tin của các nhà báo thì có thể đặt được cái niềm tin rằng đấy là một thông tin mình toàn có thể an tâm. Và đấy cũng là lý do mà những người làm báo có thể kéo được khán thính giả, được bạn đọc đến ở lại với mình, trở lại với mình.
1: Vâng, áp lực rất lớn nhưng trong đó cũng mở ra những cơ hội cho phóng viên. Cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của anh An Bang rất nhiều ạ. Vâng, thưa quý vị, và để hiểu rõ hơn về hoạt động tác nghiệp của các phóng viên trong cơ quan báo chí trong thời đại số thì ngay sau đây mời quý vị khán giả cũng như là các vị khách mời cùng theo dõi phóng sự sau đây.
4: Chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh, phóng viên có thể thực hiện hoàn chỉnh một tác phẩm báo chí. Công nghệ đang làm thay đổi mạnh mẽ cách thức tác nghiệp của người làm báo. Trong môi trường truyền thông số, thông tin được cập nhật liên tục từng giây, đòi hỏi phóng viên không chỉ vững nghiệp vụ mà còn phải nhanh chóng thích ứng với các công cụ và phương thức làm báo mới.
5: Hiện nay người ta nói rất nhiều đến cái câu chuyện là trí tuệ nhân tạo, và bản thân những người làm báo thì cũng đứng trước cái áp lực liên quan đến cái sự cạnh tranh, không chỉ cạnh tranh giữa các cái nền tảng phát sóng mà bây giờ còn có sự cạnh tranh với trí tuệ nhân tạo nữa. Thì cá nhân tôi nghĩ rằng là mỗi người làm báo thì trước tiên là cần phải có trang bị cho mình những cái kỹ năng cơ bản, tức là chúng ta cũng có thể tận dụng trí tuệ nhân tạo này để giúp nó là trở thành công cụ hỗ trợ.
6: Thì bản thân tôi cũng phải tự học hỏi để làm sao có những cái kỹ năng trong với sử dụng
4: báo. Đó cũng chính là nền tảng báo chí tiếp tục khẳng định vai trò của
2: tin giả hay bản quyền thông tin. Một cái kỹ năng nữa đó là mình phải biết tương tác với độc giả trên môi trường mạng xã hội. Bởi vì theo mình nghĩ thì độc giả thì cũng nhiều khi cũng đa chiều, thì mình phải tương tác làm sao để khéo hơn một chút để cho độc giả vừa tiếp thu mà vừa đôi khi còn hiểu được cái tác phẩm nó sâu sắc hơn.
1: Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của chị Hoài Thu ạ. Vâng, thưa anh An Bang, ngoài kỹ năng thì phóng viên cần nâng cao năng lực chuyên môn thế nào để có những tác phẩm báo chí không chỉ là nhanh mà quan trọng hơn là phải chất lượng? Và anh xin mời anh chia sẻ về điều này ạ.
3: Bởi vì cái thông tin thời sự thì nó đòi hỏi cái tính tin cậy rất là cao, nhưng mà trong một cái điều kiện xử lý thời gian thì rất ngắn, thì cái điều đó nó đòi hỏi bản thân của mỗi người làm báo như cá nhân tôi thì cũng phải luôn luôn tự làm mới mình, và đặc biệt là luôn luôn cập nhật những cái, luôn luôn cố gắng được cập nhật những cái thông tin mới, những cái vấn đề mới về chủ trương chính sách đường lối của nhà nước. Tôi nói ví dụ như trong một cái năm qua thì sau khi sáp nhập đơn vị hành chính và

0: hành cái chính quyền địa phương hai cấp thì gần như toàn bộ hệ thống pháp luật của mình nó thay đổi hoàn toàn. Ví dụ như tôi thì tôi theo dõi cái lĩnh vực xây dựng đảng nội chính là chính, thì là trong một năm qua thì riêng Bộ Chính trị đã ban hành đến 10 cái nghị quyết chiến lược, và 10 nghị quyết nó tầm quốc gia, thì nó định hình một cái tương lai phát triển đất nước rất dài, thì nó đòi hỏi cái một người làm báo mà theo dõi cái lĩnh vực xây dựng đảng nội chính cũng đòi hỏi mình phải thẩm thấu rất nhiều. Nếu mình không thẩm thấu thì có thể rằng cái thông tin của mình nó sẽ rất khó để đảm bảo được cái độ chính xác cũng như độ tin cậy.
1: Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ của anh Ang Bang rất là nhiều ạ. Vâng, thưa chị Đàm Thuần, nhiều chuyên gia cho rằng thì lợi thế nhất của báo chí hiện nay đó không phải là tốc độ mà là độ tin cậy. Vậy chị nghĩ như thế nào về quan điểm này ạ?
2: Cá nhân tôi thì tôi thấy đây là một quan điểm thực sự rất là đáng suy ngẫm. Và tôi cũng nghĩ rằng đó thực sự cũng không chỉ là lợi thế đâu, mà có thể nói đó chính là cái giá trị cốt lõi để nó khẳng định cái vị trí, cái vị thế của báo chí chính thống hiện nay. Bởi vì tôi cũng đồng quan điểm như chia sẻ của phóng viên An Bang đó. Tức là cái tốc độ nó tạo ra cái áp lực, nhưng thực ra nó cũng tạo ra động lực. Nó tạo ra động lực cho chính phóng viên và các cơ quan báo chí. Và hơn nữa thì cái giá trị, cái lợi thế của các cơ quan báo chí chính thống đó là chính là tạo ra những cái sản phẩm báo chí có độ sâu. Bởi vì xét cho đến cùng thì cái nhu cầu của công chúng họ sẽ không chỉ dừng lại ở việc là thông tin đó xảy ra như thế nào, mà khi những thông tin nó có vấn đề chẳng hạn thì họ sẽ có nhu cầu đi tìm hiểu xem là bản chất thông tin nó như thế nào, nó có tính tác động ra sao. Và khi đó thì báo chí chúng ta chính thống sẽ vào cuộc, và qua những cái quy trình sản xuất, quy trình xuất bản, quy trình phát sóng, và đặc biệt là chúng ta có sự kiểm chứng thông tin, và thêm nữa là phải chịu trách nhiệm pháp lý trước công chúng, trước pháp luật về những thông tin mà mình đang phát. Và cái điều này nó sẽ hoàn toàn khác biệt, và nó tạo ra chính cái lợi thế, tạo cái độ tin cậy mà các cái sản phẩm thông tin, ví dụ như trên mạng xã hội, sẽ không thể cạnh tranh được. Cho nên là tôi cũng rất là đồng tình với quan điểm này.
1: Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của chị Đàm Thuần rất là nhiều ạ. Thưa quý vị khán giả, trên thực tế những tác phẩm báo chí chất lượng mang lại hiệu ứng xã hội cao đều được thực hiện với tình yêu nghề, sự dấn thân của các phóng viên, nhà báo. Và sau đây mời quý vị và các vị khách mời cùng nhìn lại những hình ảnh tác nghiệp trong cơn bão số 13 và trận lũ lịch sử vào cuối năm 2025 vừa qua của tỉnh Đắk Lắk, và chia sẻ của những phóng viên đã trực tiếp tác nghiệp tại hiện trường.
3: Đây là những hình ảnh trong cơn lũ lịch sử cuối năm 2025. Giữa vùng tâm lũ, với điều kiện tác nghiệp hết sức khó khăn, các phóng viên nhà báo vẫn bám sát hiện trường để ghi lại những hình ảnh chân thực nhất. Đằng sau mỗi bản tin, mỗi trang báo là những đêm trắng, là hành trình không quản hiểm nguy, là cuộc chạy đua với thời gian để thông tin đến với công chúng nhanh nhất, chính xác nhất.
4: Mình may mắn là đi theo những cái lực lượng cứu hộ được ghi lại những hình ảnh đó. Khi mà tới tận nơi thì mình thấy là cái cảm xúc chưa bao giờ là mười mấy năm trong nghề, mình chưa bao giờ mình thấy là cái tâm lũ ở cái địa phương mình nó khủng khiếp đến như vậy. Thì cũng mong sao là ghi lại những hình ảnh là chân thật nhất, là đỡ đưa đến khán thính giả, đỡ cho nhiều lực lượng cứu hộ là tới tận nơi, đỡ hỗ trợ cho bà con một cách nhanh nhất.
5: Bản thân tôi cũng như là những đồng nghiệp, anh chị em cùng làm nghề thì có lẽ không có nhiều cái sự suy nghĩ về cái sự an toàn, cái sự hiểm nguy của bản thân, mà chúng tôi chỉ mong sao rằng kịp thời đưa đến những cái hình ảnh chân thật nhất, thực tế nhất, và cũng như là phản ánh cái nỗ lực của chính quyền địa phương cũng như là các lực lượng để hỗ trợ người dân. Và chúng tôi cho rằng đó là những gì đẹp nhất của cuộc đời làm nghề của mình.
3: Trong thiên tai, thông tin không chỉ đơn thuần là tin tức. Nhiều phản ánh từ hiện trường đã giúp các cơ quan chức năng nhanh chóng nắm bắt tình hình, kịp thời triển khai các giải pháp hỗ trợ người dân. Những người làm báo cũng trở thành cầu nối quan trọng cho sự sẻ chia, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng.
6: Trong cái đợt mưa lũ lịch sử vừa qua thì tôi có cơ hội được tác nghiệp trực tiếp. Thì đối với tôi đây là cơ hội tuyệt vời để cho tôi có được những cái bài học thực tế. Và hơn hết là tôi có cơ hội được trực tiếp chứng kiến những cái hoàn cảnh, những cái sự khó khăn mất mát của người dân vùng lũ. Và sau đó là sự giúp đỡ chung tay của cộng đồng giúp cho những cái vùng lũ hồi sinh.
3: Trong mỗi tác phẩm báo chí chất lượng, phía sau những con chữ, những khuôn hình là mồ hôi, công sức và cả những hiểm nguy mà người làm báo đã trải qua. để mang đến cho công chúng những thông tin chân thực nhất. Đó không chỉ là nhiệm vụ nghề nghiệp, đó còn là sự dấn thân vì trách nhiệm với xã hội và nghề nghiệp.
1: Vâng, qua phóng sự vừa rồi thì ngay lúc này đây Ái Quyền cũng như là các vị khách mời rất là mong muốn nghe được lời chia sẻ của anh An Bang. Mặc dù là anh được phân công công tác tại cơ sở 1 tại phường Buôn Ma Thuột, nhưng mà trong cơn bão số 13 và trận lũ lịch sử vào cuối năm 2025 vừa rồi ở tại Canh Đông thì anh vẫn xung phong tác nghiệp tại hiện trường. Và điều gì đã thôi thúc anh bước vào vùng nguy hiểm như vậy để tác nghiệp vậy ạ?
0: Thì việc tôi có mặt ở trong những cái điều kiện như thế, nó không phải là tôi hy sinh dấn thân gì cả. Tôi rất ý thức được rằng là đấy là những vùng rất nguy hiểm, bởi vì tôi cũng kinh nghiệm gần 20 năm. Tôi năm đầu tiên tôi tham gia và đưa tin về bão lũ là 2008, bây giờ cũng gần 20 năm. Và cũng mười mấy năm tôi theo dõi về cái phòng chống thiên tai của khu vực phía Đông. Tôi cũng sinh ra trong cái vùng rốn lũ của Hòa Thịnh, tâm lũ của năm 2005. Tôi hiểu rất rõ về những cái khó khăn, những cái thiệt thòi và cái điều tôi bước ra từ làng. Tôi mong muốn nhất rằng là gì, khi tôi đưa một thông tin về bão lũ thì cũng mong muốn tất cả bà con đều hạn chế rủi ro cái thiệt hại. Và việc tôi có mặt ở các cái tâm bão lũ đó cũng không phải là cái việc mà tôi cố gắng bước vào muốn chứng minh rằng mình mới đi vào một vùng nguy hiểm để chứng minh một điều gì, mà tôi hoàn toàn không có suy nghĩ đó. Thì chỉ có rằng là hy vọng rằng mình sẽ cập nhật được những thông tin nào đó tốt nhất để cái cuối cùng là đưa lên mặt báo, đưa lên cơ quan truyền thông là một cái sản phẩm mà nó đủ để cung cấp được thông tin cho mọi người và đủ để nó có tính cảnh báo để nâng cao cái khả năng ứng phó của mọi người và giảm thiểu rủi ro.
1: Vâng, và được biết là ở thời điểm đó trong trận lũ lịch sử vào cuối năm 2025 thì mẹ của anh An Bang là đã ngoài 70 tuổi. Và cũng giống như là những người dân ở vùng rốn lũ Hòa Thịnh thì tất cả đều bị mất liên lạc, và mẹ của anh An Bang cũng không ngoại lệ. Và mọi liên lạc thì đều bị gián đoạn và nước lũ thì càng ngày càng dâng cao. Thì chính quyền và các cơ quan chức năng thì không thể tiếp cận, dù là rất là lo lắng có thể là xảy ra những điều không mong muốn. Nhưng mà phóng viên An Bang vẫn vừa tác nghiệp vừa cùng với địa phương và chính quyền tìm phương án tiếp cận khu vực của mẹ anh đang bị cô lập. Và có thể nói đó là những khoảnh khắc mà không thể nào quên đối với phóng viên An Bang. Và anh có thể chia sẻ thêm về cảm xúc ở thời điểm đó không ạ?
0: Thực ra thì cảm xúc thì nó rất là nhiều. Và việc nó diễn ra trong một thời gian ngắn. Nhưng mà tôi nghĩ rằng không chỉ tôi mà cũng rất nhiều người, khi mà người thân của mình, đặc biệt là những cái người sinh thành nuôi lớn của mình, nó bị lâm vào một cái tình cảnh mà không thở, tức là tiến thoái lưỡng nan và cận kề với cái khả năng bị ảnh hưởng đến tính mạng, thì tôi nghĩ rằng không chỉ cá nhân tôi mà rất nhiều người, ai cũng thế, sẽ cũng rất đau lòng, cũng rất nhiều cảm xúc và cũng rất ngậm ngùi. Cá nhân tôi cũng rất là nhiều cái nỗ lực để trong cái bối cảnh đó để tìm cách để có sự hỗ trợ để đưa mẹ tôi ra khỏi vùng nguy hiểm. Nhưng mà trong một cái bối cảnh mà nước lũ nó về và tất cả là một biển nước, ai cũng, cả đồng bào của khu vực đó đều trong hoạn nạn, thì không thể ai là không phải là chính quyền không nỗ lực, không phải bà con không nỗ lực. Nhưng mà trong một cái điều kiện nó bão lũ nó quá là khắc nghiệt như thế thì nó cũng có những cái mà lúc đó tôi cũng cảm thấy rất đau lòng. Nhưng mà cái điều cuối cùng là gì, may mắn nhất của tôi cũng như cả gia đình của tôi, đó là đến lúc này thì mẹ tôi vẫn an toàn. Mặc dù là nhà tôi có bị sập, mặc dù là tài sản không còn, nhưng cái quan trọng nhất và như nhiều bà con ở vùng lũ Hòa Thịnh phía Đông Đắk Lắk quê tôi vẫn hay nói đó là gì, còn người thì còn tất cả.
1: Vâng, với những chia sẻ của anh An Bang thì tất cả chúng ta đều cảm thấy là một trách nhiệm và một bản lĩnh nghề nghiệp của một người làm báo. Và rất là vui khi mà mẹ của anh An Bang an toàn và khỏe mạnh vào thời điểm đó. Vâng, trong lễ trao giải báo chí quốc gia năm 2025 diễn ra vào ngày 21 tháng 6 tới đây thì báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk có hai tác phẩm được vinh danh với một giải C và một giải khuyến khích, và cả hai tác phẩm này đều có nội dung về cơn lũ lịch sử xảy ra tại phía Đông tỉnh vào cuối năm 2025. Anh An Bang là thành viên của nhóm tác giả, và ở thời điểm đó thì thông tin về tình hình lũ lụt xuất hiện tràn lan trên các trang mạng xã hội với tốc độ rất là nhanh chóng. Vậy điều gì làm nên giá trị của những tác phẩm của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk, thưa nhà báo Đăng Thuần ạ?
2: Vâng, trước khi để chúng ta nói đến câu chuyện là cái giá trị của hai tác phẩm, một cái niềm vui, thực sự là một cái niềm vui và một niềm vinh dự của chính những phóng viên, những biên tập viên, cả ekip làm chương trình, và một cái niềm tự hào của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk đã giành hai cái giải báo chí quốc gia của năm nay. Và muốn khẳng định được cái giá trị tác phẩm này thì trước hết có lẽ phải đặt nó vào trong cái bối cảnh để thực hiện hai tác phẩm này. Và cũng như phóng sự mà chúng ta vừa theo dõi cũng như chia sẻ của phóng viên Đăng Bang, một trong những người đã trực tiếp tham gia và tác nghiệp trong cái bối cảnh này, thì thực sự đó là những cái khoảnh khắc, những cái ngày mất ngủ, thực sự là những cái đêm trắng với tất cả nhiều người, và trong đó có những người làm báo. Những cái giây phút rất là mong manh và rất nhiều những giọt nước mắt cũng đã rơi. Và tôi muốn khẳng định lại điều này là bởi vì qua đó để thấy cái giá trị của tác phẩm và hai tác phẩm mà báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk đã đạt được trong giải báo chí quốc gia lần này, đó chính là đã phản ánh được một vấn đề thực sự thời sự, mang hơi thở cuộc sống, và nó còn khẳng định được cái sự dấn thân của nhà báo. Thêm nữa, cái giá trị và cái độ neo của tác phẩm này đó chính là có sự lay động và cái độ thấu cảm. Như chúng ta cũng được vừa được nghe một trong những câu chuyện về cả chuyện nghề cũng như là những cái chuyện trong đời sống, trong cuộc sống gia đình, trong cái bối cảnh tác nghiệp của phóng viên An Bang, thì đó là một trong những câu chuyện rất là sinh động và nó là cái điểm ghi, cái ghi điểm cho hai tác phẩm này.
1: Vâng thưa chị, thì các cơ quan báo chí phải làm gì để giữ lửa nghề cho đội ngũ phóng viên, đó là trong bối cảnh mà AI có thể thay thế con người hoàn chỉnh một tác phẩm ạ?
2: Vâng, thực sự là nếu như mà trong cái bối cảnh công nghệ số phát triển như hiện nay, đặc biệt là AI, nếu chúng ta quá lạm dụng AI thì chắc chắn một điều không thể tránh khỏi đó là sẽ rơi vào một cái bẫy của lười suy nghĩ và lười tư duy. Đây là một cái điều mà tôi nghĩ là chắc chắn. Và để khắc phục được những cái thách thức này thì rõ ràng là việc đầu tiên tôi nghĩ rằng đó là phải nâng cao nhận thức về AI. Làm sao phải sử dụng nó thực sự là công cụ hỗ trợ, chứ chúng ta không trở thành nô lệ. Chúng ta không làm chủ và không tỉnh táo thực sự sẽ trở thành nô lệ. Cho nên phải nhận thức đúng và biến nó, sử dụng nó thành một công cụ đắc lực, chứ không phải là một công cụ hoàn toàn thay thế. Và cái điều thứ hai đó chính là chúng ta phải xây dựng được một cái môi trường báo chí thực sự dân chủ, thực sự công bằng, thực sự là khuyến khích được cái sự sáng tạo. Tại sao tôi nói điều này? Là bởi vì nếu như chúng ta không tạo được một môi trường dân chủ thì để những tác phẩm mà do AI sáng tạo cũng như một tác phẩm mang hơi thở cuộc sống, một tác phẩm mà sáng tạo thực thụ cũng giống nhau thì chắc chắn nó sẽ không tạo ra động lực. Và thêm nữa là kịp thời để vinh danh, biểu dương những cái tác phẩm thực sự có sự dấn thân, thì như vậy để làm sao chúng ta cân bằng được giữa những tác phẩm có sử dụng AI và những tác phẩm mang hơi thở cuộc sống.
1: Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của chị Đàm Thuần rất là nhiều ạ. Vâng, và trí tuệ nhân tạo thì có thể thay thế cho con người hoàn chỉnh một bài viết và hoàn chỉnh hình ảnh. Vậy thì điều gì là yếu tố mà công nghệ không thể thay thế người làm báo ạ? Và xin mời sự chia sẻ của chị Hòa Thu ạ.
7: Theo quan điểm của tôi thì trong cái bối cảnh hiện nay, những cái điều mà công nghệ không thể thay đổi được đối với người làm báo, cái thứ nhất đó là cái quan trọng nhất luôn, đó là lửa nghề. Mình có tình yêu với nghề thì mình sẽ dấn thân với nghề. Và mình dấn thân với nghề thì mình sẽ có trách nhiệm được với cái bài viết, nhân vật, tác phẩm. Và có trách nhiệm được với cả cái nghề của mình nữa, cái thông tin mình tạo ra. Cái nữa là công nghệ không thể thay thế được đó là cái tính hoài nghi của nhà báo. Mình hoài nghi cái thông tin của công nghệ của AI đưa đến là đúng hay sai, để mình kiểm chứng, để mình viết, để tránh cái gọi là cái tin giả và cái bản quyền thông tin. Theo mình, một cái nữa mà công nghệ không thay thế được mà cũng rất cần đối với người làm báo, đó là cái tính trắc ẩn đối với nghề. Bởi vì khi mình đi, mình làm, mình đặt bản thân mình vào nhân vật, mình nghe những cái câu chuyện của nhân vật, thì mình viết khai thác để làm nổi bật lên những cái giá trị nhân văn của bài viết, của tác phẩm, thì mình nghĩ AI chỉ có chừng mực nào đó thôi, chứ sẽ không có đủ cái sự trắc ẩn và nhân văn của cái người làm báo hiện nay.
1: Chị có thể chia sẻ thêm là chị một tác phẩm mà chị tâm đắc nhất trong quá trình làm nghề của chị không ạ?
7: Thú thực thì đến thời điểm hiện nay mình không biết cái tác phẩm nào là mình tâm đắc nhất. Nhưng mình xin chia sẻ về cái đề tài hay gọi là những cái tác phẩm mà mình nhớ nhất. Đó là những cái tác phẩm trong cái vụ khủng bố xảy ra ở xã E Tiêu và E Cơ Tu của huyện Cư Quyên cũ. Thì mình là một trong những nhà báo mà có mặt ở hiện trường theo đuổi vụ việc. Một cái từ xuyên suốt, một cái cảm giác xuyên suốt trong quá trình tác nghiệp của mình, đó là một từ đau, rất là đau. Mình trực tiếp xuống hiện trường, trực tiếp xuống nhà các cái cán bộ chiến sĩ, nghe những cái câu chuyện của họ, nghe những cái câu, những cái nguyện vọng, ước muốn rất là đời thường, nhất là dân dã, giản dị thôi nhưng mà không thực hiện được. Hoặc là những cái hoàn cảnh gia đình của bốn cán bộ chiến sĩ công an thì rất là buồn. Thì mình theo đuổi cái vụ việc này, mình phải nén đau thương để làm, để phản ánh mọi mặt, kể cả cái quá trình truy bắt, cả cái quá trình hậu phương chiến sĩ, các cái chế độ chính sách đối với người đã khuất, rồi cả những cái sự tham gia của quần chúng nhân dân. Nói chung là phản ánh mọi mặt. Và đến bây giờ khi mà nhắc đến vụ việc này thì, hay là những cái tác phẩm của vụ việc này thì mình vẫn rất là đau. Mình xin hết ạ.
1: Vâng, một từ đau. Tôi với một phóng viên tác nghiệp tại hiện trường vào thời điểm đó, và được chị Hòa Thu nhắc đi nhắc lại rất là nhiều lần. Và tôi cảm nhận được cái đau của chị trong quá trình mà chị tác nghiệp ạ. Cảm ơn chia sẻ của chị Hòa Thu rất nhiều. Vâng, có thể nói là công nghệ báo chí, công nghệ giúp báo chí đi nhanh hơn, xa hơn. Nhưng mà bản lĩnh và trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp của một người làm báo mới là điều quyết định giá trị của nghề báo. Và trong cảm xúc của dịp kỷ niệm 101 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam thì anh An Bang có thể chia sẻ điều gì đó và những dự định và ấp ủ của anh trong thời gian tới không ạ?
0: Nếu mà nói chia sẻ về nghề báo thì có thể là chắc là chia sẻ rất nhiều. Nhưng mà cái điều mà tôi có thể nói ngắn gọn nhất đó là gì? Là sau gần 20 năm gắn bó với công việc của một người làm báo thì tôi nghĩ rằng đây là một lựa chọn không có sai lầm đối với cá nhân tôi. Và tôi nghĩ rằng nếu còn cơ hội thì tôi còn tiếp tục và vẫn sẽ tiếp tục rất lâu với cái công việc của một người làm báo. Tôi nói rằng nó không sai lầm với cá nhân tôi và tôi không hối hận là vì sao? Bởi vì với một người làm báo thì cá nhân tôi được tiếp nhận được những thông tin mới rất nhiều. Và thường xuyên tiếp nhận những thông tin mới thì đó là một giá trị và vừa mặt tinh thần mà tôi cảm thấy rằng tôi rất là may mắn và rất hạnh phúc khi có được điều đấy. Nếu được thực hiện thì tôi cũng chỉ cái khát khao và cái mong muốn hàng ngày đó là gì? Là tôi được làm cái công việc này và được có nhiều thời gian, có nhiều điều kiện để làm tốt nhất một cái sản phẩm cụ thể hàng ngày để mang đến cho khán thính giả, cho bạn đọc của mình. Tôi nghĩ rằng chưa thở đủ khả năng, chưa đủ thời gian để làm những tác phẩm lớn. Nhưng việc bắt đầu từ những tác phẩm nhỏ, từ những sản phẩm cụ thể hàng ngày thì điều đó nó cũng đã thỏa mãn cái mong ước, cái khát khao với nghề của mình rất nhiều rồi.
1: Xin cảm ơn anh Bang rất là nhiều ạ. Và chúc cho những dự án mà anh ấp ủ sẽ được hiện thực hóa trong thời gian tới ạ. Vâng, thưa nhà báo Đàm Thuần, trước khi khép lại chương trình tọa đàm hôm nay thì với vai trò là một người quản lý của cơ quan báo chí thì cũng như là một nhà báo có nhiều năm kinh nghiệm với những tác phẩm báo chí rất là xuất sắc thì chị có điều gì muốn gửi gắm và chia sẻ đến với các phóng viên trẻ hiện nay không ạ?
2: Xung quanh cái câu chuyện chủ đề mà chúng ta đang bàn hôm nay ấy, thì một cái tác phẩm ra y hay là một tác phẩm thực sự là sáng tạo hoàn toàn của phóng viên nhà báo thì về tương lai sau này cũng vậy thôi. Nó sẽ không có sự khác biệt ở câu chữ hay là cái kỹ thuật mà chúng ta dàn dựng đâu. Mà cái sự khác biệt ở một tác phẩm thực sự có dấu ấn của nhà báo đó chính là cái tác phẩm đó. Người ta đọc được, người ta nghe được cái hơi thở cuộc sống trong tác phẩm đó thì nó sẽ có sự lay động, sẽ có sự lan tỏa. Và đó cũng là một trong những cái mấu chốt để cho nhà báo giữ được cái ngọn lửa nghề. Cho nên tôi cũng muốn một cái thông điệp gửi gắm qua cái buổi trò chuyện hôm nay, đó là nghề báo là nghề đi. Và chắc chắn là chúng ta luôn luôn phải có sự dấn thân để chúng ta luôn luôn có sự được làm mới mình, luôn luôn hun cái ngọn lửa nghề trong mình. Và chắc chắn những tác phẩm như thế và cái ngọn lửa nghề như thế sẽ cháy mãi. Và cũng nhân kỷ niệm 101 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam, xin gửi tới những người đồng nghiệp yêu quý luôn luôn giữ được ngọn lửa nghề.
1: Xin cảm ơn chị Đàm Thuần rất là nhiều ạ. Thưa quý vị và các bạn, công nghệ có thể làm thay đổi cách thức sản xuất và lan tỏa thông tin, nhưng không thể thay thế được trái tim của những người làm báo. Và giữa dòng chảy không ngừng của thời đại số thì mỗi nhà báo hôm nay vẫn tiếp tục giữ vững ngọn lửa nghề bằng tinh thần dấn thân, bằng khát vọng cống hiến và bằng tình yêu nghề. Đó cũng chính là nền tảng để báo chí cách mạng Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò là tiếng nói của Đảng, Nhà nước và nhân dân, là lực lượng tiên phong trên mặt trận tư tưởng văn hóa trong thời kỳ mới. Và nhân dịp kỷ niệm 101 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam, thì xin chúc nhà báo Đàm Thuần, phóng viên Hoài Thu và phóng viên An Bang thật là nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công, và tiếp tục có những tác phẩm xuất sắc trong thời gian tới ạ. Cảm ơn quý vị khán giả và các vị khách mời đã dành thời gian tham gia chương trình hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Mời quý vị và các bạn theo dõi 24 giờ cùng DRT với những nội dung đáng chú ý sau đây.
1: Xử lý tài xế xe tải vi phạm nồng độ cồn ở mức cao nhất. Mưa đá bất ngờ sau thời gian nắng nóng. Đắk Lắk thời cơ vàng cho đầu tư chế biến nông sản. Vốn vay chính sách giúp người dân an cư. Nét đẹp cuộc sống khi bờ kè thay ao mới.
2: Qua tuần tra kiểm soát trên tuyến đường thuộc địa bàn quản lý, đội cảnh sát giao thông đường bộ số 4 phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện xe ô tô tải do ông VDS sinh năm 1978 trú tại tỉnh Đắk Lắk điều khiển có dấu hiệu nghi vấn nên cho dừng kiểm tra. Kết quả kiểm tra cho thấy tài xế có nồng độ cồn 0,43mg trên 1 lít khí thở, vượt mức 0,4mg trên 1 lít khí thở. Đây là vi phạm ở mức 3, mức cao nhất theo quy định. Lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm tạm giữ phương tiện, chấm dứt hành vi điều khiển xe theo quy định. Với lỗi vi phạm này, người điều khiển ô tô có thể bị phạt tiền từ 30 đến 40 triệu đồng, đồng thời bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 22 đến 24 tháng. Nếu không được phát hiện và ngăn chặn kịp thời, hành vi này có thể gây hậu quả khó lường cho người tham gia giao thông.
1: Đêm ngày 22 tháng 6, nhận được tin báo có một nam thanh niên nhảy từ cầu Hùng Vương xuống sông Ba. Thuộc phường Phú Yên, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 8 đã huy động 7 cán bộ chiến sĩ cùng phương tiện cứu nạn cứu hộ nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp với các lực lượng và người dân tổ chức tìm kiếm xuyên đêm. Sau gần 1 giờ khẩn trương rà soát dọc bờ nam sông Ba, đến khoảng 23 giờ 45 phút ngày 22 tháng 6, lực lượng cứu hộ phát hiện em TMG sinh năm 2009 trú phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk trong tình trạng còn sống nhưng bất tỉnh tại khu vực gần chân cầu phía nam. Nạn nhân được đưa lên bờ an toàn và chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Phú Yên cấp cứu.
2: Sau nhiều ngày nắng nóng gay gắt có thời điểm nhiệt độ lên hơn 40 độ C, khoảng 17 giờ ngày 22 tháng 6 tại khu vực xã Sơn Hòa, khu vực phía đông tỉnh Đắk Lắk xuất hiện trận mưa lớn kèm mưa đá. Theo ghi nhận, trận mưa đá không gây thiệt hại về người và tài sản. Ngược lại, cơn mưa đến đúng lúc đã giúp giải nhiệt sau những ngày oi bức kéo dài, bổ sung độ ẩm cho cây trồng đang khô hạn. Những viên đá nhỏ cỡ đầu ngón tay rơi trong thời gian ngắn khiến nhiều người dân bất ngờ. Nhiều người đã dùng điện thoại ghi lại hình ảnh trận mưa và chia sẻ trực tiếp trên các nền tảng mạng xã hội.
1: Bộ Xây dựng vừa phê duyệt quy hoạch cảng hàng không Buôn Ma Thuột thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, cảng hàng không Buôn Ma Thuột đến năm 2030 xác định là sân bay cấp 4C theo tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế ICAO với công suất khoảng 3 triệu hành khách và 10.000 tấn hàng hóa mỗi năm. Sân bay tiếp tục khai thác các loại tàu bay phổ biến như A320, A321 và các dòng tương đương, tương ứng như hiện nay. Đến năm 2050, nâng công suất lên khoảng 7 triệu hành khách và 15.000 tấn hàng hóa mỗi năm. Đối với sân đỗ máy bay, giai đoạn đến năm 2030 sẽ mở rộng đáp ứng khoảng 10 vị trí đỗ. Đến năm 2050, dự kiến tăng lên khoảng 27 vị trí, bảo đảm khả năng tiếp nhận đồng thời nhiều chuyến bay trong các giai đoạn cao điểm. Về nhà ga hành khách, quy hoạch xác định mở rộng nhà ga T1 hiện hữu để đáp ứng công suất khoảng 3 triệu hành khách mỗi năm trong giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Sẽ xây dựng mới nhà ga T2 với công suất khoảng 4 triệu hành khách mỗi năm, nâng tổng năng lực khai thác của sân bay lên 7 triệu hành khách mỗi năm.
2: Niên vụ cà phê 2024-2025, từ tháng 10 năm 2024 đến tháng 9 năm 2025, xuất khẩu cà phê Việt Nam đạt dấu mốc lịch sử với trên 1,5 triệu tấn và kim ngạch kỷ lục gần 8,4 tỷ đô la Mỹ. Trong đó, cà phê nhân thô tiếp tục giữ vai trò chủ lực về mặt khối lượng với hơn 1,35 triệu tấn, chiếm gần 90%. Kim ngạch đạt hơn 6,59 tỷ đô la Mỹ. Cà phê rang xay hòa tan chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ về khối lượng khoảng 10%, nhưng bứt phá về giá trị với cột mốc kỷ lục lịch sử đạt 1,78 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 50% so với niên vụ trước.
3: Cho tới nay, cái trọng tâm của thế giới vẫn là cà phê hòa tan, bởi vì nó là cái xu hướng chung của thế giới, nó thích hợp với cái xã hội công nghiệp.
2: Với vị thế dẫn đầu về ngành cà phê trong cả nước, thủ phủ cà phê Đắk Lắk đã hội tụ không ít các tên tuổi lớn trong lĩnh vực chế biến cà phê tham gia đầu tư hoạt động tại Đắk Lắk. Nhưng đến nay, năng lực chế biến của các nhà máy trên địa bàn vẫn mới chỉ đạt trên 10% sản lượng cà phê của Đắk Lắk. Tương tự với hầu hết các sản phẩm nông sản khác, theo Sở Công Thương, năng lực chế biến mới chỉ đạt từ 10 đến 20%, phần lớn sản phẩm vẫn đang xuất bán ở dạng thô. Chế biến nông sản là một trong những lĩnh vực được Đắk Lắk ưu tiên kêu gọi đầu tư.
4: Là lãnh đạo tỉnh là đồng hành cùng doanh nghiệp và gần doanh nghiệp cũng như là gần dân để tạo điều kiện cho doanh nghiệp của tỉnh phát triển trong thời gian tới nhanh hơn, mạnh hơn để đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh, đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong cái giai đoạn.
2: Với tổng diện tích gieo trồng đạt 840,5 ngàn hectare, Đắk Lắk hiện là địa phương đứng thứ ba cả nước về quy mô sản xuất nông nghiệp, dẫn đầu với nhiều mặt hàng nông sản xuất khẩu như cà phê, sầu riêng, hồ tiêu. Mỗi năm Đắk Lắk sản xuất khoảng 580.000 tấn cà phê, 443.000 tấn sầu riêng, trên 78.000 tấn tiêu, trên 1.320.000 tấn lúa, 600.000 tấn ngô. Có lẽ hiếm có địa phương nào sở hữu nguồn nông sản trái cây dồi dào, đặc trưng như Đắk Lắk. Bên cạnh cà phê và hồ tiêu, những năm gần đây, sầu riêng đã vươn lên trở thành một trong những ngành hàng nông sản chủ lực của Đắk Lắk. Tuy nhiên, đến nay đây vẫn là mặt hàng tiềm ẩn nhiều rủi ro khi chủ yếu xuất khẩu quả tươi.
5: Cũng đề nghị kiến nghị ủy ban tỉnh làm sao quy hoạch những cái khu vực cụm công nghiệp, khu công nghiệp phục vụ hạ tầng cho các cái doanh nghiệp yên tâm trong việc đầu tư các nhà máy tại Đắk Lắk. Đồng thời cũng kiến nghị ủy ban tỉnh có những cái chính sách làm sao để cho các doanh nghiệp đầu tư vào chế biến sâu, phát triển những cái thương hiệu từ Việt Nam, xuất xứ từ Việt Nam và thương hiệu từ Đắk Lắk, tiếp cận với người tiêu dùng. Và một cái kiến nghị nữa là chúng tôi cũng kiến nghị làm sao để mà có nguồn ngân sách hoặc là huy động, chúng ta sẽ tìm cách huy động có ngân sách để phát triển những cái thương hiệu này tại Trung Quốc.
2: Tỉnh Đắk Lắk đang triển khai quyết liệt các chính sách thu hút đầu tư trọng tâm, trọng điểm, đặc biệt là đang thúc đẩy mạnh mẽ mô hình cải cách hành chính thông qua việc xây dựng cơ chế luồng xanh đầu tư. Đối với các dự án công nghiệp chế biến quy mô lớn, ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại và thân thiện với môi trường, đây chính là thời cơ vàng cho các nhà đầu tư cùng tham gia lĩnh vực chế biến, nâng cao giá trị nông sản với những cơ chế thuận lợi nhất.
1: An cư trong căn nhà mới vững chãi hơn một năm nay, an toàn đi qua cơn lũ lụt lịch sử của năm ngoái và thách thức của mưa nắng thất thường. Gia đình chị Phạm Thị Hồng Khang, xã Tuy An Đông, tỉnh Đắk Lắk càng trân trọng hơn căn nhà mà gia đình có được từ nguồn vốn chương trình cho vay nhà ở xã hội, Ngân hàng Chính sách Xã hội Tuy An. Bởi với điều kiện thu nhập của gia đình, nếu không có nguồn vốn này, ước mơ về một mái nhà kiên cố của gia đình chị có lẽ sẽ còn rất xa.
6: Trước kia thì nhà em nó thấp và lụp sụp á, bây giờ thì có nhà mới thì nó cao ráo hơn, không bị lụt lội như trước kia nữa.
1: Chia sẻ trong niềm vui an cư, anh Nguyễn Sơn Tùng, xã Tuy An Bắc, tỉnh Đắk Lắk cho biết, gia đình anh được vay 800 triệu đồng từ chương trình nhà ở xã hội với lãi suất ưu đãi 5,4% mỗi năm, thời gian vay dài nên rất phù hợp với khả năng trả nợ của gia đình. Thủ tục vay vốn được cán bộ ngân hàng hướng dẫn cụ thể, rõ ràng. Có nhà ở ổn định, vợ chồng anh yên tâm công tác, con cái cũng có điều kiện sinh hoạt, học tập tốt hơn.
7: Vay vốn này là tụi em trả trong vòng hơn 15 năm. Với một tiến độ là trả dài như thế là gốc lãi một tháng thì cũng không có ảnh hưởng nhiều đến cái cuộc sống của tụi em á. Thì nên là không có áp lực tới việc vay vốn. Cuộc sống thì vẫn lo đủ cho con và dự tính sau này của mình.
8: Thời gian tới thì cái nội dung này là cũng được chúng tôi quan tâm. Chỉ cùng với lãnh đạo của chi nhánh chính sách thì chúng tôi tiếp tục rà soát và giải ngân, hỗ trợ cho bà con nhân dân cũng như là cán bộ công chức lực lượng vũ trang để chúng ta có cái điều kiện nhà ở ổn định để an tâm công tác.
1: Có thể nói, mỗi căn nhà được xây dựng từ nguồn vốn chính sách ưu đãi không chỉ là sự hỗ trợ về tài chính mà còn là sự quan tâm thiết thực của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương đối với đời sống người dân. Trong thời gian tới, cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, chương trình cho vay nhà ở xã hội sẽ tiếp tục là điểm tựa vững chắc giúp người dân an cư, ổn định cuộc sống và vững tin đồng hành cùng sự phát triển bền vững của địa phương.
2: Những pha ra đòn dứt khoát, những màn tranh tài quyết liệt cùng tinh thần thi đấu hết mình của các vận động viên đã tạo nên không khí sôi động tại giải Taekwondo các lứa tuổi trẻ tỉnh Đắk Lắk năm 2026. Giải đấu thu hút gần 600 vận động viên đến từ 38 câu lạc bộ Taekwondo trên địa bàn tỉnh, tranh tài ở 44 nội dung thi đấu quyền và đối kháng.
9: Môn võ này em học được các tôn sư trọng đạo và các kính lễ, biết nhường nhịn và áp dụng trong cuộc sống những tình huống khi mình gặp nguy hiểm.
2: Không chỉ là sân chơi thể thao dịp hè, Taekwondo còn giúp các em rèn luyện sức khỏe, tính kỷ luật, sự tự tin và ý chí vượt khó. Để có mặt trên sàn đấu, nhiều võ sinh đã trải qua quá trình tập luyện bền bỉ, kiên trì hoàn thiện kỹ thuật và bản lĩnh thi đấu.
10: Sau khi học võ Taekwondo thì tinh thần giúp các cháu tự tin, rèn luyện sức khỏe và giao lưu bạn bè, có rất nhiều cái kỹ năng sống trong cái cuộc sống sau này.
2: Không chỉ là dịp để tranh tài, giải đấu là cơ hội cho các võ sinh giao lưu, học hỏi kinh nghiệm và kết nối với những bạn cùng chung niềm đam mê võ thuật.
11: Hàng năm thì Liên đoàn Taekwondo tỉnh Đắk Lắk tổ chức những cái giải các lứa tuổi này nhằm tăng cường cái mức độ cọ sát, trau dồi cái bản lĩnh thi đấu cho các bạn, tăng cường cái khả năng vượt khó, giúp cho các bạn là phát hiện những cái năng khiếu bẩm sinh của mình chúng ta có gì, và cuối cùng là chúng ta tạo sân chơi cho các em.
2: Giải đấu cũng là dịp để phát hiện, tuyển chọn những vận động viên có tiềm năng tiếp tục bồi dưỡng, đào tạo cho các giải đấu cấp cao hơn. Quan trọng hơn, đây còn là môi trường để các em rèn luyện ý chí, bản lĩnh và tinh thần vượt khó ngay từ khi còn nhỏ.
12: Mỗi bạn nhỏ đều có cách riêng để tận hưởng mùa hè của mình. Hè không chỉ là khoảng thời gian để nghỉ ngơi sau một năm học tập, mà còn là cơ hội để các bạn nhỏ khám phá và phát triển bản thân qua nhiều hoạt động bổ ích.
13: Con nghĩ là sẽ học kèm để nâng cao kiến thức, để có điểm tốt hơn, và cũng như là học môn năng khiếu nữa để phát huy hết khả năng của mình.
12: Mùa hè sẽ thú vị hơn khi mỗi ngày đều có thêm những điều mới để khám phá. Từ học ngoại ngữ, rèn luyện kỹ năng đến tham gia các lớp năng khiếu yêu thích, các bạn nhỏ đều đang tự tạo cho mình một mùa hè đầy màu sắc và nhiều trải nghiệm đáng nhớ.
14: Con thì sẽ chơi một khoảng thời gian, mấy ngày sau đó con sẽ học. Con sẽ chọn học tiếng Anh, tiếng Việt và toán. Ngoài những cái môn học tiếng Việt và toán thì con cũng thích học thêm môn nhảy nữa, bởi vì con rất thích môn đó và nó làm cho con thoải mái hơn.
12: Một mùa hè ý nghĩa không nhất thiết phải là những ngày học tập liên tục hay vui chơi suốt cả kỳ nghỉ. Điều quan trọng là các em có cơ hội được học hỏi, trải nghiệm và phát triển theo cách phù hợp với bản thân để mỗi ngày hè đều trở thành một kỷ niệm đẹp.
2: Từ những khối bê tông chắn sóng vốn mang màu xám đơn điệu, công trình ven biển bờ kè chắn sóng xóm Rỡ, phường Phú Yên đã được phủ lên nhiều gam màu rực rỡ, tạo nên diện mạo mới đầy sức sống bên bờ biển. Những hình ảnh về bờ kè sắc màu nhanh chóng lan tỏa trên mạng xã hội và trở thành điểm check-in thú vị, thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan chụp ảnh.
15: Cô đến đây, cô cảm thấy rất là vui mà rất là đẹp. Cái bảy sắc cầu vồng này nó hòa hợp với lại cái biển thì cô thấy rất là thú vị và tràn đầy ý nghĩa. Và người dân tới đây là vô cùng là tràn đầy năng lượng, người ta cũng thích hơn.
2: Theo chính quyền địa phương, việc sơn trang trí các khối chắn sóng nhằm góp phần làm đẹp cảnh quan ven biển, tạo thêm điểm nhấn phục vụ du khách. Công việc được thực hiện theo nhiều công đoạn như làm sạch bề mặt, sơn lót và phủ màu để tăng độ bền trong môi trường nắng gió, hơi muối biển. Vào sáng sớm hay cuối chiều, những sắc màu sặc sỡ càng được điểm tô giữa nắng trời và biển xanh.
16: Khi được sơn màu lên thì em cảm thấy nó nhiều sắc màu hơn, mọi người đến đây tham quan nhiều hơn và check-in nhiều hơn, cảm giác rất là vui nhộn và cũng rất là nhiều hoạt động diễn ra sau khi mà cái bãi rêu này được tô màu.
2: Bờ kè xóm Rỡ dài khoảng 900m được xây dựng nhằm chống xâm thực, bảo vệ khu dân cư ven biển và cảng cá Đồng Tác. Từ một công trình phòng chống thiên tai, bằng những gam màu tươi mới và sự sáng tạo trong cách làm cảnh quan, nơi đây đang trở thành điểm nhấn mới bên bờ biển, góp phần quảng bá hình ảnh vùng biển Đắk Lắk đến với du khách gần xa.
0: Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại 24 giờ cùng DRT của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.

Sản xuất Khang Tiệp, biên kịch Hồ Văn Vật, giám chế Hành Sơn Tử, Lưu Tiểu Đan, Hà Á Toàn, đạo diễn Liêm Hân, với sự tham gia của các diễn viên Dư Thủy trong vai An Tiểu Dữ, Trương Nam trong vai Tân Thần, Lý Tư Chương trong vai Lộ Hân, Tống Phương Duyên trong vai Phùng Di Lương, Từ Phong trong vai Ôn Lương, Thuần Kỳ trong vai Elsa, Cao Thiên Ni trong vai Kha Hữu Chung, Hà Thông Duệ trong vai Ngải Lộ và một số diễn viên khác.

0: Màu phim, tình yêu và những gì sau của tôi. Tập 8.
1: Chuyên khoa chẩn đoán trung y.

0: Sao rồi bác sĩ?
1: Tổn thương rất nghiêm trọng, nhưng có thể chữa khỏi bằng cách điều trị thích hợp.
0: Vậy phải cần bao nhiêu thời gian?
1: Ít nhất là phải 1 năm, nhiều thì 3 đến 5 năm.
0: Lâu vậy sao?
1: Trị liệu dây thanh quản là khó khăn và nguy hiểm nhất. Cho dù là trị khỏi cũng không thể nào khôi phục lại như xưa, nên hy vọng hai người có sự chuẩn bị tâm lý.
0: Không phải khi nãy bác sĩ nói là có thể trị khỏi sao? Sao bây giờ lại nói là không thể hồi phục được như cũ?
2: Bỏ đi, chúng ta đi thôi. Cảm ơn bác sĩ nha.
1: Hai người

0: Nè, tranh thủ còn nóng uống đi. Bác sĩ nói là uống khi nóng hiệu quả tốt nhất. Chậm thôi.
1: Cảm ơn nha.
0: Sao rồi? Uống thuốc một tuần rồi, cậu có cảm thấy tốt hơn chút nào không?
1: Vẫn chưa.
0: Vậy là bác sĩ không ổn rồi. Không sao, tôi sẽ nghĩ cách khác vậy.

0: Vấn đề là chồng của cậu bây giờ có thể ngân dài được bao lâu?
1: Ừ, lúc đầu là mười mấy giây, bây giờ có thể được hơn 5 phút. Thật ra đã tiến bộ hơn rất là nhiều rồi, nhưng mà để biểu diễn thật sự vẫn chưa đủ.
0: Chữ dữ

0: nếu như vượt quá 5 phút chúng ta vẫn tiếp tục biểu diễn thì sẽ ra sao?
1: Giọng trở nên khàn, những nốt cao sẽ không lên được nữa.
2: Thuốc mới nấu xong, uống khi nóng đi. Sao cậu không chịu uống?
1: Không cần uống nữa đâu, cũng đã uống hơn một tuần rồi, nhưng mà cổ họng vẫn không thấy khá hơn chút nào. Tất cả vé đã bán hết rồi hay sao?
0: Trong vòng 2 tiếng đã bán hết sạch vé.
1: Vậy có thể nào quỷ được không?
0: Nói giỡn đó hả? Sao có thể quỷ được chứ? Người hâm mộ thì rất mong đợi được gặp cậu. Nếu quỷ chúng ta vi phạm hợp đồng, đã trả phí địa điểm hết rồi, đâu có quỷ được.
1: Vậy phải làm sao?
0: Hay là chúng ta chỉnh âm thanh tại hiện trường?
1: Có ổn hay không đó?
0: Thì giờ chúng ta chỉ có thể dùng cách này. Tôi nghe điện thoại.
3: Alo, tình hình bây giờ Quan Tiểu Dữ như thế nào? Chúng tôi cũng không hiểu rõ lắm, nhưng chúng tôi hy vọng quý công ty hãy thông báo trung thực đi. Đừng có chạy dầu.
2: Cậu nên uống thuốc đi, phải bảo vệ cổ họng chứ.
0: Tiêu rồi. Nhãn hàng đã biết giọng của Tiểu Dữ không ổn rồi.
1: Sao người khác lại biết được?
0: Làm sao mà tôi biết được chứ? Nhất định là có ai tiết lộ thông tin. Tôi mà biết là ai thì không xong với tôi đâu. Giám đốc Lâm, mời ông ngồi đi.
4: Giám đốc Lâm, lâu rồi không gặp.
0: Nào, uống nước đi.
5: Ngồi đi. Tôi nghe nói giọng của An Tiểu Dữ hư rồi, vì vậy nên cố tình qua đây coi thế nào. Nếu như giọng của An Kiểu Dữ thật sự không ổn, vậy con ship sắp tới không có cách nào tiến hành rồi. Con ship của chúng ta có phải là sẽ bị quỷ không?
0: Ai tung tin đồn ác ý vậy chứ? Lại dám nói lời như vậy trước mặt giám đốc Lâm đây. Tiểu Dữ vẫn ổn mà. Tiểu Dữ, nói vài câu cho anh ấy yên tâm đi.
4: Giám đốc Lâm, giọng tôi không có vấn đề gì hết.
5: Vậy sao? Sao tôi nghe nói buổi biểu diễn lần trước cậu bỏ dở giữa chừng vì cổ họng đột nhiên mất giọng?
0: Là như vậy, buổi diễn đó giống như cậu ấy bị cảm. Sau đó lúc diễn đến giữa buổi, cậu ấy phát sốt, tôi mới nói cậu ấy nghỉ ngơi đi, rồi tôi để cậu ấy ra về. Bây giờ nghỉ ngơi tốt rồi, concept tới tuyệt đối không thành vấn đề.
5: Hay là An Tiểu Dữ hát thử một đoạn cho tôi nghe đi.
0: Giám đốc Lâm, nói đùa phải không? Ca sĩ chuyên nghiệp như An Tiểu Dữ đây sao có thể tùy tiện hát dưới sân khấu được chứ? Tốt nhất chúng ta nên đợi cậu ấy lên sân khấu hàng trăm khán giả nghe mới tốt chứ. Anh thấy sao hả?
5: Là cô Tân Thần sao? Hey, chào cô Tân Thần. Tôi rất thích cô. Phim Phượng Khiếu Thần Quan của cô từ đầu tới cuối, tôi không bỏ lỡ tập nào. Thật sự rất hay.
2: Cảm ơn.
5: Cô Tân Thần, cô đừng đi, ngồi xuống đi.
0: Giám đốc Lâm là fan hâm mộ của Tân Thần sao? Tân Thần à, ký tên cho giám đốc Lâm đi.
5: Vậy thì tốt quá. Có điều á, trước đó tôi vẫn muốn nghe An Tiểu Dữ hát một bài.
2: Giám đốc Lâm à, An Tiểu Dữ ca hát rất kén chọn môi trường. Tôi tới SL lâu vậy rồi, còn chưa từng nghe thấy cậu ấy hát nữa.
5: Cô Tân Thần cũng từng nghe qua An Tiểu Dữ hát rồi sao?
2: Đúng vậy, Tiểu Dữ rất bảo vệ giọng hát của mình, như vậy không dễ hát trước mặt người khác đâu. Nếu mà giám đốc Lâm muốn nghe, chúng tôi sẽ sắp xếp để anh tới buổi biểu diễn nghe nhạc.
0: Đúng vậy, vé VIP chúng tôi đã chuẩn bị cho anh rồi, sao phải nghe ở đây hả?
5: Nhưng mà theo như tôi được biết, từ một nguồn tin đáng tin cậy, cổ họng của An Tiểu Dữ bị hư rồi, không hát được nữa. Buổi concert này chỉ sợ không thực hiện được thôi.
2: Cô ấy tập luyện rất là vất vả, nhất định tổ chức đúng lịch, anh yên tâm đi.
5: Cô Tân nói thì không có vấn đề, nhưng mà tôi vẫn không yên tâm.
0: Vậy thì giám đốc Lâm, hôm nay để anh tới không công một chuyến, cũng chưa để An Tiểu Dữ hát cho anh nghe. Hôm khác để thể hiện thành ý, tôi và Tân Thần mời anh ăn bữa cơm, anh thấy sao?
5: Được thôi. Vậy khi nào thì được?
2: Để xem khi nào anh rảnh.
5: Được, vậy tôi về trước.

0: Để thư ký sắp xếp thời gian.
1: Dạ được. Vậy để tôi tiễn anh về trước.
0: Được. Hẹn gặp lại cô Tân Thần. Hẹn gặp lại sau.
1: Giám đốc Hành Nước nè.
2: Cô quý gì? Ai kêu cô giúp tôi chứ?
3: Nếu mà khi nãy tôi không nói giúp cậu thì cậu sẽ phải hát thật đó.
2: Tôi không cần cô giúp tôi như vậy đâu.
3: Được thôi, giờ cậu hãy đuổi theo đi, hát cho anh ta nghe. Nói với anh ta về cổ họng của cậu không hát được, sau đó hả? Quỷ bỏ concert, thu hồi tất cả những quảng cáo được tài trợ. Cậu phải thanh toán toàn bộ tiền bồi thường thiệt hại, cậu có tiền đền không?
2: Đương nhiên là có.
3: Thật sự có tiền hả? Được rồi, đừng nghĩ nhiều nữa, mau luyện tập đi. Elsa nói sẽ tìm cho cậu một thầy giáo thanh nhạc, nói không chừng có thể giải quyết vấn đề giọng của cậu đó.
2: Không cần đi gặp anh ta, đó không phải là chuyện của cô.

0: Tiểu Dữ, hôm nay cậu bị làm sao vậy? Ê, nè nè nè, đừng uống nữa, đừng uống nữa. Quản lý với trợ lý của cậu đâu rồi? Hôm nay không đi cùng sao?
1: Đừng, đừng.
0: Tiểu Dữ, chú ý hình ảnh của cậu một chút có được không?
2: Tân thần.
3: Alo, An Tiểu Dữ, cậu đang ở đâu vậy?
0: À, Tân thần.
3: Cậu là ai? An Tiểu Dữ đâu rồi?
0: À, tôi là bạn của An Tiểu Dữ, cậu ấy uống xe ở chỗ tôi rồi. Chị có thể qua đón cậu ấy về được không?
3: Cậu hãy gửi tôi địa chỉ nha.
0: À, được, để tôi gửi cho. Đại Trắng.
4: À,
0: đưa cậu ấy vào phòng riêng đi.
4: À,
0: vào phòng riêng, vào phòng riêng.
4: À, nào, mời đi bên này. Bên này, mời vào.

0: trợ lý. Tôi không cần một trợ lý giả dối như cô.
1: Tôi giả dối? Tôi muốn tốt cho cậu thôi mà.
0: Cô thật lòng. Bây giờ giọng của tôi đã hư rồi. Tôi đã không còn giá trị lợi dụng nữa. Cô giả vờ làm gì?
1: Tôi giả vờ hả? Được rồi, đừng nói về tôi nữa. Cậu còn có nhiều người hâm mộ, còn có nhiều người yêu thích cậu. Họ đều đang chờ đợi cậu. Cậu như thế này không cảm thấy có lỗi với họ sao? An Tiểu Dữ, cậu có thể đừng tự bỏ bản thân như vậy có được không? Cậu phấn chấn lên một chút, mọi chuyện sẽ có được cách giải quyết mà thôi.

0: tỉnh lại. Nè.
1: Xin lỗi nha. Trời ơi, đây là cảnh gì vậy nè?
0: Chụp đủ chưa?
1: Thật sự là tân thần. Tôi có thể chụp ảnh chung với cô được không hả?
0: Cậu có chắc nào muốn chụp trong tư thế này không? Hãy giúp tôi kéo cô ấy dậy đi.
1: Hey, tiểu dở uống nhiều tới điên rồi. Ây da. Cô tân thần, lát nữa cô đưa cô ấy về hả?
0: Đúng vậy. Phiền cậu gọi hai người đưa cô ấy lên xe của tôi đi.
1: Được, để tôi đi gọi người.

Nè nè, tỉnh lại đi, tới nhà rồi. Tới nhà rồi. Cậu muốn tôi cõng cậu lên đó hả?

0: thì ra cậu còn ở nhà, làm tôi sợ muốn chết.
1: Nếu không thì sao? Tưởng tôi tự tìm cái chết hay sao hả?
0: Tôi tưởng cậu đi uống rượu nữa chứ.
1: Coi sáng sớm đã đi uống rượu đâu.
0: Có cậu đó. Cái này có phải mệnh cậu đắp cho tôi không?

0: Cảm ơn cậu nha.
1: Tôi sợ cô trên xe bị cảm lạnh, lại trách tôi.
0: Tôi muốn đi vệ sinh một chút. Nè, tự mình đun thuốc uống hả?
1: Ừ, thang thuốc cuối cùng, uống hết cho xong.
0: Không sao, tôi sẽ lấy thêm thuốc cho cậu một tuần nữa.
1: Không cần phải lấy nữa, thuốc này uống cũng vô dụng thôi.
0: Không được, nói không chừng uống đủ liều rồi sẽ có biến chuyển tốt hơn thì sao?
1: Tôi đi thay quần áo, để lát nữa chúng ta đi gặp Elsa.
0: Không cần đâu, tới thẳng sân bay gặp Elsa là được rồi. Buổi chiều cậu có một buổi diễn tập.
1: Bây giờ luôn hả?
0: Ừ, đi thôi.

0: Hay là uống chút nước đi. Sao rồi, chỉnh âm được không?
1: Cô vừa nghe rồi đó, hiệu quả không ổn, trên sân khấu sẽ không thực hiện được.
0: Vậy tắt âm phát bản thu âm thì sao?
1: Chuyện này để tôi suy nghĩ thêm. Thôi, cô đi làm việc đi, không có gì đâu ha. Cậu cảm thấy giọng của cậu ấy có thể phục hồi được như trước không?
2: Chắc chắn không được. Không lên được nốt cao, không xuống được nốt thấp. Cậu ấy không thể hát những bài trước đây được.
1: Làm sao đây?
2: Hết cách rồi, sự nghiệp của cậu ấy coi như bị hủy rồi. Sau này có khả năng không thể hát được bài nào nữa. Ê,
1: phải. Bây giờ A Tiểu Dữ thật sự không có cách nào lên sân khấu biểu diễn được. Nhưng nếu như anh tin tôi có thể khắc phục bằng phương án 2. Không phải. Không phải An Tiểu Dữ hoàn toàn không thể hồi phục. Chỉ là lần này bác sĩ nói thời gian hồi phục của cậu ấy có thể là hơi dài một chút thôi. Bỏ xe giữ tướng hả? Ngãi lộ quy cũng không phải là không được. Phong độ của ngãi lộ quy bây giờ đưa cậu ấy lên cũng được. Vậy nha sếp Ngô, hình như ngã lục quy đang tìm tôi. Để tôi nói chuyện với cậu ấy một tiếng. Để bàn xong tôi báo lại với anh. Vào đi.
3: Chị yêu sao?
1: Ngồi đi. Buổi diễn của thương hiệu Lattani ngày mai ở Tức Thị, cậu chuẩn bị đi, tôi đi với cậu.
3: Thật sao? Nhưng mà nhãn hiệu này trước kia không phải luôn cho An Tiểu Dữ làm đại diện hay sao?
1: Bây giờ Tiểu Dữ không thể hát live nên cậu ấy không tham gia được. Tôi trao cơ hội này cho cậu. Cậu yên tâm, sau này việc đại diện thương hiệu này tôi sẽ giao cho cậu.
3: Chị à, làm như vậy dường như không hay lắm đâu.
1: Có gì mà không hay chứ. Đây là hợp đồng đại diện, cậu xem qua một chút. Cậu có thể quay về nghiên cứu. Nếu như nghĩ xong rồi ký tên chuyển lại cho tôi.

0: dữ xảy ra chuyện, tâm trạng không tệ ha.
1: Sao cô tới đây?
0: Elsa tìm tôi.
1: Elsa ở trong đó. Cô vào đi. Sao vậy?
0: Chúc mừng anh. Bây giờ An Tiểu Dữ xảy ra chuyện, tài nguyên đều thuộc về anh. Khó trách vui như vậy.
1: Cô có ý gì đi?
0: Ngải Lộ Huy là một ca sĩ nên lấy tác phẩm ra nói chuyện, chứ không phải hả hê trước thất bại của người khác, thậm chí là dẫm lên người khác để giành vị trí. Anh như vậy mãi mãi không so được với An Tiểu Dữ.
1: Tôi nói cho cô biết,
0: tôi thực sự rất muốn nhìn thấy thật nhiều tác phẩm của anh. Tôi thích âm nhạc của anh. Tôi không muốn nhìn thấy anh thay đổi sự thuần khiết trong âm nhạc.
2: Sau đây chúng ta sẽ công bố khán giả may mắn mà tôi vừa bốc thăm được. Mời lên khán đài để nhận món quà nhỏ của chúng ta hôm nay, một hộp bằng đàn Lastani. Chúc mừng số 3, số 8, số 14, số 17, số 23 và số 29. Sáu vị khách may mắn của chúng ta xin mời mọi người lên sân khấu. Nào mọi người có thể đứng vào giữa sân khấu. Bây giờ chúng ta sẽ mời diễn viên nổi tiếng.
3: Hít thở sâu và thư giãn đi. Đây là buổi diễn đầu tiên của cậu, biểu hiện thật tốt, đừng làm hỏng đó.
1: Tôi biết rồi chị yêu sao.
2: Thì sao hôm nay chúng ta còn có một vị khách mời bí ẩn. Anh ấy là ai? Chúng tôi trân trọng kính mời ca sĩ mới Ngải Lộ Huy lên sân khấu. Xin mời.
4: Nè, tôi có nghe Ngải Lộ Huy hát rồi, cũng hay lắm đó.

0: Từ từ. Đúng lúc tối nay giám đốc Lâm qua đây, tôi và cô mời anh ấy ăn bữa cơm. Địa điểm tôi đặt, lát nữa tôi gửi cho cô.
1: Giám đốc Lâm nào vậy?
0: Giám đốc Lâm của công ty nhãn hàng. Hai ngày trước tới công ty nghe ngóng chuyện của An Tiểu Dữ. Lúc đó cô đồng ý mời người ta ăn cơm mà.
1: Được, tôi biết rồi. Một lát nữa tôi sẽ tới.
2: Cô muốn đi đâu?
1: Tôi có một chút chuyện riêng, phải ra ngoài ăn cơm. Cậu ở một mình không sao chứ?
2: Cô có quen người ở Tích Thị hay sao hả?
1: Đương nhiên rồi, tôi có bạn khắp nơi luôn mà. Cậu nghỉ ngơi đi nha.

0: Ấy, cô Tân Thần, tới rồi ha, mời mời mời. Nè, ngồi đi, ngồi đi.
1: Xin lỗi, tôi tới muộn.
0: Không sao, không sao.
2: Cô Tân, đến muộn đã bị phạt rượu đó nha.
1: Đúng rồi,
0: phạt đi. Tử lượng tốt.
3: Hay lắm.
1: Anh quá khen rồi. Tôi không uống được nhiều đâu.
0: À, không sao. Nè, uống chút rượu vang đi. Rượu này á dễ uống hơn.
1: Cảm ơn.
0: À, cô Tân à, trước đây tôi rất thích xem phim truyền hình cô đóng. Không ngờ cô làm trợ lý của An Tiểu Dữ. Có phải cô rất thiếu tiền không? Hay là làm trợ lý cho tôi đi.
1: Giám đốc Lâm hiểu lầm rồi. Tôi làm trợ lý cho An Tiểu Dữ là có nguyên nhân, không phải vì thiếu tiền đâu.
0: Cho dù là vì nguyên nhân gì cũng không sao. Nếu cô làm trợ lý của tôi, tôi sẽ không xử tệ với cô đâu.
1: Cảm ơn anh nhiều lắm. Tôi thấy hai vị bên đó rất quen, tôi qua chào hỏi một chút.
3: Giám đốc Lâm, anh đi.
1: Chào anh.

0: À, cô Tân à, cô sống ở đâu vậy? Hay là để tôi đưa cô về?
1: Không cần đâu.
2: Giám đốc Lâm, tôi thấy cô Tân uống sai rồi. Xe của anh rộng rãi hay là

0: anh đưa Tân tiểu thư về nhà đi. Thì anh cứ đưa cô Tân về đi mà.
1: Được.
2: Tân thần, giúp cho tiện giám đốc Lâm nha.
1: Đi thông thả nha.
2: Chúng ta đi trước thôi.
1: Cô Tân, để tôi đưa cô về.
3: Không cần đâu.
1: Cô Tân à, bây giờ mà gọi xe tôi thật sự không yên tâm. Cô Tân, để tôi đưa cô về ha.
3: Thật sự không cần mà.
1: Nè, chậm thôi.
0: Tân thần,
1: chậm thôi ha.
3: Chị Tân thần, sao chị lại ở đây vậy?
1: Ồ, là giám đốc Lộ sao? Sao trùng hợp vậy? Cô Tân uống sai rồi, tôi có lòng tốt muốn đưa cô ấy về. Nếu hai người đã tới rồi, vậy tôi cáo từ trước nha. Tạm biệt cô Tân.
3: Chị Tân thần, anh ta là ai vậy?
4: Một nhãn thần. Tân thần, anh thực sự không ngờ em đã lưu lạc tới mức phải đi uống rượu với bên nhãn hàng hay sao chứ?
3: Giám đốc Lộ, tôi đã bị Ngải Kha hoàn toàn bỏ rơi rồi. Lẽ nào không nên tự tìm cho mình một lối thoát sao?
5: Chị Tân thần, chị quay về đi. Chị quay về vẫn là nhất tỷ của Ngải Kha. Em không muốn làm bản sao của chị.
4: Phùng Di Lương, cô đi về trước đi. Em đã uống bao nhiêu vậy chứ? Rốt cuộc là em đã uống bao nhiêu vậy?
3: Liên quan gì tới anh chứ?
4: Tân thần à, tại sao mỗi lần anh thể hiện ý tốt với em lại có thái độ như vậy chứ?
3: Vì chúng ta đã chia tay rồi.
4: Chia tay thì không thể làm bạn được hay sao?
3: Không thể. Trong từ điển của tôi, chia tay rồi tốt nhất đến chết cũng không qua lại. Những người nói chia tay rồi vẫn có thể làm bạn đều là có mục đích xấu thôi. Không đúng, là không cam tâm.
4: Em nghĩ anh vậy sao?
3: Tôi nghĩ anh thế nào không quan trọng. Bạn gái của anh Phùng Di Lương, cô ấy nghĩ anh thế nào mới là quan trọng.
4: Em đã uống sai thật rồi. Để anh đưa em về khách sạn.
3: Không cần. Anh không cần phải giả và quan tâm tôi. Tìm bạn gái của anh đi. Những buổi diễn bên ngoài anh đều tự mình đưa cô ấy tới. Nói rõ anh rất quan tâm cô ấy. Đừng để cô ấy thất vọng.

0: cô đi uống rượu hả?
1: Chị Tân Thân, vừa nãy Quy không nói với chị, lúc tham gia hoạt động tôi nhìn thấy quản lý của An Tiêu Dữ đưa Ngải Lầu Quy đến tham gia hoạt động của thương hiệu mặt nạ. Mặt nạ đó không phải do An Tiêu Dữ làm đại diện sao? Sao biến thành Ngải Lầu Quy rồi? Trên mạng xã hội đang lan truyền An Tiêu Dữ không thể hát, có đúng vậy không chị?
0: Cô gặp Phùng Di Lương khi nào vậy?
2: Vừa xong.
0: Ở đâu?
2: Trước sảnh khách sạn Boston.
0: Cô đến đó làm gì?
2: Tôi đi cùng. Tôi ăn cơm.
0: Cô đi ăn cơm với giám đốc Lâm, nói thích cô lần trước đúng hay không?
2: Elsa sắp xếp, không thể không đi.
0: Vậy uống rượu cũng là Elsa sắp xếp hả?
2: Chuyện đó không quan trọng. Quan trọng là mặt nạ cậu làm đại diện, sao lại chuyển sang Ngải Lộ Quy rồi?
0: Sao mà lại không quan trọng được? Cô bị Elsa sắp xếp đi theo giám đốc Lâm ăn cơm uống rượu, còn giấu tôi nói là cô đi cùng với bạn bè của cô.
2: Tôi không có ý nói dối cậu. Tôi sợ cậu không đồng ý.
0: Biết tôi không đồng ý còn muốn đi nữa. Cô còn là trợ lý của tôi hay không?
2: Bây giờ thừa nhận tôi là trợ lý của cậu rồi hả? Vậy mà lúc đầu còn hùng hùng hổ hổ đuổi tôi đi, nói những lời khó nghe như vậy. Sao hả? Giờ tự đánh vào mặt rồi sao?
0: Một người xinh đẹp như vậy sao mà cái miệng rộng dữ vậy? Đủ rồi. Được rồi, chuyện người đại diện đó tôi sẽ tự mình xử lý, cô đừng có lo nha.
2: Nhưng mà...
0: Nhưng nhĩ diện biết nữa à? Không có nhưng.
2: Cổ họng cậu đỡ chút nào chưa?
0: Hôm nay đỡ nhiều hơn rồi. Tôi còn viết được 2 ca khúc mới, hát cũng không quá tốn sức lắm.
2: Ừ, hát tôi nghe thử coi.
0: Cô muốn nghe trước bài nào hả?

0: vất vả rồi.
1: Tôi nói cậu nghe, hôm nay có sếp cao, chỉ cần duy trì quan hệ tốt với ông ấy, nhất định sẽ giúp đỡ cậu. Hơn nữa mối quan hệ và tài nguyên của ông ấy đều... Ê à, Tiểu Dữ, giọng của cậu đã phục hồi tốt hơn chưa?
2: Ừ, giọng của tôi hồi phục được tương đối rồi, cho nên là việc diễn cho nhãn hàng có thể bắt đầu chuẩn bị rồi.
1: À, được. Chuyện đó, người đại diện của mặt nạ Latani, bên họ muốn đổi thành Ngải Lộ Quy, vì vậy tôi đã đưa cậu ấy đi biểu diễn rồi.
2: Giọng của tôi chỉ là tạm thời xảy ra vấn đề thôi, cũng không phải là vĩnh viễn. Đến một đại diện nhãn hàng cũng không đợi đổi hay sao chứ?
1: Vậy đi, chúng ta vào phòng nói chuyện ha, vào phòng bàn bạc đi.
2: Rốt cuộc chuyện này là sao?
1: Hoạt động của Tích Thị, cậu phải hát, cậu phải nhảy. Bây giờ cậu hát không được, nhảy không xong, tôi đưa Ngải Lộ Quy đi thay cậu. Bên nhãn hàng người ta cảm thấy Ngải Lộ Quy phù hợp về mọi mặt, như vậy muốn đổi người đại diện, tôi biết làm sao. Nhãn hàng là cha mẹ, chúng ta không thể đắc tội ha.
2: Trường hợp này là nhãn hàng vi phạm hợp đồng đúng hay không? Nghĩa bắt họ bồi thường tiền vậy là được rồi, tại sao phải đổi người chứ?
1: Tiểu Dữ, cơ hội này cậu không nắm bắt được, lẽ nào người khác không thể nắm lấy hay sao? Bây giờ cậu không cần lo những chuyện này, cậu chỉ cần lo giọng của cậu rốt cuộc có hát lại được hay không. Những thứ khác cậu không cần nghĩ tới.
2: Là quyết định của chị hay là quyết định của công ty?
1: Đương nhiên là của công ty. Có điều cũng không phải công ty bỏ rơi cậu.
3: Tiểu Dữ à, chuyện này thực sự chỉ là trùng hợp thôi. Tôi không nghĩ sẽ cướp vị trí người đại diện của cậu đâu. Có lẽ nhãn hàng cảm thấy tôi phù hợp.

0: Sao hôm qua tôi lại ngủ ở đây vậy?
1: Cô không nhớ hả?
0: Tôi chỉ nhớ tôi tới hỏi cậu chuyện người đại diện mặt nạ. Đúng rồi, cậu đi hỏi Elsa chưa? Có chuyện gì vậy hả? Chị ấy không nói. Cậu hãy nói gì đi chứ.
1: Elsa nói tôi chuyên tâm cho buổi biểu diễn là được, không cần lo những chuyện khác.
0: Cái gì gọi là không cần lo? Chị ấy muốn chuyển tất cả hợp đồng đại diện cho Ngải Lộ Quy hay sao?
1: Không dễ gì đâu. Rất nhiều hợp đồng đại diện ký với cá nhân tôi, muốn chuyển cho Ngải Lộ Quy cũng không đơn giản.
0: Tôi có dự cảm

0: không tốt lắm.
1: Dự cảm gì chứ?
0: Cậu nói xem, liệu Elsa có từ bỏ cậu không?
1: Có lẽ là không đâu. Chị ấy còn nỗ lực nghĩ cách giúp tôi mà.
0: Chị ấy là nghĩ cách để buổi concert tiếp tục diễn ra, chứ không phải nghĩ cách lấy lại giọng của cậu.
1: Nhưng cô đừng nhìn tôi vậy mà. Tôi không cần cô thương hại đâu.
0: Cách buổi biểu diễn còn 2 ngày thôi. Giọng của cậu vẫn như vậy, phải làm sao đây?
1: Tôi không biết nữa.
0: Bác sĩ trung y đó không ra sao hết, đổi đơn thuốc rồi mà không hiệu quả chút nào.
1: Giờ có đổi thuốc gì cũng không hiệu quả đâu. Giọng của tôi bây giờ đã thành ra như vậy rồi mà.
0: Vậy Elsa có đưa ra biện pháp gì không? Được rồi, đừng nản lòng. Còn 2 ngày nữa mới tới buổi biểu diễn. Tới lúc đó cậu nhất định có thể hát được mà, đừng bi quan.
1: Tôi phát hiện cô bây giờ và cô của trước kia không có giống nhau.
0: Có gì không giống?
1: Ngày trước cô rất là cứng rắn, toàn thân toát ra sự gai góc, như là sẵn sàng cãi nhau với người khác. Bây giờ thì cô lại rất là dịu dàng.
0: Cậu dịu dàng thì có, cả nhà cậu dịu dàng. Tôi là chị đại được chưa? Liên quan gì tới dịu dàng chứ?
1: Được, cô nói sao cũng được hết á. Chúng ta đi ăn trưa đi. Tôi nghe nói là hình như nhà hàng dưới lầu rất là nổi tiếng. Tôi mời cô ha.
0: Được, vậy tôi về sửa soạn, lát nữa tới đón cậu.

Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin cuối ngày của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Chiều nay 23 tháng 6 tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng, trưởng ban chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và đề án 06 chủ trì phiên họp chuyên đề về thúc đẩy phát triển khoa học

0: học công nghệ đổi mới sáng tạo. Hội nghị được kết nối trực tuyến từ điểm cầu chính phủ đến các tỉnh thành trong cả nước.
1: Phiên họp đã tập trung thảo luận chuyên đề về đột phá phát triển công nghệ lõi, sản phẩm chiến lược, công nghệ chiến lược, từ đó hướng tới hoàn thiện khung kiến trúc tổng thể quốc gia số, đồng thời chỉ rõ những điểm nghẽn, khó khăn, thách thức chưa được tháo gỡ và đề xuất kiến nghị cụ thể để tạo ra chuyển biến thực chất, góp phần thúc đẩy mục tiêu tăng trưởng hai con số ngay trong năm 2026 và những năm tiếp theo. Phát biểu chỉ đạo phiên họp, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định, khung kiến trúc tổng thể quốc gia số là nền tảng cốt lõi từ trung ương đến địa phương, đảm bảo tính đồng bộ thống nhất. Thủ tướng yêu cầu tập trung hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia, phục vụ hiệu quả công tác điều hành của chính phủ và nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến cho người dân doanh nghiệp. Đối với danh mục công nghệ và sản phẩm chiến lược đã được ban hành, Thủ tướng thẳng thắn nhìn nhận sự chênh lệch trong nhận thức và triển khai thực tế. Để tránh tình trạng hình thức chạy theo phong trào, Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành cần thống nhất cao trong hành động, trọng tâm là tháo gỡ các nút thắt về cơ chế chính sách nhằm rút ngắn quy trình từ khâu nghiên cứu, thử nghiệm đến thương mại hóa sản phẩm. Đặc biệt cần sớm thiết lập khung cơ chế tài chính đặc thù, đột phá dành riêng cho khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Về tổ chức thực hiện, Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu phân vai rõ ràng giữa các bộ ngành địa phương, viện trường và doanh nghiệp. Thay vì đăng ký danh mục dàn trải, các địa phương cần xác định bài toán trọng tâm dựa trên tiềm năng thế mạnh riêng biệt để xây dựng danh mục sản phẩm chiến lược thiết thực sát với nhu cầu phát triển kinh tế xã hội tại địa bàn. Phiên họp cũng đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc cải cách mô hình quản lý, chia sẻ hạ tầng phòng thí nghiệm dùng chung. Thủ tướng khuyến khích mạnh mẽ sự tham gia của khối doanh nghiệp tư nhân trong việc đầu tư, vận hành hạ tầng nghiên cứu và thương mại hóa sản phẩm công nghệ chiến lược. Đây được xem là động lực then chốt để tạo ra cú hích tăng trưởng, đưa các kết quả nghiên cứu nhanh chóng tiếp cận thị trường và đóng góp vào mục tiêu phát triển quốc gia số bền vững trong giai đoạn mới. Sáng 23 tháng 6, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Đắk Lắk tổ chức Đại hội đại biểu thành viên lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. Đại hội đánh dấu bước kiện toàn tổ chức của Liên minh Hợp tác xã tỉnh sau sắp xếp đơn vị hành chính, đồng thời đề ra phương hướng phát triển trong giai đoạn mới.
2: Nhiệm kỳ 2020-2025 trong bối cảnh còn nhiều khó khăn thách thức, nhưng với tinh thần đoàn kết, chủ động, đổi mới và quyết tâm vượt khó, Liên minh Hợp tác xã tỉnh cùng các hợp tác xã, tổ hợp tác và thành viên đã nỗ lực triển khai đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế tập thể. Các chỉ tiêu chủ yếu cơ bản đạt và vượt mục tiêu nhiệm kỳ đề ra, trong đó có 14 trên 17 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Đến cuối năm 2025, toàn tỉnh có 1.201 hợp tác xã, tăng 409 hợp tác xã so với cuối năm 2020, thu hút hơn 184.000 thành viên, trong đó có trên 8.300 thành viên mới. Toàn tỉnh cũng có 510 tổ hợp tác với khoảng 8.800 thành viên tham gia, tăng thêm 3.000 thành viên so với đầu nhiệm kỳ. Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk ghi nhận những kết quả tích cực của khu vực kinh tế tập thể trong thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu đổi mới mạnh mẽ mô hình hoạt động của hợp tác xã, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và tăng cường liên kết chuỗi giá trị. Với tiềm năng lợi thế sẵn có cùng dư địa phát triển lớn trong các ngành hàng chủ lực, lãnh đạo tỉnh kỳ vọng khu vực kinh tế tập thể sẽ tạo bước đột phá trong giai đoạn tới, đóng góp ngày càng quan trọng vào tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững của địa phương. Nhiệm kỳ 2025-2030 mở ra giai đoạn phát triển mới cho khu vực kinh tế tập thể của tỉnh, nâng cao chất lượng hoạt động và phát huy hiệu quả vai trò liên kết trong sản xuất kinh doanh. Trên cơ sở những kết quả đạt được, Liên minh Hợp tác xã tỉnh sẽ tiếp tục đồng hành hỗ trợ các hợp tác xã mở rộng quy mô, nâng cao giá trị sản phẩm và khả năng cạnh tranh trên thị trường. Phấn đấu đến năm 2030, toàn tỉnh có khoảng 1.500 hợp tác xã, 600 tổ hợp tác và 8 liên hiệp hợp tác xã, tạo nền tảng để kinh tế tập thể ngày càng đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Đại hội đã bầu Ban chấp hành Liên minh Hợp tác xã tỉnh khóa 1, nhiệm kỳ 2025-2030, gồm 41 ủy viên. Ban thường vụ gồm 13 ủy viên. Ông Lê Văn Dần được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Đắk Lắk, nhiệm kỳ 2025-2030. Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Liên minh Hợp tác xã Việt Nam lần thứ 7, nhiệm kỳ 2026-2031, gồm 11 đại biểu.
0: Sáng nay 23 tháng 6, đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, chủ trì buổi họp báo thông tin chương trình kỳ họp thứ 2 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031.
3: Phát biểu tại buổi họp báo, đồng chí Cao Thị Hoài An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, kỳ họp thứ hai Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 11 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ quyết định những vấn đề cấp bách hiện nay mà còn đặt nền móng cho các định hướng phát triển dài hạn của tỉnh Đắk Lắk sau sáp nhập. Đồng chí mong muốn các cơ quan thông tấn báo chí tiếp tục đồng hành trách nhiệm, đưa thông tin kịp thời, khách quan, chính xác về diễn biến của kỳ họp đến với cử tri và nhân dân. Từ đó tạo sự thống nhất giữa ý đảng, lòng dân, chung sức đồng lòng góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Đắk Lắk trong thời gian tới.
0: Gần 230.000 tài khoản định danh điện tử mức độ 2 tại Đắk Lắk đã được phê duyệt, nhưng đến nay vẫn chưa được kích hoạt sử dụng. Đây là một trong những rào cản ảnh hưởng đến hiệu quả triển khai đề án 06 và tiến trình chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh. Trước thực trạng này, sáng nay 23 tháng 6, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức lễ ra quân chiến dịch Mùa hè số cùng VNEID hướng dẫn công dân số, đồng hành cùng nhân dân thực hiện đề án 06.
2: Chiến dịch được triển khai đồng loạt tại 102 xã phường trên địa bàn tỉnh, huy động lực lượng công an, đoàn viên thanh niên và các tổ chức công nghệ số cộng đồng tham gia hỗ trợ người dân tiếp cận, sử dụng các tiện ích số. Theo thống kê, toàn tỉnh hiện còn gần 230.000 tài khoản định danh điện tử mức độ 2 đã được phê duyệt nhưng chưa kích hoạt. Điều này đồng nghĩa với việc hàng trăm ngàn người dân chưa thể khai thác đầy đủ các tiện ích số như giấy tờ điện tử, dịch vụ công trực tuyến hay các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt. Để khắc phục tình trạng này, chiến dịch đặt mục tiêu hỗ trợ kích hoạt toàn bộ số tài khoản đã được phê duyệt, đồng thời đẩy mạnh thu nhận và kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2 đối với công dân đủ điều kiện. Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, đồng chí Hồ Thiện Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh, đề án 06 là nhiệm vụ trọng tâm mang tính chiến lược trong xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số, đồng thời đề nghị các sở ngành địa phương đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức phù hợp, phát huy vai trò xung kích của lực lượng đoàn viên thanh niên trong hỗ trợ người dân cài đặt sử dụng VNEID, dịch vụ công trực tuyến và thanh toán không dùng tiền mặt, đồng thời tập trung hỗ trợ các nhóm yếu thế, bảo đảm mọi người dân đều được tiếp cận bình đẳng với thành quả chuyển đổi số. Ngay sau lễ phát động, các đội hình thanh niên tình nguyện đã đồng loạt xuống cơ sở, trực tiếp hỗ trợ người dân cài đặt, kích hoạt tài khoản VNEID, tích hợp giấy tờ điện tử và hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Với phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn từng người, các đội hình tình nguyện tập trung hỗ trợ người cao tuổi, người dân vùng sâu vùng xa và những trường hợp còn gặp khó khăn trong tiếp cận công nghệ số. Chiến dịch Mùa hè số sẽ được triển khai xuyên suốt trong mùa hè năm nay tại các địa phương trên toàn tỉnh. Thông qua các hoạt động hỗ trợ trực tiếp tại cơ sở, chương trình kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao kỹ năng số cho người dân, thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện và thực hiện hiệu quả đề án 06 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
0: Ngày 18 tháng 6 năm 2026, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Lắk đã họp kỳ thứ 9 dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Trung Hiền, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Tại kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã xem xét kết luận một số nội dung sau.
2: Xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy các đồng chí Trương Duy Anh, Chi ủy viên Chi bộ, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Mía đường Đắk Lắk, Võ Đức Thanh, đảng viên chi bộ tổ dân phố Sơn Lộc 1 thuộc đảng bộ phường Chư Bao, nguyên kế toán Ủy ban Nhân dân xã, nguyên ủy viên Ban chấp hành đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Chư Bao giai đoạn 2022-2025 thị xã Buôn Hồ cũ, Hoàng Hoài Hùng Minh, đảng viên chi bộ Buôn Dút thuộc đảng bộ phường Chư Bao, chuyên viên phòng kinh tế hạ tầng và đô thị phường Chư Bao, nguyên kế toán Ủy ban Nhân dân xã Chư Bao, thị xã Buôn Hồ cũ đã vi phạm quy định của đảng, pháp luật của nhà nước trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng và địa phương, cơ quan, đơn vị công tác, đến mức phải thi hành kỷ luật. Căn cứ quy định của đảng, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Lắk quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi đảng các đồng chí Trương Duy Anh, Võ Đức Thanh, Hoàng Hoài, Hùng Minh. Cũng tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã xem xét kết luận một số nội dung quan trọng khác.
0: Sáng nay 23 tháng 6, đoàn giám sát số 23 của Ban Văn hóa Xã hội Hội đồng Nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch về quản lý và chấp hành quy định pháp luật, đảm bảo chất lượng dịch vụ tại các doanh nghiệp, cơ sở lưu trú, khu, điểm du lịch trên địa bàn.
3: Báo cáo tại buổi làm việc, đại diện Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch cho biết trong 6 tháng đầu năm 2026, ngành du lịch tỉnh tiếp tục duy trì đà phục hồi và tăng trưởng ấn tượng. Toàn tỉnh đón khoảng 5,33 triệu lượt khách, tăng hơn 37% so với cùng kỳ năm trước. tổng thu từ hoạt động du lịch đạt hơn 9.600 tỷ đồng, tăng gần 38%. Để đáp ứng nhu cầu của du khách, toàn tỉnh hiện có 787 cơ sở lưu trú duy trì hoạt động với hơn 14.300 buồng phòng cùng 50 khu điểm tham quan du lịch. Công tác quản lý nhà nước được triển khai chặt chẽ, 100% đơn vị kinh doanh du lịch thực hiện niêm yết giá công khai, không có phản ánh của du khách về chặt chém, ép giá hay vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm. Bên cạnh những kết quả đạt được, ngành du lịch tỉnh vẫn đối mặt với không ít khó khăn. Việc chưa có khung pháp lý và tiêu chuẩn cho mô hình du lịch nông nghiệp, nông thôn đang gây lúng túng trong quản lý và thu hút đầu tư. Cùng với đó, phần lớn doanh nghiệp du lịch có quy mô vừa và nhỏ nên nguồn lực đầu tư cho chuyển đổi số cũng như đổi mới sản phẩm vẫn còn rất hạn chế. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đoàn giám sát đề nghị thời gian tới Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch và các địa phương chú trọng công tác quy hoạch, quan tâm đào tạo, sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực trong lĩnh vực du lịch, đẩy mạnh công tác tuyên truyền và ứng dụng chuyển đổi số, đảm bảo nguyên tắc cốt lõi, phát triển du lịch phải luôn song hành với việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của địa phương. Đối với các kiến nghị, đề xuất của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, đoàn giám sát sẽ tổng hợp trình Hội đồng Nhân dân tỉnh và các cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét giải quyết.
0: Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin cuối ngày của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt.

Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, theo bảng xếp hạng bóng đá nữ mới nhất vừa được Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA công bố, đội tuyển nữ Việt Nam tiếp tục duy trì vị trí số 1 tại khu vực Đông Nam Á và xếp hạng 37 thế giới với 1.594 điểm. So với kỳ xếp hạng trước, đội tuyển nữ Việt Nam không có sự thay đổi về thứ hạng, tiếp tục khẳng định vị thế hàng đầu của bóng đá nữ Việt Nam trong khu vực. Trên bình diện châu Á, đội tuyển nữ Việt Nam vẫn nằm trong nhóm những đội tuyển có thứ hạng cao và là một trong những đại diện giàu tiềm năng của bóng đá nữ châu lục. Xếp phía sau tại Đông Nam Á là Philippines với vị trí thứ 39 và được 1.566 điểm. Đội tuyển nữ Thái Lan tăng một bậc lên hạng 49 thế giới với 1.485 điểm, trong khi Myanmar đứng thứ 55 với 1.461 điểm. Việc tiếp tục duy trì vị trí số 1 tại Đông Nam Á cho thấy sự ổn định của đội tuyển nữ Việt Nam trong bối cảnh bóng đá nữ khu vực đang có sự cạnh tranh ngày càng quyết liệt. Đây cũng là cơ sở để đội tuyển nữ Việt Nam hướng tới những mục tiêu quan trọng trong thời gian tới, tiếp tục khẳng định vị thế trên đấu trường châu lục và quốc tế. Mới đây, thủ môn Philip Nguyễn đã chính thức lên tiếng về việc không góp mặt trong đợt tập trung đội tuyển quốc gia Việt Nam chuẩn bị cho AFF ASEAN Cup 2026. Và theo chia sẻ của thủ môn này, quyết định này đến từ sự thống nhất giữa Liên đoàn bóng đá Việt Nam và câu lạc bộ Công an Hà Nội. Trên trang cá nhân, thủ thành 33 tuổi khẳng định luôn tự hào khi được khoác áo đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên, Philip Nguyễn cho biết sẽ ở lại câu lạc bộ để cùng đội bóng cạnh tranh suất dự AFC Champions League Elite Cup C1 châu Á. Theo lịch thi đấu, trận play-off giữa câu lạc bộ Hà Nội và câu lạc bộ Adelaide United diễn ra vào ngày 11 tháng 8, trùng với thời gian diễn ra ASEAN Cup 2026. Đây là cơ hội lịch sử để đội bóng ngành công an lần đầu góp mặt ở sân chơi cấp châu lục, nên sự ưu tiên dành cho câu lạc bộ là điều dễ hiểu. Không quá Nguyễn Philip, huấn luyện viên Kim Sa-sít đã triệu tập 3 thủ môn gồm Văn Lâm, Trung Kiên và Patrick Lê Giang. Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân từ ngày 22 tháng 6 tại Hà Nội trước khi lên đường sang Hàn Quốc tập huấn. Thầy trò huấn luyện viên Kim Sa-sít cũng sẽ đá giao hữu với Myanmar vào ngày 18 tháng 7 nhằm hoàn tất khâu chuẩn bị cuối cùng cho giải đấu khu vực. Vòng chung kết World Cup 2026 tiếp tục diễn ra sôi nổi và hấp dẫn tại ba nước đồng chủ nhà Mỹ, Canada và Mexico. Lionel Messi đi vào lịch sử vào rạng sáng ngày hôm nay khi Argentina dễ dàng thắng Áo trên sân vận động Dallas ở bang Texas, nước Mỹ. Dù Messi xuất hậu phạt đền ở thời gian đầu hiệp 1 nhưng M10 vẫn chiếm trọn spotlight ở trận đấu này. Phút 38, Messi đi vào lịch sử với tư cách là chân sút vĩ đại nhất của các kỳ World Cup với 17 pha lập công sau pha ghi bàn mở tỷ số cho Argentina vào lưới của đội tuyển Áo. Và đến phút 90.5, Messi hoàn tất cú đúp vào lưới của thủ môn Slager của đội tuyển Áo, qua đó nâng tổng số bàn thắng của mình tại các kỳ World Cup lên con số 18, đồng thời giúp Argentina giành 3 điểm trọn vẹn ở lượt đấu thứ hai và gần như nắm chắc trong tay tấm vé vào vòng 32 đội. Theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá World Cup 2026 hôm nay ngày 23 tháng 6 và rạng sáng ngày 24 tháng 6, người hâm mộ bóng đá toàn thế giới sẽ hướng tới sự chú ý các trận đấu của những đội bóng lớn như Anh, Bồ Đào Nha hay Croatia. Trận đấu sớm nhất trong ngày 23 tháng 6 là cuộc so tài giữa Jordan và Ansari vào lúc 10 giờ tại bảng C. Sau thất bại trước đội tuyển Áo, đây là cơ hội lớn để đại diện châu Á giành điểm số lịch sử trong lần đầu tham dự vòng chung kết World Cup. Ở khung giờ 0 giờ ngày 24 tháng 6, Bồ Đào Nha và Uzbekistan sẽ đối đầu nhau. Trong trận ra quân, Bồ Đào Nha đã bị Cộng hòa Congo cầm hòa với tỷ số 1 đều. Do đó, nếu muốn nắm quyền tự quyết trong việc giành vé đi tiếp, Ronaldo cùng với các đồng đội phải đánh bại đại diện của bóng đá châu Á. Xét về thực lực, Bồ Đào Nha được đánh giá cao hơn nhiều so với Uzbekistan. Tuy nhiên, đại diện châu Âu không được phép chủ quan bởi Uzbekistan là đội bóng thi đấu kỷ lục và đoàn kết. Nếu như Bồ Đào Nha không biết chắc chiêu cơ hội, họ hoàn toàn có thể mất điểm ở trận đấu này. Cũng theo lịch thi đấu và trực tiếp World Cup hôm nay, tuyển Anh sẽ gặp Ghana, trận đấu diễn ra vào lúc 3 giờ. Panama gặp Croatia, trận đấu diễn ra vào lúc 6 giờ. Ở khung giờ 9 giờ ngày 24 tháng 6, Colombia sẽ gặp Congo. Cựu vô địch giải quần vợt Wimbledon tay vợt Elena Rybakina tiếp tục gặp vận đen khi rút lui khỏi giải Bass Humbert Open do chấn thương hông phải.
Chấn thương đến với nhà cầu vô địch Wimbledon chỉ vài ngày trước thềm Wimbledon. Quyết định này đến ngay sau thất bại bất ngờ của tay vợt người Kazakhstan trước tay vợt Anla tại vòng 1/8 Berlin Open. Rybakina xác nhận cô cảm thấy khó chịu ở vùng hông và sẽ cần đội ngũ y tế kiểm tra trước khi đưa ra quyết định tiếp theo. Ở tuổi 27, cô đang trải qua giai đoạn chuẩn bị không thuận lợi cho giải Grand Slam sân cỏ quan trọng nhất mùa giải. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

sản xuất Khang Tiệp, biên kịch Hồ Văn Vật, giám chế Hành Sơn Tử, Lưu Tiểu Đan, Hà Á Toàn, đạo diễn Liêm Hân, với sự tham gia của các diễn viên Dư Thủy trong vai An Tiểu Dữ, Trương Nam trong vai Tân Thần, Lý Tư Chương trong vai Lộ Hân, Tống Phương Duyên trong vai Phùng Di Lương, Từ Phong trong vai Ôn Lương, Thuần Kỳ trong vai Elsa, Cao Thiên Ni trong vai Kha Hữu Chung, Hà Thông Duệ trong vai Ngải Lộ và một số diễn viên khác.

0: Màu phim Tình yêu và những gì sau của tôi. Tập 9.
1: Sao rồi? Của Hồng có đỡ hơn chút nào chưa?
2: Lát nữa có lẽ sẽ hát được vài bài đó.
3: Tiểu Dữ, buổi biểu diễn hôm nay cậu hát nhép đi.
2: Chị muốn tôi hát nhép hả? Không được, tuyệt đối không được.
3: Cậu đừng có bướng bỉnh. Lỡ như cổ họng của cậu có vấn đề gì thì cả buổi diễn sẽ hỏng hết.
2: Vậy tôi chỉ hát một bài, còn lại để cho Ngải Lục Quy hát đi.
3: Cậu hát một bài sao được? Theo hợp đồng cậu phải hát.

0: bài. Cậu kêu nhãn hàng phải làm sao? Không lẽ kêu giám đốc Lâm rút vốn à? Không phải 525.000 tệ mà là 50 triệu đó. Công ty định nổi cho cậu sao? Tiểu Dữ, nếu bây giờ cậu có thể lấy ra 50 triệu, tôi sẽ cho cậu nghỉ được không?
1: Tôi có thể đi mượn.
0: Cứ im miệng đi, đừng gây thêm phiền phức nữa. Hiện giờ đây là cách giải quyết tốt nhất rồi. Khán giả chỉ muốn nghe bài hát của cậu. Cậu phát bản thu âm rồi hát nhép theo cũng là biểu diễn bài hát của mình mà.
2: Nhưng mà lỡ như á?
0: Không có lỡ như, đừng có nhưng mà. Tôi đi sắp xếp, cậu cứ yên tâm đi ha.
1: Phải đền nhiều tiền vậy sao?
2: Tôi đã xem hợp đồng rồi. Nếu như mà thực sự vi phạm hợp đồng, phải đền số tiền rất là lớn.
1: Vậy thì ác quá rồi. Hay là tôi nghĩ cách đi mượn thử nha.
2: Bỏ đi, cô có thể mượn được bao nhiêu chứ? Nhiều muối bỏ biển thôi à, vô ích thôi.
1: Vậy cậu phải hát nhép thật sao?
2: Tôi không còn đường lui nữa.

0: tại đó chị tân thần, anh ấy hát được rồi kìa.
1: Nhưng mà mới bắt đầu concert, còn nói là cổ họng không ổn, chưa được bao lâu đã phục hồi lại rồi.
0: Cậu đừng quan tâm nhiều vậy nữa, hãy mau đi chuẩn bị đi. Chị Tân Thần, anh ấy đã hồi phục lại rồi sao?
2: Ừ, đã hồi phục rồi.
0: Sao vậy?
2: Ờ, không có. Em chỉ thấy hơi lo thôi. Em sợ anh ấy không chịu nổi.
0: Cậu ấy sẽ làm được mà.

0: Chịu sao? Tiểu Dữ cậu ấy đang hát giết đi sao?
1: Qua đây, cậu đừng rêu rao như vậy, nhỏ tiếng tôi.
0: Nhưng mà làm vậy là Tiểu Dữ lừa gạt khán giả rồi.
1: Nếu có cách khác tôi sẽ dùng cách này hay sao chứ? Hả? Cậu lo cho bản thân mình là được rồi. Hát cho tốt vào,

0: gì vậy?
1: Chuyện gì

0: vậy chứ? Vậy là sao?
1: Điên rồi như vậy.
2: Thôi rồi.
0: Phải rồi.
1: Ủa công tôi yêu thích
0: sao lại lừa chúng tôi?
1: Sao lại làm như vậy chứ?
0: Rồi đó sao lại lừa chúng tôi chứ?
1: Em thất vọng và anh đó.
3: Như vậy chứ? Tiểu Dữ.
0: Cậu gì có?
1: Tôi không tin Tiểu Dữ như vậy.
3: Em Tiểu Dữ.
4: Có chuyện gì vậy? Mới đi một lát là xảy ra chuyện lớn như vậy rồi.
5: Cậu đừng lo chuyện ở đây, tôi đưa cậu về trước.
4: Phải, hai người về đi, ở đây tôi xử lý.
0: Tiểu Dữ à, lúc nãy tôi xin lỗi.
4: Chị đi, vẫn còn nửa tiếng.

0: chị?
1: Tôi có suy đoán này. Cậu nói có phải ngã Lộ Huy cố ý làm rơi mít của cậu không?
0: Bây giờ nói gì cũng vô dụng thôi. Chuyện tôi hát nhép ai cũng biết hết rồi.
1: Vậy phải làm sao?
0: Tôi cũng không biết nữa. Bây giờ tôi rất là rối, không biết Elsa làm sao khống chế hiện trường, không biết công ty sẽ giúp tôi trả lời khán giả ra sao, cũng không biết công ty có bảo vệ được tôi hay không.
1: Yên tâm đi, sẽ không sao đâu. Alo, Hữu Dung.
2: Tinh Thần, cô đang ở đâu?
1: Tôi và An Tiểu Vũ đang trên đường về khách sạn đi.
2: Cô đang ở cùng với cậu ấy hả? Cậu ấy không sao chứ? Quy mô sắp bùng nổ rồi, bao xem đi.
1: Cái gì? Nhanh vậy sao?
2: Khán giả ở hiện trường làm sao không đăng quy mô được chứ? Cậu được phát sóng trực tiếp nhiều như vậy, tất cả các nền tảng khác có lẽ đều đang thảo luận chuyện này.
1: Được rồi, tôi biết rồi.
2: Cậu an ủi cậu ta đi, kêu cậu ta tuyệt đối đừng lên quy mô. Đừng xem mấy tin tức đó, càng không cần trả lời. Cứ xem như chưa có chuyện gì xảy ra.
1: Ừ, tôi biết rồi.
0: Thế nào rồi? Có phải chuyện của tôi đã lên top tìm kiếm rồi không?
1: Gần như vậy. Tiểu Dữ, ngày mai cậu cứ ở khách sạn đừng ra ngoài nha. Có người lạ gõ cửa cậu cũng đừng có mở. Có ai tìm cậu cũng mặc kệ, tắt hết điện thoại. Nếu mà công ty không tìm được cậu thì sẽ gọi tôi, cậu đừng lo gì hết.
0: Được.
1: Yên tâm đi, không có sao đâu.

0: Elsa.
1: Sao vậy? Nói đi.
0: Công ty dự định xử lý chuyện An Tử Dữ ra sao?
1: Hiện giờ những video hiện trường đủ mọi góc độ để các fan quay lại đã tung hết lên mạng. Tôi phải làm sao? Tôi đi xóa từng cái một à?
0: Vậy bên xử lý truyền thông ở công ty thì sao? Chuẩn bị gì chưa?
1: Hiện giờ họ vẫn chưa nghĩ ra đối sách. Nhưng phải đợi chúng ta quay về rồi nói.
0: Còn đợi chúng ta về hả?
1: Không thì sao? Tất cả chúng ta ở đây ai dám ra quyết định chứ?
0: Vậy khi nào chúng ta mới quay về được?
1: Cô mà kiểm tra thử chuyến bay gần nhất. Những người còn lại sẽ về trễ một ngày.
0: Được, tôi đặt vé ngay đây.
1: Ừ.
0: Công ty sẽ không bỏ rơi Tiểu Dữ như vậy chứ?
1: Làm sao bỏ rơi? Trên người Tiểu Dữ có nhiều quảng cáo và tài trợ như vậy, công ty bỏ rơi được sao?
0: Vậy tốt rồi. Cổ họng cô ấy đang hồi phục lại rồi. Đợi một thời gian nữa sẽ khỏe thôi.
1: Ừ, được rồi, được rồi. Không cần qua tay múa chân với tôi. Công việc này tôi không cần cô dạy đâu. Nghe điện thoại đã. Giám đốc Lâm.

0: Cô tìm tôi có chuyện gì?
1: Tôi hỏi anh, anh có ý làm rơi mít của An Tiểu Dữ phải không?
0: Ngay cả cô cũng cảm thấy là tôi cố ý phải không?
1: Phải. Nhưng tôi muốn nghe anh giải thích.

0: Vậy thì cô còn hỏi mấy chuyện này hay sao?
1: Ngại lỗi.
0: Tôi nói cho cô biết, mặc kệ là tôi có cố ý làm rơi mic của An Tiểu Dữ hay không, thì chuyện An Tiểu Dữ hát nhép là cậu ta tự quyết định, không liên quan tới tôi đâu.
1: Ngại lỗi, tôi đã cho anh cơ hội rồi, do tự anh không chịu nói, vậy tôi sẽ coi như anh đã đánh rơi mic của An Tiểu Dữ. Anh thực sự rất quá đáng.

0: sao rồi? Thật sự mấy con nhận thấy không đi. Anh ấy sẽ không sao.
1: Làm sao đây? Tiểu Dữ của chúng ta.
0: Anh Tiểu Dữ, anh cố lên.
1: Sao nữa?
0: Tiểu Dữ của chúng ta phải làm sao đây?
2: Tiểu Dữ tới kìa.
0: Anh Tiểu Dữ kìa. Anh Tiểu Dữ,
2: cố lên. Kiên cường lên.
0: Tiểu Dữ, cố lên. Chúng em mãi yêu anh.
3: Cố khỏe nha.
4: Cảm ơn tất cả mọi người.
0: Chúng em sẽ mãi mãi ủng hộ anh.
2: Cố lên,
0: cố lên. Chuyện gì vậy?
3: Cô ta là ai vậy? Bắt lại đi.
4: Đứng lại.
3: Cô ta là ai vậy?
4: Bắt cảnh sát
0: đi. Bắt cảnh sát đi.
3: Có sao không?
2: Có sao không vậy?
0: Tiểu Dữ à, cố lên.
4: Đi thôi.
0: Chúng tôi vẫn ở đây bên cạnh.
3: Có sao không?
4: Mọi người à, làm cho qua đi.
0: Cố lên.
3: Tiểu Dữ,
0: cố lên. Tiểu Dữ,
2: chúng tôi vẫn ở đây.
3: Hả?
2: Tiểu Dữ.
5: Cảm ơn. Tôi sẽ báo cảnh sát. Kêu khách sạn kiểm tra camera. Có thể lôi kẻ đó ra.
4: Đừng báo nữa. Cô không sao là tốt rồi.
5: Tôi có làm sao đâu. Người ta đang nhắm vào cậu đó.
4: Tôi không sao mà.
5: Nhưng mà anti-fan nhắm vào cậu rồi. Cậu vẫn không làm gì sao? Trước kia tôi có nhiều anti-fan, nhưng mà cũng chưa từng xảy ra chuyện này.
4: Vậy chứng tỏ là nhân phẩm cô rất tốt.
5: Tất nhiên rồi. Giờ là lúc nói chuyện nhân phẩm tôi tốt hay không hả? Hiện giờ cậu đang bị đe dọa mất an toàn.
4: Hiện giờ anti-fan không còn quan trọng nữa, mà là chuyện hát nhiếp.
5: Cũng phải. Thôi như vậy đi, cậu hãy về nghỉ ngơi trước. Đợi Elsa quay lại, tôi tới công ty từ từ thương lượng đối sách với cô ấy.
4: Ừ.
5: Đừng xem điện thoại, đừng xem TV, cứ ngủ một giấc thật ngon được không?
4: Được, tôi biết rồi.
5: Ừ.
4: Lái xe đi.

0: Cô là ai vậy chứ?
1: Là em đây anh trai. Anh không biết em hả? Em chính là tài khoản Weibo chị gái nhỏ của Uy nè. Quà em tặng anh có thích không? Anh không trả lời em, cho nên em phải tới đây tìm anh đó.
0: Tôi đã nhớ ra rồi, là cô.
1: Phải, là em. Em đã trả lại hết những gì thuộc về anh. An Tiểu Dữ, An Tiểu Dữ anh ta là cái gì chứ? Dựa vào cái gì mà anh ta vừa đến anh đã trở thành vật làm nền? Anh trai, khi anh vừa ra mắt thì em đã rất thích anh rồi. Em biết trong lòng anh rất buồn. Em là người hiểu anh nhất mà.
0: Tức là cổ họng Tiểu Dữ bị hỏng là do cô sao?
1: Đúng vậy, là em. Chính em đã hạ độc, cũng chính em đã hát nước cho anh ta. Anh thấy rất hả dạ đúng không? Anh à, bây giờ An Tiểu Dữ không thể so sánh với anh nữa rồi.
0: Cô bị điên rồi hay sao? Tại sao cô lại làm mấy chuyện này chứ?
1: Anh không vui hả?
0: Không được, cô phải đi theo tôi ngay.
1: Anh chắc chứ? Em là fan hâm mộ của anh. Tất cả những gì em làm đều là vì anh. Nếu như nói rõ mọi chuyện, anh cho rằng anh thoát khỏi liên quan sao? Những gì anh có hiện giờ có thể sẽ mau chóng biến mất.

0: Chuyện Hạt Tiểu Dữ hắt nhép vẫn đang đứng đầu bảng tìm kiếm sao?
1: Đúng vậy, suốt một đêm rồi đó. Trên mạng có đủ mọi lời bàn tán luôn. Tôi thấy còn có người tạo đề tài kêu gọi An Tiểu Dữ rời khỏi giới giải trí nữa.
0: Không phải chứ, đọc như vậy à?
2: Tôi nè, tôi nghi ngờ có công ty khác đó cố ý chậm lên An Tiểu Dữ, vì vậy mới xào lên chủ đề như vậy.
1: Sao công ty mình còn chưa phản hồi với công chúng vậy?
2: Em sao bọn họ không phải vừa mới quay về sao? Làm gì mà phản hồi nhanh như vậy chứ?
1: Cô nói cổ họng của An Tiểu Dữ có khi nào không hát được nữa không? Cho nên công ty chuẩn bị bỏ rơi An Tiểu Dữ rồi.
2: Một thương hiệu đại diện khác của An Tiểu Dữ, phía nhãn hàng nêu rõ yêu cầu để cậu thay thế cậu ta.
3: Yêu cầu của bên nhãn hàng sao?
2: Ừ.
3: Chị yêu sao? Cái này không xem là họ vi phạm chứ?
2: Đương nhiên là không. Sao hả? Muốn kiện họ ra tòa sao?
3: Không phải. Tôi chỉ cảm thấy chuyện tốt như vậy sao lại tới lượt tôi được chứ?
2: Sau này cơ hội như vậy sẽ càng ngày càng nhiều. Công ty chuẩn bị từ bỏ An Tiểu Dữ, tập trung bồi dưỡng cậu. Cậu phải giữ gìn tiếng tăm của mình, tuyệt đối đừng làm ra chuyện gì không tốt.
3: Chị yêu sao? Tôi có chuyện gì không tốt chứ?
2: Không có thì tốt. Cậu phải nhớ, bất kỳ lúc nào cũng phải học cách bảo vệ danh tiếng bản thân.
4: Cậu cũng ở đây sao? Elsa, công ty chuẩn bị trả lời chuyện An Tiểu Dữ ra sao?
2: Cậu mang về ký đi, ký xong gửi lại cho tôi.
3: Dạ được rồi.
4: Chị cũng đã về được 2 ngày rồi, tới lúc phải xử lý chuyện của An Tiểu Dữ rồi đúng chứ?
2: Bên quan hệ công chúng đang làm việc.
4: Làm việc kiểu gì? Xóa bài đăng không tốt hay chuyển chủ đề? Xin lỗi, tôi nói thẳng, bộ phận quan hệ công chúng của quý công ty cực kỳ không chuyên nghiệp. Tin tức xấu về An Tiểu Dữ không những không giảm mà còn ngày càng nghiêm trọng hơn.
2: Tân thần, công ty SL làm việc ra sao không liên quan gì tới cô. Cô chỉ là một trợ lý tạm thời, công ty có thể cho cô đi bất kỳ lúc nào.
4: Công ty SL làm việc ra sao đúng là không liên quan gì tới tôi hết, nhưng mà An Tiểu Dữ thì liên quan tới tôi. Dù cô ấy gặp khó khăn gì, Ngải Kha vẫn luôn chào đón cô ấy.
2: Vậy sao? Được thôi.
4: Chị đừng hối hận.

0: Sao ngồi ở đây vậy? Lại không chịu bật đèn. Tôi nói rồi, cậu đừng có lên mạng mà. Sao lại xem Weibo chứ? Ăn cơm đi.
1: Cậu nói đi, rốt cuộc tôi đã làm sai chuyện?
0: Cậu ăn cơm trước đi.
1: Sự nghiệp ca hát của tôi đã kết thúc thật rồi.
0: Không có đâu, Elsa vẫn đang nghĩ cách. Công ty cũng sẽ không bỏ mặc cậu đâu.
1: Từ khi xảy ra chuyện cho tới giờ cũng đã 24 tiếng trôi qua rồi còn gì. Những bàn tán ở trên mạng không thể nào kiểm soát được nữa. Thậm chí có người kêu tôi cút khỏi giới giải trí. Công ty lại không làm được gì hết, nhất định đã bỏ mặc tôi rồi. Cô cũng mau đi đi, đừng có để tôi liên lụy.
0: Cái gì mà liên lụy chứ?
1: Cô vẫn đợi tôi ký giấy ngải khai hay sao? Nhưng mà dáng vẻ hiền giờ của tôi, giải trí ngải khai chắc là không cần tới đâu.
0: Cần? Sao lại không cần hả? Hợp đồng tôi luôn mang theo bên người, bây giờ sẽ ký ngay.

0: Giờ chắc cô yên tâm rồi.
1: Ngày mai tôi gửi hợp đồng về Ngải Kha, đóng dấu sẽ có hiệu lực ngay thôi. Nên là cậu không cần nghĩ nữa, để Ngải Kha giúp cậu xử lý những việc này, được không?
0: Được.
1: Mau ăn cơm đi.
0: Cô mau về trước đi, sáng sớm ngày mai còn phải đi gửi hợp đồng nữa.
1: Được, tôi về trước đây. Cậu nhớ phải ăn cơm đó, ngày mai tôi mang qua cho cậu.

0: Sao em lại tới đây?
1: Tôi về giao nộp nhiệm vụ.
0: Vào văn phòng đi. Đi. Ăn cơm chưa?
1: An Tiểu Dữ ký hợp đồng rồi.
0: Giờ em nói ký được với An Tiểu Dữ có ý nghĩa gì đây?
1: Sao lại không có ý nghĩa?
0: Cổ họng của An Tiểu Dữ đã hỏng rồi, không còn hát được nữa đâu. Ngải Kha còn ký với cậu ta làm gì chứ? Làm việc may mắn sao?
1: Anh nói cậu ấy không hát được nữa chứ?
0: Cho dù cậu ta có thể hát được, chuyện hát nhép cũng là vết nhơ cả đời cậu ấy rồi còn gì nữa.
1: Chuyện hát nhép là công ty của họ sắp xếp, An Tiểu Dữ không đồng ý, đều do SLF mà thôi.
0: Giờ truy cứu còn có ý nghĩa gì sao?
1: Vậy ý của anh là bản hợp đồng này không còn giá trị nữa đúng không?
0: Đúng. Chủ tịch Tàu đã ra chỉ thị rõ ràng rồi, An Tiểu Dữ đã không còn giá trị để ký kết hợp đồng đâu.
1: Vậy hợp đồng của tôi với công ty thì sao đây? Không ký được với An Tiểu Dữ, tôi cũng sẽ không trở về được. Tôi bị công ty bỏ rơi thật rồi, có đúng vậy không?
0: Không có. Anh đang cố gắng hết sức thuyết phục chủ tịch Tàu hủy bỏ hợp đồng trước đó rồi.
1: Chủ tịch Tàu đâu dễ dàng bị thuyết phục như vậy chứ. Tôi hiểu rồi. Ngay từ đầu công ty đã không muốn tôi quay về. Vậy tôi có thể đưa ra thuyết âm mưu. Chuyện cổ họng của An Tiểu Dữ có phải giải trí Ngải Kha tìm người phá hoại không? An Tiểu Dữ không ký hợp đồng cũng không thể trở về SL, thậm chí không thể sống được trong giới giải trí. Các anh đúng là tính toán rất giỏi.
0: Tân thần à, em nói lung tung gì vậy chứ? Chúng ta quen biết bao nhiêu năm nay, nhân phẩm của anh ra sao em không rõ sao? Anh ghét nhất những chuyện đó.
1: Phải, sếp Lộ anh rất cao thượng, nhưng mà chủ tịch Tàu sau lưng anh không biết có phải loại người như anh không. Giữ lại cũng vô dụng.
0: Tư thần, em đi đâu vậy?
1: Giám đốc Lộ, tôi đã bị công ty bỏ rơi rồi. Chỉ cần tôi không quay phim, anh không quản được tôi. Cho nên tôi đi đâu không liên quan gì tới anh hết.
0: Em đừng đi, anh nhất định sẽ có cách mà.
1: Anh còn muốn đùa giỡn tới bao giờ nữa đây?
0: Em hãy tin anh đi. Bây giờ anh đặt vé đi Hồng Kông, nhất định sẽ có cách thôi mà.
1: Anh muốn đi đâu không liên quan gì tới tôi hết. Tôi còn phải về mua cơm trưa cho An Tiểu Dữ. Tạm biệt anh.
0: Tân thần à, em đứng lại đó. Có phải em đã thích An Tiểu Dữ rồi hay không?
1: Liên quan gì tới anh? Chúng ta chia tay rồi, không liên quan tới nhau, anh hiểu không?
2: Sao còn chưa ra
3: chắc
2: vậy?
3: Chắc chắn là đang né tránh rồi. Lâu quá trời,
4: có phải là đang né tránh hay không?
3: Đúng vậy,
4: chắc chắn là né tránh vấn đề rồi.
2: Ê, có người đến rồi.
4: Cô Tân, cho hỏi An Tiểu Dữ có nhà không? Cô ấy có thể nhận phỏng vấn của chúng tôi không?
1: Xin lỗi mọi người, chuyện phỏng vấn các bạn hãy tới công ty đi.
3: Đối với chuyện An Tiểu Dữ hát nhép, chuyện này cô thấy sao?
1: Thấy sao hả? Thì dùng mắt để thấy, cô nghĩ tôi nhìn thấy bằng gì?
5: Tại sao Tiểu Dữ tới nay vẫn không chịu ra mặt trực tiếp đối diện với chuyện này? Cậu ta cảm thấy chột dạ nên không dám đối mặt, có phải không?
1: Các người chặn ngay cửa cậu ấy như vậy, cậu ấy làm sao mà ra đi?
4: Cô Tân à, cô không thể nói như vậy được. Ê, cô Tân.
1: Alo, quản lý tòa nhà phải không?
0: Ừ.
3: Xem quấy
1: chuyện anh tới trước nhà số 106 đang có rất nhiều người lạ quấy rối khách ở đây.
2: Đúng rồi, chỉ hỏi
1: đúng rất là nhiều người.
4: Sao khó như vậy chứ?
1: Quản lý các anh làm việc sao vậy hả? Người nào cũng cho vào sao? Cẩn thận, tôi tới hiệp hội bất động sản khiếu nại đó.
4: Sao có thể hung dữ với chúng ta?
0: Hỏi có vài câu thôi mà
1: còn không chịu đi hả? Đợi quản lý tới đuổi sao?
2: Đi thôi, đi thôi,
3: mình làm gì
4: ta đi thôi.
6: Cô đến đây làm gì?
1: Tôi tới đưa cơm trưa nè, hôm qua đã hứa với cậu rồi.
6: Cô đi đi.
1: Tôi không đi, cậu cũng phải ăn trưa chứ.
6: Vậy cô cứ để đó đi.
1: Được, còn nóng đó tranh thủ ăn nha, lát nữa tôi qua thăm cậu.
3: Wow, trời ơi, báo Tuần Sang vừa mới đăng tin độc quyền nè, nói cổ họng An Tiểu Dữ là bị người khác hạ độc.
4: Đúng là bí mật gây sốc mà.
3: Thì ra chuyện Tiểu Dữ hát nhép còn có ẩn tình như vậy.
4: Ê, cô coi đi, hiện giờ thái độ của cộng đồng mạng với An Tiểu Dữ thay đổi rồi, họ đều rất cảm thông với cậu ấy.
3: Có người nghi ngờ là Tân Thần hạ độc đó.
4: Đúng vậy đó.
3: Ờ, nghe cũng có lý đó. Vì Tân Thần là trợ lý của An Tiểu Dữ, bình thường An Tiểu Dữ đều do Tân Thần chăm sóc mà.
4: Nói gì cũng có lý.
3: Có phải thật không?
4: Ai biết được chứ.
7: Có chuyện gì sao?
8: Ờ, chị Tân Thần, chị qua làm trợ lý cho tôi được không?
7: Là ý của Elsa hả?
8: Không phải, là gần đây tôi thấy An Tiểu Dữ cũng không có hoạt động gì, chắc là không cần trợ lý nữa đâu.
7: Tôi không làm trợ lý cho cậu đâu. Cậu cũng biết lúc trước mục đích tôi làm trợ lý cho An Tiểu Dữ là gì. Giờ cậu ấy xảy ra chuyện, Elsa cũng không có cho tôi ở lại SL đâu.
8: Tôi hiểu rồi. Vậy chị Tân Thần muốn quay về giải trí Ngải Kha sao?
7: Tôi vẫn chưa suy nghĩ xong.
8: Nếu như chị có gì cần giúp đỡ, nhất định phải nói với tôi.
7: Cậu muốn giúp tôi?
8: Tất nhiên rồi, nếu như tôi giúp được thì tôi nhất định sẽ giúp. Elsa đã nói với tôi, hiện giờ công ty phải dựa vào một mình tôi. Tôi nghĩ là năng lực của tôi có lẽ sẽ mạnh hơn trước.
7: Chúc mừng cậu đã thành công.
8: Đừng nói vậy chứ.
7: Cậu ngồi đi, tôi phải đi trước đây.
8: Ừ, chị Tân Thần à, sau khi chị về, tuyệt đối đừng xem Weibo, cũng đừng xem tin tức giải trí. Cứ nghỉ ngơi cho khỏe đã, tôi đi trước đây.

nghệ sĩ Gãy Kha tương thần tiếp xúc An Tiểu Dữ là có ý đồ, nghi ngờ An Tiểu Dữ bị trợ lý

0: Tiểu Dữ, có lẽ cậu nhanh chóng sẽ ổn thôi. Bởi vì mọi dư luận đều chỉ vào tôi rồi, sẽ không ai trách cậu hát nhép nữa. Vì tôi hại thanh quản của cậu bị thương, là tôi ép cậu không thể không hát nhép.
1: Là ai nói gì?
0: Đã truyền khắp Weibo rồi. Đừng xem nữa. Trên mạng dịch náo loạn hết lên, càng xem càng ngãn mạng. Cậu không cần an ủi tôi. Trước kia không phải cậu cũng nói tôi làm việc không được thận trọng sao? Tất cả đều do tôi tự mình chuốc lấy.
1: Tôi xin lỗi.
0: Cậu xin lỗi gì chứ? Người xin lỗi là tôi mới phải. Nếu lúc đầu tôi làm việc cẩn thận một chút, đã không xảy ra như vậy rồi.
1: Cô không cần phải xin lỗi.
0: Nhưng mà tôi không thể tha thứ cho bản thân mình được. Tôi đã làm hỏng hết mọi chuyện. Xin lỗi. Đây chính là lịch làm việc mấy hôm nay của cậu. Mặc dù giờ cậu không hát được, nhưng hoạt động thương hiệu vẫn đi được. Hy vọng cậu không bỏ cuộc.

0: Sao chị lại khóc vậy?
1: Tôi không khóc.
0: Có phải vì những lời bạn tán trên mạng không? Mấy người trên mạng đó hết chuyện làm bạn, chị đừng để ý. Qua vài bữa là sẽ không sao.
1: Tôi biết rồi, không cần ăn ngủ tôi đâu. Cô có chuyện gì sao?
0: Giám đốc Lộ kêu chị đi nghỉ phép, công ty thanh toán hết. Chị Tân Cần à, chúng ta đi Nhật Bản gặp sữa nước nóng đi.
1: Tôi không phải là người của Ngải Kha nữa rồi, công ty còn thanh toán sao?
0: Chị Tân Thần, tôi cảm thấy đề nghị của giám đốc Lộ cũng rất tốt. Tin đồn trên mạng đến nhanh cũng đi nhanh. Dư luận hiện giờ đang hướng hết vào chị, cứ ở đây thật sự khó chịu lắm. Chị mà cứ tránh đi, ra ngoài giải tỏa, tâm trạng cũng sẽ tốt hơn rất nhiều đó.
1: Tôi biết rồi.
0: Cho dù chị không muốn đi với tôi, thì một mình chị cũng có thể ra ngoài đi dạo ngắm cảnh, thưởng thức món ngon. Vậy thì sẽ mau quên đi mấy chuyện không vui đó.
1: Tôi biết rồi, tôi đang lái xe, không nói chuyện nữa.
2: Vậy lát nữa làm phiền hai anh.
3: Tiểu Dữ, cô Hồng cậu khỏe chưa? Vì lát nữa cậu phụ trách hát bè, phần hợp xướng tôi sẽ thực hiện. Chỉ một bài thôi, cũng không phải concert. Không sao đâu, có tôi ở đây rồi. Đi thôi.

0: từ chối tất cả buổi diễn. Cậu nghĩ kỹ rồi sao? Nếu như cậu hủy bỏ mọi buổi diễn, chuyện vi phạm hợp đồng là do hành vi cố ý của cậu. Hội đồng quản trị sẽ không bỏ qua cho cậu.
1: Tiền vi phạm hợp đồng khoảng bao nhiêu?
0: Căn cứ theo hợp đồng là 20 triệu.
2: Tiểu Dữ, cậu suy nghĩ kỹ đi. Hôm qua chỉ là một vụ tai nạn nhỏ thôi. Sau này chúng tôi sẽ bảo vệ cậu hơn.
1: Tôi chọn hủy hợp đồng. Ngay lúc này đây, tôi không thể lên sân khấu hát được. Nhưng chỉ cần có tôi thì tôi sẽ phụ trách sân khấu đó. Không cần người khác phải che chở. Tôi cũng hy vọng là cậu hiểu. Nếu như cậu muốn đứng ở vị trí cao nhất, cậu phải có thực lực tương xứng thì mới có được.

Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình phát thanh thứ tư ngày 24 tháng 6 năm 2026 của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. 5 giờ tin tức ca nhạc, 5 giờ 30 thời sự tiếng ED, 5 giờ 45 thời sự tiếng Chăm, 6 giờ thời sự VOV1, 6 giờ 30 phát thanh măng non, 6 giờ 45 văn học nghệ thuật, 7 giờ ca nhạc Việt Nam, 7 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 7 giờ 45 lao động và công đoàn, 8 giờ sân khấu truyền thanh, 9 giờ 10 phóng sự, Gò Thì Thùng, địa chỉ đỏ của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, 9 giờ 25 mỗi tuần một cuốn sách, 9 giờ 30 điểm tin hôm nay, 9 giờ 45 khoa học kỹ thuật với sản xuất và đời sống, 10 giờ ca nhạc theo thư yêu cầu, 10 giờ 30 thời sự tiếng Mơ Nông, 11 giờ thời sự Đắk Lắk, 11 giờ 30 thời sự tiếng ED, 12 giờ tiếp sóng VOV1, 16 giờ ca nhạc giai điệu ngày xanh, 16 giờ 15 học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, 16 giờ 30 quà tặng âm nhạc, 17 giờ 30 chuyên gia tư vấn sức khỏe, 17 giờ 45 24 giờ cùng TRT, 18 giờ thời sự VOV1, 18 giờ 45 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ 15 chuyên mục tiếng dân tộc, 19 giờ 30 thời sự tiếng ED, 20 giờ thời sự tiếng Mơ Nông, 20 giờ 30 ca nhạc thiếu nhi, 21 giờ sản phẩm và tiêu dùng, 21 giờ 15 đời sống số, 21 giờ 30 tin tức ca nhạc, 22 giờ thời sự tiếng ED, 22 giờ 15 thời sự tiếng Chăm, 22 giờ 30

0: 22h35 24 giờ cùng TRT, 22h50 Trang Văn Xuôi, 23h20 Nhạc Không Lời. Mời quý vị và các bạn đón xem chương trình truyền hình Đắk Lắk thứ tư ngày 24 tháng 6 năm 2026, 5h35 thời sự tiếng ED, 6h thời sự tiếng Mơ Nông, 6h15 bản tin sáng, 6h35 thiếu nhi hoạt hình Siêu Xe Đại Chiến tập 34, 6h50 phim truyện Trung Quốc Yêu Tôi Đừng Nghĩ Nhiều tập 22, 7h35 Đảng Và Cuộc Sống, 7h50 Sản Phẩm Và Tiêu Dùng, 8h05 Ca Nhạc Thiếu Nhi, 8h20 Khoa Học Kỹ Thuật Với Nhà Nông, 8h30 Quà Tặng Âm Nhạc, 9h Phóng Sự Xây Dựng Lá Chắn Bảo Vệ Trẻ Em, 9h15 Phim Truyện Đài Loan Thực Nữ Cường Nhân tập 13, 10h An Ninh Trật Tự Đắk Lắk, 10h15 Thế Giới Tuổi Thơ, 10h30 Ca Nhạc, 11h Phim Sitcom Làng Loạn Nhịp tập 69, 11h15 Điểm Tin Hôm Nay, 11h30 Thời Sự Đắk Lắk, 12h Lao Động Và Công Đoàn, 12h15 Phim Truyện Việt Nam Ma Vương Hồi Sinh tập 16, 13h05 Chuyên gia tư vấn sức khỏe, 13h20 Phóng Sự Hợp Đồng Với Xã Tuy An Tây, Gò Thì Thùng Địa Chỉ Đỏ Của Chủ Nghĩa Anh Hùng Cách Mạng, 13h25 Phim Tài Liệu Hồ Tùng Mậu Chọn Đời Vì Đảng Vì Dân, 14h Phóng Sự Đắk Lắk Đồng Hành Lắng Nghe Vì Sự Phát Triển Của Doanh Nghiệp Hợp Tác Xã Hộ Kinh Doanh, 14h15 Học Tập Và Làm Theo Tư Tưởng Đạo Đức Phong Cách Hồ Chí Minh, 14h30 Thời Sự Đắk Lắk, 15h Phim Truyện Đài Loan Ngày Gặp Lại Em tập 22, 15h45 Ca Nhạc, 16h15 Bảo Hiểm Xã Hội Ngôi Nhà Chung, Bảo Hiểm Xã Hội Cơ Sở Sông Cầu Đẩy Mạnh Chi Trả Không Dùng Tiền Mặt, 16h30 Tạp Chí Thiếu Nhi, 16h45 Thiếu Nhi Hoạt Hình Siêu Xe Đại Chiến tập 35, 17h Chuyên Mục Truyền Hình Tiếng ED, 17h15 Thời Sự Tiếng ED, 17h45 Phim Truyện Việt Nam Gia Đình Showbiz tập 40, 18h30 Thời Sự Đắk Lắk, 19h Tiếp Sóng Thời Sự VTV1, 19h45 24h cùng TRT, 20h An Ninh 247, 20h05 Alo Bác Sĩ Nha Khoa, 20h10 Mỗi Tuần Một Cuốn Sách, 20h15 Phim Truyện Mexico Tội Ác Dưới Đường Hầm tập 19, 21h Chuyển Động Tài Chính Ngân Hàng, 21h15 Khám Phá Đắk Lắk, 21h30 Địa Chỉ Cho Những Tấm Lòng Vàng, 21h45 Hương Rừng Vị Biển, 22h 24h cùng TRT, 22h15 Phim Truyện Trung Quốc Tình Yêu Và Những Vì Sao Của Tôi tập 10, 23h Bản Tin Cuối Ngày Bản Tin Thể Thao, 23h15 Phim Truyện Trung Quốc Tình Yêu Và Những Vì Sao Của Tôi tập 11.
1: Chương trình truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình truyền hình ngày mai.

Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình phát thanh thứ tư ngày 24 tháng 6 năm 2026 của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. 5 giờ tin tức ca nhạc, 5 giờ 30 thời sự tiếng ED, 5 giờ 45 thời sự tiếng Chăm, 6 giờ thời sự VOV1, 6 giờ 30 phát thanh măng non, 6 giờ 45 văn học nghệ thuật, 7 giờ ca nhạc Việt Nam, 7 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 7 giờ 45 lao động và công đoàn, 8 giờ sân khấu truyền thanh, 9 giờ 10 phóng sự, Gò Thì Thùng, địa chỉ đỏ của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, 9 giờ 25 mỗi tuần một cuốn sách, 9 giờ 30 điểm tin hôm nay, 9 giờ 45 khoa học kỹ thuật với sản xuất và đời sống, 10 giờ ca nhạc theo thư yêu cầu, 10 giờ 30 thời sự tiếng Mơ Nông, 11 giờ thời sự Đắk Lắk, 11 giờ 30 thời sự tiếng ED, 12 giờ tiếp sóng VOV1, 16 giờ ca nhạc giai điệu ngày xanh, 16 giờ 15 học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, 16 giờ 30 quà tặng âm nhạc, 17 giờ 30 chuyên gia tư vấn sức khỏe, 17 giờ 45 24 giờ cùng TRT, 18 giờ thời sự VOV1, 18 giờ 45 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ 15 chuyên mục tiếng dân tộc, 19 giờ 30 thời sự tiếng ED, 20 giờ thời sự tiếng Mơ Nông, 20 giờ 30 ca nhạc thiếu nhi, 21 giờ sản phẩm và tiêu dùng, 21 giờ 15 đời sống số, 21 giờ 30 tin tức ca nhạc, 22 giờ thời sự tiếng ED, 22 giờ 15 thời sự tiếng Chăm, 22 giờ 30 alo bác sĩ nha khoa, 22 giờ 35 24 giờ cùng TRT, 22 giờ 50 Trang Văn Xuôi, 23 giờ 20 nhạc không lời. Mời quý vị và các bạn đón xem chương trình truyền hình Đắk Lắk thứ tư ngày 24 tháng 6 năm 2026, 5 giờ 35 thời sự tiếng ED, 6 giờ thời sự tiếng Mơ Nông, 6 giờ 15 bản tin sáng, 6 giờ 35 thiếu nhi hoạt hình, siêu xe đại chiến tập 34, 6 giờ 50 phim truyện Trung Quốc yêu tôi đừng nghĩ nhiều tập 22, 7 giờ 35 đảng và cuộc sống, 7 giờ 50 sản phẩm và tiêu dùng, 8 giờ 5 ca nhạc thiếu nhi, 8 giờ 20 khoa học kỹ thuật với nhà nông, 8 giờ 30 quà tặng âm nhạc, 9 giờ phóng sự hợp đồng, xây dựng lá chắn bảo vệ trẻ em, 9 giờ 15 phim truyện Đài Loan thực nữ cường nhân tập 13, 10 giờ an ninh trật tự Đắk Lắk, 10 giờ 15 thế giới tuổi thơ, 10 giờ 30 ca nhạc, 11 giờ phim sitcom làng loạn nhịp tập 69, 11 giờ 15 điểm tin hôm nay, 11 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 12 giờ lao động và công đoàn, 12 giờ 15 phim truyện Việt Nam Ma Vương hồi sinh tập 16, 13 giờ 5 chuyên gia tư vấn sức khỏe, 13 giờ 20 phóng sự hợp đồng với xã Tuy An Tây, Gò Thì Thùng, địa chỉ đỏ của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, 13 giờ 25 phim tài liệu Hồ Tùng Mậu chọn đời vì Đảng vì dân, 14 giờ phóng sự Đắk Lắk đồng hành lắng nghe vì sự phát triển của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, 14 giờ 15 học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, 14 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 15 giờ phim truyện Đài

An ninh 247, 20:05 Alo Bác sĩ Nha Khoa, 20:10 mỗi tuần một cuốn sách, 20:15 phim truyện Mexico Tội ác dưới đường hầm tập 19, 21:00 Chuyển động tài chính ngân hàng, 21:15 Khám phá Đắk Lắk, 21:30 Địa chỉ cho những tấm lòng vàng, 21:45 Hương rừng vị biển, 22:24 cùng TRT, 22:15 phim truyện Trung Quốc Tình yêu và những vì sao của tôi tập 10, 23:00 bản tin cuối ngày, bản tin thể thao, 23:15 phim truyện Trung Quốc Tình yêu và những vì sao của tôi tập 11.

0: Với hai giải thưởng lớn quốc tế, giải cảnh quan đô thị châu Á và giải thưởng công trình du lịch thành phố hàng đầu thế giới năm 2023, quảng trường Tháp Nghinh Phong một lần nữa khẳng định giá trị độc đáo là biểu tượng mới góp phần quảng bá du lịch của tỉnh. Tháp Nghinh Phong do kiến trúc sư người Pháp, ông Pierre Huyard làm chủ nhiệm dự án, là công trình kiến trúc nghệ thuật đặc sắc kết hợp giữa truyền thống và hiện đại. Công trình được lấy ý tưởng từ hình tượng danh thắng quốc gia đặc biệt Gành Đá Đĩa, kết hợp truyền thuyết Lạc Long Quân Âu Cơ với hình tượng trăm trứng trăm con mang giá trị lịch sử của dân tộc Việt Nam. Biểu tượng kiến trúc quảng trường Nghinh Phong gồm nền sân quảng trường có tổng diện tích 7.190 m², hình bán nguyệt lát đá granite. Việc lựa chọn vị trí và quy mô công trình được cân nhắc trên các nguyên lý về tầm nhìn, tỷ lệ và tính nhịp điệu thống nhất để sắp đặt hình khối. Sân tháp là một sân khấu lớn ngoài trời, chính tâm là tòa tháp Nghinh Phong. Các bậc cấp được xếp so le từ 7 đến 9 bậc. Tháp được chia làm hai bên, mỗi bên gồm 50 khối đá hình đá đĩa xếp chồng lên nhau, tượng trưng cho 50 người con theo cha Lạc Long Quân xuống biển, 50 người con theo mẹ Âu Cơ lên rừng, hình thành nên hai cột tháp, trong đó vị trí cao nhất là 35 m, ẩn dụ hình ảnh Lạc Long Quân và Âu Cơ, hay âm và dương. Giữa hai cột tháp tạo nên một khe gió, nơi có thể nghe được âm thanh của biển cả. Tường đá cao hai bên khe gió là những bức phù điêu tái hiện công cuộc xây dựng vùng đất phía đông của tỉnh. Từ sự kiện vua Lê Thánh Tông đề thơ trên núi Thạch Bi, tới khi Lương Văn Chánh khai phá mảnh đất này, từ ngư dân ven biển tới đồng bào Chăm, rồi Gành Đá Đĩa, Hải Đăng Mũi Điện và những chuyến tàu không số cập vịnh Vũng Rô, đàn đá, trống, tất cả được tái hiện sống động khái quát cả chiều dài hình thành và phát triển đầy tự hào của một vùng đất. Sự tài tình của nhà thiết kế là đã chuyển tải câu chuyện của một vùng đất vào công trình kiến trúc được làm từ đá granite. Những nét chạm trổ trên phiến đá chính giữa tháp hàng đêm càng trở nên huyền ảo dưới công nghệ bobin Tesia, 3D mapping và laser cường độ cao. Đây cũng là nơi diễn ra nhiều sự kiện lớn của địa phương và quốc gia và được xem là biểu tượng du lịch mới của tỉnh. Việc hình thành công trình quảng trường Nghinh Phong có ý nghĩa hết sức quan trọng. Tên Nghinh Phong hàm ý là nơi đón gió lành từ biển đông vào, nhưng cũng là bức bình phong ngăn những luồng gió độc xâm nhập vào vùng đất này. Phát huy giá trị của quảng trường Tháp Nghinh Phong, phần công viên phía bắc mang dáng dấp tự nhiên, tạo nên hệ sinh thái đặc trưng vùng ven biển. Với không gian xanh, nơi trồng các cụm cây dương, cây dừa lớn có tác dụng chống gió cát và bảo vệ bờ biển. Đây là một trong những nơi duy nhất ven biển còn lại nằm trong lòng phố, chú trọng tôn tạo vẻ đẹp tự nhiên từ biển.
1: Cách Tuy Hòa 17 km về hướng bắc, quần thể Hòn Yến kết hợp giữa núi, biển và đảo cùng sự phong phú về hệ sinh thái mang tính đặc thù của biển đảo. Địa danh này được nhắc đến nhiều trong thơ ca dân gian. Ngó vô Hòn Yến xanh xanh, thấy em đăng lưới, thấy anh kéo mành. Hòn Yến cách bờ biển khoảng 400 m, có diện tích 1,98 hectare, độ cao 70 m. Xung quanh là những vách đá thẳng đứng từ dưới biển lên. Cách Hòn Yến khoảng 50 m là hòn Đụn, diện tích khoảng 0,1 hectare, độ cao khoảng 20 m. Núi nằm trên biển, biển ôm lấy núi. Hai hòn núi nằm liền kề nhau như núi vợ, núi chồng. Theo các tài liệu khoa học, khu vực Hòn Yến được hình thành bởi quá trình hoạt động kiến tạo địa chất dọc ven biển như gạch đá đĩa. Trong đó, đáng kể nhất là hoạt động phun trào núi lửa cách ngày nay khoảng trên dưới 10 triệu năm, tạo nên nét kỳ bí không nơi nào có được. Mùa biển càng có thể đi bộ ra tận chân Hòn Yến và leo lên trên đỉnh Hòn Đụn để cảm nhận được biển trời bao la. Hòn Yến sở hữu rạn san hô sống đủ màu sắc, trải rộng trên diện tích hơn 30 hectare. Nếu vô tình chạm nhẹ, ta có thể cảm nhận được san hô cửa mình thức giấc. Tuyệt tác thiên nhiên bên bờ biển này

đang trong quá trình bảo tồn. Bên cạnh trạng san hô là thảm cỏ biển trải rộng diện tích khoảng 1,5 hectare với hàng chục loài, cùng quần thể trong biển phân bố dày đặc trên diện tích 5,4 hectare. Du khách có thể quan sát bằng mắt thường qua làn nước trong vắt xuyên thấu đáy. Ở Hòn Yến, sông Nho sinh sôi trên những phiến, những mầm san hô non. Nơi này cũng sở hữu nhiều loại thủy sinh đặc hữu như cầu gai, hải sâm, tôm hùm, sao biển và các loại ốc biển. Rất nhiều du khách đều chọn quay trở lại Hòn Yến bởi sự cuốn hút đặc biệt của nơi này. Du khách đến Hòn Yến để trải nghiệm du lịch cộng đồng, đắm chìm trong cảnh quan thiên nhiên và nhịp sống của người dân địa phương với các hoạt động như tham quan quần thể Hòn Yến bằng thuyền thúng, khám phá khu vực rạng san hô, khu vực nuôi tôm hùm, gành yến, hòn đụn, lỗ chảo. Tham quan quần thể Hòn Yến từ trên cao với tour đi bộ theo những con đường đồi. Tham quan nghề làm yến xào, nghề đăng lưới cướp cùng ngư dân. Và đặc biệt được thưởng thức những món ăn đậm hương vị biển. Tháng 4 năm 2018, quần thể Hòn Yến được công nhận là di tích danh thắng cấp quốc gia và trở thành điểm du lịch dã ngoại hấp dẫn chỉ sau Gạch Đá Đĩa.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin sáng của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Trong bản tin hôm nay thứ tư ngày 24 tháng 6 năm 2026 có các nội dung đáng chú ý sau. Đắk Lắk sẵn sàng triển khai khám sức khỏe toàn dân trên diện rộng. Mê ấm đại đoàn kết điểm tựa cho người nghèo. Gắn kết nông dân với hợp tác xã nông nghiệp. Mỹ đẩy mạnh công nghệ máy tính lượng tử. EU hoãn hội nghị thượng đỉnh với Anh. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trong hai ngày 23 và 24 tháng 6, Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị tập huấn bồi dưỡng kiến thức năm 2026 cho hơn 130 người có uy tín cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi các xã khu vực phía Tây.
1: Tại hội nghị, các đại biểu được truyền đạt 3 chuyên đề gồm nâng cao năng lực số cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, công tác tuyên truyền vận động đồng bào dân tộc thiểu số tích cực đấu tranh làm thất bại âm mưu thủ đoạn chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc của các thế lực thù địch trong tình hình mới, công tác dân tộc, chính sách dân tộc trong tình hình mới. Hội nghị tập huấn nhằm cung cấp các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các chương trình mục tiêu quốc gia và chính sách dân tộc mới nhất cho đội ngũ người có uy tín, trang bị các kỹ năng sử dụng công nghệ số, chuyển đổi số để áp dụng vào thực tiễn đời sống và công tác tuyên truyền vận động. Qua đó tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt của người có uy tín trong việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ gìn bản sắc văn hóa, phát triển kinh tế và bảo đảm an ninh quốc phòng tại cơ sở.
0: Ngày 23 tháng 6, Ủy ban Nhân dân xã Etun đã tổ chức lễ phát động chiến dịch mùa hè số cùng VNEID hướng dẫn công dân số đồng hành cùng nhân dân thực hiện đề án 06 năm 2026.
2: Chiến dịch được triển khai đến hết ngày 31 tháng 8 năm 2026 với sự tham gia của lực lượng công an xã, đoàn thanh niên, tổ công nghệ số cộng đồng cùng các ban ngành, đoàn thể địa phương. Trong thời gian diễn ra chiến dịch, các lực lượng sẽ tập trung tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt, kích hoạt và sử dụng tài khoản định danh điện tử VNEID. Mức độ 2, tích hợp các loại giấy tờ điện tử, thực hiện dịch vụ công trực tuyến và tiếp cận các nền tảng số thiết yếu, phục vụ đời sống hàng ngày. Xã Etun đặt mục tiêu 100% công dân đủ điều kiện được hướng dẫn kích hoạt và sử dụng tài khoản định danh điện tử, 100% cán bộ công chức sử dụng VNEID mức độ 2 và tích hợp giấy tờ điện tử theo quy định. 100% thôn buôn tổ chức ít nhất một buổi tuyên truyền hướng dẫn người dân sử dụng VNEID và dịch vụ công trực tuyến.
0: Ngày 23 tháng 6, Ủy ban Nhân dân xã Cơ Đông An Na tổ chức lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao lần thứ nhất.
1: Đại hội có sự tham gia của hơn 350 vận động viên tranh tài ở 6 nội dung gồm futsal, bóng chuyền, bắn nỏ, đẩy gậy và kéo co. Đại hội là hoạt động hưởng ứng cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương.

0: Bác Hồ vĩ đại là dịp để đánh giá phong trào thể dục thể thao quần chúng trên địa bàn xã, đồng thời tuyển chọn những vận động viên có thành tích xuất sắc tham gia Đại hội thể dục thể thao cấp tỉnh trong thời gian tới.
1: Sau 2 tuần triển khai thí điểm chương trình khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân theo nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị, 4 địa phương của tỉnh Đắk Lắk gồm Tân An, Tuy Hòa, Đồng Xuân và Krông Bông đã hoàn thành các mục tiêu đề ra, tạo cơ sở để triển khai trên diện rộng trong thời gian tới.
2: Gần 500 người dân đã được khám sàng lọc và lập hồ sơ sức khỏe điện tử qua khám thực tế. Nhiều trường hợp mắc hoặc có nguy cơ mắc các bệnh không lây nhiễm như tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh về mắt, hô hấp và răng hàm mặt đã được phát hiện sớm để tư vấn, theo dõi và điều trị kịp thời. Ngành Y tế tỉnh đánh giá, mô hình thí điểm không chỉ giúp người dân tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe ngay tại cơ sở, mà còn từng bước hình thành hệ thống quản lý sức khỏe cá nhân liên tục, toàn diện. Giai đoạn 2026-2030, Đắk Lắk dự kiến bố trí khoảng 1.000 tỷ đồng mỗi năm để thực hiện chương trình khám sức khỏe toàn dân, hướng tới mục tiêu mọi người dân đều được quản lý và chăm sóc sức khỏe ngay từ tuyến y tế cơ sở.
1: Bộ Xây dựng vừa phê duyệt quy hoạch cảng hàng không Buôn Ma Thuột thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, tạo cơ sở để đầu tư mở rộng hạ tầng hàng không, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Đắk Lắk và khu vực Tây Nguyên.
0: Theo quy hoạch, giai đoạn đến năm 2030, cảng hàng không Buôn Ma Thuột đạt tiêu chuẩn sân bay cấp 4C theo ICAO, Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế. Công suất khoảng 3 triệu hành khách và 10.000 tấn hàng hóa mỗi năm, khai thác các loại tàu bay như A320, A321 và tương đương. Đến năm 2050, sân bay được nâng công suất lên 7 triệu hành khách và 15.000 tấn hàng hóa mỗi năm. Hạ tầng sân bay cũng được đầu tư mở rộng đồng bộ, số vị trí đổ máy bay tăng từ khoảng 10 vị trí vào năm 2030 lên 27 vị trí vào năm 2050. Nhà ga hành khách T1 hiện hữu sẽ được mở rộng đáp ứng công suất 3 triệu hành khách mỗi năm, đồng thời xây dựng mới nhà ga T2 với công suất 4 triệu hành khách mỗi năm, nâng tổng năng lực khai thác lên 7 triệu hành khách mỗi năm. Theo quy hoạch, tổng nhu cầu sử dụng đất của cảng hàng không Buôn Ma Thuột đến năm 2050 khoảng 511,92 ha, gồm 140,18 ha đất hàng không dân dụng, 260,04 ha đất dùng chung, 84,59 ha đất quân sự và 27,11 ha đất do công an quản lý. Bộ Xây dựng giao Cục Hàng không Việt Nam phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk và các đơn vị liên quan tổ chức triển khai quy hoạch, đồng thời yêu cầu địa phương bảo vệ quỹ đất sân bay, đầu tư hạ tầng giao thông kết nối nhằm phát huy hiệu quả khai thác, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trong thời gian tới.
1: Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk vừa công bố điểm chuẩn và số lượng thí sinh trúng tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2026-2027 đối với 5 trường tổ chức thi tuyển trên địa bàn tỉnh.
2: Theo đó, trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Du có 350 học sinh trúng tuyển vào lớp 10 chuyên Ngữ văn, Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh, Tiếng Pháp. Trong các lớp chuyên, chuyên Hóa học có điểm chuẩn cao nhất với 38,25 điểm. Chuyên Tiếng Pháp có điểm chuẩn thấp nhất với 19,9 điểm đối với nguyện vọng 1 và 34,45 điểm đối với nguyện vọng 2. Tại trường Trung học phổ thông chuyên Lương Văn Chánh, 350 học sinh trúng tuyển vào lớp 10 chuyên. Lớp chuyên Tiếng Anh có điểm chuẩn cao nhất là 33,7 điểm, thấp nhất là lớp chuyên Lịch sử với 15 điểm. Nhà trường tuyển nguyện vọng 2 đối với các lớp chuyên Địa lý, Lịch sử và Tin học. Đối với các trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học phổ thông Phú Yên có 105 học sinh trúng tuyển, điểm chuẩn từ 10,5 đến 11,5 điểm tùy đối tượng. Trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học phổ thông Đam Sang tuyển 210 học sinh, điểm chuẩn dao động từ 11,75 đến 18,25 điểm. Trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học phổ thông Nơ Trăng Lân tuyển 210 học sinh, điểm chuẩn từ 11,25 đến 19,75 điểm. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông năm học 2026-2027 được tổ chức trong 2 ngày, 1 và ngày 2 tháng 6, với hơn 3.000 thí sinh tham gia dự thi.
1: Thưa quý vị và các bạn, với nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn, một ngôi nhà kiên cố không chỉ là nơi che nắng, tránh mưa, mà còn là nền tảng để ổn định cuộc sống và vươn lên thoát nghèo. Thông qua chương trình hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết, hàng trăm hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã có được mái ấm khang trang. Những ngôi nhà nghĩa tình được xây dựng từ sự chung tay của cộng đồng đã trở thành điểm tựa vững chắc giúp người dân yên tâm lao động sản xuất và thoát nghèo bền vững.
0: Tuy sức khỏe không còn như trước, bà Nguyễn Thị Nghiệp ở xã Ô Loan vẫn cần mẫn làm thuê để mưu sinh. Được địa phương hỗ trợ sinh kế, bà chăn nuôi bò. Cùng với nguồn hỗ trợ của nhà nước và xây được ngôi nhà mới, hiện thực hóa ước mơ an cư của gia đình.
3: Nhà cũ á, là nước nó vô nhà, lần mưa xuống là mình ngủ không được. Thế cả nhà mở là mình mừng, nên mình cố gắng mình làm có, mình mua cái này cái nọ nữa.
0: Trận lũ lịch sử tháng 11 năm 2025 đã cuốn trôi gần như toàn bộ tài sản, khiến gia đình anh Đỗ Trung Hiếu ở phường Tuy Hòa rơi vào cảnh trắng tay, nhà cửa hư hỏng nặng. Trong lúc khó khăn nhất, nguồn hỗ trợ từ Quỹ Đại Đoàn Kết đã giúp gia đình anh xây dựng lại ngôi nhà mới, khang trang, vững chãi, từng bước ổn định cuộc sống.
4: Thì tài sản cho anh hết thì em nghĩ là không bao giờ có được, nhưng bây giờ chính quyền địa phương đã giúp, em rất là mừng. Không bao giờ để báo thì có nhà.
0: Tiếp nối hành trình sẻ chia và lan tỏa yêu thương, từ đầu năm 2026 đến nay, tỉnh Đắk Lắk đã triển khai xây dựng 475 căn nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo trước mùa mưa bão. Với sự chỉ đạo quyết liệt và sự vào cuộc đồng bộ của các địa phương, đến nay hơn 300 căn nhà đã cơ bản hoàn thành và được bàn giao đưa vào sử dụng. Nhiều căn khác cũng đạt từ 60 đến 80% khối lượng xây dựng. Đây là sự tiếp nối đầy ý nghĩa từ thành quả nổi bật của năm 2025, khi toàn tỉnh đã hoàn thành xây dựng hơn 8.800 căn nhà cho hộ nghèo theo chủ trương xóa nhà tạm, nhà dột nát của chính phủ.
5: Chúng tôi cũng đã có chủ động để rồi có thư ngõ vận động kêu gọi sự đồng hành hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân về doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh để ủng hộ cái nguồn lực mà đang cùng hỗ trợ chăm lo đời sống, đặc biệt là hỗ trợ để xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, cận nghèo ở trên địa bàn tỉnh, góp phần giúp cho các hộ nghèo, cận nghèo, các đối tượng yếu thế trong xã hội là có được một cái mái ấm, an cư để lạc nghiệp.
0: Mỗi căn nhà đại đoàn kết được bàn giao là thêm một gia đình có điểm tựa để ổn định cuộc sống, yên tâm lao động sản xuất và nuôi dưỡng hy vọng về tương lai. Những mái ấm nghĩa tình ấy không chỉ thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước mà còn lan tỏa tinh thần đoàn kết, sẻ chia trong cộng đồng.
1: Thưa quý vị và các bạn, đầu ra cho nông sản luôn là bài toán khó khi người dân vẫn phụ thuộc nhiều vào thương lái, giá cả thường xuyên biến động. Trước thực tế đó, nhiều hợp tác xã đã chủ động đầu tư công nghệ, đẩy mạnh chế biến sâu. Không chỉ bao tiêu sản phẩm cho nông dân, các hợp tác xã còn biến nguồn nguyên liệu địa phương thành sản phẩm có giá trị gia tăng cao, giúp người dân yên tâm sản xuất.
2: Hiện nay, các vùng nguyên liệu gạo An Nghiệp, Hòa Thành hay vùng sen Hòa Đồng đều có các hợp tác xã nông nghiệp đầu tư hệ thống máy móc hiện đại để chế biến nông sản thành sản phẩm thương mại, được xây dựng các chứng nhận sản phẩm như Việt Gáp, OCOP. Có điểm tựa là các hợp tác xã nông dân sản xuất theo đúng quy trình kỹ thuật được tập huấn do hợp tác xã trực tiếp giám sát quản lý chất lượng.
6: Hợp tác xã mình là cũng ký hợp đồng rồi cho bà con trong địa phương mình không? Là khánh vùng địa phương mình là đã mua sen đấy. Bởi vì bà con mình khi mà sản xuất trồng sen thì mình để cam kết với họ là không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật để đảm bảo cho chất lượng hạt sen. Hợp tác xã mình thu mua tất cả các cái sản phẩm thu hoạch của bà con.
2: Để ổn định vùng nguyên liệu, các hợp tác xã đã ký kết hợp đồng thu mua với nông dân. Sản phẩm được thu mua theo chất lượng và giá thị trường, bảo đảm quyền lợi cho người sản xuất, đồng thời giúp hợp tác xã duy trì nguồn nguyên liệu phục vụ chế biến. Mối liên kết hài hòa lợi ích này không chỉ giúp nông dân yên tâm về đầu ra, mà còn tạo điều kiện để hợp tác xã bảo đảm chất lượng, sản lượng nguyên liệu, đáp ứng nhu cầu sản xuất và mở rộng thị trường tiêu thụ.
7: Trong đó trên địa bàn xã hiện giờ có 9 cái sản phẩm OCOP. Đối hợp tác xã hội đồng là có 3 sản phẩm OCOP, có 2 sản phẩm 3 sao và 1 sản phẩm 4 sao. Thì từ những cái sản phẩm OCOP này đã tạo công an việc làm cho bà con dân địa phương và góp phần nâng cao thu nhập cho bà con.
2: Sự gắn kết chặt chẽ giữa hợp tác xã và nông dân đã góp phần thay đổi tư duy sản xuất của bà con từ manh mún, tự phát sang sản xuất theo chuỗi liên kết, đáp ứng yêu cầu của thị trường. không chỉ bảo đảm đầu ra ổn định, mô hình này còn nâng cao giá trị nông sản, tăng thu nhập và mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt cho người dân. Đây là hướng đi cần tiếp tục được nhân rộng nhằm thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững, nâng cao đời sống người dân.
1: Sẽ được chuyển sang phần tin thế giới. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký hai sắc lệnh hành pháp chiến lược nhằm thúc đẩy phát triển công nghệ máy tính lượng tử và siết chặt an ninh mạng. Động thái trên được giới quan sát nhận định là nhằm duy trì vị thế dẫn dắt của Mỹ trước các đối thủ cạnh tranh toàn cầu.
0: Cụ thể, sắc lệnh thứ nhất chỉ đạo các cơ quan liên bang hợp tác với khối tư nhân để chế tạo thành công một máy tính lượng tử phục vụ nghiên cứu khoa học vào năm 2028. Mục tiêu này đặt chính phủ Mỹ vào thế chạy đua nước rút với IBM, Microsoft và Google, những gã khổng lồ công nghệ đang hướng tới mục tiêu thương mại hóa thiết bị lượng tử quy mô lớn vào năm 2029. Sắc lệnh thứ hai tập trung vào an ninh mạng, yêu cầu đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi toàn bộ hệ thống mật mã quốc gia sang các phương thức mã hóa hậu lượng tử vào năm 2031. Quyết định của Tổng thống Trump được đưa ra ngay sau khi Bộ Thương mại Mỹ công bố gói đầu tư trị giá 2 tỷ đô la Mỹ vào 9 doanh nghiệp điện toán lượng tử hàng đầu, khẳng định quyết tâm của Washington trong việc làm chủ công nghệ cốt lõi của tương lai.
1: Liên minh châu Âu-EU mới đây đã quyết định hoãn hội nghị thượng đỉnh với Anh lần thứ hai, vốn được ấn định vào ngày 22 tháng 7 tới tại Bruxelles. Quyết định được đưa ra sau khi Thủ tướng Anh Keir Starmer từ chức, mở đường cho nước Anh có thủ tướng thứ 7 chỉ trong hơn một thập kỷ.
2: Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa đã xác nhận việc hoãn hội nghị này, đồng thời cho biết phía EU đang đánh giá các cơ hội để tổ chức sự kiện vào một thời điểm thích hợp hơn. Ông cũng bày tỏ hy vọng người kế nhiệm ông Starmer sẽ tiếp tục các biện pháp nhằm định hình lại quan hệ giữa Brussels và London sau những năm tháng đầy sóng gió hậu Brexit. Thủ tướng Starmer từ chức trong bối cảnh tỷ lệ ủng hộ sụt giảm và áp lực nội bộ gia tăng, trong khi nền kinh tế tăng trưởng chậm, chi phí vay nợ cao và khối nợ công căng thẳng.
1: Cố vấn an ninh quốc gia Ấn Độ Ajit Doval và Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã có cuộc hội đàm để đánh giá là mang tính xây dựng và hướng tới tương lai bên lề hội nghị cố vấn an ninh quốc gia BRICS diễn ra tại New Delhi. Động thái này diễn ra trong bối cảnh hai nước tiếp tục nỗ lực cải thiện quan hệ song phương sau nhiều năm căng thẳng.
0: Thông cáo của Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết, hai quan chức cấp cao đã rà soát những diễn biến gần đây trong quan hệ hai nước và ghi nhận những tiến triển trong quá trình từng bước bình thường hóa quan hệ song phương. Cuộc hội đàm diễn ra khi Ấn Độ đang giữ cương vị chủ tịch BRICS và đăng cai hội nghị an ninh cấp cao của khối trong hai ngày 22 và 23 tháng 6. Giới quan sát đánh giá, đây là tín hiệu cho thấy New Delhi và Bắc Kinh tiếp tục duy trì đối thoại nhằm ổn định quan hệ sau giai đoạn đối đầu kéo dài kể từ vụ đụng độ biên giới năm 2020. Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho rằng một mối quan hệ ổn định giữa hai nước với tổng dân số khoảng 2,8 tỷ người có ý nghĩa quan trọng không chỉ đối với sự phát triển của mỗi quốc gia, mà còn đối với việc thúc đẩy một châu Á đa cực và một thế giới đa cực trong thế kỷ 21.
1: Cuộc xung đột giữa Israel và Liban trong hơn 2 năm rưỡi qua đã khiến Liban thiệt hại lớn về kinh tế, ước tính lên tới 21 tỷ đô la Mỹ. Giới chuyên gia nhận định việc tái thiết Liban gần như bất khả thi nếu Israel không rút quân cũng như không có sự hỗ trợ từ cộng đồng quốc tế.
2: Thống kê chính thức cho biết các cuộc tấn công quân sự của Israel đã gây thiệt hại nặng nề cho Liban, khiến hơn 200.000 cơ sở hạ tầng quốc gia khu vực Trung Đông này bị phá hủy hoàn toàn hoặc một phần. Bên cạnh đó, vấn đề an ninh lương thực quốc gia cũng bị suy giảm nghiêm trọng. Khoảng 56.000 hecta đất màu mỡ bị phá hủy, khiến ngành nông nghiệp thiệt hại hơn 500 triệu đô la Mỹ. Nợ công của Liban đang ở mức 130 tỷ đô la Mỹ, bao gồm các khoản thâm hụt tại các ngân hàng, trái phiếu Euro và các khoản vay từ Ngân hàng Thế giới và các tổ chức quốc tế khác. Do đó, nếu không giải quyết được những khoản nợ này, chính phủ Liban sẽ rất khó có thể đảm bảo nguồn tài chính cho việc tái thiết đất nước. Giới chuyên gia nhận định trong bối cảnh trên, nguồn viện trợ từ nước ngoài và thỏa thuận ngừng bắn với Israel là điều vô cùng quan trọng và cần thiết để giúp Liban có thể tái thiết đất nước. Hơn nữa, Israel hiện đang chiếm đóng khoảng 55 ngôi làng ở Liban. Điều này đồng nghĩa với việc có ít nhất 100.000 người không thể về nhà. Chính phủ cần hàng triệu đô la Mỹ mỗi tháng để có thể đáp ứng nhu cầu hàng ngày của họ.
1: Hơn 2.000 người đã tập trung bên ngoài bảo tàng chiến thắng ở Moscow để tổ chức ngày tưởng niệm và thương tiếc nhằm tưởng nhớ các nạn nhân của cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại. Những người tham gia đã thắp 1.418 ngọn nến, tượng trưng cho thời gian kéo dài của cuộc chiến.
0: Theo truyền thống, các hoạt động tưởng niệm cũng đã được tổ chức trên khắp cả nước với sự tham gia của lãnh đạo nhà nước, cựu chiến binh, đại diện các tổ chức xã hội và người dân. Nhiều địa phương tổ chức lễ đặt hoa, phúc mặc niệm và các chương trình tưởng nhớ những người đã thiệt mạng trong chiến tranh. Trước đó, ngày 22 tháng 6, Tổng thống Putin đã tham dự lễ đặt vòng hoa tại mộ chiến sĩ vô danh tại vườn Alexander, một trong những địa điểm tưởng niệm quan trọng nhất của Nga, nơi lưu giữ ký ức về những binh sĩ Liên Xô đã ngã xuống trong chiến

0: này đều thuộc về chúng tôi hết. Nói xem mấy người là ai? Sao lại làm ra chuyện như này chứ? Chúng tôi là ai sao? Cậu đã hỏi thì chúng tôi sẽ cho cậu biết. Chúng tôi là một đội. Chúng tôi đại diện cho bộ mặt Shadow ẩn mình dưới bóng tối. Tori và Kuri, Shadow đen tối. Cảm ơn vì hai chiếc xe chiến. Tôi sẽ chăm sóc tốt cho chúng. Tori, đưa tôi đi với. Ari, coi chừng. Đầu của mình.
1: Roy.
0: Ari. Không có thời gian ở đây đâu. Chúng ta phải nhanh chóng tìm ra Sona thôi. Sona.
2: Ari.
0: Khoan đã. Chờ mình với. Cảm giác lúc này của mình thật quá tuyệt vời. Tori. Cho tôi đi với. Đừng bỏ tôi ở lại mà. Sao tên ngốc đó lại không lên xe vậy chứ? Nhanh lên đi. Vậy là Roy với Ari đang hẹn hò. Mình không thể bỏ lỡ một chuyện vui như vậy được. Có chuyện gì vậy? Trả lại xe cho chúng tôi ngay. Đừng để chúng tôi bắt được hai người. Cô ta nói sẽ bắt chúng ta kìa. Là Ivan với Sona kìa. Chắc có chuyện gì với Ivan và Sona rồi. Chúng ta phải ra tay thôi. Cú đấm hỏa tiện. Bắn này. Gì vậy?

Luna, mình cứ sợ là sẽ mất cậu luôn rồi đấy. Mình lo muốn chết. Các cậu không sao chứ? Không bị thương đúng không? Có vẻ như không sao. Cảm ơn các cậu. Nhưng mà sao hai cậu lại tới đây đúng lúc quá vậy? Tụi mình tò mò muốn. Này, tụi mình nghe nói có xe chiến quái vật xuất hiện ở đây nên mới tới. Mấy cái tên khốn phiền phức đó lại phá vỡ kế hoạch của chúng ta rồi kìa. Tôi ghét mấy người phá vỡ kế hoạch của chúng ta. Tôi sẽ dạy cho chúng một bài học. Xuất hiện đi, xe chiến quái vật. To quá. Mình chưa từng thấy xe chiến quái vật nào to như vậy luôn. Sức mạnh của nó cũng tương đương với kích cỡ của nó đấy. Các cậu phải cẩn thận. Trước giờ các người đã phá chúng tôi đủ rồi. Lần này không có cửa đâu nhá. Chiếc xe quái vật này nổi tiếng với sức mạnh vô cùng kinh ngạc và tốc độ đáng kinh ngạc của nó. Mấy đứa nhỏ như các cậu không phải đối thủ của chiếc xe này đâu, biết chưa hả? Hai người định tiếp tục đấu võ mồm sao? Có giỏi thì ngừng nói rồi đấu với nhau đi. Cái tên khốn sắc sược này. Tôi sẽ dạy cho cậu biết điều một chút mới được. Tôi sẽ cho cậu tỉnh táo lại. Hòa tiện tốc độ bắn. Vậy thì hỏa tiện đấu lại với hỏa tiện đi. Hỏa tiện điên rồ bắn này. Giờ tới lượt tụi mình. Súng sung điện xanh, bắn. Nhận lấy nữa này. Pháo thép, bắn.

không? Đòn tấn công của chúng ta vô tác dụng, phải làm sao đây? Vậy thì chúng ta hãy bao vây để làm cho nó mất kiểm soát, rồi tấn công cùng một lúc đi. Đúng đấy, phải cho họ thấy không nên gây sự với chúng ta chút nào. Mấy người nghĩ kế hoạch đó sẽ thành công được hay sao? Mỏm đá hỏa tiện bắn. Tới lúc rồi, chúng ta cùng hợp sức tấn công. Tấn công!

Khả năng phòng thủ quá hoàn hảo. Đòn tấn công của chúng ta không xi nhê gì. Giờ cho chúng thấy tốc độ của chúng ta nào. Kích hoạt quả bom. Nhanh quá, không kịp tránh luôn. Từ giờ, xe chiến của các người sẽ được dùng cho mục tiêu lớn của chúng tôi. Để tôi cho các người thấy địa ngục là như thế nào. Dòng lửa bay lên phía trước. Các cậu cẩn thận đấy, mau tránh đường đi. Đó là cái gì vậy? Giống như một vật thể sống vậy. Hệ thống hướng dẫn của nó đáng gờm thật. Không có cách nào tránh được đâu. Nhận thêm một lần nữa nào. Nhận lửa. Ôi không, chúng ta cháy mất. Chúng ta phải làm gì đây? Nếu cứ tiếp tục như vậy thì rất khó để tấn công bọn chúng. Trừ khi chúng ta có thể dập tắt được ngọn lửa. Đúng rồi, mình sẽ dập tắt ngọn lửa bằng thiên nga đáng yêu của mình. Tuyệt. Vậy thì sau đó, Roy, Maru và mình sẽ tấn công vào xe chiến quái vật. Các cậu đáng bị như vậy vì đã kiêu ngạo suốt thời gian qua rồi. Tấn công ngay, nhanh. Nhận lấy đòn tấn công này. Kích hoạt dòng lửa hoại tử. Sona, tới lúc rồi. Đồng xu quyền lực. Lên!

Ôi trời ơi, chuyện gì vậy? Chúng dập tắt ngọn lửa rồi kìa. Tuyệt. Chúng ta hợp lực lại, dùng sức mạnh tấn công vào nó đi. Cú đấm hỏa tiễn. Súng trường xanh. Bắn. Mấy tên nhóc đó, chúng tôi không nhận thất bại vậy đâu. Tôi sẽ cho các cậu thấy chúng tôi có gì. Súng lửa cho. Lửa địa ngục đi. Hôm nay tôi sẽ cho các người thấy sức mạnh của ngọn lửa. Đồng xu quyền lực, lên. Bay đi chim lửa. Lửa địa ngục siêu to. Bắn.

0: Such a strong
1: ngọn lửa mạnh mẽ lắm. Quá xuất sắc. Đây không phải lúc khen ngợi chúng đâu. Đừng nghĩ tới chuyện đến đây là kết thúc. Lần sau chúng tôi sẽ trở lại với xe chiến quái vật còn mạnh hơn nữa. Cứ chờ mà xem. Tao đi, chờ tôi với. Tuyệt, chúng ta thắng rồi. Hoan hô, chúng ta làm được rồi. Lần này chúng ta làm rất tốt. Này, hai cậu không tính đi sao? Đứng chỗ này mãi vậy. Cái gì? Thất bại rồi sao? Dạ ngài, suýt chút nữa chúng tôi đã thành công rồi. Nhưng mấy tên ngốc đó lại xuất hiện và... thất bại. Cứ chờ xem. Rồi ta sẽ có tất cả các xe chiến trong lòng bàn tay ta mà thôi. Bằng bất cứ giá nào, ta cũng sẽ làm được.

0: bố nó nhận mày 2 giờ gọi bố dậy để đi họp hội hội cựu chiến binh.
1: Ờ.
0: 3 rưỡi bố mày biết đường bố mày dậy đi đến đó người ta chửi vào mặt bố mày đây này.
2: Con còn gọi bố nữa ba.
0: Gọi bao giờ?
3: Chị thấy này.
4: Đây, con ghi rõ ràng đây. Bố dậy đi. Tới giờ rồi, chậm vô than, ký tên, giúp.
5: Bố Chiến cảm thấy cô đơn tuổi già, cần người chăm sóc, tâm sự, muốn tìm người bầu bạn cho vơi bớt nỗi buồn. Nhưng Dũng tỏ vẻ khó chịu với điều đó. Không khí trong nhà càng ngột ngạt khi hai bố con nhà Dũng chưa tìm được tiếng nói chung.
3: Bố cháu ngủ ngáy như bò rộng á. Mà cả đêm như vậy thì mần răng mà cháu ngủ được. Đêm mà cháu không ngủ được thì ngày hôm sau cháu làm việc không được tốt đâu.
1: Nhìn cái mặt là chắc bố con nhưng mà lại cơm chẳng lành canh chẳng ngọt chứ gì.
5: Liệu Dũng, đứa con làm văn hóa xã, có hiểu nỗi niềm của người bố đơn thân và có cách gì để giải tỏa sự cô đơn, lủi thủi trong lòng bố già của mình hay không?
0: Có một mình một mâm cơm, 2 cái bát, 2 đôi đũa. Chỉ một có một mình anh. Nhưng mà, cho dù nó như thế nào, thì anh vẫn thương yêu nó.
5: Mời quý vị và các bạn đón xem các tập tiếp theo của bộ phim hài sitcom Làng Loạn Nhịp phát sóng vào lúc 11 giờ hàng ngày trên kênh DRT.

0: Bộ phim Yêu Tôi Đừng Nghĩ Nhiều. Tập 22. Alo, Mạc Hoành, mau lên, tìm cơ hội đi công tác. Đi công tác gì vậy? Một ngày tôi cũng không thể ở được nữa. Hạ Khả Khả không đi thì tôi đi không được sao? Anh lên cơn gì vậy? Không thử xem lịch trình tháng này của anh kín cỡ nào. Ông Duvan sắp khảo sát xong thì sẽ bước vào giai đoạn đàm phán với anh. Anh cứ ở yên đó đi. Sao ngày tháng lại trôi qua chậm như vậy? Sao vượt qua đây? Sao vượt qua hả? Cứ từ từ, đã đến thì cứ chấp nhận. Phải rồi, tôi còn có chuyện muốn nói với anh. Lần sau anh nói với tôi về Đại Ngọc chôn hoa nữa đi. Mẹ của Dương Lệ Nhã còn muốn nói với tôi. Đừng có Đại Ngọc chôn hoa, bảo Đại Ngọc chọn tôi cho rồi. Văn Ba, con mệt cả ngày rồi. Việc bưng trà rót nước này cứ để Lệ Nhã làm. Qua đây ngồi nghỉ đi. Không sao, con không mệt. Con không thể suốt ngày chiều chuộng nó như vậy. Những chuyện mà nó phải làm thì nhất định phải để nó làm. Ngồi đây nghỉ ngơi đi. Mẹ có phải mẹ đẻ của con không? Sao ngón tay lại bẻ ra ngoài vậy? Cái gì mà ngón tay bẻ ra ngoài? Đúng là từ nhỏ mẹ đã chiều hư con rồi. Bây giờ con đã kết hôn, con phải học cách làm một người vợ tốt. Chuyện ở trong nhà con phải lo liệu và quản lý. Vâng, mẹ an tâm. Trước kia mẹ thương cô ấy ra sao, sau này con sẽ thương cô ấy như vậy. Như vậy mới đúng. Ai tới vậy? Để mẹ đi xem. Em xem thử đi, ngon lắm. Tôi ra đây. Cháu chào cô, Lệ Nhã có nhà không ạ?
1: Có.
0: Cô là... Cháu là phó chủ biên trong tòa soạn của Lệ Nhã. Cháu tên là Vu Diểu. Phó chủ biên Vu à? Lệ Nhã, sếp của con tới rồi. Mau mau, mời cô vào. Lệ Nhã, sếp của con tới này. Cô à, sếp gì chứ? Cháu và Lệ Nhã là bạn tốt mà. Đây là chồng cô, Mạc Hoành phải không? Tôi hay nghe Lệ Nhã nhắc tới anh. Cuối cùng hôm nay cũng gặp được rồi. Mạc Hoành ư? Lệ Nhã, sếp của em nhớ sai tên họ của anh rồi đấy. Anh không phải là Mạc Hoành à? Phó chủ biên Vu, cô nhớ nhầm rồi. Mạc Hoành cái gì chứ? Tôi là Triệu Văn Ba. Phó chủ biên Vu, chắc là công việc bận rộn, nhớ nhầm rồi. Nào nào, Lệ Nhã, chồng cô làm nghề gì vậy? Tôi là giáo viên ở trường học trong thành phố. Con rể tôi là giáo sư đại học. Trẻ như vậy đã được làm giáo sư đại học rồi à? Đúng là tuổi trẻ tài cao. Mẹ, có phải đến giờ cơm rồi không? Mẹ quên mất, trong bếp còn đang nấu đồ ăn. Mấy đứa nói chuyện đi. Phó chủ biên Vu, hôm nay ở lại đây ăn cơm chung với chúng tôi nhé. Dạ được ạ. Nhìn xem, gia đình hòa thuận trước kia. Vu Diểu, mau đi khỏi đây cho tôi. Sao tôi có thể đi được? Mẹ cô còn bảo tôi ở lại ăn cơm. Em gây rối gì vậy? Em biết điều thì mau chóng đi đi. Sao, sợ rồi à? Có tin bây giờ tôi nói ra hết mọi chuyện của hai người không? Chị dám, em dám. Cô ơi, phó chủ biên Vu, có chuyện gì vậy? Có chuyện gì không? Cô à, trà của cô thật sự ngon lắm đấy. Ngon phải không? Ngon lắm ạ. Cô thích uống thì lát nữa cô về, tôi cho cô thêm hai hộp nhé. Cháu cảm ơn cô, đừng khách sáo. Nhìn xem hai người sợ chưa kìa. Lệ Nhã, hôm nay tôi tới đây là muốn nhắc nhở hai người. Tôi biết nhà của cô rồi, cũng gặp mẹ cô rồi. Ý của tôi, cô hiểu chứ? Chị đừng hòng đắc ý. Còn không đi mau đi. Cô ơi, phó chủ biên Vu, có chuyện gì vậy? Cô ơi, cháu về đây ạ. Không phải nói rồi sao? Ở lại đây ăn cơm với chúng tôi. Dạ thôi ạ, đột nhiên cháu có chút việc. Được, sau này rảnh rỗi

nhớ tới chơi. Cô an tâm, cháu nhất định sẽ tới nữa. Cô về nhé. Cháu chào cô. Khả Khả, có chuyện này tôi muốn làm phiền chị. Chuyện gì vậy? Vợ của tôi làm việc ở một nhà hàng. Nhà hàng đó lại cách nhà của chúng tôi rất xa. Tôi đang nghĩ xem có thể đổi công việc khác cho cô ấy không. Cậu muốn cô ấy tới khách sạn của chúng ta làm việc đúng không? Cô ấy làm nghề gì vậy? Cô ấy là thợ làm bánh. Được, để tôi hỏi giúp cậu. Khả Khả, chị đừng để khó xử quá. Còn nữa, đừng để cho chủ tịch chúng tôi biết. Cậu an tâm, tôi biết làm thế nào mà.

Vu Diệu, rốt cuộc chị muốn làm gì? Tôi muốn làm gì cô không biết sao? Chị tưởng chị làm như vậy mà Hoài sẽ quay về bên cạnh chị sao? Chị hại người mà không có lợi. Dương Lệ Nhã, cô nghe cho kỹ đây. Chỉ cần Vu Diệu tôi không bỏ cuộc, cô sẽ không có được Mạc Hoành đâu. Chị muốn làm sao với Mạc Hoành đó là chuyện của chị, nhưng chuyện của tôi và Mạc Hoành chị đừng có xen vào. Dương Lệ Nhã, cô làm ra màn kịch như vậy không cảm thấy nực cười lắm sao? Đó là chuyện của tôi, không liên quan tới chị. Mục đích của tôi làm vậy rất đơn giản, là vì muốn mẹ tôi bớt lo lắng cho tôi. Nếu như chị còn làm ra những chuyện như vậy thì đừng trách tôi không khách sáo với chị. Tôi rất tò mò, màn kịch này cô định kết thúc kiểu gì đây? Không liên quan đến chị. Cô ra ngoài làm việc đi, tôi còn có việc phải làm.

Chuẩn bị xong chưa? Lì xì tới rồi. Mau giành. Tôi không giành được. Tiểu La, sao cậu giành được nhiều như vậy hả? Tôi giành được rồi. Sao lại giành nhiều quá vậy? Chị Khả Khả gửi thêm một cái. Gửi thêm một cái đi. Gửi thêm một cái à? Được rồi, vậy tôi gửi thêm cái nữa. Chuẩn bị đi nhé. Gửi nào. Tôi giành được rồi. Cuối cùng cũng giành được rồi. Gia Kỳ, sao cô giành được có 2 đồng vậy? Cô xui xẻo quá rồi. Tiểu La giành được nhiều nhất. Vậy đi, mọi người nghe tôi nói, tôi gửi thêm một cái lì xì lớn luôn. Thế nào? Được. Chuẩn bị xong chưa? Rồi. Tôi cho thêm tiền vào đây. Bao nhiêu nhỉ? Chuẩn bị nhá. 3 2 1. Gửi. Giành đi. Tôi giành được một cái nhiều này. À mà giành được hơn 100 đồng vậy. Lại là cậu. Chiêu đãi đi. Bà cô ấy chiêu đãi đi. Tôi đưa lì xì cho mọi người được không? Chiêu đãi đi, chiêu đãi đi. Đừng có chơi gian. Cảm ơn bà chủ. Tôi không phải chủ đâu. Anh Lưu mới là chủ. Cái gì chứ? Tôi nói mọi người nghe, cửa tiệm của chúng ta được nổi như vậy đều là nhờ vào chị Khả Khả của bọn người. Mọi người phải cảm ơn cô ấy. Cảm ơn chị Khả Khả. Mọi người không biết đâu, lần trước theo chị Khả Khả đến khách sạn Ái Thiên đúng là vô cùng vẻ vang, trước sau cung kính hoành tráng lắm. Đúng vậy, vẻ vang lắm luôn. Chị Khả Khả, chúng tôi cũng muốn đến khách sạn Ái Thiên. Được rồi, nhận được lì xì, mọi người làm việc thôi. Được, làm việc thôi, đi thôi. Alo, Hồng Hải, anh nói xem sao tôi lại xui xẻo như vậy. Gửi tới chỗ sửa rồi, tôi đi ăn cơm trước, lát nữa sẽ qua đó. Lệ Nhã, sao vậy mẹ? Cùng mẹ ra ngoài một chuyến. Đi đâu vậy ạ? Học viện thành phố. Tới đó làm gì ạ? Hôm qua Văn Bàn nói với mẹ rồi, hôm nay nó phải lên lớp chuyên ngành ở trong trường. Mẹ phải đi nghe thử. Mẹ phải đi nhìn xem phong thái của con rể mẹ. Mẹ à, chắc là mẹ nghe nhầm rồi. Sao mẹ nghe nhầm được chứ? Thôi được rồi, con mau lên đi. Vâng, mau lên.